ג'וני טירצון. פוטסטפס, צעדים, הוא להיט משנת 1960, שהקליט בינואר 1960 בניו יורק, הזמר האמריקני סטיב לורנס. כתבו צמד הכותפים מבניין בריל, ברי מן והנג הנטר. יצא בחברת התקליטים ABC פרמונט. והגיע באביב של 1960 למקום השביעי במצעד 100 להיטים הלוהטים בבילבורד האמריקני, ולמקום הרביעי בבריטניה. את סטיב לורנס ליוו התזמורת והמקהלה של דון קוסטה. עם משמיעות קולות הרקע נמנו אשתו של לורנס, וגם מי שהייתה שותפה לו בלהיטים אחדים, אידי גורמה. השיר היה הלהיט העוקב אחרי הסינגל הקודם של לורנס, עיניים יפות כחולות, שהשתלב בין עשרת הגדולים.

סטיב לורנס. הבה נדבר על אודות האהבה. אם יש לך זמן, הבה נדבר על אהבה. לי יש זמן. בכלל, בכל עת שאני בודדה בביתי, עצובה ונחיאת רוח, כל מה שאני רוצה בו ברגעים כאלה, הוא לקבל צלצול טלפון ממך. לקבוע עמך פגישה בביתי בארבע עיניים. נעמם את האורות, נצפה בטלוויזיה ונדבר על אהבה. הבה נדבר על אודות האהבה, שיר פופ קצר משנת 1962, בפי הזמרת הבריטית הלן שפירו. כתב בני לואיס, עיבד נורי פרמור. השיר שובץ בסרט It's Thread Dead. בארצות הברית קראו לסרט Ring-a-Ding Rhythm.

אבל נדבר על אודות האהבה, הלן שפירו. עברת על פניי ביום בהיר אחד. הארת את דרכי באבזק עינייך החומות הגדולות, ואו, רציתי בך לתמיד. הלו מרילו, כתב ג'ין פיטני, יחד עם קייט מנג'יריאצ'ינה. מקום תשיעי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד לריקי נלסון. במקור זה היה צד ב' של התקליטון, שצד א' שלו הכיל את הנבד. יש בשיר נגינת גיטרה נפלאה של ג'יימס ברטון. זה שיר על אהבה ממבט ראשון. הוקלט ב-22 במארס 1961, מקום ראשון בבריטניה. גרסות כיסוי נודעות נעשו על ידי הלהקות Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin וקווין.

ריקי נלסון. הולנה היפה. סיפרתי לאמי ולאבי על המציאה שמצאתי, הנערה הנחמדה בעולם. הולנה, לנה היפה. ועכשיו, הולנה, אל תעציבי אותי, כלום אינך יודעת שאני אוהב אותך. האינך יודעת שאני רוצה בך. כשאנו חיים כך, בנפרד, אני מתגעגע לחיבוקנו ולמשיקותינו. כשאנו איננו יחד, ליבי קמה אלייך, כואב ומתגעגע. לנה הוא שיר שכתבו רוי אורביסון וג'ו מלסון, ויצא באלבום Crying בחברת התקליטים Monument בשנת 1962. רוי אורביסון,

רוי אוגסון. להמשיך לחפש, נלך בעקבות השמש, הוא להיט משנת 1964, שכתב והקליט דל שנון, והשתלב בין עשרת הגדולים במצעד בארצות הברית. זה היה הלהיט האחרון של שנון בין עשרת הגדולים שם. זה סיפורו של אדם המנסה להגן על נערתו ולהסתירה מעיני האנשים המתייחסים אליה ברוע.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: את הכל בעבורי הוא שיר אהבה קלאסי משנת 1960 שכתבו ניל סדאקה והווארד גרינפילד. שנה קודם לכן הקליטו אותו הפליטוודס ודורגו במצעד במקום ה-84. בביצועו של ניל סדאקה הגיע השיר למקום ה-20 בין 100 השירים החמים בבילבורד. את בלדת הפופ הרכה והאמוציונלית הזאת תרגם חיים קינן לעברית ושר במבטא מצוין ניל סדאקה עצמו. הנה ניל סדאקה, אבל לא בעברית.

בשנת 1960 יצא אל אקרני הקולנוע סרט הנעורים הקומי במקום שבו נמצאים הנערים. ובמיוחד לסרט הזה נכתב השיר ששמו כשם הסרט על ידי הווארד גרינפילד וניל סדקה. השיר והסרט השפיעו ביותר על חופשות האביב של הסטודנטים שנסעו בין השאר אל פורט לאודרדייל למסיבות פרועות ושבירת הכללים. הסרט הביא בעקבותיו גל של סרטי מסיבות חוף בשנות ה-60. עם השנים, היה השיר גם להמנון הקהילה הגאה, וחבריה נהגו לחתום בו, בהשמעתו במכונת התקליטים בג'וקבוקס, את ריקודיהם, כריקוד אחרון באותו הערב.

קוני פרנסיס. בפעם הבאה, שירו של קליף ריצ'רד מנובמבר 1962, שכתבו בדי קיי ופיליפ ספרינגר, יצא בתקליטון עם נער רווק, בצ'לר בוי, ושני צידי התקליטון נחשבו לצד א', המבטיח להיט. הם נכללו בסרט חופשת קיץ. ההקלטה נעשתה באולפני אבי רוד בלונדון בעשרה במאי 1962, מקום ראשון בבריטניה בינואר 1963. מהסרט חופשת קיץ, אגב, יצאו שלושה להיטי המקום הראשון. הזמר מקונן על כך שלעולם לא יוכל להשוב ולהתאהב אחרי שעבר שברון לב. למרבה האירוניה, בחיים האמיתיים, קליף מעולם לא התחתן.

קליף ריצ'רד. נאזין בהנאה לפול אנקה, הזמר היוצר הקנדי שכתב, הלחין והקליט בחברת התקליטים RCA בשנת 1963 את לעולם אל תעזבי אותי. זאת חינה רומנטית באוזני אהובה, למנוע ממנו שברון לב ולהיות נאמנה לו. לעולם אל תעזביני, לעולם אל תאמרי שלום, אם כך תעשי, אהיה כה בודד, אשב תחתי ואבכה. לעולם אל תאמרי לי שגמרנו, כי אם כך תאמרי, אשב ואבכה בגללך. לא חשוב מה תאמרי, לא חשוב מה תעשי, זה לא יהיה לי אכפת, כי אני כל כך מאוהב בך. לעולם אל תשתני, יקירתי, ולעולם, לעולם אל תאמרי שסיפור אהבתנו נגמר.

פולנקה. מקום שישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, והמקום השני במצעד למבוגרים בני הזמן, לשיר מאבדת אותך בפי ברנדה לי. מקום עשירי בבריטניה, ו-13 במצעד ה-Rhythm and Blues. זו הייתה הופעתה האחרונה של ברנדה בין 20 הראשונים ב-Rhythm and Blues. השיר באנגלית נכתב על בסיס לחן של שיר בצרפתית, האם את מכירה, של ז'אן רנאר. המילים באנגלית נכתבו בידי קארל סיגמן, עיבד אוון ברדלי. נכלל באלבומה של ברנדה לי, הרשו לי לשירו.

קולות הרקע סופקו על ידי מילי קרקהם. ברנדה לי הייתה עדיין בשנות העשרה לחייה, ואימה הקפדנית והנוקשה בחינוכה אסרה עליה לצאת לדייטים, לפגישות אהבים. ברנדה נאלצה איפה להפעיל הדמיונה כדי להישמע אמינה בשיר הרומנטי ושובר הלב הזה. יום אחד, כמו הגאות, התחלת להשתנות ונעשית זר לחלוטין. מישהי מחבקת אותך, מישהי מחזיקה אותך, חולקת עמך את השפתיים שהכרתי. איני יכולה להאמין שזה נכון, שאין זה כך, שאני מאבדת אותך.

ברנדה לי. בובי וינטון כתב עם ג'ין אלן את מר הבדידות בסוף שנות ה-50, בעת ששירת בצבא ארצות הברית, שיר על חייל בודד. מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, בסוף דצמבר 1964, אחרי שהשיר הופיע באלמומו משנת 1962, אדומות הן השושנים. את ההשראה לכתיבת השיר קיבל וינטון ממצבו האישי בצבא, שבו הרגיש בדידות, בהיותו מוצב הרחק מביתו.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: שח פרסי הוא שיר צרפתי הומוריסטי שכתב ז'אן קונסטנטין והלחין מישל פרסון. שרה הרביעייה הקולית האחים ז'אק בשנת 1958. זה סיפורו של שח פרסי עשיר שיש לו מיליארדי דולרים והרמון מלא נשים, אך עדיין הוא בדיכאון, כי הוא רוצה רק עשב פשוט או דשא פשוט שיגדל מחוץ לארמונו במדשאה ירוקה פשוטה. שיר עם משחקי מילים ומוסיקה אוריינטלית מהקברטים הצרפתיים מאמצע המאה ה-20. האחים ז'אק, פררה ז'אק, הופיעו משנת 1946 עד שנת 1982 ונודעו בהרמוניות הקוליות של הרביעייה, בבגדיהם הצבעוניים, בביצועיהם התיאטרליים ובשפמיהם הזקורים.

Signal.

חביית האחים ז'אק במופע פומבי. את סוחר באושר כתב ז'אק ברוסול והלחין ז'אן פייר קלווה. ראשונים הקליטו את השיר חברי הקומפניון דה לשנסון בשנת 1959. שיר על נווד המציג עצמו כמי שסוחר באושר. הוא אינו מוכר חפצים חומריים, אך מציע שירים שילהיבו את הלבבות ויביאו עמם אושר. שיר באווירת סוף שנות ה-50 של המאה ה-20 כמובן. במשך השנים הקליטו את השיר אומנים שונים, בהם ג'וזפין בייקר ודריו מורנו.

שער הזנבור, מתוק מאז עורכת אופרה הלפמן, טכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, מגיש אנוכי דן קנרו. ככל שנספיק עוד נשמע את ז'ילבר בקו, את הג'ינס, את שרל טרנה, בכל מקרה נשוב עליכם אחרי החדשות בשעה השנייה של מתוק מאז.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. סעודיה ניסתה לרתום את ארצות הברית כדי שתוביל את המערכה נגד החות'ים בתימן, אך בוושינגטון הסכימו רק לתמוך במהלך ולא להובילו. גורם בכוחות המתנגדים לחות'ים בתימן אמר לכתבנו רוי קייס כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש ממפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר להוביל את המערכה, אך זה אמר לו כי החות'ים לא פוגעים בכלי שיט אמריקניים. כתבנו מציין כי החות'ים מנצלים את העובדה שבסעודיה לא רוצים להיכנס לבוצאי תימני, וגם בוושינגטון לא מעוניינים בחזית נוספת במזרח התיכון. ארגון פרו-פלסטיני טוען כי עקב אחר חייל צה"ל בארצות הברית ובאירופה והגיש נגדו תלונות משפטיות. בקרן הינד רג'אב טוענים כי עקבו אחר החייל בכמה ארצות והגישו נגדו תלונות על מעורבות לכאורה בפשעים בעזה. בארגון הפרו-פלסטיני טוענים כי בשל תלונתם נפתחה נגד החייל חקירה בפרו, וכי בכוונתם להמשיך ולרדוף אותו משפטית ברחבי העולם עד שיועמד לדין. חברת הכנסת שרון ניר ממפלגת ישראל ביתנו הודיעה ליושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן כי לא תתמודד לבחירות לכנסת ותצא לדרך חדשה. ניר הודתה לליברמן וציינה כי הייתה לה הזכות לפעול למען אזרחי ישראל בתקופה של מלחמה עצימה. היא הבטיחה להמשיך ולתמוך במפלגה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
3: דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

The Searchers, המחפשים. בכל זמן שהוא, בכל זמן שהוא, בכל זמן שהוא, כל שעלייך לעשות הוא לטלפן ואהיה שם. אם את זקוקה למישהו לאהוב, פשוט הסתכלי לתוך עיניי. אהיה שם כדי לגרום לך להרגיש טוב. אם את מרגישה צער ועצב, אביע אהדה כנה. אל תהיה עצובה, פשוט קראי לי הלילה. שיר מלא מרץ, שנכתב ברובו בידי ג'ון לנון, אבל המזכה ניתן ללנון ומקארטני. הוא השיר בכל זמן שהוא, מ-1964, מתקליטם של הביטלס לילה של יום מפרך, שהיה גם פסקול הסרט בשם הזה. המפיק ג'ורג' מרטין יזם פעלול, והטריק הוא שפסנתר סולו מתהדהד תו אחר תו בגיטרה של ג'ורג' הריסון, בדומה לרצועת הנושא לילה של יום מפרך. ההקלטה נעשתה ב-2 וב-3 ביוני, ויצאה באלבום של לילה של יום מפרך, ביולי 1964. בארצות הברית יצאה באלבום משהו חדש בחברת התקליטים קפיטול.

הביטלס. יהיה בסדר. ביום שבו פגשתיך, ידעתי שאשאר לצידך, כדי שתהיה מרוצה. יהיה בסדר. כשאת מסתכלת בי, אני יכול לראות בעינייך את האהבה הצומחת והולכת וגדלה בכל יום. על כן עליי לומר, יהיה בסדר. מעולם לא חשבתי שאמצא נערה כמוך. אתה מצאתי. אני יודע שלעולם לא יהיה עצוב. יהיה בסדר. בכל פעם שאנו נפגשים, ליבי פוסח על פעימה. ועתה את כאן כדי להישאר. תמיד תשמעי אותי אומר, יהיה בסדר. יהיה בסדר, שיר פולק רוק משנת 1964, שכתב ג'רי מרסטן, מנהיג להקת ג'רי והפוסעים, או אם תרצו, ג'רי ונותני הקצב, להקה בריטית. יצא כסינגל בדצמבר 1964 ונכלל בפסקול הסרט מעבורת חצי את המרסי בתחילת שנת 1965. שיר עליז, קצב סוחף, בוצע על ידי הלהקה בהופעה חיה בשואו של אד סליבן.

ג'רי אנד הפייסמייקרס. הראית מעודך אדם חסר לב, בייבי, זה הייתי אני. פשוט גבר בודד ובלא לב, עד שגאלת אותי. אתה, אני יכול לנשום, אני יכול לראות, אני יכול לגעת, אני יכול לחוש, אני יכול לטעום את כל המתיקות המסוכרת שבנשיקתך. את נותנת לי את כל אותם הדברים שהחמצתי עד כה. מעולם לא חשתי כך. אני חי, אני חי, אני חי. מקום ראשון בבריטניה במשך 3 שבועות, ביוני של שנת 1965, והמקום ה-15 בין 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, בשנת 1965, להוליס, בשיר הזה שנקרא אני חי. זה השיר הראשון של ההוליס שהגיע למקום הראשון בבריטניה. ההוליס הציעו את השיר תחילה ללהקה אחרת ממנצ'סטר, טוגרי פייב, אך לבסוף שינו את דעתם והקליטו אותו בעצמם. כותב השירים האמריקני קלינט בלארד ג'וניור כתב את אני חי, הוא גם זה שכתב את עינך טובה ואת משחק האהבה. אני חי הוא שיר מלחיות, קצבי ובעל הרמוניות קוליות על התאהבות.

ההוליס. השחקן וכותב השירים הבריטי טרבור פיקוק כתב את השיר גברת בראונה יש לך בת נחמדה, שהפך ללהיט גדול בביצוע מתבודדי הרמן בשנת 1965, מקום ראשון בבילבורד בארצות הברית במאי 1965, למרות שהוקלט בחטף בשני טייקים באחר צהריים קצר ומהיר אחד. אדם צעיר, שבור לב, מספר לאימה של נערה שליבו שבור כי ביתה עזבה אותו. השיר אגב מעולם לא יצא בתקליטון בבריטניה.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 39 שנים מלאו למותו של לי מרווין, בן 63 וחצי, ב-29 באוגוסט 1987. מוזר לומר שלי מרווין, על אף היותו שחקן מצוין ופורה, היה פלא של להיט אחד. זה השיר היחיד שפרסם והוא כוכב נודד. זה לקוח מהמערבון המוסיקלי משנת 1969, צבע את קרונך, שנקרא בישראל המכורים לזהב. באופן מפתיע, השיר בביצועו של לי מרווין הפך ללהיט בינלאומי. במשך 3 שבועות, בשנת 1970, היה בראש המצעד בבריטניה, ומנע מלו יהי של הביטלס לעלות לצמרת מהמקום השני. כתב אלן ג'יי לרנר והלחין פרדריק לואבה. למחזה במקור בברודווי בשנת 1951. תזמור ועיבד, נלסון רידל. מקהלת גברים שימשה רקע לכל הבריטון של לי. מרווין תפקד בסרט כמחפש זהב, ושמו בן רמסון. הוא עמד על כך שישיר בעצמו, ושלא ידבבו אותו. המילים משקפות דרך חיים של נווד חסר שורשים, המחפש מרבצי זהב ותמיד מתקדם, נע הלאה, מבלי להתיישב במקום אחד. לדבריו, הוא נולד תחת כוכב נודד, ואומר, רק בני אדם גורמים לך לבכות.

עוד שני שירים מסרטים בחיקובו של לי מרווין. במרס 1962 הקליט והוציא לאור ג'ין פטני את שירם של ברט בחרך והל דיוויד, האיש שירה בליברטי ולנס, שיר שנכתב למערבון הקלאסי של ג'ון פורד, אבל הבמאי דחה את השיר והשאירו מחוץ לפסקול הסרט. לשנאה של פורד כלפי השיר היה רקע של ויכוחים וחילוקי דעות בין חברת פרמאונט פיקצ'רס לחברת פיימוס מיוזיק. אבל חברת פרמאונט מימנה את שעות ההקלטה והשיר הפך ללהיט ענק, מקום רביעי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד האמריקני. מכאן והלאה התמצקה השותפות האגדית בין בחרך לדיוויד בכתיבת להיטים.

ג'ין פיטני. עוד סרט בחיקובו של לי מרווין. יום התלייה היום בוויומינג, השנה 1894. קט בלו, היא שעתידה להתעלות. היא הרגה אדם כאן בוויומינג, וזו הסיבה לכך שנידונה לתלייה. יש לה חיוך של מלאך, עיניים של מלאך, פני מלאך, אך היא לוחמת כשד. היא רעה ואכזרית, ולמעשה, היא השד עצמו. הבלדה על קט בלו השאיר הנושא של המערבון הקומי משנת 1965, שנקרא כך, קט בלו, מילים מק דיוויד, לחן ג'רי וילינגסטון. הבלדה על קט בלו השאיר הנושא של המערבון הקומי משנת 1965, שנקרא כך, קט בלו, מילים מק דיוויד, לחן ג'רי ליבינגסטון. בסרט שרו את השיר כמסגרת לעלילה נט קינג קול וסטאבי קיי בתפקיד זמרים נודדים. לצמת ניתן השם The Shouters. הם תפקדו בסרט כעין מקהלה יוונית. פרס אוסקר על השיר המקורי הטוב ביותר. הפרס ניתן במסגרת הטקס ה-38 של פרסי האקדמיה.

נט קינג קול וסטאבי קיי. 23 שנים מלאו למותו של צ'רלס ברונסון, שהלך לעולמו ב-30 באוגוסט 2003. אנו נשמיע 4 שירים מתוך סרטים עם צ'רלס ברונסון. נעימת הנושא של הסרט שבעת המופלאים שהלחין אלמר ברנסטיין היא אחת מהנעימות הריגושיות, אם כך אפשר לומר, ביותר של המערבונים מעולם, ועדיין מסוגלת לצמרר את אורנו בהאזיננו לה. הסרט יצא בשנת 1960 בבימויו של ג'ון סטרג'ס, עם יול ברינר, סטיב מקווין, צ'רלס ברונסון כאמור, רוברט וון וג'יימס קוברון. העלילה, עיקרי כפר מקסיקני עשוק מקבצים 7 אקדוחנים כדי שיעזרו להם להגן על בתיהם. סטרג'ס ביים כאן מחדש גרסה לסרטו של אקירה קורוסואה, שבעת הסמוראים. אלמר ברנסטיין כתב נעימות נושא אייקוניות לסרטים במחצית השנייה של המאה ה-20, בהם הבריחה הגדולה והאחים בלוז, ואף זכה באוסקר על המוסיקה של הסרט מילי המודרנית והמתוקה.

שבעת המופלאים, עם תזמורתו של אלמר ברנסטיין. הבריחה הגדולה הוא שמו של סרט מלחמה קלאסי משנת 1963, והשתתף בו הזמר והשחקן הבריטי ג'ון לייטון. ג'ון לייטון נולד בפרינקטון און סי שבאסקס. בסרט שבבימויו של ג'ון סטרג'ס גילם לייטון את תפקידו של סרן, קצין בחיל האוויר, ושמו וויל דיקס, שכינויו מלך המנהרה. על דיקס ושותפו לצוות, השחקן צ'רלס ברונסון, הוטלה משימה מסוכנת. לסרטט בקפידה רבה ולהקים את מנהרות הבריחה, מנהרות ההימלטות. לייטון הקליט גרסה קולית משלו לסרט האייקוני הזה. עיבד ג'ו מק. השיר יצא כסינגל בסגנון פופ-רוק, עם נעימה קליטה המבוצעת

ג'ון לייטון ואלוויס פרסלי. השיר מהסרט קיד גלהד מ-1961. אדם עני רוצה את ביצת חג המולד, אדם עשיר רוצה את הפנינה, אך האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של העולם הרחב כולו. הבה נשיר, שיר אחי שיר, כי האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של כל העולם הרחב כולו. העשיר רוצה את הנסיכה, העני רק רוצה נערה, אך האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של כל העולם הרחב כולו. הבה נשיר, שיר אחי שיר, כי האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של כל העולם כולו.

אלביס פרסלי. נסיים את המדור שייחדנו לסרטים עם צ'ארלס ברונסון בשיר שנקרא צל חיוכך, השיר מהסרט The Sandpiper, הביצנית או החרטומן, שנקרא בישראל משום מה אהבה למבוגרים בלבד, וחיכבו בו ב-1965 אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון, כאמור גם צ'ארלס ברונסון. מילים פול פרנסיס ובסטר, לחן ושירה ג'וני מנדל. השיר זכה בפרס האקדמיה, האוסקר, לשיר המקורי הטוב ביותר, ובפרס גרמי לשיר השנה. הוא נעשה לסטנדרט ג'אז גדול. ג'וני מנדל גם עיבד את הקטע שכלל סולו בלתי נשכח בחצוצרה על ידי ג'ק שלדון. אגב, גם טוני בנט צעד עם השיר במצעד, ועוד הקליטו אותו בין השאר ברברה סטרייסנד וג'וני ריברס.

0: תודה לך, אופרה הלפמן, על עריכת התוכנית הזאת, מתוק מאז. אנחנו מצפים שתערכי אותה שוב ושוב ועוד ועוד. הנה, למשל, בשבוע הבא אני כבר מצפה לראות מה יוצא מתחת ידייך. השבוע הבא, שבת, כאן חדשות רשת ב', בין 2-4 אחר הצהריים. שידור חוזר, אגב, של מתוק מאז, בכל יום ראשון, מ-3-5 לפנות בוקר. ותודה לכם, שותפיי לשידור כאן באולפן, ומהאולפן, גבי כהן ושמוליק לדרמן. אני דן כנר, המשיכו להאזין בנעימים.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
2: תאי

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. האלימות בחברה הערבית, ברהט נפגע צעיר כבן 25 באירוע אלימות ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, הרקע לאירוע אינו ברור. הלילה נורא למוות ביפו, גבר כבן 30, צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באירוע ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים וולפסון בחולון, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבהילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמלה מנשה ושחר גליק, נודע כי החלטה על המבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי ההבטחה של נשיא המדינה הרצוג, שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו לנתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף אמש בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי בכלל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה. השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. בדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות. ברשת ב'

בוקר טוב לכם, אהלן אהלן, 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? מה שלומכן? איך עבר עליכם סוף השבוע? איך עברה עליכם השבת הזו היפהפייה, עם מזג האוויר הכיפי? אין מילים אחרות לתאר את זה. ואפרופו מזג אוויר, איפה הגשם שהבטיחו לנו? איפה השערה? איפה ה... לא הגיע בינתיים. אפשר לומר תודה לאל על גשם שלא הגיע שלא בזמנו? אני לא יודעת, אבל הכל בסדר, נכון לעכשיו. אם אתם קמים בבוקר ואתם תוהים וקשרתם את כל הדברים במרפסת וכאלה, אז בינתיים זה לא הגיע. אנחנו על כאן חדשות ברשת ב', אור ראשון, זאת התוכנית לכל מי שחדש על הסקאלה איתנו. אנחנו כאן בכל בוקר בין 5 ל-6 מביאים לכם את ה... ידיעות הראשונות, את כל החדשות שאתם צריכים לדעת, אחרי שהתנתקתם, נגיד ביום ראשון, אחרי שהתנתקתם מהתקשורת בסוף השבוע, ואם כן, אז כל הכבוד לכם, כי צריך קצת לנוח, להיות עם האהובים שלנו, פחות להיות בחוץ בתקשורת, בסערות, בעניינים. אז הנה, אנחנו עכשיו כאן לעדכן אתכם. איליה צ'רנישוב, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתח גרין, אנחנו נפתח עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. רגע, איזה יום היום? יש מאזינים, אתם כאלה מקסימים, שאתם קודם כל עם יד על הדופק, ואם אני מפספסת את התאריך, אז מעירים לי. לא אמרת מה התאריך היום. אז היום יום ראשון, י' ז' באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. זה היום שלנו. הידיעה המרכזית באתר כאן חדשות, זה האתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, מספרת על כך ששבק מאשר כי היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו. ידיעה של קרמלה המנשה שלנו ושחר גליק, חולץ באופן בהול, כך אומר מי שהשבק מספר על כך שבנו של ראש הממשלה חולץ בבהילות לישראל בשל חשש משמעותי לחייו. האבטחה סביבו לא הספיקה כדי להתמודד עם האירוע, ומאבטחים מצוות האבטחה של הנשיא הרצוג שנחת באותה עת בניו יורק הוקפצו במהירות לסייע במבצע החילוץ. זה מעניין. אז אתמול בערב בשבת השב"כ אישר את הפרסומים שאז בזמנו, לא בזמנו, השבוע ראש הממשלה סיפר, אם אני לא טועה זה היה בערוץ 14, וסיפר על כך שיאיר היה ניסיון פגיעה בבנו, והנה השב"כ מאשר זאת. ואני מנסה להוציא עוד קצת פרטים. טוב, אז כאמור, שני צוותים מצוות ההבטחה של נשיא המדינה, יצחק הרצוג, שנחת באותה עת בניו יורק, כולל מפקד בכיר, עזבו את הנשיא והוקפצו בדחיפות לסייע במבצע להברחת הבן של ראש הממשלה חזרה לישראל, יאיר נתניהו. ולאחר שהוא עבר במהירות לנמל התעופה, המרי נתניהו הבן לארץ עוד באותו הלילה. כאמור, השבק מאשר את הדברים של ראש הממשלה על כך שבנו היה יעד לפגיעה. ומוקדם יותר השבוע דווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו היה יעד להתנגשות איראנית בעת שהתגורר בדרום פלורידה בארצות הברית. לפי הדיווח בניוזמקס, גורם ברשויות אכיפת החוק בארצות הברית מסר לרשת כי המודיעין הישראלי גילה בדצמבר האחרון על מזימה של איראן לחסל את יאיר נתניהו בעת שהתגורר ליד מיאמי. ועוד עולה מהדיווח שסוכנים איראנים כבר שהו באזור ועקבו אחר תנועותיו ומקום מגוריו. בעקבות ההתראה והמידע המודיעיני, הונחה יאיר נתניהו לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי. הוא המריא ארצה מבלי לקחת עמו את חפציו, ומאז שב להתגורר בישראל. זה הסיפור.
זו הידיעה המרכזית בכאן חדשות, באתר שלנו. יש כאן ידיעה על גבר שנורה למוות ביפו, צעיר נפצע קשה, מהירי. אנה פינס מספרת לנו שהגבר הוא כבן 30, הוא נורה ברחוב לי בן שרה, והצעיר בשנות ה-20 לחייו נורה ברחוב הרבי מלילוב, פונה במצב קשה לבית החולים וולפסון בחולון. גבר כבן 30 נורה למוות ביפו, כמה דקות לאחר מכן נורה צעיר בשנות ה-20 לחייו ברחוב סמוך. שניהם לא ברור אם מדובר באותו אירוע, המשטרה פתחה בחקירה. סעודיה ביקשה שארצות הברית תנהל את המלחמה מול החות'ים וסורבה. רועי קייס מספר לנו שיורש העצר הסעודי נפגש עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, וביקש כי וושינגטון תנהל את החזית מול החות'ים בתימן. בארצות הברית מעדיפים להימנע מפתיחת חזית נוספת באזור, והבקשה הסעודית נענתה בסירוב. מוחמד בן סלמן הוא זה שביקש מהאמריקנים להיות אלה שמובילים את המערכה נגד החות'ים. רועי קייס הביא לנו את הסיפור הזה, ובעצם הבקשה הסעודית מארצות הברית משקפת את רצונה של הממלכה להימנע מכניסה לבוץ התימני על רקע ניסיון העבר שלה, אבל מנגד התשובה השלילית מצד האמריקנים משקפת את חוסר רצונם להוביל חזית לחימה נוספת במזרח התיכון. אף אחד לא רוצה, אצלנו קוראים לזה הבוץ העזתי או הבוץ הלבנוני, גם לאמריקנים ולסעודים יש את הבוץ שלהם, זה הבוץ החות'י כמו שאומרים. העריק החרדי שנעצר נוהג ברכב גנוב, הוסגר למשטרה הצבאית. דניאל גרובייס שלנו מדווח על צעיר בן 20 שהוא אתמול נעצר במעבר אופר. הוא עבר לחלץ צבאי בשל עריקותו. בעקבות המעצר קיים צפי להפגנות נרחבות של הפלג הירושלמי במהלך השבוע. זו ידיעה שאני רואה שהיא הודכנה ברבע לאחת אתמול בלילה. אז בינתיים לא קרה שום דבר מבחינת הפגנות, לפחות בלילה הזה. אבל כן כתוב כאן שהפגנות של חרדים נגד הגיוס צפויות להתקיים היום בבוקר מחוץ ללשכות הגיוס על רקע יום גיוס חרדים ללוחמה. כחלק מהקמפיין, קמפיין הבחירות, כמה פוליטיקאים צפויים להגיע למקום כדי לתמוך במתגייסים. רגע. אוקיי. אנחנו עם עוד ידיעה, הרב יצחק יוסף השתלח ביועמשית. יש כאן ציטוט שאומר שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. מנהיג תנועת ש"ס תקף בשיעור השבועי את גלי בערב מיירה, בעקבות הוראתה לבטל את אירועי יום השנה לפטירת אביו, הרב עובדיה יוסף, מחשש לתעמולת בחירות. ואז הוא אמר שלא ישמעו בקולה, זה לא יעבור בשתיקה. מנהיג תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף, למי שלא מכיר, הוא בנו של הרב עובדיה יוסף. בוא נראה מה עוד. אוקיי, זה הסיפור. הרב יצחק יוסף בצרי תקף את היועצת המשפטית לממשלה בעקבות הוראתה לבטל את אירועי יום השנה לפטירת אביו, הרב עובדיה יוסף, מחשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זה הציטוט מתוך השיעור השבועי של הרב יצחק יוסף. בואו נראה איזה מבזקים אנחנו יכולים לחדש לכם. צעיר כבן 20, זה קרה בחצות וחצי הלילה, צעיר כבן 20 התנגש עם רכבו בעמוד בראש העין, מצבו קשה. סמוך ל-11 בלילה, גבר כבן 60 נפל מקורקינט חשמלי
במהלך נסיעה בחיפה, מצבו קשה. ויש דיווח בפינלנד על כך שהממשלה חתמה בחשאי הסכם להערכת שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל עד 2034. אנחנו מדברים על פינלנד. העולם רוצה את הידע ואת הכוח ואת העוצמה של ישראל. אבל כאן מספרים שהממשלה חתמה בחשאי. טוב, זה כבר לא בחשאי, אנחנו יודעים על זה, אבל פינלנד וישראל ימשיכו לשתף פעולה בתחום הביטחוני עד 2034. אנחנו עם אתר N12, זה אתר האינטרנט של חדשות 12. הכותרת כאן מספרת לנו בפרסום ראשון של דפנה ליאל, המנופים שנתניהו יפעיל על בן גביר שהגיב בחס, נקודותיים, נדהמתי. זו התגובה של מי, בוא נראה. ראש הממשלה מתכוון לגרום ליושב ראש עוצמה יהודית, בן גביר, להתאחד עם סמוטריץ' דרך לחץ של רבנים. בן גביר האשים את נתניהו במשחק ציני ועקץ גם את גנץ. דפנה ליאל כאן עם כל הפרטים, אם אתם רוצים להיכנס לעניין, אז אתם מוזמנים, זו ידיעת הכותרת של אתר N12. דיברתי איתכם על זה שגשם לא ירד ולא הגיע, אז טוב, כל אחד מדבר מדלת אמותיו, נכון? אז אצלנו לא ירד גשם, אבל אילנית אדלר מספרת לנו ש... כן ירד גשם, אבל הצפי לנזקים מרוחות פחת, אבל עדיין ייתכנו הצפות. היא נותנת לנו כאן את המוקדים שכבר ירד בהם גשם, אז בואו ניכנס לידיעה הזו לרגע, כי אני לא רוצה להטעות. אצלנו לא היה שום דבר. אני גרה במושב דרום, ליד בית שמש, בואכה הרי ירושלים, כלום ושום דבר. קצת רוחות ביום שבת, אבל דווקא זה היה נעים. טוב, אז גשם מקומי בלבד ירד בעיקר בצפון, והצפי היה שהשיא יהיה הלילה, אבל ממטרים בודדים פקדו כמה אזורים ברחבי הארץ, והיום המערכת תהיה מאחורינו ותורגש התחממות. אז אם חששנו ו... נבהלנו מאיזשהם עניינים, אז כרגע אין, לא מדובר בשום דבר. מערכת הגשם החריגה הזאת לחודש אוגוסט נכנסה לאזור, אבל לא הגיעה לשיא כמו שאנחנו ציפינו לפחות. אז הגשמים ירדו בנהריה, ראש הנקרה, מטולה, פולה, חלק מהשומרון, ממטרים מקומיים בלבד, ונזקים... ככל הנראה כבר לא יהיו, לפחות לפי מה שכותבת כאן אילנית אדלר ב-N12. בוא נלך, נחזור לדף הראשי של N12, וכאן מספרים, יש פה רעיון של עמית סגל בן כספית עם בני גנץ, הזעם של גנץ על ההצעה מהאופוזיציה וההתעקשות שלו לפרוש. תיכנסו, תקראו. אנחנו עם וויינט. כאן הידיעה המרכזית מספרת לנו שבן גביר פסל סופית. וינטר רוצה להיות, מה זה? קלי ברק? אני מקווה שאני קוראת את זה נכון. והאפשרויות הפוחתות של נתניהו. נתניהו יצא לבחירות במטרה לעצב 4 רשימות ימין שיאפשרו הסכמי עודפים ויבטיחו שכולן יעברו את אחוז החסימה. סירובם של וינטר ובן גביר להתאחד הוא אירוע הרסני מבחינת ראש הממשלה. בן גביר עשוי לצמוח על חשבון הליכוד, בעוד שוינטר פונה לימין המאוחזב גם ממפלגת השלטון. פגישה משולשת, שואלת מורן אזולאי כאן בוויינט, בן גביר לא זומן. טוב, בזמן שאנחנו ממש הרגע סיפרתי לכם שלא קרה כלום, לפחות פה במרכז ואצלנו מבחינת מזג האוויר, בוויינט מספרים לנו על חילוצים דרמטיים ומביאים תיעודים מלבנון ועל הגשם בצפון. בלבנון תועדו צעיר שמסכן את חייו כדי להציל אנשים וילד שנסחף בשיטפון,
ואצלנו ירד קצת גשם, אבל עדיין התכנו הצפות. אז כל החשש שהיה ממוצאי שבת והלילה הזה שעבר, מתברר שכל זה קרה בצפון, כולל לבנון. זהו, יש כאן תמונות, יש כאן תיעודים. אם יש לכם, אם אצלכם היו דברים שיכלו בעצם לאשר את זה, אז תעדכנו אותנו. טוב, אנחנו עם מעריב. במעריב מספרים לנו, מעריב אונליין מספרים לנו על הסקר שחושף מי באמת בפניקה מהפחד, מהפסד בבחירות. אז מדברים כאן על נתניהו שלא יודע לאן נעלמו 10 מנדטים, והתשובה נמצאת מולו, בן כספית מספר, והליכוד תאבד מנדטים אבל תרוויח את השלטון. דוד בן בסט מספר על המלכודת היום שאחרי נתניהו. מה עוד? בוואלה אנחנו מתבשרים בכותרת על כך שסמוטריץ' ופייגלין מתקדמים במגעים, יושב ראש זהות יהיה מספר 2. אבי סלומון מספר לנו שבעוד המסע ומתן מתקדם, פייגלין בדרך למקום השני ברשימה משותפת. במקביל, בן גביר תקף את נתניהו כדי להזכיר לך, אני לא בני גנץ. כדאי להזכיר לך. הוא אומר, אני לא בני גנץ. טוב, מעניין. מה עוד יש לנו כאן בוואלה? אחרי הרוחות העזות והחשש מהצפות, הגשם יגיע לצפון. טוב, אנחנו אחרי האירוע הזה. כל הצפות היו בעיקר בצפון. וגם בארצות שמצפון לנו, היו הצפות בסוריה למשל, בקפריסין היה הרוג, יש את התמונות של סופת, מה זה, הטורנדו הזו מעל הים, יש תמונות קשות, לשמחתנו זה לא הגיע אלינו. כל התחזית של החזאים קרתה בצפון, לבנון, סוריה, אנחנו, גם קפריסין, אנחנו מחוץ ללופ הזה, תודה לאל. זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו אומרים לכם, בוקר טוב. עכשיו 22 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. ידעתם שלשלומי שבת יש היום יום הולדת? היום היום, הבוקר הבוקר הזה, שלומי, בוקר טוב, בן 72, איזה מספר יפה להתעורר אליו בבוקר הזה. הנה שלומי שבת ביחד עם הג'יפסי קינגס, עם אחד השירים היפהפיים שלו, שכתב והלחין זיו רובינשטיין, ואני שרים לך, שלומי שבת, מזל טוב, יום הולדת שמח.

0: איזה יופי של ביצוע. שלומי שבת ביחד עם הג'יפסי קינג, זה הבוקר הזה. אם אתם חברים טובים, תרימו טלפון, תשלחו וואטסאפ לשלומי שבת. היום יום הולדת 72. מזל טוב שלומי. 5:27 עכשיו, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואני רוצה לתת לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב', באמת משמחת כיפית, שמביאה לנו את הניצחון האמיתי, הניצחון האמיתי של הטוב והאור והחיים על החושך. שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו הביאו לעולם בת, הוא חזר באוקטובר האחרון אחרי 738 ימים בשבי של חמאס, ואשתו רבקה ילדה אתמול, שלשום, סליחה, אחות קטנה לבנם הבכור ראם בשעה טובה. וביום שישי ליאת רגב שלנו שוחחה בתוכנית בחצי היום השישי, שוחחה עם הסבתא, עם רוחמה בוחבוט, ושמע ממנה על ההתרגשות הגדולה. אין, זה הניצחון הגדול שלנו בדברים הקטנים האלה.
1: אני כל כך מתרגשת שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. מאוד מרגש, כל כך חיכינו לזה. קודם כל ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו. וברוך השם, הנה הגיעה התינוקת שראם מאוד מאוד חיכה לזה, והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה יו. הוא קיבל.
2: זו הייתה לו הפתעה שזה אחות?
1: לא, הם ידעו כבר, הם ידעו מזמן, כן, שזו בת, הם
2: סיפרו לו, כן.
1: עשו ביניהם עם ההוגה, ורודה, וכל הטקס הזה. אבל כן, ראם חיכה בסבלנות, כמו שהוא חיכה בסבלנות גם לאבא שלו שיגיע. ותודה, תודה לך אלוהים על הכל, הכל, הכל. אין, זה כל כך, אי אפשר לתאר עוד פעם את הרגש הזה, כל כך מרגש, כל כך מאושרים. עוד סגירת מעגל, עוד ניצחון, עוד הרגשה של הנה, אנחנו כאן, ואנחנו נלחם על הכל. ואני גם צריכה להילחם עכשיו בשביל עצמי, ובעזרת השם

0: הם לא היה הכי גדול, ותודה לאל, תודה לאל.
1: מה זה בשביל אלקנה? אחרי כל הדברים האיומים שהוא עבר, מה זה בשבילו עכשיו, ילדה שנייה?
0: אני יודעת שהוא מאוד מאוד מרוגש, אני עדיין עוד לא ככה דיברנו יותר מדי, כי הוא עמוס, אני מבינה, אני לא רוצה להפריע לו, אבל אני יודעת שהוא חיכה לזה, והוא כל הזמן היה מנשק את הבטן של רבקה, וואו, וואו. מה זה הוא חיכה לזה? הוא אומר, אמא, את לא מבינה מה זה בשבילי, איזה ניצחון זה. איזה ניצחון. אמרתי לו, אתה צודק, נשמה שלי, אתה צודק.
1: הוא דיבר איתך על זה אחרי שהוא חזר מהשבי, שהוא ורבקה הם רוצים עוד ילד? כן, עוד ילדה?
0: כן, כן. גם ככה הוא הרגיש השם ש... ש... ש... שזה לקח הרבה זמן, שהוא פספס הרבה. אבל אמרתי לו, כל דבר בעיתו, בזמנו, הכל משמיים, והנה, תודה לאל. וואו, וואו, איך הוא חיכה לזה. יו, כל כך מרוגש, אלקנה, אתם לא מבינים.
1: איך היחסים שלו היום עם ראם?
0: יותר מדי טובים.
1: מה את אומרת?
0: יותר מדי.
1: כלומר.
0: כל הזמן, כל הזמן עם ראם, וכל הזדמנות עם ראם, זה לראות אותם ולהתענג. אין, תמיד אמרתי ותמיד סיפרתי שהוא היה אבא מדהים. היה, הוא עדיין אבא מדהים, וכן, מאוד מאוד מאוד מחובר לראם, מאוד.
1: יקירתי, אני שומעת את ההתרגשות, זה ככה ממש שיחה, בין השיחות הראשונות, מרגע שנודע לכולנו על הלידה הבוקר, אני שולחת לך חיבוק ענק, כולנו כאן באולפן, אוהבים אותך מאוד.
0: אני אוהבת אתכם, ותודה לעם ישראל, אני מקבלת כל כך הרבה וואטסאפים עכשיו, מאנשים שאני אפילו לא זוכרת ולא מכירה. תודה, תודה לעם ישראל על הכל, על הכל, אין, תמיד היו איתי, ותמיד תישארו איתי, אני אוהבת אתכם.
2: איזה מתוקה, איזה סבתא נרגשת, רוחמה בוחבוט, סבתו של אלקנה בוחבוט, שורד השבי, שנולדה לו בסוף השבוע, ילדה, אחות לבן ראם, באמת ניצחון האור והחיים על החושך. ובהצלחה, רוחמה, במלחמה שלך, במחלה, ותחזרי, כמו שאת אומרת, בריאה ושלמה, והסוף גם פה יהיה סוף טוב.

ושוב, מזל טוב לאלקנה ולרבקה בוחבוט על הולדת הבת הנסיכה. איזה יופי, איזה חדשות טובות. איך אני אוהבת לתת כאלה חדשות טובות. עכשיו 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות טובות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. בואו נעבור לחדשות בעיתונים, כאן זה פחות, אוקיי? אבל זה מה יש. עיתון הארץ הבוקר הזה מספר לנו על המתיחות בין נתניהו לזמיר שמתגברת על רקע אלימות המתנחלים. ניכר שהרמטכ"ל חושד בכוונות הממשלה לגרור את הצבא לקראת בחירות למהלכים שמאחוריהם שיקולים פוליטיים, כך כותב עמוס הראל בעיתון הארץ. עשרות מתנחלים פצעו פלסטינים בקוסרה, איש מהם לא נעצר, מתן גולן על כך בעמוד 3. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר היא של... לא רואים כאן מתנחלים, רואים כאן אולי שניים, אבל מה שכתוב כאן, מתנחלים בקוסרה, אתמול עשרות התבצרו במבנה בכפר שגרים בו פלסטינים. אוקיי, יש כאן מבנה לא בנוי, ללא חלונות, מבנה שלד, וזו התמונה של המבנה הזה. מתן גולן בעמוד 3 על בגץ שתהה למה הצבא לא הגן על פלסטינים שגורשו מביתם. חדש מסתירה מסקנות של בדיקה נגד מועמד בכיר שלה לכנסת ונמנעת מהדחתו. בעמוד 5 יש כתבה של, או זו כתבה נרחבת, של עדי חשמונה, יאיר פולדש, ג'קי חורי, נועה שפיגל ומאיה רומן. ועדה שהוקמה בחדש שבדקה טענות נגד בכיר המפלגה ג'פר פרח, הממוקם במקום הרביעי ברשימה המשותפת, על התנהגות בלתי הולמת שלו כלפי שתי נשים, אבל המפלגה מסתירה את המסקנות, זאת אף שהתקבלו לפני כשבוע. יש כאן בכתבה שלמה בנושא הזה, תיכנסו, תקראו ג'פר פרח. זה השם שלו. נתניהו מנסה למנוע בזבוז קולות בימין ולוחץ על סמוטריץ' ובן גביר להתאחד. כתבה מלאה בעמוד 4, כתבה של יונתן ליס ומיכאל האוזר טוב. ניר חסון בעמוד 7 בעיתון הארץ כותב, אין עוד דרך להבטיח הנצחה. חברים בניר עוז נלחמים על שימור בתים שנשרפו בטבח. עוד ועוד מתושבי קיבוץ ניר עוז חוזרים לגור בו ומתקיימת בו תנופת בנייה כחלק משיקומו, אלא שבמקביל הקהילה מתייסרת מוויכוח שמחלק אותה לשניים. חברי הקיבוץ שמבקשים להרוס את הבתים השרופים כדי לנסות להשתקם, ואלה שקוראים לשמר אותם לצורך הנצחת הטבח שבו נרצחו ונחטפו רבים מחברי הקהילה. יש כאן כתבה מלאה בעמוד 7 על על הוויכוח הגדול והכל כך כואב הזה. והכותרת כאן, אין עוד דרך להבטיח הנצחה. החברים שנלחמים על שימור הבתים שנשרפו בטבח. האמת, אפשר להבין גם את אלה וגם את אלה. ואין כאן נכון ולא נכון. זה חלק מהטרגדיה שאחרי. צבי בראל כותב בעיתון הארץ בעמוד 6, פירוק הכוחות הקורדיים דורש מישראל לשנות כיוון במדיניותה בסוריה. יש כאן כתבה שלמה בעניין הזה, אני שולחת אתכם לעמוד 6 כדי לקבל את כל הפרטים. ובעמוד 5 יש כאן ידיעה בדמרקר, בעמוד 5, שארצות הברית הכריזה שהיא תשלוט ברוב הנפט של ונסואלה ל-100 שנה. חדשות חוץ, שאם אתם רוצים להתעניין ולהתעמק בהן, אתם מוזמנים בעמוד 5 בדמרקר בעיתון הארץ. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות. הכותרת כאן היא שטח ההפקר. כך נראית אנרכיה. צהל הודיע כי עשרות פורעים ישראלים פשטו בשבת על הכפר קוסרה והשתלטו על בית כשהמשפחה בתוכו. נתניהו גינה וטען שמדובר בקומץ, אבל הפלסטינים טוענים כי המשטרה והצבא עמדו לצד התוקפים, היינו נצורים, זרקו עלינו אבנים ואותנו עצרו. אלה הטענות של המשטרה. אויבי הציונות, כותב בן דרור ימיני במאמרו הבוקר הזה, ומיכאל מילשטיין כותב, זו רק ההתחלה.
יש כאן תמונה של יהודים רעולי פנים על טנדרים באזור קוסרה. כותרת הגג של ידיעות אחרונות, מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו. עם שש רשימות ימין שחלקן מגרדות את אחוז החסימה, כשהשחקן החדש וינטר מתעקש על ריצה עצמאית, ובן גביר שותה קולות מהליכוד, ראש הממשלה מנסה לעשות סדר, בינתיים ללא הצלחה. כך כותבת מורן אזולאי בעמוד 6 בידיעות אחרונות. מערכת הביטחון נגד האוצר, אנחנו על פי תהום, זו כותרת בצהל מאשימים שאגף התקציבים בולם העברת 15 מיליארד שקל שכבר אושרו. המשמעות היא מחסור חמור ברכבי שטח ובחימושים וסכנה לעסקאות ענק מול האמריקאים. אלישה בן קימון מביא את הסיפור הזה בעמוד 5. וישראל מושקוביץ חוזר לבית הספר, והפעם כי מנהל. מי זה ישראל מושקוביץ, אתם שואלים? בעמוד 12 בידיעות אחרונות מספרים לנו, אז אנחנו נקפוץ רגע לעמוד 12 ונגלה כי כשהיה בן 8 התלמיד חיים, רגע שנייה, זה ישראל מושקוביץ שכתב. המנהל, כשהיה בן 8, התלמיד חיים בן שטרית הודיע לאיבון טוויטו, המזכירה המיתולוגית של בית ספר ארבל בנוף הגליל, שהוא ינהל את המקום בעתיד. הוא היה בכיתה ג', ואז הוא אמר את זה למזכירה. יש פה בקיצור, אוי איזה חמודים, יש פה כל מיני סיפורים על תלמידים שרצו לעמוד בראש הבית ספר שלהם, זה קרה, אז סיפור יפה. ידיעות אחרונות, תיכנסו. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן הכותרת, האוצר חוסך על צהל, דווקא בשיא המתיחות. משרד האוצר מנסה לטרפד תוספת תקציבית לביטחון, אבל לנוכח מתח בכמה גזרות, הוא עלול לפגוע במוכנות ובנכונות של הבכירים להישאר בצבא. בינתיים חיזבאללה מתבסס בדרום לבנון בניגוד להסכם עם ישראל. יואב לימור, שחר קליימן בעמוד 2 בישראל היום בעניין הזה. יהודים רעולי פנים על טנדרים, גם כאן מביאים לנו בתחתית עמוד הכותרת של ישראל היום את אותה תמונה שהיא התמונה המרכזית של ידיעות אחרונות, והתמונה הזאת מראה לנו את הטנדרים של רעולי פנים באזור קוסרה. עשרות פורעים השתלטו אתמול על בית פלסטיני בכפר קוסרה ויידו אבנים, צהל ומגב הוקפצו לגזרה, אולם איש מהפורעים לא נעצר. ראש הממשלה נתניהו גינה את האלימות הנפשעת. יושב ראש ישר אייזנקוט האשים גם את הממשלה בהפקרה מתוך חולשה פוליטית. יותם דשא בעניין הזה בעמוד 6 בישראל היום. לחבר או להמר, זה שבוע מכריע לגוש נתניהו, 10 ימים לסגירת הרשימות. ראש הממשלה חייב לאחד לפחות בין סמוטריץ' לבין גביר, וגם בגוש השלישי המצב מורכב, אילי זילברברג בעניין הזה בעמוד 6 בישראל היום. מחורתיים חוזרים ללמוד, אתם יודעים? האם שמתם לב בין כל העניינים שביום שלישי עוד יומיים חוזרים ללמוד היום? זה היום שלפני היום האחרון, ומחר, יום שני, זה היום האחרון לחופשה הגדולה. אז אם עוד לא התכוננתם ועוד לא הכנתם, אז אנא להכין את התיקים, את הבגדים, את התלבושת האחידה, כל מה שצריך ועוד לא הספקתם, זה הזמן. בית ספר לאלימות, נועם דאבול, למה ככה אתה מתחיל לנו את שנת הלימודים עם הכתבה הזו? נועם דאבול דביר בעמוד 14 מספר על, על התלמידים שמכים, על ההורים שמגבים ועל כך שלמורים אין מענה. טוב, זה משהו שלא נעים לשמוע אותו, בטח בפתח תחילת השנה שאנחנו מחגגים ומצפים לימים חגיגיים, אבל יש דברים שצריך לדבר עליהם וזה האלימות. ועוד יותר, על הגיבוי של ההורים, את האלימות של הילדים. האלימות של הילדים, בוא נגיד, אפשר לטפל בה, אפשר, ילדים, הילדים לא אשמים. הילדים לא אשמים, נקודה. אבל אם התלמידים מכים, ויש אלימות של התלמידים, וההורים מגבים, פה הבעיה. ולמורים אין מענה, ולמשרד החינוך כנראה גם אין חוץ מלשלוח
ולהשעות, אין באמת אפשרות, כי גם החוק לא כל כך חוזר למורים ולמשרד החינוך להתגבר על התופעה המאוד מאוד קשה הזאת. זה בישראל היום. אם אתם הורים ואתם מקשיבים לנו, אפילו סבא וסבתא של ילדים שאתם יודעים שהם קצת בעייתים בבית ספר, קחו אותם, דברו איתם, דברו איתם, תנו להם אהבה, דברו איתם, אל תגבו אותם, תגידו להם שאתם לא תגבו אותם על זה. ובהצלחה לכולנו בשנת הלימודים, וגם לכם, למורים. אנחנו עוברים למעריב, כאן הכותרת לקראת פיצוץ. עשרות יהודים רעולי פנים הגיעו לכפר כוסרה והתבצרו בבית, בזמן שבני המשפחה שהו בו. כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה והחרימו כלי רכב, אבל איש לא נעצר. במקרה אחר, תקפו הפורעים עיתונאים זרים וניפצו את שמשת רכבם. יש דאגה במערכת הביטחון מהתלקחות השטח, ככה נכתב כאן במעריב. ראש הממשלה נתניהו אומר, אני מצפה שהדין עמם ימוצא. נשיא המדינה, הנשיא הרצוג, אומר, זה קטם על פני המדינה. ואבי אשכנזי כותב כאן, 58 יום לבחירות, למי יש אינטרס להדליק את יהודה ושומרון? התשובות במאמר שלו במעריב. ובתחתית עמוד הכותרת של מעריב, מספרים לנו על זמן של איחודים. בן גביר עם סמוטריץ' סימן שאלה, גנץ וארדן סימן שאלה, פייגלין והציונות הדתית סימן שאלה. שבוע וחצי לסגירת הרשימות, המערכת הפוליטית בלחץ. בלדה לנאיבים, אופה, יש כאן מאמר של חבר הכנסת אביגדור ליברמן בעניין הזה. בלדה לנאיבים. תכף אם יישאר לנו זמן, אולי נקפוץ לבלדה הזאת. גשם באוגוסט, האם המערכת החריגה הגיעה גם אליכם? סימן שאלה. זה מאוד יפה. הנה לכם פתרון של עורך, שסוגר את העיתון מתי? באחת בלילה סגרתם? לא יודעת. גג שתיים בלילה, ולא יודע מה יקרה עם הסופה שהבטיחו לנו, והמערכת החריגה. אז מה עושים? שואלים את הצופים ואת הקוראים, האם המערכת החריגה הגיעה גם אליכם? אז טוב, אז אני אענה לכם, כי בזמן שאמרתי שאלינו זה לא הגיע למושב תרום למשל, אז כבר שלחו לי הודעות ממושב תרום, תפטף פה, תפטף. כשאני יצאתי לא תפטף, אבל כנראה אחרי תפטף. ויש דיווחים של כתבנו שגם באזור אור יהודה, יש טיפות גשם, אבל אנחנו מדברים על טיפות גשם, לא על משהו סוער. אבל תודה לכולכם על הדיווחים, כיף לדעת שאתם איתנו יד ביד. אנחנו עכשיו עם יתד נאמן. כאן הכותרת מספרת לנו על מתיישבים שפרצו לבית, מגבירים להבות ביהודה ושומרון. כוחות הצבא ומגב שהוקפצו לזירה, הוציאו את המתבצרים מהמבנה, הפרידו בין הצדדים והחרימו שלושה כלי רכב שנחשדו כמי ששימשו את המעורבים. אישה פלסטינית נפצעה באורח קל ופונתה לטיפול רפואי, מספרים לנו ביתד נאמן, וחקירה משותפת של המשטרה, מגב והשבק נפתחה במטרה לאתר את המעורבים שמוציאים שם רע לשאר המתיישבים. מנגד, תושבי גבעת תל תלפיות טוענים כי כל האירוע היה פרובוקציה פלסטינית יזומה, שבמהלכה יידו פורעים ערבים אבנים והציבו חסמים בצירי הגישה. לדבריהם מדובר בעלילת דם של התקשורת. יהודה ושומרון על חבית חומר נפץ, זורקים גפרור למדורה. ישראל גולד בעמוד 4 מרחיב בעניין הזה. תפנית חריגה במזג האוויר, החום בדרך לחזור, אנחנו עדיין ביתד נאמן, גשמים ורוחות עזות, הקיץ נשבר בסערה. במהלך השבת נשבו רוחות דרום הערביות בעוצמה של כ-50 קמ"ש, ובמשבים שהגיעו ל-70 קמ"ש, החזאים אומר ששיא המערכת התרחש בשעות הלילה ולפנות בוקר, הנה, טוב, זה יתד נאמן, הקוראים שלכם מקבלים את העיתון בבוקר, אז... מה שקרה, זה קרה בעיקר בצפון. זה כבר אני אומרת לכם, גופי הצלה בחונונית מוגברת, כותבים כאן ביתד נאמן, אבל אנחנו כבר אחרי. הסערה כבר הקטה בכפריסין, שם הפעילו את מערכת ההתראה הלאומית בשל מזג האוויר, וחתמו כאן את הידיעה הזו, רוח סערה עושה דברו.
זה נכון, במקרה הזה אין לי אלא להודות, הכל, כל ענייני מזג האוויר, שום דבר לא תלוי בנו. הכל עושה דברו. מה עוד? כתוב כאן, אפרופו הפיצולים והניסיונות איחוד בימין, כאן ביתד נאמן מספרים לנו שזה סופי, ובן גביר רץ לבד, סמוטריץ' במגעים עם פייגלין. בן גביר רץ לבד, סמוטריץ' במגעים עם פייגלין. אנחנו עם המבשר. העיתון הזה מספר לנו בחותרתו, זה העיתון של היהדות הנאמנה, על משבר כלכלי שמחריף וחשש מתסיסה פנימית בטהרן. איראן מודה רשמית בקריסת הסחר ומטריעה. ישראל וארצות הברית מנסות לתרגם את המצוקה למחאה ברחובות. הנשיא פזשקיאן חשף צניחה של כ-35% בייצוא ובייבוא, וקרא לחדש את ההבנות מול וושינגטון על רקע אינפלציה של 66%. במקביל, מודיעין משמורות המהפכה טוען שהוא חשף רשת חשאית של המוסד שנועדה לנצל את המשבר הכלכלי כדי להציט מאומות ולבצע חבלות במדינה. טוב, אנחנו לא נתפלא, נכון? לא נתפלא. הזדמנות, אגב, הזדמנות טובה להזכיר לכם, לחזור לראות את התוכנית טהרן, את הסדרה המופלאה הזאת, היא נמצאת ברשת, באתר של כאן חדשות. אילי אצ'ר נשב על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו אריה גולן עם יומן הבוקר. אנחנו נאחל לכם שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, שימו חיוך, צאו לדרך. אנחנו נבוא מחר, נסיים עם אודיה, בן אדם. קום בן אדם.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפרעות של מתנחלים בשומרון אתמול בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. בשבק מאשרים יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס הרב יוסף תוקף את היועמ"שית בחריפות ואומר שאלוהים יחלה אותה. חשד לרצח ביפו.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב. השעה 6, היום יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. הפרעות של המתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון אתמול. בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. המפקדה בין ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השב"כ ומג"ב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו קרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי אבטחה של נשיא המדינה יצחק הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השב"כ דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי איזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה אמש כתבתנו יערה שפירא בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשב"כ אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת איזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. חשד לרצח ביפו הלילה, גבר כבן 30 נורה למוות. הוא פונה לבית החולים וולפסון ושם נקבע מותו. צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. באירוע אחר ברהט נפגע הלילה צעיר כבן 25 ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי בכלל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, ביום שני יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, עוד התחממות בהדרגה ויסרחה מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות, בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, קטם על פניה של ישראל, אמר אמש נשיא המדינה יצחק הרצוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות וקרא לעצור את הפורעים אתמול בכפר קוסרה ולמצות עמם את הדין, אלא שבשטח הם פשוט מצפצפים על החוק, על צהל ועל משטרת ישראל, ואיש אינו עוצר אותם. זה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: עשרות פורעים יהודיים, חלקם רואו לפנים, חדרו אתמול לכפר קוסרה בטנדרים ובטרקטורונים. על פי העדויות הם פתחו מחסום שהציב הצבא, יידו אבנים, תקפו פלסטינים והתבצרו בתוך בית בשעה שבני המשפחה שרו בו. הפלסטינים דיווחו על כמה פצועים ובהם אישה שנפצעה ופונתה בידי הסהר האדום. כוחות צהל ומגב הוציאו את הפורעים מהבית, הפרידו בינם לבין התושבים. שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו אותם כדי להגיע לכפר הוחרמו ועוברו למחוז שי במשטרה. נפתחה חקירה משותפת של צהל, שבק והמשטרה, עד כה לא דווח על מעצרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי מדובר במעשי אלימות נפשעים של קומץ פורעים העופרים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה דורון שפילמן הבהיר כי אין מקום ללקיחת החוק לידיים וכי רק כוחות הביטחון מוסמכים להפעיל כוח. האירוע הזה מצטרף לשורת תקריות חמורות גם בקוסרה גם בכפרים אחרים. אם הפגיעה בפלסטינים אינה מטרידה את מקבלי ההחלטות, כדאי שיפנימו לפחות את העובדה הביטחונית הפשוטה. הטרור היהודי הזה מסכן את ביטחון ישראל. פורעים רעולי פנים מגיעים בשיירת טנדרים וטרקטורונים, זורעים הרס ואלימות ומציתים שטח שגם כך נמצא על סף ההתלקחות. הצבא לא ידע לשם מה מוצבים חיילים באזור, אם שיירה כזאת יכולה להגיע לתוך הכפר ללא הפרעות, היכן היה המודיעין הבסיסי, התצפיות, הכוחות שנמצאים במקום שהיו אמורים לעצור את הפורעים. צהל תגבר את יהודה ושומרון, הוסיף כוחות וביטל הדממות בחגים. זו אינה רק בעיה של מחסור בכוח אדם, זה כשל מודיעיני, מבצעי ואכיפתי. הצבא נאלץ להסיט כוחות מסיכול טרור כדי להתמודד עם פורעי חוק, בעוד גורמי הביטחון מתריעים מפני התלקחות ואף מפני אינתיפאדה השלישית.
0: נורווגיה מתאבלת על המלך הרלד החמישי שמת ביום שישי בגיל 89 אחרי 35 שנות מלוכה, בשעה שאזרחי המדינה מניחים פרחים ומדליקים נרות לזכרו. בנו המלך הקון כבר מתחיל עידן חדש, ביום שלישי הוא יושבע בפרלמנט. הלווייתו של המלך המת תארך בקתדרלת אוסלו, מועדה עדיין לא נקבע. כתבתו של עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
2: שירת ההמנון המלכותי הנורווגי נשמעה אתמול בסלוטס פלאסן, כיכר הארמון באוסלו. העם הנורווגי נפרד מהמלך הרלד החמישי ומקבל מלך חדש. ב-6:35 דקות שלשום מת המלך בבית החולים הלאומי באוסלו. הוא היה בן 89, אחרי 35 שנות מלוכה, עידן שלם בתולדות נורווגיה הגיע לסיומו.
3: ממו, פותלה את הנס מייסטט, קונג הרלד, דן פמטה.
2: עלינו לדווח כי הוד מלכותו המלך הרלד החמישי הלך לעולמו, כך דיווחו בטלוויזיה המקומית, וזה אומר שנסיך הכתר הקון הוא כעת המלך החדש, או כמו שאומרים, המלך מת יחי המלך. כשמלך אחד נושם את נשימתו האחרונה, יורשו נושם את נשימתו הראשונה כמלך. אבל עבור הנורווגים הימים הללו הם ימים של אבל. אלפי בני אדם הגיעו לארמון המלוכה, הניחו פרחים והדליקו נרות. המלך מותיר אחריו את המלכה סוניה, מעתה המלכה האם. מאחורי סיפור האהבה של הרלד וסוניה עמד מאבק לא פשוט. סוניה הייתה בת למשפחה מן המעמד הבינוני, פשוטת עם. במשך 9 שנים השניים חיכו לאישור להינשא. הרלד התעקש והבהיר לאביו המלך אולב שאם לא יוכל להינשא לסוניה לא ינשא כלל. בסופו של דבר האישור ניתן, והשניים נישאו בשנת 1968. עכשיו, כשהמלך איננו, סוניה צפויה להיות גם אחת הדמויות המשמעותיות בחייו של המלך החדש. אבל לנורווגיה יש גם מלכה חדשה, גם היא תוצר של מהלך מהפכני. מתה מרית, בת 52, גם היא לא נולדה למשפחה ממעמד האצולה. השניים הכירו באמצע שנות ה-90. היא אף גידלה בן מנישואים קודמים. השנה נחשף הקשר שלה עם ג'פרי אפסטין, בכלל זה התכתבויות ופגישות לאחר שכבר הורשע בעבירות מין. בנה מריוס בורג הויבי הסתבך בשנים האחרונות בפרשה פלילית חמורה. הוא הורשע בעשרות סעיפים בהם אלימות, איומים ושתי עבירות אונס, ונגזרו עליו 4 שנות מאסר. עם זאת הוא איננו מרצה את עונשו בכלא בשלב זה, אלא נמצא במעצר בית עם אזיק אלקטרוני לאחר שהגיש ערעור על הרשעתו. מריוס איננו נסיך ואינו חלק מבית המלוכה, והוא גם אינו נמצא בסדר הירושה לכתר. יורשת העצר מעטה היא הנסיכה אינגריד אלכסנדרה. היא בת 22 בלבד, אבל כבר עשתה טירונות בהנדסה קרבית, שרתה בצבא ולומדת יחסים בינלאומיים. בדרך לתפקיד שיהפוך אותה למלכה הראשונה של נורווגיה זה יותר מ-600 שנים. אבל בחזרה למלך החדש, הכל לא תמיד רצה להיות מלך. בילדותו הוא התקשה עם תשומת הלב הציבורית, וכשגדל אף ברחת קליפורניה כדי לחיות רחוק ככל האפשר מהארמון. אבל עם השנים הוא השלים עם התפקיד שנולד אליו, והיום כשהוא בן 53, הוא עומד בראש בית המלוכה הנורווגי. בנאומו הראשון ניסה להבהיר כיצד ימשיך את השושלת, אבל גם יעשה זאת בדרכו שלו.
4: אתר קונג הרלס לנגה או אינהולסריקה קונגסגרנינג, det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid.
2: עכשיו, כשחייו הארוכים ומלאי האירועים של המלך הרלד שהקדיש את חייו לשירות, מגיעים לסיומם, אנחנו אלה שנצעד יחד אל עידן חדש. איש אינו יכול לומר מול אלו אתגרים יאלצו להתמודד מי שחיים היום בנורווגיה, אבל נתמודד איתם יחד. נצעד בדרך הזאת יחד בזמנים טובים ובזמנים קשים. המלך בנורווגיה הוא דמות ייצוגית. לפני 6 שנים ביקר בישראל, אחרי 7 באוקטובר השתתף כיורש העצר בטקס מיוחד בבית הכנסת באוסלו, לצד אביו המלך הרלד, הוא שב והצהיר על מחויבות למאבק באנטישמיות. בית המלוכה הנורווגי נכנס לעידן החדש כשהוא עדיין נהנה מתמיכה רחבה בציבור, אבל פחות מבעבר. ועדיין דווקא הקון מגיע לכיסא עם אמון ציבורי גבוה והיא משימה לשקם את מעמדו של המוסד, שהיה במשך שנים סמל ליציבות וללכידות בנורווגיה.
5: חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של מעריב השבוע הבוקר, לקראת פיצוץ, עשרות יהודים רעולי פנים הגיעו לכפר קוסרה, התבצרו שם בבית בזמן שבני המשפחה שהו בו. כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה והחרימו כלי רכב, אך איש לא נעצר. במקרה אחר, תקפו הפורעים עיתונאים זרים וניפצו את שמשת רכבם. דאגה במערכת הביטחון מהתלקחות השטח. ראש הממשלה נתניהו אומר, אני מצפה שהדין עמם ימוצא. הנשיא הרצוג אמר, זה קטם על פני המדינה. אבי אשכנזי כותב מאמר פרשנות בעמוד מספר 3 במעריב. הכותרת היא, הימין הקיצוני מסכן את ביטחון ישראל. נקרא כמה שורות. כבר אין ספק, הוא כותב, שלחלקים בצמרת הפוליטית בישראל יש רצון לדרדר את המצב ביהודה ושומרון. פחות מחודשיים לבחירות, יש מי שעושה חשבונות שלחימה באיוש תשנה את המפה הפוליטית. הלוואי שלא יתרחשו פיגועים מכל סוג, אבל יותר ויותר דברים הקורים כאן מצביעים על כך שלמישהו יש אינטרס לחמם את השטח. יהודה ושומרון על סף רתיחה. הרשות הפלסטינית מתקשה לתפקד, בין השאר בשל עצירה של העברת כספי המיסים שישראל גובה. האיראנים הפכו לשחקן מרכזי בשטח ומפעילים את חמאס והג'יהאד האסלאמי מטורקיה ומדינות נוספות לפעולות המרצה של צעירים פלסטינים לבצע פיגועים ואירועים ביטחוניים קשים ומורכבים. אבל יש עוד דבר שמתסיס את השטח, פעילות הפשיעה הלאומנית ופעילות הימין הקיצוני. מה שקורה בשטח, כותב אבי אשכנזי במעריב, זו אנרכיה. כבר מזמן נעלמו הקווים של המוסר והמקצועיות של פעילי הימין הקיצוני, ואחריהם גורמי הביטחון. מפיקוד מרכז של צה"ל, המנהל האזרחי, דרך השבק ועד למשטרת מחוז שי, שכבר מזמן הפכה ללא רלוונטית. התמונות מהכפר ממחישות שוב את גודל השחיקה המבצעית של צה"ל. כל זה הבוקר במעריב. ידיעות אחרונות, שטח הפקר, כך הוא מכנה את מה שקורה שם. כך נראית אנרכיה, כותב ידיעות. צהל הודיע כי עשרות פורעים ישראלים פשטו בשבת על הכפר קוסרה והשתלטו על בית כשהמשפחה בתוכו. נתניהו גינה וטען שמדובר בקומץ, אבל הפלסטינים טוענים שהמשטרה והצבא עמדו לצד התוקפים. היינו נצורים, הם אומרים, זרקו עלינו אבנים ואותנו עצרו. מעל הכותרת הזאת וגם תמונה של יהודים רועלי פנים על טנדרים באזור קוסרה, מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו, עם שש רשימות ימין שחלקן מגרדות את אחוז החסימה, כשהשחקן החדש וינטר מתעקש על ריצה עצמאית, ובן גביר שותה קולות מהליכוד, ראש הממשלה מנסה לעשות סדר, בינתיים בלי הצלחה. עוד כותרת בעמוד א' של ידיעות אחרונות הבוקר, מערכת הביטחון נגד האוצר. מערכת הביטחון אומרת, אנחנו על פי תהום. בצהל מאשימים, אגף התקציבים בולם העברתם של 15 מיליארד שקל שכבר אושרו. המשמעות, מחסור חמור ברכבי שטח ובחימושים, וסכנה לעסקאות ענק מול האמריקנים. בעמוד 3 בידיעות אנחנו מוצאים מאמר פרשנות של בן דרור ימיני, או קוסרה או הסברה, זאת הכותרת. במקום לבזבז עשרות מיליוני דולרים על מאמרי AI שמציגים את עמדות ישראל, עדיף, מציע בן דרור ימיני, עדיף להתמקד באיתור ומעצר החוליגנים ביהודה ושומרון. זה יועיל יותר למעמדנו בעולם. פסקה אחת מתוך המאמר עצמו, יש בעיה של מדיניות, קשה לשווק את ישראל על רקע אוזלת היד נגד הפורעים ביהודה ושומרון ועל רקע ההצהרות של אנשי ימין אנטי ציוני כמו איתמר בן גביר. זה הרבה יותר קשה כשפעם אחר פעם פועלים חוליגנים בכפר קוסרה, צהל חסר אונים ואין מעצרים. הרי הפושעים הללו הם אויבי הציונות והיהדות והמדינה, אבל יש להם תומכים בממשלה. כך בידיעות אחרונות הבוקר. עכשיו אנחנו עם עיתון הארץ, כאן בכותרת הראשית, מאמר פרשנות של הפרשן לנושאי ביטחון של העיתון, עמוס הראל. הכותרת היא, המתיחות בין נתניהו לזמיר מתגברת על רקע אלימות המתנחלים. ניכר שהרמטכ"ל חושד בכוונות הממשלה לגרור את הצבא לקראת הבחירות למהלכים שמאחוריהם שיקולים פוליטיים. יש גם כותרת קטנה והפניה לעמוד 3 על עשרות מתנחלים שפצעו פלסטינים בקוסרה ואיש מהם לא נעצר. לרוחב כל עמוד א' של הארץ, חדש מסתירה מסקנות של בדיקה נגד מועמד בכיר שלה לכנסת ונמנעת מהדחתו. כותב העיתון, ועדה שהוקמה בחדש בדקה טענות נגד בכיר המפלגה ג'אפר פרח, הממוקם במקום הרביעי ברשימה המשותפת, על התנהגות בלתי הולמת שלו כלפי נשים, אבל חדש מסתירה את המסקנות, זאת אף שהתקבלו לפני כשבוע כבר. בגץ תהה, למה הצבא לא הגן על הפלסטינים שגורשו מביתם? עוד כותרת בעיתון הארץ, ובתחתית העמוד הראשון כאן, ארצות הברית הכריזה שתשלוט ברוב הנפט של וצואלה ל-100 שנה. ישראל היום עם הכותרת, דווקא בשיא המתיחות האוצר חוסך על צהל. משרד האוצר מנסה לטרפד תוספת תקציבית לביטחון, אבל לנוכח המתח בכמה גזרות, עלול לפגוע במוכנות ובנכונות של הבכירים להישאר בצבא. בינתיים חיזבאללה מתבסס בדרום לבנון, בניגוד להסכם עם ישראל. לחבר או להמר, שבוע הכרעה או שבוע מכריע לגוש נתניהו, 10 ימים לסגירת הרשימות, ראש הממשלה חייב לאחד לפחות בין סמוטריץ' לבן גביר, גם בגוש השלישי המצב מורכב. וגם כאן תמונה של יהודים רעולי פנים על טנדרים בדרך לכפר קוסרה. ביתד נאמן, על רקע העלאת הכוננות בגזרה, התחממות משמעותית ביוש, תקיפה אווירית וחיסולים בג'נין, חוסלו 3 מחבלים, מדווח העיתון. ברקע אוגדה נוספת נערכת לתגבור הגזרה לקראת החגים. אנחנו לא מוצאים פה משהו על מה ש... כן, כותרת הראשית, מתיישבים פרצו לבית, מגבירים להבות ביוש, זה בראשית של יתד נאמן. המבשר לסיום, משבר כלכלי מחריף וחשש מתסיסה פנימית בטהרן, איראן מודה רשמית בקריסת הסחר ומטריעה, ישראל וארצות הברית מנסות לתרגם את המצוקה למחאה ברחובות. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, השעה היא 6:19 עכשיו.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
0: עם דורית אסרף מזרחי, שלום דורית, בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב אריה. בעוד שלושה ימים בדיוק ייפתח בוונציה פסטיבל הסרטים הבינלאומי בפעם ה-83. גם הפעם עושה רושם שהפוליטיקה ובמיוחד המלחמה בישראל שוב על הפרק. אלון פרוכטר מדווח.
14: קולקטיב האומנים Venice for Palestine פרסם בסוף השבוע מכתב פתוח שקורא להנהלת פסטיבל הסרטים של ונציה לנקוט צעדים ממשיים לתמיכה בפלסטין במהלך הפסטיבל הקרוב. על המכתב חתומים עשרות אנשי תרבות בולטים, בהם קלט פרס נובל לספרות אני ארנו והמוזיקאי רוג'ר ווטרס. הדרישה המרכזית, ענפת הדגל הפלסטיני לאורך ימי הפסטיבל, כמחווה לשני סרטים פלסטיניים שיוקרנו בתוכנית הרשמית. הפנייה הנוכחית מגיעה בהמשך למאבק מהשנה שעברה, אז דרשו האומנים לבטל את הזמנתם של השחקנים גל גדות וג'רארד בטלר בשל תמיכתם הפומבית בישראל. נזכיר כי בשבוע שעבר הודיעו מארגני הפסטיבל על צירופו לתחרות הרשמית של הסרט התיעודי נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שעוסק לכאורה במנגנוני הפגיעה של צה"ל באזרחים בעזה. עד כה הנהלת הפסטיבל לא מסרה תגובה רשמית לדרישות.
13: תודה אלון. הפסטיבל מתחיל ביום רביעי. מחר בהיכל התרבות שדות נגב תתחיל סדרת מופעי סליחות מיוחדת לימים הנוראים. הפרויקט של רביבו משתף פעולה עם התזמורת האנדלוסית אשדוד. אלעד לוי, המנהל האומנותי של התזמורת, מספר על השילוב המיוחד.
15: בסדרת מופעי סליחות מיוחדת לימים הנוראים, נפגשות התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד והפרויקט של רביבו לערב המוקדש לפיוטי הסליחות, לתפילה ולשירים שנולדו מתוך המסורת היהודית והפכו לחלק בלתי נפרד מפס הקול הישראלי. המופעים שהתקיימו ברחבי הארץ במהלך ספטמבר משלבים פיוטי סליחות עתיקים לצד קלאסיקות ישראליות ושירים בני זמננו, בעיבודים תזמורתיים חדשים המפגישים בין המסורת האנדלוסית, המוזיקה הים תיכונית והצליל הישראלי. המפגש עם הפרויקט של רביבו נולד מתוך רצון ליצור חיבור טבעי בין מסורת לבין ההווה. פיוטי הסליחות הם מוצר תרבותי ומוזיקלי שחוצה עדות ודורות, וכשהם פוגשים את השפה התזמורתית של התזמורת האנדלוסית ואת הקול הישראלי העכשווי, נוצרת חוויה שמכבדת את המקורות ומעניקה להם חיים חדשים.
13: מופעי סליחות ברחבי הארץ. נעבור לתיאטרון. במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב עלתה הפקה חדשה של פיטר פן מת אורי פסטר וחנוך רוזן. מבקר התיאטרון ירמי אמיר היה במחזמר. בוקר טוב ירמי.
16: בוקר טוב דורית. הגרסה החדשה של הילד הנצחי פיטר פן היא הפקה יפה, מושקעת וצבעונית, עם אנרגיה טובה על הבמה ושחקנים מעולים, ובראשם ססון גבאי, ליברן ומשיק קליינשטיין. ההפקה זורמת, אבל מבחינת התוכן, המחזמר תקוע קצת בעבר ולא מעודכן למאה ה-21. למשל, תפקיד האישה במחזמר הוא להישאר במטבח, ושאיפתה היא רק להיות אימא. אפשר היה כמובן להשקיע קצת ולהתקן את התוכן, בלי לפגוע ברוח של המחזה ובמסרים שלו. הלכתי לראות את פיטר פן יחד עם ילד קטן. מי הילד? הילד הזה הוא אני. זו הדרך הטובה ביותר לדעתי להנות מפיטר פן וממחזות זמר דומים. לשכוח לשעתיים שאתה אדם מבוגר, לשים בצד את המציאות המורכבת, ולבוא להצגה עם ראש נקי ובעיקר עם הילד שבך. זה כל הסוד. וזה הרי גם המסר של פיטר פן, שמסרב להתבגר ורוצה להישאר ילד.
13: תודה רבה ירמי, אני נהניתי מאוד. נסיים במוזיקה, שלומי שבת חוגג היום יום הולדת, אנחנו נאחל לו בריאות, המשך יצירה ומלא הופעות כמו שהוא אוהב. נסיים בשיר החדש, ימים אחרים, עוד יבואו ימים של שמחה, עוד תגיע שלווה מתוקה, כך שר שלומי שבת, מלא מזל טוב שלומי. עד כאן תרבות להבוקר, יום טוב אריה.
0: תודה דורית, גם לך.

0: 26 דקות עכשיו, ואיתנו החזאית, חזאית השירות המטאורולוגי, רינת רחמים, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, אריה.
0: נשיאים ורוח וגשם עין.
1: למה?
0: הבטחתם לנו שערה, משהו שעוד לא היה.
1: לא, לא הבטחנו שערה, אמרנו שיש סיכוי טוב להצפות בסוף שבוע, לפי כל המודלים שלנו, ולקראת סוף שבוע מיתנו את התחזיות, וכבר ראינו שהמודלים, אנחנו רק בשוליים של המערכת.
0: זה יותר צפונה מאיתנו?
1: יותר צפונה, אבל...
0: כי בלבנון כן היה...
1: נכון, גם בלבנון, כל מדינות מזרח התיכון, בקפריסין, היו גשמים חזקים מאוד.
0: כן.
1: אבל בשעה זו יורדים גשמים גם בישראל, בצפון, במרכז, גשמים אומנם קלים, אבל בהחלט יורדים. באזור רמת הגולן והגליל ירדו עד עכשיו כשני מילימטר, אני מזכירה לך, אנחנו באוגוסט, וזה דבר חריג בפני עצמך.
0: אפילו שני מילימטר לא, אין לנו כאן באוגוסט, זה ברור לגמרי.
1: כן.
0: מה אתה חזית לשבוע הקרוב?
1: אז זהו, אז היום אנחנו צריכים ליהנות מהיום הזה שקצת העומס חום בזכות המזג אוויר הזה קצת מתמתן. אנחנו כבר היום בעומס חום ברוב האזורים מתון. החל ממחר כבר עלייה של הטמפרטורות הדרגתית, כל יום מעלה 2, ואנחנו בסך הכל כל יום נהיה בהכבדה בעומס החום, עוד הכבדה ועוד הכבדה, וחוזרים מה ש... איך שזה נקרא לקיץ הרגיל.
0: זה זולג הקיץ לספטמבר, שכבר מקובל כן. לחשוב שזה ככה תחילת הסתיו?
1: ספטמבר, סוף ספטמבר זה תחילת הסתיו. חלק הראשון של ספטמבר, למרות שההתנהגות של מזג האוויר, ממה שאנחנו רואים, כל האירועים האחרונים, אז בהחלט זה כבר סימנים אולי של סתיו לשינויים האלו, או שזה סימנים של שינויים אקלימיים יותר גדולים. אבל בהחלט מזג אוויר לא מתנהג כמו שאנחנו רגילים אליו.
0: תודה לך, רינת רחמים, שבוע טוב.
1: תודה, שבוע טוב, ביי ביי.
0: שש 28 אלה כותרות הבוקר הזה. עשרות פורעים ישראלים השתלטו על בית בכפר כוסרה בשומרון ויידו שם אבנים. ראש הממשלה נתניהו הוציא הודעה ובנאמר כוחות הביטחון החרימו 3 כלי רכב והביאו לסיום האירוע בתוך זמן קצר. צהל, השבק והמשטרה מנהלים חקירה נמרצת בשטח, ואני מצפה, הוסיף נתניהו, מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם. עקב הלחצים הבינלאומיים ובהם גינוי של השגריר של ארצות הברית מייק הקבי, גינה דוברו של ראש הממשלה לתקשורת הזרה דורון שפילמן את התקרית בשפה האנגלית ואמר, ישראל היא מדינת חוק, לא נסבול לקיחת החוק לידיים מכל סוג שהוא בידי איש. עם זאת, בניגוד לכך, טרם ראינו, אמר הדובר, טרם ראינו את הרשות הפלסטינית מגנה ולו אחד מאלפי מעשי הרצח נגד יהודים ביהודה ושומרון.
2: Israel is a nation of laws, and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinian Authority condemn even one of the thousands of murderous acts against Jews in Judea and Samaria.
0: מנהיג תנועת ש"ס, המנהיג הרוחני, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, קילל בשירו השבועי אמש את היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, בעקבות הוראתה לדחות או לבטל את אירועי יום השנה לפטירת אביו, הרב עובדיה יוסף, מחשש לתעמולת בחירות באירוע ממלכתי. הרב קינה את היועמ"שית משוגעת, ואמר שלא ישמעו בקולה שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זה לא יעבור בשתיקה, הנה.
3: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוציאה חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל. הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. זה לא יעבור בשתיקה. השם יעזור שיתקבל את המכה שלה.

0: וההקשר הוא ברור לגמרי, הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא באמת ימית אותה, כן. יחלה אותה וייתן לה מכה גם. זאת אומרת, יש כאן בהחלט, אתה יודע, זה גם בסיפור שלפני רצח רבין, הנושא של הפוסה דנורה, גם שם לא הייתה, זו הייתה כללה או בקשה מהמלאכים שיביאו מכה לרבין. גם כאן אותו דבר, הבקשה היא למעשה שכוח עליון יתערב ויהרוג אותה, יפגע בה. זו הסתה לאלימות, העונש על עבירה כזו הוא 5 שנות מאסר.
1: מישהו יעז להעמיד אותו לדין, את המנהיג הרוחני של ש"ס?
0: זו האמירה הבאה שרציתי לומר. אני לא רואה מי יעשה את זה, כי כתב אישום בנושא הסתה לאלימות, טעון אישור מוקדם של היועץ המשפטי לממשלה. אני לא רואה שהיועצת המשפטית לממשלה תעשה צעד כזה, אפילו לא תאפשר לדעתי פתיחה בחקירה, שלא לומר הגשת כתב אישום. ויחד זאת, אתה יודע, כדי לעשות צדק היסטורי בזמנו, כאשר בעקבות הרצח המתועב של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, הרב של מערת המכפלה ניצל גם הוא באופן ציני את השיעור כדי להטיף לחסידיו שבמה שברוך עשה זה היה בסדר גמור, וזה נקרא הלכות הריגת גוי. ושם הוגש נגדו כתב אישום והוא נשלח לבית סוהר. אני לא יודע אם כאן במקרה הזה, אני חושש מאוד שבעצם האמירה הקשה הזאת לא תזכה לחסדי אדם, והיועצת המשפטית לממשלה לא תפתח בחקירה, אבל זו אמירה מאוד קשה, ואם חס ושלום יקרה משהו, אז האמירה הזאת בהחלט יש לה...
1: ויגידו זה מאלוהים, זה לא אנחנו, לא ידינו שפכו את הדם הזה.
0: לא, להפך, אנחנו ביקשנו מאלוהים, אכן זה דבר חמור ביותר, זו הסתה לאלימות.
1: עכשיו הזכרת את רצח רבין, אלה שטוענים שהיא עשתה פה החלטה שגויה, זה במילים עדינות, הם מדברים הרבה יותר חריף, הזכרה לרבין היא לא מבטלת מסיבות של תעמולת בחירות. רצח רבין 4 בנובמבר, אולי לפי התאריך העברי זה לפני הבחירות, אני לא יודע, אבל הם אומרים את ההזכרה לרבין היא לא מבטלת, את ההזכרה לרב עובדיה היא כן מבטלת. על זה מסתמכים האנשים האלה, עלו מש"ס.
0: כן, טוב, זה אלו טיעונים פורמליים שלדעתי בעצם הנושא של אותן הצהרות לקראת יום הזיכרון, אין בהם, זה לא בעצם פוגע באיסור תעמולת בחירות. אלו דברים שונים לגמרי, ולכן אני חושב שהיא צדקה כאשר לא התערבה בנושא של ההצהרות בנושא רצח רבין. לעומת זאת, כאן, כאשר מדובר בהצהרות שחופפות בזמן או לקראת הבחירות, אז יש כאן תעמולה שבהחלט אסורה.
1: עכשיו, היא לא אסרה בכלל הצרות זיכרון למותו של הרב עובדיה יוסף, שהיה באמת מנהיג גדול של ש"ס, אלא את האירועים הממלכתיים שממומנים בידי המדינה, אני מבין.
0: תשמע, אני מניח שאם עושים, מארגנים דברים באופן פרטי ולא באופן מוסדי, ממלכתי, אז הדבר לא אמור לפגוע בהנחיות בקשר לבחירות. אבל אין להשוות את זה לבין הנושא של רצח רבין, ששם באמת אין קשר בין הדבר המתואף שהיה שם לבין בחירות.
1: מה אפשר לעשות? זאת אומרת, אתה אומר, לא, היועצת המשפטית לא תעשה שום דבר בעניין הזה. מה כן צריך לקרות כששומעים כללות כללו כאלה, מאדם שנחשב למנהיג הרוחני של מפלגה חשובה בישראל?
0: אני חושב שהנה, דווקא תקופת הבחירות, יש כאן הזדמנות לדעתי טובה לאלה שבאמת חשים את הצורך להגן על שלטון החוק. שאכן יאמרו דבר, כעת ועכשיו.
1: מי למשל?
0: כל אותן ראשי מפלגות שנושאים את נושא שלטון החוק בפיהם, ואני מקווה שלא לשווא. אז זו הזדמנות, הנה, צריך ללחוץ על הממסד המשפטי להפעיל את הסמכות שלו, גם אם מדובר בכבוד הרב.

0: הרב, אגב, אריה, עוד משהו אני רוצה לציין. כן. יש בתוך הסעיפים האלו העוסקים בהסתה לגזענות, לאלימות וכו', יש סעיף שפותר את המסית, אם אכן הוא מצטט מתוך תלמוד התורה, מתוך החומש, ציטוט כביכול תמים, ובמקרה של אותו רב כותל, הוא ניסה להתגונן בטענה שכל מה שהוא אמר שמותר להרוג גויים, זה ציטוט מתוך כתבי הקודש, ובית המשפט דחה את זה ואמר שזה ניצול ציני, ולא שימוש בתום לב של כתבי הקודש.
1: פרופסור מנואל גרוס, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, שבוע טוב. הוועדה מייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום, ואנחנו עכשיו מגיעים באמת לסגת ההבטחה של המועמד לראשות הממשלה, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר. יערה שפירה, כתבתנו, את מדווחת הבוקר על ההבטחה שנתן ראש השבק דוד זיני לגדי אייזנקוט, הבטחה שהוא לא קיים.
2: לפני קצת יותר משבוע הבטיח ראש השבק זיני לאייזנקוט באופן אישי שבימים הקרובים ממש יינתן אישור למאבטחים הפרטיים שלו לשאת נשק בהיעדר הבטחה רשמית של שבק. בינתיים אישור כזה לא יתקבל מהמשטרה. והשאלה המעניינת היא על מי בדיוק האחריות? ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לפנייתנו, הנושא אינו נתון לפתחה של המשטרה, יש לפנות לגורם הרלוונטי לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים לנו שהסבירו לשכת אייזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל, וכי שבק עצמו אינו מנפק אישורים. ואכן השבק לא מנפק אישורי נשיאת נשק, ואם כך, לא ברור למה זיני התחייב בפני אייזנקוט שידאג לזה.
1: עיתות חיובים מאירופה בהלסינקי מדווחים כי ממשלת פינלנד חתמה בחשאי להערכת שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל עד שנת 2034, על הפרק מערכת הירות הישראלית קלה דוד, אבל גם החלטה שלא להמשיך לתקצב את סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים אונרה. איתנו שליחנו לאירופה, דוב גילר, בוקר טוב דובי.
3: שלום בוקר טוב אריה, זו הייתה חשיפה האמת של תאגיד השידור הפיני וואי לי שפרסם שבתחילת שנת 24 בעיצומה של המלחמה בעזה חתמו פינלנד וישראל בחשאי על הערכת מזכר ההבנות לשיתוף פעולה בתחום הרכש, המחקר והפיתוח הביטחוני לתקופה של 10 שנים עד 2034. המזכר שבעבר נחתם לתקופות של 5 שנים כל פעם, מורך הפעם לעשור שלם, באמצעות חילופי מכתבים בין משרדי הביטחון של המדינות, בלי פרסום פובי של העניין, גם לא התקנו את משרד החוץ הפיני לפחות. שר ביטחון של פינלנד, אנטי הקאנן, אישר לתאגיד השידור הפיני את הפרטים, הסביר שמדובר בתהליך שגרתי ליישום עסקאות קיימות, ובראשן גולת הכותרת רכישת מערכת ההגנה האווירית הישראלית קלה דוד, זו עסקה של יותר מ-300 מיליון אירו שנחתמה לפני 7 באוקטובר. אנחנו לא עוסקים בספקולציות פוליטיות, הוא אמר, התפקיד שלנו הוא להבטיח לפינלנד את מערכת ההגנה האווירית הטובה בעולם. וזאת יש לדעת, אריה, הגבול היבשתי בין פינלנד לרוסיה נמתח לאורך 1,340 קילומטר ממשולש הגבולות עם נורווגי בצפון ועד הים הבלטי בדרום, חתיכת גבול שיש להגן עליה, בפרט כשפוטין מדבר על הרחבת הלחימה לגזרות נוספות. גורמים ישראלים ציינו שבין צהל לתעשיות ותעשיות הנשק מתנהלים עשרות פרויקטים משותפים, הם הגדירו את פינלנד כשער של ישראל לשווקי נאטו ואירופה. הרמטכ"ל פיני גם ביקר באחרונה בארץ להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני, זה היה דיווח של כרמלה מנשה, כתבתנו על הצבא, הוצגה למשלחת מערכת קלה דוד שאותה הם רכשו, דיברו על השילוב שלה, ובתוך כך באמת תוך קורת הרוח הצבאית הזאת, גם עליזות מדינית, אם אפשר לקרוא לזו כך, לא רק צבאית, פינלנד בחרה שלא להמשיך לתקצב את סוכנות האום לפליטים הפלסטינים אונרה. פינלנד אומרת שהיא לא תפחיד את המימון לפלסטינים, אבל תמצא אפיקים אחרים לכסף, קונסטרוקטיביים יותר לכסף, אולי תוכנית המזון העולמית, אבל לא תקצוב לאונרה, וזה דבר שישראל כמובן שמחה מאוד, והייתה שמחה עם מדינות אחרות, היו המצאות את הקו הזה, אבי.
1: כן, תודה רבה לך, דוב גילר.
3: בשמחה.
1: ואנחנו עכשיו עם הפרופסור עודד פוצ'טר, מהמכון הטכנולוגי חולון, מומחה לאקלים, בוקר טוב לך, פרופסור פוצ'טר.
4: בוקר טוב.
1: למה זה לא קרה?

0: למה זה לא קרה? בסופו של דבר המערכת הייתה צפונית יותר.
1: מה שאי אפשר לנבא מראש.
0: מה שאי אפשר לנבא מראש, דברים קורים. אני אומר דבר שלא כל כך אומרים אותו וקצת נזהרים, אבל גם עקב שינויי האקלים, אני חושב שצריך לעשות הערכה מחודשת של המודלים, משום שאנחנו כבר רואים את התופעה הזאת לא בפעם הראשונה שמצפים לאירוע משמעותי, ובסופו של דבר לאט לאט המערכת נרגעת.
1: מה זה, מה קורה למודלים? גל החום,
0: גלי החום בעצם כנראה ש
1: משבש להם את
0: משנים את המודלים בדיוק, וצריך לחדד יותר את המודלים. אבל שוב, תראו, המערכת בלבנון למשל הייתה עוצמתית, זאת אומרת,
1: כן, גם בקפריסין שמענו,
0: וגם בקפריסין, זה עניין של מאות קילומטרים של תזוזה, שזה לא הרבה במערכות מזואקלימיות, והיינו מקבלים את המערכת הזאת גם פה. אז אנחנו היינו כרגע בשוליים שלה.
1: אבל צריך, אתה אומר, להתייחס לתחזית מזג האוויר ברבון מוגבל, בגלל שהמודלים לא מצליחים לחזות בצורה מדויקת יותר?
0: בוא נגיד כך, קודם כל, תחזית היא תחזית, היא לא דבר של 100%. ותחזית אקלימית היא, או מטאורולוגית היא בסביבות ה-70-75%, זה נחשב דיוק יוצא מהכלל. אז כן. יש גם פספוסים בתחזית.
1: את יודע, אני לפני 30 שנה הייתי בארצות הברית, שליח הרדיו, שליח כל ישראל, והם ידעו לא רק להגיד שירד גשם, אלא איזה גשם ירד. גשם חלש, טפטוף, גשם חזק, הם היו מדויקים מאוד מאוד מאוד. מה שהשתנה מאז זה באמת החום, ההתחממות הגלובלית?
0: קודם כל, לפני 30 שנה זה הרבה זמן, ולפני 30 שנה אנחנו היינו באקלים אחר, ובוא נגיד שחלק מהאנשים יגידו שהם ישמחו לחזור לפני 30 שנה. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד משהו. אם היינו בעיצומה של תקופת החורף, אז הטעויות היו קטנות יותר, כשהמערכות הן מאוד ברורות, מאוד חזקות, וניתן לצפות אותם בדיוק יותר גדול. אבל כרגע שאנחנו בעונת מעבר הפכפכה, אז דברים לא תמיד מדויקים. ולא בפעם הראשונה.
1: בנפאל קרה אסון גדול מאוד בגלל קרחון שהפשיר.
0: כן, אבל בוא נגיד, בנפאל זה סיפור אחר. אתה לא יכול לחזות התנפצויות של קרחונים בכזאת צורה, ובטח לא באזור הערי הרחב שזה קרה. ולמה אני מתכוון? יש לנו בקוטב הצפוני קרחון שאנחנו קוראים לו קרחון יום הדין. קרחון שזיהו אותו מתנתק בהדרגה, וישנו פחד גדול שברגע שהוא יתנתק, תהיה לזה השלכות גלובליות אדירות, כמו למשל עלייה בכמה סנטימטרים בפני הים. הקרחון הזה מנותר, כל הזמן מסתכלים עליו, אבל אי אפשר להסתכל על כל קרחון וקרחון, ובטח שלא באזור שהוא ערי מחודד מאוד. צריך לזכור שאנחנו בערי הימלאיה, הערים הגבוהים ביותר בתבל, והקרחון עצמו שניתק, הוא ניתק בגובה של אלפי קילומטרים. אין ספק שההתנתקות של הקרחונים קשורה גם היא בעצם עליית הטמפרטורות בעשרות השנים האחרונות.
1: אבל אי אפשר לנטר את זה מלוויינים, לראות מה קורה שם ולנחש איכשהו את הכיוון שאליו הגל הזה יסחוף?
0: קשה מאוד בטופוגרפיה כל כך מגוונת. עכשיו, אנחנו מדברים על קרחון שהתעסק, הגודל שלו היה כ-600 דונם, שזה בשפה של קרחונים, במונחים של קרחונים, זה קרחון אדיר. והוא נמצא, כמו שאמרתי, בטופוגרפיה ייחודית, בטופוגרפיה שבה יש כל הזמן גלישות של קרחונים. קשה מאוד לנטר את זה. הקרחונים הם זזים בעצם מסוף עונת החורף ועד תחילת החורף הבא. הקרחונים נמצאים בגלישה מתמדת, זו גלישה שהיא יכולה להיות כמה מילימטרים ביום, וכשהם גולשים כמה מילימטרים ביום, בסופו של דבר אתה מגיע לרגע הקריטי שבו הקרחון גולש. ומפולת שלג, כמו שאנחנו מכירים את זה, מפולת שלג, ניקח את הנושאים האחרים שאנחנו עוסקים בהם כמו בפוליטיקה, זה מתחיל בקטן ואתה לא יודע איפה זה ייגמר. כך הדברים האלה שהתרחשו עם הקרחון שנחת, לרוע המזל הוא היה מעל עמק גדול, נפל מרחק או גובה של מאות מטרים, עצם התנועה הקינטית שלו כלפי מטה והפגיעה שלו בקרקע יצרה זעזוע שהגביר עוד יותר את הידרדרות הקרח.
1: ועוד דבר אחד לסיום, אתה אומר שהקיץ היה קיץ, זקני ירושלים לא זוכרים קיץ כל כך חם, או שאנחנו פשוט שוכחים משנה לשנה?
0: אנחנו שוכחים משנה לשנה, והקיץ הזה בהחלט גם במובן של השנים האחרונות, אני מדבר על הקיץ בישראל, לא היה אחד הקיצים החמים.
1: באמת?
0: כן, נכון, ואני מזכיר לכם שחודש יולי היה אפילו חודש נעים יחסית. זאת אומרת, נמוך במעט מהממוצע. אבל, פה אני מגיע לאבל הגדול, באירופה זה בעצם היום, או צפון מערב אירופה, זה היה אחד הקיצים החמים ביותר, ייתכן שהוא יהיה הקיץ החם ביותר, עם שישה גלי חום בעצם מתחילה חודש יוני ועד היום. אז אנחנו במקום טוב יחסית לאירופה, לקיץ שעבר על אירופה, וזה חלק משיבוש המערכת שמתרחשת ב... תקופה כזאת שבה יש סופר אל ניניו, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: פרופסור עודד פוטשטר מהמכון הטכנולוגי חולון, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה רבה.
1: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: עם מה נתחיל? עם הכאוס בבלוק של נתניהו?
2: כן, בוא נדבר על העובדה שבאמת נתניהו בלחץ, והפעם...
1: הוא באמת בלחץ?
2: בדרך כלל... כן, אני חושב
1: ש... תמיד אני נזכר בקמפיין גוואלד. אוי אוי אוי, אנחנו מפסידים, נוהרים לקלפי וזה ו...
2: אחד הדוגמאות המובהקות של קמפיין הגוואלד הבלתי מוצדק של ראש הממשלה בנימין נתניהו קרה כאשר עוד היו פריימריז להנהגת הליכוד על תפקיד היושב ראש, וזה היה בפעמים שבהם בנימין נתניהו התמודד מול משה פייגלין ודני דנון, והיו לו בדרך כלל אחוזי תמיכה מאוד גבוהים, ובכל זאת בשעה 5 בתוך יום ההצבעה הוא היה מתקשר לכתבים הפוליטיים בהם גם אליי ואומר זה הולך להיות, צריך לעודד הצבעה, כי המצב הוא לא טוב, למרות שהוא היה מנצח 70-30.
1: זאת אומרת, הוא ביקש מחל להירתם לקמפיין שלו של הליכוד.
2: בדיוק, כדי שלעודד...
1: אני בטוח שנרתמת מיד.
2: הליכוד לצאת ולהצביע. אין ספק. אבל נתניהו בלחץ, והפעם בצדק, מאחר שמצבו בסקרים לא כל כך טוב, הליכוד נע על האזור ה-21-23 מנדטים, מצב ההתאמה לראשות הממשלה חודשיים לפני הבחירות, הוא מפגר אחרי גדי אייזנקוט ואחרי נפתלי בנט באחוזים משמעותיים, והדבר המרכזי זה ההתפררות של מפלגות הימין מתחת לאחוז החסימה, וכאב ראש גדול חדש ושמו אופר וינטר, שחקן לא צפוי.
1: למרות שהוא מבטיח לתמוך בנתניהו, הוא לא יתמוך בגוש השינוי.
2: זה נכון, זה אבל מצד שני, זהו שחקן שהוא מאוד מאוד עצמאי, והעובדה שיש מסביבתו של אותו שחקן, אופר וינטר, שלושה אנשים שבנימין נתניהו מוטרד בהם. קובי אלירז, שהיה יועץ ההתיישבות של אביגדור ליברמן, פוטר על ידי בנימין נתניהו מיד לאחר שליברמן התפטר מהממשלה ב-2018, נתניהו בטוח שיש לו הרבה מאוד דם רע על נתניהו. שרון שלום, גם יועץ קרוב של ליברמן, והוא מאוד מקורב אליו, והאדם השלישי זהו נדב שטראוכלר, שהיה בזמנו בצוות הדוברות של הליכוד, זאת אומרת אנשים שמכירים היטב את בנימין נתניהו, ויש כמובן את אלי פלדשטיין שם בסביבתו של אופר וינטר. יש הרבה מאוד סיבות מבחינתו של נתניהו לדאוג בגלל הסביבה שלו, והעובדה שיש גם... אמנם אופר וינטר שייך לגוש הימין, כאשר נתניהו דיבר על הצורך, או דיברנו על הרצון של נתניהו למפלגת לוויין חדשה, שתאגם אליה בוחרי ציונות דתית, בעיקר נגיד כאלה שמזוהים עם נפתלי בנט, אופר וינטר היה שם טבעי לדבר הזה. אבל אז נתניהו לא צפה את העובדה שוינטר ימחוק את השותף הנאמן ביותר שיש לו בקואליציה, וזה בצלאל סמוטריץ'. ולכן מבחינתו של נתניהו זה עניין מאוד מאוד בעייתי. עכשיו מנסה נתניהו לתקן את המחיקה של הציונות הדתית באמצעות החיבור שלה עם בן גביר.
1: בן גביר מסרב של... בכל תוקף להתחבר עם סמוטריץ'. למה בעצם?
2: והסירוב שלו אריה הוא סירוב מוצדק מאוד. יש לו רק מה להפסיד מזה. יש לו אופציה להיות מפלגה של 9-10 מנדטים לבד.
1: לבן גביר, אתה
2: לבד.
1: אומר.
2: לבן גביר. יש לו סיכוי להיות עם 9-10 מנדטים כשהוא ראש המפלגה הזאת, בלי תוספות, בלי שום הדברים שמחייבים אותו לעשות אותם, ובנוסף לכל הדבר הזה, הקולות שהוא מקבל באים גם מיהדות התורה, גם משס, גם מהליכוד, הוא לוקח מכולם, הוא לא צריך את, את, את, את, את החטוטרת הזאת שנקראת בצלאל סמוטריץ' על גבו, שיביא איתו בעיקר דמויות אשכנזיות מדי מבחינתו, לא מתחברות לקהל הבוחרים שלו. התחושה שלי זה שבסוף בן גביר אולי קנה, אבל המחיר שיצטרך לשלם בנימין נתניהו הוא מחיר כבד. הוא יצטרך לשלם בשריונים שנותרו לו בתוך הליכוד. יש לו 5 שריונים, את כולם ידרוש בן גביר על מנת לקיים את החיבור עם בצלאל סמוטריץ', ובדרך הזאת הוא השתלט על 2 מפלגות בצורה מלאה. גם כך בקדנציה האחרונה קינינו חלק מסיעת הליכוד, סיעת בן גביר בליכוד, סיעת עוצמה יהודית בליכוד, היו שם כל מיני שמות, ובהם גם נגיד השרה מאי גולן, שהייתה אחד מהגורמים אולי הבולטים ביותר שממש דיברו בן גבירית, בתוך תנועת הליכוד. עכשיו זה הולך להיות דבר מאוד מאוד דומה, כאשר הוא יקבל למעשה 5 שריונים, ואולי אפילו יתבע את שדרוגה של מאי גולן מתחתית תחתית הרשימה של הליכוד, כי היא הרי נכשלה מאוד בפריימריז, ולשבץ אותה במקום מאוד גבוה. עכשיו ברשימה יש לו את הכוח לעשות את זה, בינתיים הוא מסרב, סירובו מוצדק.
1: ארדן אדלשטיין, בני גנץ,
2: זאת באמת, זאת באמת תופעה מאוד מוזרה. בני גנץ יש לו את הכסף, יש לו את ה-15 מיליון שקלים שיכולים לסייע מאוד מאוד לכל מה שקשור לקמפיין בגוש השלישי, אבל הוא עומד על כך שהוא רוצה להיות ראשון. הקמפיין שם, או נגיד המגעים שם קיימים, אבל לא באמת באמת מתקדמים. לפי מה שקראתי אתמול בלילה, מי שמתקרב מאוד לאיחוד דווקא עם גלעד ארדן זהו ירון זליחה. אבל בוא נדבר אריה רגע אחד על מה שהולך לקרות היום, ולא עוד מה שיש לנו עוד 10 ימים, מהיום 10 ימים לסגירת הרשימות. היום בהמשך לחשיפת כאן חדשות ברשת ב' על ההבטחה של יאיר גולן וגדי אייזנקוט, היום תתכנס הוועדה מייעצת לראש השבק בנושא הבטחת אישים. ביום חמישי דיווחנו שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג תובע מהוועדה הזאת להתכנס, וגם מוועדת השרים בנושא הזו, על מנת לשנות את כללי ההבטחה לראשי מפלגות שאינם חברי כנסת. אז שים לב מי יושב בוועדה הזאת. יש שם בחור בשם אלוף משנה רונן כהן, וסגן אלוף במילואים שוש רבן, שניהם פאנליסטים קבועים בערוץ 14. וגם העסקן אבי בלשניקוב, בזמנו מקורב מאוד לדליה איציק. רונן כהן הוא זה שתקף את גולן ואייזנקוט גם לאחר הפרסומים הללו על נושא ההבטחה, והוא טוען שלא מופעת.
1: גם יוחסת לו אמירה שעל המצח של גדי אייזנקוט באות תבועים המספרים 7 באוקטובר, 7/10.
2: כן, גם זה, אבל שים לב מה היה בשבוע שעבר. ביום חמישי, לאחר שהוא כבר תקף אותו בראיון כאן ברשת ב' וגם במקומות אחרים, הוא התראיין ביחד עם חבר סיעת הדמוקרטים, או חבר מפלגת הדמוקרטים המיועד להיות חבר כנסת, יאיה פינק, באחד מערוצי הטלוויזיה, ואז על צג הטלפון של רונן כהן, תוך שהוא תוקף את גדי אייזנקוט ויאיר גולן, הופיע מספר הטלפון של הדסה לשכת הגברת. ככה זה היה כתוב שם, והתקשרה כמה פעמים במהלך הרעיון הזה, אז האם זה קשור או לא קשור לעניין, בכלל לא ברור. הוועדה הזאת, שהיא אמורה להיות ועדה מקצועית, היא לא ועדה מקצועית לצד ראש השבק.
1: מי מינה אותה?
2: ועדה של עסקנים פוליטיים, אני לא יודע, אני מניח שראש השבק מינה אותה, אבל אני לא בטוח.
1: ראש השבק הזה או שהיא כבר קיימת מזמן?
2: הוועדה אני מניח כאורגן סטטוטורי קיים כבר זמן, אבל אני לא יודע מי מינה את האנשים שם. בהרכב הזה אני לא יודע. בכל מקרה, 3 האנשים הללו שאנחנו מדברים עליהם, רונן כהן, שוש רבן ואבי בלשניקוב, שאמורים לקבל את ההחלטה, כל ההחלטה שלהם תהיה נגועה. אם הם יחליטו להמליץ כן לענות לבקשה של אייזנקוט וגולן, היא תתפרש אולי ככניעה פוליטית. אם הם יחליטו כמובן שלא, גם זה הדבר הזה מן הסתם יתברר כעניין פוליטי, כי אולי יש לחץ מצד ראש הממשלה שלא להבטיח מועמדים לראשות ממשלה או ראשי מפלגות שאינם חברי כנסת, כדי חלילה לא לתת להם את המעמד הזה של שבק מאבטח אותם. בכל מקרה, הנושא הזה הוא נושא שמן הסתם עוד נמשיך ונעקוב אחריו גם ביממה הקרובה.
1: קרקובסקי, תודה רבה. בוקר טוב.
2: תודה רבה, אריה.
1: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא עמיתי ליפשיץ, בהפקה נוגה אורטל ושילת מחלוף, טכנאי השידור יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. כולנו נהיה כאן בהמשך משדר הבוקר הזה אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר.
3: ומחר,
2: מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
2: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון, נמשכת חקירת האירועים האלימים בקוסרה. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס הרב יוסף תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את האירועים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות.
9: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. אלימות המתנחלים הגואה ביהודה ושומרון. צהל הציב בכפרים ג'לוד וכוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בכוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו כוחות למקום ומנעו אירוע חמור הרבה יותר. שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו את הפורעים הוחרמו, וכוחות הביטחון בשיתוף שבק ממשיכים בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. אמש גינה ראש הממשלה נתניהו את האירועים האלימים וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דוברו של נתניהו באנגלית דורון שפילמן אמר אמש בהצהרה לתקשורת כי ישראל מגנה את פעולות הפורעים, אך גם את הרשות הפלסטינית שאינה מגנה רצח של יהודים בידי פלסטינים.
10: Israel is a nation of laws and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinians.
8: ישראל היא מדינת חוק ולא נסבול לקיחת החוק לידיים מכל סוג שהוא על ידי אף אחד. לעומת זאת, טרם ראינו את הרשות הפלסטינית מגנה אפילו אחד מאלפי מעשי הרצח של יהודים ביהודה ושומרון, אמר דובר ראש הממשלה באנגלית. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט. ראש השבק זיני הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר לי מאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בתוך כך, הוועדה מייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמל המנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבאול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששעה לצידו של יאיר נתניהו לא היה ערוך להתמודד עם האיום בזמן אמת. שני צוותי הבטחה של נשיא המדינה הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק הוזעקו ועזבו את הנשיא. הם חברו לנתניהו הבן ופינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה, שם העלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן סבור שהממשלה הבאה צריכה לעמוד איתן ולא להיכנע לדרישות המפלגות החרדיות או להשפעה של גורמי שמאל.
3: אני מבין שיש הבדלים בין מי ראש הממשלה, אני לא תמים, אבל אני חושב שצריך היה לקום כוח פוליטי שיאזן גם את הסחיטה, הסחטנות של המפלגות החרדיות מצד אחד, וכמובן מצד שני לא פחות חמור זה אם יהיה ראש ממשלה מהצד השני, אז מה שיקרה עם הסחטנות או ההשפעה של
8: עבאס,
3: או אפילו של יאיר גולן.
8: ארדן אמר את הדברים אמש לאייל החסון בתכונית 7 בכאן 11. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
11: שיש מה בכלה, מי בכלל? יש בכל יחלה אותה, יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה. שם מעזור, שיתקבל את המכה שלה.
8: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05, הבא נשמע את זה שוב. כה אמר המנהיג הרוחני של תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בשיעורו השבועי אמש.
1: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, לא קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? אז בחו יחלה אותה. זה לא היה פה בשתיקה. שם הזו שיתקבל את המכה שלה.
0: בוקר טוב ישראל, המדינה זקוקה למנהיגים רוחניים. קטם על פניה של ישראל, אמר אמש נשיא המדינה יצחק הרצוג. ראש הממשלה נתניהו גינה בחריפות וקרא לעצור את הפורעים אתמול בכפר קוסרה בשומרון ולמצות עמם את הדין. אלא שבשטח הם פשוט מצפצפים על החוק, על צהל ועל המשטרה, ואיש אינו עוצר אותם. זה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: עשרות פורעים יהודים, חלקם רעולי פנים, חדרו אתמול לכפר קוסרה בטנדרים, בטרקטורונים. על פי העדויות הם פתחו מחסום שהציב הצבא, יידו אבנים, תקפו פלסטינים והתבצרו בתוך בית בשעה שבני המשפחה שהו בו. הפלסטינים דיווחו על כמה פצועים, בהם אישה שנפצעה ופונתה בידי הסהר האדום. כך נשמע תושב קוסרה מותקף שקורא לעזרה.
3: שבאב אסעב! اسعاف خلقنا
4: الدار اسعاف يا عمي ودونا حدا بسرعه كتلونا
3: خلقنا غاز ضرب علينا
4: ضرب علينا غاز
2: الجيش كوخوت سال ومغاب وציו את הפורים מהבית יפרידו בינם לבין התושבים שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו אותם כדי להגיע לכפר הוחרמו ועוברו למחוז שי במשטרה נפתחה חקירה משותפת לצהל השבק ולמשטרה עד כה לא דווח על מעצרים ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי מדובר במעשה אלימות נפשעים של קומץ פורעים מפריעים לצהל במילואים משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה, דורון שפילמן, הבהיר כי אין מקום ללקיחת החוק לידיים ורק כוחות הביטחון מוסמכים להפעיל כוח.
5: Israel is a nation of laws, and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinian Authority condemn even one of the thousands of murderous acts against Jews in Judea and Samaria.
2: הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הגדיר את האירוע חרפה ביטחונית ומנהיגותית. האירוע הזה מצטרף לשורת תקריות חמורות גם בקוסרה, גם בכפרים אחרים. אם הפגיעה בפלסטינים איננה מטרידה את מקבלי ההחלטות, כדאי שיפנימו לפחות את העובדה הביטחונית הפשוטה. הטרור היהודי הזה מסכן את ביטחון ישראל. פורעים, רעולי פנים, מגיעים בשיירת טנדרים וטרקטורונים, זורעים הרס ואלימות, מציתים שטח שגם כך נמצא על סף התלקחות. וצריך לשאול, הצבא לא ידע לשם מה מוצבים חיילים באזור, אם שיירה כזאת יכולה להגיע אל הכפר ללא הפרעה. היכן היה המודיעין הבסיסי, היכן התצפיות והיכן הכוחות שנמצאים במקום שאמורים היו לעצור את הפורעים לפני שחדרו לבתי התושבים. צהל תגבר את יהודה ושומרון, הוסיף כוחות וביטל הדממות בחגים, אבל זו אינה רק בעיה של מחסור בכוח אדם, זה כשל מודיעיני מבצעי ואכיפתי. הצבא נאלץ להסיט כוחות מסיכול טרור כדי להתמודד עם פורעי חוק ישראלים, בעוד גורמי הביטחון מטריעים מפני התלקחות, ואף מפני אינתיפאדה שלישית. כל עוד יש גינויים, אכן מעצרים, חקירות וכתבי אישום, הפורעים מבינים שהחוק אינו חל עליהם. הגינויים נשארים מילים והאלימות נמשכת.
0: מנהיגה הרוחני של ש"ס, כבר שמענו, הרב יצחק יוסף, כילל אמש באופן חסר תקדים את היועצת המשפטית לממשלה, הגברת גלי ברב מיארה, הוא איחל לה שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה. הדיווח של כתבנו דניאל גרובייס.
6: מנהיג תנועת ש"ס, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תקף בשיעורו השבועי אמש את היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, בעקבות הוראתה לדחות או לבטל את אירועי יום השנה לפטירת אביו, הרב עובדיה יוסף, מחשש לתעמולת בחירות. הרב כינה את היועמ"שית משוגעת ואמר שלא ישמעו בקולה, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה, זה לא יעבור בשתיקה.
1: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית. לא קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? יש בחור יחלה אותה. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
6: הקמפיין של ש"ס לקראת הבחירות תופס תאוצה. לצד הצגה תקשורתית של חיבוק החיילים החרדים ועידוד גיוס, מגיעה גם מתקפה חריפה על מערכת המשפט. דבריו של מנהיג המפלגה, הרב יצחק יוסף אמש, היו חלק מאותו קמפיין שצפוי רק להתגבר.
0: שנה אחרי האיום על בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו במיאמי, שבק אישר אמש את קיומו של האירוע הזה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם חשיפת כאן חדשות על הפרטים החדשים של מה שהתרחש.
7: ניסיון החיסול של בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו התבצע לפני כמעט שנה במיאמי בחודש דצמבר, כשהאיום הזה מתגלה לפתע והמאבטחים הצמודים לבנו של ראש הממשלה לא מספיקים כדי להתמודד עם האיום הזה. אנחנו פרסמנו אתמול פרטים חדשים נוספים, שני צוותי הבטחה שנחתו עם הנשיא הרצוג שהיה שם במקרה בכלל בניו יורק, עוזבים את הנשיא לצורך הבטחה של יאיר נתניהו, כולל מפקד בכיר, הם נוסעים במהירות למיאמי, מבריחים את נתניהו הבן עוד באותו הלילה, כדי להתמודד עם האיום שהתגלה לפתע, מבריחים אותו לשדה התעופה ומטיסים אותו כבר באותו הלילה לישראל. במשך שנה המידע הזה היה אסור בפרסום בעקבות הנחיות הצנזורה. בתחילת השבוע ראש הממשלה נתניהו בעצמו סיפר שניסו לרצוח את בנו. בהמשך השבוע גם פורסמו דיווחים בארצות הברית על חלק מהפרטים, ואתמול גם שבק מודה בעצמו על האירוע הזה, מספר שהיה איום על בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו. ואנחנו כאמור מפרסמים אמש בכאן חדשות פרטים נוספים, שני צוותי הבטחה, כולל מפקד בכיר, שעוזבים את הנשיא הרצוג בניו יורק, נוסעים למיאמי ומבריחים את נתניהו הבן ארצה.
0: 7:12 עכשיו לקראת סגירת הרשימות לכנסת בשבוע הבא, מתחממים המגעים בין סמוטריץ' ופייגלין. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת הבוקר גם על האשמות שמעלים בכירים בקואליציה כלפי אופר וינטר, וטוענים שהוא חותר לקחת קולות דווקא מגוש הימין.
8: המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין עולים מלוך לקראת סגירת הרשימות לכנסת. לפי המתווה המדובר כרגע, משה פייגלין יוצב במקום השני ברשימה, ויוקצו לו מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. המסע ומתן נמשך ברקע קריאתו של נתניהו לאיחוד בין סמוטריץ' ובן גביר, כדי למנוע איבוד קולות בגוש הימין. בעוצמה יהודית אמרו כי לא התמודדו יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות, וכי מדובר בהחלטה סופית ומוחלטת, וכן כי לא תתקיים פגישה בעניין בתגובה לקריאתו של נתניהו למפגש היום. בעקבות הדיווחים על מגעים בין סמוטריץ' לפייגלין, תקף בן גביר את נתניהו, ואמר כי הקריאה לאחדות באה רק כדי להנמיך את דרישותיו של פייגלין. סמוטריץ' אמר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. גורמים בסביבתו של יושב ראש הציונות הדתית אמרו כי הם מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין, ורמזו בכך גם למפלגתו של אופר וינטר. בינתיים בכירים בקואליציה אומרים כי מספר המנדטים שלהם זוכה וינטר בסקרים כרגע אינם מעידים על ההמשך, מכיוון שמדובר לדבריהם ברגע אחרי השקת המפלגה, דומה למה שהראה למפלגתם של בנט ושקד. אותם גורמים האשימו כי וינטר אף עשוי לסכן את הגוש, מכיוון שבניגוד לטענתו כי הוא מתכוון להביא קולות מבחוץ, בכוונתו לקחת קולות מתוך גוש הימין, ולכך הביאו בין השאר ראייה מפרסומות רבות שאלה בסוף השבוע באלוני השבת. גם בגוש השינוי נערכים לקראת סגירת הרשימות לכנסת בשבוע הבא. אתמול נפגשו יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן וראש האופוזיציה לפיד בנוקדים, היישוב שבו מתגורר ליברמן. בהודעה שהוציאו נכתב כי סיכמו להתמקד בסוגיות מהותיות, כמו אחריות לטבח 7 באוקטובר, יוקר המחיה, והפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי של ישראל. פגישתה מהווה גם איתות לאייזנקוט על ציר שמתחזק, בנוסף לשיח שמתנהל, בין ליברמן ובנט.
0: ואיתנו עכשיו מנהל קמפיין השטח של תנועת הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב, ביי, שלום שלום.
0: מה בעצם החשש הגדול מאופר וינטר?
9: אין פה חשש מאופר וינטר ברמה האישית, יש פה חשש מפיצול מחנה הלאומי או האגף הימני של המחנה הלאומי לרסיסי רסיסים, ובעצם התנהלות לא יעילה שלוקחת אותנו למקום שבו אנחנו לא ממקסמים את הכוח. אופר היה צריך להצטרף לבצלאל סמוטריץ' לענות להצעה נדיבה מאוד שקיבל, אבל כך או אחרת החברים...
0: הוא לא קיבל הצעה מהליכוד?
9: כך או אחרת, אני לא מכיר הצעה מהליכוד, אני מכיר כן הצעה מהציונות הדתית, אבל כך או אחרת, החברים מימין צריכים לדעת, אנחנו יכולים לחזור חלילה על הטעות שנעשתה ב-92, שבה הימין התפצל שוב לרסיסים, ואיבדנו את השלטון, והבאנו עלינו את אסון אוסלו.
0: עכשיו, אבל אם וינטר יבוא...
9: אם אני רק אסיים, הרי כן. אם זה מה שיקרה, אייזנקוט יקים ממשלה עם מנסור אבאס, יקים ממשלה עם יאיר גולן, ימנה פה ממשלת שמאל מלא מלא, ואנחנו נלך לעברי פי פחת, למדינה פלסטינית, לחלוקת הארץ, לחלוקת ירושלים, וזה אסור שיקרה.
0: וזה למרות שאף אחד מהאנשים שהזכרת, חוץ ממנסור אבאס, שעדיין לא שר בממשלה ולא בטוח שיהיה, לא מדבר על מדינה פלסטינית. אבל בסדר, אנחנו בימי טרום בחירות, והאשמות עפות בקלות.
9: יאיר גולן מדבר על מדינה פלסטינית.
0: מי? יאיר גולן לא מדבר על מדינה פלסטינית. בדיוק מהסיבה לא לתת לכם נשק, אבל... בסדר, מותר גם קצת להוות את האמת, כי אתם בקמפיין עכשיו, אני מבין את זה, כולם עכשיו ככה.
9: זה לא עניין של קמפיין, הרי זו משנתו האידיאולוגית הזאת.
0: לא, הוא לא אומר את זה עכשיו, אתה מייחס לו דברים, אתה מייחס לו דברים שהוא לא אומר, אביחי, עם כל ההבנה. הוא לא אומר, בכוונה הוא לא אומר. יכול להיות שהוא חושב, אבל לא אומר.
9: אני מבין שטקטית הוא לא אומר, אבל זו משנתו האידיאולוגית, ובסופו של דבר הוא יישם אותה.
0: אז גם נתניהו דיבר על שתי מדינות, אז גם משנתו האידיאולוגית של נתניהו זה שתי מדינות.
9: נתניהו לא...
0: נאום בר אילן, נזכיר לך.
9: נתניהו דיבר ב-2015 מסיבות טקטיות על מדינה מפורזת פלסטינית.
0: אבל דיבר, אבל דיבר.
9: אבל הוא תראה...
0: והסכים לדיל המאה של טראמפ, אבל הסכים.
9: אריה, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים... בשלטון, הליכוד בהובלת נתניהו בשלטון כבר הרבה מאוד שנים, ועושים בדיוק את ההפך הגמור. בקדנציה האחרונה הקמנו 104 יישובים ביהודה ושומרון. זה לא עושה מישהו בדרכו למדינה פלסטינית, ואת זה לא יעשה יאיר גולן. כי יאיר גולן ביחד...
0: בוא נדבר רגע על וינטר. אני רוצה רגע להבין משהו לגבי אופר וינטר. אופר וינטר, נניח שהוא יבוא, המפלגה שלו, עמך ישראל, תבוא במקום הציונות הדתית בראשותו של השר סמוטריץ'. בסך הכל מדובר באדם ששרת בצבא הגנה לישראל בתפקידים בכירים, היה קצין בכיר, תת אלוף, במקום סמוטריץ', שאתה יודע שהוא התגייס בגיל 28, הוא טען שהוא תלמיד ישיבה ועשה תואר במשפטים, התגייס לשירות קצר, וצבי סוכות שבכלל לא שרת, תקבלו תת אלוף שמייצג את הציונות הדתית, והוא הולך איתכם, הוא הבטיח שהוא תומך בנתניהו.
9: אבל אריה, עכשיו לא חילקתי, קודם כל, זה שווינטר אומר שהוא תומך בנתניהו זה בסדר גמור, אני מכבד את זה מאוד, טוב שהוא עשה את זה.
0: אתה לא סומך עליו בעניין הזה?
9: אבל יחד עם זה כבר, אנחנו שבעי הבטחות של גורמים מהימין, שהבטיחו הבטחות ראי ערך בנט, לא שאני משווה אותו לבנט חלילה, אתה יודע, צריך לעבור דרך כדי להגיע לבנט, אבל אנחנו שבעי הבטחות וגם לימודי אכזבות. מה שכן, אני לא מבקר ברמה האישית, או לא מפריד ברמה האישית, לא בין בצלאל סמוטריץ' ולא בין אופר וינטר. אני מסתכל ברמה הטקטית, ארגונית, אפשר לומר אפילו אסטרטגית במחנה הימין. אני לא נותן עכשיו ציונים, לכל אחד יש את הזכויות שלו, ודאי לאופר וינטר, ודאי ודאי לבצלאל סמוטריץ'. עכשיו אני אומר, חברים, תתכנסו, כי אם לא תתכנסו, כל מחנה הימין ייפול.
0: אז זהו, גם בן גביר לא מוכן לדון, בן גביר לא מוכן לדון בכלל בלקחת את סמוטריץ' על הגב שלו.
9: אני מזכיר לך,
0: איך תשכנעו אותו?
9: הוא מגלה לך שלפני עידן ועידנים בימי הרב רפי פרץ, אני ניהלתי את המסע ומתן יחד עם ישראל זעירה, ידידי בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר, והאיבה בין שני החברים הללו הייתה דבר ידוע כבר לפני שנים רבות.
0: אבל אז כן הצלחתם בסוף איכשהו להלחים אותם.
9: יחד עם זה אני אומר לאיתמר בן גביר, חברי הטוב, שים את האיבה בצד, שים את הפינה בצד, אני יכול להבין על איזה רקע הם...
0: מה הרקע בעצם? על מה הם חלוקים שני האנשים האלה?
9: באופן כללי, אתה יודע, יש הלכה אצלנו, אין אומן שלא שונא את חברו. אז יש פה מריבה גדולה על ליבו של הציבור הדתי-לאומי, זה בכו וזה בכו, והיריבות הזאת מתפתחת לכדי תינה אישית, אבל יחד עם זה, נוכח האתגר הלאומי שבו אנחנו מצויים, שני החברים האלה צריכים לשים את ה... איבה אישית בצד, ולהתכנס לבלוק טכני. לא ביקשנו מכם יותר מדי. בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות, לאחר הבחירות תתפצלו שוב, ותנהלו את ענייניכם בנפרד כפי שהיה עד היום, אבל אד הוק לצורך הבחירות תתכנסו ותרוצו במשותף ביחד עם אופר וינטר, גם אופר וינטר צריך להיות חלק מהחבילה הזאת, שאם לא כן, שלושתכם פוגעים באינטרס הלאומי, במחנה הלאומי ובמדינת ישראל.
0: הם לא מבינים את זה לשיטתך?
9: אני מקווה מאוד שבסופו של דבר ההיגיון הבריא ינצח והשכל הקר ינצח, והם יבינו שטובת המחנה הלאומי וטובת הימין וטובת מדינת ישראל מחייבת את המינון כך.
0: שמעת את הכללות של הרב יצחק יוסף על גלי ברב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה? שאלוהים יחלה אותה? מה דעתך?
9: לא שמעתי.
0: לא, הנה, רק הבוקר השמענו את זה 3-4 פעמים.
9: נו, מה לעשות? לא שמעתי, אריה, אבל...
0: אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה? בוא, תשמע את זה, הנה.
9: בבקשה.
1: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, המשוגעת הזו. מוציאה חוות דעת השבוע, שאסור לעשות הצהרות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: מה אתה אומר, אביחי בוארון?
9: תראה, כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני משתדל לנקוד בסגנון...
0: לכן אני שואל אותך.
9: ממלכתי, אני לא נותן ציונים...
0: זה ממלכתי מה שפה שמענו?
9: אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא, אבל אני אומר כך, אתה יודע, איסורים באים על האדם לפשפש במעשיו, גם גלי בערב מיארה, צריכה לעשות חשבון נפש, כשציבור עצום בישראל... מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. אם גלי בערב מיארה לא מאפשרת לציבור, יוצא, ציבור תומך שעס אותו, תלמידי הרב עובדיה יוסף, לעשות עצרת הזכרה לרב עובדיה בגלל שמדובר באירוע פוליטי, היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אני מזכיר לך שבלוויה של הרב עובדיה יוסף התכנסו ובאו מעל מיליון איש ללוויה.
0: גם היה שימוש נרחב בבצל באותו...
9: היא לא מבינה, אל תצני, ארי, תכבד את הדברים. היא לא מבינה שיש פה ציבור עצום שרואה את החלטה.
0: אבל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה? מה דעתך על המשפט הזה של...
9: אני לא נכנס לסגנון הזה, אני לא נותן ציונים לרב ראשי לישראל.
0: בעיקר שהוא במפלגה ששותפה נאמנה של הליכוד.
9: לא, יש משהו שהוא מעבר לפוליטיקה, אריה. יש משהו שהוא מעבר לפוליטיקה. אתה יודע, כבוד תלמיד החכמים, אנחנו מכבדים, ככה חינכו אותנו. ואני אומר לך, צריך לכבד גם את הבריות, ולכבד מעל מיליון איש שהם שמים עצמם ובני משפחותיהם, תלמידים של הרב עובדיה. זו פגיעה.
0: ואת היועצת המשפטית לא צריך לכבד.
9: זו פגיעה.
0: לפחות לא לקלל אותה בקללות כאלה.
9: צריך לכבד כל אדם, אבל היועצת המשפטית לממשלה בהקשר הזה צריכה להבין, כמו בהקשרים אחרים, שהיא פוגעת ברגשותיהם של הרבה מאוד אנשים, של מעל מיליון אנשים ובני משפחותיהם, ציבור עצום בישראל. ודבר כזה, אנחנו מצפים מיועץ משפטי לממשלה, הינו קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בסום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין, גם ביחס לסוגיות משפטיות, גם ביחס לסצנה או לאירוע הפוליטי שקורה כאן בישראל. וזה דבר שהוא לא יעשה, לא נכון לעשות אותו. היא לא מתנהגת בחוכמה יתרה בהתנהלות הזו שבה היא מחליטה לא לקיים או לשלול קיומה של עצרת.
0: אבל אתה לא מגנה את הדברים של הראשון לציון.
9: אני לא מגנה ראשון לציון, ואני לא, אני אומר שאני עצמי לא מתייחלום, לא מתנסח כך. אני צריך לכבד כל אדם, אבל מדובר בדברים, אלו דברים שמבטאים כאב עצום של ציבור גדול מאוד בישראל.
0: כן, אמרת את זה, אני חושב שזה ברור לגמרי. אביחי בוארון, מה זה מנהל קמפיין השטח? מה אתה עושה כל יום בבוקר כשאתה קם לקמפיין את השטח?
9: אנחנו בונים את מערך השטח בישראל עכשיו, ביחד חברי הכנסת והשרים של הליכוד, ביחד עם ראשי הערים של הליכוד, ביחד עם סניפי הליכוד שפרוסים ברחבי הארץ. הליכוד זה תנועה שלטונית, היא לא רק, היא תנועה אידיאולוגית, היא לא רק מפלגת שלטון. כתנועה אידיאולוגית יש 140 אלף, מעל 140 אלף חברים בתנועה שמשלמים בחבר, ונכון לעכשיו יפעלו בכל כוחם בכל רחבי הארץ, כדי להביא להמשך שלטונה של תנועת הליכוד, של מפלגת הליכוד, ואת זה אנחנו עושים בכל הארץ.
0: וזה אתה עושה ברצון, למרות שאתה נדחקת מהמקומות הריאליים.
9: שמע, אריה, חינכו אותנו לשרת משהו שהוא יותר גדול מאיתנו, ולשים את המסיבות ואת הקונקטורה הפוליטית שלנו בצד, נוכח המשימה הלאומית, וזאת משימה לאומית, להמשיך את שלטון הימין, לנצח את המערכת הבחירות הזאת, כי אם לא נצח את מערכת הבחירות הזאת, לצערי הרב, השמאל יעלה לשלטון, השמאל הקיצוני יעלה לשלטון. זה לא פוליטיקה, מה שאני אומר, זה לא אג'נדה, זה לא...
0: בנט זה שמאל קיצוני, ליברמן זה שמאל קיצוני, אייזנקוט זה שמאל קיצוני?
9: לא, לא, אריה, אם...
0: אלה השמות.
9: אריה גולן זה שמאל רדיקלי מאוד.
0: מי? בנט?
9: נעמה לזימי,
0: רגע, רגע, רגע, אבל מי מנהיג את העסק הזה? ליברמן, בנט וגדי אייזנקוט.
9: זה לא משנה, ברגע
0: שמאל קיצוני?
9: זה לא משנה, ברגע שמנסור אבס ואריה גולן, ואריה, סליחה, ואריה...
0: יאיר.
9: יאיר גולן, סליחה.
0: אין קשר משפחתי.
9: ברגע שיאיר גולן ומנסור אבס הם אלה שישבו בממשלת שמאל, הם יהיו כריחיים על צווארם של כל האנשים האחרים, והממשלה הזאת ילך שמאלה והלאה. אם גדי אייזנקוט אומר, אנחנו לא נשאר עם נתניהו, לא נתכנס לממשלה עם נתניהו, זה אומר שהוא יבנה ממשלה עם יאיר גולן ועם מנסור עבאס. זה ילך לעברי ביטחת. זה ילך לחלוקת ירושלים.
0: אוקיי, אנחנו נעצור כאן. חבר הכנסת אביחי בוארון, מה תעשה אחרי ש... זאת אומרת, כשתתכנס את הכנסת החדשה, אתה לא תשבע אמונים, או שאתה מקבל להיות נורווגי?
9: נראה מה ימים יגידו, נחזור לפעילות מחוץ לכנסת. לא נולדנו בפעילות מכנסת, היינו בפעילות מחוץ לכנסת, בעסקים, באקדמיה, בעשייה.
0: יש חיים, אתה אומר, מחוץ לכנסת.
9: ודאי.
0: אוקיי. אז חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל קמפיין השטח של הליכוד, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, שבוע.
9: תודה לך, שלום, שלום, בוקר.
0: ביי.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
11: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
9: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: הבוקר הזה, 7:30 עכשיו, איתנו האלוף במילואים נועם טיבון, ממפלגת ביחד בראשותו של בנט, כמובן מהצד של יש עתיד. בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב, אריה.
13: יאיר לפיד נפגש בסוף השבוע בנוקדים עם תושב המקום, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. השניים לא סיכמו ביניהם על תמיכה בגדי אייזנקוט, הודעה שהוא מוביל את הגוש, והוא המועמד של כל הגוש לראשות ממשלת ישראל?
14: אני חושב שאביגדור ליברמן הוא, א', הוא מנהיג פוליטי יוצא מהכלל, וב', הוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים להקים ממשלה חזקה, שמתבססת על 4 מפלגות בלבד. הדמוקרטים, ישר, ביחד, בישראל ביתנו, אנחנו נעבוד ביחד. אני חושב שהנבחרת שלנו בראשות בנט היא הנבחרת הטובה ביותר שצריכה להוביל את הממשלה הבאה, אבל בכל מקרה הכוונה היא להגיע ל-63-64 מנדטים ולהקים ממשלה.

0: זה קטסטרופות לדעתו מהסוג הזה. מה אתה מגיב? על מה אתה, מה אתה רוצה לומר לו?
1: אני מבין שזה האיש שקיבל ג'וב אחרי שהוא לא הצליח בפריימריז, אבל בואו נגיד ככה, הוא מייצג את ממשלת המחדל וההשתמטות. הם גם אחראים על המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, והם גם אחראים על ההשתמטות. אביחי בוארון הוא מאנשים שמחובר לחרדים, הוא מעודד השתמטות, הוא לא אכפת לו מהמילואימניקים שנקראים, אתה יודע, בחגים האלה ההבדל הגדול יהיה מי ייסע לאומן ומי ייסע לעזה וללבנון. אנחנו נתקן את זה. אצלנו כל 100,000 המשתמטים לא יקבלו שקל ממדינת ישראל. אנחנו נחזיר את הביטחון למדינת ישראל, אותו ביטחון שנפגע בשבעה באוקטובר, וגם אחרי 3 שנים האנשים בעוטף עזה לא מרגישים אותו, כי עכשיו חזרו עפיפונים, בדיוק כמו לפני השבעה באוקטובר. האנשים בצפון לא מרגישים אותו, וגם אנשים בקו התפר. נחזיר להם את הביטחון, ישלח את הממשלה הרעה הזאת, ונקים ממשלת תיקון אמיתית חזקה, שתחזיר את הביטחון, וגם תטפל בכל שאר הדברים. אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני פתיחת שנת הלימודים. יש לי נכדה שעולה לכיתה א'.
0: בשעה טובה.
1: אתה רואה. כן, אתה רואה איזה תקלה מהלכת, אתה רואה שחסרים מורים, מורים בורחים, נעלי בית הספר, שזה אולי המדד הכי גדול, לא מוכנים בכלל להיפגש עם השר קיש, כי הם יודעים שאצלו הכל פוליטיקה, בכלל לא מעניין אותו החינוך. גם זה יהיה אצלנו בראש סדר עדיפויות. מי שלא ילמד ממלכתי לפי המתכונת שלנו לא יקבל שקל מהמדינה. ייגמרו הימים שאתה מממן אנשים שאחרי זה אומרים נמות ולא נתגייס.
0: אתם תדעו גם לטפל במה שקורה בשטחים עכשיו עם ההתפרויות של הישראלים שם, למשל כוסרה שהפכה כבר לסמל. הרי יש אצלכם גם ימין רציני מאוד. נפתלי בנט הוא איש ימין אידיאולוגי, אביגדור ליברמן הוא איש ימין אידיאולוגי. איך תטפלו במה שקורה בשטחים?
1: אני מסכים איתך, זה אולי מה שכל כך יפה ביחד, שיש כאן חיבור אמיתי להצלת המדינה בין אנשי ימין אידיאולוגיים כמו נפתלי בנט לבינינו, שאנחנו מרכז, וזה בדיוק החיבור שצריך להיות למדינת ישראל בשביל להציל אותה. אבל בוודאי כל הסיפור הזה של הטרוריסטים היהודים, בוא נקרא להם בשם, שעושים נזק כל כך גדול לישראל בעולם, שפוגעים בחיילי צהל גם, הדבר הזה ייפסק. האוזלת יד הזאת שבסוף שגריר ארצות הברית, שהוא ידיד ישראל גדול, אומר, חבר'ה, מה קורה לכם? אתם שורפים את עצמכם גם בכלל בארצות הברית. הדבר הזה ייפסק. ואין שום קשר בין לדאוג לביטחון לבין לדאוג לזה שיהיה חוק וסדר במדינה, ושיהיה, שטרוריסטים אנשים יתפסו, ואיך אומרים, יטופל העניין הזה.
0: אז אף אחד לא נעצר למשל אתמול אחרי מה שקרה בכפר קוסרה, שהשתלטו שם על בית, ידעו אבנים. אתה כאלוף במילואים, למה צהל לא מצליח להשליט את הריבונות שלו?
1: צהל לא מצליח, כי הוא מקבל, זה הכל מקבל מסרים מהממשלה, זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר, קוראים כל הדברים האלה, ואומרים לקצינים, מאיימים על הקצינים ומאיימים על השב"כ, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. וזה בדיוק העניין, לתקן את כל הארגונים האלה, נבוא ונתקן, וכמובן שאנשים יעצרו, נחזיר את כל הכלים, אתה יודע, השר ההשתמטות קאץ, לקח בעצם מאלוף פיקוד המרכז את כל הכלים שיש לו לטפל בתופעה הזאת של פורעים יהודים, נחזיר את הכלים, אנשים יקבלו...
0: מעצרים מנהליים?
1: כל מה שצריך...
0: זה אמצעי לא דמוקרטי, אתה יודע.
1: אנחנו נחזיר את כל מה שצריך, לחוק ולסדר, ואין, איך אומרים, הדבר הזה, אתה יודע, בסוף מי שנפגע הכי הרבה מהטרור היהודי הזה, זאתי ההתיישבות בגוש עציון, במקומות הטובים האלה, אנשים שמשרתים בצבא, אנשים שמצביעים בשבילנו, הם נפגעים הכי הרבה. עכשיו בוא נסביר לך, תראה, היגיון פשוט, כבר היום הממשלה הכושלת הזאתי, בעזה יש הסדר, חתם עליו נתניהו, בהסדר הזה, אסור להרוג מנהיגי חמאס בחוץ לארץ, בהסדר הזה גם כתוב שזה מוביל למדינה פלסטינית. נתניהו חתם, האמריקאים, הקטרים והטורקים קובעים מה יהיה בעזה, לא אנחנו. אותו דבר בלבנון. באיראן בכלל אף אחד לא שואל אותנו ולא סופר אותנו, לא מתעסקים עם הגרעין, שזה מה שמעניין אותנו רק עם מיצר הורמוז. אם נמשיך עם

0: ההתפרעויות האלה, הם יכפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אנשים לא מבינים את זה, ולכן אנחנו נחזיר את החוק והסדר. ניתן גיבוי לצבא, נחזק את הצבא, נגייס את החרדים, שיהיה לצבא מספיק חיילים. הבעיה הכי גדולה היום, אריה, אין חיילים, אין, בשביל, אתה יודע, כבר היום מדברים על השישה לא באוקטובר. היום רוב הסדק של צה"ל ביהודה ושומרון, ועוד פעם, אותו מצב בדיוק, ויש התפרעויות בקוסה, מקפיצים גדוד שפעם בה מקבל זמן להתארגן ולהתאמן. זה השינוי שאנחנו מביאים ביחד. אצלנו לא יהיה 30% ולא יהיה כל מסע ומתן עם החרדים.
1: למרות שגדי איזנקוט, שהוא האיש שמוביל בסקרים, כן מנסה, הוא מדבר על איזשהו הסדר שלא כל החרדים התגייסו. לא כל תלמידי הישיבות, לא כל בני ה-18 בציבור החרדי ילבשו מדים.
0: יש לי המון הערכה לגדי איזנקוט, אבל זה אחד ההבדלים המהותיים שאנחנו אומרים, אצלנו ש"ס לא תהיה בקואליציה, גם לא החרדים. אנחנו, אתה יודע, בנט ולפיד הם היחידים שהקימו ממשלות בלי החרדים, כי צריך לטפל בתופעה הזאת, ואצלנו לא יהיה 30%, כי כל מי שמכיר את ש"ס, זה לא 30%, זה תמיד 100%. תראה מה הם חותרים עכשיו, לסגור את החוק ההשתמטות הזה עוד לפני הקואליציה עם נתניהו. זה, אצלנו אין את האשליות האלה. אנחנו באים ואומרים, לא ציוני, לא על חשבוני. מי שלא נלחם איתנו בחזית, לא יישב איתנו בממשלה, וזה אחד ההבדלים הגדולים. אנחנו נקים ממשלה ציונית, בלי החרדים.
1: אם אתה מנזכיר את ש"ס, שמעת ודאי את דברי הרב, המנהיג הרוחני, הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של התנועה הזאת, מה שהוא אומר על גלי ברב מיירה.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אני אפילו, חבל שמהדהדים את הדברים האלה. גלי ברב מיירה עושה עבודה טובה, אבל באופן כללי, כל פעם שמישהו מנעץ ומקלס, פעם את גלי ברב מיירה, אחרי זה את אנשים אחרים, אני נגד להדהד את זה. בדיוק בשביל זה אנחנו נקים ממשלה ציונית, בלי החרדים, לא 30%, כולם יתגייסו 100%, והרעיון יהיה פשוט, מי שהוא משתמט לא יקבל שקל מהמדינה, מי שלא מלמד לימודי ליבה, לא יקבל שקל מהמדינה, ביחד בא מוכנה, לכל משרד ממשלתי יש לנו תוכנית עבודה, אנחנו אנשים מאוד מאוד מנוסים, בנט, שהיה ראש ממשלה מצוין, והיה שר ביטחון, ולפיד שהיה שר אוצר, וראש ממשלה, וחברי כנסת המעולים של יש עתיד, והמנכליות שבנט הביא, והמילואימניקים, יש לנו נבחרת הכי טובה, עם תוכנית עבודה.
1: אנחנו נסתפק בדברים הללו, לעוף במילואים, נועם טיבון, ממפלגת ביחד. אני מודה לך מאוד, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוקר טוב.
1: עכשיו לחזית התימנית, שם החות'ים לא מפסיקים בפעולות שלהם נגד סעודיה בים סוף והכוחות שנאמנים להם, אבל ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה מדווח שהסעודים בעיקר רוצים שהאמריקנים יעשו בשבילם את העבודה.
2: כן אריה, אז גורם בכוחות שמתנגדים לחוסים בתימן שעומד בקשר עם ארצות הברית מגלה בפניי שבמפגש שהתקיים לאחרונה בין יורש היצר הסעודי בן סלמן לבין מפקד פיקוד מרכז האמריקני ברדלי קופר, בן סלמן למעשה מבקש מהאמריקנים בדרכו שהם יובילו, כלומר שהאמריקנים יובילו את המערכה הצבאית נגד המורדים החוסים בתימן, שבימים אלה ממש, בלי יותר מדי כותרות אצלנו, ממשיכים בפעולות שלהם גם נגד כלי שיט סעודים בים סוף וגם נגד הכוחות שנאמנים לסעודיה בתימן. אבל, כמו שאנחנו גם דיווחנו אתמול, האמריקנים לא נלהבים מההצעה הזאת, ולפי המקור התימני ששוחח איתי, האמריקנים למעשה אמרו לסעודים, אנחנו מוכנים לתמוך במהלך הצבאי שלכם, אבל ממש לא להוביל אותו. והדינמיקה הזאת שאנחנו מתארים, למעשה מספרת עד כמה הסעודים כרגע חוששים לאור ניסיון העבר שלהם לשקוע שוב בבוץ התימני מול החוסים, כמה הם היו מעדיפים שהאמריקנים יעשו את העבודה, ובמקביל עד כמה האמריקנים לא כל כך רוצים כרגע לפתוח עוד חזית במזרח התיכון, קל וחומר כשהחוסים כרגע לא ממש מכוונים את האש שלהם אלא אל הסעודי, כלומר לא לכלי שיט אמריקנים בים סוף, אלא לכלי שיט סעודים. מי שמרוויח מכל המצב הזה שתיארנו, זה מן הסתם החוסים בתימן, שהם מנצלים אותו, כך נראה לפחות כרגע, עד תום.
1: יומיים בלבד לפתיחת שנת הלימודים, האם מחאת הסרדינים חוזרת? בשורה של ערים ברחבי הארץ מאיימים ההורים שלא לפתוח את שנת הלימודים. הם אינם מוכנים לקבל מצב של תלמידים רבים מדי בכל כיתה. מדווח לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך.
3: בשבועיים האחרונים מורי בית הספר ניגונים בשכונת רוממה בחיפה לא מפסיקים לנסות בכל דרך אפשרית איך להציל את ילדיהם שעולים השנה לראשונה לכיתה א'.
4: בהתחלה כן אמרו לנו שיהיו שתי כיתות בכיתה א', לאחרונה נודע לנו שעקב כל מיני תנועות ברישומים תהיה כיתה אחת של 36 ילדים שעולים לכיתה א'. יש כבר משפחה אחת או שתיים שנחרדו מהנושא הזה וביטלו רישום לבית ספר השכונתי.
3: ליאת לוין היא אמא לשתי בנות. אחת עולה לכיתה א' והשנייה לכיתה ג'. גלי, הקטנה, מגיעה מגן של 21 ילדים. זה בכלל לא נתפס לה. איך היא אמורה ללמוד בכיתה כל כך צפופה?
4: זה אומר כיתה מאוד מאוד צפופה. ילדים שלא יקבלו בטח לא מענה לימודי. לא מענה חינוכי ואפילו רעש. באוזניים כל היום.
3: וזה לא רק אצל גלי הקטנה, גם בכיתה של ביתה הבכורה שלי, עד שעולה לכיתה ג' הולך להיות מאוד מאוד צפוף השנה.
4: השכבה מצמצמת לכדי כיתה אחת של 38 ילדים, שזה המון המון המון, ומחנכת שאמורה איכשהו להשתלט על כולם וגם איכשהו ללמד אותם. גם בכיתה א' וגם בכיתה ב', בעצם היה הרבה לימוד בזום, ילדים כל כך קטנים לא יודעים ללמוד בזום, זה בעצם הורים שיושבים בבית, מלמדים אותם, אז בעצם גם מצבר פיגור, זה משהו עובדתי.
3: ליאת לא מנהלת מאבק לבד. יש עוד שלושה בתי ספר רק בחיפה שמאיימים להשבית את הלימודים ב-1 בספטמבר, אם לא ימצא להם פתרון עולם.
4: דרשנו בעצם מורה נוספת בכיתה שתשתלט על כל לפחות על כל שעות הליבה, ואנחנו גם מנסים לקדם את זה, מנסים כל מה שאנחנו יכולים לפנות יש לנו בעצם ביצענו גם פניות למשרד החינוך, פניות לעירייה לבקש תקצוב נוסף למורה כזאת ולשעות תגבור, כי בעירייה בעצם הפנו אותנו למשרד החינוך, למרות שאנחנו יודעים שכן יש להם יכולת וכוח לתקצב תגבורים ומורות עזר. במשרד החינוך בעצם אמרו שגדלי הכיתות כאלו שרק מהתלמיד ה-40 בכיתה מפצלים את הכיתה לשתי כיתות.
3: כמה תלמידים אפשר לדחוס בכיתה? זה תלוי. תלוי איפה אתה גר. במערכת החינוך קיים מדד הטיפוח. משרד החינוך משתמש במדד הזה כדי להעריך את המצב הסוציו-אקונומי של אוכלוסיית התלמידים בכל בתי הספר, במטרה לחלק תקציבים ומשאבים לפי עקרון של העדפה מתקנת. במדד טיפוח 1, שהוא החזק ביותר, מותר עד 40 תלמידים בכיתה. במדד טיפוח 10, שהוא החלש ביותר, מותר עד 32 תלמידים בכיתה. שכונת רוממה בחיפה נמצאת בדיוק באמצע. עשירון 5, עד 36 תלמידים בכיתה.
4: אנחנו לא מתכוונים לשלוח את הילדים שלנו, לא לכיתה של 36 ילדים א', ולא לכיתה ג' של 38 ילדים. כרגע יש לנו רוב של הורים, מתכוונים לעשות כל מאמץ, לשבת בבית עם הילדים, אנחנו גם מתכוונים לעזור אחד לשני, ואנחנו לא מתכוונים לוותר, אנחנו לא נשלח את הילדים למערכת חינוך שלא נותנת להם חינוך.
3: בזמן שמשרד החינוך מדבר על חדשנות, בינה מלאכותית, למידה אישית והתאמת מערכת החינוך לכל תלמיד ותלמידה, המקרה של בית הספר ניגונים בחיפה ממש לא היחיד. גם בגבעתיים, אשדוד, גרעננה ועוד שורה של ערים מנהלים ההורים מאבקים דומים. אז איפה שר החינוך? לפני שנתיים, הודיע יואב קיש שהוא מקבל את מסקנות ועדת שפירה.
5: אני מאמין בחזון שהוועדה מציגה ובכוונתי ליישם אותו. צמצום המשמעותי של הכמות תלמידים בכיתות ובגנים, היפוך הפירמידה, הכשרת עובדי ההוראה, הדבר המרכזי שאפשר לעשות את זה רק ביחד.
3: זו ועדה שהוא עצמו הקים. היא קבע שכדי שמערכת החינוך המיוחד תתפקד כמו שצריך, כל מערכת החינוך צריכה לעבור ל-20 תלמידים בכיתה. איזה פתרון גאוני. לפני שנה, אותו קיש הודיע שאי אפשר להוריד מספר תלמידים בכיתה. למה? אין כסף.
6: מי שחושב ששר החינוך יכול לבד, ואולי פה הפער, לקחת כזה דבר ולהגיד, עושה, רוצה אני וזה יוצא לדרך, לא מבין את האתגרים, את המציאות ואת המורכבות של המימוש של הדבר הזה. והדרך שאני רואה זה לא יכול לקרות בתקופה הקרובה בפי וו. אני מאמין שפי זין זו הזדמנות גדולה לצאת לדרך בכוח מלא.
3: תשפ"ז מתחילה ממש עוד כמה ימים. ולא, אין עדיין 15 מיליארד שקלים שצריכה מערכת החינוך כדי להשית בכלל את הרפורמה הזאת של צמצום הילדים בכיתה. בדבר אחד, צודק שר החינוך, דרך גיבוי ממשלתי תקציבי, מאוד גדול בשביל לא לחזור להיות סרדינים. אז מתי זה יקרה? אולי בממשלה הבאה.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
11: השף, דקל קמילה.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
14: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מתגעגע, אז בוא נדע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע.
17: שוט כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר.
18: ומחר,
17: מפגש ענקי בבלומפילד.
19: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
17: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: ליאן וילדאו, בוקר טוב.
20: שלום אריה, בוקר טוב. אנחנו פותחים ליגת העל בכדורגל. מחזור שני אמש עם הפתעה. מכבי נתניה הביסה 4-1 את סגנית האלופה ביתר ירושלים בבלומפילד. שם ביתר כרגע מארחת בגלל שמשטח הדשא בטדי לא קשיר. מתאוס דבו, החלוץ הברזילאי של נתניה, קבע 3. מאור לוי, שאגב מבוקש באלופה הפועל באר שבע, קבע שער נוסף. עוז בילו, שבישל 3 שערים, סיכם בסיום.
21: אני חושב שזאת מכבי נתניה הכי חזקה ששיחקתי בה. תראה, פתחנו שבוע שעבר בתוצאה לא טובה נגד סכנין. בסוף 0-0 נגד סכנין זה תוצאה מאוד מאכזבת, וידענו היום לבוא ולשחק ברמה מאוד גבוהה. אז אני חושב שזה השדרוג של הקבוצה. זה שאנחנו לא נשברים, אנחנו קבוצה מאוד חזקה ועוצמתית.
20: כן, אז קבוצה חזקה ועוצמתית, כך בביתר ירושלים, כך כמובן במכבי נתניה. בביתר ירושלים חשבו שהם עוצמתיים, לא כל כך עבד אתמול. הנה המאמן המאוכזב אלמוג כהן. בוא נשמע.
1: איפה הוא?
22: השנייה הראשונה, קצת יותר מדי איגודי כדור, לא שחקנו חכם, שחקנו קצת בחוסר ביטחון, חצי לחץ, אפילו לחץ של מכבי נתניה. נראה את המשחק, נתח אותו, מאוד מאוד מאכזב. השתמשתי במילה אכזבה עד המשחק היום.
20: כן, אז אכזבה לביתר ירושלים. ברחובות, שם מארחת הפועל רמת גן. הפועל באר שבע חזרה מטראומה מאכזבת ליגת האלופות עם ניצחון דחוק, אמנם, אבל ניצחון 2-1 על הפועל רמת גן. זה היה משחק די שקול שהוכרע משער בביתה חופשית של אליאל פרץ בתוספת הזמן. עוד לפני כן כבשו עמית אוחנה הצעיר שער בחורה לבאר שבע. מתן חוזז המחליף השווה לרמת גן בנגיעה הראשונה שלו בכדור. כאמור, 3 נקודות לבאר שבע, אותה ליבו כ-2,700 אוהדים במשחק החוץ. הנה המאמן רן קוז'וך.
0: אני חושב שפיזית הגענו למשחק הזה לא מספיק פרשים, אבל אלה יכולים להיות החיים שלנו מעטה והלאה. אני חושב שהשחקנים ידעו להיות מאוד מאוד חכמים ברגעים מסוימים, ובסופו של דבר ברגעים שהם היו צריכים טיפה לעלות הם עלו.
20: דיבר קוז'וך על החיים מעטה והלאה, זה אומר משחקים בליגה האירופית, ובסוף השבוע למדה באר שבע מיורו השבע היריבות שלה בליגה האירופית העונה. במוקד יובנטוס הענקית מאיטליה, סלטה ויגו ובורנמוט האנגלית, אבל באר שבע תתחיל במשחק בביתה הנוכחי בוקרסט מול דינמו זאגרב ב-16 בספטמבר, אחר כך בחוץ מול אלקמר ההולנדית ואוניון סן ז'ילואז' הבלגית, גם תארח את אופי קרטים. בחודש נובמבר אמור לארח בטורקיה משחק מול בשיקטש, שהיא אמנם רוצה לארח, אבל ניסיון העבר מלמד שייתכן שהמשחק הזה יועבר למגרש ניטרלי בשל ענייני הביטחון. עוד אמש בליגת העל, עירוני קריית שמונה גברה 2-0 על עירוני טבריה, מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. הערב הפועל חיפה תארח את הפועל תל אביב, ואנחנו נזכיר שמחר נהיה עם המשחק המרכזי הראשון לעונה הזו בשידור ישיר אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה, הקלאסיקו הישראלי. נבחרת ישראל בכדורסל היא תשחק הערב בלטביה מול הנבחרת המקומית במוקדמות המונדו בסקט אליפות העולם. למעשה לצערנו הנבחרת די איבדה סיכוי מעשי להפיל הטורניר אחרי ההפסד בחמישי לנבחרת פולין, והיא גם לא נראתה טוב נבחרת ישראל בלשון המעטה. תנסה לפחות לצאת מחלון המשחקים הזה עם טעם טוב, עם ניצחון. הנה נתנאל ארצי, שחקן נבחרת ישראל.
2: אנחנו מבינים איך אנחנו צריכים להיראות, אנחנו נצטרך להרים את הרמה. גם אם הסיכוי עדיין, אם הוא קיים עדיין, אנחנו צריכים להגיע ולשחק איתו שאנחנו יכולים. אנחנו עדיין מייצגים את המדינה שלנו, אנחנו באים לשחק הכי אגרסיבי שיש. אנחנו כן רוצים לצאת מהחלון הזה עם ניצחון.
20: ובשורות טובות מהספורט האולימפי, גפן פרימו בת ה-26 זכתה בסוף השבוע במדליית זהב בגרנד סלאם לוזאן בשוויץ בקטגוריה של עד 52 קילוגרמים, גברה על מתחרות מפולין, גרמניה, רוסיה, ספרד, ובגמר יריבה מצרפת. הנה גפן.
18: אני ממש שמחה לסיים את היום עם מדליית זהב ולהשמיע את ההמנון שלנו תקווה. אין דבר יותר מרגש מזה. ואני עם הפנים קדימה לבודפסט, לגרנד סלאם בודפסט ואז לאליפות עולם, ואנחנו ממשיכים להתכונן.
20: כך גפן פרימו, הג'ודאית שחוזרת לעלות על הפודיום ובראש הפודיום. אריה, שים לב למי שלא נגמר. חשבנו, יפרוש, לא ירצה יותר לשחק. לאו מסי, כובש הלילה 4 שערים, מבשל עוד שער גם ללואי סוארז. זה בניצחון הקבוצה שלו, אינטר מיאמי, 7-1 על מונטריאול ב-MLS. אז מי שחושב שמסי בגילו המתבגר כבר לא כל כך רוצה או רעב לשערים, אז הנה 4 שערים רק הלילה, וזה הלילה מוצלח גם לישראלים בליגה האמריקנית ב-MLS. גם הם כבשו, דור תורג'מן, שחקן הנבחרת, כבש בטייקו אחת של קבוצתו ניו אינגלנד מול ניו יורק סיטי, שערו החמישי העונה, ועוד 2, עידן טוקלומטי וליאל אבדה, גם הם שחקני סגל נבחרת ישראל, כבשו את השערים בניצחון קבוצתם שרלוט 2-1 על אטלנטה יונייטד, וכל זה גם נותן לנו אופטימיות לקראת משחקי הנבחרת שיערכו בליגת האומות בחודש הבא, עם הישראלים בחושר, וגם נזכיר שיש לנו נציגים בפרמייר ליג עם עידן, עם ענן חלילי ששיחק אומנם בהפסד קבוצתו, אבל קיבל הרבה מחמאות בסוף השבוע, וגם מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים בשחקו, כך שמגיעים בחושר טוב הישראלים לקראת המפגשים הללו בליגת האומות, ונקווה שהנבחרת ייתן לנו סיבות לשמוח.
1: יפה.
20: עם הספורט ב-1:30, אריה.
1: תודה, ליאן, תודה.
20: תודה.
1: אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך עמיתי ליפשיץ, הפיקו שילת מחלוף ונוגה אורטל. טכנאי השידור היה יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: אנחנו כאן. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אלה דוזיים פר את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אפוף לתקנון.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס.
12: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות. ברשת בית.
13: כאן רשת בית הכותרות. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. אלוף במילואים טיבון מזהיר ואומר כי רוב הסדק של צהל מצוי ביוש. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מסרב לגנות את דבריו הקשים של מנהיג ש"ס הרב יוסף נגד היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים סמוך לאטלית. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בצפון.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את האירועים האלימים בקוסרה וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשל אירועי האלימות צהל הציב בכפרים ג'לוד וקוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בקוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. אלוף במילואים נוען טיבון ממפלגת ביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים ביהודה ושומרון משום שהקצינים חוששים משרים בכירים בממשלה.
14: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר קוראים כל הדברים האלה, מאיימים על הקצינים ומאיימים על השב"כ, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרעויות האלה הם יכפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין. היום רוב הסדק של צהל ביהודה ושומרון.
13: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
15: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה. יתן את המכה שלה. תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
13: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסרב לגנות בריאיון לאריה גולן את דברי מנהיג ש"ס הרב יוסף.
4: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מצפים מיועץ משפטי לממשלה לנהוג קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
13: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט, ראש השב"כ זיני, הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשב"כ אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הוועדה המייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, ואבי בלשניקוב לשעבר מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד התקשורת. כך מוסרים כתבנו יואב קרקובסקי ויערה שפירה. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה הבוקר בתאונת דרכים במעורבות 4 כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לאטלית. בתאונה נפצעו 6 בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 פצעים קשים והשאר פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32, בים המלח ובאילת עד 36 מעלות. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו קלמן ליברמן. כאן חדשות. ברשת ב'

0: שבוע טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, מה קורה?
0: בסדר, יש לנו רעיון... אם אנחנו מקליטים רעיון מראש, מותר להגיד את זה?
1: צריך להגיד את זה.
0: צריך להגיד?
1: כן.
0: צריך?
1: כן, מה, אנחנו עובדים על מישהו?
0: אז הקלטנו רעיון מראש, הבוקר. שמע, המרועיין הוא, איך הוא הגדיר את זה? התגשמות תפילות של אנשים. איזה דבר זה להיות התגשמות תפילות של אנשים?
1: כן.
0: אתה הולך ברחוב, אתה התגשמות תפילות של אנשים שבורים אותך, אומרים, וואו, לזה התפללתי. אז המרועיין שלנו בפתח השעה הבאה...
1: איש עם הרבה מאוד אנרגיות טובות.
0: ממש. אחרי כל מה שהוא עבר.
1: כן.
0: זהו, זה כל מה שנגיד עליו. זה איש שהוא התגשמות תפילות של אנשים. הוא עבר הרבה דברים, והוא איש חיובי מאוד וחמוד מאוד. משדר הרבה אופטימיות ואהבה.
1: אצי ספר עכשיו. גם אפשר להגיד.
0: נו מה, די.
1: אז די, לא להגיד?
0: מספיק.
1: טוב, זה בתשע.
0: לא, הספר
1: יצא
0: כבר.
1: ספר יצא,
0: הרעיון בתשע. תראה איזה חשוך הצד שלי בטלוויזיה. מה קורה שם?
1: זה לא חושך.
0: מה זה, אור?
1: זה לא חושך.
0: לא, זה לא חושך. די, אבל די. אמרנו בלי עוד רמזים.
1: טוב. כמה מתוך המפלגות שרצות כרגע לכנסת ירוצו בסוף, או כמה ירדו, או האם יש מי מאלה שמקבלים 0.002% בסקרים, יש סיכוי שלפני הבחירות יגיד, אוקיי, זה כנראה לא, היה לי רעיון טוב, אני מועמד נפלא, אבל משהו שם לא מתחבר, אולי כדאי לא לרוץ.
0: מה יש יותר בישראל, אנשים עם מפלגות או אנשים עם פודקאסטים? כל אחד מרגיש שיאללה, קם בבוקר, אומר, מה נעשה היום? טוב, בוא, או נפתח פודקאסט, או נקים מפלגה.
1: זו בעיה. יש אנשים, ויש אנשים רציניים, שאני מסתכל על מיקומם בטבלאות הסקרים, באמת 0 נקודה כלום, אתה מבין שמהמפלגה הזאת כבר לא יצא שום דבר טוב, ובלי להגיד, יכול להיות שהאיש מצוין, יכול להיות שהרעיון נהדר, אידיאולוגיה, הכל טוב, זה פשוט לא מתכנס, לא יודע, כי כבר יש מפלגות אחרות, כי כבר... זה לא עובד. וכל בן אדם חייב שיהיה לו באזור שלו מישהו אחד שהוא לא הוא, מישהו אחר, שידע להגיד לו, שמה אסף,
0: למה אסף?
1: לא, כי אתה מולי.
0: קוראים לו אסף? אבל האיש הזה לא קוראים אסף. אני רצה פוליטיקה?
1: אני בכוונה לא רוצה להשתמש בשמות של אלה שרצים, אז בחרתי מישהו שלא רץ.
0: ואתה יודע כמה הצעות היו לי.
1: ג'וני, בסדר?
0: אתה יודע אגב כמה הצעות היו לי?
1: לא.
0: אפס הצעות.
1: שזה משפיל.
0: ממש. אני רואה כל מיני אנשים...
1: אפילו בפוליטיקה לא רוצים אותך.
0: לא, קודם כל, בפוליטיקה לא רוצים אותי, פה רוצים אותי. זה חשוב, חשוב הרבה יותר.
1: טוב.
0: יש מי שרוצה כמה, לא דיברתי עליך. אבל באמת, יש כל מיני אנשים ש... לקחו אותם כרכש למפלגות, ולא אותי?
1: מעליב.
0: היה לא נעים.
1: לא, אז אני חוזר. אנשים צריכים שיהיו בסביבה שלהם. בעשרה אנשים שמקיפים אותך, לא משנה באיזה תפקיד אתה.
0: כן.
1: אחד מתוך העשרה, שהוא יהיה אחר, הוא יהיה לא אתה. אתה בדרך כלל מקיף את עצמך באנשים שהם כמוך, כי אתה באותה אידיאולוגיה, אותה תפיסה. אתה הולך לאנשהו, אז ברור שתביא אנשים שהם די דומים לך. אבל אתה צריך אחד שהוא יהיה אחר, שידע להגיד לך, שמע, זה לא עובד. תרד מזה. ואם אין לך את האחד הזה, אתה ממשיך עם אפס בסקרים להתראיין ולהגיד, אנחנו רצים לבד, עד הסוף לא יהיו חיבורים. זאת אומרת, מה קורה לך?
0: תראה, אתה מקיף את עצמך, בדרך כלל אני חושב שאנשים הולכים לפוליטיקה, או אנשים, לא יודע, מקימים מיזמים, והם רוצים סביבה אנשים שיגידו להם, אתה גדול. אין, קלמן, אתה מדהים, אתה מדהים, אין כמוך, אין כמוך באלים. בטח, זה רעיון מדהים. אתה מתראיין ומפשל. לא, היה רעיון מצוין, היה רעיון מצוין, היית גדול, איך ענית לו? איך הראית לו? מה, אבל תראה, כולם יורדים עליי פה בתגובות. לא, עזוב, קנאים צרי עין. אתה אדיר ואתה מדהים, וכולם לידך ננסים. זה רק אתה, זה רק אין אף אחד אחר. אתה מגיע לצלך באנשים כאלה, כי אתה צריך אותם. כי אתה מישהו שיאמין בך.
1: יש מקומות שבהם אתה לא מתנגש בקיר בסוף. כלומר, כל עוד זה מה אומרים עליך, אתה יכול, העוזר יכול להגיד לך, עזוב שטויות. תדע, רוב האנשים אהבו את מה שעשית.
0: כן.
1: בבחירות, יש בסוף קיר. הקיר הוא מספר הפתקים.
0: כן.
1: אי אפשר לקבל בסוף 50 פתקים ולהאמין לעוזר שלך גם אחרי הבחירות שהיית הגדול מכולם.
0: נכון, אבל אם אתה... סתם, שם אחד, בסדר? לא, עזוב שמות.
1: עזוב שמות.
0: אם אתה...
1: מישהו.
0: עם מפלגת קלמן, אוקיי? קלמן ברשות קלמן שמגיע לאחוז אחד בסקרים.
1: כן.
0: אתה, והיא נגיד לצורך העניין בגוש הימין, סליחה שככה הכנסתי אותך דווקא לשם, אתה כאב ראש לראש הממשלה. ואם אתה, עם המגלומניה הזאת, הולך עם האחוז אחד שלך, ואומר, אני עד הסוף, עד הסוף, אז ראש הממשלה יקרא לך, ולעינון, שגם לו יש שברי אחוזים, יגיד, חבר'ה, אתם רצים ביחד, ואז הדבר הזה מגיע לזה מגה זורד.
1: טוב, זה כבר, ש... זה כבר, זה כבר, פה הלכנו לעולם העסקים.
0: כן.
1: זה כבר עולם העסקים.
0: כן,
1: אתה... יש לי מעט כוח, אבל הוא מספיק כדי להפריע לאחרים, ועם זה אני יכול להיות נכון. איש גדול. זה נכון. כבר משהו אחר.
0: נכון.
1: אם אתה יודע לעשות את זה, לפחות, אני לא יודע כמה אתה פוליטיקאי, כמה אתה אידיאולוג, ביזנסמן אתה כן.
0: ועוד הערה אחת על הדבר הזה. כאילו ככל שהמצב... ישראל נמצאת במצב מאתגר, נכון?
1: כן.
0: עכשיו, איכשהו ככל שהמצב מאתגר יותר, וכשהמצב מאתגר יותר, קשה יותר להביא פתרונות. קשה להביא פתרונות היום לישראל, נכון? איכשהו דווקא יש אינפלציה של אנשים שאומרים, אני. אדם שיש לו איזה חוש מידה לעצמו, יגיד, וואי... זה קשה, אני לא בטוח שאני יודע לפתור את זה.
1: אוקיי, עכשיו הבנתי למה לא רוצים לך כלום. אתה לא בכיוון.
0: אבל איכשהו, בגלל... ככל שמצב קשה יותר, יותר אנשים אומרים, בטח, אני ורק אני ידע לפתור אותו.
1: אתה כשתרוץ לפוליטיקה, נראה שלטי חוצות שלך באיילון עם כיתוב גדול, תמונה גדולה ויפה שלך, וכיתוב לצידו, אני לא יודע מה עושים?
0: לא, חבר'ה, יהיה קשה ומאתגר לפתור הכל.
1: אני בטוח שתקבל הרבה מנדטים.
0: ברור, בגלל זה אני לא רץ. למרות שאתה יודע.
1: מפלגת אין לנו מושג מה עושים.
0: באמת של החיים?
1: יושב ראש המפלגה איתנו ברעיון ראשון.
0: אני חושב שאני יודע לפתור יותר מרוב המגלומנים האלה שרצים, אבל אני בחיים לא יודע להגיד שהפתרון כזה קל ופשוט, כמו שהם עושים את זה.
1: בוא נדבר עם שניים שאולי... אולי, יודעים יותר, אולי.
0: רגע, אני רוצה, אגב, מה שאמרת על מה יהיה כתוב בשביל תחוזות, אני רוצה שמאזינים יציעו לנו... סיסמאות בחירות ברוח הזו. בסדר? אנשים שמציעים את עצמם לבחירה, אבל רוצים לתת איזה ספוילר, איזה הערת הזרה שזה מורכב.
1: מידת צניעות.
0: כן. איך מנהלים ככה קמפיין? בסדר? איך מנהלים קמפיין כזה? אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 050-73-58-669 050-73-58-669
1: או בשאר הפלטפורמות
0: מה שאתה קלמן ליברמן בטוויטר. יפה, עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להבין מה קורה במה שמכונה גוש הימין, באופן ספציפי במה קורה במפלגות המגזר של הציונות הדתית, שיש שם הרבה מאוד אנשים שרצים על הבלטה הזו. איתנו אריאל כהנה, עיתונאי JNS ישראל. שלום אריאל.
1: אהלן.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. זה קצת לא פייר אגב, אחרי שאתם מסבירים שהשאלות מורכבות ואין תשובות ברורות, אנחנו עכשיו צריכים לפתור את התעלומות, אבל אין ננסה, נראה.
0: ברור.
1: איך שהגענו לאזור המורכב, החלטנו להעביר את זה למישהו אחר, זה גדול עלינו.
0: כן. איתן זליגר, יועץ אסטרטגי ושותף במשרד יחסי הציבור והתקשורת, זליגר שומרון תקשורת.
3: בוקר טוב.
0: מי זליגר, מי השומרון, מי התקשורת?
3: זו שאלה טובה, שאלה מורכבת.
1: שאלה מורכבת. טוב, זליגר, בוא נתחיל איתך, וכהנה תנסה רגע לזוז מטר לפה, מטר לשם, כדי כקליטה לא 200. איתן, תובנות על הבלגן בימין, ריבוי מפלגות, והמאמץ של נתניהו לאחד מה שניתן.
3: תראו, עד בעצם עד שבוע שעבר, עד יום שלישי שעבר, בסך הכל היה די פשוט, זה היה נראה שלמרות ריבוי המפלגות, ואיכשהו מתכנס לשלוש מפלגות גדולות, הציונות הדתית, בן גביר והליכוד, ובשבוע שעבר בעצם נטרפו כל הקלפים, אופר וינטר בהשקה מטורפת, גם מבחינת הפקתית, אבל זה לא חשוב לענייננו, אלא מבחינת כניסה לתוך השטח של המנדטים. אני לא זוכר שהייתה מפלגה כזאת בכל מערכת הבחירות, שישר בכזאת עוצמה מ-0 ל-6, 7, 8 מנדטים אפילו באחד הסקרים.
1: זהו, זה בדיוק העניין, שבחלק מהסקרים 6, 7, 8 מנדטים, ובחלק היא לא עוברת אחוז החסימה.
3: כן, אבל הסקר שלא עבר את אחוז החסימה, זה היה קצת לפני השקה, זה פחות רלוונטי, אבל האווירה שמה, המשמעות המרכזית, אחד, זה קצת פגע בליכוד, לא נורא לנתניהו, זה נורא אולי למשפחת ברקת, שאולי לא יהיה לה פרנסה מהכנסת, אבל זה לא באמת נורא לגוש. מה שבאמת השפיע, זה הירידה של הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה, וזה בעצם מערבב את כל הקלפים מחדש, אחרי שחשבנו שזה איכשהו מסודר, ונתניהו מהקטע הזה פשוט לא מצליח להתאושש. זאת אומרת, הוא התחיל עם זה שלשכנע את בן גביר להתאחד עם הציונות הדתית, את טווינטר עם הציונות הדתית, לא הלך לו, אחרי שעה הוא בערך נטש את האירוע, אחר כך עבר לאחד בין בן גביר לסמוטריץ' הבין שגם לא פשוט העניין הזה, אחר כך הוא עובר לזהות של פייגלין, לנסות שמה לאחד, אבל זה אתגר מאוד משמעותי, הוא לא יכול לוותר. בוא נגיד ככה, אם הציונות הדתית רצה עד הסוף, היא לא עוברת את אחוז החסימה, נתניהו כבר יכול להתחיל להזמין את המובילים, זה לא בלפור היום, אבל זה רחוב אחר, לרחוב עזה, ולהתחיל להרוז את הציוד, כי אין סיכוי, גם ככה זה נראה לפי הסקרים, בעיה מאוד מורכבת, אם הציונות הדתית לא עוברת, נגמר האירוע הזה, וזה זה פעם ראשונה שזה קורה כבר אחרי הרבה זמן, שהגוש הימין לא מאוחד. עד עכשיו הוא היה המאוחד, המסודר, אבל אתם יודעים, רק התחלנו את המערכת הבחירות, תמיד אומרים את זה, רק התחלנו, השבוע זה באמת רק התחלנו, יותר נכון, מה שאנחנו רואים היום במפת הסקרים, זה כנראה לא מה שנראה ביום שלישי, ב-10-11 בלילה, כשיסגרו כל הרשימות, יהיו עוד הרבה שינויים,
1: לכאן ולכאן.
3: שלישי הבא, כמובן, ב-8 בספטמבר, ושמה באמת נסגר הכל.
1: אז רגע, בואו, אריאל, קודם כל, מה נראה לך הכי סביר שיכול לקרות מכל הניסיונות של נתניהו? ואחרי זה נבקש מכם אימור.
2: זה האמת, אני חושב שאתגר מאוד קשה לפיצוח, קשה עד בלתי אפשרי, כי מה שקשור לבן גביר, בן גביר אני חושב מזהה בצדק שנתניהו לא מתכוון לקחת אותו לממשלת אחדות, אם בכלל הוא איזה שירכיב את הממשלה, ולכן הוא מתרחק ממנו, ובכלל הוא חושב כנראה הלאה, זאת אומרת למקרה שנתניהו לא מנצח, והשאיפות שלו במה שנוגע לגוש הימין.
0: לא רגע, זה נקודה חשובה ומעניינת. נתניהו בחירות קודמות הבטיח ממשלת ימין על מלא, עכשיו הוא מבטיח ממשלת, מה ההגדרה של נתניהו לזה?
2: ממשלה לאומית רחבה.
0: ממשלה לאומית רחבה. ממשלה לאומית רחבה, הוא לא מתחייב לקחת את כל הגוש איתו?
2: תראה, זה לא שהוא אמר לי את זה באוזן, או שמישהו מהנשב אמר, אבל אני חושב שבן גביר מזיין, זאת אומרת, א' יש רמזים כאלה, זאת אומרת מצד הנשב, וגם, הנה, גם אתה אומר מה הוא אומר לנו פומבית, כן, המסר שונה, ושלישית, העובדה שבשבוע שעבר, בן גביר מזהה נכון, הוא יודע כמה רותחים עליו בסביבה של נתניהו, העובדה שנתניהו לא הצטלם איתו בשבוע שעבר ולא במקרה, ועוד כהנה וכהנה. ושוב, אני חושב שגם בן גביר, שיש לו חושים מאוד מאוד חדים, לוקח בחשבון שהוא צריך לחשוב על היום שאחרי נתניהו ומה השאיפות שלו בגוש הימין. אם הוא הולך שוב לכיס של ביבי, מה שנקרא, והוא תחת כנפיו, אז מה הייחוד שלו? ולכן הוא שומר על הייחוד שלו מול הליכוד ומול נתניהו, כי אני חושב שהוא חושב על היום שאחרי, בין היתר.
1: אבל יש גם טענה עניינית שנראית לי לא מופרכת לבן גביר, שהמצביעים שלו והמצביעים של בצלאל סמוטריץ', אני לא יודע אם יש נקודת השקה כלשהי בין הקבוצות האלה, והחיבור שלהם יכול רק לפגוע.
2: אני ממש מסכים, ואני חושב שזה חלק מהקונפליקט שהגוש כולו נמצא בו, כי גם נתניהו בעצם הוא צריך ללכת פה בין הניגודים בתוך הגוש, כי יש הרבה אנשים, כולל מצביעי סמוטריץ', שאגב, לצורך הדיון, בגלל גם צבי סוכות, שזה בעצם במחלקת סמוטריץ', הטרלולים האלה, הם אומרים, אנחנו מאוד מעריכים את סמוטריץ' על מה שהוא עשה ביהודה ושומרון, והוא היה שר אוצר מצוין, והוא אחלה פוליטיקאי, והוא הוביל את המילה, הכל טוב. אבל אז הם אומרים, רגע, אבל אנחנו צריכים יחד עם זה לאכול את כל הלקרדות שנקראות איתמר בן גביר, או אנחנו צריכים לאכול את הלקרדות שנקראות אי גיוס לצהל, או חוסר ממלכתיות, או דברים כאלה, ולכן הרבה אנשים בהתלבטות, אני לגבי הסקרים שגם היית נזכיר, אני ממש לא מתייחס לסקרים, אני חושב שאני שום דרך לדעת, לא רק שיהיו שינויים, יש המון אנשים שלא יודעים מה יעשו, לפחות בסביבת החיים.
1: לא, בסדר, אבל זה כרגע הכלי היחיד שיש.
0: לא, גם הכלי היחיד, אבל אתה רואה במצב הזה את סמוטריץ' רץ לבד, ואומר, אני לא מאמין לסקרים, אני מתנדנד שם על אחוז החסימה, לפעמים 3, לפעמים 5, ככה הוא רץ ומסכן את את כל המערכת הפוליטית מבחינתו?
2: לא, הוא מבחינתו מעוניין ומוכן לחיבורים, אנחנו רואים את זה. אבל צריך פרטנרים, ושוב, השאלה אם זה...
0: לא, אם אין פרטנרים, אתה רואה את הציונות הדתית רצה לבד?
2: יכול להיות, יכול להיות, לא יודעת, אתה יודע, שוב, זה לא תלוי, הוא לא יכול לוותר, נכון? אתם לא מצפים ששר או שר בישראל יגיד, תקשיבו, אני גבולי, אז אני הולך הביתה, זה לא יקרה, הוא מייצג כאילו את המגזר, כן?
0: מייצג בראייתו.
2: בראייתו, כן, אמרתי כאילו, כן. יש, אתם יודעים, רק כדי לסגור את זה, בואו נזכר שכשבנט רץ בראשות הציונות הדתית לפני עשור, היו 12 מנדטים, פחות או יותר כמעט כולם כיפות סרוגות. מחצית מהקולות האלה מפוזרת היום במפלגות אחרות, כסמוטריץ' שגם במודעות מוותר עליהם. וזאת הבעיה שלו ושל הגוש כולו.
3: בן גביר הוא בעצם הנער הדחוי, היה הנער הדחוי של הפוליטיקה, ובוודאי ובוודאי הנער הדחוי בציונות הדתית. אני חושב שהוא די נהנה מהאירוע הזה שכולם עכשיו מתחפים אליו, מחזרים אחריו, רוצים בעיקרו, אבל להערכתי הוא לא ישרוד את הלחץ, ובסוף תרוץ רשימת בן גביר סמוטריץ' ברשימה אחת, כשבן גביר ראשון, זה סמוטריץ' יצטרך פה לבלוע פה צפרדיה, וואחד צפרדיה ענקית, כדי להיות מספר שתיים, זה מעבר למקום ראשון, מקום שני, זה אמירה הרבה יותר משמעותית, למרות שזה שתי מפלגות נפרדות, ולמרות הכל, אין פשוט אפשרות אחרת כדי
0: להפגיד את הערות. כן, גם עם ההצהרה החד משמעית של בן גביר, אנחנו רוצים באופן עצמאי וזהו.
3: הצהרות זה מעולה, היו פוליטיקאים הצהירו עד עכשיו, המתח והלחץ, גם אם ננהל את השיחה הזאת ביום שלישי בבוקר, ועדיין לא יהיה איחוד, אני עוד לא הייתי פוסל את האיחוד הזה. עד 8 בערב, אנחנו היינו בסבבים השונים של 2019, רשימות שכבר היו עם רפי פרץ ובן גביר, רצו כבר, עשו סרטון לבחירות, וב8:30 בערב כבר התחלפו כל המפלגות, בן גביר נשאר בחוץ, יש עוד הרבה שינויים בדבר הזה, ויש בסוף מחויבות גושית, וצריך להבין, גם בן גביר, חלק מקהל בוחריו, הוא קהל ליכודי. הוא קהל ליכודי שלא מוצא את עצמו בליכוד של היום, מכמה סיבות כאלה ואחרות. הוא גם עלול להיפגע מהאנטי שלו לנתניהו. זה לא אירוע שהוא יכול להישאר בו הרבה זמן. והשריים האלה...
1: כן, הם מתכסחים מיום חמישי.
3: מה?
1: כן, הם מתכסחים, מתגוששים מיום חמישי.
3: נכון, אבל זה לא יעזור, זה לא יפגע, זה לא רק פוגע בנתניהו, זה פוגע גם בבן גביר, ואני חושב שבסוף... אם יש פתרון, הפתרון היחיד האפשרי האחר זה שריונים אצל הליכוד.
1: או, אז על זה לא דיברנו עדיין. מה הסיכוי שנתניהו יכניס בפונדקאות את רשימת הציונות הדתית אליו למפלגה?
3: עשה זאת בעבר עם ישראל ביתנו, זה לא הועיל יותר מדי מבחינת מנדטים, אבל אם לא תהיה בסוף ברירה, ב9 בערב, יש דברים שעושים גם ב9 בערב. בוא נגיד ככה.
0: 9 בערב, סגירת הרשימות, אתה מתכוון, כן?
3: כן, כן, סגירת הרשימות. תראו, סגירת הרשימות הן במשך יומיים, שני ושלישי. הליכוד והציונות הדתית, ואולי גם איתמר בן גביר, לא יירשמו ביום שני בהתחלת הזה, חכו עד הסוף. אם נראה ביום שני שאיתמר בן גביר בכוונה כדי למנוע כל לחץ, נרשם מוקדם בבוקר, כבר ביום שני, כדי שאף אחד לא ילחץ עליו, כבר נבין שהקלפים באמת הולכים להסתדר אחרת, וזה לא יהיה עם התערבים, וזה יהיה התרגיל, זה יהיה המבחן. אם הוא ניגש כבר ביום שני, לשים את הרשימה שלו, למרות שגם זה אפשר לשנות, אבל זה כבר הצהרת כוונות מאוד משמעותית, שהוא הולך לבד עד הסוף, זה כבר אירוע שאנחנו נוכל לדעת לאן המפה הולך.
0: לא, רק להתחבר לדברים שאיתן אומר פה, אז יש ציוד שמסתובב עכשיו של סמוטריץ' מ-2019, שאומר לנתניהו, הימין חייב להתחבר ולא לאבד אף קול. אני קורא לנתניהו לשלב את עוצמה יהודית כבלוק טכני בליכוד. זה הרבה יותר מתאים לתרבות הפוליטית ולכיוון שקיים ממילא בליכוד, והמקומות שראש הממשלה מבקש מחר לשרים בליכוד מתאימים לכך. כלומר, אומר סמוטריץ' את מה שאומר היום בן גביר עליו. יש לך מקומות, אדוני ראש הממשלה, קח את אלה שלא...
1: וצריך להגיד שנתניהו שומר על המקומות האלה בינתיים.
3: הוא לא חייב לשרן אותם, הוא יכול לחבר שתי מפלגות, הוא לא חייב להיות חלק מהשריונים, הוא יכול לעשות פשוט להגיד, החלטת שמחברים שתי מפלגות, זאת אומרת, העניין הזה של השריונים לא מחייב דווקא את הדבר הזה, הוא יכול גם לחבר, לקרוא לזה הליכוד הדתית, סתם שם שבטח קופי רייטר היה פוסל על הסף, ואני חושב שזה מה ש... זה האפשרות האחרונה, אבל זה ממש לא אפשרות מועדפת, גם היא לא אפשרות טובה.
0: אריאל, תסביר רגע משהו על בצלאל סמוטריץ' והמעמד שלו. כי רק מבחינת איך רואים את זה בימין, אולי אפילו בימין הדתי. הוא היה שר אוצר בתקופה מאוד מאתגרת, הוא יגיד, אני הייתי שר אוצר בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, וצלחתי את זה. אני עשיתי מהפכה שהימין מאוד מאוד אמור לאהוב בכל מה שקורה ביהודה ושומרון. איך המעמד שלו כזה על סף אחוז החסימה?
2: טוב, זאת שאלה אגב טובה מאוד באופן כללי, האם הציבור מתגמל פוליטיקאים על עשייה? אני אגיד לך ככה, בשבועות האחרונים הרי ראינו את סמוטריץ' עולה מעל אחוז החסימה, כן, לפני אירוע וינטר, עולה בביטחון מעל אחוז החסימה.
3: עם קמפיין מצוין דרך אגב, עם קמפיין
2: מצוין. נכון, אני מסכים, אני מסכים, וגם כי הציבור באמת פקח עיניים ואמר וואלה, האיש בא לעבוד והוא באמת עבד ועבד טוב, ותגמל אותו על זה, ולכן בקטע הזה הוא מרוויח. אבל שוב, הבעיה היא בעיה גושית. אני מזכיר לכם לגבי השריונים שנתניהו עשה את זה, כבר לא זוכר באיזה מערכת בחירות, מבלי שהוא הכניס את אופיר סופר באחת המערכות, כאילו על מושב של הציונות הדתית אצלו בליכוד. אני מסכים מאוד מאוד עם איתן ששום דבר לא ייסגר ממש עד הרגע האחרון, אבל בעיניי הוקטור המכריע פה זה המעמד של ראש הממשלה, זה באופן כללית ונקודתית. כשראש ממשלה חזק אז, והוא פופולרי, ואנשים חושבים שהוא עומד לנצח, אז הם מתחשבים יותר במה שהוא אומר. ואם הם חושבים שהוא לא עומד לנצח, אז הם פחות סופרים אותו. ככה זה עובד בפוליטיקה, גם אצלנו, גם במקומות אחרים. ולכן אני חושב ששוב, כשבן גביר מאפשר לעצמו לצפצף על ביבי, אין לזה הגדרה אחרת, הוא חושב שביבי לא מספיק חזק. יכול להיות מאוד שמה שאיתן אמר קודם זה נכון, שעכשיו הליכודניק או תומכי נתניהו שלו, של בן רגע, איתמר אתה מגזים, ואז גם איתמר ייאלץ להתכופף. אבל יש לנו פה באמת עוד המון המון זמן עד להחלטות הסופיות.
0: טוב, אז רגע, אבל איתן אמר, אני מעריך בסוף, סמוטריץ' ובן גביר רצים ביחד ברשימה אחת. אריאל, מה אתה מעריך שיקרה?
2: זה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: ברור, אבל אריאל, אתה פה...
3: דברים
1: קלים זה אנחנו.
2: כן, בדיוק. תראו, פוליטיקה, never say never, אני לא רוצה להגיד דברים מוחלטים לפה או לפה.
1: אז בואו תגיד דבר אחד מוחלט לפה או לפה.
2: הדבר המוחלט שיש, אני לא רוצה לומר תיעוב ושנאה, אבל יריבות מאוד מאוד מאוד קשה בין שני האנשים האלה.
0: אגב, למה? על איזה רקע?
1: איזה שני אנשים?
0: סמוטריץ' ובן גביר.
2: סמוטריץ' ובן גביר.
0: על מה האיבה?
2: על מהות, על סגנון, על דרך, על מצביעים כמובן.
0: לא, אבל הם רצו ביחד.
1: גם אז הם לא, לדעתי גם אז הם לא אהבו אחד את השני.
2: לא, אבל כן, אבל עברו 4 שנים שהם תוקעים מקלות אחד לשני, פחות או יותר על כל צעד.
0: אבל למה, מה העניין? למה אין כימיה והרמוניה?
2: טוב, זה כבר מחלקת פסיכולוגיה. שוב, אני אומר, אתה רואה את האנשים השונים, כן, אתה רואה שלצורך הדיון, כן, סמוטריץ' מצביע נגד עסקת חטופים ולא פורש מהממשלה, ובן גביר פורש ומקבל את הקרדיט. אז מבחינת סמוטריץ', בן גביר מתנהג בחוסר אחריות, בימים הכי קשים של ישראל, ומרשה לעצמו ללכת ואנחנו ראינו בכמה וכמה מקרים.
0: ומבחינת אידיאולוגיה, הם רואים את הדברים עין בעין? כלומר, זה רק שאלה סגנונית ו...
2: סמוטריץ' לא צמח במחוזות של הרב כהנה, כן? הוא מגיע ממקום אחר לגמרי. זה גם פערים. סמוטריץ', שאתם יודעים, הוא אידיאולוג גדול מאוד, ובן גביר מגיע משכבות יותר עממיות וגם מדבר אליהן. ולכן הפערים פה הם באמת, הם פשוט לכל רוחב הגזרה.
3: אני חושב שהרבה פעמים דברים שנראים לאנשים, וואו, הבדלים כאלה גדולים, הם פוליטיקאים תמיד שוכחים שהם מעוף הציפור, לא ממעוף הציפור, ממעוף של 2-3 מטר, אף אחד לא רואה את ההבדלים, והם יצטרכו להכיר במציאות הפוליטית. זו מציאות כואבת, סך הכל באמת, סמוטריץ' מרגיש שהוא עשה קדנציה מצוינת. אני חושב שהטעות הגדולה שלו, שהוא לא הבין שהוא מנהיג כלל הציונות הדתית, והוא בחר בחלק מסוים מהציונות הדתית, עד כניסתו של וינטר זה הספיק, כי אנשים בסוף מצביעים למה שיש, לא למה שהם רוצים. כניסתו של וינטר באמת טרפה את הקלפים, והצליחה לחלק גם בתוך מצביעי הציונות הדתית האמיתיים, שעוד נשארו שם והגיעו לחמישה או שישה מנדטים, הצליחה להחזיר חלק מהם הביתה, או לפחות להראות אלטרנטיבה. זה סוג של נקמה של אלה שנפגעו מסמוטריץ' בתוך המגזר הזה, ועכשיו לא תהיה לו ברירה. זה לא עניין של מגיע, זה לא עניין של צדק, זה עניין של החלטה פוליטית, וזה החלטה קשה, אבל הוא יצטרך לבצע, שניהם יצטרכו לבצע, ולא תהיה ברירה.
1: אז לסיכום, זליגר ימיר, ואריאל כהנה לא ימיר.
2: כהנה
3: אבל צדק תמיד.
0: לא, אבל הוא התחיל, אבל הוא התחיל להמר, לא? התחלתי להגיד, יש איבה בין סמוטריץ' לבן גביר, ו...
2: ולכן? לכן זה, אמרתי שזה יהיה מאוד מאוד מאוד קשה, זה הרבה יותר קשה מאשר הפעם הקודמת. אני לא הולך ללכן, אני לא יודע מה יהיה, הכל יכול להיות שיקרה, אבל אני רוצה להגיד לכם משפט אחד, שהוא בעיניי מאוד חשוב. כן, כן. לגבי מה שאיתן דיבר על כך, על כך שסמוטריץ' ביטר על חצי המגזר, זה כמובן נכון. סמוטריץ' אומר לאנשים, אני עם המעט שלי, אומר לאנשים בתוך המגזר, אני עם המעט שלי עשיתי הרבה יותר ממה שאתם, פוליטיקאים, דתיים, ותיקים, עשיתם. זאת אומרת, בריאתו הוא לא אפילו מחפש להגיע לממדים של בן גביר לשני דו ספרתי וכאלה. הוא רוצה כוח כדי שיהיה לו פוזיציה, לקבוע עמדות, להוביל מדיניות, לעשות את שלו. הוא לא בהכרח רוצה להגיע למקסימום מנדטים, ושזה גישה מאוד מאוד מעניינת.
1: אוקיי. אריאל כהנא, איתן זלגר, תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: ביי.
0: טוב, אמור שלך?
1: אני אגיד לך משהו, אני משוכנע במיליון אחוז, עזוב, מיליון אחוז זה, תמחקו את זה שנייה, נתחיל מההתחלה. אני משוכנע שבצד סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה אם הוא רץ לבד. ועדיין, כיוון שיש לך אחריות, אז אתה לא רוצה לנסות את זה. כי בסקרים אומרים משהו, אתה לא...
0: כן.
1: אם דבר שטעית. אני...
0: כן, גם זהבה גלאון הייתה בטוחה שהיא...
1: בסדר. אני חושב שיש לו בייס יותר גדול משלה.
0: אוקיי.
1: זהו. שאתה מדעתי, אז אמרתי מדעתי.
0: לא. זה מה ששאלתי. שאלתי מה יקרה.
1: מה יקרה?
0: כן.
1: מה אני, איתן זליגר, מאיפה אני יודע?
0: תן אימור. הערכה, תרחיש.
1: אני לא יודע. אני לא יודע. אין פרשנים פוליטיים, מה אני מבין בזה?
0: תן תחושת בטן.
1: תן, אתה תחושת בטן?
0: נתניהו הולך עם הציונות הדתית.
1: באותה רשימה?
0: באותה רשימה.
1: טוב.
0: עכשיו תוכה?
1: לא, מה זה?
0: איפלת אותי בפח עכשיו.
1: בכלל לא, אמרת לך שאני לא יודע, ושאלתי אותך, מה דעתך?
0: אבל לא רציתי להגיד. הלכתי לקראתך.
1: לא ידעתי שאתה...
0: הלכתי לקראתך כחברות.
1: אני לא ידעתי.
0: אז תמחק את זה.

0: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל. ישראל נפתח C1 כוכבית 5651
2: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ארבע חתונות ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף
2: ומיד אחר כך מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו
4: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
5: אנחנו כאן.
6: רואי שרון הוא כתבנו צבאי, שלום.
7: אהלן, בוקר טוב.
6: מה קרה בקוסרה?
7: בערך 50, אולי קצת יותר 50 פורים יהודים, רעולי פנים, עם עלות, פדרו אתמול הכפר קוסרה ותקפו פלסטינים. כוח צהל מצומצם, בערך 5 כאלה מוקפצו לשם, זה מתוך פלוגה שמאבטחת שם את הפלסטינים. זה התחיל בגדוד ששומר עליהם, אבל בימים האחרונים זה צומצם לפלוגה אחת. הם הוקפצו לכפר, הפורעים ברחו, לא היו עצורים. צה"ל ומג"ב החרימו בערך 3 כלי רכב של הפורעים, לא מדובר בטנדרים, אלא בכלי רכב מסוג יותר קטן. ואז בצה"ל אמרו שמדובר בפשיטה מאורגנת, והכוחות מנעו תוצאה חמורה יותר. שבהמשך הערב, אתמול שמענו גם את ראש הממשלה נתניהו, אומר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים, שבוצעו בכפרים קוסרה וגלוד על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול לציבור, מתיישבים שומר החוק, מפרים לצה"ל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. זה תקציר
6: האירועים אתמול. אבל תסביר רגע מה קרה, חוץ מלראות את התנועה הזאת של הטנדרים האלה, מה קרה כשהם הגיעו ולאן הם הגיעו בעצם?
7: הם הגיעו לתוך הכפר, לתוך שטח הכפר קוסרה, וניסו להשתלט שם על מבנה, שלפי ההודעה של צה"ל, אם אני אצטט לכם את זה, זו עשרות פורעים שהתבצרו בתוך בית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בתוך הבית, כלומר, ויש גם תיעודים, רואים אותם זורקים אבנים מחוץ לבית, כשכל השטח שם זה שטח שנמצא כבר תחת התקפות בשבועות האחרונים, מצד פעילים במאחז שנקרא, היה נקרא עלי עין, ושינו את השם שלו לתל תלפיות, כולו בשטח בי, כל הכפר הזה בשטח בי, וגם המאחז בשטח בי. כוחות צהל פעילו את המאחז הזה לפני בערך 3 שבועות, ומאז יש שם כוח צהל, אבל יש שם עדיין פעילי מאחזים, שיש שם סוג של חתול ואכבר עם כוחות צהל ועם משמר הגבול, וכל פעם הם מנסים למצוא איזה ציר חדש גישה לכפר. המטרה שלהם זה לגרש את התושבים, שגרים בבתים שנמצאים בפעתי הכפר, לא במרכז הכפר.
6: הטענה שעלתה מטעם אנשי המאחז, או לא מטעם האנשים שהגיעו לשם, כי אנחנו יודעים מי הם, אבל מהאזורים האלה הטענה הייתה שזו הייתה תגובה לזה שפלסטינים כיתרו את המאחז, חסמו את הדרך למאחז, ואימו על התושבים שנמצאים שם, וההשתלטות על אותו בית, אתה בית נטוש.
7: כן, אז לגבי האם הבית נטוש או לא, זה נראה לי בית בבנייה, אבל אני לא יכול להתחייב על זה, לפחות לפי כוחות צהל שהיו שם בתוך הבית, היו תושבים פלסטינים. לא יודע להגיד אם אישה וילדים או אנשים שעסקו, אבל לבית הזה יש בעלים ויש לו שם, ובכל מקרה, מה שחשוב להבין, שזה בכלל לא רלוונטי. נגיד שהבית הזה נטוש, אז מה? מדובר פה בתוך בית, בכפר פלסטיני, שאין מחלוקת שהוא נמצא בשטח בי, מה יש להם, לאותם יהודים, לחפש שם חוץ מלבוא ולהציק ולאיים ולתקוף. ולכן גם בתיעודים שרואים את הקסם אבנים כאילו, שמוכיח כאילו את הטענה של היהודים על כך שהפלסטינים הם הניחו קסם של אבנים. כל הקסם אבנים הזה מתרחש בתוך שטח הכפר. כאילו, מה שאני אומר זה שהפלסטינים, אם הם הניחו שם באמת חסם אבנים בתוך הכפר, זה כדי להפריע לפורים יהודים לחדור עם כלי הרכב שלהם לתוך הכפר. אף אחד לא חושד פה שמדובר כאן על ש...

0: יחסי או על שטח של יישוב ישראלי, כשהפלסטינים הם אלה שנכנסים לתוך השטח היהודי, ושם הם מבצעים את ה... מניחים את החסם אבנים, או מופרים לכוחות הביטחון. כל המאחז הזה זה שטח בי, ולפי הנחיה של הקבינט מחודש אפריל, כוחות הביטחון, מערכת הביטחון מונחת לפנות ולמנוע הקמת מאחזים בשטחי בי.
1: יש עצורים?
0: לא.
1: למה?
0: בצהל אומרים שהכוח שהגיע זה 4-5 חיילים, וכשהם הגיעו הם היו צריכים להגן על הפלסטינים מפני התוקפים, ובזה הם עסקו, ואז הפורעים ברחו והם לא הספיקו לעצור אף אחד. כן אמרו אחר כך שהמשטרה ומשמר הגבול ושב"כ פתחו בחקירה ויש להם תיעודים, אז אולי בהמשך יהיו עצורים, אבל כרגע אנחנו לא יודעים על עצורים.
1: טוב,
2: בינתיים מכאן 11 רואים על המסך את הערבים זורקים אבנים בתחילת האירוע הזה.
0: כן, אבל זה בתוך שטח הכפר, שים
2: לב. אז מי הם זורקים אבנים?
0: זה בתוך שטח, הם זורקים אבנים על יהודים שנכנסים להם לתוך הכפר. זה לפחות לפי התיעוד שאני רגע לא רואה את המסך, אבל בהחלט היה שם יידוי אבנים מצד גם מצד הפלסטינים, אבל זה קורה בתוך הכפר. כפר שהוא בשטח בי.
1: רואי שרון, תודה רבה.
0: תודה.
2: משה ברוכים, שלום.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
2: ראש מדור גיוס בחטיבת החשמונאים, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: בסדר. מה קורה בחטיבה היום?
3: אז ככה, אנחנו היום נמצאים בתל השומר, מתכוננים לקראת הגיוס, עכשיו בדיוק החבר'ה מתחילים להגיע. התרגשות גדולה באוויר, חבר'ה שאנחנו עבדנו על הגיוס להם הרבה מאוד זמן, ועכשיו מתחילים להגיע גם לתל השומר וגם לירושלים, לכל הארץ. בהמשך אנחנו כמובן נפגוש אותם גם בבח ונמשיך ללוות אותם.
2: אתה יודע להגיד כמה חבר'ה יבואו?
3: אין לנו במספרים, בהמשך תצא הודעה של דובר צהל במסודר בסוף הגיוס של המספרים.
2: אין לכם כימה?
3: לא, אנחנו לא יכולים לפרסם את המספרים כרגע. מה שכן, גם חשוב להגיד שהיום יש גיוס, ובהמשך השבועיים הקרובים יתווספו עוד אנשים, זאת אומרת, אנשים שכנראה לא הספיקו את הגיוס. אנשים שלא הספיקו את ההליכים שלהם, אנחנו כמובן ממשיכים לצבור את הסדק, ובהמשך היום תצא הודעה מסודרת מדובר צהל לגבי המספרים.
2: לא, רק תסביר את העניין הזה שאנחנו לא יכולים לפרסם מספרים, כי מה? כי אתה לא יודע או כי זה מספר סודי?
3: לא,
2: מה?
3: אנחנו יודעים, פשוט כרגע לא מוצאים את המספרים.
2: אבל המספרים הם מסמכים? כלומר, יש עלייה במספר המתגייסים?
3: בעוד שאנחנו מקווה שבסוף נוכל לפרסם את המספרים, אבל כמובן שאנחנו תמיד במגמת עלייה. מקווים שגם היום וגם עוד שבועיים נוכל לאסוף את כל הלוחמים ולסיים את כל התהליכים, על מנת שבאמת נהיה בעלייה כמו שאנחנו באמת רוצים להיות.
1: מה התפקיד שלך? מה זה אומר להיות ראש מדור גיוס?
3: אז התפקיד הוא בעצם גם ללוות את המתגייסים, גם להסביר להם על תהליך הגיוס. בעצם רוב מי שמגיע בעצם לתהליך הגיוס לחטיבה לא כל כך מכיר את התהליך הראשון, נגיד כמו בצו הראשון, או בכל התהליכים. אנחנו בעצם מלווים, מסבירים להם בעצם איזה הליכים הם אמורים לעשות, איזה דברים הם אמורים להביא. כמובן שגם חלק מהעבודה היא גם לאתר מועמדים נוספים. זאת אומרת, אנחנו גם עושים ימי חשיפה לבח. הרבה מאוד מהחבר'ה בכלל כמעט ולא מכירים את המסלולים הצבאיים. אנחנו בעצם מביאים אותם אלינו לבח השמונאים, ומסבירים להם על המסלול איזה תהליך הם אמורים לעבור, מה ההכשרה, מה אופי ההכשרה, איזה זכאויות יש להם שהם יכולים לקבל, וככה בעצם זה התפקיד של המדור, גם ללוות וגם להסביר על החטיבה.
1: וגם לתת מוטיבציה ולגייס ולשכנע לבוא.
3: כמובן, כן.
1: ומה הכי מטריד את מי שמיועד לשירות ביטחון חרדי?
3: הייתי אומר שכרגע מה שהכי מטריד אותם זה האי-וודאות, או החוסר ידע, זאת אומרת, לקראת מה הם הולכים. אומרים להם שירות צבאי, אז רובם חושבים על השירות הצבאי, שזה בעצם לקחת נשק, לעשות כאילו טירונות 3 חודשים, עוד אימון מתקדם, אבל בפועל הם לא יודעים מה ההכשרה, ובנוסף לזה גם לא יודעים מה הזכאויות שלהם. זאת אומרת, יש להם כמובן את הזכאות של 3 תפילות, יש להם את הזמני לימוד תורה, יש להם אחראי מדיניות שבעצם מלווה אותם בכל שלב בתהליך, שבעצם מסביר להם מה הזכאויות שלהם, על מנת שבעצם יוכלו לקבל את כל התנאים שלהם. וכמובן שבראש מעייננו, אנחנו שמים בזה שמי שיכנס לחטיבת החשמונאים ייכנס חרדי ויצא חרדי.
1: לא, אבל זה אתה אומר, זה מטריד אותם?
3: כן, כמובן, זה מה שמטריד אותם, ואיזה מה אנחנו בעצם
1: באים... איך הם שואלים את זה?
3: זה יכול להיות בדבר הכי קטן, זאת אומרת, הם אפילו לא יודעים מה זה שעת תש, הם כאילו, באמת באמת בדברים הכי קטנים, הם רוצים לדעת באיזה שעות הלימוד, באיזה שעות הלימוד תורה שלהם, מתי הם יוצאים לבית, כל כמה זמן הם סוגרים שבת, אנחנו בעצם...
1: לא, אבל אלה דברים, משה, אלה דברים שאני זוכר, התרידו גם אותי כאדם צעיר שמתגיע, לא היה לי מושג מה זה שעת תש, ולא ידעתי מתי חוזרים הביתה וכל הדברים האלה. איך זה בא לידי ביטוי? אתה אומר, מטריד אותם שהם יכנסו חרדים ויצאו חרדים, איך אתה שומע את זה בשאלות שלהם?
3: אני יכול לשאול אפילו דבר הכי קטן, יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם יפגשו בנות, אז אצלנו בחטיבת החשמונאים הבסיס הוא מגדרי לדברים בלבד, וגם בכל הגדודים, כאילו שמפזרים אותם גם לגדוד, הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. אוקיי? אז זאת אומרת, כן יש איזו הסברה על מה בעצם השירות שלהם ואיזה אנשים אמורים לפגוש בדרך.
1: אין נשים בכלל. כלומר, אתה מבטיח להם ששלוש שנים הם לא יראו אישה?
3: הם לא אמורים לראות, כמובן, אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש, שהם כבר נמצאים בפעילות מבצעית. אז יכול להיות שכנראה והם כן יתקלו, אבל בהלך השירות עצמו, לכל מקום שאנחנו מגיעים, גם האחראי מדיניות, וגם בכל הגדודים שנמצאים, לא אמורים לפגוש בנות, ועומדים על זה בנהלים מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, אם עכשיו נגיע לבסיס, והבסיס לא יתאים אלינו מגדרית, אנחנו נדע להתאים את עצמנו לבסיס.
1: לא, אבל אין אישה בכלל, זה לא שמשרתים ביחד או משהו, היא לא... לא יודע.
3: נכון, זה לא נשים בכלל.
1: חשמלאית צריכה לבוא לתקן איזה ארון חשמל, היא לא תיכנס, זה יהיה גבר.
3: נכון.
1: זה החרגה ממש מהחברה החרדית, הרי האנשים האלה חיים בתוך חברה שיש בה גם נשים, הולכים ברחוב, רואים נשים, גם אם זו מדרכה השנייה.
3: אני חושב שהצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. כמובן הכל על פי פקודות מטכ"ל, ואנחנו יודעים לעבוד על פי הפקודות.
2: תגיד משה, מה עשה לגיוס? מה עשתה כל מאומת הגיוס הפוליטית? כן חוק גיוס, לא חוק גיוס, ההפגנות בחוץ, הפלג, מה זה עושה?
3: אני יכול להגיד שאנחנו לא כל כך מתייחסים לזה, אנחנו יותר מתמקדים בעשייה של...
2: לא, אתה לא מתייחס, אבל אני מניח שאלה שמתלבטים אם להתגייס או לא, כן מתייחסים.
3: אני יכול להגיד שאולי זה חלק מהלבדים שלהם, אבל מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מאוד מוטיבציה, רוצים לעשות שירות מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו באמת, לראות את החבר'ה שמגיעים לפה ומתגייסים, זה באמת באמת מרגש, כי אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה. לכן מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד כיף לראות את המוטיבציה שלהם לבוא לחטיבה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים להתגייס אותם.
2: משה ברוכים, ראש מדור גיוס בחטיבת החשמונאים, תודה לך ושיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: הצלחה רבה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
13: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
16: ההתרגשות כבר באוויר. היציעים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם. גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
17: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
16: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן.
1: הדוקטור אמיר גבעתי איתנו, מנהל השירות המטאורולוגי, שלום רב.
19: שלום, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: האם בחוץ יש שערה?
19: לא, גם לא שערה בקוסטי, למרות שהבוקר ירד גשם קל גם באזור המרכז, אז לא, הגשם לא הגיע אלינו, השערה, אבל היא כן הגיעה למדינות השכנות, לקפריסין, ללבנון, ראינו את התמונות של המיני טורנדו עם ממש נזקים שקרו ב... בניקוסיה השכנה ושיטפונות בלבנון. אנחנו כבר מיום שישי אמרנו כבר שהסיפור הזה לא יגיע אלינו.
2: למה לא? הובטח שזה יגיע, מה קרה?
1: הובטחתם ולא קיימתם.
19: קצת מזכיר שלה, כן, הובטח באמת כמה ימים לפני, ובאמת זה היה נראה משהו שמעולם לא קרה באוגוסט, שהיה צריך להגיע עם כמות משקעים גדולות גם אלינו, אבל זה זז כמה מאות קילומטרים צפונה, נשאר באזור קפריסין לבנון, זה קורה בתקופה הזו של העונה, אירועים כאלה הם חמקמקים, קשים לחיזוי, כן, כן, באמת ביום האחרון ככה, ביום שישי זה קיבל מפנה ונתקע איפשהו ולא הגיע אלינו.
2: מה קשה לחיזוי? לא רואים בזה את העננים מתקרבים ויורדים שהם בדרך?
19: אז זהו, שזה לא מערכת מסודרת, כמו שאנחנו מכירים בחורף, מה שאנחנו קוראים שקע ברומטרי. זה לא הסיפור. אנחנו עדיין באוגוסט, זה בעצם שילוב של ים חם, שמייצר את העננים תוך כדי. זה לא עננים שככה מגיעים, כמו שאנחנו מגיעים בחורף עד אלינו, אלא זה נוצר, יש מעין. זה גם השיבה שזה יפתיע את הקפריסיים. בגלל זה גם הודעות ה-SMS המפתיעות האלה שאזרחים קיבלו, כי זה ממש ככה התרחש
1: שם,
19: תוך כדי.
1: קיבלו שם.
19: שם, נכון. בלארנקה. ובעיינפה, צריך להבין שזה מערכת קיצית, זה קצת קשה להסביר, זה לא חורף רגיל, זה בעצם תוצאה של ים חם ואוויר קר שמגיע מלמעלה. המודלים חשבו שזה ירד דרומה עד אזור תל אביב, עד אזור שלנו. יום ששירינו שהעסק הזה ככה נתקע בים, אז קיפלנו כבר את כל מי שצריך. עדיין זה חריג, צריך להבין, מה שהיה אצלנו גם זקורת. אפילו הגשם הקל הזה שירד, זה לא דבר שאמור לקרות באוגוסט. כל הסיפור הזה יותר מאפיין אזורים טרופיים.
1: אז ככה, אז, כן,
19: גשם
1: זהו,
19: שאחר הצהריים נוצר.
1: אני נתקלתי בזה כשהגעתי לפה, אז היה טיפה טפטוף. כרגע ירושלמים גם מדווחים לי שמטפטף אצלם. אז מה זה בעצם?
19: כן, אז זה בעצם השוליים של המערכת הזאת. הלילה ירד באמת גשם כבד בלבנון, ראינו תמונות של הצפות, אנחנו ממש בשוליים המזרחיים של זה, אז קיבלנו מעט אוויר קר, לא את הטמפרטורות היותר קרות שחשבנו בהתחלה שיהיו, אלא משהו ככה הרבה יותר מתון, הרוב נתקע ככה 100 קילומטר מאיתנו, ושוב, בגלל שזה באמת משהו לא ממינו, לא משהו שאומר לקרות בתקופה הזאת השנה, אז למודלים האטמוספריים מאוד קשה ככה לחזות את זה הרבה זמן מראש, אבל צריך לומר, מיום שישי כבר לפני כניסת השבת ידענו ככה לשחרר צפירת הזרה ולהגיד זה לא יגיע אלינו, זה לא יהיה בעוצמות שציפינו. בחורף אני מאמין שזה יהיה הרבה יותר, אלא אם כן יהיה שלג ואז באמת הוא גם יברח לנו, אבל שיהיה מערכת גשם מסודרת, בדיוק כמו שאמרת, שרואים עננים בלוויינים שמגיעים מאירופה, אז הרבה יותר קל לצפות את זה. פה, שוב, זה משהו שהתפתח ככה מעל מזרח הים התיכון, ושוב צריך להבין ירידה של אוויר קר בחודש אוגוסט, בסוף אוגוסט. לאזור שלנו זה משהו מאוד נדיר, זו תופעה נדירה. כל היממה הזאת הייתה מאוד מאוד חריגה, זה משהו שלא רגילים לראות באוגוסט ולא קרה עד עכשיו.
1: אז נשארנו בעצם, בסוף נשארנו היום עם מזג אוויר נעים.
19: האמת שכן, הרווחנו, ירדו כשתי מילימטרים, ובל נשכח, אנחנו בקיץ, עוד שעה, שעתיים כבר נשכח שזה קרה, המדרכות התייבשו, נכון, נכון, אנחנו כבר באמת יומיים מדברים על זה, שזה לא משהו חריג, לא משהו שיגרום הצפות, כמו ששוב, גרם 100 קילומטר מאיתנו להצפות ממש מסכני חיים, אצל השכנים שלנו, אנחנו ראינו תמונות מניקוסיה, באמת של שיטפונות, אז אנחנו קיבלנו רק מזג אוויר קצת קריר, ככה הפוגה מהקיץ הארוך והיבש בירושלים ולח בחוף, מהיום בצהריים נשכח שזה קורה, אבל, וזה אבל חשוב, אני עכשיו אומר ברצינות, זה סימן, זה רק מראה שהסתיו הזה, ודיברנו גם אצלכם על זה, שהסתיו הזה יהיה כנראה שונה ממה שאנחנו רגילים, עם מערכות מזג אוויר קיצוניות, וכנראה בסתיו האמיתי, באמת נקבל גם אירועי גשם אמיתיים, קיצוניים ולא ככה טפטופים. זה חריג, זה חלק מאותו סופר אל ניניו, זה הסיפור.
2: אמיר, אני כבר מלא 4 ימים יושב מול המסך וצופה בכמויות בסרטונים פשוט מדהימים מנפאל, אני מניח שמכיוון שאתה, זה התחום שלך, גם אתה מסתכל על מה שקורה שם, נכון?
19: כן, בהחלט, שם הסיפור טיפה שונה, אבל אכן קשור גם לאטמוספירה, חום, הטמפרטורות גבוהות שהמיסו באמת את הקרחון, חלק שלם ככה של הר, שבאמת ניתק מהמקום שלו, עם טונות שלמות, נהר שבעקבות זה עלה לדותיו, הציף, גם זה חלק מההתחממות, כן, אמנם זה לא גשמים, זה לא שיטפון רגיל, אבל זה באמת חלק מהתקופה הארוכה, שבאמת הטמפרטורות כל כך גבוהות, גרמו לכך שהקרחונים ימסו, וגרם לשיטפון הקטסטרופלי הזה, זה רק מראה אבל שצריך להיות מוכנים, באמת, נפאל זה מדינה בלי מערכות התרעה.
2: יש מעקב אבל אחרי הקרחונים האלה?
19: תלוי איפה, באלפים בהחלט יש מעקב, באלפים יש כל שנה גם כן נפגעים מ... מקרחונים שככה ניתקים, אז יש להם גם מצלמות וגם חיישנים. בנפאל למרבה הצהל, וזה אפילו היה בגבול בין טיבט, סין ונפאל, זה מקום באמת ככה מאוד נידח, שם אין מעקב, לא מצלמות, לא חיישנים, בא בבת אחת וסחף את הכל. באירופה וגם ארצות הברית, כן, עוקבים אחרי קרחונים, בעיקר בעזרת חיישנים, ומצלמים את התנועה שלהם. אז פה באמת אירוע מדהים, מצהר, ככה נסיבות שאחת לשני, ורק אם הסיפור הזה היה קורה במקום אחר, והקרחון היה נופל לא לנהר, אז זה לא היה קורה, אבל זה חלק מהנושא של ההתחממות. אנחנו מדברים הרבה על הנושא של היעלמות קרחונים, הנה, ראינו גם מה זה יכול לגרום.
1: יפה, אמיר גבעתי, תודה רבה.
19: כן, אז לא קיבלנו בסוף את הגשם, אבל אני מבטיח שעוד נקבל אותו בסתיו, אולי אחרי החגים, ואז גם יהיה פחות חם, אז באמת יבוא גשם אמיתי, ולא רק טפטוף על המדרכות.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
1: טוב, ביקשנו הצעות ממאזינים לקמפייני בחירות אמביוולנטיים.
2: תן.
1: כלומר, אי אפשר לתת כל הזמן סימני קריאה. כל הזמן רק אני ידע, אני אצליח, אני אפתור, אפס פשיעה, אפס טרור. כולם יהיו מאושרים ושמחים עד קץ הימים. כי המצב הוא מורכב, אז למה שלא לשקף את זה גם...
2: בתעמולת הבחירות.
1: בבקשה.
2: מה קיבלת?
1: אלעד מציע פחות אבל עדיין כואב. מיכל מציעה מפלגת קלם פאדי. שירה מציעה אסף ליברמן, חזק מול הפשע, בלי נדר אם ירצה השם. נועה מציעה את מפלגת כשנגיע לגשר.
2: או.
1: זה נחמד. תקשיב, אני לא יודע כרגע. בוא רגע נבין.
2: נתמודד ונראה. יצליח, תסביעו לי גם הבחירות הבאות. לא יצליח, נסו מישהו אחר.
1: אריאל אומר, המצב כל כך גרוע שאפילו אנחנו נעשה יותר טוב מזה. תומר, פתרונות זה לחלשים, או בלי הבטחות אין אכזבות.
2: יפה.
1: אתה לא תוכל להשמיע לי אחר כך שאני הבטחתי לך משהו שלא נתתי.
2: יכול לעלות לשידור בקלמן ליברמן ולהגיד, לא הבטחתי,
1: בדיוק.
2: וקיימתי.
1: בדיוק. פיני אומר, האמת, לא יודע. או ביחד ננסה לפתור, אולי. דן שלח לי הודעה עם קמפיין, הקמפיין שלו ככה, דן, אני יכול לנסות. נחמד מצדו. טוב, אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, מהדורת החדשות של השעה 9, ואז יהיה כאן אורח עם שיחה שהקלטנו מראש.
2: אתה עדיין לא רוצה להגיד מי זה?
1: אתה רוצה להגיד מי זה?
2: עומר שם טוב.
1: אתה לא מתייעץ איתי.
2: שאלת אם אני רוצה.
1: שאלת אם אתה רוצה, נכון.
2: רציתי.
1: רצית. עומר שם טוב, כתב ספר שיוצא כעת על 505 ימים בשבי חמאס. מדבר איתו על ספר, על חוויותיו, על תובנותיו. מה עוד יהיה פה בשעה הבאה?
2: דברים.
1: ספר דברים של הרב פינטו. יהיה עוד דברים, זה נכון. אני רואה עכשיו את הלילה ואני רואה שיהיה עוד דברים. ניפרד ממלך נורווגיה.
2: נכון.
1: ועוד דברים. עוד דברים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
7: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי בין השר בן גביר לשר סמוטריץ' קיימת טינה אישית. נמשכים המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות פייגלין. אלוף במילואים טיבון מביחד מחמיא ליושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ומכנה אותו שותף. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחירות 26. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסביר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' את הסירוב של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לרוץ עם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'.
10: יש פה מריבה גדולה על ליבו של הציבור הדתי-לאומי, זה בכל וזה בכל, והיריבות הזאת מתפתחת לכדי תינה אישית, אבל יחד עם זה, נוכח האתגר הלאומי שבו אנחנו מצויים, לא ביקשנו מכם יותר מדי. בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות ביחד עם אופר וינטר.
8: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, ועל רקע דבריו של חבר הכנסת בוארון מהליכוד, נמשכים המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין לקראת חיבור פוליטי אפשרי וריצה משותפת בבלוק טכני. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה הבוקר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי לפי המתווה המדובר כרגע, פייגלין יוצב במקום השני ברשימה, ויוקצו לו מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. לאחר שיושב ראש הציונות הדתית אמר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, גורמים בסביבתו של סמוטריץ' אמרו כי הם מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין, ובכך רמזו גם למפלגתו של וינטר. פגישתם אמש של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד, אמר במשדר כי יושב ראש מפלגתו בנט צריך להוביל את הממשלה הבאה אם גוש מפלגות האופוזיציה ירכיב אותה.
11: אביגדור ליברמן הוא מנהיג פוליטי יוצא מהכלל, ובית הוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים להקים ממשלה חזקה שמתבססת על 4 מפלגות בלבד, הדמוקרטים, ישר, ביחד, ישראל ביתנו. הנבחרת שלנו בראשות בנט היא הנבחרת הטובה ביותר שצריכה להוביל את הממשלה הבאה, אבל בכל מקרה הכוונה היא להגיע ל-63-64 מנדטים ולהקים ממשלה חזקה.
8: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בשבועות האחרונים בחלת דמון בצפון, שם נפגש עם מחבלות מהג'יהאד האסלאמי שהתלוננו בפניו על התנאים. השר הסביר למחבלות את הסיבה להתנהן בכלא.
12: כל מי שפגע באחים שלי לא יקבל תנאים של בית מלון. ג'יהאד האסלאמי החזיק חטופים שלנו. עוד שהורדנו לכם את התנאים למינימום של המינימום, חטופים שלנו רק יכלו להתפלל לקבל תנאים כאלה.
13: ואומרת, אתה לא רוצה לעזור להם.
12: נכון, לא רוצה לעזור לכם. אני לא צריך לעזור לכם. אתם חטפתם את הילדים שלנו.
8: מדבריו של השר בן גביר בחלת דמון הביאה כתבתנו דקלה אהרון. המתיחות במפרץ הפרסי. סגן שר החוץ של איראן, רארי בבדי, טוען כי בפועל מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט, אף ספינה לא יכולה לחצות את המצר בלי תאום מוקדם עם טהרן, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האיראנית. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בד בבד הודיעה איראן כי היא קושרת בין פירוק חמאס מנשקו במחנות הפליטים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, כך מדווח העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסט. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון כי איראן וחיזבאללה מאמינים כי הנשק של חמאס הוא קלף מיקוח שאפשר לשחק בו בכל מסע ומתן עתידי.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ועודל ידען. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
18: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, חזרנו, שעה שנייה, עוד רגע הרעיון עם עומר שם טוב. חטוף ששוחרר אחרי
1: 505 ימים.
0: אתה אמרת, כן. חשפת לציבור באופן אנרכי משהו.
1: כן. כן. אשתי בדיוק חוזרת אליי.
0: תענה.
1: לא, אני...
0: עונה, מה חוזרת? בטלפון? מצלצלת?
1: כן, צלצלתי בהפסקת פרסמות.
0: נשים על ספיק רגע.
1: אני בשידור. אני אחזור אליי אחרי זה. אנחנו פשוט בשבוע אינטנסיבי. יש חתונה השבוע, אז סידורים. היום אנחנו הולכים לתות בגדים.
0: חתונה?
1: בעזרת השם.
0: אתה ואשתך מתחתנים שוב?
1: אנחנו התחתנו, הבת שלי מתחתנת השבוע, לי עוד אין בגדים, אבל יהיה היום. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה.
0: יש לי המון שאלות, אבל על כל מה שאמרת עכשיו. רגע, הבת שלך מתחתנת השבוע.
1: נכון, בעזרת השם.
0: זה הילד, זה החתונה כמה שלך?
1: רביעית.
0: הרביעית כהורה.
1: כן.
0: לא כולל החתונה שלך.
1: נכון, כהורה.
0: וכמה אתה מעורב בחתונה? כלומר, כמה זו חתונה שלך? כמה אתה מרגיש שזו חתונה שלך?
1: לא, מה?
0: לא, לא מבחינה רגשית.
1: אבל קודם כל אנחנו מבחינה רגשית.
0: ברור, אז זה ברור.
1: מבחינת קניית סמלת קלה, לא.
0: לא, מבחינה לוגיסטית.
1: יש אולם שמבשל את האוכל.
0: לא, הרי יש גם, יש בחתונה, מלבד השמחה, יש גם מין הכאב ראש.
1: כן.
0: של בירוקרטיה.
1: כן.
0: אני זוכר לצורך העניין את אשתי, שלא הייתה אשתי אז, ובעקבות האירוע הפכה לאשתי, של סידורי הכיסאות, נגיד. זה, בכל הדברים, זה הדבר שהכי הטריד. איפה מושיבים את ההוא, ואם הוא יישב עם זה, ומה הוא יחשוב שישבנו אותו יחד איתו.
1: זה יקרה היום.
0: אבל אתה בזה? כן. אתה גם עסוק
1: כן,
0: בזה.
1: כן,
0: גם,
1: כן, בזה כן.
0: מהפוזיציה שלך, כאבא, אתה גם עסוק בזה.
1: כן.
0: כי אבא שלי לא התעסק במי יושב ליד מי. הוא בא.
1: לא. החתונה בגדול, האורחים בחתונה מחולקים לשלוש קבוצות בגדול. המשפחה של החתן יש לה את האורחים שלה, משפחה של הקלה יש לה את האורחים שלה, והזוג יש לו את האורחים שלו. יש חפיפות לפעמים, אבל בגדול אלה שלוש קבוצות.
0: כן.
1: עכשיו את הקבוצה שלך אתה מושיב, אתה יודע מי אמור לשבת עם מי ומי אמור שלא לשבת עם מי. יש גם כאלה.
0: טוב, יכול להיות שאני הקצתי לאבא שלי כל כך מעט אנשים שלא היה דילמה לאיפה היה אנשים שלא יישבו. הם יישבו בשולחן שלו.
1: לא, אז זה נגיד יהיה היום.
0: אוקיי.
1: כן, אז אם אתה שואל אם זה לוגיסטיקה, כן.
0: אוקיי. ורגשית, יש התרגשות, יש שמחה.
1: ברור, ברור. ברור, אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך. בשבת עשינו, היה לנו שבת קלה. כל הילדים הגיעו. היינו, אנחנו כולנו, כל המשפחה. ויש לי תובנות על, על, על המונח הזה משפחה. כמו שאמרתי לך, זאת הבת הרביעית שלי שמתחתנת, ובן אחד בתוך זה, סך הכל, ילד רביעי שמתחתן. אתה יושב מול הקבוצה הזאת, ואתה אומר שנייה, אשתי ואני בתחילת הדרך בחרנו זה את זו. זה הדבר היחיד שידענו שאנחנו בוחרים. ואז נולדו לנו ילדים בשמחה גדולה, ואז בשיטת החבר מביא חבר, כל אחד מהם מביא מישהו, ופתאום יושבת פה קבוצה סביב השולחן של אנשים זרים לכאורה שנאספו פה. הילד הביא מישהי, הילדה הביאה מישהו, ופתאום יושבת פה קבוצה. אתה מסתכל, אתה אומר, איך נאספו פה כולם? וברוך השם, קבוצה טובה, ונהיו חברים אחד של השני, ואוהבים אחד את השני, אבל בסוף, זה מוזר מאוד האירוע הזה. זה מוזר מאוד האירוע הזה.
0: תקשיב, אני לא בשלב של הילדים שמביאים חבר או חברות.
1: כן.
0: אבל אני כן בשלב שבו הילדים, יש לי בן אחד בן 8, בן אחד בן 6, והקפיצות שלהם, מבחינת התפתחות, הקפיצות כל כך מהירות, שאני פוגש את הזרות הזאת מלא עם הילדים שלי. אני אבא מעורב, אני רואה אותם כל יום, אנחנו הרבה ביחד.
1: זרות אבל... שהם מביאים מישהו?
0: לא,
1: חבר?
0: שהם. הילד, בני הבכור, חגג 8 עכשיו, הייתי איתו ביום שישי, היינו בבילוי מאוד אינטנסיבי ביחד. כל היום. ופתאום אני פוגש דברים שלו שלא הכרתי. ואני אומר, רגע, מה זה? מאיפה זה? הוא פתאום... ופתאום יש לו רצונות שלא הכרתי. ואז אני אומר, זה אתה? אתה לפני רגע ראיתי אותך? ממש כמו כמו הקלישאות של הורה שאומר, מה זה? אני רק לפני רגע ראיתי אותך יוצא בוקע לעולם. פתאום יש לך עמדות? פתאום אתה אוהב דברים, לא אוהב דברים? פתאום אתה גורר אותי למקום, מי אתה? מי אתה? כזה. אז הרות הזאת היא...
1: וזה עוד אחד שגדל אצלך בבית. כן, אתה הבאת אותו
0: ואני
1: לעולם.
0: ואני כל הזמן, איתו. אז הרות פוגשת אותה כל הזמן, ואז פתאום, בסדר, יום יבוא, יביא מישהי, או מישהו, נראה, לאן זה הולך, וכן, הוא יהיה... הוא יגידו לך, אבא, תראה, זה משפחה, זה המשפחה שלך עכשיו.
1: כן, יש בזה משהו נפלא.
0: כן.
1: טוב, יסעלה?
0: כן, אנחנו שמחים מאוד... להגיד שלום לעומר שם טוב.
2: שלום, בוקר אור.
1: אהלן עומר, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מרגש לדבר איתך. אתה בטח נתקל בזה הרבה.
2: האמת שכן, אבל אני תמיד מופתע כל פעם מחדש. זה לא, אני אף פעם לא התרגלתי לזה עדיין.
0: הייתה לך הגדרה יפה ברעיון שנתת למקור ראשון. איך זה היה? אני התגשמות תפילות של אנשים.
2: כן, ברוך השם. האמת שאנשים התפללו ונלחמו ועשו הכל. ואני פה, הרבה אנשים רואים את זה באמת ממש כמו נס. אני גם רואה את זה כנס, ברור.
1: מה אתה עושה בימים אלה חוץ מלהוציא ספר?
2: וואו, כל כך הרבה. בשנה וחצי האחרונות אני, מרגע שחזרתי אני בהסברה והרצאות, במיוחד בארצות הברית, גם לקהילות היהודיות וגם לקהילות שפחות ופחות בנו. הספר עכשיו, ברוך השם, והאמת שלא מזמן סיימתי קורס משחק בניו יורק.
1: וואלה,
0: אני רגע רוצה להתעכב על ההסברה. היית 505 ימים בשבי.
2: נכון.
0: אני מניח שכשאתה שם, בתנאים הכל כך קשים האלה, בבידוד, בחושך, אתה אומר לעצמך, וואי, כשאני יוצא מזה, איך כתב בביתר בני, כשאני יוצא מזה, אני קונה מתנות לכולם, כשאני יוצא מזה, אני אף על החיים. והנה, אתה יוצא ואתה יוצא למסע הסברה למען ישראל. זה מה שדמיינת שתעשה בצינוק הקטן ההוא בעזה?
2: וואו, את האמת שלא. אני יכול להגיד ש... אני ידעתי שאני אצא החוצה, ובאיזושהי דרך מסוימת אני אפיץ איזשהו אור ושמחה, ואנסה להעביר את מה שאני חוויתי בעצם החוצה לאנשים, אבל אני חשבתי שאני חוזר הביתה, ושאר החטפים חוזרים איתי, ולא יהיה לי צורך בכלל בהסברה. מאז שהחטפים חזרו הביתה, אני עושה את זה באמת יותר במטרה של... לעזור לאנשים, להפיץ אור, וגם, כן, וגם בשביל ישראל.
1: כמה שעברת שם, אבל בשבי של חמאס, מנהל אותך עדיין ביום-יום, וכמה, חוץ מהסברה, ברמת התחושות, החוויות, החלומות בלילה, וכמה הצלחת לצאת משם?
2: פוסט-טראומה יש. פוסט-טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תופס אותי... האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום, אני ממש חווה את זה, וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ואני פשוט אמשיך עם זה הלאה. אבל זה פוגש אותי בערך כל יום.
1: וכשאתה חוזר לזה, אתה חוזר למשהו ספציפי כל פעם?
2: לא, האמת שזה משתנה. האמת שזה משתנה. כן, אני יכול להגיד מתי שזה יותר קשה, מתי שאני ממש קופה, לא מסלח על השביעי עצמו.
0: סיפרת שזה לא בכך היה ברור לך שאתה הולך להוציא ספר. הספר, נגיד, מפגש עם עצמי בגיהנום, הוצאת סלע מאיר, ולא היה לך בו, אמרת, אני לא רוצה שיהיה להיות עוד ספר במדף החטופים בסטימצקי.
2: נכון.
0: למה בכל זאת?
2: מכמה סיבות. אני חושב שדבר ראשון, זו היסטוריה. וזו היסטוריה שחשוב שתהיה רשומה בספרים, כדי שאנשים יזכרו אותה וידעו מה קרה שם. ומאוד סיבה שאני חושב שבסוף הספר שהוצאתי, הוא מעבר לסיפור שלי, הוא גם, הוא מעביר איזה שיעור מסוים. הוא מעביר איזה חוויה מסוימת. המון אנשים שקראו את הספר אמרו לי שהוא שואב אותך, ושהוא מלמד אותך המון. אז אני מקווה שאני אצליח בזה.
1: כן, מה שאמרת זה נכון. הוא שואב, אני אומר אותו מי שקרא אותו, שואב וכתוב, זה ספר שסיימתי בכמה שעות. מאוד...
2: אתה קראת אותו בכמה שעות?
1: כן, כן, ממש. ממש. תגיד...
0: זה נשמע שמאכזב אותך? זה נשמע, זה דבר טוב לקריאה סוחפת. לא, אני חושב שאולי הוא רצה שתהיה איתו קצת יותר זמן מהכמה שעות.
1: לא, אי אפשר להניח את זה. אי אפשר להניח, והוא כתוב באמת, כתוב מצוין.
0: כן, הוא כתוב מעולה.
1: כמה שאפשר, כן, זה לא...
2: תודה.
1: שמחים על האירוע, אבל נדמה לי שהחוויה שמדוברת שם ומועברת הכי חזק זה אותם 50 יום בחושך, במנהרה.
2: נכון.
1: נסה עד כמה שאפשר, וכנראה אי אפשר, אבל בכל זאת, לקחת אותנו אל הדבר הזה.
2: וואו, זה מאוד קשה. אני חושב חמישים יום של חושך מוחלט, כמו שאני מספר על הפנס הקטן הזה שהייתי מדליק אותו לרגע פעם ביום כדי לראות שאני עדיין רואה. אלה היו החמישים יום הכי קריטיות לי בשבי, אני חושב.
1: תסביר למה, עברת הרבה דברים קשים, מה היה שם יותר קשה?
2: אז אני חושב שדבר ראשון, הייתי שם באמת מורב בצורה מאוד מאוד קיצונית. הייתי מבודד מהעולם לגמרי, זאת אומרת, לא חטופים היו איתי, לא חטופים אחרים היו איתי, וגם לא המחבלים, לא היה לי שום אינטראקציה איתם. וזה חושך שהוא בהתחלה הוא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ולאט לאט אתה עובר תהליך עם עצמך, שאתה מקבל את החושך הזה, אתה שם את האגו שלך בצד, אתה מנסה לקבל את הסיטואציה כמה שיותר. אז זו הייתה סיטואציה קשה מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל זו הסיטואציה שלימדה אותי הכי הרבה.
0: אבל תסביר רגע, תסביר את ההתחלה, זה בטח נורא מבהיל, נכון?
2: כן, בטח. השבוע הראשון, דבר ראשון היום הראשון, זה... איך שהגעתי לתא הזה, זרקו אותי שם, ופשוט סגרו את הדלת מאחוריי, ואתה פשוט נחנק, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא רואה כלום, אתה מרגיש שאתה לא יכול לזוז, החדר מאוד, כל כך כל כך קטן, שאתה בקושי יכול לעמוד בו, ואתה לא יכול לפרוס את הידיים שלך לצדדים. אז הימים הראשונים הם מאוד מאוד מאוד קשים.
0: מה אתה עושה? אתה בוכה, אתה צועק, איך אדם... איך זה בא לידי ביטוי חוצה?
2: לצעוק אסור לי, לצעוק היה אסור לי, וגם זו אחת הסיבות שרשמתי ברשימה שלי, של דברים שאני רוצה לעשות שאני חוזר הביתה, אחד הדברים זה היה לצעוק. אז לצעוק אסור, אתה פשוט, וואו, זה באמת קשה מאוד להסביר, אתה די משתגע, בשבוע הראשון, לפחות בשבוע הראשון, אתה די משתגע. אתה... די מתחנן לאלוהים, מתחנן למחבלים ברגע שהם עוברים ליד אתה מנסה לדבר עם עצמך, אתה מנסה להשיג את עצמך, והשבוע הראשון הוא ממש שיגעון.
1: זה לא היה הרגע הראשון שהיית עם מחבלים ושפחדת ושהיה רעב, הסיפור המרכזי שם היה החושך?
2: החושך, החושך, החושך והבדידות המוחלטת, זה מה שזה היה.
1: חושך, לא חושך שאנחנו מכירים כשאנחנו מחבים את האור בחדר השינה, נכון?
2: לא, זה חושך שאתה לא רואה כלום. אתה מנופף את היד שלך מול הפנים ואתה לא רואה את היד שלך. אין צללים, אין כלום ושום דבר, פשוט חלל ריק ושחור.
0: ויש רגע שבו אתה מתרגל ויש שגרה שאתה מקיים בתוך החושך?
2: אני אגיד ש... לא יודע אם נקרא לזה להתרגל, אבל כמו שמסופר בספר, אחרי תקופת זמן מסוימת, היה לי ממש איזה מין כזה שיחה עם אלוהים, ודי נכנעתי לו, ופשוט אמרתי לו שמעכשיו הוא יעשה מה שהוא רוצה איתי, ואיך שהוא רוצה איתי. ומאותו רגע הייתה לי איזה מין שגרה כזאת, הייתי עושה המון מדיטציה, הייתי מנסה כמה שיותר לזוז בתוך התא, מאוד מאוד מאוד התחברתי לעצמי, מאוד התחברתי לדמיון שלי, דמיינתי המון דברים. הדמיון זה אחד הדברים המטורפים בעיניי, פשוט הדמיון התפתח לי בצורה כל כך מטורפת, שהייתי רואה דברים בצורה כל כך מוחשית ואמיתית. ואתה פשוט מעביר את הזמן שלך.
1: הזכרת את השיחות שלך עם אלוהים, גם בספר אתה מדבר גם על התפילות שלך, על מיץ הענבים ששמרת לקידוש השבועי. הקשר הזה עם אלוהים זה משהו שבאת איתו אל השבי, או משהו שהתפתח שם?
2: לא, אני בא מבית שעושים בו קידוש. בית יהודי, אני רוצה להגיד. עושים בו קידוש, לא שמרתי אף פעם שבת, חגים, היינו עושים חגים. אבל חוץ מזה, זה הכל. אני תמיד האמנתי באלוהים, אבל אף פעם לא היה את החיבור האמיתי הזה.
0: זהו, האמנת באלוהים, אבל לא באופן הזה שבו הוא פתאום נמצא איתך, נכון?
2: כן, נכון, נכון, נכון, בדיוק ככה.
0: מה, זה מין אמונה ממש כמעט פיזית שנוחתת עליך בבת אחת?
2: כן, אני אומר הרבה שאני חושב שיש הבדל בין אמונה לביטחון. שאתה מאמין באלוהים, אני חושב שכל בן אדם יכול להאמין באלוהים. אוקיי? כל בן אדם יכול להגיד, אני מאמין שיש משהו גדול יותר, אני מאמין שיש אלוהים. אבל ברגע שאתה באמת בוטח בו, ואתה כביכול נותן לו את החיים שלך, אתה נכנע לו באיזשהו מקום, אז זה מתחיל להיות פיזי. זה מתחיל להיות אמיתי מאוד.
1: הזכרתי את המיץ ענבים הזה, ספר שנייה איך הוא הגיע אליך ומה עשית בו.
2: וואו, זה עוד שהייתי עם איתי, היינו ביחד
0: איתי רגב,
2: כן, היינו ביחד לבד באיזו דירה, ומאיה רגב החזיקו אותה בבית חולים, ויום אחד פשוט נכנס מחבל לתוך הדירה, ופשוט זורק לנו את בקבוק ענבים הקטן הזה, והוא אמר לנו שזו מתנה ממאיה, שהיא קיבלה את זה בבית חולים, והיא ביקשה ממנו להעביר את זה אלינו. ומהר מאוד איתי ואני הבנו שאנחנו יכולים להשתמש בזה כיין לקידוש. היה לנו בייגלה שגירדנו ממנו את המלח, ושמרנו לעצמנו ביום שישי חתיכה קטנה של פיטה כדי שנוכל לעשות איתה המוצי. ואני יכול להגיד לכם שהבקבוק ענבים הקטן הזה החזיק איתי עד חודשיים לפני השחרור שלי, בערך משהו כזה, 3 חודשים לפני השחרור שלי.
1: מה זה, בקבוק שלא נגמר?
2: ממש נפקה את השמן.
1: ואז עם הבקבוק הזה מדי יום שישי עושים קידוש?
2: כל יום שישי עושים קידוש, ממלאים את הפקק עם קצת מיץ ענבים, עושים את הקידוש, עושים המוצי, איתי ואני מתחבקים, ואנחנו פשוט מקווים ששבת הבאה אנחנו נהיה בבית ביחד ונעשה אותה ביחד.
0: די בתחילת הספר אתה מתאר על יחסית תחילת השבי, על מחשבות על מה עשיתי רע. גם מה עשיתי רע שמגיע לי להיות פה, וגם למה הלכתי למסיבה, למה נטשתי את האוטו של נדב, למה המשכתי לרוץ ולא נשארתי בבור ההוא שהתחבנו בו. ואתה הולך עוד קצת אחורה ואתה אומר, אבא שלך אמר לך ערב לפני לא הולכת למסיבה, ואתה כותב, למה לא הקשבתי לאבא שלי? הרבה פעמים לא הקשבתי לאבא שלי. למה? יד הפוק. נפרדתי מאלון החצי שנה קודם. אם לא הייתי נפרד ממנה, אולי לא הייתי הולך למסיבה, אולי לא הייתי מגיע לפה. כמה זה אכל אותך מחשבות על גם מה עשיתי רע, וגם למה עשיתי ככה ולא אחרת?
2: ממש בתחילת השבי זה ממש אכל אותי. זה אכל אותי לרמה של, של דיכאון, שמאוד קשה לצאת ממנו, ואתה יודע, אתה מנסה, גם איתי לידך, ואתה מנסה להיות חזק בשביל איתי, איתי מנסה להיות חזק בשבילי, אנחנו מנסים להרים אחד את השני. עד שפשוט באיזשהו שלב הבנתי ש מה אני יכול לעשות? זה קרה, אני נמצא פה כרגע, ופשוט לנסות להתמודד עם הסיטואציה, לנסות לשרוד כמה שאני יכול. אבל כן, זה אכל אותי מאוד, זה אכל אותי מאוד. למה לא הקשבתי לאבא שלי? אני גם מאוד כעסתי על אלוהים בזאת תקופה, מאוד כעסתי על עצמי, כאילו, זה, אלה הדברים שבדיוק דווקא הורסים לך, דווקא מורידים אותך. ואני, האמת, אני שמח מאוד שבחרתי בדרך אחרת.
0: אני רוצה לחזור עוד משהו שהוא גם מופיע ממש בתיאור המסיבה, בתיאור הנובה, תיאור שאני לא שמעתי גם בחדות שלו, בבהירות שלו, בצבעוניות שלו, ובטח באומץ שלו. אני תוהה אם אתה רואה בזה אומץ, בלדבר כל כך בפתיחות ובגלוי על הסמים במסיבה, על איך זה לעשות סמים במסיבה, ועל איך זה לחוות מתקפת טרור תחת השפעת אקסטזי.
2: כן. תשמע, זה לא סוד. זה לא סוד שהיו סמים בנובה. אני סיימתי צבא. ואתה יודע, בתור בחור צעיר, אני רוצה להתנסות, רוצה לנסות דברים חדשים. עכשיו, זה לא משהו שהוא ביום-יום או משהו כזה, כן?
1: אבל זה גם לא אג'נדה.
2: כן, זה גם לא אג'נדה בכלל, או ממש ממש לא. אבל כן. זה לא סוד, ואני לא מתבייש בזה, ואני חושב שזה גם, זה גם הוסיף איזה משהו לספר אפילו, אני חושב שזה הפך את זה לטיפה יותר מעניין.
0: לגמרי, לא, זה גם לא ברמת המציצנות, אלא גם ברמת אתה מתאר באופן מאוד צבעוני, ו
2: נכון.
0: על איך זה להיות דלוק במסיבה.
2: שלום, בוקר אור.
1: אהלן עומר, מה שלומך?
0: טוב, רגע, יש לנו בעיה עם ההקלטה. טוב, אתה אמרתי לך, טוב שאמרנו למאזינים שאנחנו מוקלטים.
1: רגע, בוא נוריד את זה שנייה אחת.
0: אנחנו מוקלטים מראש. אז אני מציע ככה, בואו נצא רגע לפרסומות, ואז אנחנו, אחרי שנחזור מהפרסומות, אנחנו נשמע את החלק האחרון של הרעיון. בסדר?
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
8: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
9: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: טוב, אז לפני הפרסומות, היינו בעיצומו של השמעת הרעיון עם עומר שם טוב, שחזר מהשבי בעזה אחרי 505 יום. הוציא ספר, מפגש עם עצמי בגיהנום, והנה החלק האחרון של השיחה. אני רוצה לחזור עוד משהו שהוא גם מופיע ממש בתיאור המסיבה, בתיאור הנובה, תיאור שאני לא שמעתי גם בחדות שלו, בבהירות שלו, בצבעוניות שלו, ובטח באומץ שלו. אני תוהה אם אתה רואה בזה אומץ, בלדבר כל כך בפתיחות ובגלוי על הסמים במסיבה, על איך זה לעשות סמים במסיבה, ועל איך זה לחוות מתקפת טרור תחת השפעת אקסטזי.
12: כן. תשמע, זה לא סוד. זה לא סוד שהיו סמים בנובה. אני סיימתי צבא,

0: זה הגדיל איזה פרנויה להיות בדירה בעזה תחת השפעת סמים?
1: אני זוכר את עצמי מאוד מאוד פשוט באלם. אתה מצד אחד הייתי מאוד חד על הדברים, גם בזמן שרצנו, אז זה עזר לי לרוץ עוד יותר אפילו, גם אדרנלין וגם זה, אבל שאתה שם, אתה פשוט באלם. אתה לא מבין מה קורה. זה לא נראה לך הגיוני אפילו. אני הייתי במסיבה לפני רגע. והדיסוננס הזה שיש, זה ממש כמו, כאילו, מישהו שאב אותך במסיבה, ופשוט זרק אותך בחדר הזה. כך אני יכול לתאר את זה.
0: טוב, עומר, מה עכשיו? יש כבר תפקיד ראשון כשחקן?
1: בקרוב מאוד בעזרת השם.
2: כן, אתה רוצה ממש ללכת על זה?
1: בטח. איזה יופי. אני, מאז שאני ילד קטן, אני חולם להיות שחקן, ואני רץ על החלום הזה, אני מאמין בעצמי מאוד.
0: סופר חלמת להיות?
1: סופר? לא. לא, לא חלמתי להיות סופר, האמת שלא.
0: כמה קשה היה לכתוב?
1: התהליך עצמו היה קשה. לרדת לעומק הדברים, יש גם דברים שלא לא נכנסו לספר, דברים שהם טיפה יותר קשים.
0: מהשבי?
1: מהשבי, כן.
0: לא, יש משהו מאוד, אתה מתאר גם את המסיבה וגם את השבי, הכל מאוד, מאוד חי, מאוד כאילו אתה חווה את זה עכשיו.
2: מאוד חשוף.
1: כן. אני חושב שגם מתי שאני עושה הסברה, שאני מספר את הסיפור שלי, אני מנסה להעביר את האנשים איזשהו מין מסע כזה, ושממש יראו את זה, וידמינו את זה כמו שצריך. וזה חלק מזה שאני שחקן, בסוף. כן, אבל אני מאוד שמח שהספר יצא, וזה היה תהליך ארוך וקשה.
2: עומר שם טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו. ורק טוב שיהיה לך.
1: תודה, שיהיה המשך יום, נהדר.
0: תודה. להתראות, ביי. שמע, במעבר חד.
2: המלך מת.
0: כמה מילים אולי? על הקשר שלך איתו, הייתה לכם חברות אמיצה?
2: לא יודע מה אמיצה, חברות, אפשר להגיד.
0: חברות פחדנית.
2: אתה יודע. כן.
0: המלך של נורווגיה. והלך לעולמו.
2: מה שמו?
0: הרלד החמישי.
2: זה השם משפחה, החמישי?
0: כן. כאן גרה בכיף משפחת החמישי. רפי שוץ, היה שגרנו בנורווגיה. שלום רפי.
3: בוקר טוב.
2: אהלן, מה נשמע?
3: בסדר, סוג של אנטי קליימקס עכשיו, המעבר הזה.
2: כן, אלה חיינו פה בתוכנית. נעים ונדים מאייטם לאייטם.
0: קליימקס? ואז האנטי של הקליימקס. הקראת את המנוח?
3: כן, זאת אומרת, הגשתי לו כתב האמנה, כמו שכל שגריר עושה ב-2014, ואחר כך על בסיס שנתי, מפגש או שניים, תמיד יחד עם שאר הסגל הדיפלומטי.
2: מה המקום של המלך בנורווגיה?
3: למלוכה הנורווגית, קודם כל מעניין שמאז שנורווגיה נפרדה משוודיה ב-1905, היו בה בסך הכל ארבעה מלכים, זאת אומרת, הוקון שנכנס לנעליים של אביו, עכשיו הוא הרביעי. זאת אומרת, תקופות המלוכה הן ארוכות מאוד, והפופולריות היחסית של בית המלוכה הולכת אחורה לתקופת מלחמת העולם השנייה, כשהמלך סירב להוראה הנאצית למנות את קוויזלינג לראש ממשלה, ובמקום זה ברח ללונדון, ומשם ניהל את המאבק הנורווגי לעצמאות מהגלות.
0: רגע, אז השושלת ממשיך, השושלת היא קדומה למדינה העצמאית הנורווגית.
3: לא, השושלת לא קדומה. הנורווגים שזכו לעצמאות ב-1905 משוודיה, פנו לנסיך דני, וביקשו ממנו שיבוא ויהיה מלך נורווגיה. ועשו על זה אז משאל עם, והוא הסכים והם הסכימו. והוא היה הוקון השביעי, אותו מלך שברח מנורווגיה כשהנאצים פלשו.
0: אז השושלת היא שושלת דנית בעצם?
3: השושלת היא שושלת אחות לשושלת שעדיין קיימת גם בדנמרק. אגב, הרלד המנוח ב-2016 בנאום שבו הוא

0: לכל הנורווגים להטמיע את העובדה שנורווגיה היא חברת מהגרים, הזכיר שגם המשפחה שלו היא למעשה משפחה דנית במקור, דנית בריטית ליתר דיוק, וזה היה עוד, הייתה עוד נקודה שעשתה אותו לפופולרי.
1: אז בעצם, רגע, הוא החמישי, ארבעת קודמיו היו דנים?
0: לא, לא, ארבעת קודמיו, הראשון, הוקון השביעי.
1: לא, לא, אני מתכוון על ההרלדים.
0: לא, ההרלדים היו מלכים קדומים בנורווגיה בתקופות שונות, כאשר היא לא הייתה יחידה עצמאית.
1: אז השושלת נמשכת מנורווגיה לא עצמאית.
2: ספר קצת על האיש עצמו.
0: האיש עצמו היה איש נגיש, חברמן אפשר להגיד, הייתה לו מדליית זהב אולימפית בשייט, מאחת האולימפיאדות.
1: טוב, אבל מי אין?
0: יש כמה אנשים שאין להם, אני יודע. הוא גם, עוד נקודה לפופולריות שלו הייתה שהוא במשך 9 שנים קיים קשר רומנטי שבשעתו היה חסוי עם פשוטת העם. האבא שלו, המלך אולב החמישי, סירב לרצונו להתחתן עם פשוטת העם, עד שאחרי 9 שנים נמאס להרלד והוא אמר לאבא, או שאתה מאפשר לי, או שלא יהיה המשכיות לשושלת, תצטרך לחפש במקום אחר, ואז...
2: איפה הכיר את פשוטת העם?
0: באחד המעגלים החברתיים באוסלו, לא היה שם שום דבר דרמטי, היא בת למשפחה שמייצרת טקסטיל, ובמובן זה הוקון הבן הלך בדרכיו כשהוא ניסה למטמרית, המלכה החדשה ב-2001, שגם היא בעברה הייתה מלצרית, אם חד-הורית, קצת עבר של שימוש בסמים קלים, ככה שגם הוא נכנס לנישה הזאת של נישואים עם פשוטת עם, לא איך, דם כחול.
2: איך העם הנורווגי ראה אותו? אנחנו מכירים בעיקר את המודל, את המודל הבריטי, ודאי של המלכה קודם, איך זה בנורווגיה?
0: בנורווגיה זה הרבה יותר, נקרא לזה, עממי. הרבה פעמים יכולת לראות את המלך מטייל ברחובות אוסלו, הבטחה מינימלית. הוא ואשתו סוניה, מאוד נגיש, מאוד בלתי אמצעי, לא פורמלי. היה מאוד אהוב, האיש.
2: מה יהיה עכשיו?
0: עכשיו הוא קורון צריך להיכנס לנעליים האלה שהן די גדולות, והוא גם מגיע עם, הוא מגיע עם אווירה לא הכי טובה בגלל הפרשות שאופפות. יש שני עניינים עיקריים שאופפים את בית המלוכה שהם שליליים. אחד זה הבן של המלכה החדשה, הבן החורג של הוא קורון, מריוס בורג חויבי, ש... הורשה בכתב אישום חמור שכלל גם 2 מעשי אונס ועבירות של אלימות והפרת הסדר הציבורי וסמים, נדון 4 שנות מאסר וכרגע ערער. אז יבחנו בזכוכית מגדלת שהמשפחה המלכותית לא מבקשת הנחות לכבשה השחורה הזו. יש עניין אחר של אחותו הבכורה, מרתה לואיז, שנולדה 2 שנים לפניו, שנישאה לאיזה שמן אמריקאי ועשתה כל מיני דברים שהם באזור האפור, שנתפסו בנורווגיה כרצון לנצל את הקשר המלכותי למטרות מסחריות.
1: אזור אפור מאיזה תחום?
0: אזור אפור במובן זה שהם לא היו בלתי חוקיים, אבל הם לא היו אתיים. הנורווגים לא אוהבים את המסחור, את מה שנתפס כמסחור.
1: אבל מה היא עשתה?
0: למשל, בטקס הנישואים היא נתנה בלעדיות לירחון רכילות על הצילומים, ועוד דברים מהסוג הזה, משהו שבמקומות אחרים אפשר לקרוא לכל הסיפורים האלה אופרת סבון,
1: ונורווגיה
0: אולי אפשר לקרוא להם אופרת סלמון.
1: אהבתי את בדיחת הדוד. ואיזה תקופה אנחנו מדברים?
0: היא נישאה בתחילת שנות ה-20, אני לא זוכר אם זה 21, 22, הנישואים שלה היו לא כל כך מזמן.
1: והיא עוד איתנו?
0: כן, כן, לגמרי. היא מנהלת חיים מנותקים מהחובות המלכותיות שלה לשמחת כולם. זאת אומרת, גם היא ויתרה להם ברצון, והיא הבטיחה שהיא לא תחבר את, לא תשתמש ברקע המלכותי שלה לעניינים שהיא עושה. היא גם סוג של מתקשרת, אומרת שהיא בקשר עם עולמות עליונים.
1: זה אומרת.
0: רוחניקית.
1: לא, תשמע, אני לא בדקתי, היא כנראה יודעת, למה שמישהו ימציא דבר כזה? תגיד רגע, אבל זה מסעיר את הנורווגים כמו שזה מסעיר את הבריטים? כלומר, האנשים האלה הם אנשים שנוגעים בנימי נפשה של האומה הנורווגית?
0: בסך הכל כן, אני לא יודע, קשה לי קצת לעשות כאן מחקר השוואתי, אבל הנורווגים בסך הכל אוהבים את בית המלוכה שלהם, קשורים אליו, הפרשיות האחרונות קצת הורידו באחוזים את הפופולריות, ולוקון יצטרך להתמודד עם זה. עכשיו הוא בחור מודרני, הוא גדל כל חייו לתפקיד. אגב, ב-1990 הם שינו את החוק ככה שאחריו, בפעם הראשונה, אם הכל ילך כדרך הטבע, תהיה לנורווגיה מלכה אחרי 600 שנה, כי עד אז רק הבנים יכלו לרשת. אבל הוא יצטרך להתמודד גם עם מעמד בית המלוכה, וגם להמשיך להתעסק בנושאים שמעניינים אותו, של קיימות, אנרגיות ירוקות, טכנולוגיות חדשות וכל השאר. רכש השכלה גבוהה בתחומים האלה וגם באחרים, גם בארצות הברית, גם באנגליה.
2: יפה, כלומר, יפה, יש מת, אבל השיחה הייתה מעניינת. רפי שוץ לשעבר שגרירנו בנורווגיה, תודה לך.
0: בכיף, כל טוב, יום טוב.
2: יום טוב.
1: איש מת והוא בן 89.
2: לא, לא, בסדר. דיברנו על זה פעם על השאלה, על ההשוואה בין מדינות שיש בהן מלך לבין מדינת ישראל. לא היה עובד כאן בשום מקרה. כלומר, זה עבד פה לפני 3,000 שנה, זה לא היה עובד.
1: השאלה, מה מעמדו של המלך?
2: העם קובע.
1: איזה מלך אתה מדמיין? מלך...
2: מסתכל על נורווגיה, על מלכה...
1: אז הרלד הזה לא היה עובד פה?
2: לא, הרלד, לא... אנגליה, לא, לא. למה, איזשהו מלך אחר אתה רואה שכן?
1: לא, כי אתה יודע, נשיא המדינה גם איזו דמות ייצוגית כזאת ש...
2: א', הוא לא מלך, וב', תראה, גם הוא חוטף.
1: תראה, הדבר המעניין הוא באמת המשפחתיות. בילדיו של בוז'י הרצוג לא הרשו אותו בתפקיד נשיא המדינה.
2: כן.
1: למרות שבמקרה של בוז'י זה קצת... דווקא משפחת הרצוג היא לא המשפחה הכי, הכי בול. לדבר על זה...
2: כמו אבל... להגיד, הבן של הרב לאו כנראה לא יהיה גם כן, בעצמו נכון, הרב נכון. הראשי, הוא יהיה.
1: נכון, משפחת דרי או משפחה של הרב יוסף לא קשורה לזה.
2: כן.
1: יש משהו בזה שאתה מתעסק ברכילות המשפחתית? אני חושב שזה מין עלילת משנה לישראל שהייתה יכולה להוסיף לנו.
2: חסר לך?
1: כן, עוד איזה משהו.
2: לא, אבל אם עוד... אני מבין נכון מרפי על מה שקורה בנורווגיה, ואנחנו יודעים מה היה באנגליה, יש איזה עירת, לא יודע עירת, אבל יש איזה כבוד של הציבור אל המלוכה.
1: לא, לנו אין עירה.
2: לא, יהיה פה מיד אנחנו נחלק לשתי קבוצות, רק מלך ורק לא מלך, נכון?
1: כן, לא, כן, לא, וגם איזה עירה. אתה יכול לבנות פה ארמון, שיהיה איזה משהו שניסה מעל הרחוב.
2: ואז אנחנו נתחיל, כמה כסף עלה לשפץ את ההרמון הזה.
1: לא, זה גם הם עושים. זכותם של הבריטים והנורווגים יאמר שגם הם עושים את זה.
2: כן, אבל זה יוריד לנו את ה... לא, זה לא ילך. בקיצור, זה לא ילך. לא ילך. היה רעיון יפה, לדקה של שיחה, לא ילך. בואו נשאר ככה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי הלב וינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: ההתרגשות כבר באוויר. היציעים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם. גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
12: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
11: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן.
14: בראשון לספטמבר 1960 הולך לבית ספר ילד, חולצה בצבע תכלת, משאיר מאחור את כל החיים היפים. בראשון לספטמבר 1960

0: אז אותו חזי אמור איתנו, עוצר אוסף ישראל על שם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית, שלום.
1: שלום חזי.
2: בוקר טוב. בוקר
0: מכין
2: טוב.
0: אותנו ל-1 בספטמבר?
2: עוד יומיים. כן? מחרתיים, נכון. מחר ה-1 בספטמבר, ה-1 בספטמבר, נעמי שמר בכוונה, סתם מזה הראשון בספטמבר, זה חלק מהמרדנות של השיר, השם הלא תקני הזה. ויש משפחות שיש בהן מי שמתחיל כיתה א', ויש התרגשות, בצדק יש התרגשות. אנחנו מכירים שירים יפים, מרגשים על היום הזה, זוכרים? נגיד...
0: ילד הולך לו בחובדות...
2: כל עוד, נכון, כל עוד. אבל אני חושב שהכי מפורסם, או הכי מוקדם גם, זה 5 שנים על מיכאל. ששם הילד נפרד מהילדות, עובר בכיף ככה לשלב הבא, לשלב הבא בחיים, אל בית הספר, אל חלי, אל מד יום יום עכשיו, איזה כיף. ואפשר לומר שהשירים הבאים הולכים בעקבות 5 שנים על מיכאל. נעמי שמר בעצמה כתבה את שלום כיתה א', ששם הילדים גם שמחים להגיע לבית ספר, ומוד כל כך הרבה דברים מעניינים. שם בשיר דנה אפילו מקפלת יפה את הפיג'אמה בבוקר, מרוב שהיא... שמחה ללכת ליום הראשון לבית ספר. והשיר שלנו בראשון לספטמבר מכוון אותנו לילדים אחרים. יש כאלה שההתרגשות לקראת כיתה א' לא כל כך עושה להם טוב. הילד הזה, מהשיר הזה, משאיר מאחור את כל החיים היפים, ככה השיר אומר, הולך לכיתה, אבל שם פתאום המורה שואלת מה יש על הלוח ילד, והוא לא קורא, לא זוכר, לא מבין. ובשביל הילד הזה, בית ספר הוא מקום לא נעים, הוא לפחות לא רק מקום נעים, קצת מבלבל אפילו אצלו 2 ועוד 2 הם 3, פרפרים צבעוניים בראש, החולצה לוחצת לו על הצוואר, איזה תיאור יפה זה שהחולצה, כל כך מבין את נפש הילד, שלא נוח לך, אז גם החולצה לוחצת לך על הצוואר. ובסוף הילד אומר, אולי תגידו מה כל כך שמח כאן. אז... גם זאת נעמי שמר וגם זאת נעמי שמר, אותה אחת שכתבה את שלום כיתה א', ואת השינוי אצלה אפשר לזקוף לזכות מי שמבצע את השיר. בעצם היא כתבה את השיר מפיו, זה משה בקר. איך אני יודע שהיא כתבה את השיר מפיו? קודם כל השיר אומר את זה, תכף נגיד על זה מילה. אבל יש לנו כאן בספרייה הלאומית טיוטה שבה נעמי שמר כתבה מילות מפתח כאלה לשיר, כתוב שם לא בא לו, כתוב שם מלא חרדות, ולמטה יש 3 שורות בכתב ידו של משה בקר עצמו. כולם כבר בתוך הכיתה שלו, הוא עוד עמוק במיטה שלו, וכולי, היא ממש הכניסה את המילים האלה שלו, כפי שהן לתוך השיר. מה הוא עשה? הוא לקח את החוויה שלו מכיתה א', בראשון לספטמבר 1960, שהיא לא הייתה כל כך מוצלחת כמו זאת של נעמי שמר עצמה, והולך לבן שלו בראשון לספטמבר, היא שם בשנות ה-80. הם עבדו יחד על השיר באמת באמצע שנות ה-80, כשהשיר הזה נכתב. אני חושב שהיה אז די חידוש. לעשות שיר על הבעיות האלה שיש לילדים. אחר כך גם אלי מואר כתב את כל עוד, השיר שהזכרת, אסף, שיוני רכטר שר, שגם הוא מתייחס אלינו להורים שעוקבים אחרי הילדים בדרך לבית ספר.
0: נכון.
2: אנחנו יודעים שזה לא דבר כל כך, כל כך פשוט תמיד בית ספר. אני לא סתם מזכיר שירים אחרים על כיתה א', כי גם השיר הזה עצמו עושה את זה, הוא בעצם הופך את השירים הקודמים לזעקה. ממש לשיר מחאה. היא לקחה את השיר הכי מפורסם, הכי מייצג של הילדים שהולך להם קל, כמו שאמרנו, של 5 שנים על מיכאל, והיא אומרת, 5 שנים על מיכאל, אתם שרים אותו בהתכוונות כזאת, מתחשק לצעוק, מתחשק לבעות, חכו שנה, שנתיים, תנו לנשום, תנו לחיות, מה בוער? כלומר, דווקא על השיר הכי איקוני, היא שמה את הביקורת שיש לה על היחס האידילי הזה, כאילו אל בית ספר. אז בהצלחה לכל הילדים, בהצלחה למורות, בהצלחה למורים. שימו לב לכל הילדים.
1: הצלחתכם, הצלחתנו.
2: מה? הצלחתכם, הצלחתנו.
1: כן, לגמרי.
2: איך האבא שם אומר, ממש מאותו השאר, מביט בו האיש מפעם, כאילו הוא אומר, זה עובר, זה עובר. הלוואי.
0: יפה, חזי, תודה רבה.
1: אין לי ילדים, אבל אני נמוד בעיניים. להתראות, חזי.
2: בהצלחה.

0: כאן אנחנו נועלים את התוכנית שלנו, תודה לינון סרוסי שערך, עדן לנדר ורחלי לוי הפיקו, אילי בן שבת על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ויולי אמיר בדיגיטל. כאן תודה רבה.
1: תודה, אסף, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
0: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות. ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בבני ברק נפצע ילד בן 8 פצעים קשים בנפילה מגובה 12 מטרים. פרס אופיר על מפעל חיים יוענק לשחקנית לבנה פינקלשטיין.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. ראש מדור גיוס בחטיבה, רב סמל משה ברוכים, מצביע על מגמת עלייה בגיוס החרדים, ומוסיף שיש לכבד את מה שמטריד את המתגייסים, שמירה על אורח חייהם החרדי.
14: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם יפגשו בנות. הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה, אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
12: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את המתגייסים החרדים בתל השומר ושיבח אותם אל מול המשתמטים.
15: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות. כל גדולי ישראל, מישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
12: ליברמן הוסיף ואמר, נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו עטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי, ולא יקבלו שקל מהמדינה, דברי יושב ראש ישראל ביתנו. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי עבד אל פתח אבו אל אש חוסל במרחב ג'באליה עם פעיל נוסף בחמאס ראד עדל מחמד עליאן. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. פדוי השבי עומר שם טוב הוציא לאור ספר שבו הוא חושף את התקופה הקשה במנהרות בעזה, ההתמודדות הנפשית והרגעים המטלטלים שעבר שם. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר שם טוב שהוא חווה את הרגעים מהשבי בכל יום.
13: פוסט טראומה יש. פוסט טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תפס אותי, האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום, אני ממש חווה את זה. וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ואני פשוט אמשיך עם זה הלאה.
12: שם טוב אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בבני ברק נפל ילד בן 8 מגובה 12 מטרים ברחוב עמק ישראל ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. במושב ברכיה במישור החוף הדרומי תפסה המשטרה במהלך פעילות מבצעית קוף מסוג גנון ירוק כשהוא מוחזק בתוך כלוב. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי שם יקבל טיפול ויעבור בדיקות רפואיות. דר הבית בשנות ה-30 לחייו נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת. לאחר מכן הוא שוחרר בתנאים מקבילים. טקס פרסי אופיר 2026. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה תעניק פרס מפעל חיים לשחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון לבנה פינקלשטיין בטקס שיתקיים בגלילות ביום רביעי בשבוע הבא. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי פינקלשטיין כבר זכתה בפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
16: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית, עוד התקרלות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כמה התגעגעתי להגיד את זה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב עקיבא.
1: כמה דבר ונהיה.
0: ממש.
1: רוני קובן באולפן, רבותיי.
0: אתה יודע, היום בבוקר קמתי ב-5 לפנות בוקר.
1: כרגיל.
0: ממש לא כרגיל.
1: איש עמל בעצם.
0: ולא הצלחתי להירדם אחרי זה, וניסיתי להבין למה. והייתה לי בבטן התרגשות כזאת, כמו שהייתי ילד והיה טיול שנתי או איזה משהו כזה. ואמרתי, מה עושה לך את זה פתאום? ואמרתי, אני מתרגש לחזור לחברים שלי, עקיבא נוביק ודרוקמן.
1: החדווה.
0: כן.
1: וביגי איתנו, וכן,
0: וביגי.
1: אנחנו...
0: זה עשה לי מרגש, וגם למאזנות ומאזינים. ניסיתי לעשות מה הפסדתי בעצם, כן. כשלא הייתי פה 10 ימים. בוא נסכם את זה מהר. אלטלנה, כן. מצאו את אלטלנה. דולי פארטון, המאממת מתה. ווינטר. נכון? זה מה שקרה בערך.
1: בגדול.
0: כן. מה אתה חושב על וינטר?
1: שהוא בעל סיכויים מעניינים מאוד.
0: לא, אבל נגיד ברמה הרגשית, מה הוא מפעיל אצלך?
1: אין לי שום...
0: אין לך?
1: לא.
0: אפשר להגיד משהו?
1: כן.
0: כאילו, אני לא התחלת עליו, אני מקווה. הוא... אני רואה את כל הסרטונים שהוא מפיק, שהוא עושה. אני מחבב אותו.
1: למה?
0: יש פה... למה?
1: לא, מה...
0: לא יודע, יש משהו בסרטונים האלה שהוא פרש, יש בו משהו לאוויבול. עזוב עמדות ימין, שמאל וכל זה.
1: עזוב, עמדות בצד פוליטיקה אחר כך.
0: טלוויזיונית וויז, כאילו, סרטונים וויז. משהו, לא יודע, יש בו משהו. יש בו משהו, בבחור.
1: בכל זאת יש בו משהו.
0: הוא בא מוכן, אתה מרגיש שהוא בא מוכן לכל הסיפור הזה, לא?
1: מעניין.
0: לא? ככה אני מרגיש.
1: כן, בינתיים אנחנו בעוד יום של חופש גדול לקראת 1 בספטמבר ביום שלישי.
0: גם
1: יהיה מוסף מיוחד של קובנוביק, כבר ממחר
0: חינוך,
1: אנחנו
0: מציינים. ממחר, כן. ורצה להגיד עוד משהו אחד, עוד משהו שקרה בין חופשתי לשובי, כי חזרתי באמצע שבוע שעבר. ההתבטאויות על היועצת המשפטית לממשלה. נשמע? בוא נשמע התבטאות ראשונה. של מי הראשונה?
1: הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אתמול בדרשתו השבועית.
2: שלא ישמעו בכולה, מי היא בכלל? אז בחור יחלה אותה, יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: אני רוצה לשים רגע בצד, נדבר תכף על למה הוא אומר את זה, כי היא ביטלה את, היא אמרה שההזכרה השנתית לרב עובדיה היא תעמולת בחירות, ראיתי, יצא לי לראות את ינון מגל קורא למופקרת, איזה 700 פעם בפטריוטים. אני אישית יש לי תחושה שאיכשהו נרמלנו את הדברים הכי מזעזעים שאפשר להגיד נגד היומשית, והכל הולך. אני מבין שהיא מעוררת שערות, וההחלטה הזאת על ההזכרה לרב עובדיה בהחלט מוזרה, ועדיין, אם מישהו מהצד השני היה אומר דברים כאלה על אישה בחירה בציבוריות הישראלית, מופקרת, מופקרת, מופקרת, נראה לי הייתה פורצת שערוריה או מאומת אלוהים או אורח של כינסול היה באוויר, על היועמ"שית מותר להגיד הכל.
1: נראה לך באמת שהייתה פורצת? תראה.
0: אתה, שמע, מופקרת, אתה... מופקרת, מופקרת, הרב יוסף פה די קורא למה, מה לעשות לה, שאני אבין.
1: אתה חושב, רוני, שאתה מזדעזע מהתקפה על איש ציבור, או שיש פה קצת פוזיציה טבעית מובנת?
0: לא, פוזיציה ברור שיש.
1: אני אגיד לך למה...
0: לא, ועדיין, ועדיין, תקשיב, אתה לא מסכים איתי שכמות ההתבטאויות והאגרסיביות שלהם היא יוצא דופן? עזוב רגע את הפוזיציה.
1: עמדתי שאתה צודק לחלוטין, אבל אני לא מתרגש, כי זה לא נורמל ביועמ"שית. דברים פי אלף חריפים נאמרו על נתניהו, לא פרץ כלום. אני מופתע כמעט שאתה אומר, הייתה פורצת, לא היה פורץ כלום. יאיר גולן קינה את נתניהו בוגד, אמר זאת בגידה. בגידה בזמן מלחמה, אתה יודע מה העונשה. צ'אושסקו, מה זה צ'אושסקו עלה ועל אשתו, זה אנחנו נוציא אותם להורג. מלאך המוות נאמר עליו בכנסת. מחלת נפש, אולמרט אמר, גם הפסיד בתביעה. אני הלכתי לכמה הפגנות חטופים, שרו דם החטופים על הידיים של ממשלת הדמים. הרבה יותר, אני מזועזע מזה ומזה, אבל הסטנדרט האחיד פה...
0: לא, השאלה היא ברווח שבן הרוויח את זה ביושר לבין ההתבטאות, מה, איפה המרחק יותר גדול.
1: כלומר, אתה אומר...
0: אצל נתניהו, אצל היועמ"שית.
1: אתה אומר, נתניהו הרוויח, אז מותר להגיד עליו דברים מחרידים, אבל אם יגידו את אותם דברים על היועמ"שית, אני אזדעזע.
0: לא, אני אומר אמיתות. אני אומר אמיתות.
1: אה, אתה אומר עליו זה אמיתי.
0: לא, אני לא אומר שחס וחלילה, אני לא אומר שכל מה שאמרת אמיתי. תשמע, כל מה שקשור לחטופים, אני יכול להבין ציבור מאוד מאוד כועס. המרחק בין המעשה, או חומרת המעשה, לבין ההתבטאות, על זה אני שואל
1: אז
0: אותך.
1: אז למה אתה לא יכול להבין ציבור כועס שביטלו לו את ההזכרה שהוא הכי חשוב
0: יכול.
1: מבחינתו בלוח השני?
0: אני יכול, אני יכול. והחלטה, אגב, מה הסיפור של ההחלטה
1: כן,
0: הזאת?
1: כן, החלטה מופרעת, אה?
0: מה הסיפור? אני לא מבין, הזכרה לרב עובדיה היא תעמולת
1: בחירות? כי הוא היה מנהיג מפלגה. וברור לך שהאירוע הזה יהיה אירוע בחירות של ש"ס. הרב עובדיה הוא מנוע הבאת מצביעים הכי גדול.
0: אתה חושב שהיועמ"ש התפנשה מקבלים את החלטה הזאת רק כדי להכעיס, לעצבן?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: העולם הוא לא שחור לבן. אני חושב שהיועמ"ש וצוותה התאהבו קשות בפוזיציית הצדיקים הקדושים, שומרי הסף שמצילים את המדינה. אין להם שום רגישות לציבור. והם עושים שטויות ועולה להם, ולפעמים הם עושים החלטות הזיה מוחלטת כמו ההחלטה הזאת. האם זה בסדר שרבני ש"ס מקללים ככה? בושה וחרפה, חילול השם מטורף. אבל אתה יודע, לפעמים אתה שומע משהו ואתה אומר, כבר שמעתי את זה פעם.
0: אתה יודע, אז אני רוצה להגיד משהו. אנחנו שבאת בין נתניהו ליום משית, בסדר?
1: כן. בכלל, אגב, בכלל אמירות, אני מזועזע מאמירות קשות כאלה.
0: עקיבא, תקשיב, יש הבדל אבל אחד בין היום משית לנתניהו, וזה ברמת ההבטחה, עליו ועליה. היא שכנה שלי, היא גרה בשכונה שלי. היא מאובטחת הרבה הרבה פחות מראש הממשלה.
1: אוקיי.
0: ויש ברקע את הדיונים על ההבטחת אייזנקוט וההבטחה של...
1: כן, ספין מאוד יפה.
0: לא, ספין, באמת?
1: בטח.
0: אתה לא מודאג? אתה לא מודאג?
1: לא שמעת, הקרנף בנושא? אוקיי. לא, אני לא מודאג.
0: למה?
1: על אייזנקוט?
0: כן. ועל היומשית. אתה לא מודאג שמישהו יפגע מהם?
1: אני... לא. לא, לא עד כדי כך. אני מתכוון ספין במובן אחר. כל פוליטיקאי שרוצה להיות ממוצב כמועמד לרשות ממשלה, ירצה שתהיה עליו הבטחה כבדה. נתניהו לימד את כולם. זה נראה טוב, זה מצטלם טוב. האם שבק צריך לבחון את האיומים ולהחליט אם להציב הבטחה? ברור. אבל שבק אומרים רשמית, אין לנו מודיעין על סכנה.
0: כן.
1: אז אז אם כאת אומר, אני מועמד לרשות הממשלה, גם בנט מועמד לרשות הממשלה, גם איבט ליברמן.
0: טוב,
1: גם
0: מקווה שאני לא אחזיר אותך.
1: גם בני גנץ.
0: שבעוד מתישהו אני לא נחזור לשמוע את השיחה הזאת שוב. אוקיי, יש לנו שלל עניינים מעניינים.
1: היום חזרנו, כן, הרבה דברים הצטברו פה כשלא היית.
0: עם המון הזוז, אני מחכה נורא במסגרת חצי פינה שיסדנו פה, סינגולדה היה, והוא ניגן לנו כל מיני צלילים וניחשנו... את הנכסי צון ברזל שלו, יהודה עדר יהיה פה באולפן, וינגן עם הגיטרה, ויש לנו איזה תחרות וויסקי, ויועז הנדל, יועז הנדל זה משהו שמבטיחים או לא?
1: תגיד, פוליטיקאי בכיר שמגשש את דרכו במרכז הצפוף.
0: ואז לא מזפזפים, ואז נשארים.
1: ונהיה גם...
0: לא, רגע, תגיד, דוקרי. אתה חושב שיועז הנדל זה שם שמבריח מאזינים?
1: לא. לא, בהחלט לא.
0: הפרשנים שלנו, רזי ברקאי ונילי רייכמן בהופעת אורח, כי חגי סגל חולה. בסדר, המון פוליטיקה, עוד מעט סוגרים את הרשימות, אבל אנחנו מתחילים עם אנס. אפשר, האות הזה יכול די, מספיק.
1: אנחנו על מה שקרה שבת בערי שומרון, בפאתי הכפר כוסרה, הסמוך לגוש שילו. ראש הממשלה גינה חריפות בצאת השבת. בצהל... בוא נגיד, יש כמה דעות וכמה גישות. איתנו אלוף משנה במילואים אהרון הינמן, סגן מפקד אוגדת היוש במילואים, היום מנכ״ל פורום הבכירים יוצא השירות הציבורי, שלום.
3: שלום וכל טוב לכם ולמאזינים.
1: אתה בקיא בסוגיה הזאת.
3: כן, אני רק רוצה להדגיש לפני, אני לא מתראיין מדי מצבה, אני כרגע לא במילואים, לא ביקשתי, לא קיבלתי אישור להתראיין, מה שאני מציג זה דברים מתוך הכרות שלי עם השטח.
1: עד רבה, אז תדבר חופשי.
3: כן.
1: מה הסיפור שם בעצם?
3: קודם כל, לגבי הסיפור שקרה ספציפית אתמול, נדבר קודם כל על הנושא הנקודתי הזה, ואז על המובן הרחב, אבל אתמול, לפי מה שאני ראיתי לפחות, בסרטים שאפשר לקרוא להם אובייקטיביים, סרטים שיצאו מהשטח, אפשר למצוא את המצלה בו על אקספרס, ולא בא למצוא את זה בטלגרם, כנראה שמה שהצד שמציגים, הצד שמתחילים הוא כנראה הצד הנכון, מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים, רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מטיל תלפיות, סוגרים שם בצירים, שים חסמי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים מכל האזור באים לעזור. אני רק מזכיר שהצבא יש לו בעיה להגיע בדרך כלל כל מקום, הוא לא נמצא בסיס בכל מקום, והתיישבות יהודית יותר פרוסה, נגדיר את זה ככה, יותר קל להם להגיע. למשל, לצערנו הרב, נייר מלט, זכרונו לברכה, נהרג באירוע כזה, יחד עם מפה שהייתו גם כן שם, אבל הוא נהרג
1: באירוע
3: שקפצו כדי לעזור.
1: אלוף משנה במילואים אינמן. התמונות, יש תמונות משם של יהודים מגיעים לשם בג'יפים, יש תמונות של ערבים מיידים אבנים. אתה אומר בעצם האלימות הפלסטינית קדמה לאלימות היהודית?
3: אני לא יודע להגיד כי אני לא הייתי שם באופן אישי, ואני גם לא ראיתי תחקיר צבאי ולא שום דבר אחר. מה שכן ראיתי אבל, זה סרטונים שיצאו מהשטח, גם על ידי ערבים שהוציאו, דרך אגב חלק מהסרטונים שערבים הוציאו דווקא תומכים בגרסה היהודית, וגם סרטונים שהוצאו על ידי יהודים שהיו שם במקום. על פניו, אני אומר שוב, בלי שחקרתי את הנושא לעומק, ועל פניו למה שאני ראיתי בסרטונים שכנראה לא זויפו אלא יצאו באמת מהשטח, כנראה שזה הסיפור, כנראה שמתה פה התקפה.
1: איך אבל, תסביר לנו, אתה במילואים, אתה סגן מפקד אוגדת היוש, כלומר מספר 2 בשטח שם.
3: לא, בואו נשים את הדברים בפרופורציה, יש סגן שהוא בסדיר, אני לא באמת נמצא בשרשרת הפיקוד הישירה, אני לא מפקד על החטיבות, אני עושה כל הפרויקטים בשביל האוגדה, אבל בסוף אני לא...
1: פרויקטור, אתה סגן מפקד אוגדת היוש, פרויקטור של האוגדה.
3: נכון.
1: איך יכול לקרות, להתפתח אירוע אלימות בתוך כפר פלסטיני? ואתה אומר גרסת המתנחלים נכונה, כלומר מה? נקלעו במקרה לכפר, תסביר פה.
3: בוא נדבר על המכלול, ואז בעצם מתוך זה נבין את האירוע הנקודתי שקרה אתמול. ביהודה ושומרון היום צריך להבדיל בין שני אלמנטים שונים שקורים בשטח. יש את החוות המוסדרות, שהחוות מוסיפות מאוד מאוד לביטחון, ולא סתם רמטכ"ל באחד משיבות הקבינט, כך לפחות פורסם, פנה לשרה אורית סטרוק וביקש שתקים עוד חוות. החוות הן מוסיפות לביטחון לא רק של תושבי יהודה ושומרון, אלא של כל תושבי מדינת ישראל. הם מונעים טרור, הם מונעים בעצם לטרור את האפשרות לצאת החוצה ולהתאמן, להגיע לכבישים ולזרוק אבנים או לירות או כל דבר אחר. וזה מוסיף לך אגב לא רק לביטחון, אבל גם לנושאים אחרים, כמו למשל ליחוד סביבה, אדרי צבאים שהם מצודים בעצם בהמוניהם לאורך השנים.
1: שאלתי שאלה, אתה מגיע לעדרי צבאים?
3: לא, אני מדבר, אוקיי, אז אני אתמקד
1: יהודים, היה אתמול מקרה אלימות בין יהודים לפלסטינים בכפר פלסטיני.
3: הדבר השני שיש זה קבוצה מאוד מאוד קטנה של בני נוער אנרכיסטים, ב-50 עד 200 אולי 300 ילדים, גילאים המוצאים זה 12 עד 16, אולי הגדולים בני כבר הגיעו גיל 18.
1: זאת אומרת, נוהגים בג'יפים בגילאי 12 עד 16?
3: לא, קודם כל, מה שאומרים אתם בג'יפים, לפי מה שאני לפחות ראיתי, זה כנראה אנשים
0: שלא... אבל אני רוצה לרשות אותך, שנייה, כל הזמן, מצד אחד, אני שומע, הם מדברים על קומץ פורעים, אתה אומר זה רק 300, יש שם ילדים בני 12, אבל מערכת הביטחון התריע על עומס קיצוני בגדה, על קושי לטפל בכל אירועי האלימות, שסדק רציני, מסיבי של צהל, מרוכז שם, אז איך זה רק קומץ?
3: כי מספיק שני ילדים שעכשיו נכנסים לכפר ועושים בלגן, כדי להוציא אותם החוצה ולטפל באירוע, אתה צריך עכשיו פלוגה שלמה שתבוא לטפל בזה. וזאת בעיה קשה.
0: לא, אבל זה מתואר. הזאת... כל הזמן אומרים לנו, הרעה, לא שחסרות רעות, אבל הרעה הבאה תגיע משם. זה איום ביטחוני על מדינת ישראל. ואז אנחנו מקבלים כמה ילדים זורקים אבנים בקוסרה, שזה מאוד מאוד חמור. אבל אני רוצה להבין איך זה הופך אירועי קוסרה לאיום ביטחוני על מדינת ישראל.
3: איום ביטחוני על מדינת ישראל אפשר להגיד אותו בכל המובנים. אני יכול להגיד שאחד מהם שיש פה זה גם איום בצד הבינלאומי, גם אמריקאים וגם מדינות אחרות רואות את זה בעין מאוד להפה ובצדק. הדבר הזה ראוי לכל גינוי. אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי עכשיו, לתקוף ערבים, אקראים כאלה ואחרים, זה משהו תרסים אותו, להוציא אותם מחוץ לגדר ללא ספק. הבעיה עם הילדים האלה בסוף, מדובר פה ילדים שאין להם שום מרות של אף אחד, לא של ראשי תפלות, לא של ראשי המועצות, לא של רבנים, לא של אף אחד אחר. זה נערים שרובם הגדול נשרו מלימודים, חלק נמצאים לו כן ציבור חרדי לשעבר, רובם הגדול לא גדלו ביהודה ושומרון.
1: אבל אתה יודע איך מטפלים בכאלה?
3: נכון?
1: איך? יש משטרה ויש מג"ב בישראל.
0: אבל עקיבא, אפרופו זה, רק שנייה, אני רוצה לשתף אותך, יש עקיבא, איך אתה, תנועת העין הזאת, תאר אותה שוב, שאתה אוהב לעשות?
1: מה, לשים את האצבע מתחת העין ולמתוח את ה...
0: שהתנועה הזאת שאומרת, תעשה לי טובה. אז לא, אני לא אומר לך, אני אומר, הרי יש את המסר הכפול, ראש הממשלה מוציא גינוי, אבל המון, אבל אנחנו יודעים שחלק בכירים מראשי הקואליציה...
1: שר המשטרה אומר שהם נוער מתוק ונהדר, שאולי קצת צריך ללטף אותו.
0: מחבבים את השובבות הזאת של בחורינו, נערינו המצוינים.
3: אני אומר לא שמעתי את
0: השובבות הזאת, אבל אני... אז למה שנאשים אותם? למה שנקרא להם קומץ? הם פועלים...
3: אני חושב שזו לא התבטאות טובה אם היא הייתה.
0: אוקיי.
3: אני יכול להגיד לכם בתור עובדה נתונה. יש בירושלים מקום שיקרא זולה של חצרון, אני מניח שעקיבא מכיר אותו.
1: מוסד ותיק מאוד.
3: מקום שהוקם כדי לטפל בנוער נושר ולסייע להם דברים כאלה, ואינדיקציה שאני קיבלתי זה שמאז שהתחיל האירוע של החוות, הזולה כמעט והתרוקנה. הילדים שפעם היו נושרים והם מגיעים לזולה של חצרון ושם היו מטופלים, היום עברו לחוות. עכשיו פה יש שתי אפשרויות. מי שמגיע לחווה מוסדרת, שבראשה עומד אדם רציני שמכניס אותם למשמעת ולמשטר, והם יוצאים בבוקר למרעי מצון, ויש להם בערב טיפולים ודברים כאלה, מגיע למקום טוב. מי שהולך ומקים בעצמו נקודה משלו, בלי שום סמכות של אף אחד מסביב, בלי הכוונה, מגיע למקום מאוד מאוד לא טוב, והם אלה שעושים בסוף את הבעיות שאנחנו רואים. זה דבר אחד. ספציפית, מה שהיה אתמול, אני אומר, אני לא בטוח שזה קשור לאותו נוער, יש סיכוי מאוד מאוד משמעותי שמדובר כאן בסוף, כמו שרואים בסרטים, על מערב מתוכנן, מדובר בסוף בנקודת התיישבות שנקראת תל תלפיות, שאני לא מכיר האם היא חוקית או לא חוקית, אני לא מכיר את הפרטים שלה, אבל היא מאוד מאוד סמוכה לכפר קוצרה, לבתים שם.
1: תל תלפיות זה בעצם הר סמוך לקוצרה, הוא נקודה אסטרטגית, כלומר גם הפלסטינים מאוד רוצים לבנות שם בתים, וגם היהודים רוצים...
3: נכון, עכשיו, מה שקורה בפועל זה שברגע שחסמו את צירי הגישה לגבעה, ומבינים עכשיו שכנראה הולכים לתקוף אותם, הם ישר התקשרו לחברים שלהם כל האזור, שהיו צריכים להגיע, יש מעבר רק רכב 4x4, חסמו שם את הצירים, יש סרטון שרואים בבירור של אוטו אבאלי אקספרס, סרטון שצילם אותו הצד הערבי, שרואים שם את המתיישבים יורדים מהרכב ומפנים את חסימות האבנים שהערבים עשו, זאת אומרת, יש פה משהו מוכוון, וזה קרה לפני שהם הגיעו. עכשיו, מה קרה אחר כך בתוך אותו בית שלפי הטענה הוא מבנה נטושה בבנייה? מי היה בפנים? היה בפנים הרבה שזרקו ולמחות? אני לא יודע להגיד, כן? אבל צריך להבין את האירוע הזה מתוך מכלול. עכשיו, דרך אגב, ביהודה ושומרון יש אלימות שמתבצעת על ידי יהודים כלפי ערבים, חד וחלק, ראוי לכל גינוי, וצריך להוציא את זה מחוץ למחנה, וצריך לטפל בזה בצורה הכי, הכי רצינית שיש.
1: הצבא אבל מתעסק בזה? כי אלוף משנה אינמן, תראה, אלוף משנה מילואים אינמן, יצא לי להיות בתפקיד חמליסט באיוש בשנה האחרונה. נסביר שחמליסט מקבל את כל הדיווחים מהשטח. בהרבה מאוד מקרים זה מרגיש שהצבא לא רק לא רוצה לטפל. קצינים, חיילים, אני מבין אותם מאוד אישית, אין שום מדיניות לצבא. אני מצאתי את עצמי שין ג' אסטרטגי בכל מיני מקומות, נאלץ להחליט או לשכנע את המפקד לעשות משהו או לשלוח כוח לאן שהוא... הצבא לא רוצה להתעסק בדבר הזה, בכלל.
0: אבל אני מבין למה הצבא לא רוצה להתעסק.
1: כן, כן, אבל זה הכל... זה הכל...
3: מילואים ניק להתעסק עם ילד בן 12, הוא מאוד קשה לו.
0: אבל זה הכל תוצאה של אותה עמימות שאני דיברתי עליו, חייל צעיר שרואה יהודי מפר חוק מולו, הוא יודע היום שיש לו סמכות
1: מה זה חייל? זה בן אדם? זה מורה? זה ירקן?
0: אולי החיילים מפחדים יותר להסתבך עם מתנחל מאשר לעקוף את החוק?
3: זה גיל אחריות הפלילית. ילד מתחת לגיל הזה, גם אם תעצור אותו, משוחרר אחרי 10 דקות. איך המצונת לעצור אותם? עכשיו, השרה אורית סטרוק העבירה משרד ההתיישבות, העבירו החלטת ממשלה, להעברת תקציבים כדי לטפל בהם בצורה של עם עובדים סוציאליים וטיפולים פסיכולוגיים ודברים כאלה, כי בסוף זה הפתרון. גם אם עכשיו יעצרו את כל אותם 300 ילדים, יעצרו אותם, הכניסו אותם, יוציאו אותם מהיוש, וכולם יהיו בכלא למשך 5 שנים מהיום. הרי יבואו הנושרים הבאים, לא יהיה פה עכשיו וקום. יש בסוף בעיה של נשירה של בני נוער ממסגרות, ולצערנו הרב, היום, במקום להגיע למקומות כמו הזולה של חצרוני שבה מהם מטופלים, הם מגיעים חלקם לחוות מאושרות ומסודרות, ומגיעים כאן עם טיפול מצוין, ועובדים על הרגליים, ומתגייסים לצבא ליחידות הכי מובחרות, ומגיעים להיות מגדים במילואים, ויש לנו כמה וכמה מגדים שהם בעברם היו נוער כזה, ויש לנו חלק שמגיעים למקום הלא טוב, והם מקיים בעצמם עכשיו איזושהי גבעה, או איזשהו מקום, בונים לעצמם אוהל על איזשהו מקום, כדי להשיג חיכוך, כי זה אקשן וכי זה מעניין, וזה מה שהם עושים.
1: ושם אתה אומר, זה משטרה צריכה... אתה מכיר טוב, אלוף משנה אינמן.
3: זה לא רק המשטרה, זה לא רק המשטרה, זה טיפול מלא.
1: כל המערך, כל המערך באמת. איך מטפלים בנוער עברייני?
3: וטיפול בעסק הזה מה...
1: אלוף משנה אינמן, אתה מסכים עם הקביעה שהמשטרה ביהודה ושומרון חלשה מאוד מאוד?
3: חד משמעית, אין ספק בכלל. דרך אגב, בכל מדינת ישראל המשטרה היא חלשה.
1: לא, שם במיוחד. לי אישית יצא לקרוא 1,000 פעם לניידות משטרה, פשוט לא באים. זה בעיניי הסממן הכי גדול, הכי בוהק להתפרקות מדינתית, כשאתה מתקשר 100 ואף אחד לא בא.
3: אין לי אלא להסכים איתך בנושא הזה.
1: אז אתה אומר, יש פה בעיה, היא צריכה להיות מטופלת אחרת, ואתה אומר, לסיכום העניין, מה שהיה בשבת ביהודה ושומרון, שראש הממשלה נתניהו גינה ואמר, אלה פורעים יהודים, צריך לפעול מולם בכל הכוח, אתה אומר, התמונה פה הרבה יותר מורכבת, הייתה אלימות פלסטינית,
3: להתכן של לפי מה שאני ראיתי בינתיים בסרטונים שיצאו מהשטח, על פניו תמונה יותר מורכבת, אני רק אציין, מה שאתה תגיד מקודם, שיש אירועי אלימות של יהודים כנגד ערבים, אבל יש לאין שהוא הרבה יותר אירועי אלימות של ערבים כנגד יהודים, וספציפית כנגד אותן חוות. הרעלה של צון, גניבה של צון, תקיפה של רועים, לצערנו הרב, היה גם את האירוע של רצח בנימין אחי מאיר, אחד מהרועים שיצא באזור בנימין. האירוע הזה קוראים כל הזמן. בשבת האחרונה היה אירוע של אנרכיסט פעיל זר שהגיע לקרמל ותקף מינית ילד שם, וכרגע הוא עצור. זה דברים שקורים כל יום, כל היום יש המון המון תקיפות בבקעה וביהודה ושומרון על ידי אנרכיסטים, על ידי ערבים, שתוקפים כל הזמן את אותם חוואים. עכשיו בסוף הם נמצאים שם עם מצלמה מהצד, מביאים את זה שתי ותקשורת, וכשעכשיו המותקף מתגונן, אז את זה מצלמים ואת זה מעלים. את החמש שניות של התגוננות, אבל את כל ה-20 דקות, חצי שעה, שעה לפני של התקיפות שהם תקפו וההתגרות, את זה לא מראים. וזאת אחת הבעיה.
1: בסדר גמור. לסיכום העניין, רק אני אגיד, 200-300 איש, זה בהחלט לא קומץ, זה קומץ מספרי מתוך הציבור, אבל כוח הנזק וה...
3: חד משמעית, הם מייצרים למדינת ישראל בעיה שבעיה אסטרטגית,
1: גם בעיה מוסרית.
3: הם מייצרים לנו בעיה אל מול העולם, וצריכים לטפל בזה. חד משמעית, צריכים לטפל בזה, צריכים להוקיע את זה. השאלה, מה הטיפול הנכון?
1: אלוף משנה...
3: הוא לא מעצרים ולא שבק, אלא יותר טיפול בעובדים סוציאליים, ונקורא באמת למדינה לעשות את זה.
1: אלוף משנה במילואים אהרון אינמן. אתה סגן מפקד אוגדת איו"ש במילואים. אתה גם פורום הבכירים יצא השירות הציבורי.
0: תודה רבה.
1: רק בכירים בעצם. אוקיי, תודה רבה.
3: בבקשה, שיהיה טוב לכולם. להתראות.
0: עכשיו אנחנו מה?
1: עכשיו נצא לממש הפסקה קצרצרה.
0: ואחר כך, איך אמרת? פוליטיקאי בכיר.
1: פוליטיקאי בכיר שמגשש את דרכו הפוליטית. בוא, לא שידרנו פה הרבה זמן, אז תראה, אנחנו משנמכים את הפרסומות. לא נקרא להם פרסומות. יוצאים להפסקה קצרצרה, נושמים אוויר.
0: זה משהו חדש בתוכנית?
1: רגע, ממש.
0: כן, אוקיי.
1: אנחנו רגע ממש כמה הודעות קצרות.
0: וחוזרים.
1: מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
18: אני כבר בסף של הסף, של האימא של הסף.
17: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
19: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: בינתיים המאזין, מאזין מחפץ בעילום שמו.
0: כן.
1: אומר, וואו, עקיבא, רבין מתהפך בכיכר ציון מדמעות התנין שלך, על דברים שאמרו על נתניהו. תגובה. בתגובה למה שאמרנו קודם על דברים נגד היועמ"שית ונגד, ונגד נתניהו. ועוד ועוד, אנחנו מקבלים גם תמונות של פוליטיקאים שהגיעו הבוקר אל הבקום לחבק את המתגייסים. גם פוליטיקאים ממפלגת הציבור החרדי, זאת מפלגה שמאגפת את יהדות התורה מהצד הישראלי, נקרא לזה. וגם מי שעוד הגיע היום בבוקר לבקום הוא ראש מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, בית ציוני המילואימניקים.
1: בית ציוני המילואימניקים. אנחנו לא עוקבים כבר, עוד הייתם יסודות ישראל ועכשיו בית ציוני.
10: לא, לא היינו אף פעם יסודות ישראל, בית ציוני המילואימניקים מרגע החבירה לחילי.
1: חילי היה יסודות ישראל, אתה המילואימניקים, ואז אתם.
0: אוקיי. רגע, אם כבר בשמות, שאלה טריוויה קלה. בכמה מיזמים פוליטיים, כמה שמות היית מעורב?
10: הייתי בכחול לבן 3 מערכות בחירות, היה שם 3 חלקים, ואז התפרקנו והפכנו לדרך ארץ, ופרשתי לפני 4 שנים מהפוליטיקה, ו4 שנים אני מעורב בעיקר במילואים, כמו שאתה יודע.
0: לא, אבל אני אומר, היה דרך ארץ, תקווה חדשה, מחנה הממלכתי, המילואים והמילואים
10: קיבל הציבור. לא, אתה עשית סלט. לא יודע, המחנה הממלכתי זה של מישהו אחר.
0: אוקיי.
10: זה דרך ארץ, זה היה חלק מתקווה חדשה, בקיצור.
0: אוקיי.
10: חיברת.
0: סליחה. זה החופש, אני הלום יוון, אני הלום קפקפים ובריכה.
10: אני שמח, אבל אני באמת מאמין שמפלגה...
0: אני שמח, זה תגובה מקסימה. רוני, איך היה בחופש? איך היה?
10: אני מסתובב פה ממקום למקום.
0: אתה כל הזמן במילואים, אתה אומר.
10: זה גם במילואים וגם בקמפיין הפוליטי, זה מאוד מאוד מסובך.
0: תגיד, אבל קמפיין, אבל יועז, קמפיין פוליטי, כמו זה נראה, אתם בחתיכת צרה, לא?
10: קודם כל, יש, אני מסתכל על הסקרים שלכם, בסדר? של תאגיד השידור. אנחנו נמצאים עם 3.5 מנדטים בסקרים הלא טובים, ועוברים בסקרים הטובים. אבל דבר אחד נורא ברור מהסקרים, אם אנחנו לא עוברים, אנחנו בבחירות נוספות. לכן כל אחד שמקשיב לנו, שידע, הסיכויים לבחירות נוספות, הם שבית ציונים...
0: אז יאללה, אז כל אחד שמקשיב לנו אומר, אם זה המסקנה, אז יאללה, תתאחדו. כל המפלגות הקטנות האלה, יאללה, תתאחדו.
10: קודם כל, אנחנו, רוני, אני מבטיח לעשות כל דבר אפשרי כדי שנהיה חזקים.
0: עקיבא הסביר לי קודם שאייזנקוט נורא רוצה אתכם, זאת אומרת, התחיל לי, אותך הוא רוצה פחות.
10: אני לא יודע מי רוצה ומה לא רוצה.
0: על מה אתה, על בסיס מה אתה אומר את זה?
1: שחר גליק פרסם שבמקרה של 5 מנדטים ומטה בסקרים, חילי טרופר אמר, אנחנו לא רצים, ואז הספקולציה הפוליטית אומרת שהוא הולך לאייזנקוט.
10: אבל אני לא בספקולציה, אתם מדברים איתי ישירות, אני אומר לכם, המשימה שלנו היא שתהיה ממשלה. לא סתם עכשיו להיות חבר כנסת, הייתי חבר כנסת מספיק פעמים, הייתי שר פעמיים, אמרתי לכם, התפקיד הכי טוב שעשיתי בחיים זה להיות מגד במילואים, ולא אף אחד מהדברים האחרים. הפוליטיקה היא כלי. ואני חוזר לבוקר שציינת, כמו שציינת, אנחנו מגיעים כל פעם לגיוס של חרדים, והתחלנו עם זה, בעצם עוד לפני החבירה לחילי, מפלגת המילואימניקים, כי הרביצו להם מכות. ואז באנו להגן עליהם, והתחלנו עם איזה פרויקט של אח גדול, ואנחנו מלווים אותם מאז, ואני שמח שכל המערכת הפוליטית מגיעה, ממשלה,

0: עד יום שני.
1: למה שני? עד שמונה ב...
0: יש את הרשימות, כן.
1: יום שלישי בערב.
2: רגע, אז באחוזים, מה הסיכוי שאתם תישארו הבית ציונים מילואים ניקים עד יום שלישי בערב?
0: אנחנו, אני מבטיח לך שנעשה כל דבר...
2: אחוזים, אחוזים, כמה...
0: לא, לא, אני 100% שאני הולך לעשות כל דבר...
2: אוקיי, אתה אומר 100% עקיבא, מה אם הולכה?
0: לא, רגע, תן לי לציין את המשפט כדי שאנחנו נהיה חזקים בסגירת הרשימות. אני לא יכול לראות מצב שבו אחרי ששילמנו את המחיר הכזה כבד במלחמה, ואתה יודע, אני חושב שגם עקיבא וגם אתה, כולכם יש לכם מעגל ראשון, שני, שלישי של אנשים שאיבדו את הילדים שלהם, אנחנו נגיד שמה שהיה הוא שיהיה. וכרגע, מה שמסתמן זה שאם אנחנו לא נמצאים, אנחנו בבחירות נוספות, לא רואה אפילו 1% אצלכם בזכרים ואצל כולם בזכרים, שאפשר להקים ממשלה אם אין בית ציוני מילואים נקים. Okay. ולכן, אז זה משימה שאני מרגיש, זה אחריות שאני ממש מרגיש על הכתפיים שלי.
2: מה האימור שלך, עקיבא?
1: כמו שזה נראה כרגע.
2: הם שורדים עד הגשת הרשימות?
1: תראה, שחר גליק לא פרסם מהאוויר. 5 מנדטים זה הרף.
2: אוקיי.
1: בחמישה מנדטים...
2: כרגע ביום טוב 3.5.
1: נניח 5. אוקיי. גם במצב כזה.
2: נו.
1: אומרים שלחילי טרופר יש טרופר כיסא אצל אייזנקוט מובטח.
2: אוקיי.
1: זה נשמע שזה... אם זה ככה, זה הולך לשם.
0: אבל עקיבא, אני אומר לך, אתה יכול לקבל את זה ואתה יכול לא לקבל את זה. כיסאות מובטחים יש לשנינו כמה שאנחנו רוצים.
2: היית כבר בסיטואציה הזאת, לא? הלכת, לא, רגע,
0: זה לא אז, אירוע.
2: גם בבחירות כן, הקודמות. זה, לא. זה קרה כן, לך אני, כבר, אני... הלכת ואז מישהו שהוא שהיה לא, איתך שוריין, אני... סליחה על הדמנציה הפוליטית שלי, ואז שוב, כאילו תמצא את עצמך שוב בחוץ?
1: עם הילד שקד, לא. עם הילד שקד, הילד שקד.
0: עוד פעם עשיתם קצת סלט, אבל אני רגע רוצה לשים את ההיסטוריה הפוליטית.
1: נגיד, בבחירות הקודמות אתה והילד שקד התחלתם את האמירות, ואז אתה פרשת והיא לא עברה את אחוז החסימה.
0: אני מסתכל רק מה שטוב למדינת ישראל. בעיניי, אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נצליח לעשות משהו אם לא נעבור את אחוז החסימה עם מנדטים מספקים כדי להקים ממשלה ציונית. תסתכלו על המספרים, תהיו ריאליים.
2: אני רוצה, רגע, יועז, אני רוצה להגיד לך משהו דוגרי, תשמע. הדברים העקרוניים שאתה אומר, האידיאולוגיים, מה זה, אני מה זה מעריך אותם, מאוד מאוד חשובים. הבעיה היא בעיניי שיש כל כך הרבה רעש כרגע, יש כל כך הרבה רשימות, יש כל כך הרבה מפלגות קטנות שאומרות די אותו דבר, שאני אומר לך, אם אני קם בבוקר ואני עוד מתיימר להגיש תוכנית חצי פוליטית לפני הבחירות, אפילו אני כבר לא זוכר, כי יש כל כך הרבה, יש גלעד ארדן, יש אורדן, יש אתכם, נכון? יש את בני גנץ.
0: קודם כל אתה צודק.
2: זה לא נגמר. נו, אז...
0: קודם כל אתה צודק, יש פה הרבה מפלגות, אני מסכים איתך.
2: אז בהינתן, רגע שנייה, יועז, בהינתן זה שלא הצלחתם לבדל את עצמכם ככה שהמראתם גבוה מעל אחוז החסימה, והמצב הוא שיש המון מפלגות קטנות כאלה, זה לא יוכל להמשיך ככה.
0: אבל אני התחייבתי בפניך שאני אעשה הכל כדי לחבר עוד גורמים כדי שזה יהיה חזק יותר. זה התחייבות. Okay. בסדר, זה אחד. שתיים, אני אומר לך שבסוף העניין הוא עקרוני. אני, הפחד הגדול שלי, שנגיע ל-2048 ונראה, הפגינו פה עכשיו מהפלג הירושלמי, שצעקו נמות ולא נתגייס. אתה מכיר את החבורה הזאת. אני, הפחד הגדול שלי, שנגיע ל-2048 עם רוב לא ציוני ונתפרק. ככה סתם. נתפרק לשטייטלים חרדים של למות ולא נתגייס, שלא מאמינים במדינה, ולאוטונומיות ערביות חסרות משילות. ואם אני לא, אם אני, כי אני כל הזמן אומר, אני אחראי, בסדר? אני מרגיש את זה על כתפיי. אם אני עכשיו לא אעשה כל מה שאני יכול כדי לעצור את זה, אז זה מה שיהיה. ואם נגיע לבחירות נוספות, ולשם אנחנו דוארים, כי זה העתק הדבק, אז אנחנו נמצא עצמנו עם אותה סיטואציה. ולכן זו המשימה בעיניי הכי חשובה שיש לי עכשיו לעשות. לא המקום הפוליטי, השאלות על כמה כיסאות...
2: כשאתה מסתכל על המצג של המפלגות הגדולות, כאילו, אייזנקוט נגיד, אתה חושב שהתוכנית שלו בכל מה שקשור לגיוס חרדים ושילוב שלהם בצבא, התוכנית שלו לא מספיק הולכת רחוק?
0: לא, הניסיון הפוליטי שלי אומר שבכל פעם שבאים לפשרה עם המפלגות החרדיות, אתה יוצא עם אפס. הם מיומנים מאוד... ולכן הדבר היחיד שיכול לעבוד זה קודם כל להוציא אותה מתהליך קבלת החלטות. עזוב רגע את העניין המוסרי, אני באמת, כואב לי הבטן כל פעם שאני רואה שגולדנוף מקבל החלטות עליי, ועל הבת שלי התגייסה גם כן לפני שבועיים לקרבי, זה ממש מכאיב לי, או שדרי עומד מעל במת הכנסת ומתגאה ששלושת נכדיו עריקים. ברמה הפרקטית, אי אפשר להעביר כלום את השינויים הטקטונים במדינת ישראל,

0: אז אתה עושה משהו שאייזנקוט ובנט ולא מסוגלים לעשות, ויער לפיד?
1: אני ברמה הפרקטית, קודם כל. אתה יודע, השיטה הגרועה שלנו, מאוד גרועה, קובעת שבסוף מפלגות קטנות משפיעות יותר ממפלגות גדולות בקואליציה. נתחיל בזה. אני, אתה יודע מה המודל לחיקוי שלי, שס. הם תופסים את המדינה במקום הרגיש. אני רוצה שמילואים ניקים ומשרתים יתפסו את המדינה. אני רוצה לשים את האנשים שלנו, אלה ששרתו, לא פעילי המפלגה, בכל עמדות הכוח, שסגן הרב בזיכרון יעקב לא יהיה מהמשפחה של דרי, אלא יהיה מילואימניק. ויש רב במילואים, רב שאני מכיר, שהוא מגד במילואים, שלא מקבלים אותו לשום משרת רב עיר, כי זה שמור למשפחה של דרי איכשהו, או ה-DNA המופלא שלהם. ולכן, מישהו חייב להיות משוגע לדבר, מישהו חייב להיות הסמן הימני לנושא הזה. אז זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, הממשלה היא רק כלי. אם לא תהיה ממשלה ציונית, לא נצטרך להתעסק בחינוך.
0: שאלה אחרונה, הייתה אמנון לוי אמר לאחרונה שאתה גזען ולא צריך לקבל במה נרחבת כח"כ.
2: הוא אמר, בן אדם של מי שמחרים את המפלגות החרדיות והערביות, למה מקבל כזאת במה באמת? שזאת שאלה שהיא קצת פילוסופית, כי גם אנחנו עכשיו בעצם...
0: כן.
2: אז, לא ענית לו שם, רוצה... אז הנה אולי עכשיו נשלים את הסיפור.
1: לא, עניתי, אבל הוא בחרו להקרין רק את השאלה שלו, אבל את החוסר נימוס שלו, אני אגיד ככה. אני לא מכיר גזע של כאלה שלא משרתים. בעיניי, מי שלא משרת, ולא משנה מהו, יהודי, ערבי, דתי, חילוני, חרדי, שמאלני, ימני, אסור שיקבל שקל מהמדינה, אסור שיקבל פה החלטות, ושלא יתקבל למשרות ממשלתיות. לא מבין מה גזען בלהגיד על אנשים שלא משרתים, שלא יקבלו כלום מהמדינה, שאני לא רוצה לשבת איתם בקואליציה. זה ריאל פוליטיק. אני מבין שאם אנחנו נשב עם המפלגות האלה, ואם נתפשר איתם, לא נצליח להעביר פה כלום. וממשלה כזאת גם לא תחזיק מעמד. מי שרוצה לקבל את אותה ממשלה שאנחנו רואים היום, עם 70 מנדטים, שיקים ממשלה עם מפלגות הערביות. מי שרוצה לא להעביר חוק גיוס, שיקים ממשלה עם מפלגות חרדיות. ואני אומר את זה גם לאחי וינטר, בסדר? אני אקרא לו אחי. אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לעשות משהו חדש עם החרדים וביבי. עם אותה קואליציה שמעבירה חוק השתמטות 4 שנים. זה לא יעבוד. אין סיכוי בעולם שנצליח להעביר חוק גיוס ולתקן פה את המדינה הזאת ולהתעסק בחינוך ורווחה וחקלאות והייטק וכל המשימות האדירות שיש.
0: ניסית? מתי דיברת פעם אחרונה עם וינטר?
1: לפני 5 שנים, אולי קצת פחות.
0: וואו, אתה קורא לו אחיך, אז אחי מדברים יותר, לא?
1: אני לא, אני קורא לו אחי, כי אני חושב שצמחנו באותו מקום שמאמין בשירות, אז... ומאוד מאוד מאכזב אותי זה שהוא קרא בכל לשבת רק בממשלה כזאת. זה ממשלה שלא תוכל לעשות כלום. אגב, היא גם לא תוכל להכריע, ואני עם וינטר מסכים לחלוטין על הצורך להכריע בשדה הקרב. אי אפשר להכריע בשדה הקרב כשאין לך חיילים, כשאנשים כמוני עושים מאות ימים, כי אין מתגייסים, כי אין מספיק גדודים. אי אפשר להכריע בשום מקום. ולכן אם רוצים ממשלה שתתעסק גם בהכרעה, בביטחון, וגם בנושאים שחשובים לחיים של כולנו, ביוקר המחיה וברווחה ובאלף נושאים, צריך ממשלה יציבה, ציונית יציבה. הממשלה של החרדים וביבי מובילה לתפיסה סקטוריאלית ולא רואה את טובת מדינת ישראל. אגב, גם פוגעת בביטחון. ולכן הפוליטיקה בהקשר הזה היא לא רק שאלת מיקומים וכיסאות, זו שאלה של איך אתה יוצא מהדבר הזה אחרי המלחמה הזאת ונותן לעם הזה את מה שמגיע לו.
0: הדברים ברורים.
1: הקדים אותי בבוקר.
2: יועז הנדל, איש בית ציוני המילואימניקים. תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: אגב, למה איזנקוט התחיל לרוצה ואותו לא?
2: כי... אתה קטונתי מלפרש את נפש ה...
0: איזנקוט.
2: אנדל מתעקש להישאר מפלגה. מפלגה נפרדת. הוא מפלגה. ואז היכולת שלך לשלוט במפלגה אחרת היא מאוד נמוכה. נניח תהיה עכשיו הצבעה שאנדל לא אוהב. מי ימנע ממנו להצביע לפי צו מצפונו? עכשיו, ניהול פוליטי, האלף בית, זה לגרום לאנשים להצביע דברים שהם לא רוצים להצביע, בדרך שהם לא רוצים, כי יש משמעת סיעתית. אתה חושב שבאמת כל הליכודניקים רצו להצביע על חוקי ההשתמטות? אני ממש לא בטוח.
0: אגב,
2: אבל יש משמעת.
0: אם כבר אנחנו פתחנו פה רגע קסום שבו עקיבא מבאר לרוני את הפוליטיקה הישראלית, יצא לי לצפות בוויקנד האחרון כל מיני רעיונות שנתן בני גנץ,
2: כל אחד והדרך שבה הוא מעביר את וויקנדו.
0: כן, אבל אתה יודע מה, בשעה הבאה יהיו פה המשקיפים שלנו, רזי ברקאי ונילי רייך, ונשאל אותם למה, מה בוער בגנץ עד כדי כך. עכשיו מה, פרסומות?
2: עכשיו, הפסקה קצרה, כמה הודעות.
0: ואחריה, אייטם מסעיר על המלחמה הקרה בקאמבק היסטרי.
2: וואו. הרוסים.
0: כן, וואו, אני כל כך מפחד מסוף העולם, אז פשוט דרוקמן סידר לנו אייטם על תחנת רדיו שהם רוסית.
2: יודע צדיק נפש.
0: שלאחרונה עוטטה 17 הודעות על סוף העולם. טוב,
2: הפסקה
0: מיד.
2: וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי מבלומפילד.
10: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
9: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת בית.
3: אנחנו כאן.
0: ובכן,
2: אוקיי.
0: אתה יודע שאני חסיד גדול של אייטמים על מלחמות עולם וכאלה.
2: בגדול השאלה אם כולנו בדרך להשמדה ולא בקטע נעים.
0: ולא בקטע טוב. שלום לאיש המוסד לשעבר אבנר אברהם.
11: שלום רוני, שלום עקיבא.
2: אתה מומחה בעצם למלחמה החשאית שבין המלחמה העולמית. רוני פה מטפח... איך נקרא לזה? פוביה? או גם איזו תקווה כמוסה?
0: מה, רוני מטפח פוביה בשלוש שנים האחרונות. רוני משום מה קצת חושש ממלחמות וטילים. עכשיו, מעניין איך זה קרה לו, כאילו.
2: עכשיו, אם כל מה שקרה עד עכשיו לא מספיק, אז אנחנו שומעים בסוף השבוע שעל התחממות בין רוסיה לארצות הברית יש, איך נסביר את זה? תחנת רדיו שבא לכאורה... הרוסים, הקרמלין מאותת
0: לסוכנים רדומים.
2: לסוכנים רדומים.
0: כל הנה, מיני עיתותים. שם התחנה רק תחנת יום הדין, והיא פתאום משדרת. בוא
2: כך
0: נשמע.
2: כך זה נשמע.
0: טוב, אני יורד למקלט.
2: מה אבנר?
0: אבנר, מה זה?
11: טוב, אז קודם כל אני רוצה לומר לרוני ברוך הבא ולהוסיף את השבת שרידי גופתו של יהודה כץ, זה היה ב-18 נכון, באוגוסט, נכון. ובהחלט שווה לציין את זה, פעילות של המוסד וצהל. אבל תראו, אני לא איש שמומחה למלחמות וגרעין, אלא אני קצין קשר בעברי, ובוא נגיד, אחד המומחים להיסטוריה של המוסד. אז פה אני אגיד לכם דבר מאוד פשוט, אם זה עובד, למה לפרק את זה? ואני אסביר לכם, אתם זוכרים שכשאפו פה טירים, אמרו לנו, תקנו טרנזיסטור כיס עם סוללה קטנה, וכשאתה בממד, אתה שומע רשת ב' וגלי צהל, ואז אתה יודע מה קורה. לי בזמן המלחמה, הלך הסיב האופטי, לא היה לי אינטרנט, לא היה לי טלפון, לא היה לי כבלים, לא היה לי כלום. שיטות הרדיו הפשוטות של פעם עובדות. ומאותה סיבה, הרוסים לא פרקו את הדרך הזו לשדר באופן חד-כיווני, כי מה בעצם עושה הרדיו? הוא משדר באופן חד-כיווני, ולא ניתן לאכן את מי שיושב ומאזין. כלומר, יכול להיות שיש לנו סליפר, מה שנקרא סוכן רוסי אנדרקאבר עשרות שנים, יושב בבית מלון, הוא פותח את התדר הזה, ושם הוא יכול לשמוע אם יש הנחיות. ההנחיות האלה הן קצרות, זו הנחיה שחוזרת על עצמה באלף בית פונטי, כן, כמו אלפה בראבו צ'רלי, אבל ברוסית, ומעבירים מסרים מוסכמים מראש, זה די דומה אפילו לקודים של המלחמה, זוכרים סדין אדום? זוכרים? רוני זוכר?
0: בטח, ודאי שאני זוכר. אבל
2: סדין אדום, סיר בשר, נחש צפה, ברווזי מים.
11: יפה.
2: המון.
0: אבל זו לא שיחת פולקלור על גופי המודיעין.
2: זהו, האם עכשיו...
0: זה קרה יממה אחרי ביקור שעשי במוסקבה.
2: האם עכשיו בכירים בבית הלבן לכאורה, בכירים בכנסת, בכירים במוסד, פתאום יתחילו לפעול לפי ההנחיות?
11: אז תראו, התחנה הזו היא הפכה להיות כבר סוג של אטרקציה, יש סביבה המון המון סיפורים. האוקראינים כשהחלה המלחמה ניסו לתקוף את התחנה הזו על ידי זה שהם שידרו בעוצמה חזקה יותר. יש המון סיפורים סביב הדבר, ולדעתי הרוסים רוכבים על הגל הזה ועושים כל מיני תרגילים. עכשיו בואו אני אסביר לכם דבר מאוד פשוט. אם קורה משהו, למשל באזור הקריה, ופתאום מלא מכוניות ואורות עד הלילה, אז אנשים מבינים שקורה משהו. אז כדי למנוע את זה, מדליקים אורות כל לילה. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, אתה לא משדר כשאתה הולך לעשות משהו. גם אם המסר מוצפן, אנשים אומרים, בוא נקורא פה משהו, יש פה התרחשות. אז כדי לבטל את ההתרחשות, אתה משדר בזמנים אקראיים לחלוטין. יש פה לדעתי תרגיל של העברת איזשהו מסר מסוים להמון המון תחנות, דגש על צבאיות, ואולי גם פה ושם סוכנים. אגב, אלי כהן, האיש שלנו בדמשק, קלט את המסרים שלנו באותה צורה בדיוק.
0: הייתה
11: תחנה ששידרה מאזור המרכז, כל אחד שישב על התדר יכל לשמוע, אבל בשעה יהודה הוא ישב וכתב את רצף האותיות ששידרו לו, הוא פענח את ההודעה ופעל בהתאם. זו שיטה שעבדו בה כל הסוכנים, אני מסתובב במוזיאוני ריגול בעולם, כולם עבדו בשיטה הזאת.
0: וגם היום? זאת אומרת, המוסד מעביר הוראות לסוכנים דרך רדיו ושירים?
11: לא עובדים, לדעתי, למיטב ידיעתי, לא עובדים, ואני יכול לומר לכם שאפילו יונת הדואר, שנחשבת למשהו נלעג, עד היום הדבר הזה עובד. כלומר, תיקח יונה, תגדל אותה מגיל אפס בשובח, היא תדע לחזור 1,000 קילומטרים הביתה. תצמיד לה מצלמה, ותן לה לרוץ לאורך קו הגבול, היא תצלם לך את זה. במלחמת העולם השנייה, יוני דואר, צילמו את הגבולות.
0: יש אבל איזה סיפור שאתה יכול לספר לנו בלי שמות ופרטים על המוסד, נגיד, איך הפעילו דרך שירים מסוימים, או שזה רק...
11: בוודאי,
0: תן.
11: אנחנו החודש הזה מציינים 60 שנה למבצע יהלום, המיג 21, המפורסם שנחת בבסיס חצור לפני 60 שנה. עכשיו, זה אגב היה בשנת 66, וזה שנה לפני מלחמת ששת הימים, וזה עזר לנו המון במלחמה. עכשיו, אתה פוגש את הטייס העיראקי, שהוא אגב היה נוצרי, זו הסיבה שהוא הסכים להתנדב, וואו. הוא מגיע לאירופה לפעם אחת, אתה נוגע בו פעם אחת, ואתה שולח אותו לעבור מטיישת של מיג 17 למיג 21, אתה נותן לו כל מיני הנחיות, אתה נותן לו 3 מועדים, 13, 14, אמצע אוגוסט, אתה נותן לו 3 מועדים, אתה אומר לו, המועדים האלה זה המועדים שאתה ממריא, אתה פותח את הרדיו, כל ישראל בערבית, ומיד אחרי החדשות, אתה תשמע את השיר של הזמרת סבח, מרחבתן, מרחבתן, שזה מה זה אומר? ברוך הבא, מרחבתן, פעמיים, ברוך הבא, מרחבה. ואתה שומע את השיר הזה?
0: חברים בהפקה, זה הזמן להכין לנו את השיר
2: מרחבה מרחבתן, כמובן, להיט.
11: בדיוק, וזה מה שהיה, ותאר לך שאנשי מוסד מגיעים לכל ישראל, קודם כל דואגים שהתקליט הזה לא יהיה בתקליטייה, ומגיעים ואומרים יחד מפקד ראש התחנה, תנגן בבקשה את השיר הזה. אגב, רוצים גם ככה בונוס לפני סיום על אוניות מעפילים.
2: אוקיי.
0: לא, אבל אין איזה משהו עם שלמה ארצי, עם...
2: הרב אבינר, אני יודע.
0: כשאת נוגעת בכתפי, מטוס של קרב ממריא, השתמשו בזה?
11: לא, זה כבר לתוכנית הבאה על קודים וצפנים.
2: מה האוניות, בשתי הדקות שנותרו, אוניות מעפילים?
11: יפה, אוניות המעפילים הראשונות, לא היה עליהם מכשירי קשר, והיה להם מכשיר רדיו פשוט. הם היו מאזינים למה שהיה פעם לפני כל ישראל, היו שומעים את מוזיקה. עכשיו, באותה תחנה של כל ישראל, לצורך העניין, היו ארבעה אופירים שאסור היה לנגן אותם, לא היו מנגנים אותם, אלא אם כן רוצים להעביר מסר לאוניות מעפילים. והיה שיר מסוים שאומר, תתרחקו מהחוף, היה שיר שאמר, נועו צפונה, היה שיר שאמר, נועו דרומה. תראו כמה שזה פשוט, כמה שזה יצירתי.
2: השקע.
0: מדהים, טוב, וכמובן שצוות ההפקה המדהים שלנו השיג לסיום השעה הזאת את הלהיט המצרי מרחבתן מרחבתן
11: הלבנוני,
0: כן. סליחה, ואנחנו נשמע אותו.
2: ואם תראו שרון סים, אם תראו פתאום מטוסי אויב נוחתים כאן, אין להתפלא.
0: מה, אתה טוען שהכל היה בעצם אוי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אבל אנחנו לא ערוכים לזה נפשית לעוד משימה של...
2: זה בתוכנית הבאה.
0: אוקיי.
2: אז זה השיר, אתה אומר, אבנר, שהוא הפעיל את הטייס העריק.
11: כן.
2: הנודע.
11: חשוב מאוד לומר, הנוצרים במדינות ערב סובלים עד היום, ובעצם הסיבה שהוא רצה להסכים להרוק זה בגלל שהוא ומשפחתו סבלו והוא לא קודם.
0: זו שושנה דמרי. שושנה דמרי שרה את זה.
2: כן?
0: כן. תנו לזה קצת. חביבי יד ניתן, למה תתרחב, העולם יפה צוחק, בוא נתחבק.
2: נהדר. אוקיי, מי יודע אלו רמזים כמוסים בשירים שנשמעים ברדיו?
0: בטח יפה הקונן, בטוח היו שם דברים מדהימים.
2: אבנר אברהם.
0: תודה רבה לך.
2: איש המוסד.
11: תודה, ונשתמע, אפשר פינה, אפשר לעשות פינת מוסד מדי פעם.
0: אנחנו נעביר את הבקשה לעורך.
2: נדיר אותך, איש המוסד לעלייה ב'.
0: היה כיף, מוזיאוני ריגול, זה דבר מעולה. ביי, להתראות. תנו בשושנה, תנו.

0: טל ביגי בסור, בר קציר ורז גפנר מפיקים, שרון לרנר טכנאי, יולי אמיר ונועה אקסינר, אמסלם בדיגיטל. רוני קובן, אתה פה גם בשעה הבאה.
1: כן, עם רזי ברקאי ויהודה עדר וגיא זוהר
0: טעימות שחוזר.
1: וטעימות וויסקי.
0: וואו.
1: יש למה לחכות.
2: השעה בחסות.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר מברך הבוקר את המתגייסים החרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים יועז הנדל קורא להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות בנושאים צבאיים. אותרו בשלום שני הילדים שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש לציון ועבדו עקבותיהם. עלייה נוספת במחיר הדלק.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. נמשך בתל השומר מחזור הגיוס הנוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר ברך את המתגייסים הטריים.
11: נגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מתביישים, מתנערים ופוגעים בצעירים חרדים שבחרו לקחת אחריות ולהתגייס לצה"ל. אנחנו כאן, נעמוד לצדכם, נתמוך בכם ונעזור לכם ונדאג שתיכנסו חרדים ותצאו חרדים. גם לא נשכח מה שברור לכולם, מי שלומד בישיבה קודש קודשים, אבל אלו שלא לומדים צריכים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, בשירות לאומי או אזרחי.
9: בחירות 26, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים אומר כי כדי לקדם את נושא הגיוס לצה"ל, יש להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות.
12: ממשלת ישראל או מדינת ישראל לא יכולה להיות מאום. היא לא יכולה להיות כזאת שגם מעודדת משתמטים, גם מעודדת כאלה שאומרים מות ולא נתגייס, וגם כאלה שמתגייסים. זה לא עובד ככה. כל עוד גולדנוב ודרעי מקבלים החלטות, המסר שעובר למשתמטים הוא שאפשר להמשיך להשתמט. וזה הדבר שחייב להיפסק.
9: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מעשי האלימות הלאומנית בכפר קוסרה אתמול. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר, אלוף משנה במילואים אהרון היינמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בקבוצה קטנה מאוד של נוער שוליים, וכי אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי ולתקוף. אם זה הוסיף כי הסרטונים תומכים בגרסתם של המתנחלים.
13: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מטיל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים מכל האזור באים לעזור.
9: אהרון היינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי אחדות העם באיראן גרמה לכישלונן של ארצות הברית וישראל בשלוש המלחמות שניהלו נגדה. כל עמידה איתנה, לא משנה מה יהיה המחיר שלה, היא זו שתבסס את חזרת מעמדנו. יש כאלה אומרים שאנחנו משלמים קורבנות רבים, זה נכון, אבל ההקרבה הזו היא שמגדירה את השלב הנוכחי עבור השלבים הבאים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בנאום מוקלט ששודר במהלך טקס שבוע האחדות האסלאמית באיראן, ציין קאסם שהעמידה האיתנה והמשך הדרך על בסיס האחדות הם שישיגו את המטרות שלנו להפלת תוכניות האויב. אותרו בשלום שני הילדים בני 3 ו-7 שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש עציון ועבדו עקבותיהם. המשטרה ומתנדבי החילוץ של גוש עציון יתרו את השניים כשהם ישנים תחת עץ, מכוסים בברזנט ומצבם הכללי טוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים הושבו לביתם. עלייה נוספת במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לחמישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8.25 שקלים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אולפני קובנוביק, השעה כעת 11:05 דקות.
1: ויהודה עדר מכוון את הגיטרה, כן?
0: עוד בוקר של שגרה כאן, ברדיו העברי.
1: בחיים שלנו, כן.
0: בהמשך השעה יהיו כאן יהודה עדר. שהוא יהודה עדר.
1: שמקבל את אות עיטור הנשיא, וגם יום הולדת 80 משלום חנוך, וכל מיני אנשים ש... עדר... המציא להם רגעים מוזיקליים בלתי נשכחים, וגיא זוהר יהיה כאן, אבל אנחנו פותחים עם... וויסקי.
0: כן, אתה תלגום וויסקי בשידור?
1: אגב, אתה יודע, אני... מה היית אומר עליי? אם אני... רציתי להגיד, לשאול אותך...
0: האדם נאה בצורה בלתי רגילה. מה, מה עוד?
1: זה אתה. בחלוקה בינינו אתה החתיך, אם עוד לא הבנת. לא, אם הייתי אחד לך חידה ושואל, עקיבא, מה ההתמכרות שלי? אבל זה לא חוכמה, רואים עליי. מה ההתמכרות שלך?
0: עלי גפן, אני חושב.
1: עלי גפן. לא, אני פשוט לא איש של אלכוהול כל כך, אבל זה לא ימנע ממני לנהל את שיחת הוויסקי בחדווה. אוקיי, בחירות, ובשבוע הבא, כל פעם יש בחודשים האחרונים את היום הזה שסביבו אנחנו מחוללים במחולות, היה את הפריימריז בליכוד, עכשיו יש סגירת הרשימות. ואנחנו אומרים שלום למשקיפים שלנו, שלום לרזי ברקאי.
2: אהלן, בוקר טוב, לקחתם אותי לאייטם הלא נכון.
1: למה, אתה לוויסקי?
2: ודאי.
1: אז בסוף נשאר אותך גם על זה, וחגי סגל, המשקיף שתמיד משקיף איתך, הוא חולה, נאחל לו בריאות מלאה, והיום תחליף אותו נילי רייכמן. שלום נילי.
0: שלום, בוקר טוב.
3: שבוע טוב.
1: אז אתם יודעים מה? הכנו כל מיני שאלות מרתקות, אבל אני חייב בדרך להכין לי קפה במבזק. חשבתי לעצמי שברוב שיחות הסלון שבהם אני משתתף, מדברים על הבחירות, כן? והסקרים מראים, כנראה זה הולך להיות אייזנקוט, כנראה. ואז כולם אומרים דבר אחד, אבל חכו, ביבי ישלוף בסוף את השפן שלו, תהיה או מלחמה, או פסילת ה... חלק מהרשימות הערביות, או מי יודע מה. אז גם אתם מרגישים ככה, משקיפים?
3: אני חושבת שאין ספק שנתניהו בהחלט יעשה הכל, ואם לא היינו בטוחים בזה, אז יש לנו את הקדנציה האחרונה כדי לשכנע אותנו היטב, יעשה כל אשר לאל ידו כדי להישאר בשלטון.
1: אבל מה זה יעשה הכל? אז למה אנחנו צריכים לחכות? מה הולך להיות הבום הגדול שישנה את כל המפה?
3: נדמה לי שהוכיחו גם, הוכיחה התקופה האחרונה של הדמיון שלנו כנראה לא מספיק מפותח כדי להגיע למכלול הדברים שחשבנו בעבר שהם not done, אבל מסתבר שהפוליטיקה הישראלית היא באמת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות במובן הזה. ודווקא הלחץ של נתניהו כרגע, סביב מה שקורה בגוש שלו, לקראת סגירת הרשימות, האובדן של כמעט 10% שרובם באים מהגוש שלו, שנופלים מתחת לאחוז החסימה, של מי שאיננו רוצה להצביע נתניהו, גם עם תפיסותיו עם תפיסות ימין. נתניהו בהחלט בבעיה, ולא הייתי מזלזלת בו, כי דווקא כשהוא לחוץ, הוא בדרך כלל מפליא.
1: מאוד יצירתי. רזי, כן. יש לך דוגמה, מחשבה, או מה שאתה חושש ממנו שנתניהו
2: אני חושש
1: שלוף?
2: מהמון דברים.
1: נו.
2: אבל בהכירי את נתניהו, אין קוסם גדול ממנו. אבל אם נזיז הצידה, את הקטע של משבר ביטחוני או צבאי שאני מאוד מאוד מקווה שהוא לא מייחל לו ולא מתכונן אליו, הבעיה הגדולה שלו זה מצעד המגלומנים שבדרך כלל היו אנשי בבחירות הקודמות, בדרך כלל זה היו אנשי שמאל. עכשיו תראו, אני אתן לכם כמה שמות: גלעד ארדן, ירון זליכה, בני גנץ, יועז הנדל, אבי מעוז, ההוא ממפלגת נועם, משה פייגלין, מגלומנים. ויש עוד שני מגלומנים שהם יותר מסוכנים מבחינתו, כי הם מעל אחוז החסימה. זה גם אופר וינטר וגם בן גביר. מה המגלומניה שלהם? אנחנו לא רוצים אף אחד לידינו. אנחנו רצים לבד. אנחנו לא רוצים טרמפיסטים. אז מהבחינה הזאת, בנימין נתניהו באמת בבעיה גדולה. בואו נדבר שנייה על מספרים. בשביל שרשימה תעבור את אחוז החסימה, היא צריכה בסביבות 150 אלף קולות.
3: כמעט 170 יהיה המודד לכניסה.
2: אוקיי, אני עשיתי כאן, נורדתי כאן את העניין של קולות לא קשירים וכל הדברים האלה, אבל בסדר, אני ודאי ש-170,000 זה יותר. מה לעזאזל רוצים כל החברים האלה שהזכרתי אותם? מאיפה זה מגיע, החוצפה שלהם? עכשיו, זה לא המחנה שלי. מבחינתי, שיריבו ביניהם.
1: אהלן וסהלן.
2: אהלן וסהלן. וכמו שהייתי נער, כשהיה משחק של מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, אמרתי שזה ייגמר בתיקו רבים. אז אין, אין, אבל לאן אתם הולכים, חברים? יש לכם עד השמונה בספטמבר.
1: אבל רזי, זה מעיד בעיניך על חולשת נתניהו? זאת אומרת שפחות פוחדים ממנו?
2: בין השאר. אני חושב שחלק מהם, כן, הם מגלומנים, אנשים עם אגו עד השמיים. חלק מהם חושבים שתמה תקופת נתניהו. אני חושב שהם לא היו מעיזים לעשות את זה לפני 4 שנים, ולא לפני 6 שנים, ולא לפני 8 שנים. והם רוצים להישאר על הגלגל הימני בתום תקופתו. כן, השאלה שלך נכונה, הם מריחים שזה הסוף.
1: ומהצד של בני גנץ, איך אתם מסבירים את הריצה? למה וואה? לא, תשמע, יש בזה משהו מרשים, אבל האיש נחוש, נחוש, נחוש, נחוש. צפיתי בו אתמול, נדמה לי זה היה בגושת העיתונות. מה זה? זה הכסף שהוא מביא? יש שם באמת איזשהו ציבור? כי מסקר לסקר זה יורד.
3: אני בוא נגיד את כמה זה יורד, מ-40% בשיאה של המלחמה בראשיתה ל-0.4%.
2: לא, לא 40%.
3: גנץ בוודאי במהלך המלחמה הרגיע בסקרים ל-40 מנדטים כמעט.
2: מבלבלת בין מנדטים לבין אחוזים, אבל אוקיי, בסדר.
3: 100%, זה 40 מנדטים והיא מגיע כרגע ל-0.4%, בהחלט בהחלט השמדת ערך. אבל כשאתה צופה בגנץ וכל פעם מתפלאים מיד כמה בריאיון הקרוב הוא הולך להתלהם ולהתפוצץ על חבריו לגוש, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה כבר, התרגיל הזה מפסיק לעבוד. איך אומר השיר, בני בני ילד, בסוף אם כולם אומרים לך, אחי, יש פה בעיה, אז אולי צריך גם להתבונן פנימה. גנץ מסרב להתפשר על כל דבר כמעט, ודאי לגבי אותו במקום הראשון, גם אם יהיה איחוד כזה או אחר של אותם רסיסי מפלגות לכדי מפלגה אחת בגוש האמצע. גם עכשיו הוא טוען שגנבו לו את הרעיון של לכפות אחדות. זאת אומרת, הטיעונים של גנץ הם כמעט... כמעט טיעוני גן ילדים, הם לא טיעונים שמחזיקים באמת במרחב פוליטי שהוא אכזרי והוא...
2: זה נורא פתטי.
3: מעקל.
2: כן, אני חותם על כל מילה שלך, זה נורא פתטי. באמת, מדובר באיש שהרקורד שלו הוא מהטובים. וכמו שאמרת, הוא בשעתו גם באמת הוביל עם עשרות מנדטים. מציעים לו עכשיו גם להיות שגריר בוושינגטון. וגם להריץ אותו אחרי בוז'י הרצוג להיות נשיא המדינה, אבל עד עכשיו נדה, וזה השורה התחתונה, כמו שאמרתי, שזה מאוד פתטי.
0: אנחנו מדברים בבחירות האלה הרבה על ציבור שמיוחסות לו סגולות הכרעה המתלבטים, או המתלבטים בין המחנות נגיד, כי מי שמתלבטים בתוך גוש אין להם משמעות. האם באמת המתלבטים הם הדבר שצריך לעסוק בו בבחירות האלה?
2: יופי שעשית את ההבחנה הזאת. המתלבטים על פי כל הסקרים הם בין 8-10 מנדטים. אבל בעצם זה לא התלבטות אמיתית, זה התלבטות שקרית.
0: כי
2: אם אתה מתלבט בין וינטר לבין ביבי, או אם אתה מתלבט בין אייזנגוט לבין בנט, זה ממש ממש לא חשוב. לדעתי, המתלבטים שחשובים, כלומר, אלה שמתלבטים בין גוש לגוש, לא בתוך הגושים, לא שווים יותר משני מנדטים, וגם זה אני עושה להם הנחה.
0: כי יש, לפי רוב הסוקרים, כרבע מהליכוד יורדים במרבית הסקרים, חוץ משל מומו פילבר, אולי תכף נדבר עליו, בערוץ 14, אבל אם רבע מהליכוד עזבו, באמת השאלה החשובה היא כמה מהם עשויים או להישאר בבית או להצביע אייזנקוט. שאלתי את זה את דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, הוא אמר שיש מסה כזאת שעונה בסקרים שהם אכן שוקלים. ומכאן זה כבר פרשנות. כשאדם אומר, הצבעתי ליכוד, הפעם אני מצביע אייזנקוט, עד כמה הסוקר צריך להאמין לו?
3: תרשה לי להסביר למה, כי באמת עברתי על מחקר מתלבטים שככה חקר אותם לאורכם או לרוחבם. אני חושבת שהמאפיין המרכזי שלהם, אם אפשר ככה לתת בהם סימנים כקבוצה, מדובר באנשים שקודם כל לא חושבים שנתניהו סיפק את הסחורה, בטח לא מול איראן, גם לא מול חיזבאללה. זאת אומרת, נושא הביטחון ויכולת העמידה על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, גם מול לחצים חיצוניים, בוודאי של נשיא ארצות הברית, בנושא הזה נתניהו מבחינתם לא סיפק את הסחורה. וזו השאלה החשובה ביותר שבגינה הם יוצאים מהבית ומצביעים בבחירות. שאלת הביטחון במובנו הרחב, ביטחון של הבית.
2: הם רצים מרכזה, שמאלה, או הם רצים ימינה? לדעתי הם רצים ימינה.
3: אני חושבת שהאופציה של לרוץ ימינה היא לא אופציה. הדילמה שלהם היא בין האם לעשות את המעבר הזה, או האם בכלל לא לתרוח לצאת מהבית ולתת לאחרים להכריע עבורם במערכת בחירות שקשה להם מאוד להכריע בה. כי האיום מבחינתם על הבית הפרטי שלהם, על ביטחון הדבר הזה המכונה שולחן השבת, ערב חג שכולם מתכנסים סביב השולחן, מה שעשתה הממשלה בארבע שנים האחרונות בהקשרים של הפילוג והסתה והקרע בעם, פגעו להם ואימו להם על שולחן השבת שלהם, וזה איום לא פחות גדול מבחינתם מביטחון המדינה. אין ספק שביטחון המדינה זה השאלה הגדולה, זה השאלה המרכזית, אבל הם לא רוצים יותר לחיות באווירה כזאת של קרע, כן. של פילוג, של הסתה, ושהם לא מסוגלים להושיב את כל ילדיהם ונכדיהם על שולחן השבת בלי לריב על פוליטיקה.
2: הכוכבית היחידה, אם לסגור את הקטע הזה, הכוכבית היחידה שאני שם זה אביגדור ליברמן. כלומר, יכול להיות שחלק מאנשי הימין שמעשו בביבי או התאכזבו מביבי, תגדירו את זה איך שתגדירו, האופציה שלהם להצביע עבור ליברמן, שזה באמת אופציה בין גושית. אני לא יודע כמה אנשים מתלבטים בכיוון הזה, כי בין השאר הרי מדובר בחופשי כיפות, שליברמן הוא ביניהם חילוני מדי, אבל כן, זה סוג של כוכבית.
3: ולכן תראה את האיושים של ליברמן עושה במפלגתו, גם של אנשים שהם בפריפריה הישראלית. זאת אומרת, הוא יוצא לגמרי ממשבצת מפלגת העולים, והופך את ישראל ביתנו למפלגה כלל ישראלית, שיש בה נציגות גם של ציונות דתית, גם של פריפריה, גם של מזרחים, גם של נשים, אנשים מכל קצוות החברה הישראלית, ובהחלט מייצר תמונה של רשימה שנותנת בהקשר הזה, מביאה בשורה הרבה יותר גדולה מזו שמציג הליכוד ברשימתו.
0: והוא מקפיד ליברמן לאחרונה לצייץ הרבה על כך שאשתו דתייה ויש לו כמה וכמה צאצאים דתיים, והוא מקפיד לדרוש מיאיר גולן תפסיק לדבר
2: בזמן
0: שמאל.
2: בזמן שהוא הולך למסעדת.
0: בדיוק. אני הולך לסעוד את ליבי ששרצים, אבל אשתי מדליקה נרות. זה כנראה לא סתם, וגם יש שם פולמוס גדול האם לדבר שמאלנית. אתמול ראינו בפגושת העיתונות נועם טיבון
1: מתפתל
0: מול עמית סגל, לא רוצה בכלל לעסוק בשאלת המדינה הפלסטינית, משהו שפעם היה נושא מרכזי בבחירות, היום הס מלהזכיר.
3: השלום עליו השלום, נהוג לומר.
1: אני רוצה רגע, דיברנו קודם על המגלומנים שרזי קרא להם, האם הם מריחים את חולשתו או את סופו הפוליטי של נתניהו. המלחמה של נתניהו בווינטר, בזמן שהיריב שלו באמת הוא אייזנקוט, זה רק פחד מאיבוד קולות, או שנתניהו מזהה בווינטר את הדבר שהכי מפחיד אותו, וזה יורש?
2: כעס גדול. זה לא כל כך הפחד. כעס גדול על זה שווינטר לא מוכן לשתף במפלגה שלו, שכנראה תעבור את אחוז החסימה, אף אחד ברסיסי הימין. ומבחינת נתניהו, ברור שווינטר מאיים עליו, לא בקדנציה הזאת, בקדנציה הבאה, אם תהיה, אבל...
1: כן, ברור, אז תסביר למה. אנחנו רואים מישהו שאולי, המפלגתו אולי תעבור את אחוז החסימה. מפה ועד לאיים על נתניהו?
2: הוא היחיד מבין המגלומנים שהזכרתי, חוץ מבן גביר, שהוא מגלומן כבר ותיק, הוא היחיד שבאמת... אוסף קולות, בין השאר קולות של הליכוד, בין השאר קולות מהציונות הדתית, והוא היחיד, תראה, הוא איש לא צפוי, ומהבחינה הזאת יכול להיות שאנשי נתניהו אומרים לו, שמע ביבי, אל תאמין לו שהוא במחנה שלנו. נכון שהוא אמר לפני יומיים שלושה, האיש שלי שאני אמליץ בפני הנשיא זה בנימין נתניהו, הוא גם יכול לנטוש אותנו, ולעבור סבולה.
0: הוא עלול להיות בנט. אוקיי, רזי ברקאי, ניל רייכמן, תודה רבה לכם.
1: נתראה בשבוע הבא, פרסומות ואז גיא זוהר.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית. הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד.
13: יא.
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
18: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
17: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
19: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: באולפני קובנוביק השעה כעת 11:23.
1: גיא זוהר איתנו באולפן.
0: שלום גיא זוהר.
1: התקלתי אותך בשאלה, אני פשוט... כן. אני זוכר את עצמי.
20: שלום, שלום.
1: מהתוכניות שהייתי שומע... גיל קומר. היית מגיש עם גיל קומר המון בגלל עצמו.
0: הוא אפילו לא ידע שהוא כזה.
1: לא, אני טועה.
20: הלוואי. הלוואי, הוא היה כוכב קול... ואני הייתי סתם החדשות.
0: אנחנו פנינו לעתיד. הערב?
20: הערב, מתחילים.
1: מהצד השני חוזרת?
0: ראינו אותך בפרומוים בטלוויזיה עם שולחן גדול.
20: נכון.
0: שזה מנוגד הרי לכל התורה והאני מאמין של מהצד השני, לא?
20: לא, אבל כן. כלומר, זה שונה ממה שהיה קודם, במובן הזה.
1: מה זה מנוגד מהצד השני? גיא זוהר המציא את הרעיון שאתה יכול לעמוד בטלוויזיה הישראלית מול מצלמה, וצריך רק אינפורמציה וטונה קריזמה.
0: בלי כרטיסיות, כן. בלי...
1: אני לא ראיתי.
20: בדוגמה שלי זה גם בלי קריזמה, אבל... מה שיפה בחדשות, זה...
1: לא, אתה המצאת את הקוליות בטלוויזיה הישראלית, אני לא ראיתי באמת, אני כל כך מפחד.
20: אני לא נחמד.
1: אני, לא, אני אומר בצינות, אני כל כך מפחד, אותי...
0: חכה, הוא עוטף אותך במחמאות, תכף מיבוא...
1: לא, לא, לא, לא נכון, זה הטראומה שלך. אני רק במחמאות, להיות כל כך ערום מול המצלמה, זה תמיד נראה לי נורא נורא מפחיד, ואתה עושה את זה, אז למה שולחן?
20: תראו, זו תשובה לא מעניינת בעיניי, אני אגיד לכם למה. כי התחלתי עם כיסא, עם סטול ומסך לידי. אך תחשבו על החיקוי של אסי כהן,
1: כן.
20: הוא יושב עם מסך לידי.
1: נכון, נכון.
20: באמת. ואז... כולם התחילו לעשות את זה. אז נעמדתי עם מסך גדול וכן הלאה. ואז כולם התחילו לעשות את זה. אז עשינו בתוכנית, בפורמט שמהצד השני, זה, אני רואים אותי ממש קלוז, כמעט זה מידיום, אבל זה, זה מאוד קרוב במונחים של, של הצופים. זה יושב נורא עליי. ועכשיו, שהתחלנו לחשוב על שינויים ושדרוגים ו, ופיתוחים, פתאום אמרנו, טוב, מה אנחנו יכולים לעשות שלא עשו? וחזרנו להתחלה. ובעצם אני יושב במקום שבו אני גם טיפה יותר מרווח, גם הפער בין הרשת, תחשבו על מה שאתם רואים בטלוויזיה, בכל הדיוני אולפן, לעומת מה שרץ ברשת. זה כבר פער שאי אפשר היום לצמצם אותו, במובן שאם אתה עושה סרטון בטיק טוק או באינסטגרם, סליחה על הביטוי, אתה לא יכול לשדר את זה בטלוויזיה. ולהפך, את הדיון הזה, את הדיון בינינו, בקצר, כאייטם קצרצר, אי אפשר להעביר ברשת. תעלו את זה ברשת, לא יראו את זה. כי יש בזה משהו שמותאם לפורמט הזה. הפער גדל. אז אני חוזר לטלוויזיה, ועושה יותר טלוויזיה. במובן הזה שאני ארח, ואני אדבר, ואני אהיה טיפה פחות נותן בראש, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, אלא...
1: טק, טק. תראה, אם מבחינתנו אתה אביר... שבא להילחם בפייק ניוז, בסדר? למרות שרובנו, אני חושב, כבר התייאשנו, ומנסה להגיד לנו מה א', מה אמיתי ומה לא, וב', כמה שקרים אותו פוליטיקאי מספר לנו בדקה. לדבר על זה בטלוויזיה ולדבר על זה בדיגיטל זה משהו אחר לגמרי.
20: נכון.
1: אבל אתה כן מכוון לדיגיטל.
20: ודאי. אבל אני צריך להתאים את מה שבדיגיטל לדיגיטל, ולעשות סרטונים קצרים, מאוד אינפורמטיביים, של כמעט שחור ולבן, שזה משהו שאני לא מסוגל לדבר בו, אבל לפשט מאוד מאוד את המורכבות, ובטלוויזיה, שבו יש, בכל זאת, זה עדיין יהיה 15 דקות, אבל עדיין יהיה אורח, ברוב התוכניות יהיה איזשהו דיאלוג, מישהו יעשה לי מהצד השני, זה משהו, ש, זה משהו שיאפשר לי להיות... זה יעזור לי. כשיש לך מישהו בצד, שאתה יודע שיתקן אותך, אז זה מאפשר לי להיות יותר נחרץ.
1: אפשר?
20: זה ברור למה אני מתכוון.
1: אפשר אבל עדיין, זאת אומרת, יש לנו סיכוי מול הפייק ניוז?
20: כן, ברור. ברור. קודם כל, אתה מאוד מקפיד לעובדות במקום בצד שלך. כל אחד מאיתנו, בצד שלו, מאוד מקפיד על העובדות, ונלחם עליהן. אז 50% כבר עשינו. עכשיו צריך ללמוד וללמד ולא להתייאש ולנסות כל מיני שיטות כדי לשכנע אותנו טיפה רגע, בכל זאת רגע, תקשיב, תראה, העובדות אולי זה קצת אחרת, בוא להתחבר בכל מיני שיטות.
0: אז אם עכשיו אתה עוסק בביקורת תקשורת ובאמת ללא מורה, תן לנו אולי ביקורת לרוני ולי. אבל תהיה, אל תהיה רוניק.
1: אני לא רוצה ביקורת, תבקר רק את עקיבא.
20: אז אני אגיד לשניכם וגם לעצמי. תראו, הקשבתי, אני מקשיב לכם. ואנחנו לא מודעים כמה, בשביל לעורר שיח מעניין, אנחנו לא מדברים על עובדות, אלא על דעות ועל פוזיציות. השאלה, אנחנו כל הזמן שואלים למה הם התכוונו. למה הם מתכננים, מה הם רוצים. שרוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם בתקשורת, בעצמם לא בטוח יודעים, ובוודאות מספרים לעצמם סיפור אחר לחלוטין ממה שאנחנו מספרים עליהם. כלומר, להבין מה אופר וינטר רוצה, מראש זה שאלה שאני שם, יש לי את הפריבילגיה, כן. לשים אותה בצד, זה לא אכפת לי אם הוא רוצה להיות ראש הממשלה, בעצם הוא רוצה להיות ראש הממשלה. ולא אכפת לי אם נתניהו רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה. כי...
0: אתה אומר, זה
20: הרבה ישן, הרבה
0: ספקולציות.
20: לא, זה שיח שהוא מעניין את כולנו. אנחנו כל הזמן עסוקים בכוונות, ובמה הוא באמת התכוון, ומה הוא חשב. אבל צריך כמה שיותר לנטרל אותו.
1: דרוקמן פה נושב בהרפנו, רק שאלה אחת לסיום שאני מת לדעת. אתה עולה בתוך הבחירות והכל רותח והכל נהיה עוד, עם כל רגע שחושבים שאנחנו מופתעים, אנחנו עוד יותר מופתעים. תן דוגמה אחת או שתיים שהוציאה אותך מדעתך.
20: תשמע.
1: שמה, אני לא מאמין שאני רואה את זה, איזשהו סרטון בחירות, איזו אמירה, משהו.
20: אין דבר כזה, אני מתנצל.
1: לא, יכול להיות.
20: לא, אני אגיד לך, אני כבר כל כך... אני מאוד אופטימי, אני עושה את זה מתוך אמונה ומתוך אופטימיות ומתוך כוונה וכן הלאה, אבל תשמע, זה קשה, כי זה כמעט כל הזמן. אתה כל הזמן שומע אנשים שאומרים דברים לא נכונים במודע. כי עשינו כבר 1,000 אייטמים, וכבר כולם הראו להם, והם עדיין ממשיכים להגיד ש-50 מיליארד שקלים
0: שנתנו
20: לאחים המוסלמים, ויש את זה מכל הכיוונים.
1: אולי 15 דקות הכי חשובות שיש שם בטלוויזיה, גיא זוהר חוזר מהצד השני.
0: מלבד כמובן השעתיים שבין 10...
20: זה ברדיו.
1: אנחנו רדיו.
0: זה גם בטלוויזיה, רוני, שים לב.
1: זה שלקחו את הקייטנה הזאת.
0: שים לב לריבוע השחור על הקיר, אתה רואה שאתה בתוכו?
1: זה רדיו מצולם, אחי, אני לא מתייחס לזה ברצינות.
0: אוקיי.
20: התאפרתם?
0: לא.
20: זה המפתח.
0: אנחנו קמנו ככה בטבעי. גיא זוהר, תודה רבה.
1: בהצלחה.
20: ולחיים עם וויסקי.
1: תודה רבה.
0: ערב בטאטה שלי. עכשיו, אנחנו בבית חילופי גברי.
1: כן, עוברים לפרסומות כדי שהכינו ליהודה עדר את האולפן.
0: לא פרסומות, באוויר, ככה.
1: וואו, יהודה עדר...
0: אנחנו מתארים כי זה רדיו, יהודה עדר כעת לוחצת ידו של גיא זוהר. הוא עטור בגיטרה שניכרים עליה... איך זה נקרא? סטייג' דייבינג? איך אתם עושים את זה, יהודה עדר? קופצים בעצם לקהל ו... הסריטות עליה, אתה יודע, כל סקרץ' זה...
1: התקלנו אותו פה.
0: זה נכס צון ברזל.
1: יאו. יהיה דברים שאתה לא מאמין שקורים לך, כאילו.
0: ממנסחי המוזיקה העברית בת ימינו.
1: יושב אצלנו באולפן עם הגיטרה, ו...
0: יש, נדמה לי שבק סמך שר, הוא בלי מוזיקה בפנים, אני תמוז בלי יהודה עדר.
14: וואלה. כבר פעם שנייה, פה, מה שהגעתי, שמעו לי את זה. כאילו כן.
0: אז הנה, אני שם את האוזניות.
14: נכון, שבק סמך.
0: בהחלט.
1: מה, אתה רוצה לנגן לו משהו להתחלה, או נתחיל בלדבר? תן משהו.
14: בוא נעשה את הסיבה שבאתי לפה, ונסיים עם זה.
0: קדימה.
1: תעשה ואני אסביר למאזינים.
14: בדיוק. בבקשה.

0: שאני אשר?
1: קדימה.
0: מדליק גיטר ואבי אליי צורח. כבר עשיתי את זה. אני לא מאמין שעשיתם יודעת.

0: למי ש... למי שלא האזינו לפני שבועיים, לפני שבועיים היה כאן סינגולדה ורוני שר.
1: וסינגולדה ניגן כל מיני, עכשיו סינגולדה הוא הגיטרית של שלמה ארצי,
2: נכון,
1: אז הוא ניגן את ירח, אבל הרבה מאזינים עלולים היו לטעות שבכלל האיש המציא את הלחן או את האינטרו הזה, וזו ממש לא נכון, כי זה אתה, יהודה עדר, שגם מקבל עכשיו את איתור הנשיא. רגע, תספר על למה, אתה יודע מה, גם תספר איך נולד האינטרו הזה של ירח, וגם למה הוא באמת כל כך משמעותי בקריירה של שלמה ארצי.
2: אז הדבר הזה נולד אחרי שאנחנו התחלנו לבוא, אני התחלתי כנגן, הפכתי להיות מפיק, ואז הגיע שיר ירח, שהיה ברור שיר שיר מאוד משמעותי, והוא היה כבר מעובד. עם תזמורת שלמה, עם בס, טופים, גיטרות וזה, ואז אני אומר לשלמה, בוא נעשה סטייל פול סיימון. פול סיימון או בלאקברד של הביטס, רק שירה וגיטרה. הוא אמר, יאללה.

0: אייל, שלמה ארצי, לא רצית להיות הכוכב בעצמך?
1: זה כבר לתוכנית הארוכה שלך בטלוויזיה.
2: כן, כן, לא, אמרו לך שאתה בא לרדיו, לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה עסקה משולבת.
1: אז זו שאלה ממש ממש טובה.
0: אוקיי.
1: אני כאילו, אני חושב שהאופי שלי ודברים שקרו לי בחיים הובילו אותי לתת את העוצמה שלי בצורה מסוימת. זה אמנים שעבדתי איתם בצורה מסוימת, זה הקמת בית ספר רימון וההובלה שלו.
0: מה, זאת אומרת, אתה הרגשת שאתה מממש את עצמך דרכם? כזה?
1: אני לא יודע איך להגיד, אני לא...
0: מבטא את עצמך דרכם?
1: קודם כל זה ייתכן שזה ככה, אבל הצורה שאני הסתכלתי על זה, שאני נותן המון עוצמה, בוא נעשה אנלוגיה.
0: אוקיי.
1: שאני מלהקת תמוז, אני הגיטריסט, אוקיי? ויש שם שני זמרים שמפריעים לי. מפריע שלום חנוך מרין זילבר, אני צריך לנגן גיטרה ומשום מה הם שרים
0: הנודיקים האלה.
1: כן, מפריע לי לנגן את הדבר הזה.

0: באמריקה אומרים לג'נד, כאילו.
1: אז כאילו הגיטריסט, הגיטריסט, אפשר להגיד שהוא לא חשוב כמו הזמר, נכון? אבל זה לא נכון.
2: הוא נותן בסוף את זה, זה נזכר, זה הסמל.
1: יש משהו באופי של הדבר הזה, ואני גם, אני לא, כאילו, אני לא צריך, כאילו, אני לא מרגיש שאני צריך להתנצל, זה פשוט המקום שהכי ראוי עבורי.
2: הבלוטות בראש קופצות כששומעים ישר את ה...
1: נכון.
2: אני לא יודע איך לתאר אותם.
1: זה.

0: אחרי כל כך הרבה פעמים שביצעת, אתה מנגן את זה כמו שאתה מדבר? כלומר, לוקח, תופס את הגיטרה וזה כבר כמו מילים שיוצאות מהפה?
1: האמת היא שתמוז, דודה פחות, אבל תמוז, יש לי הרכב קטן שאני מופיע אותו כבר 8 שנים, לקהל ענק של 100 איש.
2: אוקיי.
1: אנשים שלא מוכרים, אבל יצרנו להקה נהדרת, וכל פעם אני מופיע בין ל-100-200 איש. אני הגענו כבר למקום של ההרצה העברת שהייתה לתמוז. עכשיו תשמעו, זה לא רחוק, אנחנו בתמוז, הופענו בצוותא. 300 אנשים. 300 אנשים, עשינו איחוד לפני 20,000 איש, אבל לפני 10 שנים, אבל...
2: אני רוצה רגע להגיד, הקולב של שיחתנו, אתה מקבל את איתור הנשיא, שזה גם הקריירה המוזיקלית והיצירתית, אבל גם רימון, נכון? בסוף רימון, זה הדבר שאתה משאיר אחריך הכי גדול?
1: אני חושב שרימון, שהוא זוכה לפני 41 שנה, ואני הייתי המנהל, ועכשיו אני הנשיא של בית הספר, זאת אומרת, אני עושה מה שנשיא עושה.
2: שזה מה?
1: מה שבא לו.
0: מעניק איתורי נשיא.
2: נוסע בעולם ומגייס תרומות.
1: בדיוק, מה שנראה לו חשוב, כל מיני דברים, זה לפגוש איזה תלמיד, או לגייס תרומה, או דברים כאלה.
2: ברימון היו אביב גפן, ומסיקה, קרן פלס, נטע ברזילאי.
0: זה בית ספר שגדול מסך, אני חושב, השבועות, גם הרשימה לא נגמרת, אבל רימון זה מותג שיותר גדול מה...
1: נכון.
2: ועדיין אתה יכול באותה תשוקה לבוא למבחנים ולהגיד, זה כוכב, זה עוד לא, זה...
1: כן, יש לי איזו תכונה מוזרה, שכל האנשים שמנית, אני ידעתי שהם יהיו כוכבים כשהם היו לא מפורסמים. ובגלל זה יש לי קשר כל כך טוב איתם עד היום. שמירי מסיקה וקרים פלס.
2: תגיד לנו, מה זה הבגלה הזה? מה זה הסטאר קואליטי הזה שאתה ראית?
1: זה משהו פסיכי. זאת אומרת, אני סתם תן לך דוגמה, הם סמימו עליהם כזאת, אחרי 23 שניות, שישמע לי שיר בחדר, אמרתי לה... אוקיי, מלגת נשיא, היא רק שתבין שהיא לא יודע מי אני בכלל. זה לא שהיא יודעת מי אתה, היא בחורה שהגיעה מיפו. הבן אדם על המלגת נשיא עכשיו גם צריך, כל היד ברימון, מה פתאום אתה נותן למלגת נשיא? אמרתי, בוא תחכו, בוא תראו. אבל רציתי להגיד עוד משהו שלא פחות חשוב, אני חושב שאיתור נשיא, הוא גם העניין שקמו שתי שלוחות מדהימות באקו ובסדרות. ובסדרות קרה נס. אני רוצה לספר לכם שקרה נס, שבעצם,

0: בעצם שלושה משרדי ממשלה, וסרלאוף, שזה עוצמה יהודית, ואלקין.
1: לסוג של ליכוד.
0: בדיוק. ומיקי זוהר, ודודי. ודודי.
1: אלון דודי, שהוא סוג של ליכוד גם, כן.
2: נו.
0: לפחות. הם כולם חברו והביאו 20 מיליון שקל, והקימו שם מקום, שהיה בית ספר היסודי של קובי עוד, לקחו 1,500 מטר, ויצרו שם מקום יותר מפואר מהמקום שלנו ברמת השרון.
2: וואו.
0: זאת אומרת שמוזיקה, אולי זה הדבר היחידי שעוד נשאר, שיכול להרים את הדבר הנפלא.
2: שעוד באמת. מחבר אותנו.
0: כן.
2: תגיד כן, רגע, זה... היה ברמון אבל מישהו שפספסת? שאמרת לא ואחר כך נהיה יוג'?
0: כן, קרן פלס.
2: אה, אמרת לה לא? לא,
0: מה שהייתה בת זוג המיתולוגית של מירי מסיקה ליצירה. כן. אני החתמתי את מירי מסיקה, וקרן התגלתה יותר מאוחר גם כזמרת ופרפורמית.
1: וכשאתה שומע, כל אימת שאתה שומע על הצלחה שלה, אתה אומר, איי.
0: לא, יש, תשמע, אני הייתי מנהלת ארצי, אני יכול לספר על מלא כישלונות, עשיתי אלבומים מפוארים לשלומו ארצי, ולמיכה שיטרית, ולדייביד ברוזה, אבל לדורבנים אמרתי לא, לדניאל סלום אמרתי לא, זאת אומרת, אתה בוקס, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה, אתה טועה.
1: השכרה.
2: תן לנו עוד במסגרת המשחק, וואו, אנחנו לא מאמינים שגם זה שלך. תן לנו משהו שיפתיע אותנו.
0: למשל זה.
2: זה מישהו ניתק את הזרם, נכון?

0: לא מצא שום כאן.
1: פעם כתבו שירים פשוט כיף, פאן, בלי 200 טון משקל על הכתפיים, פשוט.
2: אני למשל לא ידעתי על המערכת היחסים היצירתית והאישית כוח ארוכת שנים ומורכבת שלך עם מאיר אריאל, זה לא...
0: כן, לא, היינו ממש, הפקתי לו את האלבום השני, ואז התחלנו, היינו זה 16 שנה, מין צמד הזוי כזה, שבאמצע גם עשינו מסע בחירות, ובעצם אני מסתכל, כאילו, על אחד ההישגים שלי, זה ההנצחה של מאיר אריאל, במשך 25 שנה, אני יחד עם יואב קוטנר, ומאיה פוגל, והמשפחה כמובן, החיים להנצחה שלו ולהגדלה שלו כשהוא נפטר.
1: זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם אדם, עם יצירה. נכון. אני זוכר אותך לפני 5 שנים, זה היה בלייב פארק בראשון, בסי האירוע, נכון. אתה היית על הבמה. זה היה רגע שלא היו כאלה בחייו, והנה, כמו טופק.
0: מה זה לא היו? לא ידעו מי הוא. זאת אומרת, כשמרן נפטר ב-18 ליולי, 1999.
1: רק בקל בסבוע.
0: 3 אנשים ידעו מי הוא. אחרי זה עלות הסיפור הזה שהוא ירד על הומואים ועל רוסים, הוא איבד את זה לגמרי. נפטר. ואז התחלנו מבצע. מה זה? זה פשוט משהו שהיה בתוכי והייתי חייב לעשות אותו.
1: אתה הקמת לו שם, ממש.
2: זה מדהים, באמת מדהים.
0: היה לי חשוב, כי הוא באמת בעיניי אחד הענקיים.
2: אין הרבה שכתבו ככה בעברית.
1: יהודה עדר.
2: רגע, אני רוצה עוד לשאול משהו. לפני שתנגן לו משהו לסיום, חוגים 80 לשלום חנוך, אגב, סליחה על השאלה כך ילדותית, אבל איזה שיר של שלום הכי מרטיט אותך? באינסטינקט, אני שואל ואתה חושב, מה השיר הראשון?
0: אדם בתוך עצמו. אני חושב שכאילו זה ישר אחרי תמוז, אנחנו לא עשינו את האלבום השני, זה היה צריך להיות שיר שנכנס לתמוז, אבל אני חושב כל פעם שזה... תופס את זה, לא משנה איפשהו בעולם או בעבודה, זה עוצר, מקפיר לרגע את הזמן, השיר הזה.
2: כשהבני דור שלך מתחילים להחזיר ציוד, מתי כספי, קוראים הרעלל מישראל, ועכשיו אתה מקבל איתור על מפעל חיים, זה מפחיד?
0: קודם כל, אני מנציח אותם.
2: אוקיי.
0: למר ישראל, השבוע העבירו את התופים שלו לאולפן רימון, וב-17 לתשיעי, אנחנו עושים איזשהו טקס יחד עם שלמה ארצי והנגנים. אנחנו ננגן שם לכבודו, ואני בקשר עם הבנות שלו, ובכלל, כל הקטע הזה של רימון מפעל הנצחה של הדור שלי. אתה יודע, אני מוצא את עצמי, כותב הספדים למתי כספי ולמאיר ישראל, וככה זה, זאת אומרת, אנחנו הולכים על זה.
2: כן.
1: עוד נמשך את השרשרת.
2: בטח לא פשוט. אוקיי, הגענו לסוף, תן לנו משהו לסיום.
0: עצמאי בשטח. לא צריך טובות, הוא אפילו לא מחזיק רשימת טובות. צרוך אחד קרוע, צרוך אחד כבר אין. פעם צד לא בטוח, פעם צד כן.
2: הולך בטל.

0: פרסומות, ואז וויסקי. תודה יהודה, איזה כיף שבאת.
1: תודה לכם.
0: מזל טוב. ברכות. תודה, תודה.
2: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
3: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
2: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
5: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חיבה ישראלית חדשה, לא בטוח. בסוף השבוע הקרוב, פסטיבל וויסקי ישראלי. פעם היו אומרים, מה? הגם הישראלים בשוטים?
6: כן.
5: וויסקי, כולנו אירים. לדעתי, האורח הבא שלנו הוא אירי.
7: לא.
5: תומר גורן, שלום.
7: שלום, שלום. אני אמנם לא אירי, נראה ככה.
5: אתה זקק וויסקי.
7: אני מזקק וויסקי.
6: ישראלי?
7: ישראלי, נכון. אז יש סוף שבוע, בעצם ימים רביעי חמישי השבוע, באקספו תל אביב, תערוכת וויסקי, שרצה כבר 14 שנים.
5: זה טרנד שהולך ומשנה לשנה תופס. אני שומע אנשים שיש להם את הוויסקי שלהם.
7: נכון. אז יש גם הרבה אנשים עם הוויסקי שלהם, מותגים וכו', אבל זה תחום שהולך וצובר תאוצה בארץ בצורה משמעותית מאוד. קרוב ל-10,000 אנשים מבקרים את התערוכה ביומיים.
6: וואו.
5: ומגיעים זקופים וגאים ומדדים החוצה קצת יותר שמחים.
7: אז אחד הדברים שאנחנו גם מקדמים זה תרבות שתייה ותרבות וויסקי ושתייה אחראית ונכונה. יש כמובן, כמו כל תערוכה, פרמדיקים והבטחה והכל, אבל
5: פרמדיקים, עורכי דין וכמרים לטפל בכל
7: ה... אבל אנחנו לא מגיעים להשתמש בהם.
5: אז בעצם אתה אומר תרבות שתייה, ובאמת כאן על שולחן קובנוביק נמצאות 3 כוסות.
7: נכון, אז אני רוצה לתת לכם לטעום את אחד המותגים שבעצם יוצגו בתערוכה.
6: שאתה מזקק ממש במו ידיך.
7: שאני מזקק במו ידיי, אני רוצה לספר לכם בינתיים.
6: שמה זה אומר מותג, דרך אגב?
5: רגע, מותג שפורסם בקובנוביק אני רואה מכאן. שוחחנו עם חיים ילין פעם, והוא אמר לנו, הסעורה תצמח שוב.
6: נכון, נכון.
7: אז זו בעצם שותפות שלנו עם חיים ילין, האיש היקר מקיבוץ בערי, ובעצם כבר שנתיים אנחנו מגדלים סעורה בקיבוץ בערי, במקום שהיה שטחי אש מהשביעי לאוקטובר, ומזקקים מזה וויסקי. אז נכון, וויסקי חייב להתיישן 3 שנים, זה בינתיים עוד לא וויסקי מהסעורה הזו, אבל הוא מדמה את הטעמים שיהיו בוויסקי הזה.
5: זה אלה ממש השדות שבהן ראינו את אחינו ואחיותינו בורחים, וכשאתה אומר מזקק, פרצתי לך לשאלה רוני, מה זה אומר? אתה מקבל שקי שעורה ו...
7: כן, ממש...
6: לא, אנחנו רוצים להם, הפועל הזה מזקק, מה אתה עושה תכלס?
7: הזיקוק זה בעצם הפרדת חומרים על ידי טמפרטורות עידוי שונות, בגדול, ואנחנו מזקקים את האלכוהול מתוך ה... או מפרידים אותו מהחומרים האחרים, ובעצם מיישנים אותו אחרי זה בחוויות לפחות 3 שנים, כדי שיהיה וויסקי, וצומחת פה בארץ תעשייה מדהימה של מזקקי וויסקי, יש כבר 8 מזקקות, לצד מילקנני יש עוד כמה וכמה שאת כולן הציבור יוכל לפגוש ולהכיר בתערוכה.
5: יש איזה אחווה כזאת? כלומר, אתה מבחינתך הצלחתם הצלחתנו. פעם לימד אותי אבישי בן חיים שכשאני רואה שמתחרה שלי הביא כותרת ראשית בעיתון, הוא אומר, אל תתבאס, להפך, זה מגדיל את התחום שלך.
7: לחלוטין לא מתבאס, ואני יודע שכמו שכולם שמחים בהצלחותיי, או הצלחותינו של מילקנני, ככה גם אני שמח בהצלחתם, זה אינטרס שלי שהם ייצרו וויסקי כמה שיותר טוב ויצליחו, כי בסוף הקטגוריה הזו של וויסקי ישראלי והתעשייה הזו היא חשובה לכולנו וזה מרים את כולם.
5: דיברנו פה בעבר פעם על אזורי יין, אפלסיון נגב וכו'. אתה אומר, אתם ראשוני הז'אנר. יום אחד כשישראל תוכר כסקוטלנד הקטנה, אירלנד הקטנה, אתה היית אחד הראשונים.
7: כן. אני הייתי בין הראשונים.
5: בין כמה אתה?
7: אני בין 43.
6: אגב, מי לימד אותך? איך הגעת לזה?
7: גרוש, סתם.
5: מי לימד אותך לזקק? לא, שידוכים זה בפעם הבאה. איפה לומדים לזקק וויסקי?
6: לא, עם איזושהי אלמת חן רואה אותנו.
7: איפה לומדים?
6: למה לא?
7: התחלתי, תשמע, אני זיקקתי בקיבוץ מגיל 17, אני מטבור העולם, קיבוץ אין שמר. מגיל 17 היה לי מחסן ששכרתי בקיבוץ, ואני זיקקתי שם, יותר מאוחר ניהלתי, היו לי שני פאבים, אחד מהם זה הפאב בקיבוץ, ומשם הכל סחף אותי לעולם הוויסקי, שעולם הוויסקי זה עולם מרתק שמשלב תרבות, מדע ואומנות, והתערוכה בעצם באה להציג את כל הדברים האלה לצד היצרנים הישראלים, כמובן גם הרבה מאוד וויסקים מיובאים, מעל 300 וויסקים שונים שהקהל יכול לבחור.
5: אתה מכיר מעל כמה סוגים לשונך טעמה של וויסקי?
7: הרבה, אני לא יודע לספור.
5: אתה עדיין משתכר מוויסקי או שזה כבר...
7: כמובן, אלכוהול משקר. נרצה או לא נרצה.
5: כן, אבל אתה יודע, מתי שהוא כבר...
6: עקיבא פשוט, זה כבר לא אחרי, כאילו...
7: מתרגנים, חברים, לחיים קודם כל.
6: לחיים, יש את המשפט...
5: לחיי קיבוץ בערי, לחיי התיישבות בעוטף, החקלאות העברית והוויסקי העברי.
6: ושנהיה בריא, ולחיי קובנוביק.
7: לחיי קובנוביק, הבאתי לכם גם מתנה.
5: אוקיי, אוקיי. אנחנו אוהבים, איש לא נהנש מעולם על כך שהוא הביא מתנה לאולפן קובנוביק. אז בוא, תשלוף אותה עכשיו.
7: הנה, אני אשלוף.
5: אופה.
6: וואו.
5: די. מדובר פה בבקבוק בגוון אינברי, אני רואה, מזכוכית עבה שכתוב M&H, מילק אנד הני קלאסיק. אני לא מאמין, זה הלוגו של קובנוביק.
6: כתוב עליו, התארחתי בתוכנית קובנוביק.
5: סוף סוף, רוני ידידי, ראה מה זה, מה, 4 חודשים אנחנו פה, והנה אצלה, יש וויסקי על שמנו.
6: אז כן, אנחנו, we did it.
5: וואו. אוקיי, שרון אלו, תודיע שאנחנו לא באים מחר. מה, כמה מילים אולי על וויסקי קובנוביק? כמובן, הוא שמו יצא תכף למרחוק, אבל למי שלא מכירים.
6: לא, זה הוא כתב את זה כהקדשה.
7: זה בעצם תווית קלאסיק פרסונלי של מילק אנד הני, זה מוצר הדגל שלנו.
5: כתוב פה, התארחתי בתוכנית קובנובי כאן רשת ב',
6: רגע, אני רציתי לשאול,
5: כמובן זה צריך להיות כאן חדשות ברשת ב', אז בסדר, נביא עוד בקבוק.
6: כן, אני רציתי, אבל תוכל בהחלט להעניק את זה למנהל. אני רציתי לשאול, בתור שתיין קטן מאוד, כאילו, סליחה על השאלה, כל כך למתחילים, מה מבדיל את הוויסקי, כאילו, מה עושה אותו כזה עניין?
7: כל וויסקי הוא שונה, זה תלוי במזקקה, זה תלוי בצורות של הדודים, זה תלוי במתכון, זה תלוי ב-1001 משתנים במהלך תהליך הזיקוק, ובסוף זה האנשים, זה גם מה שמייחד וויסקי ישראלי, בסוף הבן אדם שמכין את זה, הפילוסופיה שלו מאחורי המשקה, וויסקי זה עולם שלם עם מלא מלא טעמים, ואני מזמין את כולם להגיע בימים רביעי חמישי
5: לאקספו. רביעי חמישי באקספו תל אביב, פוגשים אותך.
6: פוגשים גם אותי. אפשר לנגן לנו את אות הסיום כבר? אני רציתי לשאול אותך, אנחנו נפרדים מהוויסקי, תודה רבה אחי.
7: תודה רבה.
6: אני לא יודע, עקיבא מזועזע, עמום.
7: השתקרת?
6: לא, יש שאלה. כן, רוני, רוני. עקיבא, יש שאלה שנורא בוערת לי, אפרופו התוכנית הזאת. אני לא יודע אם זה הזמן והמקום.
5: תמיד. שאל ואחר כך נתחלט.
6: אבל עקיבא, מה? כולם מדברים על זה עכשיו, אני חייב לדעת. מה הקטע בין גביר וסמוטריץ'?
5: וויסקי טוב.
6: לא, באמת. מה קרה שם? כולם מדברים כמה הם מתאהבים. אין פרשן פוליטי שלא אומר, מתאהבים את זה, שונאים את זה. מה אתה יודע על זה? אתה הרי יודע.
5: תומר גורן עשית עבודה מאוד יפה עם וויסקי סינגל בערי. על כך בתוכנית הבאה, אתה יודע מה, מחר נרחיב.
6: תגיד לי מחר, כן.
5: יש לנו 20 שניות.
6: אבל אתה יודע, יש לך פרטים?
5: מה, כל הג'וס?
6: מה קרה ביניהם? כן. תספר לי מחר?
5: עד מחר, נביא.
7: אני נשאר.
5: סינגל בערי פה על השולחן.
6: בהצלחה עם הוויסקי, תודה רבה אחי.
5: תודה רבה. קובנוביק, תומר תודה, איתמר דרוקמן תודה, העורך הראשי של קובנוביק.
6: איזה כיף היה לי לחזור.
5: יא, כיף שבאת. אביגל ביגי בסור, בר קציר ורז גפנר, שרון לרנר, יולי אמיר ונועה אקסינר אמסלם. רוני קובן, ברוך השב ארצה.
6: תודה רבה, יקירי. עקיבא נוביק, תומר גורן.
5: מלגת התושב חוזר, תחכה לך
6: ביציאה. אני לא צריך כלום, רק חום ואהבה. נתראה פה מחר.
8: אנחנו כאן.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
13: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
17: אחרי החדשות, קרן זן. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. פוענחה פרשייה ביטחונית חמורה שבקטינים בני 16 ו-14 מקריית מוצקין הופעלו בידי סוכן איראני. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. שיא של 4 שנים במחיר הדלק בחודש הבא. התחזית התקררות בהדרגה.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אלג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
20: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מטיל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים חסמי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
18: אהרון איינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר כי החל מחודש יוני האחרון צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה פקד להט שליקר סיפר על החקירה.
21: חוקרי הימ"ר של מרחב אשר ביססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצרם מוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
18: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו 7 אקדחים. האמל"ח הועבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז שי במשטרה. סי של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
23: כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו קרן אוזן כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום.

0: צהריים טובים לכם. אנחנו עם היום הראשון של השבוע, אלא הם גם ימים האחרונים של ידי הדלק של חודש אוגוסט. הבטיחו שערה, איכשהו היא הצליחה לדלג את ישראל. אבל שערות לא חסר במדינה הקטנה והאהובה שלנו. זה גם השבוע שבו יחזרו לבית הספר. אנחנו נהיה גם בעזה וגם ביוש, וגם נספור עוד 58 ימים לבחירות. נהיה עם האירועים הפוליטיים, עם קמפיין הגוואלד והאחריות של בן גביר. אולי למה שקשור לגוש הימין. נהיה פה עם הקולות ועם האנשים. אבל אנחנו רוצים לפתוח איתך כרמלה מנשה. צהל מודיע הבוקר על חיסול מחבל נוח'בה נוסף. את עם הפרטים.
1: כן, אנחנו שומעים לא היום ולא אתמול, גם אתמול, קידום מתווה טרור בטווח הזמן המיידי. צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של החמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח השבעה באוקטובר. צהל תקף במרחב ג'באליה בצפון הרצועה, חיסל את המחבל עבד אל פתח אבו אליש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית. המחבל הזה פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח השבעה באוקטובר. באותה התקפה חוסל ראיד עדל מוחמד עליאן, פעיל בזרוע הצבאית של הארגון. בעת באותה תקיפה, כאמור, חוסל עוד פעיל בארגון. בעת האחרונה, אומרים בצהל, המחבלים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל. אזרחי מדינת ישראל פעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום. הצהל התחייב, שר הביטחון התחייב, ראש הממשלה התחייב, שכל מי שהיה קשור לשבעה באוקטובר יחוסל. היום, מחר, בעוד שנה, בעוד 10 שנים. ולכן יש מעקב צמוד מודיעיני אחרי כל אחד מהם. כמובן שהם ממשיכים בפעילות הטרור, אבל גם אתמול צהל תקף, חיסל מפקד פלוגת נוח'בה וצלף מארגון החמאס, שהיו עסוקים בסחר והספקת אמצעי לחימה עבור מחבלי החמאס.
0: כרמלה, אנחנו שומעים לא מעט תדרוכים בימים האחרונים על כך שחמאס לא רק מצליח לשקם את יכולותיו, אלא גם מנסה לקדם הסלמה מול ישראל. איך צריך להתייחס לתדרוכים האלה?
1: תראי, אנחנו רואים את החמאס משתקם, הולך ומשתקם כבר תקופה ארוכה, כותבים את זה, רואים את זה. החמאס מקבל כל יום 600, מקבל 600 מסעיות, כמובן ציוד הומניטרי, מצליח באמצעות הכוח הזה גם לשקם את עצמו, גם לגבות כספים מהאוכלוסייה הפלסטינית שנמצאת שם, מצליח להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בכוח שבעצם מחזיק את השטח, את הרצועה. זה היה ברור שכשנוצר ואקום שמדברים עליו כבר 3 שנים, וכשלא מצאו שום פתרון, זה היה ברור שהחמאס יקום וישתקם, והעובדה היא שזה מה שקורה. זה מה שקורה, הוא לא מפורז מנשקו. החמאס עדיין חי, נושם, בועט, וגם מכין פיגועים, הוא לא השתנה. וזה מאוד עצוב, כי חלפו 3 שנים, ושום דבר בעצם לא קרה. למעט העובדה, שהיא באמת חשובה, שצהל נמצא בקו הצהוב, ויש לו שליטה הרבה יותר גדולה כמובן, 60% מהשטח הפלסטיני ברצועה, נמצא בידי כוחות צהל, שזה כמובן שינוי מהותי. הכוח החמאס לא נמצא צמוד לגדר, אבל שוב, אנחנו רואים את החמאס ממשיך, בועט ומפדין פיגועים.
0: כן, אבל כשאנחנו יודעים שיש את הסכם 20 הנקודות, שהצטמצם ל-15 נקודות, ומועצת השלום וכל הכוונות האלה, עד כמה אנחנו בכלל יכולים להיות קריבים לסבב נוסף, כשהאמריקאים הם אלה שנותנים את הטון באשר לגבולות הגזרה המבצעיות של ישראל?
1: אנחנו שומעים בצד הישראלי את האיומים הקבועים שצהל ייאלץ לפעול ברצועת עזה. יש בינתיים הסכם הפסקת אש, יש כמובן נשיא ארצות הברית טראמפ, שהוא מקבל את ההחלטות, ולא הממשלת ישראל מקבל את ההחלטות, אז יכול להיות שבאמת זה יתעכב, אבל יש בהחלט נפיצות, נפיצות שהיא לא רק ברצועת עזה.
0: כן, מיד נעשו גם בשומרון, בזה.
1: וגם בלבנון, וגם בסוריה, ואולי יש מי שרוצה לקדם את זה.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: מאז אנחנו רוצים לעבור ליהודה ושומרון ולאירועים מסוף השבוע האחרון, כשאנחנו יודעים שיש כרגע משלחת של האיחוד האירופי שבא לקוסרה, לירן אהרוני, כתבנו פלסטיני, אתה מצטרף אלינו עם מידע בנושא הזה.
2: בוקר טוב קרן, אז כן, הפלסטינים מדווחים על כך שמשלחת מטעם האיחוד האירופי הגיעה בעצם לכפר קוסרה, כפר שכבר לפני כחודש התחילו שם התפרעויות של פורעים יהודים, בעיקר גם אתמול הייתה התפרעות משמעותית של מספר מתנחלים. אז אותה משלחת הגיעה למקום גם כדי קודם כל לדבר עם המשפחות שנמצאות בכפר, וכבר כמה מזה כמעט חודש נצורות באותם מספר בתים. הם קימו איתם שיחת טלפון, וגם איתן שהמטרה של אותו ביקור זה באמת כדי לדעת אילו סיוע הם צריכים כדי באמת שאותו סיוע יועבר למשפחות הללו.
0: מה זאת אומרת? הם עדיין נצורות בבתים שלהם? כי אנחנו יודעים שהצבא היה שם, הצליח להרחיק את המתפרעים, כשאומרים נצורות בבתיהם, אנחנו ממש יודעים להגיד שזה כבר שבועות, הם לא יכולים לצאת מהבית, או שיש מי שמנסה גם קצת להגדיל את האירוע הזה?
2: אז הכוונה היא יותר לכך שהם באמת לא יכולים לצאת, בוא נקרא לזה, מגזרת הכפר. ואולי גם מספר, בעצם מספר פעמים גם לא יוכלו לצאת מהבית עצמו, בגלל שאותם פורעים יהודים הגיעו למקום ובאמת ניסו לתקוף אותם כמו שהיה אתמול. ואתמול באמת ראינו מספר פורעים יהודים שהגיעו למקום עם רכבים, הגיעו עם טנדרים והכל, ועידו אבנים לעבר אותם אנשי הבית, וגרמו לפציעתם של חלק מהם. כשכוחות צהל הגיעו למקום, הם גם לפי טענת הפלסטינים, הם יצרו קודם כל את המתיישבים שנמצאו בתוך הבית, את אותם תושבים, ורק אחר כך טיפלו בפורעים שבעצם עידו אבנים ובאמת גרמו לכל האירוע הזה. אז בעצם אנחנו רואים שיש מקרים שבהם כן צהל מגיע למקום ומצליח להשתלט על האירוע, וכך גם מאפשר לאותם תושבים פה ושם לצאת מהבית, אבל ברוב הזמן זה פלסטינים שנמצאים שם ברוב הזמן בבתים האלה, ומחשש שבאמת הפורעים שוב, הפורעים היהודים יגיעו שוב ובעצם יתנכלו אליהם.
0: שעיניים של כל העולם על האירוע הזה. תודה רבה לך, לירן. תודה.
2: תודה רבה.
0: מצטרף אלינו עכשיו אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, ומי שתפס מקום מאוד גבוה ברשימת הליכוד הבאה לכנסת. שלום אלמוג.
3: שלום לך ולכל המאזינים. אני רק ברשותך מוחה על הדיווח הקודם, הכתב המצוין שלכם, זה היה כתב.
0: למה אתה מוחה?
3: אני אסביר, אבל רק אני רוצה להבין אם הוא היה כתב שלכם.
0: כן, כתב שלנו.
3: כתב שלכם אמר מספר פעמים, הפלסטינים, פלסטינים, פלסטינים. אין עם כזה פלסטינים. לא קיים? לא, אין דבר כזה.
0: ומה יש לך להגיד, אתה יודע, הדברים שאמר הכתב שלנו, מאוד מתכתבים עם הגינוי של ראש הממשלה מאתמול. יש אירוע שמתרחש בשבועות האחרונים, מעבר לזה שאנחנו לא ניכנס לרמה הערכית, בואו נדבר עכשיו על הרמה המדינית, על מה שהאירוע הזה עושה לישראל בעולם, על הכאוס שיוצא משם, על צהל שמגלה אוזלת יד וגם משטרת ישראל. מה אתה חושב על מה שקורה שם?
3: אז ראשית אני חושב ששמירת החוק היא ערך עליון במדינת ישראל. יש לנו צבא מדהים עם לוחמים, לוחמות הכי טובים לדעתי בעולם. וראיתי לא מעט לוחמים בחיי, הם היו הכי טובים צהל. יש לנו משטרה חזקה, וצריך לאפשר להם לעשות את עבודתם, אבל אני באמת, אני רוצה לומר כאן משהו, יש לי תחושה, כאילו מישהו מנסה ליצור איזושהי מצג שווא של טרור יהודי. אין טרור יהודי, לא קיים מושג כזה. אני חושב שאם יש בעיות של חוק, ומה שנקרא פורעי חוק כאלה ואחרים, המשטרה והצבא עצמים ויכולים לטפל בהם.
0: אבל זה לא קורה, לא מטפלים.
3: בעצור האחרון, רצח של ערבי,
0: אז עזוב, בואו לא ניכנס לסמנטיקה, אלמוג, עזוב עכשיו מילון מונחים, יש עם פלסטיני, יש טרור, אין טרור, יש עכשיו אירוע שפוגע בתדמיתה של מדינת ישראל. יש עכשיו משלחת של האיחוד האירופי, אנחנו מדברים...
3: צריך לטפל בו.
0: רגע, אבל אתם לא מטפלים בו, ויכול להיות שזה הממשלה, זה המסר שהממשלה מעבירה לפורעי החוק שם בשטחים, שאין חוק, אין דין, אין דיין, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, וזה גם מה שיביא לסופה של ההתיישבות. אתה לא רואה סכנה כזאת?
3: אז אני רוצה לומר, ראשית, אתם, אין לי סמכות מיניסטריאלית בשטח על הנושא הזה. אני מכיר שהצבא מטפל, המשטרה מטפלת, אבל לבוא וליצור, כאילו יש תחושה, כאילו כמה מגופי התקשורת, לא אתם חלילה. הוא הזה ואפור טרור יהודי, אני לא מכיר שוב טרור יהודי.
0: אז כשנתניהו מגנה את האירוע הזה, אז הוא שמאלני?
3: יהודים שנרצחו?
0: רגע, כשנתניהו אתמול מוציא הודעה שהוא מגנה את ההתנהגות של פורעי החוק האלה ביהודה ושומרון, אז הוא, אבל הוא בעצמו מגנה את זה, אז אתה לא מגנה את זה?
3: לא, אבל זה לא מה שאמרתי. אני רוצה לעמוד על דיוקם של דבריי. לא דיברתי על ראש הממשלה, דיברתי על זה שיש ערוצי תקשורת.
0: אבל מה זה ערוצי תקשורת?
3: טרור יהודי.
0: אתה עוד פעם חוזר למילון. אני שואלת אותך, למה הצבא הגדול שלנו והמשטרה הטובה שלנו, שאתה באת משם, למה היא לא מצליחה להשתלט על אירוע של עשרות נערים שמגיעים לשטח בי, שלפי הקבינט המדיני וההחלטות של הדרג המדיני, נכון לעכשיו, אין לנו מה לעשות שם, ומוציאה דיבתה של ישראל בעולם מעבר למה שהם כן עושים, לא עושים לפלסטינים.
3: אני חושב, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, שהמשטרה והצבא, יש לנו משטרה וצבא מצוינים, שאני סומך עליהם שיתפלו בנושאים הללו, וזה הכל, זה מה שנקרא השנקל שלי בנושא הזה.
0: כן, יכול להיות.
3: אני בטוח שהם גם יטפלו בזה.
0: יכול להיות.
3: הם אנשים באמת מצוינים.
0: יכול להיות, אבל באמת שכל הסיפור הזה של הסמנטיקה, אל תקראו לזה ככה, כן תקראו לזה ככה, ובאמת החשש שלכם היא לדבר על זה בצורה שהיא מאוד חד משמעית כלפי ההתנהלות הזאת, מעבירה איזושהי תחושה לאנשים האלה בשטח, לצעירים האלה, שהכל מותר להם, ואף אחד לא עשה להם כלום, כי עד עכשיו לא עצרו אותם. אתה יכול להסביר לי למה אין עצורים?
3: אז אני לא יודע, כי אני לא אחראי על המשטרה ועל הצבא. אני יודע שהצבא עושה מאמצים רבים כדי להשליט סדר בכל מדינת ישראל. אני רוצה להקריא לך את ההגדרה של טרור. טרור הוא שיטה של מאבק אלים המופנה באופן מכוון כלפי אוכלוסייה אזרחית, מטרה לזרוע פחד ובהלה כדי להשיג יעדים פוליטיים, אידיאולוגיים וחברתיים.
0: דווקא זה מאוד קל.
3: שנייה, רגע. לא, שנייה אחת. כאשר בהגדרה של טרור, בעצם כאשר אומרים טרור יהודי, המתיישבים רובם ככולם, הם שומרי חוק, משרתים,
0: זה אין בינינו ויכוח. אבל זה בדיוק מה שיכול להביא לקיצה של ההתיישבות, אלמוג.
3: לכן אני גם אומר, בדיוק. לכן אין התנגשות בינינו. אני אומר, צריך שהצבא והמשטרה יטפלו בהם, ואני גם בטוח שהם יעשו את זה.
0: טוב, בוא נעבור לדבר על... טוב, בוא נדבר על פוליטיקה, בסדר? בוא נדבר על פוליטיקה. התחיל הקמפיין שמפנה את כל חציו כלפי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאומר לו, תשמע, אתה לא נוהג באחריות. אם אתה לא תתחבר עם סמוטריץ', אז יש מצב שכל הקולות של גוש הימין ירדו לפח, והאופוזיציה תנצח. ואני רוצה לשאול אותך, אם סמוטריץ' בפעם השנייה מציג את מרכולתו לציבור הימין, ואף אחד לא רוצה לקנות אותה, למה צריך כל הזמן לעזור לו? אם לא רוצים את סמוטריץ', אז לא רוצים את סמוטריץ', למה זאת בעיה של איתמר בן גביר?
3: אז שאלה מצוינת. ראשית, אני מאוד מכבד ומעריך את השר בן גביר, אני חושב שהוא שר טוב, וגם כך גם השר סמוטריץ'. אני חושב שבהינתן הדינמיקה הפוליטית שנוצרה, יש חשיבות לאחדות ובסוף למשחק גושי. קרי, אחד יכול לקבל גם לבד 54 מנדטים, אבל כל עוד שהוא לא מקים ממשלה, אז זה לא שווה הרבה למעשה, כי הצד השני הוא זה שמחזיק את הרוב. אז האמירה שלי כאן היא אמירה מאוד ערכית ופשוטה וברורה. אגב, מתוך הערכה לשר בן גביר ולשר סמוטריץ', לא מתוך אייר.
0: למה אתה מעריך את השר איתמר בן גביר, שעשה לך סיבוב של קולות בעדינות בדרום, ודקה אחרי שהוא הפך להיות המפלגה השנייה בגודלה בדרום, הוא התחיל להתנער ממך עד כדי זה שהוא ממש דחק אותך החוצה מהמפלגה שלו? מה אתה כל כך מעריך בו?
3: בסוף, את יודעת, קרן, בסוף בפוליטיקה אין רגשות. יש,
0: אין, זה לא עניין אישי, רק אני חושבת שפוליטיקה זה עניין אישי.
3: לא, זה מפחד של פרגמטיזם, ובסוף עשה...
0: אבל ברמה האישית...
3: דברים חשובים וטובים.
0: תכף נדבר גם עליהם, ונחפש אותם ביחד.
3: אין לי זמן להיפגע.
0: לא, אבל אתה עכשיו עשית סיבוב של מנצח, כי אתה נכנסת לליכוד... לרשימה גבוה גבוה, שזה באמת אפשר להגיד הפתעת הפריימריז, אף אחד לא האמין שאתה תצליח, כשאיתמר בן גביר היה זה ש, סליחה לבוטות, העיף אותך מהמפלגה שלו, אין לך איזה שמחה לעד, לעד קצת? אתה לא, לא מצליח ליהנות מהאירוע הזה?
3: הייתי בהיי של שעתיים על האמון האדיר שנתנו לי מתפקדי הליכוד, הבאמת פטריוטים, אינטליגנטים וציוניים. שעתיים היי וחזרתי לעבוד, חזרתי לעבוד כי בסוף, קרן, את יודעת, אני ואת הגענו ממש גיאוגרפית מאותו מקום. אנחנו מכירים את האתגרים שיש לנו כאן. אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לדאוג לעתיד ילדינו בנגב ובגליל. ואני לדבר שם, את יודעת, בסוף אני לא במקום של...
0: ואת שמעתי שאתה אומר שהיית רוצה להיות השר לביטחון לאומי. מה השר איתמר בן גביר?
3: אני רוצה לדבר בנושא של החברה הערבית, אנחנו נשקים בחברה הערבית.
0: כן, אבל תגיד, אתה מדבר על האזור ששנינו באנו ממנו, וגם אמרת שהשר איתמר בן גביר עשה דברים טובים. מה הוא עשה טוב לביטחון הנגב? אתה מרגיש איזשהו שינוי? כי אני קצת מתקשה למצוא אותו ברמה האישית.
3: בסוף אני הבאתי את חוק הפרוטקשן שיניב.
0: לא, לא שאלתי מה אתה עשית, אני שאלתי איך איתמר בן גביר קידם את הביטחון בדרום, כי אני רוצה לתת לך דוגמה מהחיים האישיים שלי, ולא אני הסיפור, אלא דוגמה. לפני שבוע וחצי פרצו לבית של הבן שלי, יחד עם הגרוש שלי, שני רעולי פנים עם אלות. לפני שלושה שבועות פרצו לאבא שלי בפעם השלישית את המנוף שלו, שזה משהו מאוד מאוד מורכב מבחינה ביטוחית, ולי זה רק מישהו אבן תוך כדי נסיעה כשאני נוסעת ברכב. זה האירועים מהחודש האחרון רק אצלי. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שאיתמר בן גביר תרם לעליית הביטחון האישי בדרום, האזור ששנינו באים ממנו?
3: אני חושב שבסוף השר בן גביר מגיע עם כוונות טובות, מה שהוא עשה לדוגמה בשירות בתעסוקה, זה מדהים. המקרים שתיארתי כאן הם מקרים, את יודעת, אני מדמיין בראשי, את אותם רעולי פנים נכנסים לבית, לקודש הקודשים, זה טירוף הדעת, אני בקדנציה הבאה מתכוון להעביר בדיוק בשביל הדברים הללו.
0: אבל היה ארבע שנים, אלמוג. היה ארבע שנים.
3: לא, אבל היה ארבע שנים שחוקקתי בהם חוקים חשובים.
0: לא, לא מדברת עליך.
3: אבל אני לא יודע, אני בסוף, אני...
0: לא, כי אמרת שהוא עשה דברים טובים, אז ניסיתי למצוא אותם. מעבר לאוכל בבתי הכלא.
3: אני מתכוון להעביר את רפורמת ענישת מינימום, זה רפורמה של מעל 20 חוקים שאותם פוגש האזרף בקצה, ברחוב, בשכונה, בדירה, ובעצם על כולם אני אכיל עונשי מינימום. כפי שעשיתי בפרוטקשן, אגב זה עובד, זה עובד, כי עבריינים היום יושבים בכלא, גם אבו לטיף, לא אבו לטף, אני מהיר כאן לנפתלי בנט, גם האחים אבו לטיף יושבים בכלא בזכותו.
0: כן, אין ספק שזה חוק טוב, אני רוצה לדבר איתך על איזה דיווח.
3: אני רוצה להביא את הרפורמה הזאת, וזה ייתן לנו באמת...
0: כן, לא, זה חוק טוב, באמת חוק טוב. בואו נדבר... על הסיפור של וינטר, היה איזה דיווח שאמר שעוד לפני שהבנת שאתה מצטרף לליכוד, כשככה לא הייתה ודאות לגבי העתיד הפוליטי שלך, אז הצגת לוינטר איזשהו סקר, וניסית להיפגש איתו כדי לבדוק התכנות של ריצה משותפת, והוא אמר לך, תשמע, אתה קשור בשבעה באוקטובר, כי היית בממשלה, ולכן אתה בכלל לא צריך להיבחר, ועכשיו כשהוא ממליץ על נתניהו, אתה קונה את זה שהוא ימליץ על נתניהו אחרי שהוא אמר לך, מי שדווקא נלחם באופקים, שאתה בכלל לא יכול להיות בכנסת כי אתה קשור לשבעה באוקטובר. אז לאיזה וינטר אתה מאמין?
3: האמת שאני מאוד מבולבל באירוע הזה, אני מוכרח להודות, רק חשוב לדייק, לא אני ניגשתי אליו, היו בעצם יוזמה של מספר אנשים שביצעו סקר שאני והוא מביאים ביחד 11 מנדטים, והם נקלו לפתחו, והוא אמר להם ש... הוא לא רוצה פוליטיקאים שנגועים בשביל אוקטובר, אומנם הייתי בכנסת, אבל לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות, אם את בוודאי זוכרת, ואמרו לי שאני הזוי ופרובוקטו. אבל שוב, האירוע הזה שאת מתארת של אופר וינטר, הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו. זה ברמה אישית קצת עצוב שהוא הדביקו לי ככה את הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט איבדתי את חיי באותו היום.
0: כן, אבל וינטר, הוא ימליץ על נתניהו?
3: כך הוא טוען.
0: ואתה מאמין לו?
3: נכון. אני צריך אותי תחיל ללמוד את האירוע הזה, אני עוד לא גיבשתי דעה בנושא. זה מוזר לי שההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אנחנו נשווינו כבר מ... מנפתלי בנט בעבר, אני לא יודע לומר עדיין, אני עדיין מנסה למתח ככה את הדברים בצורה יותר יסודית ולהבין אינפוט מחשבתי באירוע הזה.
0: חבר הכנסת אלמוג כהן, לא, סגן שר במשרד ראש הממשלה.
3: אלמוג כהן, מאופקים, לא צריך...
0: אלמוג כהן, תודה רבה שדיברת.
3: תודה שאירחתם אותי, עם ישראל חי ומנצח בזרוע.
0: תודה רבה על השיחה הזאת. עכשיו מצטרף אלינו אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז ומפקד אוגדת עזה, חבר בתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, שלום.
4: צהריים טובים, כן.
0: בעודנו מדברים, משלחת של האיחוד האירופי נמצאת בקוסרה, בניסיון להבין איך מדינת ישראל עם הצבא החזק ביותר בעולם, עם משטרה שיש שיגידו יודעת לעשות את עבודתה, לא מצליחה להשתלט על אירוע של עשרות פורעים יהודים, שפשוט עושים שם ככל העולה על רוחם. איך אתה מסביר את זה כמי שהיה שם בתפקיד?
4: זה פשוט מאוד, קרן. אין החלטה. ואין רצון להשתלט על הדבר הזה. יש פה מודל באמת קלאסי של, של טרור, שיש לו זרוע מדינית, יושבים חלק מהתומכים והמממנים והמגבים, יושבים בכל מיני משרדי ממשלה, בבית הנבחרים שלנו, יש לו זרוע צבאית בשטח, יש לו בניין כוח, יש לו מימון, יש לו הסברה, וזה לא איזשהו גולם שקם על יוצרו. לא, לא. כי גם הגינוי הזה של, של נתניהו היום או אתמול, אני לא יודע מתי זה היה בדיוק, הוא, הוא יותר מפחד טראמפ. והגולם בעצם הוא משרת את המטרות הפוליטיות. ולכן אני אומר, אין החלטה, תראה, הרי זה ברור לגמרי שהמדינה הייתה מחליטה לטפל בעניין הזה, היו גומרים את זה מהר מאוד. זה כבר קרה בעבר.
0: אבל אתה, רגע, אז אלוף פיקוד המרכז, שזוכה לגינויים כמעט מכל עבר, הוא לא רוצה לטפל בזה, הוא חושש לטפל בזה, בגלל שהדרג המדיני יבקר אותו, מה האירוע?
4: הוא רוצה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד. תראה, במלחמה בטרור, זה ידוע, אנחנו הכי טובים בזה, נכון? לפי נתניהו כתב ספר על זה, איך ננצח את הטרור. אחר כך הוא מימן את החמאס במשך שנים, היה למממן הטרור הגדול ביותר במזרח התיכון, אבל נעזוב את זה שנייה בצד. במלחמה בטרור, יודעים מה עושים? קודם כל פוגעים במחוללי הטרור. כל המחוללים של הטרור הזה שאנחנו רואים היום, מיהודה ושומרון, ידועים, מוכרים, אפשר בקלי קלות לעצור אותם, אבל מה? יש להם גיבוי. השר קץ ביטל את המעצרים המנהליים, שבק מצמצם עד כדי אלמות החטיבה היהודית, משטרת ישראל כמעט ולא פעילה שם, בניגוד למה שאמר אלמוג כהן, באמת הוא איש נחמד, הוא נלחם, אני מכבד אותו על זה, אבל שילמד קצת את הנתונים והתחבר באמת לשטח, הוא צריך להיות עם אחריות ממלכתית, זה כבר לא סתם
0: לא,
4: אמירות.
0: כרגע אנחנו עומדים באירוע שבו...
4: אבל רגע, שנייה. כן. אחד זה פגיעה במחוללי הטרור, והם מוכרים. הדבר השני זה לסגור את צינור הכסף. יש כאן ציר של כסף, מימון ממשלתי, גיוס כספים. כל מגייסי הכספים האלה מוכרים. הם מוכרים, צריך פשוט לעצור את הדבר הזה. יש אנשים שזה מה שהם עושים, הם מגייסים כסף. יש משרדי ממשלה שזה מה ש...
0: כמה זה קשור לזה שיש צר נוסף במשרד הביטחון, שזה שינוי מבני שלא ידענו לפני הממשלה הזאת, שבו בעצם סמוטריץ' אחראי למנהל האזרחי. כמה זה קשור לזה, מה שאנחנו רואים עכשיו,
4: היעדר החיפה
0: שאנחנו רואים שם?
4: כן, זה מאוד קשור. מכיוון שסמוטריץ' היום הוא ממשלת ישראל. יש החלטה שנקראת החלטה 150 בעניין התכנון והבנייה וכו'. איך שהוקמה הממשלה הזאת, העבירו לסמוטריץ' את כל הסמכויות, למעשה עשו תיקון להחלטת הממשלה הזאת, וכמעט כל סמכויות הממשלה, כל מה שהיה צריך להיות נדון בדרג מדיני, בהקשרים של היוש היום, זה החלטה של סמוטריץ' והמנהלת שהוא בנה, שברור לנו לגמרי, מי זה המנהלת הזו, אבל זה לא רק סמוטריץ', יש משטרת ישראל שהיא לא קיימת, זה, אני מסכים עם מה שאמר על מוקד, הם אנשים טובים, זה לא הבעיה של האנשים, לא, זה שום בעיה של אנשים, זה בעיה של החלטה של מפקדים, של מדיניות, ויש גם את השבק.
0: אבל אני חייבת לשאול אותך, לא בהנחה שאתה בדיוק. צודק, בהנחה שאתה אומר, תשמעי, זה רוח גבית של הממשלה, הם אלה שמעלימים עין, לא נותנים החלטות חד משמעיות, ולכן הצבא מבולבל, או המשטרה לא פועלת, נניח ואתה צודק עם התפיסה הזאת שלך. מה, הם לא מבינים שזה מה שבסוף יביא לפגיעה במפעל ההתיישבות? שכל כך חשוב להם? הם לא מבינים את זה?
4: זה בדיוק העניין. מה אתה שם לפני מה? האם אתה שם את טובתך, טובת משפחתך, המשך שלטונך, או שאתה שם את טובת המדינה? עכשיו, אני חושב שהשאלות האלה בשלוש שנים האחרונות עולות כל הזמן, גם בהקשרים אחרים. אני לא נגע בהם עכשיו, ותראי, מה שבאמת צריך, שתהיה מנהיגות אחראית, אני מסכים איתך, שתסביר לציבור שבדרך הזאת, הקיצונים האלה מובילים את המדינה למקום מאוד בעייתי, כבר במקום מאוד בעייתי, שלא ניתן לפתור את הבעיות האלה רק על ידי שימוש בכוח, ובהקשר הזה של היוש, התפרדות מהפלסטינים, תוך שימור הביטחון.
0: לא, אבל פה זה כבר, פה זה כבר תפיסות פוליטיות.
4: סליחה?
0: אני אומרת פה זה כבר תפיסות פוליטיות ו...
4: אני לא מדבר על תפיסות פוליטיות,
0: ואידיאולוגיות,
4: אני מדבר על דברים כי... שהם ביטחוניים, ביטחוניים.
0: לא, אני מבינה, פרופר. אבל אם למשל אני שואלת אותך, האם אתה בעד התיישבות ביוש, התיישבות יהודית, מה העמדות שלך?
4: אין לי בעיה עם רוב ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נצטרך למצוא את הדרך לחיות ביחד עם הפלסטינים. זה אומר שהפלסטינים יצטרכו לחיות את החיים שלהם בצורה ש... מכבדת את חייהם ומאפשרת להם לפתח את הכלכלה שלהם וכולי, להיפרד מהם אזרחית ככל שניתן ולהישאר אחראים על הביטחון.
0: אבל אומרת... תגידו לך, זה מה שניסינו לעשות בעזה ותראה מה קיבלנו.
4: לא, לא, לא, זה ממש לא מה שניסו לעשות בעזה. מי שאומר שזה מה שניסו, הוא מעוות את ה... הוא מעוות את האמת, בעזה יצאו מעזה בלי שום הסדר, בלי כלום. בעזה הייתה ממשלת ישראל שמימנה את החמאס במשך שנים רבות, מיליארדים של דולרים שעברו לעזה, כשידעו שהכסף הזה הולך לחלקו הגדול, הולך לטרור ולבניית מנהרות וכו'. זה מה שהיה בעזה. בעזה הייתה הפקרות ביטחונית. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור להפקרות הביטחונית, של שנות שלטון נתניהו. חייבים להחזיק בביטחון, חייבים להיות יוזמים, חייבים להיות התקפיים איפה שצריך. אבל המצב הזה שבו יש לא קומץ, אגב, זה אלפים, כמו שאמרתם. אלפים
0: של אנשים. למה אלפים? אנחנו רואים עשרות, ראינו אותם,
4: לא, אותם פה. לא, קרן, יש בגרעין הקשה של הטרור הזה, יש מאות אנשים, ויש את מה שנקרא המתגברים, שזה עוד אלפים, את יודעת, של אנשים שיבואו ויעזרו, ואם צריך גם יתחככו. עכשיו תראי,
0: אני לא מכירה, אין דיווחים על אלפים.
4: אז תאמי, תסלחי עליי שאני לא אומר לך דברים סתם, אני מדבר מתוך הבנה והכרה והסתובבות בשטח.
0: אוקיי, השאלה אם כל התיישבות היא בעיניך התיישבות שנועדה לייצר חיכוך, או לדחוק פלסטינים משטחי בי, ואתה יכול גם לראות בערך ההתיישבות כערך שתורם רבות לביטחון מדינת ישראל, בטח שזה 10 דקות מכפר סבא לצורך
4: העניין. אם מדינת ישראל מחליטה שצריך ליישב, ישראלים במקומות מסוים מקבלת החלטה בצורה מסודרת, חוקית, מיושבת. מה שקורה היום זה לא זה. מה שקורה היום זה שיש מאחזים בלתי חוקיים שהוקמו בשטחי B ועל גבול שטחי A, ולפעמים בתוך שטח A, כשהמטרה שלהם היא ליצור את החיכוך ולהבעיר את השטח. שתראי, יש פה תנועת מלקחיים שצריך להבין אותה. זאת התפיסה של האנשים האלה, של סמוטריץ', של בן גביר, של אורית סטרוק, של כל מי שנמצא מאחריהם, אני לא יכול לנקוב בשמות של כולם. יש פה מצד אחד את הפעילות הזאת, ואנחנו יודעים הרי מי קנה את הטרקטורונים, ומי מממן במיליארדים, על חשבון אנשי המילואים שלנו, על חשבון החינוך, על חשבון הבריאות, ובמקביל, החלשת הרשות הפלסטינית זה להביא לקריסה שלה. עכשיו תביני, מה זה קריסה של הרשות הפלסטינית? גם היום הם מאוד חלשים, מחלישים אותם בכוונת מכוון, גם במקומות שהם רוצים...
0: מבחינתך יש הבדל...
4: שנייה אחת, אני רוצה להסביר את זה.
0: כן, אנחנו
4: לרשות הפלסטינית אין אינטרס שהשטח יתפרץ. כל מה שהם צריכים זה שצפי סוכות ימשיך להתנהג בצורה מטומטמת, ושיראו את הסרטונים האלה בכל העולם. מבחינתם זה מספיק, הם לא רוצים, אבל כשגם הם מאבדים שליטה וגם יש את הפעילות הזאת, זה יכול להביא בסופו של דבר להתפרצות רבתי, שהראשונים שיסבלו ממנה, ואת צודקת, זה ההתיישבות. זה ההתיישבות היהודית שרובם לא מקבלים את הפעילות. עכשיו אני אומר לך, שהאנשים האלה כבר תוקפים חיילים מזמן. הם תוקפים אנשי חוק, הם תוקפים גם מתיישבים שבאים נגדם, ויש כאלה, כן? רבשצים וכולי. ואני אומר לך שלא ירחק היום שזה יגלוש פנימה לתוך מדינת ישראל, לתוך ערינו, ובהתחלה הם יתחילו עם ערביי ישראל, ואחר כך גם מישהו לא יסכים איתם, אז גם אותו הם יתקפו.
0: כל התחזיות האלה לא יתממשו, תסכים איתי שגם אתה לא רוצה שזה יקרה.
4: אני גם מאוד מקווה, אבל אם לא תהיה
0: מילואים אחראית, לגמרי צריך לראות איך מטפלים באירוע הזה. אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
4: תודה לך.
0: אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים עם עוד פוליטיקה.
5: מיד חוזרים עם קרן זן. כאן חדשות. ברשת בית.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: Air fry לירקות.

0: חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
4: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, 58 ימים לבחירות, דקלה אהרון שפרן, דקלה אהרון, שלום.
6: שלום, צהריים טובים, כן, ולקראת סגירת הרשימות בשבוע הבא, המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין נמשכים, ואף עולים הילוך. אנחנו יכולים לומר, לפי המתווה שמדובר כרגע, שפייגלין יוצב במקום השני ברשימה, יוקצו לו ככל הנראה מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. וצריך לומר שהמסע ומתן נמשך ברקע הקריאה של נתניהו לאיחוד בין סמוטריץ' ובן גביר, כדי למנוע לדבריו איבוד קולות בגוש הימין. בעוצמה יהודית כבר אמרו כי הם לא התמודדו עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות, הם אמרו שמדובר בהחלטה סופית ומוחלטת, ואני יכולה להגיד לך שלאחר שיצאו דיווחים על מגעים בין סמוטריץ' לפייגלין, בן גביר תוקף את נתניהו ואומר שהקריאה לאחדות באה רק כדי להנמיך את הדרישות של פייגלין.
5: כמה בכלל...
6: מהצד של הציונות הדתית...
5: כוח יש לפייגלין מבחינה אלקטורלית, כאילו שהוא מתחבר לסמוטריץ', שאנחנו מדברים על יותר ממנדט, פחות ממנדט, מה שמראה באמת את הניסיון של נתניהו להדביק את הגוש הזה ולא לתת לאף קול ללכת לפח.
6: כן, בהחלט, תראי, לפי הסקרים אנחנו מדברים על סדר גודל של מנדט, אולי מעט יותר מכך, ונשאלת השאלה, האם זה מספיק? האם הייחוד הזה יוכל לבצר ולמנוע איבוד קולות פוטנציאלי מהציונות הדתית, כמובן גם מהצד של פייגלין? נזכיר שנתניהו קרא בשבוע שעבר לאיחוד בין סמוטריץ' ובן גביר. בן גביר אומר שהבייסים של שתי המפלגות כלל לא חופף. והיה גם איזשהו ניסיון של נתניהו לעשות חיבור בין סמוטריץ' לגם, לבין וינטר. אני יכולה להגיד לך שבסביבתו של יושב ראש הציונות הדתית אומרים לנו, אנחנו מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין. הם רומזים בכך גם למפלגה של וינטר. מהצד השני, גם בגוש השינוי נערכים לקראת סגירת הרשימות לכנסת בשבוע הבא. קרן, אולי נוכל לשמוע עכשיו דברים שאומר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן כאשר הוא מגיע היום ללשכת הגיוס בתל השומר. הנה.
7: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. זה ביטוי לעיקרון, עם ישראל ערבים זה לזה, סולידריות חברתית, וזה מה שאנחנו מצפים לכולם. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות, נגד אותו עיקרון ונגד המסורת שלנו. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
5: כן.
6: כן, קרן, ואתמול ליברמן וראש האופוזיציה לפיד נפגשו בנוקדים, מקום מגוריו של ליברמן. הפגישה הזאת מהווה, אפשר לומר, גם איתות לאיזנקוט על ציר שמתחזק בנוסף לשיח הזה שמתנהל גם בין ליברמן ובנט.
5: כן. תגידי, בואי, אנחנו מבינות שנתניהו לא ירד עדיין מהקמפיין שקורא לבן גביר להתאחד עם סמוטריץ', שיש לו תכנונים היום להופיע בערוצי טלוויזיה, שוודאי להניח... אפשר להניח שזה יהיה המסר שהממשלה הזאת יכולה ליפול, כמו ב-92, אם ככה לא יתאחדו. מההיכרות שלך עם עוצמה יהודית ועם בן גביר, אנחנו נראה אותו מתקפל, נאתר לבקשת נתניהו, שזה אימור מורכב מדי.
6: תשמעי, בן גביר משדר בצורה מאוד מאוד סגורה ונחושה, אנחנו לא נהיה מוכנים לאיחוד כזה, הוא מדבר על... כל מיני סקרי עומק שיש לעוצמה יהודית שלפיין, אם בן גביר וסמוטריץ' רצים יחד, עוצמה יהודית עשויה לאבד, שימי לב, בין 3-4 מנדטים בגלל...

0: בייס שלא חופף לזה של סמוטריץ' ועלול להירתע מאפשרות של חיבור כזה. אנחנו באמת צפויים, אני מניחה, לראות בימים הקרובים ניסיונות נוספים של נתניהו לעשות את השידוך הזה, אבל נכון לעכשיו הוא נראה רחוק, הוא נראה בעל סיכויים לא רבים. מנגד, אפשר לומר שבפוליטיקה never say never, הכל פוטנציאלית, את יודעת, פתוח עד לסגירת הרשימות בשבוע הבא. בינתיים אפשר לומר, בציונות הדתית מנסים באמת לשדך ולנסות לעשות חיבורים לכיוונים אחרים, כאמור גם פייגלין, אולי גם אפשרויות נוספות, ורק נזכיר שגלעד ארדן אתמול אמר שהשבוע הזה הולך להיות שבוע של איחודים וחיבורים בגוש הימין, צריך לראות גם מה הולך לקרות בזירה הזאת.
1: דקלה אהרון, תודה רבה. תודה.
0: תודה, קרן.
1: דניאל גרובייס איתנו, שלום.
2: שלום.
1: היום גיוס של חרדים לצבא, תן לנו גם את המספרים, את הקולות משם, מה ראינו בתל השומר הבוקר?
2: כן, למראות האלו אנחנו כבר רגילים, חרדים מגיעים להתגייס ואיתם גם הפגנות, היום באופן די מפתיע, כמות יחסית נמוכה של מפגינים, 10, 20, 30 מפגינים, לא יותר, היה להם איזשהו קושי להביא אותם. בכל מקרה היום לפי הערכות של צה"ל, מוקדם יותר הבוקר, בין 300 ל-500 חרדים צפויים להתגייס היום, מחר, בכל גיוסי אוגוסט. היום היה יום גיוס למסלולי לוחמה, חשמונאים, נצח יהודה, חץ בצנחנים. מחר יתקיים יום גיוס של תומכי לחימה. ראינו היום לצד המתגייסים ולצד המפגינים גם מספר פוליטיקאים שהגיעו כחלק מקמפיין הבחירות. ליברמן הגיע הבוקר, מסר שם הצהרה, גם המילואימניקים, יועז הנדל, גם מוטי לייטנר, שזה אולי הדמות הכי מעניינת.
1: בוא נדבר עליו. מה מוטי לייטנר הוא בעצם מפלגת הציבור החרדי, אותה מפלגה שבאה ואומרת, הציבור החרדי רוצה דברים אחרים. איך אתה מתייחס לזה? יש לו בכלל סיכוי?
2: סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אני לא חושב שהוא עצמו חושב שיש סיכוי, אבל הכיוון שלהם זה ללכת לחיבורים. בסוף הציבור החרדי עבר בשלוש השנים האחרונות הקטנה מאוד חזקה, משבר הגיוס, הפגנות, סנקציות, ורוב הציבור מאוד זז בצורה קיצונית בעמדתו כלפי המדינה. מהצד השני יש מיעוט לא קטן דווקא, שלא רואה בנוח את כל המסרים האלו שאנחנו רגילים לראות, והוא מייצג את התפיסה הזאת שתומכת בגיוס מי שלא לומד.
1: בוא נשמע דברים שהוא אמר.
2: בוא נשמע, כן, ביום בבקום שליווה את המתגייסים החרדים, בוא נשמע.
3: הגעתי היום כאן, תל השומר, כדי לחזק, לתמוך ולחבק את עשרות הצעירים החרדים שבאו לקחת אחריות ולהתגייס למסלולים החרדים בצה"ל. אני רוצה לומר, נגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מתביישים, מתנערים ופוגעים בצעירים חרדים שבחרו לקחת אחריות ולהתגייס לצה"ל. אנחנו כאן, נעמוד לצדכם, נתמוך בכם ונעזור לכם ונדאג שתיכנסו חרדים ותצאו חרדים. ולא נשכח מה שברור לכולם, מי שלומד בישיבה קודש קודשים, אבל אלו שלא לומדים צריכים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, בשירות לאומי או אזרחי. היא השם באזרחי.
1: כן, דברים מרעננים. דניאל גרובייס, תודה רבה.
2: תודה.
1: יומיים לפתיחת שנת הלימודים, כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינו, שלום.
4: שלום, קרן.
1: תמונת מצב.
4: תראי, קודם כל אנחנו מדברים סוף סוף שנה בלי איומי שביתות או דברים כאלה ואחרים, אז לכאורה אפשר לחשוב שהכל טוב, אבל לא. אנחנו יודעים שלא הכל טוב, עדיין מערכת החינוך מגיעה למצב שבו אנחנו אחרי מלחמות ארוכות כבר כמה שנים, יש מי שסופרים מאז הקורונה, אין באמת איזושהי יציבות של ממש במערכת החינוך, לא באופן נפשי אצל הילדים, ואני מודה גם שגם לא אצל המורים, ועדיין יש מחסור, יש אלימות, וגם יש כיתות צפופות. 2014, את זוכרת את
1: מחאת הסרדינים? כן.
4: נכון. אני לא חושב שהיא חוזרת, ואני חושב שנעשה כאן איזשהו משהו, אבל ברחבי הארץ, ואני באמת יכול לספור המון המון ערים, מנתיבות בדרום, ודרך רעננה, וחיפה, וירושלים, המון המון הורים מאיימים לא לפתוח את שנת הלימודים, בגלל הכיתות הצפופות. עכשיו, אנחנו יודעים שמדינת ישראל, הממוצע ב-OECD, היא נמצאת מאוד בתחתית, ממוצע של 27 ילדים בכיתה, שהממוצע במדינות ה-OECD מדבר על 20-21 ילדים בכיתה, שזה רחוק מאוד ממה שהיינו כולם רוצים. אבל בסוף, בחטיבות הביניים, אנחנו מדברים על כיתות של 40 ילדים בכיתה, ששם הצפיפות הכי גדולה, עד היסודי, ילדים בכיתה א', בבתי ספר עם 36-38 ילדים, שיש מקומות שזה תקין, זה עדיין מותר בישראל.
1: כן, אבל אני חייבת ככה להכניס למאחורי הקלעים בשיחה שלנו הבוקר, כשאנחנו מיד מצרפים לשיחה שלנו את אביר אורון, אב לתלמיד שעולה לכיתה ד' בבית ספר הרצל בחיפה, התקשרתי לשאול אותך, לירן, יש שם 34 תלמידים, זה כאילו עוד בסדר נחשב, לא? וגערת בי, גערת בי, ובצדק.
4: כי 34 ילדים במדד טיפוח במקרה הזה של בית ספר הרצל בחיפה, שהשכונה שלהם יכולים להיות שם עד 36 ילדים, זה עדיין תקין. אבל כשבאים ומלכתחילה אומרים אנחנו נפצל כיתות, אבל יודעת, יש בתי ספר שהאוכלוסייה מתבגרת, אז מאחדים כיתות. אנחנו יודעים שגם יש מחסור במורים, אז מאחדים עוד יותר. ואחד, הזכרתי בהתחלה את המלחמות, את יודעת מה זה ילדים שעולים לכיתה ד', הם היו לא מעט מהזמן שלהם בזום,
1: במיוחד באזור חיפה גם והצפון וכל.
4: אז את מבין, אז לדחוס 34 ילדים זה נשמע נורמלי לחלוטין, אבל זה בהחלט
1: לא, זה לא נורמלי, אתה צודק, אסור לנרמל. אביר אורון מצטרף אלינו עכשיו, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
1: יומיים לפתיחת שנת הלימודים, כמה אתה באמת מוטרד שהבן שלך הולך להיות אחד מתוך 34 תלמידים?
5: תראי, לא רק שאני טוב, אני בשבועות האחרונים מנסה לנהל פה מאבק משותף ביחד עם הנהגת ההורים בבית ספר. ואנחנו נמצאים במגעים, ההנהלה אגב עם מנהלת חדשה שנכנסת לתפקיד, שזה עוד שיקול, עם המפקחת. אנחנו נמצאים בקשר עם בתי ספר אחרים שנהלים מאבק דומה בחיפה. ו... מה אגיד לך, שיש לנו הישגים מאוד מאוד משמעותיים, לצערי לא. המערכת לא מגלה איזושהי גמישות בעניין. אני כן אגיד שהציעו לנו משהו, אבל גם סברו להתחייב בנושא הזה. והבטחות מהסוג הזה, בניסיון שלי לפחות מלמד אותי שהן הרבה פעמים לא מתממשות.
1: כן, לירן, מה הסיכוי של מאבק הזה בכלל להצליח? כי כמו שאמרנו, זה עוד מספרים שנחשבים בסדר.
4: מה, אז באמת, מה כזה נורא? 34 ילדים בכיתה, זה לא נשמע באמת כזה נורא.
1: באמת? אני לא מצליחה, עכשיו אם אני סופרת עד 34, ואני מדמיינת שכל אחד מהם הוא תלמיד, ואני מורה בכיתה,
4: לכיתות הרבה יותר
1: זה מטורף.
4: כלומר, 34 ילדים זה עדיין נורמלי. מה היה שנה שעברה?
5: אצלנו בבית ספר?
4: כן.
5: אצלנו בבית ספר בשנה שעברה היו כ-27-8 תלמידים בכיתה, ונאמר לנו דרך אגב ממש לפני כשבועיים שהולכים לעשות את המהלך הזה, ומיד מיד ביקשו שכל תלמיד יבחר ככה 3 חברים שיהיו איתו בכיתה. המהלך היה נורא נורא מהיר, כשאנחנו ניסינו להבין מה גרם לשיקול, מה האפשרויות, אז התברר שלפחות בבית ספר שלנו היה חסר ממש ילדים בודדים כדי לקבל את התקן. אני מדבר על 2 ילדים שהיו חסרים בסך הכל. אז זה גם לנו להרים מאוד גבה, כמה סיבות, כי קודם כל, ילד 2 על זה בעצם לא פותחים עוד כיתה, זה נשמע מאוד תמוה, במיוחד כשאני גר באזור שהוא מתפתח מבחינת נדלן, כן? כלומר, בשנתיים 3 הקרובות אמורים להגיע אנשים ולרצות להכניס ילדים למסגרות, לפחות מבחינת ההתרחבות הדמוגרפית. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מסתכלים על ילדים שכמו שאמרתם בכתבה, עברו מלחמה ממושכת, היו במקלטים, צברו פערים. לפני זה באו מגיל הגן, מתקופה של קורונה. זאת אומרת, הילדים האלה צוברים כל מיני קשיים חברתיים, קשיים רגשיים. אני אגיד לכם שבפרטי כתב לי אבא אחד, הוא כתב לי, אני עוזב את הבית ספר, תודה רבה ושלום. אני קיבלתי ממנו הודעה, וכמובן שזה פועל נגד האינטרס שלנו, כי אנחנו חסר לנו מספר ילדים בודד, אבל אני מבין אותו. אני מבין אותו שהוא הבן שלו רק חזר לשגרה, והופס, פתאום עכשיו צריך למצוא את עצמו מחדש. וזה מפתיע אותנו. על הרקע הזה זה מאוד מפתיע, שבית הספר אפילו לא שיתף אותנו בשיקולים הנוספים.
4: אז אני רק אגיד ויסביר... בוא נגיד שתקן כיתה, לשאלה שלך קרן, זה בסוף אחד הדברים, וזה הכסף הגדול של משרד החינוך. משרד החינוך מתקצב בתי ספר פר תלמיד, וזה הכסף הגדול. כלומר, לפצל כיתה זה משהו מאוד מאוד קשה, שלצערנו, איפה שיש כסף ברשויות מאוד עשירות, לפעמים זה מצליח, כי צריך
1: להביא. זה בכלל הסיפור להביא. של מערכת החינוך הישראלית, בדיוק. הכנסות עצמיות של רשויות חזקות משפיעות בדיוק. על איכות ורמת הלימודים אחרות. שהתלמידים מקבלים, ואז יגידו לנו שיש שוויון לירן, סתם.
4: אז איך שתדע. עושים? אז נגיד במקצועות ליבה, כמו מתמטיקה, כמו אנגלית, או דברים כאלה, או קריאה, רשויות חזקות יכולות לפצל ליותר, כאילו שיהיה יותר פחות תלמידים בקבוצה, ומביאים עוד מורה על חשבון הרשות המקומית. לא כל רשות עומדת בזה, לא כל רשות יכולה להרשות לעצמה, ולצערנו זה באמת המצב העצוב של מערכת החינוך, מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים את זה באמת, אני מכיר בחיפה 4 בתי ספר, לפחות בשכונות שונות, שמאיימים בהשבתה, הזכרתי קודם, גם את נתיבות, זה קורה גם בירושלים, אגב לא רק בבתי ספר יסודיים, גם בכיתה א', וגם בכיתה ד' זה מאוד מאוד מאוד קשה. ואמרת לי 34 ילדים בהתחלה בשיחה בינינו, זה לא כזה נורא. כשהם היו 27, את מבינה את ההבדל הגדול.
1: כן, לגמרי.
4: ויש הבדל גדול של ללמד כיתה של 27 ילדים.
1: לחלוטין,
4: לחלוטין. וזה גם כולל את האלימות והשקט הנפשי, ואת על איך מורה מגיעה לכל ילד, הרבה יותר יהיה לקל ב-27.
1: לירן, יומיים לפתיחת שנת הלימודים. אביר, הרבה הצלחה לילד בכיתה ד' ובכלל. שנת לימודים פוריה ומצלחת. תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים.
6: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר.
4: ומחר,
3: מפגש ענקי בבלומפילד.
5: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.
7: כן, חזרנו, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו, עוד שעה אחת תחכה לכם אחרי החדשות, נהיה כאן עם גיבור השעה, שימו לב לזה, נהג אוטובוס איבד את ההכרה באוטובוס עמוס נוסעים ברחובות העיר אילת, נוסע שהיה במקום הצליח להשתלט על האוטובוס ולמנוע אסון כבד, מיד הוא יהיה איתנו. עוד נושאים, מגפת גיוס הסוכנים האיראנים נמשכת, הפעם מדובר בקטינים, נביא לכם את כל הפרטים של הדבר הזה, וגם טלסקופ החלל שינסה להבין האם יש כוכבי לכת שיכולים להתאים לקיום חיים כמו שלנו. כל זה עוד מעט בשעה נוספת של יומן הצהריים. מיד חוזרים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: אחרי החדשות, קרן מוזן. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן אומר כי אירועי האלימות בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני. אלוף במילואים גדי שמני מזהיר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. פדוי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. התחזית התקררות בהדרגה.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 1. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. ראש עיריית כוסרה, עבד אל-עזים וואדי, אמר לפני זמן קצר כי כוחות צהל והמתנחלים עדיין צרים על 3 בתים השייכים למשפחות פלסטיניות באזור רס אל-עין, נוסף על החסימה המתמשכת של האזור כולו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי וואדי ציין בריאיון לעיתון אל ערבי אל ג'דיד שסגירת אזור רס אל-עין והפיכתו לאזור צבאי סגור נמשך 16 ימים ברציפות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד אומר כי מעשי האלימות של מתנחלים בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני וקורא לרשויות אכיפת החוק לפעול נגד הפורעים.
11: שמירת החוק היא ערך עליון במדינת ישראל. יש לנו צבא מדהים עם לוחמים, לוחמות הכי טובים לדעתי בעולם. יש לנו משטרה חזקה, וצריך לאפשר להם לעשות את עבודתם. יש לי תחושה כאילו מישהו מנסה ליצור איזושהי מכה קשב של טרור יהודי. אין טרור יהודי, לא קיים מושג כזה. אני חושב שאם יש בעיות של מה שנקרא פורעי חוק כאלה ואחרים, המשטרה והצבא צריכים ויכולים לטפל בהם.
9: חבר הכנסת אלמוג כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים גדי שמני, שהיה אלוף פיקוד המרכז ומפקד אוגדת עזה, מזהיר במשדר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. הם יתחילו עם ערביי ישראל ואחר כך גם עם מי שלא יסכים איתם.
12: זה לא איזשהו גולם שקם על יוצרו. גם הגינוי הזה של נתניהו הוא יותר מפחד טראמפ. זה ברור לגמרי שמדינה הייתה מחליטה לטפל בעניין הזה, היו גומרים את זה מהר מאוד. כל המחוללים של הטרור הזה שאנחנו רואים היום, מיהודה ושומרון, ידועים, מוכרים, אפשר בקלי קלות לעצור אותם, אבל מה? יש להם גיבוי.
9: פעילות צהל בלבנון, דיווחים מקומיים על ירי אש תותחים של צהל על הכפר עיטה אל ג'בל בדרום המדינה. כמו כן, מדווח כי צהל הוציא אל הפועל פיצוץ מבוקר בעיירה חדתה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם רדיו נור של חיזבאללה דיווח על ירי ארטילריה של צהל על העיירה אל מנסורי בדרום לבנון. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח, שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
13: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
9: את דברי פדוי השבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות שלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קרן אוזן. חדשות ברשת ב' כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום.

0: שוב שלום לכם, 4 דקות אחרי השעה 1, השעה השנייה של יומן הצהריים. אסתי פרז תחזור לפה בהמשך השבוע, אני קרן אוזן. את השעה הקודמת פתחנו עם דיווחים על חיסול נוסף של מחבל נוח'בה שפעל ב-7 באוקטובר בשטח ישראל. גם על פעילות צבאית של ישראל בשטחי רצועת עזה, כשמנגד אנחנו שומעים לא מעט דיווחים על כך שחמאס מצליח לשקם את כוחו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה שחזרה הביתה בדיוק לפני שנה. שלום.
1: שלום קרן.
0: מה שלומך בימים האלה?
1: מורכב, מורכב. קודם כל בסדר. צריך להגיד, אני בסדר, אני ומשפחתי, ומה שנקרא גם היישוב שלנו. אבל מורכב, מורכב. החיים פה מאוד מורכבים בתקופה האחרונה, כי אנחנו תכף 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, שאני חושבת שאין עוררין על כך שזה, סליחה, שזה האירוע הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה כמדינה. ואחרי 3 שנים אנחנו עדיין מדברים על חמאס בלשון הווה ובלשון עבר.
0: אני זוכרת את הימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, התפתח סוג של ויכוח גם בתקשורת הישראלית וגם ברחוב הישראלי. היו את אלה שטענו שאפשר להשמיד את חמאס, והיו את אלה שאמרו אי אפשר להשמיד את חמאס, זה רעיון. 3 שנים אחרי, כנראה שאלה שאמרו שאי אפשר צדקו. מה זה עושה לך? מה את חשבת? במה את האמנת? שלא יהיה יותר חמאס?
1: אני האמנתי שאת חמאס כחמאס, כארגון טרור שפועל בתוך רצועת עזה, אפשר להשמיד, ואם לא להשמיד, אז אפשר לגרש אותם. זאת אומרת, אסור לתת להם יותר לפעול מתוך רצועת עזה. אוקיי? זה משהו שאנחנו היינו צריכים לשים לעצמנו כאיזושהי מטרה. זאת אומרת, יש לנו איום, האיום הזה, מה שנקרא, התממש עלינו בצורה שלא תיארנו, ואנחנו צריכים להסיר את האיום הזה, ולא הסרנו את האיום הזה. אנחנו מסירים רק את הגרורות שלו, אנחנו לא מסירים את האיום עצמו, ואנחנו כל הזמן מתעסקים לזה, אבל קרן, אנחנו לא יכולים להסיר את האיום אם אנחנו מזינים אותו כל הזמן, ומפנקים אותו, ומאכילים אותו פעם מכרם שלום, ולא תאמיני, אנחנו עומדים ממש בימים אלו לפתוח את מעבר ארז למעבר סחורות, מה שלא קרה המון המון המון שנים.
0: כן, אנחנו צריך להגיד
1: קיבלנו מכונת שיקוף חדשה מגרמניה, תודה לגרמנים.
0: כן. 600 מסעיות סיוע. לא, אני מנסה לשים את עצמי בנעליים שלך ולחשוב, אחרי שהחלטת לחזור הביתה, כי זה הבית שלך, כמה מה שקרה בשבעה באוקטובר הוא חלק מהשגרה שלך, שבו את אומרת לעצמך, אל תתמסרי לפסטורליה, בצד השני יש אויב רצחני, זה משהו שאת מתעסקת איתו ביום יום, או שאת מצליחה כבר לחזור לשגרה המפחידה הזאת, שמנרמלת את מה שיש בצד השני, ומאפשרת לך לחיות בנתיב העשרה, שזאת פיסת ארץ מקסימה ופסטורלית, עם המון חקלאות ישראלית וקהילה תומכת. איך זה עובד?
1: קרן, אני מקנה באנשים שמצליחים לא להתעסק בזה. עד כדי כך. אני באמת, אין שעת עירות שאני לא מתעסקת בזה. באמת, זה משהו שאני לא יכולה להסביר אותו, אבל אני אגיד רגע למה אני מתעסקת בזה כל כך הרבה. א', כי אני בן אדם מאוד מאוד מעורב בחיים בעוטף, וכל דבר מאוד מאוד מעניין אותי, וגם לפני השבעה באוקטובר הייתי מאוד מעורבת, גם, זאת אומרת, מיתוק איתן, החלטתי שמה שנקרא, אני לא נותנת לשום דבר לעבור מתחת לרדאר שלי. ביחד עם עוד הרבה חברים טובים בעוטף, והרבה תושבים בעוטף, וניסינו הרבה פעמים לצעוק ולזעוק, ולא תאמיני, ב-3 באוקטובר 2023, אני התראיינתי ברשת ב' ביומן הערב אצל גואטה ובנימיני, ואני אמרתי שהולכת להיות מלחמה בעוד כמה ימים. אני בטוחה שהמראיינים חשבו שקצת קצת השתגעתי, ואז גם זרקתי איזה מין משפט כזה שפשוט הבהיר לי שהולך לקרות פה משהו, כי לא יכול להיות משהו אחר, כי אנחנו היינו לקראת התקרבות מאוד גדולה עם סעודיה. זה היה לי ברור שסינואר, דף ומוחמד סינואר לא יוכלו לתת לזה לקרות לדבר הזה בלי לעשות משהו גדול. אז אמרתי את זה ככה במשפט האחרון, או שכולנו עסוקים בשלום עם סעודיה. זאת אומרת, אני ראיתי את זה הולך לקרות, אני מודה שלא ידעת שזה יהיה בעוצמות הללו. אבל את מבינה שאם אני אזרחית פשוטה, אני לא תצפיתנית ואני לא בצבא ואני לא הרבה דברים, אני בסך הכל אזרחית שמסיירת על הגבול ביום יום שלה, כי מזה אני מתפרנסת מלעשות ציורים על הגבול. אם אני ראיתי שעומדת לפרוץ מלחמה, ואני השתמשתי במילה מלחמה ברעיון שלי, אז אני לא יכולה מאז לא להתעסק בזה של איך לא ראינו את זה מגיע. זאת אומרת, כן. לי זה ברור שראינו את זה מגיע.
0: וואו, ומה את רואה היום? מה את רואה היום? כי מצד אחד יגידו לך, תשמעי, באמת צריך להגיד בהגינות, צהל נמצא בשטח הצהוב, העזתים כבר לא מחזיקים באותו שטח.
1: נכון.
0: צריך לומר שצהל עדיין פועל שם מצד אחד, וגם שישראל בחרה להציל את החטופים, ואני מאלה שחשבו שצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה, וזה שלא רצינו לפגוע בהם, שהסיטואציה הייתה מורכבת. זה צריך לומר. השאלה היא, באמת, מה את רואה עכשיו? כי יש עפיפונים. נכון, אין עליהם עדיין חומרי נפץ. אבל מה את רואה עכשיו?
1: אז אני אגיד. קודם כל, אני אגיד שהתקופה הזו היא התקופה הבטוחה ביותר שהייתה לנו בעוטף עזה אי פעם. כי עזה התרחקה מאיתנו. וזה משהו שלא חלמנו עליו אפילו. פשוט עזה התרחקה מאיתנו. יש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות. אני רואה היום את הריסות בית חנון והריסות בית לאיה מהבית שלי. זה מה שאני רואה. ואני רואה את זה לאורך כל הרצועה. אז נכון, היום יש חיץ מאוד גדול, מאוד רחב, וצהל יושב בחיץ הזה, שבין האויב לבינינו בעצם, לבין התושבים, מה שקודם לא היה. אז לכאורה אנחנו באמת בתקופה הבטוחה ביותר. אבל את יודעת, כשהייתי בשבוע שעבר ביום שלישי, באזור של כרם שלום, הלכנו, היינו הרבה מאוד תושבים ממדינת ישראל, חלקנו מהעוטף, חלקנו לא מהעוטף, הלכנו ממש להביע איזושהי מחאה מול הבסיס האמריקאי שהוקם ממש לאחרונה, כי עוד מעט הולכים לשמור עלינו כוחות זרים, וזה נורא מפחיד אותי, זה נורא מפחיד אותי, אני רוצה שצהל ימשיך לשמור עליי. עם הכישלון הגדול שהיה בשבעה באוקטובר, אני מה שנקרא סומכת את ידיי על צהל,
0: די עשינו מיקור חוץ למה שהולך לקרות בעזה.
1: אני פוחדת מהיום שיכנסו כוחות זרים, והם יתחילו לקבוע מה שנקרא במי יורים ובמי לא יורים, מי מתקרב, מי לא מתקרב. זאת אומרת, כבר היום הפיקוח הישראלי על המסעיות לא קיים יותר. היום זה אמריקאים בלבד, נקודה.
0: ואיך אמרת מבחינת שיקוף?
1: זה הולך לקרות גם דרך מעבר ארז.
0: שאנחנו קיבלנו, שהגרמנים רכשו. אני רוצה לשאול אותך על השיח בקהילה. כמה מדברים על מה שהיה, על החשש? יש כאלה שרוצים להמשיך הלאה ואומרים, עזבו את זה מאחור, או שנותנים לזה מקום?
1: לא, אף אחד לא אומר מאחור, אף אחד, בשום פנים ואופן. אנחנו רובנו חיים את זה, רובנו בעוטף חיים את האירוע הזה, הוא הולך לישון איתנו והוא קם איתנו בבוקר, ואני רגע לא מדברת על המשפחות השכולות, שאצלם זה הרבה הרבה הרבה יותר, מה שנקרא, נוכח. זה כל הזמן, זה כל הזמן איתנו. את יודעת, כמו שאני אומרת, כמו זה כאב שיניים שהוא כל הזמן איתך, זה כל הזמן איתנו.
0: ועדיין בחרת לחזור הביתה.
1: בחרתי לחזור, תראי, אני גם מנהלת תחקיר עצמאי משלי, אני לא מטעם אף גוף, אני מנהלת תחקיר עצמאי משלי שנתיים וחצי, ואני מגיעה שם להרבה מאוד מסקנות, אני עוד לא יודעת מה אני אעשה, איך אני אפרסם את התחקיר הזה, אבל אני מספרת עליו בסיורים שלי, כי אני חושבת שלא תמיד כל דבר צריך לפרסם, בטח לא את הכישלונות. אבל אני עושה את זה, ואני עושה את זה.
0: מורכב, יפעת, הכל מורכב, באמת.
1: הכל מורכב.
0: אנחנו רק נגיד שלצד המורכבות הזאת, זה חבל ארץ יפהפה, עם המון נקודות קולינריה, טעימות במיוחד, וחקלאות ישראלית מרהיבה, ואנשים כמוך, שזה השראה לפגוש.
1: אני אומרת, תבואו לסייר, תבואו לעוטף, תראו חבל ארץ באמת יפה, תתקח מה שנקרא, תפגשו את המורכבות, את האנשים המורכבים שאנחנו, אבל תמיד מה שנקרא אוהבי ארץ ישראל.
0: טוב, אני מגיעה לפחות פעם בשבוע הזה.
1: אני
0: אתכן
1: בהזדמנות הזאת להגיד לילדי ישראל, ומה שנקרא, גם לילדי העוטף, אלה שחזרו ואלה שעדיין לא חזרו, שתהיה להם שנת לימודים טובה, שתהיה להם שנת לימודים מצמיחה, מלמדת, עם הרבה חברים, עם הרבה חיבוקים, כי זה מה שהכי חשוב.
0: יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, שחזרה הביתה בדיוק לפני שנה. תודה ששיתפת אותנו. תודה.
1: תודה רבה, קרן.
0: עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, הרב יוסף, יצחק יוסף, התבטא לא מעט פעמים על גבול הלא מנומס עד המסית. עכשיו אנחנו מדברים על המסית, התבטאות מאוד מאוד חריפה שלו כלפי היועצת המשפטית גלי ברב, גלי ברב מיארה. עוד לפני שנשמע את מה שהוא אמר, ננסה להבין מה כל כך יצבן אותו, יאיר אטינגר.
2: שלום קרן. מה שיצבן אותו זה הוראה של המשנות ליועצת המשפטית לממשלה, לדחות את יום האזכרה הרשמי על הרב עובדיה יוסף. עכשיו אנחנו מדברים על יום אזכרה רשמי, יש חוק שמדבר על שזה הופך להיות יום ממלכתי, שהכנסת עושה אירועים ויש אירועים ציבוריים, ש"ס מתכננת יום כזה, זה בעצם רק השנה השנייה שהחוק הזה קיים.
0: אבל בוא שנייה, עזוב את החוק, מה תאריך הפטירה שלו?
2: אז התאריך...
0: זאת אומרת, איך דוחים השכרה? אי אפשר לדחות השכרה בהלכה היהודית, זאת השכרה.
2: אז לא, ההשכרה בוודאי תצוין. אנחנו מדברים על ג' בחשוון, שיוצא השנה 14 באוקטובר. כמה? כי פחות משבועיים לפני הבחירות. וזה בעיתוי בהחלט משמעותי לקראת הבחירות, כמו שהרבה אירועים אחרים הם משמעותיים.
0: אבל זה תאריך הפטירה?
2: אפילו, נכון, אפילו מבחינתה של ש"ס. אז אומרת היועצת המשפטית למשל, זה אירוע שיש בו חשש לתעמולה פוליטית, ולכן תדחו את זה עד לאחר הבחירות.
0: אני חייבת לעשות את הוואטאבאוטיזם שאני כל כך שונאת שעושים.
2: את לא היחידה.
0: אבל כדי להבין את האירוע הזה, אני אנסה לתת דוגמה מהצד השני. בהנחה שיום ההזכרה של יצחק רבין, זכרו לברכה, היה נופל שבועיים לפני הבחירות, והדמוקרטים היו רוצים לציין את זה, כי מן הסתם זה... כל מדינת ישראל צריכה לציין רצח של ראש ממשלה, בטח יצחק רבין, אז הייעוץ המשפטי היה אומר, יכולים לנצל את זה לתעמולה פוליטית.
2: כן.
0: תשמע, יש עם זה בעיה.
2: זה לא שאלה היפותטית. יום ההזכרה לרצח רבין הוא י' בחשוון, שזה אפילו סמוך יותר לבחירות.
0: וזה לא דוחים.
2: וככל הידוע זה לא דוחים, אבל אני רק אגיד שיש כאן איזושהי בעיה, כי... מבלי לבטל את מה שאת אומרת, שאגב, למה אמרתי שאת לא היחידה? מכיוון שגם מנכ״ל משרד הדתות, יהודה אבידן, במענה לאותה דרישה של היועצת המשפטית, אומר, רגע, רק שנייה, ומה עם יום רבין? זה בסדר לעשות את זה, אבל פה אני חושב שיש, האמת, בלי אבל, אני אגיד, יש כאן משמעות ליום הזה, יש משמעות ליום הזה מבחינתה של ש"ס, היה גם בשנה שעברה, היו שם נאומים עוד לפני, בלי קשר לבחירות, ברור לחלוטין שהיום הזה הוא מזוהה עם ש"ס.
0: כן. טוב, נגיד שזה הוויכוח, אבל שום דבר לא מצדיק את ההתבטאות הבאמת אלימה הזאת, לא פחות ולא יותר. בוא נשמע את הדברים.
3: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, אלא קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוציאה חוות דעת השבוע, שאסור לעשות עצרות, שלא ישמעו בכל מי בכלל. יש בחור... יחלה אותה. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: כן, בסוף זה קצת...
2: כן, אלה התבטאויות. והוא היום אגב מנהיגה רוחני בעצם של ש"ס, גם אם הוא לא קיבל את המינוי הרשמי שאותו הוא רצה כנשיא מועצת חכמי התורה, הוא... זו, כן. בדרך זו או אחרת הוא מוביל את ש"ס, והדבר הזה מעורר באמת, בש"ס לא מבינים את האירוע הזה, לא מתקוממים בעצם, גם באופן רשמי המפלגה, כל הפוליטיקאים, כל חברי הכנסת התבטאו בעניין הזה, זה מעורר כעס אדיר, ג' בחשבן, אגב, כך או אחרת, לפי החוק זה הולכים להיות אירועים במימון המדינה, זה מה שאומר חוק הרב עובדיה יוסף, אבל שלא יהיה ספק, אירועים לציון יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף יהיו כך או אחרת, בין אם זה יהיה בבנייני האומה, באירועים הרשמיים המתוכננים, או באירועים אחרים שבהם
0: יש תחושה שזה עוד ימשיך להעסיק אותנו. תודה רבה יאיר אטינגר. כן, מגפה, אפשר לקרוא לזה מגפה, סוכנים האיראנים, האיראנים שפעם חשבנו שזה לא יקרה, שהם לא הצליחו לגייס בוגנים מבית, ומסתבר שהם מצליחים לא רע, אפילו קטינים, אורלי אלקלעי. אורלי אלקלעי, מיד תצטרף אלינו עם פרטים על החשיפה הזאת, על המעצר הזה של המשטרה. אז בוא נתחיל איתך, רפק מורצ'אג'י מראים, מפקד ימר מרחב אשר שלום.
4: אהלן, שלום.
0: מה אתה יכול לספר לנו על זה? איך הצלחתם לאתר אותם, לחשוד בהם? הנה, גם אורלי אלקלעי מצטרפת אלינו, אז בואי באמת נתחיל איתך, אורלי, עם פרטים ככה יבשים על הסיפור הזה.
5: כן, אני חושבת שכבר שמענו הכל וראינו הכל, אבל כשאת רואה שני נערים בני 14 ו-16, שפשוט חוברים לסוכן איראני דרך הטלגרם, שוב אותה שיטה. אחד מהם יוצר קשר בקבוצת הטלגרם עם אדם שמציג את עצמו כדניאל, ומציע לו משימות עבור תשלום. הוא מצרף גם את החבר שלו, הם מחפשים עבודה בטלגרם, אבל מהר מאוד הם מבינים שמהצד השני, מי שמציע להם את העבודה, הוא סוכן איראני. הם שולחים, הוא שולח אותו לבצע מספר עבודות תמורת תשלום, והוא לוקח איתו את החבר שלו לצלם מקומות שונים בארץ, בהם קניון הרצליה ובתל אביב, ולא רק. הסוכן האיראני מבקש ממנו לצלם את מספר היציאות והכניסות, וגם את מספר המאבטחים. בעבור כל המשימות הללו הוא מקבל בסך הכל, כולל גרפיטי שהם מבקשים מהם לרסס, 3,500 שקלים במטבע קריפטו בדולרים. ואז הוא גם מציע לו אחד הקטינים, זאת אומרת, אומר, רגע, בוא נרחיב כאן את הפעילות. אולי נתחזה לחייל ביחידת 8200 ונקבל עוד עבודות. ואז הסוכן אומר לו, תפתח ערוץ טלגרם ותצרף עוד קטינים, עוד חברים שלך לערוץ הזה, ואתם תקבלו על זה גם כסף. לראות את כתב האישום לילד בן 14, ילד, תרשי לי, כן, קרן, כן. ולנער בן 16, שהולכים לבלות עכשיו מאחורי סורג ובריח, עם כתב אישום מאוד מאוד חמור, של סיוע למגע עם סוכן חוץ.
0: כן.
5: נגזרו לי המילים.
0: כן, באמת, אין מילים. רפק מורטג'י. מראי, מפקד ימר מרחב אשר, איך אתם מצליחים לעלות על זה?
4: שוב, אחר הצהריים טובים, אני שמעתי את דבריה, ואני באמת מכאן ממשיך. אנחנו למעשה, האירוע הזה מוצף על ידי שירות הביטחון הכללי, ומותקף על ידי משטרת ישראל. אין ספק שאין מקום כאן להתעלם מהעובדה שמדובר בנערים. ב-14-15, הייתי אומר ששניהם 15, כי במהלך החקירה הדומיננטי חגג את היום הולדת, אז אנחנו מקבלים את הידיעה, אנחנו פועלים בהתאם, כמובן בהתחשב בעובדה שהם קטינים, אז הטיפול שלהם היה מה שנקרא מאלף עטף על ידי משטרת ישראל, חוקרי משטרת ישראל, ימר אשר.
0: כמה הם היו מודעים למה שהם עושים? הם הבינו בכלל את זה שהם במגע עם סוכן זר, את זה שזה יכול לסכן את מדינת ישראל ולתת שהוא יתרון לאויב האיראני שלנו? כמה צריכים להבין את תחומת המעשים שלהם?
4: כן, כן, בהחלט. הנושא המודעות הוא משרת, או למעשה הוא נקודה מאוד משמעותית גם בתפיסה הביטחונית, גם בתפיסה המשפטית. אני יכול להגיד לך באחריות שהמודעות שלהם הייתה מאוד מאוד גבוהה, וכך שבאמת נוחס להם עבירות כבדות משקל מאחר, ובצורה חד משמעית היה להם מודעות גורפת, שמדובר בגורם עוין, איראני, שמפעיל אותם, רותם אותם, מגייס אותם, ממש...
0: אני חייבת לשאול אם זה נערים או קטינים שבלי קשר לפרשה הזאת יש להם איזשהו עניין לאומי או לאומני מדינת ישראל, או שזה נערים לגיטימיים לחלוטין שמכירים במדינת ישראל, אזרחים מן השורה? איך אתה מתייחס לעמדות שלהם עוד לפני ניסיון הגיוס?
4: קודם כל, מאחר שאני באמת חשוף לעובדות שיש בתיק, אני לא חושב שאלו נערים לגיטימיים. יחד עם זאת, אני אומר שהמשפחות שלהם, באמת משפחות מהיישוב לגיטימיים, אבל המעשה לחלוטין לא לגיטימי. מדובר בנערים שקיבלו הצעת עבודה, כאשר אנחנו יודעים שהמודיעין האיראני דוגל בשיטות של גיוס על ידי הצעה ברשת, הם מסכימים, הם מודעים לזה שמדובר במפעיל איראני, והם נרתמים למשימות שהוא מבקש מהם, ואני חושב שהן משימות מאוד רציניות, ובכך זה מתחיל. עכשיו, במעלה הדרך, ותוך כדי, כמובן, הם מבינים שמעבירים ונותנים שירות לאיראן תוך כדי לחימה.
0: כן. תגיד, אותם אמנם תפסתם, זה שני נערים, איך אנחנו יודעים שאין פה קבוצה של נערים, של קטינים, שהאיראנים הצליחו להגיע אליהם? כי אני לא בטוחה, באמת, אני לא בטוחה מהי רמת המודעות של צעירים ונוער, בסוגיה הזאת של ניסיון לגייס אותם, אולי גם בדרכים מתוחכמות. כמה יש הסברה מול הצעירים האלה?
4: אז אני יכול להגיד לך בזהירות גבוהה שהמודיעין האיראני למד את חוק הנוער, ויודע למה לפעיל נערים, כי יש, זה לא סוד שחוק הנוער הוא חוק מאוד רך, ואנחנו כלפי נערים, אנחנו מתנהגים מה שנקרא במשנה זהירות. יחד עם זאת, קל מאוד לפי נערים, מסיבה פשוטה, כי החוק כן מגן עליהם, גם למרות שהם עשו את התקלט, יש להם את התנאים שהם צריכים לקבל תוך כדי, ולכן האירוע הזה תוחקר מאלפא תו במשטרת ישראל, אירוע מאוד מורכב, אנחנו קיבלנו כמובן את כל האישורים, לרבות באמת תקדימים ארציים במניעת מפגש, ובכלל בחדירה לכל המכשירים שהיו אליהם, במיוחד שמדובר בנערים.
0: כן.
4: אני אומר לך, הנקודה השנייה שהאיראנים כן נוקנים בה זה החשדות, שאתה מפעיל לבין 14, בין 15, אם זה נער מיישוב, אם זה נער שהוא בפנימיה צבאית, זה יותר קל.
0: כן.
4: כי אנשים לא רגיל לחשוד בילד בן 14 שמגיע לכינון
0: שפת. לגמרי, לגמרי.
4: אני לא אפרט מה יש ליד כינון זה, אבל את מבינה אותי מספיק.
0: כן. אורלי אלקלעי, מה הנישה צפויה להם לסיום?
5: אז זה בדיוק העניין. אנחנו, את יודעת, כמי שהייתה בכלד דמון וראתה את האגף של המרגלים לאיראן, זה פשוט לא להאמין שהילדים הללו הולכים לשעות ככל הנראה
0: שם. למרות שהם קטינים הם יגיעו לשם?
5: יכול להיות, או שהם יהיו בכלא אופק. כאן שבס יצטרכו להיכנס לתמונה, איך באמת, איפה הם ייסו לפחות במעצר או בעונה שלהם. אבל לתת עוד שאלה, את רב פקד מרי. מדברים על שניים, הם יכלו לגייס בקלות עוד כמה מהחברים שלהם, לפחות זה שהוביל את העניין וקיבל את ה-3,500 שקלים, כי לשני הוא נתן רק 150 שקלים, לא בדיוק כל כך היה נדיב לחבר שלו מהכסף שהוא קיבל. כמה אתה חושש שיש עוד כאלו שעוד לא הגעתם אליהם?
4: אני קרן אמרה שזה מגיפה, אני אומר שזה באמת מגיפה, זה מכת מדינה. אני חושב שהמערכת גם מוגבלת גם מבחינת כוח אדם, אין המשטרה ואין השבק ואין מערכות אחרות שעובדות סביב השעון לאיתור וניתור שיחות ומה שנקרא התווך הטכנולוגי.
0: טוב, לא מעט כאב ראש יש לכם גם בסוגיה הזאת.
4: אחד משמעי, יש הרבה כאלו, השאלה מה שמוצף, מותקף.
0: כן, אנחנו מוכרחים לסיים. אורלי אלקלעי, תודה רבה. רפק מורטג'י מראי, מפקד ימ"ר מרחב אשר, תודה רבה.
4: בהחלט, תודה לכם.
0: עכשיו לנושא הבא. אסון נמנע באילת כשאזרח הצליח להשתלט על אוטובוס עמוס בנוסעים לאחר שהנהג פשוט איבד את ההכרה והתנגש בתחנת אוטובוס ועלה למדרכה. תפסנו אותו לשיחה קצרה, הנה השיחה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לגיבור השעה שלנו, תומר בזיני, שלום.
6: שלום, שבוע טוב.
0: ספר מה קרה.
6: אנחנו בחופשה באילת, שישי ראשון, אני אשתי ושני הילדים הקטנים, עלינו על קו 15 של אגד מאזור המלונות לכיוון חוף שמורת האלמוגים. עלינו על האוטובוס, הילדים רצו לשבת מאחורה במושב האחורי. אחרי שתי דקות של נסיעה אמרתי לאשתי שאם אנחנו נמשיך לשבת מאחורה אז אני כנראה אגיע עם בחילה לחוף. אז אמרנו שאולי נעבור קדימה, אולי זה היה המזל שלנו.
0: ממש.
6: אני ואשתי עברנו לשבת מאחורי הנהג, הילדים עוד נשארו מאחורה. היינו על האוטובוס, אני מעריך בערך 20 אנשים, בעיקר נערות צעירות, זוג עם תינוק קטן בעגלה. וזהו, נסענו לכיוון האייסמול, הוא הוריד נוסעים בתחנה של האייסמול, והמשיך לכיוון הכיכר שבסמוך למלון, אם אני לא טועה, של פתה לאונרדו קלאב. הוא נכנס לכיכר, אז לכיכר הוא עוד נכנס בסדר, אבל הוא לא סיים את היציאה מהכיכר, הוא פשוט לקראת סוף הכיכר ממשיך בנסיעה על המדרכה, עוקר מעקה בטיחות שנמצא על הכיכר. פה אני חשבתי שפשוט מדובר באיזושהי תאונת דרכים, והרכב יעצור, אבל הרכב פשוט ממשיך בנסיעה.
0: ומתי אתה מבין שיש פה אירוע גדול יותר, ובעצם בעיה בריאותית, איבוד הכרה?
6: שנייה אחרי שהוא עוקר את המעקה והאוטובוס לא עוצר, אלא ממשיך, אז כבר הייתה התנגשות שנייה, אם הוא פשוט עקר תחנת אוטובוס שהייתה על המדרכה, ועל הסוכיות של הדלתות התנפצו, והמשל מקדימה בצד ימין התנפצה, ואז כבר הבנתי שמשהו יש, גם התחילו לצעוק, וצעקות נעה.
0: מה אתה עושה? קח אותנו לרגע, באמת מפחיד הזה, צעקות בתוך האוטובוס, אתה מבין שהנהג מאבד ההכרה, מה אתה עושה?
6: את האמת שאני, אני לא מבין שהנהג מאבד ההכרה עוד, אני קם ברגע שיש את ההתנגשות השנייה, ורץ לכיוון הנהג, לראות מה קורה, אמרתי אולי הוא נרדם, מגיע לתא של הנהג, ואני רואה אותו עם הראש שעון על, על השמשה בצד שמאל. לא איתנו. שם הבנתי שקרה, שהנהג איבד הכרה. והאוטובוס הוא ממשיך בנסיעה, אנחנו על הכביש, על המדרכה, על השביל אופניים.
0: ומה אתה עושה?
6: אז אין גישה לתא של הנהג, יש דלת עם זרוכית גבוהה, אתה לא יכול להיכנס בקלות לתא של הנהג, אז צריך לקפוץ בין הדלת לשמשה הקדמית, פשוט אני עולה בין הדלת לשמשה הקדמית, ואני יושב על הדשבורד של האוטובוס למעלה על השמשה, תופס את ההגה בידיים, שהאוטובוס ממשיך לנסוע על המדרכה, ולאט לאט אני מוריד את האוטובוס לכביש. כן, מוריד את האוטובוס לכביש.
0: באיזשהו שלב
6: האוטובוס יורד לכביש.
0: בולם?
6: בשלב הזה עוד לא בלמתי, אני גם בעיקר צעקתי לנהג שיתעורר ושיקח את הסיטואציה הזאת ממני, מה שנקרא. האוטובוס ממשיך לנסוע על הכביש, כי הרגל של הנהג היא יושבת על הגז. אז אני דוחף לו את הרגל הימנית מהגז, האוטובוס מתחיל טיפה להיעט, ואני עם הרגל שלי מחפש את הדוושה של הבלם. כל זה שאני יושב ממש על הנהג, דוחף לו את הרגליים חזק, מוצא את הדוושה של הבלם, ובולם בחוזקה, מה שנקרא, עם כל מה שיש לי על הבלם, והאוטובוס עוצר. בערך 150 מטר אחרי הפגיעה הראשונה.
0: וואו, זה נשמע רגעים מאוד מאוד דרמטיים, שאתה מריץ אותם בראש עם הצעקות ברקע, והמחשבה שיש תינוק באוטובוס, והילדים שלך ואשתך, אתה לא חושב על זה? אתה על המשימה, או שאתה מצליח לחשוב גם על הדברים האלה?
6: לא, אני ברגע שאני על השמשה של האוטובוס, אז כן עובר לי שיש לי ילדים איתי פה, ושזה חייב לי גמר טוב. אבל כן, אתה בעיקר מרוכז בזה, אני לא ידעתי מה קורה באוטובוס מאחורי, אני לא יודע אם אנשים על הרצפה, אנשים בכיסאות, אין לי מושג.
0: ומה עם הנהג? באיזשהו שלב הוא מתעורר?
6: כן, אני לוחץ על הבלם, האוטובוס עוצר, בזמן הזה אני לא יודע איך מפעילים אמברקס, איך מחבים את האוטובוס, אין לי מושג מה עושים, אז אני ממשיך לנער אותו. הייתה עוד בחורה צעירה, אני חושב שהיא הייתה חובשת, שהייתי ניסתה להעיר אותו, ובסוף הוא מתעורר, והוא קם והוא מסתכל עליי, והוא רואה נושא יושב עליו. הוא לא מבין למה יש עליו מישהו, שואל אותי מה קרה, מה קרה, ניסתי להרגיע אותו שהכל בסדר, ורק שיעצור את האוטובוס איכשהו, ושיחבא אותו, ואחרי כמה שניות שהוא טיפה מתאפס על עצמו, אז הוא מפעיל שם איזה מכשיר ועוצר את האוטובוס.
0: אתה יודע להגיד מה שלמה?
6: אני יודע שמדה פינו אותו כשהוא בהכרה, אין לי מושג מה קורה איתו.
0: תגיד, איך היו התגובות באוטובוס שנייה אחרי, שהצלחת לבלום, שהצלחת ככה לאזן את הדברים, למנוע סכנה?
6: כן, כשזה נגמר אז כבר כולם היו מחוץ לאוטובוס. אז אני כשסיימתי ירדתי וישבו בחוץ, ומאוד מהר הגיעו ניידות של מדה ו... ודיברו עם הנושאים, לא חוץ מבחורה אחת שנחתכה ברגל ופינו אותה, אז פיזית כולם היו בסדר. אז בעיקר הרגיעו אותנו בחוץ, ולא הייתה בחוץ דרמה והיסטריה. היה...
0: כמה אתה מבין שמנעת אסון גדול?
6: כל שעה שעוברת אתה מבין כמה רע זה יכול להיגמר.
0: כמה כן. מזל שעברת קדימה, ושהבחילות באוטובוס הצליחו לייצר משהו כזה טוב.
6: כן, כן. מלא דברים, אנשים בתחנה שהיו יכולים להיות, ואנשים על הכביש, על המדרכה שהיו יכולים להיות.
0: ממש. מה אתה עושה בחיים, תומר?
6: אני עורך דין.
0: אז רישיון על אוטובוס זה משהו שלא בא בחשבון בימים האלה.
6: לא, אם אגד יחליטו שזה מה שמגיע לי, אין לי בעיה.
0: טוב, אני עכשיו רוצה לשאול אותך, איזה סימן אתה רוצה על גלימת גיבור העל שלנו?
6: זה טייטל שאני מעדיף, הייתי מעדיף להימנע ממנו.
0: אבל הנה, הצלת חיים. כל הכבוד, תומר.
6: תודה.
0: אסון גדול שנמנע. תודה שדיברת איתנו, תודה על התושייה גם. תודה.
6: בבקשה, ביי ביי.
0: כן, ומאילת אנחנו רוצים לעבור לחלל. לא אנחנו, אלא טלסקופ חלל מהפכני שאמור להיות משוגר על יום על ידי נאסה, מצטרף לנו בעניין הזה. איתי נבו, כתב לענייני חלל מאתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
7: שלום, שלום.
0: תספר לנו עליו, על הטלסקופ החדש ועל המשימה שהוטלה עליו.
7: הטלסקופ החדש נקרא ננסי גרייס וורמן. זה כבר חידוש, כי פעם ראשונה שיש טלסקופ חלל על שם אישה אסטרונומית שעצמה הייתה...
0: אני כבר מחבבת את הטלסקופ הזה.
7: כן, ועצמה הייתה מנהלת הבחירה הראשונה בסוכנות החלל האמריקאית, והוא מצטרף בחלל לשני הטלסקופים הראשיים, הגדולים ביותר של נאסה, טלסקופ האבל הוותיק מאוד, וטלסקופ ג'יימס ווב, ששוגר לפני משהו כמו 5 שנים, הוא לגמרי בליגה שלהם, יש לו מראה באותו גודל של האבל.
0: זה באותו גודל, קח אותנו כזה, שנבין את האירוע, כמה זה גדול, כמה זה...
7: המראה הראשית היא בקוטר 2.40 מטרים, זה קטן לעומת ג'יימס ווב, שיש לו מראה של 6.5 מטרים, אבל בסך הכל זה מתקן בגודל שהוא דומה לאוטובוס.
0: וואו.

0: דולר, וזה כולל את התפעול שלו בחמש שנים, אם יעריכו את המשימה, אם הכל יעבוד, זה יכול לעלות יותר, אבל זה סדר הגודל. כשפה יש גם סיפור מעניין, כי למעשה הם קיבלו את הטלסקופ הזה בהנחה, את המראה הם ירשו מה-NRO, מאחת מסוכניות הביון שהתכוונה למנות לוויין ביון, הזמינה את המראה הזו, בסוף הפרויקט ההוא בוטל, אז נאסא קיבלו מראה חינם לטלסקופ, שזה מרכיב מאוד מאוד יקר.
1: אז בואו נחזור למשימה. בעצם גם הטלסקופ הזה אמור לגלות בסופו של דבר, האם יש חיים נוספים, אחרי שככה סקרו את כוכבי הלכת, עשו סקירה של השמיים, האם יש כמוני וכמוך גם במקום אחר?
0: הוא לא יחפש ישירות חיים או סימני חיים, אבל כן אחת המשימות שלו היא לחפש כוכבי לכת במערכות שמש אחרות. כיום אנחנו מכירים בערך 6,000 כוכבי לכת כאלה, אבל היתרון הגדול של טלסקופ ננסי גרייס רומן, שהוא יוכל לאתר כוכבי לכת יותר קטנים ממה שאנחנו מכירים וקצת יותר רחוקים. בגלל המגבלות התצפיתיות שלנו, כשאנחנו מסתכלים על שמש רחוקה, אז קשה לנו מאוד לראות עצמים קטנים לידה, בגלל שהיא גדולה ובוהקת, ואם אנחנו רוצים לזהות כוכבי לכת קטנים יותר, אז זה קשה לנו, כי אנחנו רואים בעיקר כאלה שהם מספיק גדולים כדי להסתיר קצת את האור שלה, או שיש להם משיכה חזקה עליה, הם בדרך כלל מאוד קרובים אל השמש שלהם, ופה הטלסקופ הזה, בזכות כמה פיתוחים טכנולוגיים, אמור לאפשר לנו לראות גם מערכות שמש דומות יותר למערכת שלנו, לגלות כוכבי לכת שהם קטנים יותר, אפילו כמו מאדים, שהוא קטן בחצי מאיתנו, וככה אולי לגלות יותר כוכבי לכת שיש להם פוטנציאל לקיום חיים כמו שאנחנו מכירים.
1: זה רק התחלה של הפוטנציאל, זה מדהים. איך זה עובד הטכנולוגיה? רואים את זה אונליין? איך התמונות מגיעות?
0: לא, הטלסקופ הוא מצלם בתת אדום, כמו ג'יימס ווב, אנחנו נראה את התמונות, כשנראה, אז בעצם זה אחרי שנאסא והצוותים המדעיים של הטלסקופ יעבדו אותם, ואנחנו נוכל לראות את ההדמיות האלה. זה ייקח זמן, הטלסקופ עכשיו, אם הוא השיגור יעבור בהצלחה, יש לו מסע בערך של חודש לאזור שנקרא נקודה L2, בערך 1.5 מיליון קילומטר מפה, זה אזור שהכבידה של כדור הארץ והשמש מאזנות אותו, אזור קל לשמור על מסלול יציב. עם חיסכון בדלק, וזה גם מספיק רחוק מאיתנו בשביל תצפיות בצד אדום. ואז בחודש הזה גם יש הרבה טיולים של המכשירים ובדיקות, אז כך שמתישהו לקראת סוף השנה, אני מניח שאנחנו נקבל...
1: וכל המשימה, עוד חמש שנים האוטובוס חוזר? אוטובוס טלסקופ חוזר או שמה? איך זה?
0: האוטובוס הזה לא יחזור. הוא לא מותאם לחזרה לכדור הארץ, אבל גם כאן יש חידוש, בפעם הראשונה נאסא משגרת טלסקופ חלל עם אפשרות לתדלק אותו בעתיד, זאת אומרת, יכול להיות שעוד חמש שנים נראה שהכל עובד, רק חפר לו דלק בשביל לשמור על המסלול, אז יהיה אפשר לשלוח אליו חללית תדלוק, שתחבור אליו, תכניס את הצינור תדלוק לפתח שמיועד לזה, ותיתן לו עוד כמה...
1: מרתק הדברים שאתה מתעניין בהם, בשונה ממני. איתי נבוא.
0: אז מי שרוצה לקרוא עוד גם על הטלסקופ הזה, וגם על ננסי גרייס רומן, האישה שעל שמה הוא נקרא, מוזמן להיכנס לאתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, ויש שם גם עוד הרבה תכנים מעניינים אחרים.
1: מדהים. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה. הלוואי שאלה הדברים שיעסיקו אותנו.
1: כן, ממש. הלוואי. אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים עם פינת הספורט והתרבות שלנו.
2: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות ברשת בית.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי

0: דואר איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
4: אני כבר בסף של הסף, של האימא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
5: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, חזרנו מפינת הספורט שלנו.
3: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
6: יואב בורוביץ, שלום.
7: שלום קרן, מה שלומך?
6: אני בסדר, הרגע גיליתי שכשאני עושה הליכה בטיילת תל אביב, אני רואה חבר'ה צעירים מגניבים ממש, שחקים כדורעף, אני לא מבינה שאני אולי צופה באלופי ישראל בכדורעף חופים, שזה ממש ספורט מוסדר שאפילו באולימפיאדה.
7: אין ספק, ולא רק הצופה, אתמול 1,500 איש ואישה הגיעו לחוף רישמן בתל אביב, אירוע פשוט ענק, אליפות ישראל בכדורעף חופים, גברים ונשים, ואנחנו רוצים לדבר גם עם אלופה וגם עם אלוף. אנחנו מדברים עם דניאלה גונזלס ועם קווין קוזמיצ'וב. שלום קווין ושלום דניאלה.
8: שלום.
7: אז דניאלה, בואי נתחיל איתך. את האלופה בזוגות נשים ביחד עם שיראי דננברג. ניצחתם אתמול בגמר. ספרי קצת על הגמר הגדול מול כל כך הרבה צופות וצופים.
8: וואו,
7: הכי נהניתי
8: מכל שנייה. האווירה הייתה פשוט מטורפת. כל כך הרבה אנשים הגיעו, היה את השידור, והיה כיף, היה נורא כיף, נהייתי מכל שנייה.
7: ממש היה אפשר להתרשם שהאווירה הייתה מטורפת. אי אפשר היה להכניס סיכה. אנשים ממש אוהבים כדורעף חופים. זה אחד הענפי הספורט הכי גדלים בעולם, בטח בחודשי הקיץ, אבל בכלל. קווין קוזמיצ'וב, אתה ביחד עם אלון אלעזר, אתם למעשה הזוג הישראלי הכי טוב בכל הזמנים. אתם מדורגים במקום ה-16 בעולם, ואתם אולי יכולים להיות הראשונים שעוד שנתיים ייצגו את ישראל פעם ראשונה באולימפיאדה. אנחנו מדברים כמובן על לוס אנג'לס 2028. ספר קצת אתמול על הגמר הגדול שלכם, כאשר ניצחתם, אתה ואילון.
9: אז כן, כמו שדני אמרה וכמו שאתם אמרתם, היה ממש מלא קהל, והיה ממש כיף לחזור לארץ, אחרי שאתה כל הזמן בחול, ושחק קצת בארץ מול הקהל הביתי. אז אני ממש הופתעתי שהגיע כל כך הרבה קהל, וזה ממש עזר לנו לשחק, וממש נהניתי מכל רגע. גם היה כיף להרים את הקהל, ולתת להם פשוט שואו ושיהנו.
7: עד כמה הענף הזה קשה? כי למתבונן מהצד זה נראה סופר קשה. אתם משחקים בתוך חול תובעני. אתם זוג נגד זוג. המשחק הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. שחקנים מזיעים את הנשמה שם. עד כמה הענף הזה למעשה קשה לביצוע?
9: תשמע, הענף הזה הוא די קשה, כי כל יום יכול להיות יום אחר. כדוגמה, ביום שבת היה לנו בגמרים, היה רוח די מטורפת, אז אתה צריך להתרגל ולשחק בתנאים האלה. פתאום יש לך גשם, יש לך פתאום שמש ממש חזקה ומשהו כאן. אז זה ספורט ממש קשה, כמו שאתה אמרת גם, זה לא כמו מדרכה.
6: טוב, טוב שאתם מחדדים את זה, כי לי זה תמיד נראה שאני עוברת ככה בחוף הים, אני רואה את החבר'ה משחקים כדורעף, אני אומרת, וואי, איזה פנן, זה מאוד מגניב כזה, ואף פעם בכלל לא התייחסתי לזה, כן, במתנצלת, כספורט, אבל כמה אנשים מופתעים באמת שזה ספורט ענף, ענף שהוא מוסדר?
7: אולימפי, ענף מאוד פופולרי בעולם, נכון דניאלה?
8: כן, זה באמת מאוד פופולרי, האמת, אם אני לא טועה, זה בין הענפי ספורט הכי נצפים באולימפיאדה בשנים האחרונות, והוא נורא בתאוצה. אני מרגישה שיותר אנשים באים, שחקנים באים אולי מהכדורעף אולמות, להשתתף בחופים, אם הם רוצים כזה יותר זמן משחק, וכיף ועצמאיות, כי זה ענף נורא עצמאי.
6: כן, אנחנו מדברים פה על ליגה מוסדרת, על תקציבים, אתם, זאת העבודה שלכם, שגרת אימונים, או שאתם, זה תחביב, סליחה על השאלות המוזרות, אבל אני מניחה שיש עוד כאלה שחושבים.
9: אני יכול להגיד על עצמי שבשבילי זה העבודה הזו, בסופו של דבר זאת המטרה, אני נמצא באזור ה-300 ימים בחול, במחנות אימונים, טורנירים בחול, תמיד נמצא עם השותף ועם הצוות, אז בשבילי זאת העבודה. ככה אני מקבל תמיכה מהוועד האולימפי, מקבל תמיכה מהאיגוד, וחיילה גם ממלגות וגם מהכסף שאנחנו זוכים בטורנירים.
7: דניאלה גונזלס וקווין קוזמיצ'וב, תמשיכו להצליח כל כך בענף הזה, ענף כל כך יפה, ורק הולך וגדל, והלוואי שנראה את שניכם.
6: הלוואי.
7: עם בני ובנות הזוג, באולימפיאדה בעלי בעוד שנתיים. המון בהצלחה.
9: תודה רבה.
7: כן, ואנחנו עכשיו עוברים לכדורגל. תודה, היום יש מחזור שני בליגת העל, משחק באצטדיון סמי עופר בין הפועל חיפה לבין הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עשתה קמפיין אירופי מאוד מרשים, שנגמר בסוג של שברון לב נגד הטלנטה האיטלקית. ממש היו רחוקים מרחק שער אחד מלהפיל לעשות עונה אירופית בקונפרנס ליג. הנה רועי אלקוקין, אחד הכוכבים הצעירים של הפועל תל אביב, מדבר גם על אירופה וגם על המשחק הערב מול הפועל חיפה.
10: מתרגשים מאוד לחזור לליגה, משהו שחיכינו לו, קצת מבייס שסיימנו את הדרך שלנו באירופה, באמת הרגשנו שאנחנו יכולים להמשיך ויכולים לעשות את זה, אבל עכשיו אנחנו מגיעים לדבר האמיתי, ומתרגשים לחזור לקהל ולליגה, ונקווה לעשות עבודת משצרית.
7: כן, נקווה למשחק טוב בין הפועל חיפה להפועל תל אביב, ללא אלימות כמובן, והערב נבחרת ישראל בכדורסל, תשחק נגד לטביה, במסגרת מוקדמות אליפות העולם. נאחל גם לה כמובן בהצלחה. תודה רבה קרן.
6: תודה רבה ברוביץ'. אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים עם פינת התרבות.
3: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
6: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
5: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
8: תרבות, זה אומר דורית אסרף מזרחי, שלום.
9: שלום קרן, מה נשמע?
8: אני בסדר, פיניתי מקום לרומנטיקה בלוס שלי, והנה הבאת לנו שיר כזה.
9: ויש בינינו אהבה, נכון?
8: לגמרי, עזה ביותר.
9: אז יש אהבה, אביחי הולנדר בשיר חדש, סינגל ראשון מאלבום בדרך. שלום אביחי.
10: צהריים טובים. יש אהבה, לכולם יש מקום, אומר השיר.
9: נכון? איזה כיף זה שיש שירי אהבה, שחזרנו לקצת שירי אהבה. ספר לנו על השיר הזה.
10: אני חושב שהגיע הזמן גם שברפרטואר שלי יהיו קצת יותר מהשירים האלו, כי אני כתבתי המון על כאב, ואני חושב שזה משהו שבהתפתחות שלי, שאני מרגיש יותר בנוח לכתוב עליו. אז השיר הזה זה שיר שמדבר על אהבה פשוטה, על הפשטות שבנתינה שבאהבה. בפעם אנחנו חושבים שצריך המון בשביל להעניק. אבל השיר הוא מלא בדימויים כלילים ופשוטים וקטנים. אני ואת בסוף ערב סוגרים את הדלת. כשיש אהבה כל ספסל הוא גן עדן, שספסל זה אולי הדבר הכי פשוט שקיים בכל מקום. וכל העניין זה האנרגיה שנוצרת על הספסל הזה.
8: כן, בכלל, אני חושבת שכל זוג יש את הספסל שלו. איכשהו, מתישהו הם התיישבו שם וקרה משהו. אז אחלה דימוי.
10: אני יודע להגיד על עצמי שעם האישה שלי, אחד הדייטים החזקים שהיו לנו היו בכלל בשניידר, באיזה ספסל בשניידר, כשהבן שלנו היה בסיטואציה מאושפז, ופתאום היה בינינו איזושהי אנרגיה מטורפת כזאת, וחשבתי על הסיטואציה הזאת, שבאמת הספסל הזה הרגיש לנו כאילו אחד המקומות הכי רומנטיים לדייט, וזה בסוף בתוך איזשהו בית חולים, זה הכי לא קשור, אבל כל העניין זה האנרגיה שנוצרת בין שני אנשים, שיכולה להפוך כל מקום למקום הכי מטורף, וזה מייצר תחושה כזאת שאין גבול, שאני עם הבן אדם הזה אז אין גבול, ולא משנה לי איפה אני, כל מקום יכול להיות בית ולהרגיש טוב.
9: יותר קשה לך לכתוב על אהבה?
10: זה שאלה יפה. אני חושב שלקח לי זמן להתבגר וללמוד לכתוב על אהבה ממקום בוגר ולא ממקום ילדותי, והיום אני מרגיש הרבה יותר נכון לזה. אני חושב שהאלבום הזה שבדרך זה אלבום שמלא באהבה ומנסה להתרכז ביש ובאהבה, ולכן זה השיר הראשון, יש אהבה.
9: אז בוא נשמע ממנו קצת, נמשיך לדבר. הנה.
11: גם אם נגור ברחוב

0: אביחי, ספר לי מה עוד מתוכנן באלבום הזה.
1: אז האלבום הזה באמת אלבום שבו אני נכנס לתוך החווית איזושהי התאהבות בתוך החיים שלי. אהבתי בהם ילדיי, כתבתי על זה פעם. אז הוא מדבר יותר על המקום הזה של החיים, של הבית. וגם מה שנשאר, מאלו שכבר אינם. אפילו השיר הזה, שיר שכתבתי על, יש בו גם משפטים שמעורבים בו על אנשים שאינם. אנשים שהיו יכולים לגרום לכל נספסלים להרגיש גן עדן.
2: אולי גם יש פה מעבר מהלאומי קצת פרטי, כי מי שלא יודע עליך שאתה מלווה נכים ונפצעת במלחמה בעצמך באחד מהמלחמות הקודמות. אז הנה, אתה גם מתפנה על להסתכל על מה...
1: נכון, אבל זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, כי גם פה אתה יכול להסתכל, יש אנשים שמסתכלים על המדינה ועל הנופים שלה, ומרגישים שזה המקום הכי יפה בעולם. כי זה הכל האנרגיה שאתה מרגיש כלפי משהו. הכל נמצא שם. נגיד המשפט הזה, שיש ענווה, אפשר להרגיש באמת מלך. מה זה אומר? זה אומר שבסוף מלכות זה תחושה. שפע זה תחושה.
2: הרבה הצלחה. שיש
1: לך ענווה, אתה יכול להרגיש באמת כזה.
2: הרבה הצלחה.
1: רק
0: הכי חשוב, סיבוב הופעות חורפי, ב-20 באוקטובר בגרי בתל אביב.
1: נכון.
0: נכון, ואחר כך אתה מגיע גם לירושלים, אנחנו ניפגש ב-28 בנובמבר.
2: תקחי אותי. חייבתי לטיולים שלך, אני ראיתי מה עשית בסופש.
0: יש אהבה.
1: דורית,
2: תודה רבה, אביחי אולנדר. הרבה הצלחה עם האלבום החדש, דורית אסרף מזרחי. תודה לשניכם. עם השיר הזה אנחנו נסגור את השעה השנייה של יומן הצהריים. נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, לעורך גיא קוטב, להפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס. הטכנאי שלנו דני רוקי, בדיגיטל יולי אמיר. אני קרן אוזן, ניפגש מחר. באותה שעה ביומן הצהריים. המשך בשורות טובות.

0: ערב טוב. אנחנו כאן.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אלדוז ימפר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
10: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
13: החדשות ברשת בית, הכותרות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר. בדרום רצועת עזה חיסל צהל 2 מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס. בדוי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. והתחזית, התקררות בהדרגה.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. בחירות 26. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים עופר וינטר, כשאמר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה על רקע הצהרתו ששותפיו לא יהיו מעורבים בכשלי טבח 7 באוקטובר כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
14: האירוע הזה שאת מתארת של עופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. זה ברמה אישית קצת עצוב שביקו לי ככה תחת הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט ביבטתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה לנתח ככה את הדברים.
13: סוגיית גיוס חרדים בבני ברק החלו עימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ככל הנראה ניידת משטרה הצליחה להוציא את המכונית ובה השוטרים הצבאיים מהמקום. בדר אל בלח שבמרכז רצועת עזה חיסלו כוחות צהל את חסם אסמה חסין נציר, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. אתמול חוסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה 2 מחבלי נוח'בה, יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל-עדין. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי המחבלים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל בעת האחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, תושבת נתיב העשרה, יפעת בן שושן, שחזרה לביתה בדיוק לפני שנה, מביעה חשש מאי הסרת האיום מרצועת עזה 3 שנים לאחר הטבח.
15: עוד מעט הולכים לשמור עלינו כוחות זרים, זה נורא מפחיד אותי, זה נראה שצהל ימשיך לשמור עליי. עם הכישלון הגדול שהיה ב-7 באוקטובר, אני מה שנקרא סומכת את ידיי על צהל, אני פוחדת מהיום שיכנסו כוחות זרים, והם יתחילו לקבוע מה שנקרא במי יורים ובמי מי לא יורים, מי מתקרב, מי לא מתקרב. כבר היום הפיקוח הישראלי על המסעיות לא קיים יותר. היום זה אמריקאים בלבד, נקודה.
13: בן שושן אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
16: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
13: בדברי פדוי השבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת השלום. מפקד היחידה המרכזית מרחב אשר, רב פקד מורטג'י מרעי, אומר כי קל יותר לאיראנים לגייס בני נוער.
17: המודיעין האיראני למד את חוק הנוער. זה לא סוד שחוק הנוער הוא חוק מאוד רך, ואנחנו כלפי נערים מתנהגים מה שנקרא במשנה זהירות. קל מאוד להפעיל נערים מסיבה פשוטה, כי החוק כן מגן עליהם, הוא מאוד מורכב. אנחנו קיבלנו כמובן את כל האישורים. כשאתה מפעיל לבין 14 ובין 15 זה יותר קל.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שיר נהדר עם זמר נפלא מט מונרו ומיוזיק בלייד. שלום לכם, שבוע טוב חברות וחברים. פתחנו עם אחד הזמרים הבריטים הכי טובים שיש, שהיו נגיד כך, הוא כבר לא איתנו מזמן, אבל השאיר לנו כמה דברים נפלאים כמו השיר הזה למשל. לא

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

Mamas and Papas כמובן, למי שהיה ספק, והיום יום הולדתו של ג'ון פיליפס, האיש והלהקה בעצם, האיש של הלהקה, שכתב את כל שיריה היפים של הלהקה הזאת, Mamas and Papas. אז נשמע עוד אחד. הוא אגב נולד ב-1935 והלך לעולמו לפני 25 שנים.

שמענו כמובן את הזמרת הנפלאה דיינה וושינגטון, ואתמול חל יום הולדתה. היא נולדה לפני 102 שנים, ב-1924, והלכה לעולמה ב-1963, חיה בסך הכל 41 שנים, אבל השאירה כמה וכמה דברים. הנה עוד אחד מהשירים היפים של דיינה וושינגטון. דיינה וושינגטון.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
11: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
10: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

איזה שירים יפים היו לאדמו, נכון? ואיתו סיימנו היום. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
5: פותחים שבוע פוליטי. הסוקר המדויק בישראל דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. וגם, טסים לחגים, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, מלון או דירה, לא תאמינו איפה חוסכים יותר.
6: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
12: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
13: חי חי חי,
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
16: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
17: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
18: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דרישה לפתוח בחקירה פלילית ובבדיקה מקדימה נגד המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות התבטאותו נגד היועמ"שית. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר, שימליץ שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה. מול נמל קפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת ועליה כ-270 נוסעים. והתחזית, התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי תקף הרב יוסף את היועצת ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה. זאת על רקע הצהרתו של וינטר ששותפיו לא יהיו מעורבים בחשלי טבח 7 באוקטובר כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
20: האירוע הזה שאת מתארת של אופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, ורק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. זה ברמה אישית קצת עצוב שהזביקו לי כוח את הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט ליבטתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה לנצח ככה את הדברים.
19: מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על הצטרפותם של ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה חכמון ושל אלוף משנה במילואים ניר חג'בי שהיה מנהל הקהילה בקיבוץ כיסופים שבעוטף עזה. כך מסר כתבנו שחר גליק. מול נמל קירניה בקפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת נוסעים ועל סיפונה כ-270 בני אדם. המעבורת הייתה בדרכה לטורקיה. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה בצפון האי ארהן אריקלי.
21: Veda Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem de...
19: הים סוער, סיבת ההתהפכות עדיין אינה ברורה. אנו דואגים לפינוי הנוסעים לחוף מבטחים בלא עבדות ונגיש טיפול רפואי למפונים, דברי השר הטורקי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ראש עיריית קירניה אמר שהמצב חמור מאוד. בבני ברק היו בצהריים אימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שככל הנראה הצליחה ניידת משטרה לחלץ את מכוניתם של השוטרים הצבאיים.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן בחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 30 באוגוסט 2026 והיום בעולם. בדקות האחרונות מתרבים הדיווחים על מעבורת שהתהפכה בים התיכון בין צפון קפריסין לטורקיה. על סיפונה כ-300 נוסעים, מיד נהיה כאן עם כל הפרטים על האסון. בנפאל מזהירים היום מפני הצפות נוספות, ימים ספורים אחרי השיטפון שגבה את חייהם של כ-800 בני אדם. איסלנד דוחה הצעה להצטרף לאיחוד האירופי במשאל עם שנערך במדינה. עומדים האיסלנדים בסירובם ומחליטים לשמור על מעמדם מחוץ לאירופה. האם בכירים במיליציית התמיכה המהירה בסודן, מיליציה שאחראית למעשי זוועות במלחמת האזרחים הסודנית, הגיעו לכמה ביקורים בישראל ומה הם רצו כאן? וגם פרדות מדולי פארטון, טים קרי ומלך נורווגיה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים עם הדיווחים שמגיעים אלינו מקפריסין. מעבורת נוסעים התהפכה מול חופי קיריניה שבצפון קפריסין במהלך הפלגה לטורקיה. לפי דיווחים מקומיים על סיפון המעבורת, היו כ-260 נוסעים וכמה אנשי צוות. פעילות החילוץ בעיצומן. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
1: שלום ערן, לפחות אדם אחד נהרג היום בהתהפכות וטביעת מעבורת נוסעים מול חופי צפון קפריסין. כך מדווחים כלי תקשורת בטריטוריה הזאת שנמצאת באזור הצפוני של העיר קפריסין. על כלי השייט הזה, שהוא מעבורת מסוג קטמרן, לפי הדיווחים, היו 267 בני אדם, 259 מהם נוסעים ושמונה אנשי צוות. לפי הפרטים, המעבורת יצאה מנמל קיריניה בסביבות השעה 12:30 בצהריים, בדרכה לנמל שנמצא באזור מרסין בטורקיה היבשתית. זמן קצר לאחר היציאה הבחין הקפטן כי מים חודרים לחלקה האחורי של המעבורת. הוא ניסה להסתובב לפי הפרטים ולשוב לנמל קיריניה, אך לא הצליח והמעבורת התהפכה, ובהמשך שקעה במרחק של כשני קילומטרים וחצי מהחוף. בוא נשמע את הקולות מתוך המעבורת, הנה. אנחנו שומעים את הקולות מתוך המעבורת, איראן. אחד מהנושאים שם אומר, מה קורה, איזה אסון. כל נוסף אומר, אנחנו טובעים. ואז עוד אדם אומר, הכל נוטע לצד, הטלפון, הכל הלך. נגיד שהנוסעים שחולצו מובאים כעת לנמל קיריניה, ומשם מפונים לבתי חולים ברחבי צפון קפריסין בהתאם למצבם. משרד הבריאות המקומי הודיע כי בתי החולים והצוותים הרפואיים הועמדו בכוננות מלאה. בוא נשמע עוד קולות משם, הנה. כן, אז אנחנו שומעים קולות של ניצולים מטביעת כלי השייט הזה. אחד האנשים כאן למעשה מדבר על אבא שלו. הוא אומר שמתחת לאבא שלו יש נשים, ילדים, כולם שם, והוא אומר לאבא שלו, לך תנוח, אני חזרתי להביא את אחי, נלך ביחד, ואז הם אומרים שיש שם עוד סירה. בקיצור, אנחנו שומעים שם שיש בלגן מאוד מאוד גדול בקרב אותם ניצולים שמגיעים כעת לחופי קיריניה.
0: יואב, בוא נתחבר יחד לטלוויזיה של קפריסין הצפונית, נשמע אולי משהו מהשידור החי שמשודר שם ממש כעת, הנה. כן, והם מספרים שם על ישיבת חירום שמתקיימת ממש עכשיו, והם מתארים את האמבולנסים והמיניבוסים שמסיעים פצועים שעושים דרכם לבתי החולים. כן, ככה כתבת בשטח מדווחת. אנחנו ממתינים לדיווחים נוספים מישיבת הממשלה. כמובן שמתייחסים לאירוע הזה ברצינות. אתם רואים את צוותי החירום וגם את האמבולנסים מוכנים וממתינים. הם מסייעים בחילוץ הפצועים. ואתם רואים כאן גם את התמונות שמגיעות אליכם מהים. קשה מאוד לטפל באירוע הזה, אבל למרות זאת יש הרבה מאוד כלי שיט אזרחיים וגם צוותי חירום שמגיבים מיד ומנסים למנוע התרחשות של אסון גדול כאן. וזה, כל זה קורה בעיצומם של חגיגות הניצחון 30 באוגוסט, והטקסים שהיו צפויים הערב הם בוטלו בעקבות האסון הזה. גם אנשים שרצו להגיע לשם לנמל, אזור תיירות, הם התבקשו שלא להגיע לשם. אלה הדברים מהטלוויזיה הטורקית שאנחנו משמיעים לכם כאן, נדגיש בסיוע AI, לא למדנו טורקית לפתע, אבל זה בהחלט מעניין לשמוע את הדברים האלה ממש בשידור חי כפי שהם מגיעים. אירוע שעשוי להיות קשה, אבל סדר הגודל עדיין לא לגמרי ברור, נכון?
1: לא, אנחנו עדיין לא יודעים מה סדר הגודל של האירוע הזה. בינתיים, כאמור, יש דיווחים על לפחות אדם אחד שנהרג בהתהפכות כלי השייט הזה. אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים ולהתעדכן ממה שאומרים שם בצפון קפריסין. וכפי שאמרת, היום באמת זה יום חג גם בצפון קפריסין, גם בטורקיה עצמה. חגיגות של ניצחון הצבא הטורקי בקרב משנת 1922, במהלך השנים שבהם למעשה טורקיה הפכה מהאימפריה העות'מאנית לטורקיה שאנחנו מכירים היום, וייתכן מאוד, אנחנו לא יודעים אם השייט הזה קשור באופן ישיר לאותן חגיגות, אבל נגיד קיריניה, המקום שממנו יצאה הספינה הזאת או כלי השייט הזה, היא עיר הנופש המרכזית של צפון קפריסין, נמצאת ממש במרכז, באזור מרכז החוף הצפוני של האי הזה, כאמור בחלק הטורקי שלו. הספינה הזאת עשתה את דרכה לחופי טורקיה, סליחה, היבשתית. אנחנו כן יודעים שהיו מאות בני אדם על כלי השייט הזה. לפחות אחד מהם נהרג, נספה בתביעת כלי השייט, ואנחנו מחכים כאמור לפרטים נוספים, לראות מה המצב שם, אבל כאמור נראה, לפחות גם לפי מה שאנחנו שומעים בקטע שהשמעת עכשיו מתוך הטלוויזיה הטורקית, שפעולות החילוץ וההצלה שם בעיצומן, ואנחנו כאמור ננסה לאסוף פרטים, ונעדכן כאשר יהיו לנו פרטים נוספים בידינו, אירן.
0: יואב, בוא נשמע עוד דיווח של ניצולים, ממש מתוך הספינה עצמה, הנה.
2: Ama biz söyledik yani. Dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce baktı o görevli geldi. Tamam dedi. Arkaya doğru gitti. Ondan sonra dedik ki arkaya geldiler biz.
1: אנחנו שומעים בעצם תיאור של מה שהתרחש שם, אירן. אחד הדוברים אומר, התרחש פיצוץ, ובתוך 20 דקות הספינה שקעה. אנחנו אמרנו לקברנית לחזור, כשראינו את הסדק, הגיע איזשהו ממונה, אמרנו בסדר, לכו אחורה, ואחד הדוברים שם למעשה מאשים את הקפטן, הוא אומר בהקשנות, הוא לא הסתובב, הוא לא חזר, רק שהחלק הקדמי של הספינה נוצר בו איזשהו סדק, הוא החל לנסוע לשוט במהירות, ואז מישהי שם שואלת אותו כמה זמן לקחת שהגיע חילוץ, ואז הוא אומר מי שנשאר בפנים, כנראה בתוך הספינה נשאר שם, גם משמר החופים, הוא טוען הגיע באיחור, והוא גם מתאר אנשים שקפצו למים, והיא שואלת אותו, אותה דוברת או עיתונאית, מה שנראה כמו עיתונאית, איך אתם הגעתם לשם? אז הוא טוען שצוותים של חילוץ והצלה הם אלו שהצליחו לפנות אותו מכלי השייט שטבע אל החוף, אבל הוא מוסיף, המצב היה נורא. היא שאלה אם הם שחו עד החוף, אז הוא אומר שהם לא עשו את זה בשחייה. אלו הקולות משם של אותם רגעים דרמטיים שבהם הספינה טבע, ואותם רגעים של החילוץ. אנחנו כאמור ממשיכים לאסוף פרטים בנוגע
0: ממשיכים לעקוב. יואב זהבי, תודה.
1: תודה לך, אירן.
0: אנחנו נשארים בעניין הזה ומנסים קצת להבין מה התרחש שם, ואומרים שלום לדוקטור גל מאור.
3: שלום, צהריים טובים.
0: יועץ בענייני ספנות ונמלים, רב חובל בכיר לשעבר מנהל רשות הספנות והנמלים במשך 13 שנים. לך יש קצת יותר כלים לאמוד את האסון הזה. כרגע הדיווחים הם על הרוג אחד. האם יש חשש שזה ייגמר בהרבה יותר מזה?
3: כן, בהחלט. כרגע מהדיווחים שהכי מעודכנים שהצלחתי להשיג, מדובר על חילוץ מתוך המים של בסביבות 160. זאת אומרת שבסביבות 100 אנשים עוד לא ברור מה קורה איתם. וכמו שתיארו הכתבים, מדובר על כלי שייט שהיה בהתחלת ההפלגה שלו מנמל קירניה לנמל בשם תסוג'ו. זה איזשהו קו קבוע בין קפריסין הטורקית לבין דרום טורקיה. הנמל הזה נמצא בערך 300 קילומטר מזרחית מאנטליה, והכלי השייט היה מלא במשפחות ובאנשים שחזרו, כמו שנאמר, לקראת החג ואחרי בילוי של סוף שבוע. והנקודה הזאת היא מאוד עקרונית, כי משפחות זה אומר שיש שם הרבה ילדים ואנשים קשישים, מבוגרים, ואז אנחנו נכנסים לתוך העולם של מה שנקרא של פציעות או נזקים של היפותרמיה, אנשים, במיוחד ילדים ומבוגרים מאוד, אחרי זמן כזה במים, זה יכול להיגמר מאוד.
0: למרות שאנחנו בצהריו של יום קיץ, אגב, היו שערות בימים האחרונים, אני לא יודע מה המצב עכשיו בקפריסין, אבל היה מזג אוויר לא יציב, אתה יודע משהו על זה?
3: או זה נכון לגבי מזג האוויר חיצוני, אבל טמפרטורת מי הים היא פחות או יותר קבועה, גם אם ירד גשם או לא ירד גשם. אבל עוד הפעם, הרגע שלוקחים ילדים ואנשים מבוגרים, שהיכולת של הגוף שלהם לפצות על ירידת טמפרטורה חיצונית היא לא כמו של אנשים צעירים, אז נכנסים למצב של היפותרמיה, וזה יכול להיגמר מהר מאוד להידרדר אפילו למוות. אבל בכל מקרה, האירוע הזה מאוד לא ברור. מדובר על כלי שיט לא קטן, כלי שיט אומנם ותיק, בן 25 שנה.
0: קטמרן נושא כל כך הרבה בני אדם עליו?
3: כן, זה מה שנקרא קטמרן מהיר. יש היום הרבה כאלה, גם בעיקר בים התיכון, בים האיגאי, אפשר לפגוש אותם. בים האדריאטי, קטמרן בשם פילו ג'ט קוראים לו, שנבנה בשנת 2000, לפני 26 שנה, הוא רק יצא מקרניה, זאת אומרת, זה קרה לו ממש ביציאה מהנמל.
0: 7-8 קילומטרים מהחוף, זה
3: לא, לא, לא, לא, הרבה פחות. זה ממש קרה לו ביציאה מהנמל, במרחק של בערך חצי מייל, מייל מהנמל, שכבר ממש הוא התחיל כבר לקבל את המים חזק ולהתהפך. כל האירוע הזה מתרחש במרחק של בסביבות 2 קילומטר מהכניסה לקרניה.
0: אתה אומר, למרות שזה כל כך קרוב, זה לא מבטיח שהאירוע הזה יהיה פחות קטלני מאירוע שמתחולל בלווין.
3: בוודאי, כי אם באמת לא יצליחו במהירות להוציא את כולם מהמים, יכולים לקרות כל מיני נזקים, כמו שאמרתי, חוץ מהעובדה שאף אחד לא יודע מה קרה לאלי שנפגעו בזמן ההתהפכות עצמה. קטמרן, לפי מה שהבנתי, מה שהתהפך לחלוטין עם החלק התחתון שלו צף כרגע במים, לא הבנתי שהוא שקע, יכול להיות שהוא שקע, אבל לא הבנתי את זה. אבל עצם ההתהפכות עצמה, יכולים להיות שם גם כן נזקים של מכות או כל מיני דברים אחרים.
0: מה להערכתך הסיבה? מה יכול לגרום לתאונה מהסוג הזה?
3: ממש, ככל שהדמיון יכול להמציא, זה יכול מהתנגשות באיזשהו משהו שהיה במים, דרך איזשהו עתם באחד הצירים שמשתחרר, דרך צינור או שסתום שמתפרק בתוך בתחתית של הספינה, וזאת ספינה, זאת לא עונייה, זה כלי לא גדול. העניין הוא באמת, הקצב המהיר, כפי שתיארו את זה, של ההתמלות במים, וההתהפכות, כי בדרך כלל בקטמרן מדובר על יציבות שריטית הרבה יותר טובה מאשר בעונייה רגילה, אבל את כל הדברים האלה אפשר יהיה לדעת רק בעוד כמה ימים שיבינו את הדינמיקה של מה שקרה שם בכל האירוע הזה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על אזור שהוא פוליטית רגיש יחסית בין קפריסין הטורקית אמנם, לבין טורקיה. האם לטורקים יש את כל האמצעים הדרושים כדי לסייע שם במרחב הזה, או שהם יזדקקו לסיוע של מדינות נוספות, של חילות ים, אוויר, משהו שמדינות שכנות יכולות להציע?
3: בוא נחלק לשני את התשובות. קודם כל, מה שאתה אמרת, זה באמת אזור מאוד רגיש, עם בעיה שהוא אפילו לא מוכר בעולם בתור, נכון. בתור מדינה עצמאית, למרות שיש לו ממשלה ושרים, ואני לא יודע כרגע על צפון קפריסין. לגבי הנושא של כוחות החילוץ, שיש שם את כל מי שצריך להיות, זה לא אירוע כזה שצריך עזרה מבחוץ, הם... לפי מה שאני מבין, מעורב בזה משמר חופים הטורקי וגם משמר חופים הצפון קפריסאי, והם יודעים את העבודה שלהם ועושים אותה טוב. טורקיה בסך הכל היא מדינה עם מסורת וידע וניסיון ימי עשיר מאוד. העניין הוא באמת לגבי אסון כזה, וזה אני לוקח אלינו, זה להבין שדברים כאלה יכולים לקרות גם בחוף אצלנו, והשאלה עד כמה אנחנו ערוכים אצלנו לאירוע כזה עם מה שנקרא אירוע רב נפגעים ימי.
0: לנו אין מעברות כאלה שנוסעות מכאן למדינות אחרות או לטריטוריות אחרות. איפה המקבילה, איפה אתה רואה אירוע דומה שיכול להתרחש?
3: אני לא רוצה להיכנס לשמות ולתיאורים של כלי שיט, אבל יש כלי שיט שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון מערב עם הרבה מאוד נוסעים. והשאלה באמת אם אנחנו...
0: אתה מדבר על אוניות קרוז למשל?
3: למשל, זו באמת אמירה מאוד נכונה. והשאלה היא באמת, וצריך באמת ללמוד ושווה לראות את האירוע הזה, איך מתגברים עליו ואיך מסתדרים איתו, כי כל התכנונים שישנם והיו לנו, הם היו ברמה התיאורטית. אפשר פה ללמוד מהאירוע הזה ולראות אותו, ו... לקוות שגם האירוע הזה ייגמר באמת במינימום של נפגעים מכל השיעה הזאת במים והקביעה הזאת.
0: אתה מתרשם שההכנות של ישראל חסרות?
3: אני לא חושב שההכנות של ישראל הן חסרות, כמו שההכנות של ישראל הן תיאורטיות. אין לנו אפשרות לעשות תרגולים מעשיים כאלה. אין לנו גם תנועה ימית כמו שיש באזורים האלה של שבין טורקיה לקפריסין, או בכלל בכל הים התיכון, במדינות שהן עם תנועה חזקה מאוד ימית בין הנמלים שלה. יש לנו הכנות לאירוע כזה ברמה התיאורטית, ברמת הנייר. השאלה היא באמת ביום שהדבר הזה יקרה באופן מעשי, אנחנו מוכנים למשל, כרגע בתי החולים באזור, גם בקירניה וגם במקומות סמוכים, ערוכים כולם לקלוט באמת את כל האנשים האלה שנפגעו בהתהפכות הזאת, בתביעה. אנחנו מדברים סך הכל פה, סך הכל, כן? כל אדם זה עולם ומלואו, אבל אנחנו מדברים על 267 נושאים, או 260 נושאים ושמונה אנשי צוות, כרגע לא משנה. השאלה היא מה קורה באירוע כזה כשמדובר על 2,000 אנשים. הסיפור הוא אחר, והשאלה באמת איך נערכים לקלוט ולחלץ את הכמות הזאת של אנשים מהמים ולהעביר אותם במהירות האפשרית לחוף.
0: שאלות טובות שאתה מעלה כאן, דוקטור יגאל מאור, רב חובל בכיר לשעבר, מנהל רשות הספנות והנמלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם ורק בשורות טובות.
0: אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הדיווחים שמגיעים 200 קילומטר בסך הכל מאיתנו, מקיריניה שבקפריסין הצפונית. נעדכן ככל שיזרמו דיווחים נוספים. אנחנו לזירת אסון אחרת, גדול הרבה יותר, בנפאל. מזהירים היום מפני הצפות נוספות, ימים ספורים אחרי השיטפונות האיומים שגבו את חייהם של לפחות 752 בני אדם. זה אולי אפילו עולה בשעות האחרונות, אלפי נעדרים. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו. שלום איתמר.
4: שלום אירן.
0: אז מה המספרים העדכניים?
4: כן, אז אמרת נכון, המספרים עומדים כרגע על 752 בני אדם שנספו באסון, בשיטפונות האדירים, אפשר להגיד האפוקליפטים האלה שמקים באזור גבול עם טיבט, בין נפאל לטיבט. אנחנו רואים את התמונות הקשות שממשיכות להגיע, של באמת אזורים שלמים שנשתפים, מבנים, קשרים, כבישים שקורסים. 2,500 בני אדם שמוגדרים כרגע נהדרים. התמונה קשה גם באזור הטיבטי, באזור של סין, שם 16 הרוגים ו-550 בערך נהדרים. אזרחים ממדינות שונות, 23 מדינות שונות עדיין נהדרים. מאמצי החילוץ נמשכים גם בשעות האלה, למרות שחלון הזמן הולך ואוזל. אנחנו מדברים על אלפים של אנשי חילוץ והצלה, 20,000 כרגע, זה המספר של כוחות ביטחון שמשתתפים במאמצי החילוץ. יותר מ-8,000 בני אדם כבר חולצו, ועדיין אנחנו רואים את התמונות הקשות, ואי אפשר שלא בעצם לחוש
0: קשות פסימיות, מאוד, נכון, כן, כן.
4: על שהמחלצים מתמודדים עם משימה מאוד מאוד מאוד קשה. היום מוקד האסון, או ביממה האחרונה, מתמקד בתחנת כוח הידראולית בשם טרישולי, שבעצם הרבה מהתחנות, הרבה מהאזור בנפאל בנוי תחנות כוח שחפורות מתחת לקרקע. האסון הזה שוטף את המנהרה שנמצאת מתחת לתחנת הכוח הזאת, ומאות של עובדים נתקעים או לכודים בתוך המנהרה. מאמצי החילוץ לקדוח במנהרה, להזרים לשם חמצן, מזון, להוציא את ההריסות ואת הבוץ הכבד שנערם שם, ולנסות לגלות חיים. כרגע במנהרה הזאת עדיין אין עוד חיים, אבל המאמצים נמשכים בכל האזור. צבא נפאל פרוס בכל האזור, מזרים גם מזון וגם מנסה לאתר עוד ועוד לחודים, בעיקר בעזרת מסוקים, כיוון שהכבישים הרוסים והתשתיות הרוסות.
0: כרגע זה בעיקר לחלץ גופות למרבה הצער.
4: נכון, יש לא מעט גופות, מאות של הרוגים, אנחנו כבר ממשיכים, המספרים ממשיכים לעלות.
0: צריך לומר שזה אחד האסונות שלא ראינו כמותם, כיוון שמדובר באסון שאפשר היה לצלם אותו מלמעלה ומאזורים קצת גבוהים יותר, בשונה נניח מרעידת אדמה שבה אזור שלם מושמד ואז הצילומים הם מאוד מאוד חלקיים. פה ממש אירוע שהתרחש לו מול המצלמות, אסון ופגיעה חמורה מאוד בבני אדם, וגם החילוץ, המון המון ויזואליה מגיעה משם מהשטח, לא כולה אגב אותנטית, יש הרבה פייק, הרבה AI בתוך התמונות הקשות, לנו כעיתונאים קצת קשה לפעמים להבחין בין מה אמיתי ומה לא, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה יותר מבעבר כדי לאתר את התמונות האותנטיות.
4: קל וחומר כשהאסון הוא כל כך כבד ונראה ממש דמיוני, גם כשרואים את התמונות האמיתיות שיוצאות מהאזור הזה, אז זה סרטונים, אפשר להגיד, מושלמים לפייק ול-AI. מספיק לעשות מעט עריכה ולשדר, לפרסם את הסרטונים האלה, וזה ממש נראה די דומה לסרטונים המקוריים, שבאמת נראים עולים על כל דמיון ואפוקליפטיים. צריך להגיד שגם, כמו שאמרת, האסון הזה הוא באמת עוצמתי, קטלני, ולא דומה לאסונות אחרים, כמו רעידות אדמה שראינו לאחרונה גם בוונצואלה וגם בקולומביה, שפוגשות בעצם את כל המדינה וגם אזורים נוספים אחרים, מכות בתושבים רוחבית. פה מדובר במי שנמצא בתוואי של הנהר, חטף וחטף קשה. אנחנו גם רואים, למשל, כפרים שבהם התריעו מראש לתושבים שהשיטפון מגיע אליהם, הם הצליחו לעלות למקום גבוה ולהינצל. סביב ה-500 או אפילו 1,000 תושבים בכפר, כפר מסוים שמדברים עליו היום. אז באמת האסון הזה פוגע נקודתית במי שנמצא בתוואי הנהר, ואנחנו גם יודעים שמטריעים, הרשויות מטריעות ומכונות ססמים, גיאולוגים, על כך ש עוד ועוד אגמים אליים נאגרים באזורים האלה של ההימלאיה.
0: במילים אחרות, לא בטוח שזה נגמר, בעיקר בעידן הזה של התחממות גלובלית. הקרחונים האלה נמסים בקלות יתר ונשטפים להם לתוך ערוצי הנהרות.
4: במיוחד בעונת המונסונים שממשיכה, הגשמים ממשיכים לרדת, הקרחונים ממשיכים לקרוס. קרחון כזה נוסף שפוגע בנהר ויוצר הדף כל כך גדול, דוחס כמות כזאת של מים, יכול ליצור אסון נוסף כזה. אז באמת הדאגה מפני אסון נוסף שיכול להגיע ולפגוש את התושבים עדיין קיימת. מאמצי החילוץ עדיין קיימים. הסיוע הבינלאומי ממשיך להגיע, ואנחנו נמשיך לעדכן כשהמספרים, אם המספרים ימשיכו לעלות.
0: איתמר וישנקו, כתבנו, תודה.
4: תודה, אירן.
0: קצת חדשות טובות ממזרח הים התיכון. עסקת נשק ענקית בין יוון לישראל תחתם מחר. במרכז העסקה, רכישה של מערכות הגנה אווירית עבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מדובר באחת מהעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, ואנחנו רוצים לומר שלום לקובי ביטון.
5: שלום רב.
0: מנכ״ל לשכת המסחר ישראל ויוון. הקשר הזה בין ישראל ליוון הולך ומתהדק, והופך, אם היה אסטרטגי עד אתמול, אז ממחר הוא אפילו יהיה אסטרטגי פי כמה וכמה, נכון?
5: אמת. בוא נאמר כך, עד 2020 לא הרבה במדינת ישראל לקחו את יוון באופן מאוד, קרא לזה ברצינות המלאה, לגבי כמובן עסקאות ביטחוניות בין ישראל לבין יוון. גם לגבי מצבה הכלכלי, שהיה הרבה יותר רעוע אז, והרבה יותר טוב היום. אבל החל מ-2020, העסקאות הביטחוניות הראשונות, וכמובן הסכם הסימולטור של חיל האוויר, עסקה מאוד גדולה במעורבת אלביט, ואחר כך המשך העסקאות הטילים, וכרגע עקב אכילס. עקב אכילס הוא רק העוגן, כי על בסיס עקב אכילס, על הערכתי, יכנסו כמובן עסקאות נוספות.
0: עקב אכילס, נדגיש שזה השם של בעצם המחירה הזאת, נכון? הפרויקט הזה.
5: כן, זה בעצם בדיוק.
0: מגן אכילס.
5: המילה הפרויקט מגן אכילס, סליחה, לא עקב. האמת שיש בזה גם עקב, נסביר את זה. כן, מגן אכילס זה בעצם פרויקט. אני לא מסתכל על זה כמחירה. אני מדבר כמובן כאן בשם לשכת המסחר ישראל יוון, אני לא מדבר כאן בשם משרד הביטחון, לא שלנו ולא של היוונים, וכמובן לא כנציג אף אחת מהחברות הישראליות המעורבות.
0: אז תסביר לי איזה סוג של נשק יהיה בידיהם בעקבות העסקה הזאת? מה זה, זה סוג של חץ או כלא דוד, או מה בדיוק?
5: זה בעיקר, זה יהיה בעיקר מערכת רב שכבתית של הגנה, שמתייחסת לטילים בליסטיים וטילי שיוט. נגד, כמובן, מטוסים, נגד קדבמים, נגד מחילי רחפנים ואיומים אוויריים נוספים. אז כל מה שתיקח, שבעצם גם אנחנו יודעים מה אנחנו משתמשים כאן במדינת ישראל נגד האיומים מסביב, זה חלק מהעניין. אבל בתוך הפרויקט הזה, וזה נקודת ציון שהיוונים מסתכלים עליה כמהותית מאוד עבורם, הוא שכ-25% מהיקף הפרויקט הזה הוא יהיה על אדמת יוון. זאת אומרת, אם זה ייצור ואו הרכבה, הוא על אדמת יוון.
0: יש פה הזדמנות לשתי המדינות לצמוח כתוצאה מהמהלך הזה. מי שוודאי לא תהיה מרוצה מהאירוע, היא שכנתנו האחרת טורקיה, שלגמרי לא אוהבת את שיתוף הפעולה המשולש הזה בין קפריסין, יוון וישראל.
5: טורקיה, ואני אדבר כמובן רק מהערכות, היות ואני כבר פעיל במישור היווני ישראלי כ-15 שנה, וכמנכ"ל לשכת המסחר ישראל-יוון בשמונה שנים האחרונות. טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת שנקרא לה, בסדר, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום. וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק כמובן בין יוון לבין ישראל, אבל הוא הרבה יותר גדול מזה, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין, אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת, אם זה ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו, הם בנאטו, או כל מיני מה שנקרא שבילים עוקפים. ולזה התייחסתי כשאמרתי עקב אכילס.
0: כן.
5: בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם, כי יוון רואה בטורקים כאיום.
0: אתה אומר, זה מגביר את האיום מצד טורקיה, ובאמת אנחנו שומעים על עוד עסקה גדולה מאוד שנחתמה בימים האחרונים, עסקה ביטחונית עם פינלנד, אמנם לא אזור היכרות המדויק שלך, אבל פה זה כבר סיפור של להסתכסך עם רוסיה. בכל זאת, למרות כל הדיבורים על חרמות נגד ישראל, בסופו של דבר עושים איתנו עסקים בתחום הביטחוני, כיוון שהמערכות הביטחוניות הישראליות הוכיחו את עצמן במהלך המלחמות האחרונות, נכון?
5: לצערנו הרב, כנראה בגלל גם שלוש השנים האחרונות, הניסיון הרב שלנו בשטח ובשדה הקרב מביא לא מעט מדינות, ולא מעט מדינות שפחות ידידיתיות למדינת ישראל, לייצר עסקאות ביטחוניות. הזכרת את פינלנד, אחת נקרא לזה המדינות הנגד על מדיניות ישראל בריש גלי, אבל עסקאות ביטחוניות אלה עסקאות ביטחוניות, הם לא יביאו אותנו לאימות כמובן עם רוסים או רוסים, הקשב שלהם הולך היום למקום אחר, אני לא חושב שהם יראו בזה איום, הם מסתכלים על נאטו כאיום הרבה יותר רחב כמובן מאשר רק ישראל. הם פחות ידברו כמו הטורקים, לדעתי הרבה יותר יעשו, אבל אין ספק, ואם לראות את השנה האחרונה או גם בשנתיים האחרונות, סי בעסקאות ביטחוניות של מדינת ישראל עם מדינות בעולם, אם זה מדינות שכבר רכשו עד היום, אם זה מדינות חדשות שנכנסות למעגל. העסקה הביטחונית האחרונה הזאת עם יוון, שלא נתבלבל, היא אחת מעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר שבכלל מדינת ישראל עשתה, שלא לדבר על היוונים, כי ליוונים אין עסקאות בסדר גודל כזה בעולם הצבאי ביטחוני.
0: אגב, המחדים שהכלכלה היוונית עברה משברים, הם בטוח ישלמו, סליחה על השאלה?
5: הם ישלמו. יוון יצאה בזחילה, אבל יצאה אחר כך בריצה מהמשבר הכלכלי הגדול, ולראיה מה קרה בשנים האחרונות, גם שנבחרה לכלכלה מצטיינת באיחוד האירופאי בשלוש שנים האחרונות, המספרים מדברים.
0: אז יש בהחלט על מה לסמוך.
5: אני מניח שהם יסתמכו גם על כספים שיגיעו מהאיחוד האירופאי מכאן ומשם.
0: קובי ביטון, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה לכם, בהצלחה.
0: כן, ומניין ההרוגים במעבורת הצפון קפריסאית שהתהפכה עומד כבר על 6, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. נשארים באיחוד האירופי, איסלנד דוחה הצעה להצטרף לאיחוד במשאל עם שנערך במדינה, קצת יותר מ-52% הצביעו נגד חידוש המסע ומתן על הצטרפות, לעומת קצת יותר מ-47 שתמכו. מכה גדולה לממשלת איסלנד, דוב גילהר, נכון?
6: מכה בכנף, אבל לא הרבה יותר מזה, מכיוון שאיסלנד תהיה בסדר גם בלי האיחוד האירופי. אנחנו, כמו שאמרת, מדברים על 53% נגד, מתוך 225,000 מצביעים, 47% בעד, כשמספר קטן של 12,600 קולות מפרידים בין שני המחנות. שיעור הצבעה גבוה, 82.5%, הגבוה מכל מערכת הבחירות באיסלנד מאז 2009. זה התחיל כשממשלת המרכז שמאל של ראשת ממשלת איסלנד, קריסטרון פוסטה דוטיר, הבטיחה לקיים משאל עם עד 27, הקדימה אותו אחרי לחצים בינלאומיים, בין היתר האיומים של דונלד טראמפ בנושא גרינלנד. הנה מה שראשת הממשלה מסבירה על מה שהיה על הפרק, קצת כמו שמעון פרס, איראן, כן ולא.
7: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. Listen, Iceland is a great place to live. The policies we've conducted thus far have been positive, good. We have other opportunities here. We still are part of the EEA. And even if this is a
6: לא,
7: yes...
6: נמשיך בעבודה הטובה שאנחנו עושים. איסלנד היא מקום נהדר לחיות בו. אם זה יהיה כן, נצטרך לראות איך ייראה מסע ומתן או עסקת הצטרפות. תהליך ארוך אם זה יהיה כן, אבל נהיה בסדר גם אם זה יהיה לא. בסוף צריך לומר שוב, זה היה לא. איסלנד הגישה את המועמדות שלה להצטרף לאיחוד האירופי ב-2009. אבל הקפיאה אותה ב-2013, למרות שהיא לא חלק מהאיחוד, היא חלק מאזור הסחר של האיחוד האירופי, אזור הסחר החופשי עם ליכטנשטיין ונורווגיה, שגם הן לא חברות איחוד, חלק מאזור שנגן, תנועה חופשית בין המדינות. חברות באיחוד תסיר את המכסים בין איסלנד לאירופה, בסופו של דבר תצרף אותה לגוש האירו. הנה תומך בהצטרפות לאיחוד, מה שעמד על הפרק, הנה.
8: It's very important, because we are thinking about, or I am at least thinking about the future.
6: זה מאוד חשוב, אני חושבת על העתיד, על הילדים שלי, על הנכדים שלי, אני רוצה שיהיו להם אפשרויות, שיהיו להם מיסים נמוכים, מטבע נוח כמו יורו לעומת הקרונות, וזה יהפוך למשהו יותר יציב עבורנו. איסלנד היא חברה בנאטו, אפילו חברה מייסדת, אין לה צבא, היא מסתמכת על בעלות הברית להגנה, היא חוששת גם מפוטין וגם מטראמפ איראן, היא תמכה באוקראינה אחרי הפלישה לרוסיה, פוטין עושה לתימונים ליד האי, וטראמפ שהתעניין בגרינלנד עורר אצלה את השאלה מה האי הצפוני הבא שהוא יחשוק בו. 400,000 איש יש באי הזה. הדיון לקראת משאל העם עסק יותר בתעשיית הדייג מאשר בדאגות ביטחוניות. מדובר ב-40% מהייצוא של איסלנד. רבים ממצביעה לא חששו שיוותרו על חלק מהשליטה באזורי הדייג. הנה דוגמה לאחד המתנגדים להצטרפות לאיחוד. הנה. עבורי בלב העניין הזה עומדת שאלת הריבונות שלנו, של האומה שלנו. אנחנו כבר יותר מ-80 שנה מדינה ריבונית ועצמאית, וזה לא רגיל.

0: רוצים להצטרף לאיחוד
1: האירופאי. רוב זה רוב, אתה יודע.
0: הסיפור הגדול הוא כמובן סיפור הדגה. איסלנד, כפי שאמר דוב, 40% מהייצוא שלה הוא בתחום הדגה, 8% מהתלג שלה מגיע מדייג, והסיפור הזה הוא הסיפור המרכזי שמטריד אותה עשרות שנים. כפרים שלמים, עיירות שלמות, חיות על תעשיית הדגה, וכמובן שזה הסיפור הגדול שאירופה מעוניינת בו. תחת מדיניות הדייג המשותפת האירופית, אירופה מעוניינת לדוג במרחבים האיסלנדיים, כאשר בריטניה עוד הייתה חברה באיחוד האירופי, הייתה מלחמת דייג קשה מאוד בין איסלנד לבין בריטניה, שבסופו של דבר איסלנד ניצחה. היתרון הגדול של איסלנד בהסכמים שכרגע יש לה עם האיחוד האירופי, קודם כל שהיא כמעט בחזקת מדינה חברה, מבלי יכולת להשתתף במוסדות.
1: זה מעמד שהרבה מאוד מדינות להצביע. היו חולמות עליו, אפשר להניח.
0: סליחה?
1: זה סוג של מעמד שהרבה מאוד מדינות שסובבות את האיחוד האירופי היו רק חולמות להחזיק בו.
0: לחלוטין, לחלוטין. והיתרון הגדול של ההסכמים האלה שהם הצליחו להחריג את הסכמי הדייג. כלומר, הם כמעט נהנים מכל העולמות. הם חברים במרחב שנגן, הם חברים בשוק האחיד, הם חברים במרחב הכלכלי האירופי, מבלי בעצם לסבול מכל כל המכשולים, בעיקר בתחום החקלאות והדייג. אז זהו סיפור אחד גדול מאוד. העניין השני הוא שהיא גם נהנית מביטחון כמעט חינם, בהיותה חברה מכוננת מייסדת של ברית נאטו, בהיותה חברה מלאה בתחומי הביטחון.
1: אבל אנחנו יודעים שהסיפור הזה מתחיל להשתנות בשנים האחרונות עם הדרישה של טראמפ מהמדינות החברות לתרום את תרומתן לביטחון, ואנחנו גם שומעים את דונלד טראמפ שב והוא מאיים על גרינלנד, לפעמים הוא מתבלבל ובמקום גרינלנד יוצא לו גם איסלנד. יכול להיות שלארצות הברית יש שאיפות באי הזה, שנזכיר חציו באירופה אבל חציו מבחינת גיאוגרפית בכלל באמריקה.
0: חשוב לומר, הוא קרוב הרבה יותר גיאוגרפית לוושינגטון מאשר לבריסל.
1: נכון.
0: אין בכלל ספק בכך. רק אדם אחד יודע לגבי ארצות הברית, וגם אני לא בטוח שהוא יודע. מה שאנחנו כן יודעים, שהנושא הזה לא עלה כלל במהלך הקמפיין הזה של משאל העם. הסוגיה המרכזית הייתה קודם כל סוגיית הדייג, הסוגיה השנייה הייתה סוגיית הריבונות, וכמובן הנושא של המטבע. איסלנד היום נמצאת במצב כל כך טוב כלכלית, עם תלג של 110,000 דולר לבן אדם, כאשר ישראל, אני מזכיר לנו, נמצאת סביב ה-69,000-70,000 דולר. אחת המדינות העשירות ביותר היום באירופה, והשאלה הגדולה יותר עבור אירופה, היא מה המשמעות שמדינות עשירות לא רוצות להצטרף אליה, ומדינות עניות כן רוצות להצטרף אליה. זאת אחת הבעיות המרכזיות של תהליך הרחבה האירופית, שאירופה בהחלט צריכה להתמודד עם הסוגיה הזאת, ואירופה שואלת את עצמה היום, מה קרה פה שעשינו לא טוב, שגרמנו לעם האיסלנדי להצביע נגד מדינה שכל כך רצינו שהיא תצטרף אלינו.
1: פרופסור שרון פאודו, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך, ערן.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפגע.

0: נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
4: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו. במהלך סוף השבוע התפרסמו דיווחים על כך שבכירים במיליציית התמיכה המהירה בסודן, מיליציה שאחראית למעשי זוועות במלחמת האזרחים הסודנית, הגיעו לכמה ביקורים בישראל. שלום לעומר שחר מדסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו.
1: מה קורה, רן?
0: אצלנו בסדר. אירוע קצת מוזר, צריך לומר. מיליציית ההתערבות המהירה נחשבת בהרבה מאוד מקומות סוג של ארגון טרור שמורד בממשלה הסודנית.
1: מצד אחד אתה צודק, בהחלט מדובר בארגון שיש לו, שיצא לו שם מאוד רע. מצד שני אתה רואה שהרבה ממשלות, כולל ארצות הברית, כולל האיחוד האירופי, עדיין מקיימות קשרים עם המיליציה, גם כדי להעביר סיוע הומניטרי לאזורים שתחת שליטתה, וגם כדי לנסות לקדם מגעים בינה לבין צבא סודן כדי להגיע להפסקת אש. אנחנו בעצם מדברים פה על דיווח של אתר חדשות African Intelligence, אתר חדשות בבעלות צרפתית, שדיווח במהלך סוף השבוע שבכירים במיליציה, כולל מספר 2 במיליציה הזאת, זו מיליציה שבעצם מי ששולט בה זו משפחה אחת, משפחת דגלו, אז בעצם מספר 2 במיליציה, האח של מנהיג המיליציה ואח נוסף שלו הגיעו לישראל פעמיים, גם במאי 2025 וגם בפברואר 2026, כלומר שנייה לפני מלחמת איראן, הגיעו לביקורים ישראל, נפגשו פה עם כל מיני בכירים, גם במשרד החוץ, גם כנראה במוסד. לא נמסר יותר מדי מה הלך פה בפגישות האלה, אבל צריך להגיד, אנחנו יודעים שהתומכת המרכזית במיליציה הזאת, לפי הרבה דיווחים, זאת איחוד האמירויות. היא זאת שמעבירה להם נשק.
0: אז יכול להיות שיש כאן איזה סוג של עסקה עם איחוד האמירויות, או ניסיון להסביע את רצונם של האמירתים?
1: ייתכן. צריך להגיד, גם ישראל לא בדיוק אוהבת את הצד השני. הצד השני במלחמה, בעצם זו מלחמה שמתנהלת 3 שנים בסודן, ומי שנלחם בזו המיליציה הזאת, ההתערבות המהירה או התמיכה המהירה, שנלחמת בצבא סודן הסדיר. עכשיו, צבא סודן הסדיר הזה הוא חבר של המון גורמים שהם גורמים לא סימפטיים עבור ישראל. למשל, הוא מקבל נשק מאיראן, מטורקיה, מרוסיה, כל מיני גורמים שבישראל לא אוהבים. ייתכן שישראל רצתה לעקוב אחרי הדברים האלה. כלומר, אנחנו גם יודעים שהם משתמשים בסודן כציר להברחת נשק.
0: טוב, אז כמו שזה נראה כרגע, ישראל מעורבת בהרבה מאוד חזיתות, גם כאלה שלא דמיינו. עומר שחר, תודה.
1: תודה רבה, אירן.
0: אז האם צרעות יכולות להשתקר, כן, להשתקר, ואיך כל זה קשור להתחממות הגלובלית? עמית ולדמן, שלום לך.
2: שלום, אירן.
0: עורך העולם היום, כן. מה קורה שם?
2: יש משהו מוזר בידיעה הזאת, ערן. בוא נגיד, קודם כל, מצרעות צריך להיזהר, את זה אנחנו יודעים.
0: נכון.
2: משיקורים, ברור שצריך להיזהר, אנחנו יודעים, בטח בבריטניה. אז מצרעות שיקורות צריכים להיזהר כפל כפליים. כמו שאמרת, אוקספורדשייר, רשויות הבריאות באוקספורדשייר הוציאו הודעה לא מזמן, שהן אומרות, קוראים לתושבים להיזהר מהצרעות. מדוע הם צריכים להיזהר מהצרעות במיוחד עכשיו? עוד יותר מבדרך כלל, מפני שבקיץ האחרון היה קיץ חם מאוד, הפירות הבשילו מהר ונרכבו גם, יצרו הרבה מאוד סוכר שתסס, ולכן הרבה מאוד צרעות פשוט שתו סוכר שעובר את התהליך הזה, שתו בסופו של דבר אלכוהול, מתנהגות כמו צרעות שיקורות. כלומר, הן יכולות לעקוץ בלי לתת לזה הסבר, בניגוד לימים אחרים שיש להם הסברים טובים למדוע הן עוקצות. הפעם בתקופה הזאת באוקספורד, שהיו בכלל ברחבי אנגליה, מזהירים רשויות הבריאות לא להתקרב לצרעות, מפני שהן עשויות להתנהג בצורה לא צפויה, צרעות שיקורות. עכשיו, אירן, זה ממש הזכיר לי, ממש לפני שנה, פחות או יותר הזמנת אותי גם כן לתוכנית שלך, ואז שאלת אותי מה קורה עם הצרעות בדרום קרוליינה. אז היה ידיעה שהצרעות בדרום קרוליינה באזור של אתר גרעיני שהוזנח היו צרעות רדיואקטיביות, ולכן התושבים בדרום קרוליינה היו בפאניקה מהצרעות הרדיואקטיביות. אז בשנה שעברה בקיץ,
0: אני עורך חדשות חוץ טוב, עושה קישורים והקשרים, יכול להיות שיש קשר בין הצרעות הרדיואקטיביות של דרום קרוליינה לצרעות השיקורות של בריטניה?
2: אז יש עוד מעט תוכנית העולם היום, אנחנו עולים לאוויר בסביבות 5, אנחנו ננסה לברר את זה עד אז. אתה איתנו, אנחנו נשאל אותך אולי את השאלה הזאת בשידור. עד כמה שאני יודע, מלבד המילה צירעה, אין לנו הרבה קשר בין שני סוגי הצרעות האלה. גם יש הסברים מעמיקים איך כדאי לטפל בצרעות, קודם כל להתרחק, אבל אם באותה ידיעה של האוקספורדשייר, שאם במקרה וכן הקצת על ידי צירעה, אל תשתמש בפינצטה, כי זה עשוי להחדיר את העוקץ עמוק עוד יותר, ואפשר להשתמש במקום בכרטיס אשראי או כרטיס ביקור, כדי לנסות להסיר את העוקץ בעדינות. ברגעים שצירה עוקצת אותך, אני בספק אם יש לך סבלנות ללכת לקרוא את המנואל של
0: משרד הבריאות. באופן אישי אני אלרגי, אני מאוד...
2: זה בכלל, זה קטלני. הם מזכירים, יש אנשים שיש להם אלרגיות לצרעות, ואז הם צריכים להתנהג ביתר זהירות, וזה כבר ברצינות.
0: מה שנקרא, צרעות רעות מאוד.
2: צרעות.
0: שלא נדע מצרעות. תודה רבה לך, עמית ולדמן.
2: תודה, אירן.
0: בנורווגיה הלך בסוף השבוע לעולמו המלך המבוגר ביותר באירופה, הרלד מלך נורווגיה בן 89. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: המומחית שלנו לבתי המלוכה, בית מלוכה יחסית בפרופיל נמוך, קצת פחות בשנים האחרונות, נכון?
3: נכון, אבל כן אומר שיש לו חשיבות, כי זה מלך שלא מתעסק רק בדברים שלו, אלא זה מלך שפועל הרבה, פעל ובאמת בצורה מאוד משמעותית, לתת תחושה ביתית לזרים שהגיעו לנורווגיה. משהו שאין לו אח ורע בבתי מלוכה אחרים, ולכן הוא מת ביום שישי ומיד יצא קהל כמובן לארמון להניח זרים וכולי, ראית הרבה מאוד זרים, זאת אומרת מהגרים, שמודים לו על היחס שהוא קיבל ביניהם, מהם, וצריך לומר שהוא גם בן משפחה כמובן של בית המלוכה באנגליה. אולי נשמיע קטע קצר שהוא מדגיש את זה כאשר קמילה וצ'ארלס מבקרים אצלו בנורווגיה.
4: United by our history and the North Sea, Britain and Norway are more than friends. We are family. Descendants of Norwegian immigrants are spread all over the British Isles, particularly in the northern parts. Many Brits have also found a new home in Norway over the years, and the royal families are closely linked as well. My grandmother, Queen Maud, was the sister of your great-grandfather, King George V.
3: כן, אז ביתו של המלך אדוארד השביעי, שהיא הייתה כמובן נכדה של ויקטוריה, היא בעצם הקרבה המשפחתית, והוא מדגיש את זה, והוא מדבר גם על אנגלים שבאו לחיות בנורווגיה. השאלה איך יהיה המלך החדש, המלך הוקון.
0: והוא יושבע, צריך לומר, כבר ביום שלישי הקרוב. אנחנו עוד נמשיך לעקוב אחר משפחת המלוכה הזאת לאורך השבוע, גם אחר טקס הלוויה. מירי קרימולובסקי, תודה בשלב הזה.
3: תודה לך, אירן.
0: ועוד מסע לוויה, דולי פרטון. שלום לאלון פרוכטר, כתב התרבות שלנו.
5: שלום, אירן.
0: כן, והספדים ממשיכים, נכון?
5: ההספדים נמשכים, נכון, רק בלילה. אנחנו קיבלנו שני הספדים ושתי שחקניות ששיתפו פעולה עם פרטון. אחת מהם באמת על המסך, שירלי מקלן, ב-92. שבעצם פרסמה משפט אחד בו, היא אמרה, דולי הייתה מלאך, אלוהים שלח אותה אלינו והיא חזרה הביתה, הם שיחקו ביחד בסרט מגנוליות מפלדה. איזה מינלי, גם היא בת 80 כמו דולי, גם לא שיתפה את הפעולה על גבי המסך, אבל הם הופיעו יחד ואפילו חלקו סוכן במהלך שנות ה-80, היא פרסמה הלילה. פוסט בו היא כתבה, אני אוהבת את דולי, היא תמיד הייתה חברה תומכת, עודדנו אחת את השנייה פעמים רבות, כשהייתי בצרות דולי ידעה זאת, יש הרבה מה לומר ברגע הזה, אבל המילים להוצאות, הגרון שלי והלב שלי מלאים.
0: כן, אמריקה מתגעגעת לדולי. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
5: ביי, רן.

עד כאן השעה הבינלאומית שאחר רבית לוי דמסקי, בביצוע הטכני אילי בן שבת ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, צבע הכסף ממש מיד אחרינו, להתראות.

0: אנחנו כאן. ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
1: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'. חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעת הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
10: אלה דוזיין פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
13: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. פותחים שבוע פוליטי, הסוקר המדויק בישראל דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. וגם, תשים לחגים, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, מלון או דירה, לא תאמינו איפה חוסכים יותר.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
14: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בתביעת מעבורת מול קפריסין הטורקית נספו לפחות 6 בני אדם. על המעבורת היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. דרישה לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות התבטאותו נגד היועמ"שית. השר יואב קיש אומר שחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית. והתחזית, התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האסון הימי מול קפריסין הטורקית. עד כה נמנו 6 הרוגים בתביעת מעבורת נוסעים מול נמל קירניה. כך הודיע ראש ממשלת קפריסין הטורקית. על המעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה של קפריסין הטורקית, ארהן אריקלי.
3: Veda Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem...
15: Hayam soer, sibat ההתפחות עדיין אינה ברורה. אנו דואגים לפינוי הנוסעים לחוף מבטחים בלא עבדות ונגיש טיפול רפואי למפונים, דברי השר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ראש עיריית קירניה אמר שהמצב חמור מאוד. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי תקף הרב יוסף את היועצת, ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה ויתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר בתגובה כי חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אף אחד לא יוכל לפגוע במרן שליטה שאמר דעתו דעת תורה באופן ברור, דברי מלכיאלי. ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
4: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
15: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות בקיץ האחרון, שעבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. סוכנות החלל האמריקנית נאסא שיגרה מקייפ קנברל שבפלורידה את טלסקופ החלל המוביל שלה על גבי משגר של חברת ספייסקס. השיגור ממרכז החלל קנדי יצא כמעט 9 חודשים לפני תאריך היעד המקורי. הטלסקופ, שעלותו $4.3 מיליארד, יצא לנקודת לגרנג' 2 בין כדור הארץ לשמש, במרחק של כ-1.5 מיליון קילומטרים מן הכדור. משימתו העיקרית בחמש השנים הקרובות כוללת מיפוי מיליארדי גלקסיות, חקר אנרגיה אפלה וחומר אפל, וספירת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, בשדה ראייה גדול פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הטלסקופ נקרא על שם ראש מדור האסטרונומיה הראשונה בנאסא, האסטרונומית ננסי גרייס רומן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
17: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, ארבעה ועוד, קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מחיר הדלק, הוא יציק לנו ממחר בלילה בכיס, כמו שהוא לא יציק לנו 14 שנה. העניין הוא שלא רק שלא שילמנו מחיר כזה על ליטר בנזין, 8 שקלים ו-25 אגורות, כל כך הרבה שנים, אלא שזה עלול לגרור עכשיו לגל עליות מחירים. וגם היצרנים ישלמו יותר, אז הם יגלגלו את זה הלאה למוצרים. זה בדרך כלל מה שקורה, וגם יש עוד מעט החלטה על הריבית, עד כמה זה ישפיע על זה. טוב, נראה, נדבר על זה עוד מעט. תקציב מערכת החינוך הוא התקציב הגדול ביותר בתקציב המדינה, אחרי תקציב הביטחון כמובן. אז למה מערכת החינוך נמצאת במצב כזה? למה היא נראית כמו שהיא נראית? הוצאות התלמידים, מחסור במורים, משכורות המורים. עוד מעט אנחנו ננסה לפרק את הנושא הזה כדי להבין מה אנחנו עושים לא בסדר. יומיים לפתיחת שנת הלימודים כמובן. מתקן חדש להתפלת מים קיבל אישור הקמה, וזה מתחבר נהדר לקמפיין של רשות המים שאנחנו צריכים להתחיל לחסוך במים. עד כמה המצב באמת נורא, ואנחנו צריכים לחשוב על כל טיפה, ומה הסיכוי שהחורף הקרוב יפתור לנו את הבעיה הזאת? וואי, איזה סוף שבוע מוזר זה היה. אולי, כן, אולי הכל ייפטר החורף הזה, עוד מעט נדבר גם על זה. הקאמבק של עדיקה הפך מהר מאוד לסערת רשת, המותג שחזר תחת בעלות חדשה והיא מודיעה כפרזנטורית, חוטף אש גם על המחירים הגבוהים וגם על ההחלטה לסגור את האתר בשבת, לבקשת הודיעה. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, תהיה כאן כדי להסביר אם זה קאמבק מוצלח או תרגיל שיווקי שהסתבך. תכף נברר. היום מסתיימת גם העונה השנייה של מתחת לבלטות בכאן 11. שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן איתנו לדבר על הביטוחים שלנו, גם על ביטוח החיים. פרק חשוב במיוחד, אם אתם שואלים אותי. ומה אתם אוהבים יותר? משקה קולה, לא משנה מאיזו חברה, כן? בבקבוק זכוכית או בבקבוק פלסטיק? או בפחית בכלל? השאלה הזאת מעסיקה את אחד ממנכלי חברות המשקאות הגדולות בעולם, רוני קולמן תהיה כאן עם הסיפור הזה, והעדכון משוקי הכספים בסוף השבוע, כרגיל, לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו מתחילים עם הדלק, עוד מכה בכיס של הנהגים, לאו דקה של הנהגים, כן? הלילה, לא הלילה, בין שני לשלישי זה יקרה. מחיר הדלק יעלה שוב ויגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, סי שמשתווה למחיר שנרשם כאן אצלנו בארץ לפני 14 שנים. רק בפברואר עוד שילמנו 6 שקלים 88 אגורות לליטר. עכשיו 8 שקלים ו-25 אגורות. כלומר, בתוך חצי שנה המחיר זינק בכמעט 20%. אופיר אלפרין כתבתנו עם הפרטים.
1: אז בשורה לא כל כך טובה לנהגים, מחר בחצות, בין שני לשלישי, מחיר הדלק מזנק שוב ומגיע הפעם לשיא שלא נראה כאן כבר כמה שנים. ליטר בנזין 95 בשירות עצמי יעלה 8 שקלים ו-25 אגורות, עלייה של כ-16 אגורות בתוך חודש בלבד, מה שמביא את מחיר הדלק לליטר להשתוות לשיא שנרשם בישראל לפני 14 שנים בשנת 2012. מאחורי ההתייקרות עומדת עלייה של כ-6% במחיר הבנזין בשוק הבינלאומי. התייקרות הזו הוסיפה כ-10 אגורות למחיר הדלק. לצד זאת, גם עדכון הבלו הוסיף כ-5 אגורות למחיר החדש, וגם מרווח השיווק, זאת אומרת, הסכום שמקבלות חברות הדלק והתחנות על מחירת הדלק, עלה גם הוא באגורה. הירידה בשער הדולר דווקא מתנה מעט את העלייה, אבל הנתון הסמלי ביותר הוא שבפעם הקודמת שהדלק הגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות, אז בשנת 2012, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביא להתערבות ממשלתית שהפחיתה את המס כדי להוזיל את המחיר. הפעם, נכון לעכשיו לפחות, הפחתה כזו עוד לא הוכרזה.
0: שלום חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO.
2: שלום רב.
0: נתחיל בדלק כמובן, אני רוצה לדבר איתך גם על הריבית עוד מעט. 8 שקלים, 25 אגורות לליטר. כשאנחנו מגיעים למחיר כזה, זה בעיקר תוצאה של מה שקורה במפרץ, או שהסיפור האמיתי הוא כמה מיסים מדינת ישראל גובה מאיתנו על כל ליטר, כמו שהזכירה אופיר הבלו.
2: כן, אז מתוך 16 אגורות לליטר התייקרות,
0: כן.
2: 5 אגורות זה באמת השפעת המיסים הבלו שעלו עם ההצמדה למדד,
0: כן.
2: אבל כ-10 אגורות זה התייקרות מחירי הדלקים, וזה השפעה למעשה של, אנחנו שוכחים את זה, אבל אנחנו עדיין בעיצומו של משבר אנרגיה עולמי.
0: כן.
2: מצרי הורמוז סגורים, ולמרות שמחיר חבית הנפט הוא לא במחיר של ה-C שהכרנו בעיצומה של המלחמה, המרווח הזיקוק, הפער בין מחיר הנפט למחיר הבנזין, הוא עלה מאוד בגלל הפגיעות בבתי זיקוק, גם באוקראינה וגם כמובן בתי הזיקוק שנמצאים מאחורי המפרץ הפרסי. יש מחסור עולמי בדלקים ובנזין, ואת המחיר אנחנו משלמים.
0: עד כמה המתח, עד כמה השקל החזק והדולר החלש מציל אותנו? מהתייקרות יותר אכזרית?
2: כן, לא ספק, אלמלא היינו באמת בשקל כל כך חזק, היינו יכולים לראות תמונה יותר חמורה, כלומר, הנהגים היום באירופה רואים, בארצות הברית גם רואים תמונה אפילו יותר חמורה.
0: טוב, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני זוכר שכשהממשלה רצתה למתן את הזינוק במחירי הדלק, היא ידעה לעשות את זה. ביטלה את הבלו, צמצמה אותו, משהו כזה, נכון? אם היו רוצים, היו יכולים.
2: כן, עשו את זה בעבר, אני חושב שבסופו של דבר היה צעד שהיה לו עלות תקציבית גבוהה, צריך לזכור שהמדינה מורידה את המיסים, בסוף היא צריכה לממן את זה ממסים
0: אחרים. ויש גירעון, כן.
2: כן, אין פה, זה משחק סכום אפס, זה בסך הכל להעביר כסף מכיס לכיס. הפתרון האמיתי היה צריך לבוא באמצעות עידוד תחליפים, עידוד יותר של תחבורה חשמלית, של מערכת נסיעת המונים.
0: טוב, זה קורה, אבל לא מספיק.
2: כן. ליוקר המחיה.
0: טוב, יש כאן גם אפקט שרשרת, נכון? דלק יקר יותר, מייקר את ההובלה, את ההפצה, את השירותים. ואני ישר חושב עד כמה זה עלול להשפיע באמת על המחירים של המוצרים בסופרמרקט ובכלל, ועד כמה יכולה להיות לזה השפעה על ההחלטה של הנגיד בשבוע הבא, אם להוריד עוד קצת את הריבית, או עוד הרבה אפילו.
2: צריך לזכור שבתמונה הכוללת אנחנו נמצאים בסביבת אינפלציה נמוכה, בוודאי נמוכה ביחס לעולם.
0: כן.
2: אנחנו אומנם חשופים כמו כל מדינות העולם לעלייה במחירי הדלק, אבל בעולם משבר האנרגיה משפיע גם על מחירי הגז הטבעי והחשמל, שאצלנו הם מנותקים בגלל מקורות הגז העצמיים שלנו וההשפעות הגלובליות האלה. ולכן באופן יחסי מצבנו, יחד עם התחזקות השקל, מצבנו באמת מצוות הלחצים האינפלציוניים הוא טוב משמעותית. כלומר, אם שמענו את הנגיד בארצות הברית מדבר על אפשרות אפילו להעלאת ריבית בארצות הברית, אצלנו השאלה היא האם הריבית נשארת כמו שהיא או יורדת.
0: או יורדת, אוקיי. אגב, ההחלטה על הריבית היא ביום שלישי, אני מתקן את מה שאמרתי קודם. אם אתה יושב היום בוועדה המוניטרית, סתם תיאורטית, מה היית מציע ומה היית מצביע ביום שלישי?
2: כן, אז היום הערכות הן באמת 50-50 בין הורדת ריבית שווה לאחוז ובין השארת הריבית על קנה. כאשר אם אתה מסתכל על הפרמטרים המקרו-כלכליים, סביבת האינפלציה, יש בהחלט תמיכה בצורך בהורדה נוספת של הריבית, לחצים האינפלציונים נמוכים. אני חושב שמה שמכביד מנגד זה חוסר ודאות בהקשר של אחריות הפיסקלית של הממשלה בתקופת בחירות, חריגה בתקציב הממשלה. אלו בעצם הדברים שצריך לשקול לנגיד במאזן שלו.
0: תגיד, עוד הפחתה של 0.25%, עד כמה המשפחה הישראלית תרגיש את הדבר הזה? או שאנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת? בדיוק, על 0.25%, כן.
2: יש פה בהחלט אספק מצטבר, הפחתה נוספת כבר תוריד את ריבית בנק ישראל ל3.25%. אני חושב שמבחינת הצרכן הישראלי, בהחלט יש פה חשיבות משמעותית, לא רק בהקשר הזה, גם בהקשר של עידוד הצמיחה במשק וגידול בהשקעות. בסופו של דבר אנחנו יוצאים מתקופה ארוכה של מלחמה, של פגיעה בכלכלה, של פגיעה בעסקים הקטנים והבינוניים, של אנשי עסקים שחזרו משירות מילואים ארוך, ונטל הריבית מכביד.
0: כן. אז אנחנו נמצאים קצת, התמונה קצת מוזרה, משונה. מצד אחד מדברים על אפשרות להוריד ריבית, מצד שני הדלק בשיא ויוקר המחיה עדיין מורגש. כשאתה מסתכל חצי שנה קדימה, מהי התחזית שלכם לגבי מה שצפוי לקרות לנו כאן במשק? יש סיבה לאופטימיות לדעתך?
2: אז הנעלם הגדול הוא באמת תקציב הממשלה. בשנה נורמלית אנחנו עכשיו כמעט בספטמבר היינו אמורים להיות בדיונים מתקדמים לקראת תקציב הממשלה ודיוני חוק ההסדרים, ואנחנו נמצאים כרגע כמובן לאור תקופת הבחירות בחוסר ודאות גם בבית הכלכלי וגם בבית הגיאופוליטי. אז השילוב של החוסר ודאות הכלכלי והגיאופוליטי ללא ספק מקשה עלינו להסתכל קדימה. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו רואים את התנאים המקרו-כלכליים של הכלכלה הישראלית, תנאים טובים, אנחנו רואים את המשק חוזר לצמיחה, אנחנו רואים את שוק התעסוקה כשוק חזק מאוד, ולכן אני חושב שבסיכום כולל אפשר להיות אופטימיים.
0: טוב, זה בהנחה שלא תפרוץ כאן מלחמה שוב, שכמובן עלולה לפגוע עוד יותר בכלכלה. חן הרצוג, כלכלן ראשי בדיו, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: למערכת החינוך בישראל לא חסר כסף. האמת, תקציב החינוך הוא השני בגודלו בתקציב המדינה אחרי תקציב הביטחון, ובכל זאת חסרים הורים, ההישגים ודשדשים, והורים ותלמידים מרגישים שהמערכת פשוט לא עובדת מספיק טוב. אז אם הבעיה היא לא כסף, אז מה לעזאזל אנחנו עושים לא נכון? שלום דוקטור גלי נהרי, לשעבר סמנכ"לית משרד החינוך והיום מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי, אהלן.
3: שלום יאיר, מה
0: שלומך? בסדר גמור, תודה. את אומרת דבר די מטלטל. קראתי את התחקיר איתך, למערכת החינוך לא חסר כסף. אז אם יש כל כך הרבה כסף והתוצאות כל כך לא טובות, אז מי נכשל כאן בעצם?
3: הסיפור הוא בסופו של דבר באופן שבו הכסף הזה מגיע לקצה, לתלמידים, למורים. האופן שבו מועבר התקציב הוא תקציב מאוד מאוד ריכוזי ולא גמיש. בסוף מה שבית ספר מקבל, מנהלת מקבלת, זה שעות הוראה. כל התקציב הגדול הזה, כשהוא עובר לבתי הספר, עובר בקופסאות, נקרא לזה, בתבניות של שעות הוראה. שעכשיו המנהלת יכולה למלא אותם. מה היא תעשה איתם? היא יכולה לקחת אותם לכיתה של 35 תלמידים, לשיעורים, למורות. אבל בסוף, האם זה באמת מה שנותן את המענה למה שהילדים שלנו בקצה צריכים? גם כשאתה שומע את כל התוכניות הגדולות, ישראל ריאלית, כל הדברים האלה, מוסיפים עוד ועוד שעות הוראה למערכת. אבל כל שעה כזו אומר שצריך עוד מורה בכיתה, זה אומר עוד שעות של 35 תלמידים שיקבלו את אותו החומר.
0: איזו דרך אחרת יכולה להיות לחמת בעצם את העבודה של המורים, שהם בעצם אלו שמחוללים את המערכת? ההשקעה של המורים היא זו שמביאה את התוצאות. איך את מודדת השקעה של מורים אם לא בשעות עבודה, בשעות הוראה?
3: אבל השאלה היא, מה מבנה ההעסקה של מורים? גם מבנה ההעסקה של
0: הוא נורא והיום, והשכר על הפנים.
3: בדיוק, אבל הוא מושתת על שעות הוראה. שלושה סוגים, לא ניכנס לזה, אבל על שעות הוראה. אין בכלל תגמול על כל מה שקשור בהכנה, בליווי, בחניכה אולי של מורים חדשים, בעבודה שהיא מעבר רגע, אגב, כל הקשר עם הורים וכו'. האופן שבו בנויה המשרה שלהם הוא כזה, שבכלל לא מאפשר שום דבר שהוא לא הוראה מול תלמידים, מעט מאוד שעות שהייה, מה שנקרא, שבדרך כלל גם הן הולכות למילוי מקום, כי חסרים מורים במערכת. אז הסיפור בסופו של דבר, וגם אני טוענת שהשכר הוא, בוודאי שהייתי שמחה שהיו מעלים את השכר, אבל אם היינו משנים את תנאי העבודה של המורים, השכר היה נראה הרבה יותר סביר אל מול העומס שהם חווים. זאת אומרת שאם היו שוברים את התבניות, ומנהלים היו מקבלים תקציב גמיש, שהם יכולים לעשות איתו, לבנות איתו מערכת שעות שלא רק בנויה משיעור, שיעור, שיעור, שיעור, אלא משהו אחר, רלוונטי לעולם של ימינו.
0: מה זה משהו אחר? אני באמת מתאמץ, אני לא מצליח לדמיין משהו אחר.
3: לגמרי, ואתה יודע, זה הקושי הכי גדול. איך מדמיינים מערכת אחרת? כי כולנו בוגרים שלה.
0: אז בואי נדמיין קצת.
3: ברגע שאומרים בית ספר, יש לנו דמיון אחד.
0: שמה?
3: אני אומרת, כולנו בוגרים של מערכת.
0: נכון, שיש בו דמיון.
3: כרגע שאומר לנו לימודים, ובית ספר יש לנו דמיון אחד.
0: אז איך היית עושה את זה אחרת? איך היית בונה את זה אחרת?
3: בסופו של דבר, מערכת שעות צריכה להיות אחרת. בטח בעידן של AI, יכולים להיות שעות שבין תלמידים לומדים בצורה עצמאית. המורים הם יותר מנטורים. יש לצידם עוזרי הוראה, לא חייבים מורים מומחים. מורים מומחים אחראים על תוכנית הלימודים, שולחים את התלמידים לעבודות חקר. בעידן ה-AI, האנושי הוא הכי חזק. איפה עובדים על מיומנויות התקשורת, סדנאות, סדנאות מייקרים, אומנות? כל הבלתי פורמליים שתמיד רוצים להכניס למערכת ולא מצליחים, בואו נכניס את זה בגדול. זאת אומרת שאם לא היינו מחויבים למלא קופסאות של שעות הוראה בשיעור אנגלית, מתמטיקה ומדעים, יכולנו לייצר למידה הרבה יותר אפקטיבית, בקצב מותאם לכל תלמיד.
0: מה שאת מתארת...
3: עוד הרבה שעות אחרות במערכת, שלא לכולם צריך מורה.
0: אז זהו, מה שאת מתארת, אני מניח שאת לא חותרת ללהוריד להם את השכר, כי לא בטוח שיש לאן להוריד, אבל את מתארת בעצם סיטואציה שבהם המורים לא מחויבים לשעות ההוראה האלה, שאולי כבר אין בהם כל כך הרבה צורך, בעיקר בתקופת ה-AI. ואז יהיה יותר מרווח, והשכר יישאר אותו דבר, אולי אפילו יעלה וכו'. אבל עדיין את צריכה כוח אדם איכותי שיגיע למערכת, גם אם הם ילמדו פחות. אז השכר הוא עדיין נמוך. אין מורים טובים, אני בטוח שיש, סליחה, כן, אבל את יודעת, אין מספיק אולי. האיכותיים הולכים למקומות אחרים שמתגמלים יותר. אז איך עושים את זה כדי שזה כן יפתה אנשים טובים להגיע למערכת?
3: הסיפור האמיתי הוא, ואנחנו מכירים את זה מכל עולם העבודה היום, זה שאנשים מחפשים משמעות. אנשים היו מוכנים לבוא להוראה, אנשים איכותיים היו מוכנים לבוא להוראה בשביל באמת לחנך. בסוף הם נכנסים למערכת שהם לא מצליחים לחנך בה. הם יותר בירוקרטיים שעובדים במסגרות לא רלוונטיות, ולכן הם עוזבים. אם היינו מייצרים מערכת שנראית אחרת, שמאפשרת להביא באמת את החוזקה, את המשמעות, באמת לחנך, היינו מצליחים למשוך אנשים טובים למערכת, גם לשמר אותם לאורך זמן, ובסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים שמחפשים את החינות, אבל הם מרגישים שבית ספר היא מסגרת מיושנת, בירוקרטית, לא רלוונטית, שלא מצליחים לחנך, ולכן הם לא יישארו בה, יש להם באמת, כמו שאתה אומר, אלטרנטיבות אחרות הרבה יותר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, את סמנכלית לשעבר במשרד החינוך, כשהיית שם, הרעיונות האלה, להפוך את המערכת לפחות בירוקרטית, פחות ריכוזית, יותר גמישה, לא משהו שהצלחת להניע ולשנות מבפנים?
3: לצערי לא, זו הסיבה שאני גם לא שם היום, כי מבחינת הבנתי שהיום הזירה לעשות את השינוי.
0: מי היה השר שלך, קיש?
3: זה לא, עברתי הרבה מאוד שרים, זה לצערי חוצה שרים. האומץ לעשות שינויים גדולים בתשתית, כמו שאני מתארת, מצריך בסופו של דבר, גם יכולת לדמיין, ראית כמה קשה לדמיין משהו אחר.
0: את עזבת בגלל שלא הצלחת להניע תהליך כזה?
3: גם כשניסיתי, לא הצלחתי להניע אותו בסופו של דבר.
0: ועזבת מרצונך? או שזה פשוט התנגש עם הערכים של השר והוא הראה לך את הדלת?
3: לא, לא, עזבתי מרצוני כי הבנתי שהזירה לעשות את השינויים בחינוך, לגרום לפוליטיקאים שלנו להיות אמיצים, לעשות את השינויים הגדולים, זה מהזירה החברתית. אנחנו כציבור צריכים לתת להם את האומץ ולדרוש מהם לעשות מהפכה בחינוך, אחרת אני לא יודעת מה יהיה פה עם עתיד מדינת ישראל, זה מה שחייבים להיכנס אליו. וזה המסר שלנו, אנחנו באים ואומרים, קחו את המערכת הזו, זה לא עוד פלסטרים, תעשו בשינויי עומק, זה לטובת הילדים של כולנו.
0: דוקטור גלי נהרי, לשעבר סמנכלית במשרד החינוך, והיום מנכלית תנועת הרבעון הרביעי, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: ובהצלחה. טוב, לעניין הבא שלנו, מצד אחד ישראל יוצאת לדרך עם מתקן התפלה חדש בעמק חפר, שצפוי להיות הגדול ביותר בעולם, לייצר 400 מיליון קוב מים בשנה. מצד שני, רשות המים חוזרת עכשיו לקמפיין שקורא לכולנו לחסוך במים. אם אפילו מעצמת התפלה הישראלית מבקשת שוב לסגור את הברז, כי זה מה שקורה, או לפחות לצמצם, כדאי להבין מה באמת קורה. מה מצב משק המים שלנו על אמת, מה שנקרא? שלום למנכ״ל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ, אהלן.
4: שלום מאיר, ערב טוב.
0: נתחיל בקמפיין, עד כמה המצב באמת חמור כרגע, כשאתם יוצאים שוב במסע פרסומי כזה לחיסכון במים, שהזכיר לי את הילדות שלי בשנות ה-80.
4: כן, של כולנו.
0: כן.
4: אז באמת...
0: לא כולנו, יש פה חבר'ה צעירים מסתובבים, לא יודעים על מה אני מדבר.
4: כן, אבל מי שמכיר זוכר ודאי.
0: כן.
4: אז באמת אנחנו אחרי שנתיים, בהם... החורף הקודם, כלומר חורף 24-25, היה חורף גרוע מאוד, כולנו זוכרים. החורף גרוע יותר הגרוע ביותר ב-100 השנים האחרונות.
0: כן.
4: וגם החורף האחרון, כלומר חורף 25-26, שכולנו חושבים שהיה חורף טוב, אפילו טוב מאוד, מסתבר בסיכומו של דבר שאנחנו סביב הממוצע הרב שנתי, אבל בצפון הארץ במיוחד, שזה המקום הכי חשוב לנו,
0: כן.
4: מבחינת קבות המים, אגן הכנרת וכל האזור הזה, דווקא שם היינו סביב ה-90% מהממוצע הרב שנתי, ולכן אנחנו מתחילים את החורף הזה במצב שבו מקורות המים נמצאים סביב הקווים האדומים. הדבר הזה נובע בעיקר, דיברת על מתקן ההתפלה, מעיכובים במתקני התפלה. כלומר, יש לנו מתקן אחד מאוד מרכזי, מתקן סורק 2, שאמור להתחיל לעבוד כבר לפני כשנתיים וחצי. הוא התעכב בכשנתיים בגלל המלחמה, בגלל קורונה, הרבה מאוד סיבות, רק לסבר את האוזן, מתקן התפלה זה באמת מתקן מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי, בעלות של כ-2 מיליארד שקלים. בגלל כל הסיבות האלה הוא התעכב, וזה יצא לנו חוסר די משמעותי. במקורות המים שלנו.
0: אבל אתה יודע, הציבור הישראלי כבר פחות מתרגש מזה, כי כולנו שבועים באיזושהי קונספציה, עוד קונספציה שהלכה לאיבוד כנראה, שאנחנו מסודרים, כי יש לנו מפעלי התפלה, וזה פתר לנו בעצם את בעיית המים. יכול להיות שאולי אתם ברשות המים תרמתם קצת לשעננות הזאת, ועכשיו אתם נאלצים להגיד לנו, טעינו, התפלה לבד זה לא מספיק?
4: אז קודם כל אנחנו עושים כמה פעולות. דבר ראשון, בצד ההיצע, אנחנו מקימים, כמו שהזכרת, את מתקן התפלה עמק חפר.
0: כן.
4: אבל לא רק זה, אני מקווה שלקראת סוף השנה נצא בהליך נוסף, למתקן התפלה נוסף בגליל המערבי. ואנחנו מגדילים ככל הניתן את מתקני התפלה הקיימים. במקביל, אנחנו רוצים לחדד את המסר. כל הארגנים, יאיר שדיברת עליהם לפני כן, הארגנים שלהם גדלנו, שלסגור את הברז כשמצחצחים שיניים ומסבנים כלים, לקצר את המקלחת בדקה או שתיים, כל מיני הרגלים כאלה.
0: אבל אנחנו שנים כבר לא שמה. שנים אנחנו לא שמה.
4: נכון, שקצת נשכחו עם החורפים הגשומים. אני מזכיר שלפני שנתיים מצבנו היה מצוין. עד לפני החורף הקודם-קודם, מצבנו היה טוב. מי שטייל בכנרת, הכנרת הייתה באינפלס מאוד מאוד גבוה, אבל החורף הקודם וגם החורף האחרון הביאו אותנו מפלסים מאוד נמוכים. בכלל מקורות המים, אבל אפשר לראות את זה הכי טוב בעיניים כשמגיעים לכנרת.
0: תגיד כמה...
4: ולכן אנחנו רוצים להעלות את מודעות הציבור להרגלים הקודמים.
0: זה חשוב.
4: לחשיבות במים.
0: זה חשוב. האמת היא שמים זה גם ערך. אז בלי קשר, גם אם לא חסר, אני חושב שלהשאיר ברז פתוח זה דבר נורא. אבל נדמה לי שהמשנה שלך אמר לפני כמה חודשים שחסרים 600 מיליון קוב לעומת התכנון. תסביר לנו, מה זה אומר 600 מיליון קוב? מהי המשמעות? לאן אנחנו עלולים להגיע אם המתקן הזה, נגיד, בעמק חפר לא ייפתח בזמן, אם יתר המתקנים לא יפעלו? כי אנחנו מבינים גם שבעמק חפר לא ממש רוצים אתכם שם, אז זה יכול למנוע מהמתקן הזה לקום?
4: אז קודם כל נדבר על החוסר. אז כמו שהזכרתי, המתקן הכי גדול שלנו נכון לעכשיו, מתקן סורק 2, אחר בכשנתיים וחצי, ולכן המתקן הזה שאמור לייצר 200 מיליון קוב כבר לפני שנתיים וחצי, עלה באיחור של שנתיים, שכלומר נכפיל 200 ב-2, שנתיים, ועוד התעכב כי עדיין לא עלה לייצור מלא, וזה המספרים שאותם הזכרת. רק לסבר את האוזן, יאיר, אנחנו מדברים על, בוא נגיד, אם זה חצי מיליארד קוב, 500 מיליון קוב, זה שווה ערך לכ-3 מטרים בכנרת. כלומר, עקרונית, אם המתקן הזה היה מתחיל לעבוד בזמן, בלי כל הקשיים שם מסביב, עם הקורונה וחרבות ברזל וכל הקשיים מסביב, למעשה אפשר לומר שמפלס הכנרת הרבה יותר גבוה, כמובן שהיינו שואבים פחות גם ממקורות המים האחרים שלנו. ולכן החשיבות הגדולה של, מתקני התפלה.
0: אבל מתקן עמק חפר, מה נעשה עד שהוא יתחיל לעבוד, המתקן הזה בעמק חפר? זה עניין של שנים, אם אני מבין נכון.
4: נכון, אבל במקביל אנחנו עושים כמה פעולות, כמו שהזכרתי. א', אנחנו מייצרים כרגע בהיקף ייצור מלא בכל המתקנים שלנו, ולא רק זה, אנחנו מבקשים מהם להגדיל את הייצור בשעות יקרות מבחינת צריכת האנרגיה, וכרגע המתקנים מלבד סורק 2, כמו שאמרתי, מייצרים באופן מלא ואף יותר. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אנחנו מקימים עוד ועוד מתקני התפלה. בצד הביקוש, אנחנו, כמו שהזכרת, רוצים לצאת, לא הייתי קורא לזה קמפיין, אלא יותר העלאת מודעות הציבור להרגלים הנושנים והחשובים שלנו, שכולנו באמת מכירים אותם, אבל כמו שהזכרת, קצת נשכחו, ואנחנו רוצים לחזור להזכיר לציבור את החשיבות של השימוש יעיל במים, שלא פוגע באיכות החיים שלנו.
0: אתה רואה סיטואציה שבה אנשים, זאת אומרת, תהיה משטרה ירוקה כמו פעם, שתעבור בחצרות, תמנע מהאנשים להשקוט את הגידולים שלהם או את החצרות שלהם? כמה אנחנו רחוקים משם בסיטואציה?
4: לא, אנחנו רחוקים משם. בסוף משק המים בישראל, באמת אני חושב אחד המתקדמים בעולם, היית אומר משלושת משקי המים הטובים בעולם, ואני לא אני אומר את זה, אלא אומרים את זה בבנק העולמי.
0: כן, אנחנו מייצאים גם טכנולוגיות מים, אנחנו באמת סבבה, אבל כשאתם יוצאים עם הזהרה כזאת ועם קמפיין כזה, זה ישר מעלה שאלות. איזה חורף אנחנו צריכים כדי להרחיק את הסכנה הזאת של מחסור במים? כמה משקעים אנחנו צריכים?
4: נכון, אז אנחנו, לפי התחזיות כרגע, שאני מקווה שבאמת יתממשו, בניגוד לאירוע גשם האחרון, שהיו הפחדות מאוד משמעותיות לאירוע גשם האחרון בין שבת לראשון, בסופו של דבר יצטבר כמשהו הרבה יותר מינורי מה שהיה. התחזית כרגע לחורף הקרוב, בזכות האלניניו, הסופר אלניניו, שהחורף הקרוב יהיה גשום. אנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה יתממש, אנחנו רוצים ומקווים שהחורף הזה יהיה גשום הרבה מעל הממוצע. והדבר הזה, באמת, אני מקווה, ככל שהוא יתממש, ייקח אותנו למפלסים טובים יותר, ויחד עם שיפור בפעילות מתקני התפלה, אמור להביא אותנו למקום יותר טוב.
0: לסיום, עלייה במחירי המים.
4: אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה מחיר המים לקראת שנת 2027, הדבר הזה אמור...
0: אבל לנוכח מה שסיפרת כאן, זה כנראה יקרה, נכון?
4: אני לא בטוח. בסופו של דבר אנחנו מנסים להיצמד לעליית האינפלציה. ככה עשינו בכל השנים האחרונות, שמחיר המים פחות או יותר עומד בד בבד עם מחיר האינפלציה. כן. ואני מקווה שמחיר המים לא יעלו בצורה משמעותית.
0: יחזקאל חזי ליפשיץ, מנהל רשות המים, תודה רבה.
4: תודה וערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על עדיקה ועל הפרק האחרון בעונה השנייה של מתחת לבלטות, והאם כל הבקבוק זכוכית או פחית או פלסטיק, מה אתם מעדיפים, והעדכון משוקי הכספים בסוף השבוע כמובן. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
15: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
16: אני כבר בסף של הסף, של האימא של הסף.
15: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
17: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
15: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 433 דקות. עכשיו לפרסום ראשון בצבע הכסף, מעולם התקשורת אל עולם התיירות. חברת בזק, שימו לב, נמצאת בימים האלה בתהליך של הקמת מלון בגליל העליון. מה הקשר? רובי עמקשלג, כתבנו בצפון, אתה עם הפרסום הראשון הזה אצלנו, אלן רובי.
18: כן, שלום. אז החברה שעוסקת בטלפוניה ותקשורת בוחנת עכשיו הקמה של מלון סמוך למושב שאר ישוב שבגליל העליון. המקום צפוי לקום על קרקע שבשוכנת היום תחנת ממסר של בזק, שלא בשימוש בשנים האחרונות. מדובר על מלון גדול, כ-350 חדרים, אולמות כנסים, מגרשים לפעילות ספורט אתגרית ועוד ועוד. בבזק כותבים במסמך הפנימי, פיתוח חטיבת מלונאות הינה אחד מיעדיה של הקבוצה בשנים הקרובות, כאשר מיקוד הפעילות על פי תפיסה את העולם של הקבוצה, הינו בפריפריה של מדינת ישראל. העלות המתוכננת היא כ-230 מיליון שקלים. המהלך הזה, יאיר, זוכה לתמיכה של המועצה האזורית מבואות החרמון, אבל תיירנים מיישובים סמוכים הביעו חשש שהמהלך הזה יפגע להם בפרנסה, וגם בערכי טבע כמו נחל הבניאס שזורם בסמוך. ומבזק אומרים לנו, בזק בוחנת מגוון אפשרויות ביחס למיזם, בין היתר גם אפשרות בתחום התיירות והאירוח. בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנושא.
0: מעניין. רובי עמרשלג, כתבנו בצפון, תודה רבה על הסיפור הזה. עכשיו לעניין הבא שלנו, עדיקה חזרה לחיים אחרי שנתיים, אבל הקאמבק שלה, של המותג הזה, הפך מהר מאוד לסערת רשת. המותג שחזר תחת בעלות חדשה ועם אודיה כפרזנטורית, חוטף אש גם על המחירים הגבוהים, גם על ההחלטה לסגור את האתר בשבת, זה לבקשת אודיה. אז מה את אומרת, אורית אסרף המזרחי שלנו? קאמבק מוצלח או תרגיל שיווקי שהסתבך פשוט?
19: כרגע לפי התגובות ברשת,
0: כן.
19: הם באיזושהי בעיה די גדולה.
0: אבל למה? מה רוצים מהם? אני באמת לא... מחירים זה משהו אחד, אבל לסגור בשבת את העסק?
19: בוא נתחיל במחירים, אוקיי? דווקא לשבת פחות מקבלים אש, אבל המחירים הם מטורפים. זאת אומרת, אם בעבר מתגו את עדיקה כמשהו שהוא לכל אחד, אתה יודע, 30 שקלים לטרנינג, למכנסיים, חולצות מאוד נחמדות, וזה לא הייתה איזה איכות מטורפת, אבל כל אחד יכל לקנות בעדיקה. עכשיו המחירים הם באמת אחרים. בוא נשמע את אחת התלונות.
0: הנה.
20: כאילו, עדיקה חזרה, ובאמת זה לא בקטע רע. היה להם דברים יפים, והסתכלתי באתר עכשיו, ויש דברים יפים. אבל מה נסגר עם המחירים? כאילו, סליחה, אתם לא נייק. ואתם לא איזה מותג על, באמת, לא בקטע רע. פשוט החוסר מודעות קצת רעה. אתם לא יכולים לקחת לסט של טרנינג וסוואטשירט יותר מ-500 שקל. אתם לא יכולים! אני מצטערת, אבל ככה אתם תחזירו את עצמכם שוב לסגירה.
0: וואו, ממש כועסת.
19: תגובה אחת. אני עברתי על למעלה מ-50 תגובות כאלה.
0: כן.
19: ובאמת, באמת, עניין המחירים הוא האישיו הכי גדול. הם אומרים, גם לא שיניתם משהו, זה לא שהבאתם איזה בגדים, פרימיום, ועכשיו זה אותו דבר, ובנות משוות עם אלי אקספרס, עם דברים אחרים, ואתה אומר, וואו, זה אותו דבר, אז למה המחירים כל כך גדולים? ואז אתה אומר,
0: אוקיי, שבת. וואי, להשוות לאלי אקספרס זה קצת מעליב, באמת, זו האיכות?
19: כן, תסתכל שם על חולצות שכתוב פוליאסטר, ואתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה חולצה מפוליאסטר, אני רוצה חולצה שתהיה, תחזיק, לפחות אם אני משלם עליה למעלה מ-200 שקלים, חולצה טישרט לבנה, שלא תתבלבל, 200 שקלים לחולצה טישרט? כן.
0: 200 שקלים לחולצה טישרט?
19: 200 שקלים לטישרט. ואתה אומר, זה באמת לא משהו שאני יכול, זה לא משהו שאני אקנה לבנות שלי, למשל. ואז אתה אומר, אוקיי,
0: גם אני לא לבנים שלי.
19: רק דבר אחד, זה רק דבר אחד, המחירים הבאמת באמת קשים, זה התלונות הכי חריפות שהם מקבלים ברשת. אבל העניין היא מודעה שבעצם ביקשה, בגלל שהיא מתחזקת, היא לא רוצה שהאתר יהיה פתוח בשבת.
0: אוקיי.
19: אנחנו כבר יודעים שרוב המחירות של האתרים האלה הם בעצם בימי שישי בערב, כשאנשים יושבים וגוללים
0: יש להם זמן, ומחפשים. כן.
19: כן, יש להם זמן.
0: זה, זה עניין עסקי שלהם פנימי.
19: זה
0: בעיה
19: של
0: פנימי.
19: עדיקה, הם החליטו שזה בסדר, זה בסדר. ואז באות כל מיני משפיעניות רשת ואומרות, אבל רגע, כרטיסים להופעות שלה לשבת, כן פתוח בשבת, לקנות כרטיסים להופעות שלה במהלך שבוע, אפשר לקנות גם בשבת. אז למה בעצם סוגרים לנו את האתר?
0: כן, אוקיי, זה באמת קצת מצחיק, בעיה. אבל לגופו כן. של עניין, אם עסק רוצה לסגור בשבת, זה לגמרי עניין שלו.
19: יש המון עסקים שהאתרים שלהם סגורים בשבת, זה לגיטימי,
0: פרטי,
19: הם לא חוטפים אש על הדבר הזה.
0: כן.
19: זה בסדר מבחינתם. אתמול עודיה הופיע בהיכל מנורה, והייתה איזושהי עמדה עם מחירת כל מיני פריטים שאפשר לקנות בעדיקה. המחירים הם מוזרים מאוד, מגן פלאפון, שקוף, בסיסי מאוד מאוד, עם חבילת מדבקות ב-130 שקלים. אתה יודע כמה עולה מגן פלאפון באלי אקספרס, שקוף?

0: על הביטוחים שלנו, על החור השחור הזה בחיים שלנו שנקרא ביטוחים, הפחד שלנו להתעסק עם זה והחשש שנצטרך את זה, הם לא ירצו להתעסק איתנו כשאנחנו נצטרך את זה. זה בדיוק העניין. שאול אמסטרדמסקי, שלום.
1: שלום יאיר.
0: אז מה היום בפרק בדיוק? תן לנו ככה איזה טעימה.
1: היום אנחנו ננסה להבין איך הגענו למצב שפחות או יותר לכל ישראלי, או כמעט לכל ישראלי בגיר, כן, שאני יכול לחשוב עליו, יש יותר מביטוח אחד, אם אנחנו מדברים ספציפית על ביטוחי בריאות, ואיך הענף הזה נהיה ענף שמגלגל כמה מיליארדי שקלים בשנה. אתה תסלח לי, כמו תמיד, אני אהפוך אותך לשפן הניסויים שלי.
0: יאללה, לך לזה.
1: האם יש לך ביטוחי בריאות פרטיים?
0: כן.
1: יופי. קנית אותם אגב הולדת ילדים, או איזשהו משהו כזה?
0: כן.
1: יופי. אז זה מה שקורה.
0: דואג לעתידם.
1: אל תרגיש מיוחד. כן, בדיוק.
0: אל תרגיש מיוחד.
1: עכשיו, נשאלת השאלה, האם אתה יודע בדיוק מה יש לך על השקל, כמה אתה משלם, וגם מה זה נותן לך, אם חלילה חלילה וחס יקרה מה שאתה יודע.
0: אז בגלל שידעתי שאתה תעשה לי את זה, אז פתחתי את הפוליסות ולמדתי, ואני יודע הכל. אבל אני אגיד, אמרתי, הפעם אני לא אתן לו להתקיל אותי, אבל לא, אני רוצה להגיד לך שלפני שנה, עשיתי שיפטינג מחברה לחברה, ואז,
1: כן. מיוזמתך, או כי סוכן אבן?
0: לא, סוכן התקשר אליי, אמר לי, תן לי את הזה, בוא נסתכל, נפתח את הר הביטוח, נראה מה יש לך וזה וזה. הוא הפחיד אותי, אמר לי, מה, אתה לא מבין, זה פה אין לך, וזה אין לך, וזה חסר לך, וכמה אתה משלם, וזה וזה וזה. הציע לי הצעה מטורפת, אמרתי לו, יאללה, בסדר. ואז מהחברה המקורית, כן. שהגשנו את הבקשה להעביר את, להפסיק את הזה ולעבור לחברה השנייה, חזרו אליי ועשו לי השוואת תנאים והורידו לי את המחיר, אז נשארתי בחברה המקורית, אוקיי? אבל זה רק כן. מלמד שאפשר, את יודע, הם אפילו הציעו לוותר על תקופת ההכשרה כשאתה עובר עם ביטוחי חיים וכל מיני כאלה. אתה לא מבין בכלל כמה, איזה שוק, שוק במובן הטוב אפשר לעשות עם הדבר הזה. עכשיו אתה מצטער שלא ראיינת אותי לפרק.
1: אני לגמרי מצטער שלא ראיינת אותך. חד משמעית. תשמע, אני רוצה לקחת משהו ממש חשוב ממה שאמרת שם. אמרת, הסוכן הפחיד אותי.
0: כן, נכון.
1: ההתחלה של הפרק שלנו שישודר הערב תהיה בדיוק כזה. בסוף, כל הביטוחים האלה, בפרט ביטוחי בריאות, שאלה לא ביטוחים שאנחנו באופן יזום קונים אותם, אלא מישהו מתקשר להציע לנו אותם או דרך העבודה, אלה ביטוחים שמבוססים על ההפחדה. תאר לך שיקרה בלה בלה בלה בלה בלה, ואתה לא מכוסה. כשבפועל, אם חס ושלום קורה משהו, ב-90 ומשהו אחוז סיכוי שאתה תקבל את השירות, את הרפואה, ממערכת הבריאות הציבורית בכלל. זו שאתה משלם עליה מיסים כל חודש.
0: כן.
1: מערכת הבריאות הפרטית, יש לה מטרה, יש לה סיבה, לא ניכנס עכשיו בשיחה הקצרה הזאת למה היא שם, אבל זה מין זנב שמחשקש בכלב. ואנחנו רוצים להראות את זה, גם את כל ההפחדות, גם את כל זה שמוכרים לנו דברים, אנחנו לא יודעים מה יושב בתוך האותיות הקטנות, ובסופו של דבר, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו יודעים איזה ביטוחים אנחנו כן צריכים, מה אנחנו לא צריכים, וגם...
0: שלא יהיה כפל.
1: שלא יהיה כפל, והאם הם יהיו בצד שלנו כשנצטרך אותם חלילה, ואם לא, מה צריך לעשות?
0: אתה יודע מה, בהקשר הזה, בדיוק, בוא נשמע קטע מהפרק היום, הנה.
1: קטע קטע מתוך התוכנית של אורית שמספר את הסיפור האישי שלה, הנה.
2: הייתי נשואה 32 שנה, לבעל מדהים, קוראים לו שלום, זיכרונו לברכה, והוא עשה ביטוח חיים.
1: בן כמה הוא היה כשהוא נפטר?
2: 56.
1: ומה הוא נפטר?
2: סרטן.
1: אני מניח 77, מתאוששים, קיבלת כסף לחשבון הבנק, אני מניח.
2: כן. גזר.
1: כמה קיבלת?
2: חצי.
1: 200?
2: כן, בערך.
1: ומה היה כתוב במכתב של חברת הביטוח?
2: שלא מגיע לי.
3: למעשה, מה שחברת הביטוח טוענת,
1: כן.
3: בעלה מנוח, הסתיר מידע רפואי כמו סוכר גבוה, כמו משקל עודף, כולסטרול. ומה הסיבה הזו? חברת הביטוח טענה שאומנם מגיע לך לקבל פיצוי, אבל פיצוי חלקי.
1: איך זה גרם לך להרגיש?
2: מעייף, קשה... כי זה הזמנים הכי קשים שלך שאתה מצפה שאולי החברות ששילמת להם יהיו שם ולא יעשו דברים כאלה וינסו את שיטת המצליח. אני די הייתי סקפטית בעניין ולא היה לי את הכוחות להתמודד ולהילחם.
0: אתה יודע, יש פה נקודה, קודם כל זה סיפור עצוב כמובן, וגם כלכלית מאוד פוגע, אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אנשים, אתה יודע, עושים ביטוח חיים. זה בעצם שאלה, כן, אני לא אומר כאן משהו, אבל הם עושים את זה, ואחרי 15 שנה הם

0: שוקלים אחרת, ופתאום יש סוכר גבוה, ולחץ דם, וזה וזה. האם אני מחויב לפנות לחברת הביטוח ולהתקן שיש שינוי במצבי, או שהם צריכים אחת לשנה לבקש ממני ללכת לעשות בדיקות? כי יש פה משהו לא הוגן, אנשים לא חושבים על זה.
1: במקרה של ביטוח חיים לא זה ולא זה, כלומר אתה צריך לדווח על מצבך הרפואי ביום הצטרפותך לביטוח, ומשם חברת הביטוח לוקחת את הסיכון על עצמה, זו כל הפואנטה שבלקנות את הביטוח, אתה מעביר לה את הסיכון.
0: אז איך זה קרה?
1: כי בסוף, היא די צודקת פה, זו באמת שיטת מצליח, כלומר, אם אני החברה ואני יכולה לנסות, לא לשלם לך 500,000 שקל,
0: זה רוע לב.
1: 500,000 שקל, אתה אמרת. בוא, זה חברות ביטוח, זה, אני מתקשה לחשוב על מקרה שבו האינטרסים כל כך מנוגדים. תחשוב שכל שקל שהם ישלמו לך, זה שקל שיורד להם ישירות משורת הרווח. ומאחר שהאינפורמציה פה היא כל כך לא סימטרית, אז למה לא לנסות? ואגב, אנחנו דיברנו גם שם עם עורך הדין, ואני בטוח שגם יצא לך במסגרת 10 השנים שאתה מגיש את התוכנית הזאת, נכון? אני צודק?
0: כן, כן, אתה צודק.
1: אני בטוח שכבר עשית אייטמים כאלה לא אחת של עורכי דין שמספרים ש... כשתבעו את חברת הביטוח
0: וניצחו,
1: חברת הביטוח פשוט, בדיוק, זה אפילו לא היה מסובך במיוחד, זה אפילו לא היה קשה במיוחד, וזה המסר שבסופו של דבר הייתי רוצה שהמאזינות ומאזינים ייקחו, זה שלכם, שילמתם על זה, אלא אם כן הסתרתם מידע מחברת הביטוח, ואז אתם באמת בבעיה.
0: לא, אנחנו לא מדברים על מקרה כזה, אנחנו מדברים על שינוי במצב הבריאותי, זה קורה, אנשים מתבגרים, מזדקנים.
1: אם צריך, או תאימו בתביעה, או באמת תיקחו אותם בתביעה, זה יעלה כסף לצערי, כן, עורכי הדין לא עובדים בחינם, אבל זה בוודאי יהיה פחות מהסכום שתקבלו.
0: הפרק האחרון, במתחת לבלטות, היום בכאן 11.
1: היום ב-10.
0: תגיד, שאול, אם אנחנו כבר מדברים, אפשר משהו בנושא אחר? פשוט הודעה של בצלאל סמוטריץ' ממש עכשיו, הורה לקדם הוזלה של הבלו על הבנזין. מישהו פה קצת נבהל עכשיו לקראת הבחירות, פתאום הדלק מזנק לשיא של 14 שנה.
1: כן, אני חושב שיפה אמרת, אגב, לא פעם ראשונה שהממשלה הזאת שולחת את היד לכיס השני שלנו ומסבסדת לנו שהמיסוי על הדלק לא יעלה. זה בסוף תוצאה של המלחמה הבלתי נגמרת באיראן, כן?
0: כן, כן.
1: המצור שם באורמוז וכולי, וכן, שנת בחירות, אין לי, כאילו...
0: מזל שהשקל שלנו חזק.
1: אם אנחנו משלם את זה מהכיס השני, אין פה...
0: אחת משמעית, נכון, זה מה שיקרה בסופו של דבר. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה, ונזכיר שוב הפרק האחרון של העונה השנייה מתחת לבעלה. היום בכאן 11. תודה.
1: ביי.
0: טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה עוד קצת צבע ועוד קצת כסף, או הרבה כסף אנחנו מקווים.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: ההתרגשות כבר באוויר. היציעים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
12: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
11: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת בית.
13: אנחנו כאן.
0: בהחלט כאן, כאן צבע הכסף, 4:49. עכשיו לדברים החשובים באמת. שלום רוני קולמן, כאן חדשות.
14: שלום יאיר, מה שלומך?
0: בסדר, מה העניינים?
14: תגיד, איך אתה אוהב לשתות את הקולה שלך?
0: הרבה
14: ממנה.
0: הרבה.
14: אתה אוהב קולה אדומה בלשון העם, או קולה זירו?
0: אני לא שותה קולה עם סוכר. זירו.
14: זירו, גם אני אוהבת רק זירו.
0: אגב, גם פפסי זירו וגם קוקה קולה זירו. את שניהם אני מאוד אוהב.
14: אני לא יכולה לסבול פפסי.
0: אוי,
14: נו, באמת. אני שותה רק קולה זירו.
0: אני לעתים, וגם הבן הקטן שלי עלי, אנחנו שנינו לפעמים יש תקופות שאנחנו כאילו אוהבים יותר את האז.
14: אנחנו נלשין פה לכמה חברי מערכת, אחת מהם היא תמר אלמוג, שמביאה לפה, משמע היינו בתחילת שנות ה-2000, פחיות של דיאט קולה.
0: כן, אני לא מסוגל לשתות דיאט קולה מאז שהזירו נולד.
14: אני לא חושבת שראיתי דיאט קולה מאז שהזירו נולד, כזה.
0: לא, יש, לדעתי יש עדיין להשיג.
14: טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים עליך, אנחנו אוהבים לשתות את הקולה שלנו, אני אישית הכי אוהבת לשתות את הקולה שלי, של מקדונלדס, אתה אמרת בקבוק זכוכי.
0: את עושה פה פרסומת, זה לא טוב.
14: נכון, אבל זה אין מה לעשות.
0: אבל זה כל כך, כאילו מה, בקוס קרטון הזה?
14: בקוס קרטון הזאת, אני לא יודעת להסביר, יש כאלה שאולי יבינו אותי, הקולה של מקדונלדס, אין לה אותו טעם.
0: די, נו, באמת.
14: טוב, אבל...
0: זה גם בתוך מחלים, מה זה לא ענינת טעם?
14: ממש לא ענינת טעם.
0: ממש אבל.
14: אבל בואו שנייה, נחזור לשאלה עתיקת יומין.
0: כן, למה אנחנו מדברים על זה בכלל?
14: טוב, אז כולם שואלים את עצמם, שאלה עתיקת יומין, האם יש הבדל בטעם בין קולה בבקבוק זכוכית לקולה בבקבוק פלסטיק?
0: בטח שיש.
14: לבין קולה בפחית.
0: אין כמו בקבוק זכוכית. ואני אגיד לך יותר מזה, אם אני קונה נגיד שישייה הביתה, ושזה בפלסטיק כמובן.
14: כמובן, בבקבוקים של ליטר וחצי.
0: אני לוקח כוס, אני מקפיא אותה, אוקיי?
14: איזה השקעה.
0: אני מוציא מהמקפיא כוס שהיא קפואה לגמרי, ורק אז אני מוזג את זה פנימה, זה מעדן.
14: זה נשמע מספר.
0: לא, זה כוכבי משלן הדבר הזה.
14: אז מנכ"ל קוקה קולה ישראל לשעבר, טל רבן, התייחס לשאלה הזאת בדיוק כשאנחנו דנים עליה בעמוד האינסטגרם שלו, והפריך את הטענה שיש הבדל בטעמים.
0: מה?
15: מה ההבדל בטעם בין קולה בבקבוק פלסטיק לקולה בבקבוק זכוכית לפחית קולה?
16: תשמע, אני אספר לך את הסיפור. במפעל, הנוזל שממלא אותו דבר. אחד לאחד אותו דבר. אבל אנשים באמת אומרים שיש הבדל בטעם. אני אגלה לך את הסוד. כל ההבדל הוא בטמפרטורה של המשקה. הזכוכית מעבירה את הקור של המקרר בצורה הכי טובה ומקררת את המשקה. ואתה מרגיש משקה קר בטמפרטורה טובה, הוא הכי טעים שיש. בבקבוק ליטר וחצי הוא בקבוק גדול. אז הקור לא עובר בצורה ברורה, וזה פחות טעים. ובפחית אנשים מרגישים שזה פושטי מדי, אז הם חושבים שזה פחות טעים. תאמין לי, אותו מוצר.
14: תקשיב.
0: אז זאת אשליה, כל הסיפור הזה של...
14: זה מה שהוא טוען, שזו אשליה. אני חייבת להגיד שאני יותר אוהבת קולה בפחית מאשר קולה בבקבוק זכוכית, זה לא מרגיש לי זול.
0: לא, זכוכית, פחית, פלסטיק.
14: גז פלסטיק,
0: לגמרי.
14: אז הוא טוען שבאמת המוצר יוצא מהמפעל אותו הדבר בדיוק, וזה רק עניין של העברת טמפרטורה. אני טוענת שזה לא ככה.
0: שזה לא.
14: שזה לא, לא.
0: המדענית רוני קולמן בוגרת מכון ויצמן למדע.
14: יוצא מהמפעל אותו הדבר, אבל קראתי כל מיני הסברים מדעיים שבאמת מאזיננו יתקנו אותי אם אני טועה, כי את לימודי הפיזיקה שלי נטשתי אי שם בתיכון, שהיה לפני עשור. אז טוענים שבאמת זה לא רק העניין של הזכוכית מעבירה טמפרטורה טוב יותר, אלא גם פלסטיק, יש בו העברת מיקרוגזים שמוצאים והופכים את המשקל לפחות מוגז, ופחית האלומיניום שלה מחוסה.
0: לא יודע, כשאני עסוק בפולחן שלי, של הקוס בפריזר,
14: זה לא מעסיק אותך.
0: אני מעביר את הקולה מהפלסטיק לקוס, וזה נותן את הטעם שאני זקוק לו, ואני לא מרגיש שום גזים, כאילו כל מיני חומרים שזה.
14: אתה לא נותן לך את אותו האפקט? אגב, אני ממליצה מאוד לעקוב אחרי טל רבן באינסטגרם, הוא מפרסם כל מיני סודות מאחורי הקלעים שלו כמנכ״ל...
0: של תעשיית המשקאות?
14: כמנכ״ל קוקה קולה, ממליצה למי שיכול להרשות לעצמו.
0: בלי לעשות פרסומת כמובן.
14: בלי לעשות פרסומת, רק לפרגן.
0: בטח. רוני קולמן, כאן חדשות, תודה רבה.
14: תודה לכם.
0: יאללה, ביי. עכשיו בורסה. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך במזרח התפחות. מה נשמע? שבוע טוב.
17: שבוע טוב, יאיר, מה שלומך?
0: בסדר, איך עבר סוף השבוע בשווקים בעולם, ולקראת מחר?
17: אז לקראת מחר, או לקראת שבוע מאוד חשוב בישראל, אגב. השבוע המסחר הסתיים בוול סטריט, אחרי הכל בעליות קלות, בהובלת מדד הנסדק שעלה בכ-0.8%, גם הדאו וגם ה-S&P עלו בכ0.5%. האירוע, המוקד המרכזי שבוע שעבר, הייתה אינווידיה. החברה דיפרה על הכנסות של 96 מיליארד דולר ברבעון השני, עלייה של 106%. תשמע, זה היה אירוע בלתי רגיל. החברה דוהרת קדימה, ההכנסות גבוהות מאוד, אבל עלייה בקוץ בה. המשקיעים כל הזמן מצפים מרבעון לרבעון לעלייה בקצב חזק מאוד, ואינווידיה בבעיה לא פשוטה.
0: בגלל הציפיות.
17: כל הזמן צריכה לספק את הסחורה.
0: כן, הביצועים מצוינים, אבל הציפיות פשוט זה אוקיי.
17: ממש גבוה, כן, לגמרי. אז פאלו אלטו, נכון שהנפיקה בישראל, לא הנפיקה, סליחה, נרשמה למסחר בישראל. חברה רצינית, חברת הסייבר, כבר קרובה לשווי של 1 טריליון שקל בבורסה המקומית. אז הפרסום דוחות של השבוע, שביום שלישי תפרסם, הם אירוע משמעותי. בוול סטריט זה אירוע, אמנם לא משמעותי כמו אינווידיה, אבל פה בישראל, בגלל שווי השוק, זה הפך להיות אירוע מאוד משמעותי.
0: מעניין, כן.
17: אז רק בשביל הסדר גודל, בשביל להבין, אם ניקח את השווי של פאלו אלטו, אם נחבר גם את השווי של אלביט, וגם את השווי של טבע, זה עדיין משהו כמו פי 3-4.
0: מדהים.
17: השווי של שתיהן.
0: מדהים.
17: אז זה אירוע שהוא מאוד מאוד מרכזי השבוע.
0: יש לנו גם את ההחלטה על הריבית, שאני מניח, כן, השווקים כן רגישים להחלטה הזאת, במידה כזאת.
17: בהחלט, כן. בהחלט כן, רגישות גבוהה מאוד.
0: עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך במזרחי, תפחות, תודה רבה.
17: תודה רבה, יאיר.
0: להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה חגית אלחייני, על הביצוע הטכני גבריאל כהן, הדואל שלנו. אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. פותחים שבוע פוליטי, הסוקר המדויק בישראל דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. וגם, טסים לחגים, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, מלון או דירה, לא תאמינו איפה חוסכים יותר.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן החדשות ברשת בית, הכותרות. מפקדים בצבא האמריקני זהירו את שר המלחמה הקסט שהרחבת המלחמה באיראן תחליש את יכולות צבא ארצות הברית. עלה לשבעה מספר הנספים באסון המעבורת מול קפריסין הטורקית. המנהל לשעבר של רשות הספנות והנמלים יגאל מאור מזהיר שאירוע דומה יכול להתרחש גם מול חופי ישראל. השר יואב קיש אומר שחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית, והתחזית התחממות בהדרגה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פיט הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. עלה לשבעה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. ראש הממשלה של קפריסין הטורקית אמר שכוחות ההצלה מנסים להגיע על 23 נוסעים הנמצאים על המעבורת ההפוכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין שבמעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה שטו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. התהפכות המעבורת מעלה שאלות בנוגע למוכנות של ישראל להתמודדות עם אסון ימי רב נפגעים. בריאיון לתוכנית השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, הזהיר הדוקטור יגאל מאור, שהיה מנהל רשות הספנות והנמלים, כי תרחיש דומה עלול להתרחש גם בחופי ישראל, בהם פועלות אוניות נוסעים ונופש שעליהן אלפי בני אדם.
8: אסון כזה, וזה אני לוקח אלינו, זה להבין שדברים כאלה יכולים לקרות גם בחוף אצלנו, והשאלה עד כמה אנחנו ערוכים למה שנקרא אירוע רב נפגעים ימי. יש כלי שייט שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון מערב עם הרבה מאוד נושאים. יש לנו הכנות לאירוע כזה ברמה התיאורטית, ברמת הנייר. השאלה היא באמת, ביום שהדבר הזה יקרה באופן מעשי, אנחנו מוכנים למשל, כשמדובר על 2,000 אנשים, באמת איך נערכים לקלוט ולחלץ את הכמות הזאת של אנשים מהמים ולהבין.
6: עלה ל-800 לפחות מספר הנספים בשיטפונות הבזק בגבול נפאל וסין. לפחות 16 מהם נספו בצד הסיני של הגבול. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה, רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-יוון קובי ביטון אומר שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
9: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום, וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
6: ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
10: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
6: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות. בקיץ האחרון שבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. פעילים פרו-פלסטינים תקפו אמש את מבקר העיר ניו יורק לשעבר ברד לנדר, שזכה בפריימרי של הדמוקרטים לקונגרס. לנדר, יהודי המגדיר עצמו ליברל ציוני, ניסה להשתתף בהפגנה בניו יורק, אך המפגינים הפכו כלפיו את הזעם וצעקו לעברו קריאות גנאי וקיללו אותו. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי במהלך מסע הבחירות שלו מתח לנדר ביקורת חריפה על ישראל וטען שהיא עושה רצח עם. בבחירות המקדימות ניצח לנדר את חבר קונגרס דן גולדמן הפרו-ישראלי בתמיכת ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
11: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ברוכה החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש וכמעט שש דקות, כאן חדשות ברשת בית, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בימיני, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, התגעגעתי.
1: גם אנחנו, איך היה?
0: זה היה מעולה, מעולה, חופשה, צריך. מה, הפסדתי משהו מיוחד?
1: לא, כלום, שום דבר. וינטר. וינטר, כן, נכנס למשחק חזק.
0: האמת, שהייתי מעודכן. תגיד, כשאתה נוסע לחול, אתה
1: לא שומע חדשות בכלל, כן.
0: מתנתק לגמרי? כלום. מצליח?
1: בטח מצליח. לא מצליח לחזור לשמוע אותה מחדש.
0: זה גם נכון. שמע, אני האמת מנסה, אבל לא ממש מצליח. עדיין נכנס לאתרים, לקבוצות החדשות של העבודה, קורא פושים, זה קיים.
1: המזל הגדול שלי שאין לי אתרים.
0: אין לך כלום בטלפון?
1: אין לי כלום בטלפון, ברוך השם. אז זה עוזר לי, כן.
0: אני אספר לך סיפור, גם כשאתה רוצה להתנתק, אתה לא ממש מצליח. שמע, נסענו לקריטים, ובאחד הימים, כששאר בני המשפחה ישנו צהריים, אמרתי, ניקח את עצמי לבריכה. ישבתי ככה מול הבריכה, עם הים ברקע.
1: כולם ישנים, אתה במקום לך לישון, הולך לבריכה.
0: בדיוק.
1: תענוג.
0: והזמנתי ג'ין, טוניק ומואבט, ו...
1: מה זה? וככה...
0: בהזדמנות אני...
1: משקעות חריפים, אני מבין.
0: משהו כזה. ואמרתי, יאללה, נדוח קצת, בכל זאת חופשה. ועם כל הסיטואציה הפסטורלית. ופתאום אני שומע לידי, ממש מטר לידי, מישהו אומר בעברית, צריך להחליף את הממשלה דחוף, מישהו עונה לו בעברית, חייבים להמשיך לעוד קדנציה, יש הישגים, הוא צריך ללכת, הוא צריך... בתוך דקה מתפתח שם ויכוח.
1: פתאום אתה רואה שמישהו יושב לידך זה נתניהו.
0: מה זאת אומר? אי אפשר לברוח מהבחירות האלה. אתה לא יכול לברוח.
1: נו בטח.
0: לא משנה לאיפה אתה נוסע.
1: הלכת למקום שכל הישראלים
0: הולכים. ישראל בית. זה נכון.
1: ישראל א', הם בית.
0: זה נכון. אתה לא צריך לבחור לאן לנסוע.
1: אלה שגרים שם הם בית.
0: זה נכון. טוב.
1: אתה אמרת, מועבט.
0: בדיוק. אנחנו... עם כל החדשות של היום הזה, אנחנו גואטה יממה אחרי ההתפרעות של פורעים יהודים במרחב הכפר הפלסטיני כוסרה בשומרון. אין עדיין עצורים. זה אירוע שתועד באין ספור זוויות, יידוי אבנים, גם התבצרות בבית של פלסטינים עם התושבים הפלסטינים בפנים, תקיפת כלי תקשורת. אין ולא עצור אחד. עכשיו, תכף נרחיב את זה, אבל נשאל את השאלה למה. הרי ברור, וברור. שאם ממשלת ישראל הייתה רוצה לטפל בזה טיפול שורש, היא הייתה עושה את זה. ויודעת לעשות את זה.
1: ואפילו לשיטתו של אלמוג כהן, שאומר, אין דבר כזה טרור יהודי. זה הכל מצג שווא. אין דבר כזה. גם לשיטתו, אז בוא נגיד שזה פלילי, בסדר? אז לא עוצרים.
0: אבל זה חלק מהבעיה.
1: אז לא את ההגדרה.
0: אבל כשאתה לא מגדיר את הבעיה כמו שצריך, אז אתה לא מטפל בה כמו שצריך.
1: אבל זה ודאי מעשה פלילי חמור. נכון? אז גם על זה אתה לא עוצר?
0: שאלה טובה.
1: אז איך אמרת שאתה הראשון לטפל בפשיעה? זה לא פשיעה? זה לא טרור, בסדר? שים את זה בצד. אף על פי שאני לא יודע, אתה יודע...
0: גם בצהל מתייחסים לזה...
1: אני שאלתי בגוגל הזה, איך קוראים לו? לא גוגל, דומה לו, אח שלו. כן, שאלתי אותו.
0: אחיו אתם.
1: אחיו, כן. שאלתי אותו, תגיד לי, מה זה טרור? אז הוא אומר, איום באלימות כדי להטיל פחד על הציבור, על מנת להשיג מטרה פוליטית, אידיאולוגית או דתית.
0: נגיד זריקת אבנים על משפחה פלסטינית.
1: לא יודע מה המטרה שם. אבל ברור שגם אם זה לא טרור, זה מעשה פלילי חמור ביותר, שצריך להוקיע אותו, שצריך לעקור אותו מן השורש. ואני אומר שוב פעם, אין ספק שצריך גם לטפל בנערים האלה. משהו לא בסדר איתם. משהו לא בסדר, זה לא...
0: ככה זה נראה שמשהו לא בסדר איתם.
1: ככה נראה לי.
0: אבל שוב אני אומר, כשרוצים לטפל, אז בסוף כנראה יודעים לטפל. אז יכול להיות שאין מוטיבציה פה לטפל.
1: אבל אתה רואה שגם לא טיפלו בילדים האלה מהיום הראשון. זה ילדים שנשרו ממסגרות.
0: רגע. זה לא ילדים.
1: נערים.
0: זה לא ילדים.
1: נערים שנשרו ממסגרות. זה לא סתם, הם לא ממסגרת.
0: יש הרבה ילדים, אבל יש הרבה נערים שנושרים ממסגרות, ואתה לא רואה אותם זורקים אבנים.
1: לא, אבל הם עושים פשעים אחרים. יש חבר'ה, נוער שוליים, שנושר מהמסגרת, וגם על זה...
0: אז בשורה התחתונה, פשע אחד גדול, אז למה הפשע הגדול הזה לא מטופל?
1: כי זה לא כואב לאף אחד. כשפשע לא מטופל, כשדברים במדינה הזאת לא מטופלים, זה פשוט לא כואב לאף אחד. איך אמר המשורר? את לא מעניינת, את משעממת.
0: יפה.
1: זהו.
0: הלחן עממי. תכף כאמור נרחיב בזה, וגם כאמור בחירות 2026, שבוע וקצת לסגירת הרשימות. האם ואלו איחודים נראה, גם בימין, גם באמצע.
1: אבל תשמע, אני מבסוט מאנשים שלכאורה הם משני צידי המתרס, אבל מפרגנים אחד לשני. תראה את ליברמן.
0: עיין ערך ליברמן ווינטר.
1: משבח את וינטר ברמות שחבל על הזמן. עזוב שהוא היה מזכיר הצבאי שלו, אני מבין, אבל... שמע, למה זה לא עובד כל הזמן ככה? תסתכל על הבן אדם, איך שהוא נטו, תשבח אותו, אחרי זה פוליטית מה שהוא יעשה, אם אתה איתו, בסדר, אבל אני מפחד שמה שליברמן עשה ל...
0: זה לא פרגון ב-100% תומך.
1: לוינטר, זה בשביל להדליק עליו את נתניהו. עכשיו נתניהו יושב בבית ואומר, רגע, שני החבר'ה האלה מסוכנים, שני החבר'ה האלה יכולים אולי להתהפך עליי. תראה מה עשה נתניהו לוינטר. במשך כמה ימים וינטר לא אמר, אנחנו עם נתניהו. ואז נתניהו התחיל לתקוף אותו, וזה תוקף אותו, ויאיר תוקף אותו, וכולם תוקפים אותו, עד שאומר, לא, אנחנו נתניהו. אז עכשיו, עוד אמירה כזאת של ליברמן, עוד פעם מדליקה את נתניהו. אתה מבין?
0: כן. חיבוק ליברמן. טוב, אנחנו בהמשך נהיה עם סקר כאן חדשות.
1: זה יכול להיות מעניין מאוד, מאוד מעניין.
0: כן.
1: חיבור של ליברמן ווינטר ונפתלי בנט, ואחרי זה...
0: טעם. תשמע, הרעיון הזה תכף נשאל את חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת ביחד, מפלגתו של בנט, לגבי הרעיון הזה, נשמע את דעתו. אנחנו מתחילים עם עוד הרבה עניינים יש לנו, אז בואו נמהר אליך, חיים גולדיץ' כתבנו, שלום חיים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ואנחנו עם תמונת המצב לגבי כוסרה, שוב נאמר, אחרי מה שהיה שם אתמול, אירועים שצולמו מכל זווית אפשרית, אין עדיין ולא עצור אחד, חיים?
2: כן, כרגע נכון לשלב זה, אין שום עצורים. נגיד, האירוע התחיל בשבת. אירוע יחסית שגרתי, לצערנו הרב ביהודה ושומרון, גם בימים
0: שקרתי. זאת הבעיה, שהאירוע הזה שגרתי.
2: וגם בשבת, אבל כנראה שלא היו הרבה חדשות, ויש הרבה יחסי ציבור למקום הזה, במיוחד אחרי אירועי החודש האחרון, המצור על הבתים הפלסטינים, וגם הרבה נוכחות של תקשורת בינלאומית. אז אתמול זה באמת מתפוצץ, אחרי ש... המתיישבים טוענים שמצאים לאיזשהו סיור ביטחוני, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, מה זה אותו סיור ביטחוני, אבל...
1: כן, מה זה סיור ביטחוני? סתם תנסה להסביר.
2: בגדול יש שם מאחז שנקרא תל תלפיות, שיושב בראש ההר, פונה לפני למעלה משבוע, מאחז שיושב שם מחודש ינואר, על שטח בי, שטח פלסטיני, והחליטו שהוא ההר הגבוה, ורוצים לשלוט בו ולהיות בו.
1: רגע, והצבא לא שומר עליהם?
2: צהל פינה את המקום הזה עם המנהל אזרחי ועם אגב, כבר מספר פעמים, היה פינוי אחרונה לפני שבוע, המצור הזה שהמאחז והאוהל שהוקם מתחת היו מאחז נוסף לתל תלפיות הזה וגם הוא פונה, אבל הם יוצאים והם מבחינתם רוצים להפגין נוכחות באזור הזה וכאילו לשמור על ההר עם נוכחות יהודית. בפועל האירוע הזה הופך להיות עימות אלים עם האבנים, לכל עבר, ושמונה פצועים פלסטינים, ככה לפי הפלסטינים שהם מדווחים. בהמשך מגיעים לשם מגב וצהל, וכמו שראינו את הסרטון המפורסם הזה עם הטנדרים, שבו הרבה מאוד רעולי פנים, יהודים, מגיעים לתגבר את האירוע.
0: טנדרים הלבנים.
2: כן, תמונות שלא מזכירות לאף אחד זיכרונות טובים בשלוש שנים האחרונות. בסופו של דבר צהל מגב מצליחים לחצוץ בין הצדדים, אבל כן, לא נעצר שם אף אחד. המשטרה
0: וכרגע,
2: פתרה,
0: אבל...
2: המשטרה כן פתחה בחקירה, היא לא הייתה נוכחת. מחוז שהיה במשטרה, זה אירוע של צהל ומגב, כן פותחת בחקירה. אנחנו יודעים שכן נעשות פעולות חקירה, אספו משם מצלמות, אנחנו רואים הרבה צילומים שהתפרסמו. מניח שיהיו מעצרים בהמשך. האירוע הזה כמובן מגיע גם לסדר יום הבינלאומי, וגם עד תגובה של ראש הממשלה נתניהו, שמגנה ואומר שהפורעים האלה עושים נזק להתיישבות, ושכן הכוחות פעלו, והחרימו שלושה כלי רכב שעליהם נסעו חלק מהפורעים. נגיד שאלה שנשאלת איך נעצרו, הוחרמו כלי רכב, ואף אחד לא נעצר. בשורה התחתונה אני יודע שהמשטרה במחוז ש"י עובדים על זה, עובדים על למצוא מעורבים, היו שם עשרות, אפילו בערכה כ-80 פורעים שהשתתפו באירוע הזה.
0: כרגע הם עדיין שם, יש עדיין נוכחות של פורעים יהודים בקוסרה, גם כרגע?
2: בכללי, באופן כללי, הוצא בכל החודש האחרון צו שטח צבאי סגור על האזור.
0: שמצפצפים עליו.
2: אבל כן, אין אכיפה הדוקה של מה שקורה שם, עוברים שם, מתיישבים באופן חופשי, מסתובבים. האם המאחז כרגע קיים, ממה שאני מכיר הוא פונה, אבל כנראה יקימו אותו בקרוב שוב. זה אירוע שגורר באמת הרבה מאוד גינויים בתקשורת הבינלאומית, גם צוות של NBC הותקף שם אתמול, ואחד הכתבים שלו נפצע.
0: כן, הותקף באלימות
2: ואבנים,
0: די קשה, והכל מצולם.
2: נכון, וגם זה מה שגורם לתגובות הקשות. גם מצד ראש הממשלה, שזה יחסית חריג, התגובה הזו, אבל גם הוא אומר שהם עושים נזק להתיישבות, וכמובן הנזק הבינלאומי אנחנו מדברים עליו כבר חודשים רבים פה.
0: כן, בראש ובראשונה סיכון לחיי אדם לפני כל הנזקים האחרים, אבל נכון, גם נכון. הנזקים התדמיתיים גם הם בתמונה.
2: נכון, בשורה אוקיי. התחתונה בינתיים אין מעצרים, אני יודע שבמחוז שי במשטרה עובדים על זה, נקווה לעדכונים.
0: אוקיי, אנחנו מחכים גם אנחנו לתוצאות של העבודה הזאת. תודה רבה, חיים גולדיץ', כתבנו. איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, חבר הכנסת ביחד, מפלגתו של בנט. שלום לך, רם בן ברק.
3: שלום, ערב טוב.
0: לך יש תשובה לשאלה למה עד כה אין עצורים?
3: אין עצורים, כי אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, אולי זה ישרת אותו, אבל אני אומר לך...
1: איך זה ישרת אותו בדיוק?
3: זה ישרת אותו בפני שזה יהיה סוג של מלחמה ואינטיפאדה, ועוד פעם הערבים ככה, ואנחנו ככה, וכולם מתאחדים, וזה יהיה יום ונורא. כשזה יהיה יום ונורא, זה משרת את נתניהו. ולכן, תשמע, אני לא מצליח להבין. אני אומר לך, אנחנו בממשלה, תוך 30 יום זה נגמר. פחות.
0: איך? מה הבעיה? לא רגע, מה תעשו שלא עושים עכשיו?
3: אני אגיד לך בדיוק מה נעשה. הרי אנחנו יודעים בדיוק מי זה ה-200-300 אנשים האלה. נזמן את כולם לחקירה. נוציא צווי הרחקה מיהודה ושומרון למי שיהיה חשוד במי שישתתף בפרעות קודם כל. אחרי זה נמשיך לאסוף ראיות. אי אפשר, הרי למה לא עושים את זה? תגיד לי, אתה חושב שמדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה?
1: אני חושב שכן, אבל אני שואל שאלה. כשאתם הייתם בממשלה, החבר'ה האלה לא היו?
3: לא.
1: לא היו בכלל?
3: היו, אבל היו מרוסנים. אבל היו תחת, לא היה, אני לא זוכר דברים כאלה.
1: וכשישבת בוועדת חוץ וביטחון?
0: יושב ראש הוועדה.
3: אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון.
1: רגע, דנתם בנושא הזה?
3: אני, כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אז, עוד שזה עוד לא היה כמו שזה עכשיו, יזמתי דיון מצומצם, סודי, יחד עם הגורמים הרלוונטיים בשירות הביטחון הכללי, ויחד עם הצבא, ועשינו דיון, הצבענו על הבעיה, טבעתי מהם לפעול ופעלו, וזה היה נראה אחרת לחלוטין. אני כחבר ועדת חוץ וביטחון, ביקשתי יותר מפעם אחת, ופעם אחת גם היה דיון כזה, רק שאז אף אחד לא התייחס לזה ברצינות, ויושב ראש הוועדה לא התייחס לזה ברצינות.
1: מי זה היה יושב ראש הוועדה?
3: לא, זה היה אצל יולי, הוא התייחס לזה ברצינות, אבל הפועל היוצא של זה לא היה רציני. לא באמת עשו כלום, כי הדירקטיבה המדינית, יש חברי כנסת שהם בעצמם נערי גבעות, בוא, מה צבי סוכות עשה שם בכפר הזה? זה חבורה של פושעים, וזה משרת אותם, והם בכלל בעד זה, הם בכלל בעד זה, זה המדיניות שלהם. המדיניות שלהם היא לעשות רע לפלסטינים כדי שיעזבו. פעם אני שאלתי את אביחי בוארון על הסיפור הזה, הוא אמר לי, תגיד לי, מה אתה מתאמן? מה אתם עשיתם ב-48? לא עשיתם את זה אותו דבר. אתה מבין?
1: ב-48?
3: זה הגישה, כן.
1: הבנתי. אני שמתי לב שאתה מגדיר אותם פושעים.
3: הם לא פושעים, הם טרוריסטים.
1: אז רגע.
3: מי שזורק בקבוק תבערה לתוך בית שיש בו אנשים, הוא טרוריסט. מי שנכנס לבית וקופט את האנשים ומחזיק אותם בני ערובה, הוא טרוריסט.
1: אלמוג כהן, חבר הכנסת אלמוג כהן, שנבחר במקום די גבוה בפריימריז בליכוד, אומר, אין פה טרור יהודי, זה מצג שווא של טרור יהודי. אין דבר כזה טרור יהודי.
3: אז אלמוג כהן יתכבד ויפתח את ויקיפדיה ויבדוק מה ההגדרה של טרור. ויראה, אם יש כאן טרור או אין כאן טרור. זה טרור לכל דבר ועניין. והכי גרוע, אתה יודע שראיתי את התמונות על הטנדרים, שמיד מחזירים אותך לשביל לאוקטובר, של הטרוריסטים של החמאס, ואתה רואה תמונות, אני לא מבין, שיחשבו לפחות לפני זה. מה, אתם משתמשים בטנטרים לבנים?
1: כן, קצת חוסר רגישות בלשון המעטה, כן.
0: ומדברים הרבה על הנזקים בזירה הבינלאומית, אתה היית המשנה לראש המוסד, זה פוגע גם בעבודת המוסד, ככל שאתה יודע?
3: כל האווירה הכללית היום נגדנו בעולם, בוודאי שזה משפיע גם על העבודה מול השירותים, היא קיימת, היא מתקיימת, אבל היא הרבה יותר טובה באווירה טובה, והרבה יותר קשה באווירה לא טובה. האווירה נגדנו היום היא לא טובה, וזה פוגע בהכל, גם בעבודת המוסד.
0: אתה אומר את זה מידיעה?
3: אני אומר את זה מידיעה.
0: תסביר.
3: אבל זה לא... כשהמדיניות, שהממשלה שלך נגד המדיניות הישראלית, אז מן הסתם זה, זה, זה נגזר למטה, זה טבעי, זה, זה לא יכול להיות אחרת. זה דבר טבעי.
0: כלומר, יש גופים, יש גופים, ארגוני ביון בעולם, שפחות רוצים לעבוד עם המוסד הישראלי בימים האלה?
3: אני לא יודע אם הם רוצים פחות. בפועל, המפגשים הם הרבה יותר בעייתיים, חשדניים, והדברים האלה מרחפים מעל, ברור. זה אני אומר לך לא מדיה, זה אני אומר לך מקורותים באזורים שאני הייתי בהם אז במוסד, כשהיה לך בעיות עם מדינה מסוימת, עם השלטון שלו, עם הממשלה שלו, אז מיד משפיע למטה.
0: לא, אבל קודם אמרת שאתה אומר את זה מידיעה, אני שואל מה אתה יודע להגיד.
1: לא, תן לנו דוגמה בתקופה שאתה היית ראש המוסד, מי מהימין...
3: אני לא אתן לכם...
1: לא, בלי שמות, רגע.
3: לא עולות לי בראש עכשיו, אבל... אני יכול להגיד לך שגם אפילו עם ידידינו האמריקאים, כן? כשהיחסים היו מתעררים בין הממשל האמריקאי לבין הממשלה הישראלית, זה היה משליך ישירות גם על העבודה עם הגופים הארגוניים. זה לא אומר שלא הייתה, וזה לא אומר שאין שיתוף פעולה טוב, יש שיתוף פעולה מצוין, במיוחד עם האמריקאים, וגם עם הבריטים, אבל האם זה משפיע? בוודאי שזה משפיע.
0: אבל מה הפגיעה בעבודת המוסד כיום, ממה שאתה יודע?
3: זה השיתוף המודיעיני. כמה אתה משתף וכמה אתה מקבל. כי לתת זה לא בעיה, זה בידיים שלך. כמה אתה מקבל. ויש לך, ואתה... שרים שנוסעים עכשיו רוצים שיפגשו עם אנשים, ובצד השני לא רוצים לפגוש אותם. ברור שזה משליך, אבל אתה לא צריך אותי בשביל זה. תפעיל את ההיגיון הפשוט שלך. הרי אנחנו, כל גופי המודיעין, כמו בישראל, מקבלים את הדירקטיבה שלהם מהדרג הממונה עליהם. וכשיש ממשלה, כמו הממשלה הבריטית, לדוגמה, שהייתה נגדנו מאוד ועדיין נגדנו לצערי הרב, ולא בצדק, אגב, אבל בחלק מהדברים אנחנו עוזרים להם לחשוב עלינו דברים לא טובים, כמו מה שדיברנו לפני דקה. אז אתה רואה, זה גם ביחסים, בינינו לבינם.
1: בוא נעבור
3: למשל,
1: קצת.
3: למשל, שלא יעברו מטוסים אמריקאים מעל אנגליה. למשל, שלא ישתמשו בבסיסים כאלה ואחרים. בוודאי שזה משפיע, זו שאלה בכלל.
1: בוא נעבור קצת לעזה. אנחנו כל פעם שומעים עוד סיפור ועוד סיפור, ונעשה ככה ויעשו ככה והם יעשו ככה, והמועצה העליונה תעשה ככה וטראמפ יעשה ככה. האם אתה חושב שבסוף, בשביל לפתור את בעיית עזה, צריך להיכנס לתוך עזה למלחמה נוספת?
3: אני חושב שצריכים להיות מוכנים למלחמה כזאת, להיערך אליה ולהיות מוכנים אליה גם מודיעינית וגם מבצעית. אני חושב שצריך לנסות להימנע ממנה. אני חושב שמה שצריך לעשות בעזה זה להחליף את מי שאחראי על עזה. היום מי שאחראי על עזה הוא תומך אחים מוסלמים, קטר וטורקיה. זה שתי מדינות תומכי אחים מוסלמים, הם לא מסתירים את זה. חייבים להחליף אותם באנשים שהם לא תומכי אחים מוסלמים.
1: כמו מי?
3: המצרים והאמירטים. כמו שהיה אגב ההצעה של ביידן.
1: המצרים לא היו שותפים לסיפור הזה של השבעה באוקטובר? הרי הם ראו הכל מתחת עיניהם.
3: לדעתי, ועכשיו אני אומר לך לא מדיה, לדעתי גם הביאו עזרות. ברור שהם ראו כמונו מה קורה שם, גם אנחנו ראינו, אני מזכיר לך.
1: נכון, אבל מצד שני, המצרים, כמה גם אפשר לסמוך עליהם? הם ראו שהכל עובר.
3: המצרים, החמאס והאחים המוסלמים זה אויב במצרים. הם נלחמים בהם. האנשי האחים המוסלמים במצרים נמצאים בכלא. הם מחוץ לחוק.
1: ואתה רואה איך חיילים מצרים יורים על חמאסניקים?
3: הם עושים את זה במצרים.
1: לא במצרים, פה בעזה.
3: אני לא יודע אם יורים, אבל אני חושב שאם יצלחו, אם יירו עליהם, הם יירו בחזרה בוודאי. ואני חושב שזה הרבה יותר טוב שהם ינסו לנהל את העניינים שם, לא בטוח שיצליחו אגב, מאשר כאלה שתומכים באחים המוסלמים. והאחים המוסלמים זה חלק מהזהות שלהם, וזה הטורקים והקטרים. אני חושב שאנחנו גם, כשנהיה בממשלה, זה מה שנעשה. אנחנו נדרוש את ההחלפה של האלה שמנהלים את עזה, ונסביר להם שאם זה לא יקרה, אז כנראה שאני צריך לנקוט באמצעים אחרים, כמו שדיברתי.
1: נגד דעתם של האמריקאים, נגד דעתו של טראמפ.
3: נגד, אנחנו ננסה לשכנע אותו, אבל...
1: כן, אבל אם זה לא יעבוד?
3: תראה, זה סיפור בפני עצמו. אנחנו...
1: אבל זה עיקר הסיפור.
3: זה עיקר הסיפור שצריך לשאול את השאלה, כל אזרח ישראלי ישאל את השאלה, איך הגענו למצב שמי שקבל את ההחלטות בלבנון ובעזה, ובסוריה, זה הממשל האמריקאי ולא הישראלי. איך הגענו לצב הזה? שנתנו להם לעשות הכל. למה אנחנו לא נקטנו יוזמה? הרי היוזמה בעזה...
1: למה? כי הם אלה שנותנים לנו, והם אלה שמחמשים אותנו.
3: לא, הם לא רצו.
1: והם אתה לא יכול להגיד להם לא.
3: לא, אתה טועה. הם לא רצו. הם רצו שאנחנו ננקוט יוזמה. הם עשו את זה כשלא הייתה ברירה. כאשר היו רואים שבקבינט הישראלי אין שום דיון על עזה, שום דיון רציני על עזה, ושרק ממשיכים וממשיכים וממשיכים בלי שום למצוא איזה משהו מדיני, ובני הרובה נמקים במנהרות, אז הם לקחו את היוזמה לידיים שלהם, במקום שזה יהיה ביוזמה לידיים שלהם.
1: אתה אומר את זה מידיעה שהאמריקאים נכנסו לתמונה, כי לא הייתה שום תוכנית?
3: אני אומר את זה מידיעה, מפני שאני מזכיר לך, ששנה לפני העסקה הגדולה, הייתה את אותה עסקה, אגב קראו לה עסקת נתניהו, הוא הסכים לה, רק אחרי זה חזר בו בגלל הקואליציה, של אותו דבר, אבל אז מי שהיה אמור להיות השרובין של הדבר הזה, זה האמירטים והמצרים, והוא חזר בעצמו. אז אני אומר לך את זה בידיעה, ותלך להיסטוריה, ותראה שאני צודק.
0: רם בן ברק, אנחנו נמצאים שבוע וחצי לפני סגירת הרשימות, אתה יודע באיזה מקום תהיה במפלגת ביחד?
3: אני יודע שאני אהיה במקום טוב.
0: שאלה, מה זה מקום טוב?
3: מקום טוב זה מקום שנכנס באופן ודאי לרשימה.
0: כי משבוע לשבוע יש לך פחות מקומות טובים.
1: לא, הם די התייצבו.
3: דווקא אנחנו מתחזקים.
1: לא, הם התייצבו.
3: ירדנו.
1: לא, הוא היה בחופש, בנימין היה בחופש.
0: לפני שיצאת מהחופש,
3: בעצם בחופש. תחזור מהחופש, אנחנו מתחזקים. אני חושב שהציבור הישראלי מבין היטב שלנהל את המדינה הזאת צריך גם ניסיון וגם ח"כים עם ניסיון, ואני חושב האמון ביחד מתחזק, ואני עוד מקווה שנתחזק, וביחד נקים גם את הממשלה הבאה.
0: ואתה אומר שקיבלת הבטחה שתהיה במקום ריאלי?
3: אני לא רוצה להיכנס לזה, מפני שאתה מבין שכל עניין המיקומים הוא עניין מאוד מאוד רגיש, ואני לא רוצה לעורר את זה. אני רוצה להגיד לך ולגואטה, אסירו דאגה מלבכם, אני יודע שאתם דואגים לי, אני במקום טוב.
1: טוב, אז בוא נראה עכשיו, במקום שלך הבנו, באופן כללי, מה אתה אומר על התשבחות והשירות של ליברמן על וינטר?
0: הוא לוחם, אדם ערכי.
1: כן.
3: אני חושב שוינטר הוא באמת לוחם, ואני מעריך גם שהוא אדם ערכי. אני מאוד מוטרד קצת מתפיסת עולמו, אבל בסדר.
1: מה יש בתפיסת עולמו?
3: תפיסת עולם טיפה משיחית תנכית, אני פחות מתחבר לזה, אני חושב שיש בזה סכנה, אני חושב שלא צריכים, אני חושב שצריך ככל הניתן במדינה היהודית, והיא יהודית, והיא חייבת להישאר יהודית, אבל ככל הניתן צריך לעשות הפרדה בין הניהול המדינה והדת, כי צריך לנהל את המדינה.
1: ובכל זאת, אם וינטר עם 5-6 מנדטים, היית שוקל כן לצרף אותו אליכם? כי, תשמע, גם בנט בקשרים מאוד טובים איתו, גם ליברמן בקשרים מאוד טובים איתו, היה מזכיר צבאי שלו, שניהם עבדו איתו בשיתוף פעולה פורה, צריך לומר.
3: אתה שואל אותי, נכון?
1: כן, כן, אותך ודאי.
3: אני הייתי רוצה שנגיע למעלה 61 בלי וינטר. וינטר.
1: ואם אתם 58,
3: אז
1: לשים את וינטר, להכניס את
3: זה. אז אנחנו נראה מה לעשות.
1: לא, אבל עכשיו, יש לפניך החלטה.
3: לא, לא עכשיו, אין לפניך.
1: היית פוסל אותו?
3: אני עכשיו, אני עכשיו, אני לא חושב שיש הרבה הבדל בין...
1: או, זהו, יש הבדל בינו לבין בן גביר, למשל, בשבילך?
3: לא, בן גביר זה משהו מיוחד, אף אחד לא דומה לו. שים אותו בצד, זה הילד, לא יודע, אף אחד לא מצליח להבין איך הוא הגיע, לאן שהוא הגיע. עכשיו נתניהו שוב פעם מתעלם ממנו, כי זה מפריע לו קצת, ואחרי זה יחבק אותו. בכלל, כל ההכנסה של כהניזם לתוך הממשלה, לדעתי, זה אחד...
1: אין, הוא חזר בתשובה.
0: מה שאומרים בליכוד זה שאתם החרמתם את נתניהו, ולכן לא נותרה לברירה אלא להכניס את בן.
3: אנחנו לא החרמתם, אני מכיר את הסיפור הזה, אני מכיר עכשיו עוד פעם ממורים, הנה הרשות הפלסטינית רוצה שהם יתאחדו, הנה הרשות הפלסטינית נגדנו, תחזור אחורה לבחירות האחרונות, אותו דבר. אל תאמין לאף מילה שהם אומרים. אנחנו לא החרמנו אף אחד. בשמיני לאוקטובר באנו נתניהו ואמרנו, אתה רוצה ממשלת אחדות? בוא נעשה ממשלת אחדות ללא קיצוניים, ללא בן גביר
1: וללא סמוטריץ'. רגע, וינטר,
0: ומה נתניהו אמר?
3: ומה שהוא אמר, אני לעולם לא אוותר על בן גביר וסמוטריץ', אתם רוצים, תצטרפו עלינו. עכשיו אתה מבין שאם יש להם 64...
1: ווינטר גם נקרא בשבילך באותו משבצת, באותה משבצת קיצוני?
3: אני לא רוצה להדביק לו, אני לא רוצה להדביק לו כינויים, אבל המפלגה שלו, תפיסת העולם שלו היא בעיניי קיצונית מדי.
1: איך? הוא אמר, ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר צריך את הביתה. גיוס שוויוני לצה"ל.
3: אז למה הוא ממליץ עליו?
1: אני לא יודע. אבל וללי דרעי, שהיא ברשימה שלו אומרת ועדת חקירה ממלכתית. זה הכל נשמע כמו שאתם אומרים.
3: בסדר, אבל אם בנימין נתניהו, כל מי שהיה בשבילי אוקטובר, ובנימין נתניהו היה ראש האלה שעמדו בראש השביעי באוקטובר, אז למה אתה ממליץ עליו להיות ראש הממשלה? מה, אתה הולך להיות תחתיו עוד פעם?
0: בסימן השאלה, אז אנחנו נעצור. חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: הפסקה קצרה, ואחריה ננסה לראות מה קורה באיראן עם התורים העצומים לתחנות הדלק, האם הלחץ הכלכלי עושה את שלו? עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
14: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים. ירושלים ותחבורה לירושלים.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
16: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
15: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
17: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: חזרנו, 535 גואטה, לפני חצי שנה, איך שהזמן עובר כשלא נהנים, החל מבצע שהגעת הארי, המלחמה מול איראן, בהובלת ארצות הברית וישראל.
1: המלחמה עם איראן?
0: כן.
1: אתה שמעת איזה הישגים כבירים היו לנו שם?
0: זה נכון.
1: אז מה אתה לא נהנה?
0: אבל לפעמים, אתה יודע, לפעמים מלחמות לא בדיוק מענות. מכל מקום, עברה חצי שנה מאז האירוע, והאם הלחץ הכלכלי עושה את שלו, נשאלת השאלה, כשרואים את התמונות שמגיעות מאיראן, עם התורים הארוכים, ארוכים בלשון המעטה, בתחנות דלק, וניצנים אולי יותר מזה של מחאה, כי בכל זאת...
1: אל תתחיל עם זה. אל תתחיל עם זה עוד בסוף, יצאו לרחובות וישחטו אותם.
0: סימה שיין, חוקרת בחירה במכון לביטחון לאומי, שלום סימה.
18: שלום, ערב טוב.
0: עם כל הכבוד למה שאנחנו רואים, מה את רואה, סימה כמומחית, מה תמונת המצב כרגע באיראן?
1: כן, אנחנו כבר איזה 4,000 שנה אומרים לנו שהם במצב כלכלי כזה.
18: טוב, אז תראה, קודם כל, צריך להגיד שטראמפ שינה אסטרטגיה, וממה שהיה נראה שאוטוטו הוא הולך לתקיפה נוראית, הוא קיבל כנראה את ההמלצות של הדרג המקצועי, הפנטגון והצבא, והחליט לא ללכת על הכיוון הזה, והלך למה שהם קראו ה-D-Day הכלכלי. סנקציות כלכליות הכי, הכי, הכי. במקביל, אז קודם כל, שר האוצר באמת הכריז על זה, ואנחנו יודעים עכשיו על מה מדובר, זה בהדרגה, זה לא מיד, אבל בהחלט התחיל לחץ כלכלי, אבל במקביל, ולפני כן, האמריקאים עשו מבצע בחסות סנטקום, הצבא, של העברת ספינות ומחליות עם דלק, שמדינות המפרץ החוצה ולמכור לשוק על מנת לשמר מחיר סביר של הנפט והגז בעולם. הם עשו את זה באופן מאוד, עם הרבה מאוד השקעה צריך לומר, לאורך החוף של אומן, לא מחליות גדולות, רק יותר קטנות, כי הגדולות אין להם מספיק עומק שם כדי לעבור, אבל הם הצליחו להעביר כמויות גדולות, יש ויכוח, האמריקאים אומרים כמויות, אחרים אומרים שהם מגזימים, אבל בעובדה הם הצליחו להוציא כמויות של נפט וגז, והמחירים לא עלו, למרות שהמיצר סגור.
1: רגע, סימה, ולאן הולך כל הגז הזה והנפט הזה?
18: מוכרים בעולם, מוכרים את זה בעולם, כמו שמכרו קודם לאסיה ולכל המדינות האלה, אבל זה מצליח לשמור, למרות שזה חצי פחות או יותר, אולי אפילו קצת פחות, ממה שעבר בהורמוז קודם, זה מצליח לשמור על מחיר סביר של הגז והנפט. עכשיו, האיראנים...
1: שנייה, רגע, מוכרים בעולם, ומי מקבל את הכסף?
18: זה המדינות שמוציאות את זה, זה הסעודים, האמירויות, אחרים, כל מי
1: שמוציא... כל אחד בפני עצמה.
18: בשני, בוודאי. Okay. רק מה שהאמריקאים הצליחו לעשות זה שהם הצליחו להעביר את זה לא בנתיב שהאיראנים מפקחים עליו. וזה כנראה לקח זמן עד שירגנו את זה.
1: מה, זה ממש בנו נתיב חדש?
18: הם משתמשים בנתיב קיים, אבל מה שהם עשו, הם עשו תוכנית שלמה. הספינות עוברות בלילה, לא משדרות שום דבר, ולכן האיראנים לא קולטים את זה, וגם עוברות רק ספינות קטנות, מקסימום בחוץ הן מעבירות למחליות גדולות יותר, או הפוך. כי אין אפשרות לאורך החוף האומני במקום הזה להעביר מחליות גדולות. אז באמת עשו פה מבצע מעניין, הצליח לשמור במידה מסוימת את הרמת המחירים, ומכניס את האיראנים ללחץ, כי האיראנים לא מצליחים להוציא כלום, למכור, לא מצליחים, אגב,

0: יעשו נוכח המצב הזה. כי זה שהמצב באיראן מחמיר, אין ספק. בזה אין שום ספק. זה לא אומר שאנשים כבר רעבים ללחם, זה לא אומר שמחר הם יוצאים להפגין. המצב הכלכלי לא טוב. יש באיראן גם בעיה של הבנזין שלהם. הם לא מצליחים לייצר מספיק גז, שיהיה מספיק לצרכים שלהם, לא לייצוא, לצרכים שלהם. לכן הם מאוד בלחץ, הם מאוד בלחץ בגז לבישול ובגז לחימום בחורף.
1: אבל את אומרת שזה לא מה שידליק את המחאה?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת להגיד את זה, כי המחאה ספגה בינואר מכה כל כך קשה, וטראומה כל כך קשה מכמות ההרוגים.
1: עשרות אלפי הרוגים.
0: בוודאי, ועכשיו יש הוצאות להורג בקנה מידה שלא היה מעולם קודם. כל מיני אנשים שמצרו במהלך הינואר השנה שהיה בהפגנות, הם מוצאים להורג. יש חשש מאוד גדול, ולכן אני לא יודעת להגיד שזה יוציא. אני כן יודעת להגיד שמצב הכלכלי מאוד גרוע, ושזה לא רק שאנחנו אומרים את זה, אלא שבחירים ביותר במשטר האיראני אומרים את זה.
1: אבל מה המטרה בסוף של ארצות הברית במהלך הזה, בדידי הזה?
0: זאת שאלה טובה, נכון. זאת שאלה טובה, כי מה שקודם חשבנו כולנו, שבעצם מה שהאמריקאים אמרו לפני זמן, צריך לחזור חזרה ל-MOU, המזכר ההבנות. עכשיו טראמפ אומר בשבוע האחרון, אני בכלל לא רוצה לחזור למזכר ההבנות, לא רוצה בכלל לדבר עם האיראנים. ובעצם מה שהוא בעצם אומר, אני, יש לי את הזמן, כל הזמן שבעולם, בדרך הזאת, כמו שזה עכשיו, אני מוכן להמשיך כמה זמן שדרוש.
1: עד שמה?
0: עד שהאיראנים יקנעו לדרישות שלו.
1: וזה נראה לך כמומחית לאיראן.
0: כמו שהוא היה פתוח לפני המלחמה.
1: זה נראה לך תרחיש ריאלי, שאיראן תניף דגל לבן?
0: לא. ולכן אני שואל את עצמי, מה באמת יקרה? יכול להיות מצב שבסופו של דבר הלחץ של מדינות המפרץ והמתפחות ופקיסטן וטורקיה יביאו את טראמפ בסוף להסכים לאיזושהי נוסחה. כי תהיה פחות ממה שהאיראן ימצאו.
2: אבל תגידי לי, כל מי שאתה מדבר איתו שמבין באיראן, ואת מייסטרו בעניין הזה, אומר לך, אני לא רואה את איראן מרימה דגל לבן. בוא נשאל שאלה הפוכה. ממה איראן כן מרימה דגל לבן? יש סיטואציה כזאת בכלל?
0: כן. אז קודם כל, אתה שואל שאלה מאוד נכונה. אני יכולה להגיד לך שאני מדברת עם הרבה מומחים, באמת יוצאי איראן לשעבר, מומחים בארצות הברית. כולם מדברים על זה, ואני יכולה להגיד לך מה נראה לי מכל מה ששמעתי מהם, ואני מחברת את זה ביחד, שבסוף איראן יכולה לוותר בשני דברים צריכים להתרחש. אחד, שבאמת הלחץ יהיה מאוד קשה, ושתיים, שההצעה תהיה מספיק טובה.
2: אבל זה גם דבר מאוד כללי, שהלחץ יהיה מאוד קשה. כמה זה לחץ קשה? כמה?
0: תראה, הלחץ עכשיו
2: נראה... הרי כל מדינה אחרת במקום איראן במצב שלה מתפרקת לרסיסים.
0: נכון, נכון. אבל איראן קודם כל מדינה גדולה עם הרבה יכולות מבפנים, עם יכולת ספיגה הרבה יותר גדולה ממדינות אחרות. תראה, זה לא שלא נכנס כלום לאיראן, יש דרכים דרך היבשה, דרך הים הקספי, יש להם מדינות לאורך הגבולות שלהם. סמוך על האיראנים, הם יודעים איך להבריח דברים ואיך לעשות, אבל הם עצמם מודים שהם לא מצליחים לייצא נפט. המשמעות היא שאין הכנסה, אם אין ייצוא של נפט. והם מבינים שמה שהאיראנים העריכו, כמו שהרבה, כי בסוף האיראנים לא באמת מכירים את האמריקאים, ואת טראמפ קשה להבין. אז הם העריכו, כמו שנכתב בהרבה מאמרים בארצות הברית, שניתחו את טראמפ, שהוא בגלל בחירות האמצע, הוא ייכנע. הוא ילך לכל עסקה, ובלבד שהוא יוכל להגיד ניצחון. וטראמפ אומר להם, לא מעניין אותי בחירות האמצע בהקשר האיראני. מעניין אותי כמובן בהקשר של הבחירות, שיבחרו אנשים. אבל זה לא קשור לאיראן בכלל. כל עוד אני מצליח להחזיק את מחיר הנפט נורמלי, וכשמתדלקים את המכוניות בארצות הברית, זה לא מרקיע שחקים, זה יותר גבוה, אבל זה לא מרקיע שחקים, אני לא ממהר. וזה משהו שהאיראנים לא העריכו שהולך לקרות, ואני חושבת שהאיראנים אין להם תשובה טובה לסיטואציה הזאת, ולכן יכול להיות שמה שאמרת קודם, הם יחליטו לחמם את האזור כדי לייצר סיטואציה משברית.
2: אבל בינתיים אנחנו שומעים שטראמפ מחזיר כוחות הביתה.
0: כן, אנחנו בהחלט שומעים את זה, אני חושבת שבכלל אנחנו שומעים הרבה מאוד שמגיע הדלפות מהצבא האמריקאי, והיום, רק היום בתקשורת האמריקאית, שאנשי הצבא הזהירו את שר ההגנה, מזכיר המלחמה, עכשיו קוראים לו מלחמה, שאין מספיק כלים, ושזה שם בסכנה את ארצות הברית ביכולת שלה להגן על עצמה. אז יש פה בהחלט שילוב לא טוב, יכול להיות שזה חלק מהעניין, כי לעשות את המהלכים הכלכליים יותר קל כנראה, אבל גם זה צריך לזכור, הסינים מתנגדים.

0: למה שהאמריקאים עושים, והם כרגע לא מתכוונים להתקפל.
1: סימה.
0: גם הבנקים, גם החברות, כן. החברות שרוכשות נפט.
1: אוקיי.
0: הסיפור הוא לא פשוט, אבל הוא לא פשוט לאיראנים הרבה יותר ממה שהם חשבו כשזה התחיל.
2: בהחלט.
1: סיכום בקיצור, קולע ומה שרצו לי לשמוע.
2: הסיכום הכי קולע זה שאנחנו נצטרך לדבר איתה שבוע הבא עוד פעם.
0: בשמחה.
2: סיבה שיין.
1: תודה רבה, סיבה.
2: הבא, הבא.
1: עכשיו, הפסקה קצרה אחריה, לקראת 1 בספטמבר בעוד יומיים. כן, התאריך הזה מתקרב, גואטה. ההורים סופרים את השניות, אז זה מתקרב. נדבר על מגמת רחפנים. גם זה קורה במערכת החינוך.
2: עושה לי לחץ בחזה 1 בספטמבר.
1: חשבתי על מגמת רחפנים.
2: 1 בספטמבר עושה לי לחץ בחזה.
1: עוד מעט חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
13: אלה דוזיין פר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
14: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: עושה תקנון.
17: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
18: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי מבלומפילד.
19: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
18: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
1: חזרנו, תגיד מה עם הסערה? סערת הסערה. חיכינו.
2: חשבתי שאתה הולך לצחוק עליי.
1: שמה?
2: לא, כי אשתי אמרה לי, אשתי אמרה לי, כל הפוני שלך נשאר סערה אחת. עכשיו תשאל אותי מה עם הסערה. אני מזיז אותה, מסדר אותה כל הזמן.
1: כן.
2: תשמע, מושיקו הבן שלי והנכדים שלי היו מחוץ לבית בשבת, וכל הדרך ביום שישי אני אומר להם, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו, הולכת להיות סערה, ואל תצאו החוצה מהחדר, ואל תצאו מהבית.
1: שמתם קרשים מחוץ לחלונות, ככה.
2: כן, כמעט, ואיך שזה, ותיזהרו. אבא, שום סערה, שום כלום, אין הכל חום, אימים. אמרת לו, לא, לא, לא, זה יהיה בלילה. ואז בלילה אומרים, לא, לא, לא, לא, לא. אמרת להם, זה יהיה במוצאי שבת. אין סערה. ברוך השם.
1: מה הוא הלקח?
2: שרבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואתה אומר, יהיה שערה, הוא אומר, לא רוצה שערה.
1: יפה, רציתי להוביל אותך ללקח.
2: בבקשה.
1: יפה מאוד. טוב, בעוד יומיים, 1 בספטמבר, שזה גם, האם ידעת...
2: אמרתי לך, לא סובל את היום הזה, אתה עוד פעם מדבר על זה?
1: למה?
2: לא סובל את זה.
1: אז בואי אני אגיד לך מה יכול לעזור לך, אגב, ואנחנו נדבר על זה בשעה הבאה. כן. מתברר גם, אני לא ידעתי, אבל אני אספר לך, כל מי ששומע, 1 בספטמבר, זה גם יום הטופו הבינלאומי. נשבע, זה כתוב פה.
2: אתה מדרדר ברכב.
1: נשבע לך. יום הטופו הבינלאומי.
2: חזרת לא טוב מהחופש.
1: משהו עבר עליי בחופש. טוב, אבל זה נדבר בשעה הבאה.
2: חבר'ה, בואו נעשה מקבית, נשלח אותו למקום אחר. המקום הזה לא טוב, עשה לו לא טוב.
1: 1 בספטמבר ועוד יומיים, תלמידי ישראל, מהגנים עד התיכונים, חוזרים אל ספסלי הלימודים.
2: ואני רוצה להגיד לך, לפני החזרה ללימודים, אני רוצה בכל זאת, בקצרה, להזכיר,
1: להיזכר בימיך בקירת שמונה
2: כתלמיד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, להיזכר בימים עכשיו, בימי עכשיו, שיש משפחות, שיש להם 4, 5, 6 ילדים, ולקנות לכל ילד ב-300, 400, 500 שקל ציוד בסיסי לבית הספר, כשהתחרות היא מטורפת וכל מיני מותגים וסטיץ' וסמיץ' וכל הדברים האלה. ואתה יודע, ילקוט שבנורמל אנחנו מוכרים אותו אצלנו ב-30 שקלים, 40 שקלים, פתאום שמו עליו איזה סטיץ' והוא עולה 400 שקל והוא עולה 500 שקל. ההורים לא יכולים לעמוד בזה.
1: כן, צריך לעשות
2: איזה משהו, האחרים, אולי כל... לאסור את זה אפילו. באמת, אני לא צוחק, אני חושב שמערכת החינוך צריכה לאסור על מותגים שהמחירים שלהם הם באמת מרקיעי שחקים, ויש הורים שנחנקים ולא גומרים את היום מזה.
1: אז בוא נעבור למותג שלנו, לירן חוג'יינוב, שלום.
8: או, שלום, שלום רן, שלום יגאל. עוד יומיים זה קורה, אני יודע שאתם פחות אוהבים את התאריך, אגב, אנחנו מדברים על 2 מיליון וקצת יותר מ-600,000 ילדים מגנים ועד י"ב, שיחזרו לספסל הלימודים. אתה יודע,
2: רגע, חוג'יינוב, זה לא כולל מעונות, נכון?
8: לא, לא, לא כולל. 0-3 הם מה שנקרא החורגים פה, למרות שצריך להיות פיקוח לכאורה.
2: למרות שכל מערכת בחירות אומרים, אנחנו נעשה את זה מעונות בחינם, מגיל לידה עד 3 בחינם.
8: ברור. יש לנו הבטחות של ראש הממשלה הנוכחי, נכון.
2: מאז בנימיני בזבז 500,000 שקל על מעונות.
8: לצערנו, זה קורה, גם אני כאבטרי הולך לחוש את זה בקרוב השנה. ואנחנו מדברים על 180,000 מתוכם, מתוך ה-2,600,000 וקצת, שעולים לראשונה לכיתה א', יגידו שלום כיתה א', קצת יותר מ... קצת פחות מ-60,000 עולים לכיתה
2: ב'. שמע, זו חוויה מדהימה, אני חייב להגיד לך, אני 5 פעמים אמרתי, 5 שנים, שנה אחר שנה, שלום כיתה א'.
8: זה א'. אתה יודע שהיום לא...
2: שירו אותי.
8: אני לא יודע, 5 פעמים נשארת שנה?
2: כן, אבל עכשיו קצת הגזבתי, אבל משהו דומה.
8: אתם רוצים לנחש אגב, מה השם עובדת ההוראה הפופולרית ביותר בקרב המגזר היהודי? כלומר, מה השם של המורה?
1: עובדת הוראה זה מורה, נכון?
8: זה מורה, כן. או גננת.
1: אתה לא יפה...
8: אני לא. לא יפה בן דוד. וזה לא השם.
2: מה השם שלה?
8: רציתי שתנחשו, כאילו.
2: בוא נשבח אותה.
1: לא יודע, שושנה.
8: זהו, שזה כבר עבר דור. תן עוד. התשובה היא מיכל.
1: מיכל?
8: מיכל זה השם של המורה הכי פופולר שיש בישראל. אגב, אם זה מורה, אז זה דוד.
2: אבל זה לא מורה ספציפית.
8: לא, לא, לא מורה ספציפית. השם הכי נפוץ הוא מיכל, השם זה לבנים זה דוד, אגב.
1: אז בוא נדבר לפחות על הבעיות. יש פחות ופחות מיכלים ודודים ומורים אחרים בכל שנה, נכון?
8: אתם לא תאמינו, צומצם המחסור במורים,
1: צומצם המחסור.
8: רק 800 מורים חסרים במערכת החינוך. כך טען רק אתמול שלשום, סליחה, ביום חמישי.
1: איך זה צומצם? מדובר על אלפים.
8: אז זהו, ברור לכם שזכר...
2: רגע, שנייה, המנכ״ל אומר חסרים רק 800. ומה אומרים המורים?
8: אז זהו, שחסרים הרבה יותר. ברור לכם שכמה ימים לפני פתיחת שנת לימודים, פשוט סוגרים מערכת. פשוט הורידו שיעורי מדעים, לדוגמה, זה מה שקורה. או מצאו כבר מחנכת אחת לשתי כיתות,
1: אז אם הורידים את שיעור המדעים, אז לא חסר המורה למדעים.
2: אז למה שלא יורידו גם את שיעורי החשבון והמתמטיקה והאנגלית? ואז לא יהיו חסרים מורים בכלל?
8: זה יותר קשה. אגב, זה יותר קשה להוריד, כי מדובר כאן במקצועות ליבה, אבל יש גם לזה פתרונות. אגב, סמים מורים שלא הוכשרו למקצוע, וזה קורה, ומחנכת לשתי כיתות, וזה קורה, ועדיין הכיתות גם צפופות, ועדיין יש לא מעט בעיות, גם האלימות הגואה, והקשר עם ההורים והמורים.
2: והסיפור כלומר, של הטלפונים שמכניסים לכיתות ולבתי הספר.
8: ומשנת הלימודים, עכשיו. שימו לב שמשנת הלימודים הקרובה, בחטיבות הביניים אסור להכניס פלאפונים יותר.
2: כן.
8: אסור גם בהפסקות. בעד. אם כי מדינת ישראל נמצאת במקום הרביעי ב-OECD בהתמכרות בני נוער לרשתות חברתיות.
2: יפה, סוף סוף משהו, אנחנו מתקרבים למקום הראשון.
8: בדיוק.
2: כן, איזה תענוג.
8: אז הכל זה לוקחים את ה-AI והבינה המלאכותית ועוד מסכים ועוד מסכים ועוד מסכים ועוד מסכים.
1: יפה שאמרת מסכים, מאה בלשון. מה אומר אבל שר החינוך על הבעיות שניצבות לפתחו אחרי קדנציה מלאה?
8: תראו, אני מוכרח לומר שזה בעיות שכבר שנים נמצאות במערכת, הם בהחלט החמירו בתקופת שר החינוך יואב קיש, חלק באשמתו, חלק לא. אנחנו עדיין לא, מאז הקורונה לא הייתה כאן שנת לימודים אחת רציפה רגילה, מקבלים כאן תלמידים עם נזקים נפשיים באמת מאוד מאוד גדולים, והם למדו לא מעט בזום, הרבה יותר ממה שהם היו בכיתה, וזה גורם גם לעוד איזה משהו, ושר החינוך כי שומר, לצערי הרב, יש כאן מלחמות, וגם לזה צריך לתת התייחסות, אגב, גם כלכלית, אבל אנחנו יודעים שיש המון פתרונות, ולא הכל זה כסף.
1: מלחמות זה דבר מפתיע במדינת ישראל, מלחמות לא ידעו ש...
2: רגע, אז הוא אומר שזה בגלל המלחמות?
1: זה מה שהוא אומר?
8: הוא אומר שבין היתר, אנחנו נמצאים כאן בשנים קשות.
2: אז מה הוא עונה לילד שלא הצליח בבגרות בגלל המלחמות? או במבחנים.
1: שינסה במלחמה הבאה, יצליח יותר.
2: כן, כמו שהוא רוצה להיות עוד קדנציה. תן גם לילד להיות עוד קדנציה.
8: בוא נקווה שהפעם לא יהיה להם מיקוד והורדות ועניינים, כי כל שנה הם מקבלים הקלות מטורפות, לא נשאר כבר כלום מהגב מהבגרות. כל שנה מורידים להם, כי כל פעם יש מלחמה.
1: טוב, נאחל לכולם בהצלחה רבה, וצריך הרבה הצלחה בלצלוח את מערכת החינוך הישראלית בזמן הזה. אבל בהצלחה רבה, תודה רבה, לירן חוג'יינוף.
8: תודה לכם.
1: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ממש תכף פרסומות וחדשות השעה 6, וחוזרים עם עוד הרבה עניינים, גם אחד בספטמבר, ומגרמת רחפנים, וגם הסקר המפתיע שיהיה הערב בכאן חדשות.
2: המגמה של הרחפנים.
1: כן.
2: זה ילדים רחפנים או ילדים שלומדים על רחפנים?
1: בשעה הבאה.
2: בשעה הבאה.
9: השעה בחסות...
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
21: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
22: פותחים שבוע פוליטי. הסוקר המדויק בישראל דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. וגם, תשים לחגים, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, מלון או דירה, לא תאמינו איפה חוסכים יותר.
23: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
24: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
25: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
26: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
25: הצטרפו עכשיו באתר.
27: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום, כאן רעיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, Winner Epic ישראל. בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
29: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
30: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
31: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
32: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
33: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
34: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
9: אחרי החדשות,
0: רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקדים בצבא האמריקני זהירו את שר המלחמה הקסט שהרחבת המלחמה באיראן תחליש את יכולות צבא ארצות הברית. חבר הכנסת בן ברק מהביחד אומר שהפורעים היהודים ביהודה ושומרון הם למעשה טרוריסטים. שר האוצר סמוטריץ' פועל למנוע את התייקרות הדלק. עלה לשבעה מספר הנספים באסון המעבורת מול קפריסין הטורקית. חברת מחלבות גד קוראת להחזרת גבינה שהיא משווקת.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פית הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
5: אין עצורים, אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם לי. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה.
4: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון קובי ביטון אמר בריאיון לערן סיקורל בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב' שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
6: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום, וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
4: פרסום ראשון, חברת בזק נמצאת בתהליך להקמת מלון בגליל העליון בעלות של כ-230 מיליון שקלים. החברה בוחנת להקים את המלון סמוך למושב שער ישוב על קרקע שבה שוכנת תחנת ממסר שלה שאינה בשימוש. לפי התכנון, יכלול המלון 350 חדרים, אולמות כנסים ומגרשים לפעילות ספורט אתגרי. במספח פנימי של החברה נכתב כי פיתוח חטיבת מלונאות הוא אחד מיעדיה בשנים הקרובות, תוך מיקוד בפריפריה. כתבנו רובי המרשלג דיווח בתוכנית צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' שהמהלך זוכה לתמיכת המועצה האזורית מבואות החרמון, אך תיירנים ביישובים סמוכים הביעו חשש שהיוזמה תפגע בפרנסתם ובערכי טבע באזור. מחברת בזק נמסר כי היא בוחנת מגוון אפשרויות למיזם, ובהן גם בתחום התיירות והאירוח, אך בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנושא. חשבון האקס של נשיא ונסואלה לשעבר, הממתין למשפטו בארצות הברית, ניקולס מדורו, מפרסם שתי תמונות שלו מן הכלא. התמונות מתוארכות ליוני השנה, ולצידה נכתב, מתנה קטנה של אהבה ותקווה. אני שולח את התמונות האלה כמתנה קטנה לנכדיי ולנכדותיי, לבנים ולבנות, ולכל האנשים שאוהבים אותנו. ידיעה של קשבנו, ישי בר יוסף. חברת מחלבות גד קוראת להחזרה של המוצר קממבר גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן, שתאריך התפוגה שלה הוא 7 בספטמבר. זאת לאחר שבבדיקה שערך היצרן הצרפתי נמצא בגבינה החיידק ליסטריה מונוציטוגנס. כתבנו נוב ראובני מוסר שמדובר בחיידק העלול לגרום למחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסונית חלשה וקשישים, ולגרום להפלות בנשים הרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית עד יום רביעי, התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: גבינה בשלה עם עובש לבן. כן, זה מה ששמענו עכשיו.
1: בקשו להוריד אותה מהמדפים.
0: כי יש לה עובש לבן. עכשיו אתה מבין למה אני טבעוני?
1: לא, כי יש לה עובש לבן, זה בילדין, זה הסוג של הגבינה.
0: אני יודע, אני יודע. אבל בכל, לא יודע, לאכול גבינה עם עובש לבן.
1: לא לאכול כלום עם עובש.
0: מה זה עובש לבן?
1: לא יודע, אמרו, זה עובש, זה פניצילין, זה אנטיביוטיקה, תאכל, תאכל. תאכל עובש, תהיה בריא.
0: כן. לא, לא מעורר בדיוק תיאבון.
1: לא, לא, ממש לא.
0: הבנתי.
1: טוב, יש הרבה דברים שלא מעוררים תיאבון, אבל...
0: אז הנה, בהמשך יש לך אייטם על טופו.
1: התחלת עוד הפעם עם השטויות האלה.
0: טוב, בואו נדבר על סקר כאן חדשות כמדי יום ראשון, ואיתנו סוקר כאן חדשות, מנכ״ל מכון קנטר,
1: איך אני אוהב את הרגע הזה.
0: הסוקר המדויק בישראל.
1: בעולם. איך אני אוהב... אני אוהב
2: לכם ערב טוב.
1: את הרגע הזה שדודי חסיד עולה אצלנו.
0: ושים לב מה יש לו להביא לנו.
1: בבקשה.
0: שלום דודי.
2: שלום, שלום וברכה.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עשה וואחד טיזר. הוא פרסם בטוויטר, אני קורא את זה פה, צילום מסך מהתכתבות איתך, והוא כותב, יש למה לחכות, מהדורת כאן חדשות הערב בשמונה. והוא שואל אותך, דודי, יש טיזר? ואתה עונה לו כך, יש אירוע מטורף, אני מנסה להכיל אותו כרגע, משהו שאף אחד לא ציפה. הוא אומר לך, תן רמז. אתה אומר, אתה כותב לו, נראה שכל השיח על וינטר, סמוטריץ', בן גביר ופייגלין, עשה משהו גדול, לא צפיתי את זה.
2: כן,
0: אנחנו גם גואטה וגם כל... אני לא יודעים לדחות סיפוקים. דודי, תן לנו תן.
2: אני חייב להגיד, ההתכתבות היא אמיתית. אני שרתי לפרסם אותה באיזשהו שלב, כי ביקשו ממני, אבל ההתכתבות היא אמיתית. זאת אומרת, היא לא מתוכננת בשביל טיזר, ובאמת ככה יצא. שחר חשב שזה יהיה מעניין להעלות את זה בטוויטר כטיזר לסקר, אז זרמנו עם זה. אבל כן.
1: רגע, אתה אומר שזה לא מעניין?
2: אני אפשר לדבר עליהם כרגע. לא, זה מעניין מאוד. אני אומר, ההתכתבות הייתה אמיתית. זה לא היה כדי לעשות טיזר באמת.
0: לא, אבל יש פה מה, איזה שינוי, איזה game changer?
1: לא, אני עוד לא הבנתי את השיחה. אתה כאילו הבנת את השיחה ביניהם, ועכשיו רק צריך כל מיני... אני עוד לא הבנתי את השיחה ביניהם.
0: מה זה האירוע המטורף שדודי מנסה להכיל אותו כרגע?
1: כן.
0: משהו שאף אחד לא צפה.
1: תן לנו רק רמז על האירוע.
2: בימים האחרונים, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה פעמים בעקבות סקרים אחרונים, באיזשהם סוג של אקסיומות. למשל, אם קורה א', חייב לקרות גם ב', כתוצאה מ', ולראות פתאום שקורה...
1: למשל, אם וינטר עולה לשישה מנדטים, סמוטריץ' נמחק.
2: למשל, זה באמת דוגמה מאוד, זה נכון, למשל דוגמה כזאת.
1: אוקיי.
2: ואתה פתאום רואה שיכול להיות... שזה כמובן לא המקרה שגואטה דיבר עליו כרגע, זה יכול לראות פתאום שמשהו באקסיום הזה נשבר, לפחות זמני, זה סקר אחד, ואנחנו כרגע בטירוף סביב כל הדבר הזה, למעשה...
1: ואחרי כמה סקרים כבר יודעים שזו מגמה, אם זה קורה?
2: אני חושב שאנחנו בשבוע הבא כבר נהיה יותר יציבים בהבנה שלנו של האירוע. כן, כי תראה, בכל זאת, נכנסה מפלגה חדשה, והייתה השקה מאוד מאוד יפה, אנשים חדשים, זה היה נראה שזה עובד מעולה. לאט לאט מתחילים לצוף דברים ולעלות דברים אחרים קצת, כן תמיכה בביבי, לא תמיכה בביבי וכדומה, ויש ביקורת ויש דיון שלם בתוך הגוש על הסיפור הזה, שאני חייב...
1: ואגב, צריך גם לזכור, דודי, שסמוטריץ' כבר היה מתחת אחוז החסימה בלי שום קשר לוינטר, והצליח שוב פעם לעלות.
2: נכון.
1: עוד לפני וינטר.
2: נכון, אז בעצם אנחנו רואים פה משהו אחר קצת, משהו מעניין שלא חשבנו שהוא אמור לקרות, אבל צריך לתת לזה קצת זמן. קוראים פה הרבה דברים, מפלגה בהשקה, אתם יודעים, ראינו כבר לא פעם ולא פעמיים, מפלגות שמתחילות בכל תרועה ב-10 מנדטים, ב-12 מנדטים, ובסוף עוד גם מתחת לאחוז החסימה. אז צריך לקחת דברים...
1: תגיד לי, אפשר לשאול אותך שאלות, גם לא כסוקר, כי אני חושב שאתה מבין קצת מעבר לסקרים שאתה עושה. בוא, הרבה שנים אתה כבר מכיר את הפוליטיקה הישראלית, אף על פי שתמיד יש הפתעות. אבל מה זה הסיפור הזה שליברמן יושב ומשבח את וינטר, ככה מה שנקרא, לאלה ולאלה? יש בזה משהו?
2: אז אני, את זה אני באמת לא יודע. יש דברים שאני מבין מחוץ לסקרים, אתה
1: מה שנקרא נשגב מבינתי.
2: אבל את העניין הזה באמת אני לא יודע.
1: כן, אוקיי.
0: אז בוא נשאל שאלה, ניתן את השאלה שאתה כן יכול לתת את התשובה. אחת השאלות שנשאלו הנשאלים בסקר, אפרופו ההכרזה של אופר וינטר על מפלגתו החדשה, האם מפלגה כזו מועילה לגוש הימין או פוגעת בו?
2: אז כשאנחנו מסתכלים על זה בכלל הנשאלים, 32% אומרים מועילה, 25% אומרים פוגעת, והשאר לא יודעים, שזה פער קטן. כשאנחנו מסתכלים על זה מתוך הקואליציה, הפער הזה כבר גדל, 40% אומרים מועילה, 28% אומרים פוגעת, ובערך שליש אומרים לא יודעת. זאת אומרת, הכיוון יותר חיובי מאשר שלילי. אגב, גם במצביעי הליכוד, המספרים הם אפילו קיצוניים עוד יותר. את 41% כבר מועילה, ורק 24% פוגעת.
0: אז כאילו זה קצת, נתניהו מאוד לכאורה, כן? לכאורה חושש מזה, ותוקף את וינטר, הוא קצת משנה את האסטרטגיה, אבל בעצם מצביעי הליכוד אומרים, זה מועיל לנו.
2: מצביעי הליכוד אומרים יותר שזה מועיל להם.
1: אני מבין אותם, אתה יודע למה? אני יכול להסביר את זה, דודי?
2: בטח.
1: תראה, אני חושב שמצביעי הליכוד מבינים שיש רוח חדשה וכאילו ראש מפלגה חדש, וסמוטריץ' הוא קצת די שחוק קצת בתוך כל הסיפור הזה של הקואליציה, במיוחד עם הסיפור של הגיוס שוויוני. גם הרבה ליכודניקים רצו שיהיה גיוס שוויוני, וזה לא קרה, ווינטר אומר, אני אדאג לזה, לא משנה שאני לא יודע איך הוא אמור לדאוג לזה עם הקואליציה שהוא רוצה להיות בה, ואיך הוא אומר שמנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ, ויחד עם זה אומר שראש הממשלה של השביעי באוקטובר צריך את הביתה. אבל כנראה משהו חדש, והם בכל זאת חושבים שאולי שם יש יותר תקווה.
2: אני חושב שקודם כל זה יעיר את גוש הקואליציה שעד עכשיו היה רדום. כל המהלכים נעשו כמעט באופוזיציה, ואוקיי, הוקמו מפלגות חדשות שהן יותר בכיווני הגוש השלישי, מה שנקרא, שלא נשאר ממנו הרבה אחרי ההשקות, חייבים להגיד אחרי ההשקה, אבל כן. לא נשאר ממנו פחות ופחות. אבל כן, וסוף סוף יש איזושהי אנרגיה חדשה, וגם יש שיח, התקשורת עוסקת בזה, הציבור עוסק בזה, זה מייצר איזושהי תנופה ואיזשהו מומנטום.
0: כן, תגיד,
1: כן.
0: תמשיך רק ו...
2: לא, וזה כנראה עושה גם טוב, אתם מרגישים טוב עם הסיפור הזה. מצביעי הקואליציה, לכן אני חושב שאנחנו מקבלים את התוצאות האלה, הן לא מוחלטות, אבל הן...
1: בכל אופן, אתה אומר שהתוצאות בערב, במהדורה, אמורות להיות מפתיעות.
2: בעיניי ממש, אפילו.
1: וואלה, אם אפילו אותך זה הפתיע.
0: צריך להצדיק את הקדימון, את הפרומו.
1: טוב, תסיים,
0: דיברנו קודם.
1: צריך לשמוע את
0: להתכונן נפשית. דיברנו קודם על ליברמן, שאלה אחרונה, דודי חסיד, יש חפיפה של מצביעים בין ליברמן לאופר וינטר?
2: מסוימת, כן. בהחלט אנחנו רואים שיש כאן איזושהי חפיפה. היא לא גדולה. בסוף זה... ואני חושב שהיא אפילו קצת קטנה כשאנחנו מסתכלים אחרי ההכרזה שווינטר ימליץ על נתניהו לראשות ממשלה, מצביע
1: כן, כי מי שהיה מתנדנד, במתנדדים אומר עכשיו, אוקיי, אני לא איתו.
2: נכון, אבל סדר גודל של מנדט יש, תחשבו על זה בסוף, זה נכון שזה באמת מובהק בגושים שונים, אבל הרבה מן המשותף גם יש ברמת... גיוס חרדים וברמת ימין חזק וליברליות במידה מסוימת. יש חפיפות, זה לא לגמרי שונה, אבל החפיפה יחסית קטנה.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, עם הסקר שיפורסם במלוא הערב במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
1: שהפתיע אפילו אותו.
0: כמובן. כן, נכון דודי, אתה מאשר. דודי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: טוב, עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה ענקיות הטכנולוגיה מזהירות מהטכנולוגיה, כן? ענקיות הטכנולוגיה, חברות גדולות, מזהירות ממתקפת AI, ומתקפות AI, מתקפות סייבר של הבינה המלאכותית.
1: כן, ידעתי, זה יתהפך לנו על הראש, אני אמרתי לך את זה.
0: לכן אתה נזהר.
1: מי צריך את זה? מי צריך את זה? תחזירו לנו את הטלפונים השחורים.
0: תשאירו לנו רק
1: את... בלי וואטסאפ, בלי כלום, בלי שום דבר. אין וסנד, זה הכל.
0: רק בינה אנושית.
1: כן, ומי שרוצה לשאול, גואטה, מה שלומך? שיבוא וישאל אותי. לא צריך שיכתוב לי כל היום.
0: רגע, אבל אתה זה לא, אתה זה שאמרת בשעה הקודמת שהתייעצת עם הצ'אט, לא?
1: בשבילך. אני לא רוצה אותו, לא צריך אותו, לא מעניין אותי בכלל.
0: אתה בעצם עוזר לי.
1: בטח, זה אתה שמקלקל אותי גם.
0: הבנתי אותך.
1: ברור. אבל איך אני אעשה עם השוברים?
0: נסדר לך את זה.
1: כן, כן. טוב, לא, אז... להחזיר את כל הטכנולוגיה רק בשביל גילה.
0: האם הגולם יקום על יוצרו, גולם ה-AI, שהוא לא כל כך גולם? אנחנו נעשה הפסקה קצרה וננסה להשיב על השאלה הזאת. המאוד מאוד מדאיגה.
1: ברור בסוף, שכן.
0: אחרי הצחוקים. עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
12: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
11: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
13: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, יותר מ-100 חברות טכנולוגיות מהגדולות בעולם פרסמו אזהרה חריגה, חריגה מאוד. מדברות על ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית שעלולה להביא כבר בקרוב, בטווח של פחות משנה, בחודשים הקרובים, עלולה להביא גל של מתקפות סייבר מתקדמות נגד תשתיות חיוניות לכולנו. מתקני מים, בתי חולים, תחנות רכבת וכו' וכו'. מתקפות סייבר באמצעות AI. זה כבר יכול להיות ממש בטווח החודשים הקרובים, ככה אזהרה חריגה של יותר מ-100 חברות בעולם. שיהיו מתקפות סייבר באמצעות, בעזרת ה-AI, אוקיי? שלהגנה האנושית יהיה קשה לעמוד.
1: אז גם ההגנה שתיקח AI.
0: שאלה טובה ליוסי אבירם, ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במערך הסייבר הלאומי. שלום יוסי.
14: ערב טוב לכם, מה נשמע?
0: בסדר.
1: מה נשמע? מפחיד, מה זה מה נשמע?
0: בדיוק, מפחיד מאוד כששומעים את האזהרה הזאת. אתה גם מודאג?
14: אנחנו בוודאי מודאגים, דאגה זה our middle name, מה שנקרא, בשביל זה אנחנו פה. בהחלט יש מה לדאוג, ואנחנו עושים את זה כבר כמה זמן, וכמו שאמר יגאל, באמת צריך להשתמש בזה גם להגנה. הדרך הכי טובה לשלוט בחיה הזאת זה פשוט לרכב עליה.
0: רגע, אז לפני ההגנה...
1: קודם כל לרכוב עליה, אבל תגיד לי, אולי להרוג אותה לא יותר טוב?
14: אני חושב, תראה, אני קטונתי, אבל אני חושב שזה בלתי אפשרי. אנחנו פה במרוץ בטכנולוגי בין ארצות הברית לסין, למעצמות נוספות. אני לא רואה אותנו עוצרים, ואם אנחנו לא נהיה בקדמה של הדבר הזה, אנחנו נשאר הרבה הרבה...
1: אבל אתה רואה שהקדמה רק יכולה להזיק לנו אולי.
14: עד עכשיו, לפחות כל הטכנולוגיות עשו יותר טוב מאשר רע. אני באמת, זו שאלה טובה, מה יקרה עם הטכנולוגיה הזאת, ואי אפשר להתעלם גם מהטוב שהיא עושה. בסך הכל היא מגדילה את התפוקות בכל אזורי החיים שלנו. לצערי, היא משפיעה הכי מהר על הסייבר.
0: זהו, אז בוא נדבר דבר דבר, בוא נדבר על האזהרה. בכל זאת, לא בכל יום חברות טכנולוגיות, חברות טכנולוגיה מוציאות אזהרה כזו, ואנחנו מדברים על באמת מהכי גדולות בתחום, שהן מביעות דאגה גדולה מאוד. ממה בעצם?
14: תראה, הבינה המלאכותית מביאה את האיומים חדשים שלא הכרנו עד עכשיו, וקודם כל עושה כמובן את כל הדברים הרבה יותר מהר ובסקייל הרבה יותר גדול. יש גם איומים של הרעלת מידע, של הזרקת פרומפטים, של פקודות נסתרות. היא יכולה בעצם למצוא חולשות בקוד בצורה הרבה יותר מהירה. אם קודם היית צריך לשים הרבה חיילים, אנשים שיבדקו שורה שורה וימצאו איפה אפשר לתקוף, היום הבינה עושה את זה ממש ברמה של דקות, וזה מאוד מדאיג. אם לפני כן היה לנו תיקון חולשות, פאץ' כזה.
1: נו, והיא לא יכולה אולי... גם לבדוק איפה יש חורים?
14: בהחלט, וזה מה שאתה ציינת קודם, כן. של הרתימה שלה להגנה. היא בהחלט יכולה גם למצוא, זאת אומרת, אני יכול, אם אני אמצא את החולשה לפני שהיריב ימצא אותה, אני אוכל גם לסגור אותה יותר מהר, ואז לסגור את הדלת.
1: ואני יכול גם באותה הזדמנות למצוא גם את החולשה של היריב.
14: נכון.
1: כל אחד זה כל הזמן מלחמה.
14: העבודה שלו, העבודה שלנו זה להגן על המשק, לא לתקוף אף אחד, אבל חלק מהעניין זה בהחלט למצוא את החולשה אצלנו קודם ולסגור אותה.
0: עכשיו, להגן על מה בעצם?
1: מה זה להגן על המשק?
14: המערך הסייבר זה ארגון הגנה, אנחנו דואגים שהמשק יהיה מוגן. זה לא שאנחנו עכשיו הולכים, שולחים את האנשים שלנו לכל ארגון, אבל אנחנו...
1: לא, אבל אם יש ארגונים שמסוכנים לעולם, למשק, אז אתם גם צריכים לדאוג למסמס אותם קצת, לא?
14: ארגונים אתה מתכוון מחוץ לישראל.
1: נכון.
14: בהחלט, אבל זה לא התפקיד שלנו, יש סוכניות אחרות שידאגו לדבר הזה. אנחנו רוצים שהארגונים שלנו יהיו סגורים, יהיו מוגנים, שהדלתות שלהם יהיו סגורות, שאי אפשר יהיה לפרוץ אליהם.
0: עכשיו, אלו ארגונים, מה מבוסס טכנולוגיה ויכול להיות יעד לסייבר? מה בחיי היום-יום שלנו?
14: הכל היום מבוסס סייבר. אתה נוסע בדרך מהעבודה הביתה, אתה עובר ברמזורים, זה מבוסס סייבר. אתה נכנס לחשבון בנק, כמובן, זה סייבר. כל החיים שלנו סובבים סביב הזה. אתה עושה את הקניות, אתה עושה את זה בסייבר, תשלומים.
1: ובכניסה בסייבר. לתוך זה פשוט משבשים את כל הרמזורים.
14: בהחלט אפשר.
1: ויכולים לגרום לתאונות, ופתאום אדום עובר בירוק, וירוק עובר באדום.
14: בהחלט, ראיתם את הסרט זירו דיי, שאני לא אומר שזה קורה, כרגע זה מוגן. מדינת ישראל היא המדינה השלישית המותקפת בעולם, ובינתיים תפו-תפו, התשתיות הקריטיות שלנו לא ספגו נזק.
0: אתה יכול אבל לספר על ניסיונות לגרום נזק ממש מהתקופה האחרונה, מהימים האחרונים?
14: כל הזמן יש ניסיונות.
0: מה, תן לנו דוגמה ככה שתבהיר את זה.
14: אני לא רוצה לפרט מול ארגונים ספציפיים, אבל כל הזמן מנסים לתקוף.
0: לא, אבל תשתיות מדינתיות, על מתקני המים שלנו, על חשמל, על רכבות.
14: בוודאי.
0: היו בימים האחרונים?
14: בימים האחרונים לא, אבל היו תקיפות של בקרי מים, ועושים את זה דרך הבקר שהוא נשלט על ידי המחשב, מנסים לערבב ביוב עם מים, כל מיני דברים כאלה. זה לא צלח, היו מקומות בעולם שזה צלח. יכולים לפקוע במקומות שבהם לא, הבקר הוא פתוח לאינטרנט ולא עשו לו סיסמה, לא החליפו את הסיסמה כמו שצריך.
0: אתה אומר מקומות בעולם שזה צלח, אתה מדבר על ארצות הברית.
14: למשל, היו בארצות הברית גם לפני כמה שנים.
1: התגברו על זה?
14: כן.
1: מהר? יחסית?
14: אני מאמין שכן, עובדה. אבל
0: מעורר דאגה.
1: תגיד לי עכשיו, שמע, לא, אם כבר אתה פה, אני חייב שתעזור לי במשהו.
0: ותסביר לי.
1: תראה, לא, לא באמת, אני אשתי כל היום רק אומרת, תראה מה כתוב ב-GPT, תראה מה הוא אומר, היא מדברת איתו, היא מתייעצת איתו, היא שואלת אותו, כואב לי הגב, היא כותבת לו, כואב הגב, למעלה, למטה, סיפורים.
0: עד עכשיו אתה היית, הצ'אט.
1: כן, לא, ואז אני אומר לה, תזבי את השטויות האלה, וזה מבלבל את המוח. אמרה לי, לא, הוא רציני, הכל הוא יודע. אמרתי לה, טוב, תני לו את הרשימה של הקניות ביום שישי, הוא לא עושה.
14: כן, יש, אם אתה תשקיע 25,000 דולר, תזמין רובוט, יכול להיות שהוא יעשה לך את זה, אבל גם הרובוט הזה, אפשר לתקוף אותו בסייבר, ובמקום שיביא לך קוטג' הוא יביא לך משהו אחר.
0: עובש לבן, משהו
14: כזה. גם בפיזיקל סייבר צריך לטפל.
1: טוב, אז לפחות יש דברים שהוא לא יכול להחליף אותנו.
14: בהחלט. אפשר לתת לסוכן, להגיד לסוכנים, בואו תעשו פודקאסט עם שני אנשים שידברו אחד עם השני, הם כנראה לא יעשו את זה כמוכם, אין מה לעשות.
0: כן. תגיד, אבל בכל זאת, מה מבחינת מערך הסייבר הישראלי, הלאומי של מדינת ישראל, מה בכל זאת השתנה, אם השתנה, בעקבות העזרה הזאת של החברות? כי מה שהיה עד עכשיו אולי גרם להם בכל זאת להוציא עזרה כזאת.
14: כן, אז אנחנו לא חיכינו לעזרה הזאת, אנחנו מכירים את זה, ראש המערך, מערך הסייבר הלאומי, יוסי קרדי, מי הכניסה שלו לתפקיד הבין את הפוטנציאל של הנזק, הוא קורא לזה רעידת אדמה בסייבר, הוא הבין גם את ההזדמנות. ואנחנו פועלים בשיטה הישראלית של נעשה ונשמע, גם מגבשים אסטרטגיה שבנויה על שלושה רגליים, של הגנה על AI, עם AI, והתגוננות מפני תוקף נבון, מה שאנחנו קוראים לזה. גם הפצנו נייר עזרה לראשי המשק עם המלצות, יש לנו גם פורום שמייעץ לראש המערך, גם של חברות, גם של אקדמיה, ובמקביל לכל תהליכי החשיבה האלה, הקמנו גם צוות של הנעשה, מה שנקרא, של היישום המהיר, שמאמת למעשה כלים להגנה. אנחנו בשיח עם שותפים, גם במערכת הביטחון, כן. מטה בינה מלאכותית.
1: תגיד לי, בסוף המלחמות בעולם יהיו דרך זה, כן?
14: אנחנו באמת חושבים שמה שנקרא מלחמת הסייבר יכולה פה להתפתח, כי היום שאתה עושה תקיפה על ארגון, אתה עושה את התקיפה, ועכשיו יש לו זמן להתאושש, הוא מתאושש וממשיך לעבוד. אנחנו חוששים, ראש המערך חושש, שהקצב של התקיפות פה יהיה כל כך גבוה, שבעצם לא נצליח להתאושש בצורה מלאה. זה מה שאנחנו קוראים לו מלחמת הסייבר, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים להתגבר על זה. חלק מהכלים זה לעשות דברים בסיסיים. אתה צריך להחליף סיסמה, אתה צריך לסגור את המחשב שאתה לא משתמש. יש כל מיני דברים בסיסיים שאם אתה תעשה אותם, אתה יכול למנוע גישה מאותם סוכנים סוררים של הבינה.
1: בקיצור, שם המשחק אתה צריך להיות כמה שלבים לפני כולם.
14: נכון, ממש ככה.
1: ואיך אנחנו באמת בעולם ככה?
14: אני חושב שאנחנו במצב טוב יחסית, אבל יש הרבה מאוד פערים. אין לנו גישה למודלים הכי מתקדמים שיש. אנחנו עובדים עם מה שזמין.
1: למה אין לנו? למה?
14: ארצות הברית כרגע מגבילה את השימוש, כי היא מבינה שהמודלים האלה יכולים לשמש גם להתקפה. עדיין אפשר לעשות גם הגנה עם מודלים שיש.
1: למי יש כאלה מודלים מתקדמים חוץ מהאמריקאים?
14: יש גם לאמריקאים מודלים אחרים ויש גם לסינים. בגדול יש חברות ישראליות שגם מפתחות מודלים ספציפיים. יש פה פתרונות מצוינים באמת בתעשייה הישראלית. אנחנו נעזרים בזה לבדוק את המוצרים, לבדוק את הקוד.
0: אבל שיתוף הפעולה עם מערך הסייבר הלאומי של ישראל מול מערך הסייבר הלאומי של ארצות הברית, זה משהו שהוא לא מלא?
14: יש שיתוף פעולה של מערכי סייבר, אבל אתה יודע, יש כלי תקיפה, זה משהו אחר. מה שלהם יכול להיות כלי תקיפה, לנו יכול לשמש גם להגנה. לא משחררים את כל הדברים.
0: לא, אני מדבר על הגנה. אמרת שם, למשל, במערך המים הצליחו לאכול לנזקים, בעוד שכאן לא. אז ישראל יכולה הייתה לתרום לארצות הברית משהו בהגנה, לא?
14: תראה, א', יש את השיח הזה בוודאי, אנחנו עושים שיתוף פעולה ושיתוף מידע בדברים האלה. היה לנו כבר, כמו שאמרת לך, תקיפה על בקרי מים בעבר, ותקיפה על בקרים בכלל, ואנחנו דואגים, ממש ברמה של מרימים טלפון ומאתרים את החברות, ואומרים להם, תסגרו בבקשה, מאתרים את אותם חברות עם בקרים שהם פתוחים, עם גישה פתוחה לאינטרנט, אומרים להם, בואו תחליפו סיסמה, בואו תנתקו את הגישה לאינטרנט, כדי שהדברים האלה לא יקרו. האם יש 100% הגנה? לא, אף פעם אין.
0: מאיפה זה מגיע בעיקר? מאיראן?
14: אבל זה משהו שלא אנחנו רק צריכים להיות מודאגים. זה חשוב רגע, כל אחד צריך להיות מודאג, לא ללחץ, לא להיכנס לפאניקה, אבל כן לעשות בזה.
1: תגיד לי, איך הסינים נהיו כאלה מתקדמים בתחום? פעם הסינים היו, אתה יודע, בעיקר עושים צעצועים בשקל, ופתאום הם נהיו...
14: ממיליארד, קודם כל זה אומה עתיקה, ממיליארד ומשהו אתה בטוח יכול לפתח ידע. אף מדינה היא לא, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מדינות עם כוח אדם איכותי.
1: לא, אבל היא עשתה
0: קפיצה... מפתחים צעצועים אחרים פשוט.
1: אבל היא עשתה קפיצה גדולה בשנים האחרונות, נכון?
14: בהחלט, בהחלט, בכל הטכנולוגיה, בוודאי.
0: אבל תפיעת...
14: מתחרה רצינית לארצות הברית, אבל עדיין המודלים והצ'יפים, שזה גם חשוב, התשתיות, האמריקאיות הן יותר טובות, ויש בארץ חברות מצוינות שגם מתכננות את הצ'יפים האלה, ככה שאנחנו בברית הזאת של הפאק סיליקה, זה נקרא, שארצות הברית מובילה, והיא מבטיחה את שרשרת ההספקה לבינה...
1: ואם כבר דיברת על צ'יפים, איך זה קשור לטיוואן, הסיפור של הצ'יפים? פעם שמעתי שזה קשור.
14: בטיוואן יש מפעל צ'יפים גם כן מאוד מתקדם, ארצות הברית עכשיו לקחה את זה וגם מקימה אצלה בשטח מפעל כזה, שכרגע לפחות הצ'יפים האמריקאים, כמו שאמרתי, הם ברמה יותר טובה מהצ'יפים הסינים שיש, עדיין אתה יכול להשתמש בצ'יפים סינים ולהשיג תוצאה שהיא, לא יודע, 80%, אני לא רוצה לתת פה ציונים. מה שאני מנסה, המסר הוא ש... אתה יודע, אם היה פעם מבצע סבתא שאתה מתחיל הכי מהר שאתה יכול ולאט לאט מגביר, פה אין לנו את הלוקסוס לאט לאט להגביר. כולנו, זה לא רק מערך הסייבר.
0: מאיפה אבל מגיעות עיקר המתקפות, מתקפות הסייבר על ישראל?
14: תראה, מכל העולם בגדול, אבל ברור שאיראן תופסת פה נתח מאוד משמעותי.
1: כן, ברור, אומר,
0: יש
1: אבל...
0: לה יכולות, יש לה יכולות טובות בתחום הזה? טובות במרכאות,
14: כן, לעולם. יש לה יכולות בינוניות. יש לו יכולות בינוניות.
1: כן, אבל לעשות לך, להזיק לך, תמיד זה אפשרי, אתה יודע. חוץ מזה, גם אם זה מגיע באיזה מקום בעולם שלא קשור לאיראן, היא מפעילה אנשים משם כנראה.
14: נכון, או שהיא מפעילה מאיראן דרך הרבה מאוד שרתים בכל העולם. בסוף, בשביל לגרום להציק מה שנקרא, גם הילד הקטן יכול להציק לילד החזק בכיתה.
0: טוב, תן לנו משפט סיכום לשיחה. יוסי.
14: אני הייתי אומר שזה לא, שוב, אין לנו את הלוקסוס של להגביר לאט לאט, אנחנו חייבים לצאת מהבריכה ולרוץ לקצה של הבריכה, זה לרוץ פשוט, לא לחכות.
0: יוסי אבירם, ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במערך הסייבר הלאומי, בהצלחה.
14: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: טוב, נצא מהבריכה, נלך להבזקה פרסומות קצרה ומיד אחרי המגמה ש... שאלת לגביה, לגבי התלמידים
1: הרחפנים.
0: או הרחפנים, כן. תכף.
15: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
17: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
18: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
19: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
18: הצטרפו עכשיו באתר.
19: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל. שיתוף קקל בגליל המערבי.
21: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראיה שטראוס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
22: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
6: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
15: אנחנו כאן.
0: חזרנו 6:35 כמעט, ובימים 30 באוגוסט, שזה יומיים לפני 1 בספטמבר, עופר ארן, מנהל ישיבת עמית אלירז פתח תקווה. שלום עופר.
23: שלום וברכה.
0: איך ההכנות?
23: בעיצומן, מתרגשים, אבל רואים את ההזדמנות שעומד בפתח לשנה חדשה, לפגוש את התלמידים, לראות את המוד הפעם, ההכנות מרובות, אבל עם מצב רוח טוב.
0: יפה, שנה חדשה, מגמה חדשה, מגמת רחפנים בישיבת
23: אמית. כן.
0: ספר לנו על זה.
23: אכן כן, אז הרעיון של מגמת הרחפנים בעצם התחיל עוד כשהייתי ילד. כשהייתי ילד קטן, אני חובב תעופה מושבע, וכשנכנסתי לעולם החינוך, היה לי חלום. חלום לקחת את התרביב שלי ולחבר אותו למקצוע שלי, ובעצם לפני 3-4 שנים הקמתי לראשונה בישיבת עמית אלירז בפתח תקווה את הטייסת, שבעצם מרחב שבו תלמידים לומדים לטוס. לומדים לטוס במרחבים וירטואליים, ובתוך המרחב הזה הילדים למדו המון דברים, כי מי אמר שצריך ללמוד מתמטיקה דרך חוברות, אם אפשר ללמוד מתמטיקה ללמוד על מטוסים, על רחפנים, מי אמר שצריך ללמוד אנגלית דרך תרגים בלוח, אם אפשר ללמוד את זה דרך לימוד בקשר, ללמוד את התוכנות של המכשירים, וככה הטייסת הייתה, במשך שנתיים, שלוש, היה איתנו טייס, מתנדב, אדם פרטי, קברניט באלאל, שמו עומר סגי, והוא ליווה אותנו בשנתיים האחרונות, והחבר'ה למדו לטוס, אבל השנה החלטנו שאנחנו רוצים לעלות קומה, ואיך אומרים, נרחף עוד קצת כלפי מעלה, ואת ההצלחה שעשינו לתרגם לעולם הרחפנים והכתבאמים. זה עולם העתיד, פה הילדים נמצאים, פה הטכנולוגיה נמצאת.
1: רגע, זה אבל רואים. בעצם רחפנים נגד רחפנים?
23: זה רחפנים על מה שאנחנו צריכים. אם זה רחפנים, רחפני תקיפה, אם זה רחפנים כנגד... אז דווקא בשיעור הזה נוכל לקחת אותם למקום שהוא קצת מחבר אותם יותר ללמידה. כל עולם הרחפנות היום הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, הטכנולוגיה צועדת לשם, אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו בקדמת הטכנולוגיה, רוצים להיות רלוונטיים, רוצים להיות משמעותיים עבורם, ולכן אנחנו הולכים על המגמה הזאת.
0: איך ההיענות?
23: מגמה ייחודית מאוד, מה זה?
0: איך ההיענות להרשמה?
23: ההיענות מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה, אנחנו כבר בשנתיים האחרונות נמצאים תלמידים מאוד מאוד גדולים שנמצאים בתוך המדגת של הטייסת, ועכשיו שהתחלנו את הרחפנים, אז... נתן עוד דחיפה אחת כלפי מעלה, התלמידים רוצים. התלמידים רוצים משהו אחר, התלמידים רוצים משהו שיכול לתת להם משהו לעתיד. הם רוצים לפגוש את הלמידה שלהם מעולמות אחרים לגמרי.
0: ומה מושך אותם?
1: כן, אבל מעבר לזה אנחנו רואים שבכלל, כל הילדים ואפילו נערים, הסיפור של הרחפנים כצעצוע ממש תופס את כולם.
23: נכון, נכון, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד מחבר, הוא דבר שמאוד קל להפעלה. אבל אנחנו לא רוצים את הקל, אנחנו רוצים לתת להם את ההכנה לחיים. הם הולכים לעבוד מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם אנחנו בדרך כלל אדם חושב, בואו ניקח איזשהו צעצוע ולא, ונשחק איתו קצת, כי זה קל ונעים ונחמד, לא, אנחנו מכוונים לקחת את התלמידים, להוציא רישיונות שקראת רשות התעופה האזרחית, הם הולכים לעבוד מאוד קשה, הם הולכים להזיע, ולהוציא רישיונות. ואחרי שלהם את הרישיון, הם יתנדבו בחברה. זה התנאי שלנו. מי שרוצה להתקבל לקורס רחפנים, מתחייב שהוא מתנדב שנה אחר כך.
1: אבל רגע, אתה קצת עושה את זה רציני מדי. איך בכל זאת גורמים להם להשתעשע תוך כדי זה שהם לומדים דברים כבדים?
23: אז בוא נאמר שיש פה הרבה הרבה הזדמנויות של גם כן דברים מאוד מאוד נחמדים. אם זה תחרויות, אם זה לצאת לשטח ולאתר דברים, אם זה תוך כדי לתת להם להתנדב, עם ילדים שהם עם עמותות, עם חברות כאלה ואחרים, וגם מייקר אותם, הם עושים משהו שאחרים לא עושים. אז זה גורם להם כיף, גורם להם דבר שהוא מאוד מאוד נחמד, רלוונטי עבורם, ולכן הם מצביעים ברגליים.
0: מי המורה?
23: המורה של קורס הרחפנים הוא משה.
0: משה אפשטיין, סגן אלוף במילואים, משה אפשטיין. שלום משה, מה שלומך?
2: בסדר. שמעתי בעניין רב, תשמע, איך אופר מתאר את זה, ואני מוכרח רגע לפתוח לך...
1: עושה לך חשק להירשם.
2: בטח, שמע, יגאל. זה כל כך מרתק, אבל אני חייב להחזיר אתכם רגע אחורה. אני לא יודע אם ידעתם, אני כבר לפני למעלה מ-20 שנה, גיליתי שיש בישראל בית ספר לטיסה וירטואלית. כזאת שהולך ללמד נערים, איך להטיס בסימולטור מטוסים, והכל...

0: איך כאשר הם מגיעים למיומנות נדרשת ללמד אחרים. באותו מיזם השתמשנו בנערים האלה שכבר התקדמו בתור מדריכים ועוזרים כדי ללמד בני נוער מדריכים. אחרים.
1: ומה דעתך באמת כן? על תור הטייסים הבא?
2: אני מצביע יפה.
1: לא ראיתי שהצבעת.
0: אז אני אומר לך ככה, התוכנית, ברגע שראיתי שאופר יישם את הטייסת, אמרתי, זה באמת המקום, ואם נערים מגיעים כבר מנקודה כזאת שנבנה להם הרצון והחשק, אני אדאג להביא אותם ליכולת שהם יוכלו קודם כל לעבור את המבחנים של רטה, והם לא פשוטים. המבחן של רטה בשביל להטיס רחפנים כמקצוע, לשימוש מסחרי, דורש השקעה של לימודים. בשלושה תחומים, במטאורולוגיה, בידע טכני, וכמובן בחוקה ורגולציה, מה שרוב הילדים שאתם מכירים...
1: ובכל זאת, מה השוני שאתה רואה בין הדור שלך לדור הזה, כשאתה למדת?
0: הדור הזה, אז אני אומר לך, הם הרבה יותר מוכשרים מאיתנו, הם חשופים לטכנולוגיה שאנחנו כמבוגרים, לקח לנו זמן, אתה מכיר את זה, איך להסתמך באייפון או בטלפון האחר, ולהגיע לכל מיני, אצלהם זה בטבעי, היום כבר תינוקות עם האצבע גוללים את המסכים.
2: ועכשיו כשאתה עומד ללמד אותם, אתה נכנס לזה, גם אתה לומד בעצמך?
0: תראה, אני לומד איך ללמד, זה תמיד נכון. מכל תלמידה השכלתי. אז אני לומד, ואני עוסק בשאלה אחת מרכזית. איך אני מלמד דברים בצורה יותר מרתקת, יותר מעניינת ויותר אפקטיבית? כי אין להם, לילדים היום אין סבלנות להסברים ארוכים. הם רוצים, חבר'ה, תהיה מסוגל לתת לנו את הדברים האלה ישר.
1: קצר ולעניין.
0: בצורה קורקטית.
2: אז איך אתה עושה את זה?
0: בדיוק, תפסיק חרטט. איך אני עושה את זה? טוב, זה. תבוא לאחד השיעורים, אני מבטיח לך. לא, מבטיח לכם, תבואו לשיעור ותראו.
2: מטיס רחפן כנראה לא
1: יצא ממני.
2: למה לא? זה קשה מאוד, לא יודע.
1: מה, לטיס רחפן? עוד לא התחלת, כבר אתה אומר קשה.
0: יש, אני אומר ככה, יש שתי קטגוריות בהטסת רחפנים, וזה אני אומר לכם. למי שמסתכל היום על אותם לוחמים באוקראינה, שמטיסים רחפנים, כנגד כוחות פולשים מהרוסים, אתם רואים סוג של הטסה שנקראת First Person View, כלומר מנקודת מבט, כאילו שהטייס מטיס ונמצא בחרטום של אותו כלי שהוא מטיס אותו, הוא רואה את זה ישר לעיניים, וכך הוא מטיס לפי מה שהוא רואה. לעומת זאת, יש דרך אחרת, או משפחה שלמה של הטסות שמשמשות לבנייה, לתשתיות, לחקלאות, למיפוי, לחיפוש והצלה, לצילום, להבטחה, שבהן שיטת העבודה היא אחרת, היא מתוכנתת, ואת זה הנערים האלה ילמדו בתור דבר ראשון.
2: אז משה, לסיום, אם אתה צריך לנסח במשפט אחד את השיעור לחיים שתרצה שכל התלמידים שלך יצאו איתו אחרי הקורס, במשפט אחד, מה הוא יהיה?
0: התנדבות. אני רוצה לראות את כולם לומדים להטיס, ומתגייסים לצבא, ונהיים אזרחים מועילים בחברה, בחלק המקצועי והאזרחי של המקצוע הזה.
2: עופר?
3: אני רוצה להתחבר, ואני חושב שהשיעור מתחיל עוד לפני הכיתה. אני חושב בעצם זה שהתלמידים שלנו, בישיבת עמית אלירד, רואים ופוגשים את עומר, ואחר כך פוגשים את משה, שזה אזרחים מן השורה שיכלו לעשות את מה שהם רוצים בזמן שלהם, אבל הם החליטו לבוא ולתרום. הם החליטו לבוא להיות שם עבור... האחר, אני חושב שזה המסר מבחינתי הכי חשוב שאיתנו.
1: אני מסכים שהמורה הוא המסר הגדול ביותר והמנהל.
3: ממני אל האחר.
2: אגב, דיברנו, בשעה הקודמת דיברנו אופר על מחסור במורים, במקצועות מאוד בסיסיים בסוף. איפה זה פוגש אותך בבית הספר, בישיבה?
3: אני לא רוצה לפתוח עין הרע, אבל לנו לא היו חסרים מורים השנה, גם השנה הזאת, גם השנה הקודמת.
2: ולא כי ביטלת מקצועות.
3: לא ביטלתי מקצועות, ולא היו חסרים לנו מורים.
1: הנה, הוא מוסיף מגמות אפילו.
2: בדיוק.
3: נכון? אנחנו בשאיפה לפתוח עוד מגמות, ולשפר.
1: עלו והצליחו, שנה טובה ומבורכת.
3: זה רוח שלנו.
1: מקסים.
2: הרב עופר ארן, מנהל ישיבת עמית אלירז פתח תקווה, ומשה אפשטיין, טייס חיל האוויר בדימוס, מורה בהווה במגמת הרחפנים. המון בהצלחה לשניכם ולתלמידים. תודה רבה שדיברתם איתנו.
0: תודה רבה,
1: שנה
3: טובה
1: ומוצלחת. אמן, אמן, אמן.
2: יפה, טוב. 1 בספטמבר, כמו שאמרנו קודם, איכשהו התברר לנו שזה גם...

0: הטופו הבינלאומי, למי שלא ידע, ולמי שגם כן ידע.
1: איך אתה אוהב, איך אתה אוהב.
0: עכשיו, אני רוצה שאתה תאהב, ולכן יש על הקו את אילן ספריאל, בעלים ושותף של משק ויילר, יצרנית הטופו. שלום, אילן.
2: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: בסדר, אילן, יש לך משימה אחת שאני לא הצלחתי בה, קח את המיקרופון.
1: ותשכנע את גואטה לאהוב טופו.
0: בדיוק.
2: האמת היא שזו משימה די קלה.
1: קלה?
2: קלה מאוד אפילו, הייתי אומר.
1: כן.
2: טופו במדינת ישראל זה עולה חדש, הוא בסך הכל בין 30-35 שנים. זה לא הרבה ביחס לעולם במזרח, שזה בין 2,500 פלוס שנים. טופו זה מוצא נפלא. אני לדעתי אומר שאם נעשה מחקר היסטורי, נגלה שבני ישראל קיבלו במדבר טופו מהשמיים, זה היה המן. לבן, זה לבן, זה מאוד מאוד בריא ומזין, זה מקבל כל טעם, זה המן מהשמיים, זה חומר גלם
1: אלוהי. וטעמו כצפיחית בדבש?
0: לא, דבש זה לא טבעון.
2: טעמו כצפיחית בדבש, אם תכניס מסביבו דבש, וטעמו כבקר במראה, אם תשים אותו בציר בקר.
1: תשים אותו בציר בקר. קצור, אתה אומר, יש לו כל טעם שאתה רוצה.
2: כן, כל טעם שאתה רוצה, טופו סופח טעם.
1: אבל אין לו שום טעם.
2: מה שחשוב, הוא אין לו שום טעם, אבל כמו שאני מניח שאתה לא תיקח בשר חזה אוף ותאכל אותו ככה, אלא אתה תעשה איתו, תתגן אותו, תצפה אותו, תשים לו טעמים, פלפלים, תבלינים וכו', אז גם ככה טופו.
0: רגע,
2: תדע איך לטפל בו, ויש אין סוף מתכונים, והוא פשוט טעים.
0: אז תכף נדבר על מתכונים.
1: אבל רגע,
0: אני חייב להתוודות על משהו.
1: אבל אתה אמרת לו לשכנע אותי עכשיו.
0: רגע, אבל אני אוהב לאכול טופו.
1: כן. גולמי?
0: אני כן, זה שריטה שלי.
1: מה זה אומר?
0: כן, בלי תבלינים. מוציא עוד מאריזה, חותך ואוכל.
1: אתה יכול לעזור לו עם זה?
0: יש תרופה?
2: כן, לא, קודם כל שתדעו שבמשק ויילר אנחנו פיתחנו טופו, בעצם הבאנו אותו מאירופה, כי שם הוא מאוד נפוץ, זה טופו שהוא מוכן לאכילה. זה טופו כבר שאפינו, הכנסנו לו את הטעמים, תבלינים וכו', ואפינו אותו בתנור במשך כשעתיים. ואתה פשוט פותח את האריזה ואוכל אותו, יש בטעם טמאגו, שזה ביצה יפנית, כמו חביתה, יש בטעם טוניסאי, שזה בטעם פיקנטי חריף, למזרחים שבינינו.
1: מה זה טוניסאי? כמו סנדוויץ' טוניסאי.
2: כן, כמו סנדוויץ' טוניסאי, אפשר לשים אותו בין שתי תפוחי אדמה ויהיה לך מפרום, אפשר לשים אותו בתוך רוטב של חריימה ויהיה לך חריימה, והוא חריף, חרפרף, נעים ונחמד. ויש בטעם...
1: תגיד לי עכשיו, למה כשמכינים אותו בבישול או בהקפצה, או אני לא יודע איך בדיוק איך עושים אותו, אבל הבנתי
0: שיש לו... מיד תדע.
1: רגע, שנייה. אבל הבנתי שלא באמת מומלץ לאכול אותו אחרי שעות רבות שהוא הוכן. צריך לאכול אותו די סמוך. סמוך לעשייתו.
2: לא. כמו שאם אתה מקפיץ אותו, בעצם אתה מתגן אותו, אז כמו שלא יהיה לך נעים לאכול צ'יפס אחרי שתיגנת אותו, 10 שעות אחרי שתיגנת אותו, אז ככה גם טופו, וגם שניץ, לא יהיה לך כיף לאכול אותו 10 שעות אחרי שתיגנת אותו. אבל טופו מתנהג, אנחנו צריכים להבין משהו, כאילו טופו זה, כמו שאני אומר, זה משהו לא מוכר שהרבה מאוד אנשים לא ממש מכירים, זה תמיד היה משהו של טבעונים, צמחוניים, מחבקי עצים, זה לא המצב. טופו לאט לאט נכנס לכל בית, ולאט לאט נכנס גם לאנשים שהם אוכלי קול, משום שהמוצר הוא מוצר פנטסטי, וכשלומדים לעבוד איתו, הוא נהדר, אין לו שום חסרונות.
1: תגיד לי עכשיו, יש כבר טופו כמו ש... אתה יודע, בהתחלה שהתחילו עם כל הדברים הטבעוניים, או הפרוויר, שתקרא להם, אז התחילו עם נקניקיות טבעול ושניצל וכל זה. יש כבר דברים כאלה עשויים מטופו?
2: בהחלט, כן.
1: שניצלים?
2: יש סדרה שלמה של שניצלים שעשויים מטופו, ולא מכל מיני חומרי גלם מאוד מאוד מעובדים ולא טובים, אלא מטופו טרי. יש לנו קציצות שעשויות מטופו, והן מוכנות, ואתה פשוט יכול לאכול אותן לצד המנה שלך, עם אורס,
1: תפוח אדמה. שניצל טופו, יש דבר כזה?
2: שניצל טופו, טירס, נאגץ טופו, נאגץ טירס.
1: ויש את זה בכל הרשתות? אפשר
2: אין את זה בכל הרשתות, משום שמאוד קשה לחדור לכל הרשתות, אבל אנחנו לאט לאט עושים עבודה, זה יחסית חדש.
1: כמה זה נגיש לכל כיס?
2: זה נגיש בהחלט. א', זה עולה כמו המוצר של טיבול, זה עולה פחות משניצל אוף, זה יותר טוב משניצל אוף, אני יכול למנות לך 1,000 סיבות למה זה יותר טוב משניצל אוף.
1: שתי סיבות.
2: אם בשניצל אוף יש אוף, אם בשניצל אוף יש אוף, יש פה, אין בו אצלנו, במוצר שלנו, אין בו שום חומרים משמרים, אין בו שום אי-נאמברס, אין בו שום...
1: מה זה אי-נאמברס? דבר עברית.
2: כללות של חומרים תעשייתיים,
0: מעובדים. כל מה שיש את
1: האות אי בה. שמע, לפי דעתי הברכה הכי גדולה שיש בו, זה שאתה יכול לאכול שניצל טופו, ואחרי זה לאכול גלידה.
2: הברכה הכי גדולה שיש פה באמת, זה שהוא מאוד מזין, יש בו את כל שמונת חומצות האמינו, יש לו אשלגן, יש לו סידן, אין בו קולסטרול.
1: שאלה, כמה זה טוב לחולי סכרת? אני פשוט, יש לי סכרת, יש לו איזה
2: השפעה. זה נהדר לחולי סכרת, גם הסוכר שלי גבולי, אני אוכל כל יום טופו, אין לו סוכר בכלל.
1: וואלה.
2: הוא לא מכין סוכר בכלל, כן? ובעיקרון הוא באמת, באמת, גם הוא יותר זול מבשר, כך שבסופו של דבר, באמת, אין סיבה לו להכניס אותו, פעם בשבוע, פעם בשבועיים. ללמוד לעשות, לעבוד איתו, ואז זה נכנס באופן טבעי. במזרח גם אוכלים נגיד עוף עם טופו.
0: אבל היו כל מיני מיתוסים שזה לא, שזה בכמויות,
2: אתה צודק לגמרי, ב-2017 יצא נייר עמדה של עמותת הדיאטנים, עמותת עתיד ומשרד הבריאות, זה בדרך כלל משהו שהם לא עושים, אבל הם עשו את זה בעקבות ה-FDA, שטופו בריא לצריכה בכל כמות ובכל גיל, הן לגברים, הן לנשים, הן לילדים ו... לבנות, בתנאי שמתקיימים שני דברים. אחד זה שמגוונים את האוכל, לא אוכלים רק את הסויה, רק את הטופו, אלא מגוונים את זה, וזה נכון לכל סוג של אוכל. ושתיים זה שאוכלים את המוצרי סויה במצבם הלא מעובד. כי יש הרבה מוצרי סויה שמאוד מאבדים אותם, ואז הם מאבדים מהערכים שלהם.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך את האמת, הבת שלי פעם אמרה לי, אבא, אתה חייב לטעום משהו מטופו שעשיתי, אני בכלל לא מתחבר לדברים חדשים בטבעי, אבל אמרה לי, אבא, תטעם את זה, זה משהו מטורף. אמרתי לה, מה? אומרת לי, אני עושה היום מעורב ירושלמי מטופו, עם פטריות, משהו מטורף. היא עשתה באמת, וכולם ישבו סביב השולחן, ופשוט טרפו את זה.
2: בבקשה.
1: מעורב ירושלמי.
2: אז הם גם הוסיפו לבריאות. הם גם היו חומלים, כי בסוף לא היה שם החיה שמעורבת, הם גם הטיבו עם כדור הארץ, למה לא?
1: כן, אני היחיד רק שסבלתי אחרי זה, כי היה שם איזה פטריות שאסור לי לאכול, כי יש לי גאוט, ו...
0: לא אשמת הטופו.
1: לא, לא קשור לטופו.
2: לא אשמת הטופו.
1: לא קשור לטופו.
2: אני בהחלט ממליץ לכם ולמאזינים, תנסו לצרוך טופו, ואם אתם לא יודעים מה לעשות איתו, תקנו את הטופו שכבר מוכן לאכילה, זה פשוט מאוד, פשוט לוקחים אותו, חותכים אותו ואוכלים אותו, וזה באמת מזון מאוד מזין ועשיר בחלבון, אגב, לא אמרנו את זה, יש לו 17 גרם חלבון ל-100, שזה הרבה מאוד, כשאתה אוכל מנה של טופו, אתה בהחלט מקבל איזה 50 גרם חלבון, שזה מצוין, באמת, אין סיבה לו לצרוך טופו, וזה בהחלט מאוד מאוד חשוב שאנשים ידעו, וגם אין שום סיבה שטופו הוא, כמו כל השמועות שאמרת, כל הדעות הקדומות שאמרת, שסויה מזיקה, בכלל צריך להדביל את הכמויות וכו'.
0: כל הדברים האלה הופרכו, אמרת. אז אילן, בוא נסיים במתכון מהיר וקל.
2: אז האמת היא שהמתכון המהיר והכי קל שאפשר לעשות, זה לקחת את הקוביית טופו הלבנה, לחתוך אותה לקוביות קטנות של 1.5 סנטימטר על 1.5 סנטימטר, לקחת מחבת עם שמן זית, לשים קצת שמן זית כדי שלא ידבק, לחמם את השמן, לזרוק את הקוביות האלה פנימה, להשחים אותם מעט מאוד, ואז לשים קצת רוטב סויה איכותי כדי שיהיה טעים, רוטב סויה אמיתי, שיהיה טעים, זה משפים את זה, זה עושה את זה חום, ואפשר לאכול את זה בסבבה. זה ממש מושלם.
1: אבל מכיוון שאמרת שאין לזה טעם, אז יהיה לזה עכשיו טעם של סויה.
2: לא, יהיה לזה טעם טעים.
1: וואלה.
2: יהיה לזה טעם טעים, פשוט תנסה. אם אתה תיקח, אתה עושה הרבה פעמים חזה אופי, יכול לשים קצת שמן רוטב סויה, ואז זה טעים לך, כי הטופו הוא בהחלט טעים שהוא סופח קצת טעם, ואתה תתפלא לראות שאתה יכול לאכול את זה, ובמקום לפתוח את המקרר ולאכול זבל, תעשה 200 גרם טופו, וטעמים לי אמנת חלבון מסביעה את הגוף, ואתה לא תפתח את המקרר במהלך הלילה.
0: השתכנעת, גואטה?
1: להתחיל, כן. השתכלתי להתחיל, לנסות, כמו שהוא אומר.
0: שמה, אילן, עשית פה משהו?
1: אם זה באמת כזה בריא...
0: שנים של היכרות עם גואטה לא הצלחתי.
1: לא השקעת בי, האמת. לא השקעת.
2: האמת.
1: היית צריך להביא לי ארוחה של שניצל טופו וכמה דברים. שכנע אותי.
0: חריימה, יש חריימה טובה.
2: חריימה טובה. היית מתפלא.
0: וואלה. כן,
2: בהחלט. מדהים. אני זה, אני אמא שלי, אמא שלי טריפוליטאית, אני טבעוני כבר כמה שנים, הטריפוליטאי הטבעוני הראשון, אני צוחק, אני לא הראשון, אני מניח שעוד היו לפניי, אבל היא עד עכשיו לא עיקלה את זה, עד עכשיו קשה לה עם זה, היא אומרת, אולי תנסה בכל זאת,
0: קצת, נו, מה אכפת לך?
2: כן, קצת, מה אכפת לך, כן, תקווה, אני 1.97 מטר, היא אומרת לי תקווה.
0: יפה, טוב.
2: מאה אחוז.
0: אילן ספריאל, בעלים שותף של משק ויילר, יצרנית הטופו, תודה רבה.
1: כן, אנחנו נעשה עכשיו תמיכה בסלק עם טופו.
0: תמיכה בטופו.
1: תמיכה בטופו.
2: ביי, כל טוב לכם.
0: ביי, בהצלחה. יפה, נדמה לי שמעולם לא דיברנו בתוכנית כל כך הרבה על טופו, אבל זה...
1: אין, זה השפעה שלך. אבל עכשיו, מחר אני רוצה לדבר על איך עושים מנגל בשרי, יאללה, עם יאללה. זנב שור. סתם.
0: עם טופו. טוב, אנחנו מסיימים בכך את מהדורת יום ראשון שערכה יהודית אמריה אגסי והפיקה רננה פרידמן. הטכנאי הוא אמיר שמואלי, ואתה, שף יגאל גואטה.
1: אהלן, רן בנימיני, ברוך הבא, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה.
1: שיהיה רק בשורות טובות, שנדבר כל הזמן על דברים כאלה, אווירונאוטיקה וטופו ו...
0: למשל. גם אחר.
1: להתראות.
0: 5 ו-5 דקות, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. פותחים שבוע פוליטי, הסוקר המדויק בישראל דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. וגם, תשים לחגים, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, מלון או דירה, לא תאמינו איפה חוסכים יותר.
4: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בן ברק ביחד אומר שהפורעים היהודים ביהודה ושומרון הם למעשה טרוריסטים. עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליה טהר בלבנון. שר אוצר סמוטריץ' פועל למנוע את התייקרות הדלק. בעולם נערכים לאפשרות של מתקפות סייבר על תשתיות לאומיות על רקע התפתחות הבינה המלאכותית. והתחזית התחממות בהדרגה.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
16: אין עצורים, כי אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם מים. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה.
14: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בלחימה בלבנון, מקור ישראלי מסר לערוץ הסעודיה לערבייה כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליה טהר בדרום לבנון. לדברי המקור, כמה מהם הצליחו להימלט לאזורים סמוכים. עוד נמסר שצהל השמיד בעת האחרונה חלקים מתשתיות במתחם עליה טהר וממשיך בפעילות כדי להשתלט על הרכס. בתוך כך, דיווחים בלבנון על תקיפה של מטוס קרב באל-מנסורי בדרום המדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. יותר מ-100 חברות טכנולוגיה מהגדולות בעולם פרסמו אזהרה חריגה מפני התפתחות מהירה של הבינה המלאכותית שעלולה להביא כבר בחודשים הקרובים לגל של מתקפות סייבר מתקדמות נגד תשתיות חיוניות. ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במערך הסייבר הלאומי יוסי אבירם אומר שבישראל יש כוננות נרחבת מפני פגיעת סייבר אפשרית.
0: אנחנו פועלים בשיטה הישראלית של נעשה ונשמע, גם מגבשים אסטרטגיה של הגנה על AI, עם AI והתכוננות מפני תוקף נבון, מה שאנחנו קוראים לזה. גם הפצנו נייר עזרה לראשי המשק עם המלצות. יש לנו גם פורום שמייעץ לראש המערך, גם של חברות, גם של אקדמיה. ובמקביל לכל תהליכי החשיבה האלה, קמנו גם צוות של הנעשה, מה שנקרא, של היישום המהיר, שמאמץ למעשה כלים להגנה.
14: יוסי אבירם אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 29, בבית שאן 37, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות בעבודה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: אני עובדת סוציאלית, ובעצם אני פונה לגבי אישה שנמצאת בטיפולי, ויש לה בעצם אשרת שהייה של בישראל של א5.
0: אשרה זמנית כזאת של תושבות זמנית, כן.
1: נכון. ועד היום בן הזוג שלה היה זה שהתנהל בכל מה שהיה קשור למעמד ולחידוש של האשרה. היא עצמה לא טיפלה בזה באופן עצמאי, גם לא כל כך דוברת עברית.
0: כן.
1: הייתה בתוך מערכת יחסים אלימה איתו, ואז הוא גם משתמש בזה בנושא האשרה ובטיפול באשרה בתור אמצעי לחץ וככה כאיום כלפיה.
0: כן, זה קורה הרבה לצערי.
1: כן.
0: לגמרי. אוקיי.
1: ועכשיו, כשהיא כבר מחוץ לקשר, אז אנחנו מנסות להבין איך היא יכולה לטפל בחידוש של האשרה, במעמד שלה ככה באופן עצמאי ובטוח, ואיך הכי נכון להתנהל מול רשות האוכלוסין.
0: Okay.
1: והקושי, יש פה קושי נוסף שהיא לא דוברת עברית, ואני מלווה אותה, יש לנו גם מישהי ככה שדוברת את השפה ומתרגמת, אבל עדיין ההתנהלות מול המערכת ככה מורכבת בשבילה.
0: כן.
1: ניסינו ליצור קשר עם יס ישראל,
0: כן.
1: זאת עמותה שבינתיים לא הצלחתי ככה לקבל מענה, ורציתי לשאול, באמת אם את מכירה איזה גורם שיכול לכוון אותנו, ללוות, אם יש איזה מסלול מסוים שחשוב שנכיר.
0: אז אני אגיד רגע, אני אשאל, זאת אומרת, אני מניחה לפי העמותה שניסית לפנות שיש שם איזשהו הליך של גיור או של יהדות.
1: לא בהכרח.
0: תראה, אני יודעת שיש כמה גופים שכן מסיים בעצם, הרי מה שצריך לעשות זה להגיש בקשה לוועדה הומניטרית. ובעצם, אני יכולה להגיד לך שכעובד סוציאלית כתבתי כמה פעמים בקשות כאלה, גם לאנשים, נשים שהופנו אליי מתוך אירועים דומים, אבל גם לנשים, את יודעת, שאתה פוגש ביום יום וצריכים רגע עזרה ואיזשהו מסמך. אפשר לגשת לוועדה הומניטרית גם לבד, כלומר אפשר להגיש את הבקשה לוועדה הומניטרית של רשות האוכלוסין, ולצרף מסמכים, לצרף דוחות סוציאליים, דוח מהרווחה, ובהיבט הזה דוח שלכן או שלך הוא מאוד מאוד משמעותי לעניין הזה, שכן הוא באמת מתייחס לנסיבות וכולי. יש כל מיני סוגיות שעליהן מגישים לוועדה הומניטרית, תלוי איך הגיעו, תלוי באיזה סיטואציה הגיעו לארץ, וכל מיני דברים, אני מניחה שחלק את מכירה היטב. ויש גם גופים שמסייעים, זאת אומרת, כמו שחשבתם על אייס, אז יש למשל גם רבנים לזכויות אדם עוזרים, והמרכז הרפורמי עוזר. אגב, גם כשהגיורים הם לא בהכרח רפורמים. ויש לא מעט גופים שבאמת נותנים סיוע בהיבט הזה של, אפילו, את יודעת, בכתיבה של הבקשה המשפטית, והניסוח של הדברים, אנחנו מכירים את זה, גם נגיד, אני מכירה את זה מלא מעט מקרים של מה שנקרא קורבנות סחר. שהרבה פעמים זה לא המקרה המובהק שאנחנו מכירות, אבל למשל, אנשים שהגיעו סתם לדוגמה, בסדר, מסודן וכולי, אנשים שהם נגיד סודנים או אריתראים שעברו דרך המדבר וכל המחירים שהיו שם וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, כל ההיבטים האלה הם בהחלט היבטים שהוועדה הומניטרית גם מסתכלת גם עליהם, וגם מקרים של נשים שהגיעו לארץ בתוך קשר מורכב ופתולוגי, ומצאו את עצמם כבר שמרכז חייהם בישראל, אבל בן הזוג כבר לא רלוונטי בעקבות מערכת זוגית מאוד, את יודעת, מערכת זוגית אלימה או דפוסים של שליטה והתעללות וכולי. כל הדברים האלה הם משמעותיים, אפשר לעשות את זה לגמרי גם לבד, כלומר אפשר לקבוע תור, להגיע לשם יחד עם כל המסמכים ולהגיש את זה בעצם.
1: היא לא צריכה ייצוג משפטי? היא לא צריכה
0: עורך דין? תראי, צריך, וכשאפשר, אפשר לקבל דרך העמותות, אבל אני כן יכולה להגיד לך שגם היו לא מעט מקרים שאני מכירה שהגישו לבד. זאת אומרת, אני מכירה גם מקרים מאוקראינה למשל, שהיו כאן ושהגיעו לארץ, גם קלות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה אחרת, קלות, את יודעת, שהגיעו מרחוק, וכל מיני מקרים כאלה, שהגישו לבד, כי עורכי הדין רצו לא מעט כסף, וזה התקבל. זאת אומרת, אחד הדברים שהיו, זה בעיקר לא לפחד מבירוקרטיה, אבל ככל, בטח כשיש ליווי של גורמי רווחה, ושל עובדות סוציאליות, ושל גופים שמסייעים במצבים של משבר ושל חירום, המסמכים האלה הם כלי מאוד מאוד משמעותי. ברשות האוכלוסין והוועדה הומניטרית, ועוד אני יכולה להגיד לך את יכולה להגיד אולי לא עשיתי מאות כאלה, אבל כן עשיתי עשרות כאלה, ואני יכולה לומר שהמכתבים מהרווחה ומכתבים של עובדות סוציאליות, של גופים פורמליים, אגב, לא רק של גופים פורמליים, הם כלי מאוד מאוד משמעותי ומתייחסים אליו ברצינות בוועדה הומניטרית, בטח אם מרכז החיים הוא פה, אם למשל יש ילדים, או אם יש נסיבות אחרות שמאפשרות להישאר, ואם יש דברים שאפשר לאסוף ביחס לעבר, שזה גם מאוד חשוב. זאת אומרת, לא רק מערכת היחסים עצמה, אלא גם הדרכים שהגיעו לארץ, הנסיבות שבעקבותיהן הגיעו לארץ, וכל מה שמסביב, כל אלה מאוד משפיעים. ויש לי לא מעט מכתבי אישור מהוועדה ההומניטרית, שעליהם חתום בסוף שר הפנים. בדיוק בדברים האלה, כשאני מצאתי את עצמי פתאום מופיעה כדוח מהרווחה, עכשיו אני לא עובדת ברווחה, אני הרבה פעמים עובדת עם משרד המשפטים או עם גופים כאלה. אבל באמת יש עוד גופים ועוד בקשות. אני הפניתי לא מעט סטודנטים שלי לעבודה סוציאלית שעשו עבודה, שעבדו, את יודעת, עם כל מיני אנשים שהם יכולים להיות מאגרים או פליטים וכולי, והפניתי אותם לגופים האלה והם קיבלו ליווי וייעוץ משפטי לוועדה הומניטרית. ומהר מאוד. זאת אומרת, זה הפתיע גם אותם. זאת אומרת, הם בכלל לא הבינו שיש מענה. וזהו, וככל שיש, את יודעת, חוק השבות, כל מה שמסביב, זה יותר קל, אבל...
1: וברמה הפרקטית, הפנייה לוועדה ההומניטרית היא בעצם במשרד הפנים, לצורך העניין, באתר, באופן מקוון.
0: הדרך הכי נכונה היא פשוט להגיע בעיניי, שוב, הדרך אחת היא באמת לעשות את זה דרך ארגונים של זכויות אדם, ואז הם עוזרים ומגישים את הבקשה. אופציה שנייה היא הסיוע המשפטי, אבל זה רלוונטי רק למי ש, את יודעת, נמצא פה בתוך סיטואציה. לא, אבל גם זה אפילו לא העניין של האמצעים, אלא הרבה פעמים העניין של הסטטוס המשפחתי וכולי. והדבר הנוסף, ועוד דרך זה באמת לעשות את זה באופן עצמאי, ולהסתייע במכתבים. תראי שאם אפילו תסתכלי, אז תראי שממש רשום שם במפורש, מה צריך לצרף, מה צריך לכתוב, מה המכתבים שצריך לצרף, כל כלי שמראה שמרכז החיים הוא בישראל, שיש ילדים, שיש נסיבות. עכשיו, זה נשמע זוי, אבל אנשים לא מבינים שזה לא קורה רק במקרה קצה, אלא זה גם קורה במקרים שלפעמים זה יכול להיות, את יודעת, אפילו סתם אירוע שבו היה קשר והיה קשר זוגי, ופתאום אדם נפטר עוד לפני שסיימו להסדיר תהליכים, או שאדם מתגרש לפני שסיימו להסדיר תהליכים. ולכן, ויש לא מעט גופים שנותנים את הסיוע הזה, ובאמת רובם הם מקומות שלא היינו חושבים לפנות אליהם. זאת אומרת, עמותות יש לא מעט. והתיעוד הסוציאלי הוא הכלי הכי משמעותי. ולכן אמרת לך שאני ליוויתי מישהי שעובדת איתי אפילו, וככה היה לי מאוד חשוב לעזור, היא שמעה על הצעת המחיר שהיא קיבלה מעורך דין, שהוא, אולי זה לא היה סכום גבוה, אבל עבורה זה היה סכום גבוה מאוד, ואז אמרה, אני אעשה את זה לבד, ארגנה את כל המסמכים, ביקשה את המכתבים שצריך, אני נתתי לה, עוד אנשים נתנו, עשינו את זה כאיזשהו דוח סוציאלי, שמסביר גם את המורכבות בקשר, ומה שהיה, ולמה הרבה פעמים המעמד הופך להיות איזשהו כלי, שנועד להשאיר את האישה באותה סיטואציה מורכבת ובעייתית, או לחילופין לנקום בה, זאת אומרת, לפעמים אפילו אני מכירה מקרים שאנשים מבטלים ביודעין, ועושים, ומחבלים בהליך, בפניות ובמכתבים לרשות האוכלוסין. אבל גם רשות האוכלוסין, נתקלתי בזה לא מעט, אבל גם רשות האוכלוסין יודעת לזהות את ההבדלים ואת מה שקורה. אז לך אומרת, כל הארגונים לזכויות אדם, המרכז הרפורמי, האגודה לזכויות האזרח, בטח אם יש גם עוד סוגיות שעוסקות בפליטות, או שעוסקות בסחר, או בכל מיני התלאות שאנשים עברו בדרך לפה, או בנושאים של להט"ב וכו'. בסדר, זאת אומרת, אלה הגופים בשלוף, וככל שיהיו דברים, או אם לא תצליחי למצוא, תגידי, ואני אתן לך עוד קישורים, אבל, אבל כל אלה בוודאות נותנים מענה מאוד מאוד מהיר. בסדר? וכך או כך, אני גם לא חוששת הרבה פעמים להגיש, בטח אם זה משהו שיש גורמי רווחה בתמונה.
1: אנחנו גוף, כן.
0: בסדר?
1: אני מבינה, בסדר?
0: ואם תרצי קישורים בכל זאת, אני אשלח לך הודעה, ומקסימום נראה אם אפשר לסייע בעוד דרכים. בסדר?
1: בסדר.
0: וכולם כמובן עושים את זה בחינם, שזה נהדר.
1: כן.
0: טוב.
1: טוב.
0: כל הכבוד, יישר כוח, ותודה, את יודעת. אני תמיד אומרת, תודה שלא עומדת מנגד, זה לא מובן מאליו בדברים האלה, כי יש כל כך הרבה עובדות סוציאליות קוראות תחת הנטל הבלתי סביר, אז עוד להתעסק בכל הסוגיות האלה, זה בעיניי לא מובן מאליו בכלל. באמת. אז זהו. טוב. הרבה הרבה כוחות להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: היי, ערב טוב, גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני רציתי לשאול אותך בקשר לקצבת סיעוד, שאני כמעט בת 60, ואני מקבלת קצבת נכות, כבר לצמיתות הרבה שנים, ומטריד אותי שבעצם אם מגיע לי גם חוק סיעוד.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם
0: את לא מקבלת שירותים מיוחדים, נכון?
2: לא,
0: רק קצבת נכות כללית.
2: כן.
0: אז אני אומרת שוב, אין מניעה. כלומר, איפה יכולה להיות מניעה? כשיש אנשים שמקבלים קצבת שירותים מיוחדים, אפילו ברמה של 50% לצמיתות, לצד הנחות הכללית, אז אי אפשר לקבל גם שירותים מיוחדים וגם סיעוד, כי הן בעצם קצבאות עם תכלית זהה.
2: הבנתי.
0: אוקיי? ואז במצב כזה צריך לבחור. אבל ככל שלא, בהחלט אפשר להגיש בקשה לסיעוד, ושוב, צריך לעמוד במבחני ההכנסות, אבל תראי את הדברים, תסתכלי אחר כך מבחן הכנסה, גמלת סיעוד, אבל אין שום מניעה להגיש את הבקשה לסיעוד.
2: מה, זאת אומרת, בעלי דירות, מי שיש לו דירה, או שיש לו הכנסה?
0: תראי שיש גם הכנסות, על מה מסתכלים? מסתכלים גם על המצב הזוגי, או מצב של יחיד, ולא כל ההכנסות נכנסות... בתוך החישוב. תסתכלי, מבחן, אני אומרת את זה לך, ואני גם אומרת את זה לכל מאזיננו, כי הרבה פעמים אנשים לא יודעים וחוששים. מה שהייתי עושה זה מבחן הכנסה גמלת ציוד. ואז את תראי שהערך הראשון שקופץ לך בערכים זה ביטוח לאומי, זה האתר של ביטוח לאומי, ואז הם כותבים שם הכנסות הנלקחות בחשבון, בבדיקת הזכאות לגמלת הסיוד. ואז את תראי על מה כן מסתכלים, על מה לא מסתכלים. בעיניי אגב, רגע, אני רק אומר, הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט להגיש את תביעת הסיעוד יחד עם המסמכים. ואז ביטוח לאומי שולח לכם, בין אם הוא מאשר, בעיקר אם הוא לא מאשר, הוא שולח מכתב שהם חישבו את ההכנסות, ואומר, סכמנו את ההכנסות של משק הבית, כך וכך, והם כותבים את הברוטו, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לחשב מה הברוטו ומה הנטו, ואז הם מסתכלים על קרנות פנסיה, כל מה שמסביב.
2: כן.
0: עכשיו, אם יש בעיה בהכנסות, או שהם נותנים גמלה חלקית, או שהם שוללים בכלל, אבל אחד הדברים החשובים שצריך להקפיד עליהם, זה שאם נמצאים בזוגיות, ויש בן או בת זוג, שגם הם יכולים להיות מוכרים, ולו בדרגה הראשונה הכי נמוכה, אז מבחן ההכנסה משתנה וגדל בכמעט 30%. אוקיי? כך ש... מה?
2: בני זוג שמתגוררים יחד או
0: נשואים? כן, שהם, שוב, בדרך כלל המבחן הוא, את יודעת, זוגיות, האם מקיימים משק בית, ביטוח לאומי, החוק מאפשר לו להכיל זוגיות בכל מיני מצבים, גם בלי נישואים. זאת אומרת, גם אם לא מילאתי עכשיו את הטופס הזה של ידועים בציבור, למשל, על פי חוק לביטוח לאומי יש סמכות לבחון את ה... את המצב ולראות האם מקיימים משק בית משותף, האם עונים על מבחנים אחרים, ולהכיל את החוק ואת הזוגיות על אנשים. בהקשר שגמלת סיעוד לפעמים זה לא בהכרח רע. כי באמת אם יש...
2: אבל מה הקשר לבן זוג שלי, הוא צריך סיעוד.
0: אני אגיד לך למה. כי לצורך העניין, אם מסתכלים על יחיד, אז יחיד נגיד יכול להיות זכאי עד 13,700 שקלים לגמלת סיעוד מלאה. בסדר? לא מקזזים בכלל.
2: אוקיי.
0: מ-13,700 עד 20,700 כבר מורידים 50%. מעל 20,700 כבר לא מגיע כלום. אוקיי? אבל בזוג הסכום הזה עולה ל-30,000. אבל אם שני בני הזוג סיעודיים, אז מתחילים להסתכל על כל אחד מהם כאילו יחיד. כלומר, בפועל מגדילים את אפשרות ההכנסה ב-30%.
2: הבנתי.
0: כלומר, אם זה היה עד עכשיו 30,000 שקלים, אז עכשיו זה יכול להיות כמעט 40 ומשהו.
2: לא, 40,000.
0: לא, אני בכוונה אומרת, זה לא 60? זה כמו כל אחד של יחיד. כלומר, יחיד יש לו אופציה לקבל עד 20,654. אוקיי?
2: בסדר.
0: ואז זה קופץ לסדר גודל של 40,000 שקלים. זו אחת הטעויות הכי נפוצות שאני פוגשת אצל אנשים, שאמרו להם, אתם לא זכאים לגמלת סיעוד בגלל הכנסות, אבל הם לא חושבים בכלל לבדוק את בן הזוג השני. ובהרבה מאוד מקרים, בטח בגילים מבוגרים, אפשר להכניס ולו לדרגה הראשונה של סיעוד, אם יש בעיות בריאותיות. ואז זה כבר מקפיץ משמעותית את מבחן ההכנסה.
2: הבנתי.
0: בסדר?
2: קודם כל תודה, ורציתי לשאול אם, איפה אני יכולה לדעת, עבדתי במקום מסוים הרבה שנים, וכרגע אני לא עובדת,
0: כן.
2: ואני לא יודעת כמה פנסיה אני אקבל מאותו מקום.
0: אז קודם כל יש כמה דרכים להסתכל. אפשר להסתכל גם דרך האזור האישי הממשלתי שלך, ולראות איפה יש לך חסכונות וכסף. באזור האישי הממשלתי הם ייתנו לך רק את השמות של החברות.
2: לא, אבל אני אקבל קצבה כל חודש, אני חושבת.
0: את צריכה להיכנס לאזור האישי של אותה קרן?
2: כן.
0: ולראות מה יש לך שם. ואם את תסתכלי, את תראי שממש כתוב בפרטים של הקרן, בכל, לא משנה באיזו חברה זו, את תראי מה רשום שם. וכמה כסף את אמורה לקבל, וכמה תקבלי כל חודש, ומה הסכום וכולי. ולכן שווה לראות גם שהכל הופקד, ומתי היו הפקדות אחרונות, הכל אמור להופיע לך שם. ואם את לא יודעת...
2: זה באזור האישי.
0: באזור האישי זה רק מפנה אותך לשם החברות. באזור האישי הממשלתי את יכולה לדעת איפה כל החסכונות הפנסיונים שלך נמצאים. משם את צריכה ללכת לכל חברה לאזור האישי שלך, ולראות מה יש לך שם. אגב, זה דבר שחשוב לעשות אותו פעם בכמה זמן כך או כך. כי לפעמים יש שם דברים שכבר שוכבים הרבה זמן ובכלל לא זכרנו אותם. ויש כל מיני דברים שגם אם זה אמור להיות אוטומטי, תמיד טוב לדעת מה קורה ולראות. אני יכולה להגיד לך שאני ראיתי לפני כמה ימים, ישבתי והסתכלתי על זה בגלל משהו אחר, ופתאום ראיתי שהכסף שוכב בכל מיני מסלולים, גם בפנסיה וגם בקרנות השתלמות וכו', בכל מיני מסלולים שמזמן הם כבר לא אטרקטיביים. ומי חושב על לשנות את זה? וזה הכסף של החיסכון הפנסיוני שלנו, והוא צריך לעבוד. עכשיו, את גם יכולה לקבל סיוע וייעוץ מכל מיני גופים של גיל שלישי, למשל, משיל שירות ייעוץ לעזר. את יכולה לקבל ייעוץ גם, את יודעת, מלא מעט גופים, גם הבנקים מאוד שמחים לתת את הייעוץ הזה.
2: אוקיי.
0: בסדר, אבל להתחיל באזור האישי ולראות את כל הקרנות שיש לך, כי אם עבדת בכמה מקומות עבודה, יכול להיות ששוכבים שם לא מעט כספים בכל מיני מקומות.
2: אבל למשל, בגוף המרכזי שעבדתי הכי הרבה שנים, אין לי אפשרות להיכנס לאתר שלהם ולראות...
0: שוב, את צריכה לראות מה יש. בדרך כלל הדברים אמורים להיות מתועדים, ואם זה פנסיה תקציבית, את יכולה לבדוק את זה גם עם הנציבות ועם הגמלאות, וזה עדיין יושב תחת חברה מסוימת, שהיא גם זו שתיתן לך את התלושים.
2: הבנתי.
0: בסדר?
2: תודה רבה לך.
0: בהצלחה והרבה בריאות.
2: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אל הדוזיים פר, את הופכת.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אלעדו זיימפר, את הופכת.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
10: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
11: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
13: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
13: היי, איך אפשר לעזור?
14: שמי הילד ואני אימא ומייצגת 36 פרמדיקים צבאיים ששהו בשביעי לעשירי בקיבוץ סופה. הם הוכרו כמו וואו. כל תושבי העוטף בגלל הטראומה שהם עברו. נפגעי טרור ברמה 3, זה כולל בין היתר סל טיפול ושיקום בסך 30,000 ש"ח. הבעיה היא שהם נפלו בין הכיסאות, כי הם קיבלו את המענק תוך כדי השירות בשנת 2025. הבעיה היא שמהלך השירות שלהם שהוא ארך 3 שנים ו-4 חודשים, לא הייתה להם שום דרך לנצל את התקציב. רובם היו בגדודים שתמרנו בעזה, לבנון, סוריה, איוש, ג'נין. לא ראינו אותם במשך חודשים, כן. גם את הבנות. עכשיו, בניגוד לשאר החיילים הסדירים, הפרמדיקים היו היחידים שלא קיצרו להם את השירות, כי נהרגו ונפצעו כל כך הרבה פרמדיקים במלחמה, שלא הייתה אפשרות, פשוט לא היה כוח אדם. בינתיים, אז השחרור שלהם עברה חצי שנה, אבל רובם עדיין נמצא ב-8 במילואים, או שהם בהפסקה בין סבב מילואים אחד לשני. עכשיו, כדי להתחיל טיפול נפשי ושיקום, צריך פניות לנושא. זה, כאילו, ניסינו להתחיל איתם טיפולים, אז אמרו לנו, אי אפשר להתחיל טיפול, תהליך החלמה, כל עוד אתה עדיין באירוע ויוצא ונכנס למילואים, עדיין מטפל בפצועים. אין פניות נפשית לעבוד, אין עיתוק, יש להם רק דריכות אינסופית. עכשיו, זה תהליך שמאוד חשוב שתהיה בו רציפות טיפולית כל שבוע, אבל שירות של פרמדיק או מילואים של פרמדיק לא יכול לתת רציפות.
13: רגע, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה בסיסית. את אומרת שהם הוכרו באיבה או במשרד הביטחון?
14: הם הוכרו בביטוח לאומי, כמו כל תושבי העוטף.
13: אבל הם היו פרמדיקים צבאיים במהלך השירות.
14: הם היו, זה בלי שום קשר, רובם באמת עדיין נוספו טראומות.
13: לא, אבל עצם השהות שלהם, אני אשאל שוב, השהות שלהם הייתה בזמן שהם שרתו בצהל.
14: נכון, אבל כאילו את ה, את ה, הם פשוט סיימו את הקורס פרמדיקים בלילה של השישי לעשירי, ונשארו לחגוג בסופה, הם היו צריכים להיפגש עם המדריכה שלהם, עמית מן, בבארי.
13: וואי, וואי.
14: כן, זה הסיוט. אז אני מניחה שהרבה מהם יוקרו גם בתור, על ידי משרד...
13: אבל הקורס היה כחלק מהשירות הצבאי שלהם או לפניו? רק כדי להבין, הקורס עצמו היה כחלק מהשירות הצבאי או לפניו?
14: חלק היה קדץ, קורס קדם צבאי, וחלק היה חלק מהשירות הצבאי. אבל את המענק הם קיבלו מביטוח לאומי, את הסל שיקום. עכשיו, הסל שיקום מאפשר כאילו או טיפולים, שזה הדבר שהכי חשוב להם.
13: כן, אבל פשוט אני חושבת שהם יכולים לקבל הרבה יותר ממשרד הביטחון. זה מה שאני מנסה להגיד רגע בעדינות.
14: אבל בשביל זה צריך לפתוח תביעה, והרבה מהם לא רוצים, הרבה מהם נסים להתקבל לבית ספר לרפואה, ומפחדים שיהיה להם איזה סטיגמה פסיכיאטרית.
13: אבל כבר יש להם, סליחה, אני יכולה רגע להיות נבזית. תראי, אני הגשתי המון יישובים, אני לא אומרת לך סתם, הגשתי בהתנדבות המון קיבוצים, והמון יישובים, והמון מקומות, כתוכנית רדיו שמתמחה במוש זכויות, אז היה לנו קל. כך או כך, הם יכלו להגיש לאן שהם רוצים. גם במקרה של הקדץ, אבל גם במקרה של הסדירים, מה שאני מנסה להגיד בעדינות, זה שאם החשש שלהם הוא מהסטיגמה, אין להם שום סיבה לחשוש, כי הם גם ככה כבר הגישו ויצרו קשר סיבתי בין השבעה באוקטובר לבינם. זאת אומרת,
14: לא ברור,
13: וכבר השאלה, קיבלו השאלה על זה את הסל שיקום. זאת אומרת...
14: יכול להיות שחלק מהם באמת יוקרו גם בתור פוסט-טראומטיים, אבל הקטע, השאלה
13: זה גם לא יפריע בבית ספר לרפואה, סליחה שאני רגע אומרת את זה במקום הזה, אבל זה לא אמור להפריע.
14: בואי תספרי את זה לבת שלי.
13: אין שום בעיה, את יכולה להגיד לה שתתקשר אליי בהמשך השבוע, כשירד טיפה העומס, ואני אשמח להסביר לה את זה. זה ממש לא, אני יכולה להגיד לך שהגשתי גם חבר'ה שהם... הרבה, בסדר? זאת אומרת, אני מנסה להגיד בעדינות, תשמעי, היינו שם, יש דברים, בטח אחרי 7 באוקטובר, גם צהל הרבה יותר גמיש בקליטה של אנשים, היו לנו חבר'ה שהיו בקורס צינים, ובכל מיני סיטואציות שהם מאוד חששו. עכשיו, זה נכון שהסיפור של סל שיקום, הוא בעצם בא ואומר, אוקיי, אתם לא צריכים לקבל איזשהו סיווג מעבר להכרה בסל שיקום, ולא נקבעת לכם נחות. אבל גם פה זה לא אומר בהכרח, גם מול משרד הביטחון זה לא אומר שנקבעת נחות. זה רק אומר שיש הכרה ראשונית לעניין טיפול, ואז זה לא מוגבל בזמן כמו הסל שיקום של ביטוח לאומי.
14: נכון, הרבה מהם לא כל כך רוצים להגיש שזה כבד עליהם או גדול עליהם. השאלה שלי זה...
13: בינינו הם כבר הגישו להגיש את התביעה שלהם שוב, אפילו היה לנו הסכמה ב7 באוקטובר, אני רק מגלה לך רגע עוד סוד, שהייתה לנו הסכמה עם אגף השיקום של משרד ביטחון, ב-8 באוקטובר ואילך, שאותן תביעות שכבר הוגשו לביטוח לאומי, כשאנחנו ידענו מראש, למשל, אני אקח את זה, אני אקביל לך את זה ברשותך, לכיתות כוננות, בסדר? כי מי שהיה בכיתת כוננות, מבחינת החוק היבש, הוא במצב כזה אוטומטית מגויס, והרי החילו להם גיוס מ-7 באוקטובר. ובמצב כזה הייתה הסכמה עם אגף השיקום, שאפילו לא צריך למלא טופס חדש, שתביני. השתמשנו באותם תפסים של ביטוח לאומי, קיבלנו את ההכרה הראשונית בביטוח לאומי, את הקשר הסיבתי, ושלחנו אותם לאגף השיקום שהכיר בהם. עם אותו טופס. אוקיי? זאת אומרת, פשוט העברנו, כן, כי לא היה שום היגיון, תקשיבי, אני יודעת כמה זה קשה לשכנע אנשים לעשות הצעד הראשון שעשיתם. יודעת, מניסיון, באמת, הגשתי באמת מאות תביעות.
14: אני חושבת שלחיילים זה עוד יותר, זה נראה כזה מין ברוך ביורוקרטי, זה נורא מפחיל אותם, אבל את המענק הזה...
13: בואי נדבר איתם כשהם יסיימו את הדוינג אחרי 3 שנים. שזה בדיוק יהיה השלב שכולם חוששים ממנו, כל ההורים וכל המשפחות, וגם אגב צהל. לכן, תראי, הסל שיקום מוגבל בזמן.
14: השאלה, אבל דווקא בגלל זה שהם נופלים ככה בין הכיסאות, כי הם רובם הם עדיין במילואים, אז הם לא יכולים להתקבל ללימודים השנה, והסל שיקום הרי זה קבעו את סוף שנת 2026 כנקודת סיום שרירותית
13: נכון, אבל נקודת סיום חוקית, יש לנו שם ברוך עם הסיפור הזה, כי גם מי שלא הגיש סל שיקום בזמן, אז הוא יש בעיה, והחוק מגדיר שם כל מיני מגבלות. זאת אומרת, הסל שיקום הזה מעוגן בחקיקה.
14: נכון, אני יודעת שיש בזה, אני יודעת כי הגשתי את העתירה גם דרך קיבוץ סופה.
13: נכון, ולא רק סופה, גם נירים יש לנו בעיה שלמה, וגם היו פה אנשים בתוכנית, ופנינו גם לוועדת העבודה והרווחה. אבל
14: זה שהתושבים בעוטף באמת יכלו, אני גם חושבת שצריך להאריך להם.
13: חלקם הגדול לא יכל, או לא היה מסוגל, או חיפש אלטרנטיבות, ואני חשבתי שצריך להאריך את זה. כל דבר כזה דורש חקיקה, כבר הגענו לוועדות הרלוונטיות, וליווינו פה לא מעט אנשים. מהעוטף, ואמרו לנו טוב, אבל זה כבר יהיה בממשלה הבאה, כי אנחנו צריכים לדון בזה ולהתווכח. אבל כל מה שאני מנסה לומר...
14: 36 חיילים לא השתמשו בכסף, כי הם, עד עכשיו הם היו תקועים במילואים, ובוא נאמר, עד דצמבר הם גם לא יוכלו לעשות...
13: נכון, אבל אם אני אומר לך, אבל אני אומר לך משהו אחר.
14: הכסף ילך לפח.
13: נכון, ומצד שני, כדי לשנות את זה, או להתייחס לזה אחרת, צריך לעשות פה איזושהי פרוצדורה. ומצד שני, מה שאני מנסה להגיד בכל דרך אפשרית, חוץ מלשים, את יודעת, הם יכולים לקבל לא פחות ואף יותר, גם דרך ההכרה הראשונית, בלי קביעת אחוזי נחות. אוקיי? ולא מוגבל בזמן, דרך משרד הביטחון. זה כל מה שאני מנסה לומר. וזה לא דורש מהם הכרה בנחות, הרי למשרד הביטחון יש את אותו מסלול ואף יותר מקיף. שבא ואומר, בואו, עוד לפני, לא קובעים לכם אחוזי נחות, לא קובעים כלום, נותנים לכם הכרה ראשונית לצורך שילוב בהליכי טיפול. והליכי הטיפול...
14: יש סיכוי שתוכלי לעזור לנו עם זה?
13: כן, בואי, אנחנו נפנה ביחד לאגף השיקום, נסביר את הסיטואציה של משרד הביטחון, את תצטרכי להשיג את הסכמתה, מה שאנחנו נעשה זה נבקש את כל המסמכים האלה שכבר הגשתם לביטוח לאומי, אני מניחה שהגשתם את זה בסמוך לאירוע.
14: זה פשוט היה אוטומטית, כל מי שהיה בעוטף באותו ערב, זה הרי קיבל את הדרגות, היישובים שהכי נפגעו קיבלו דרגה 3.
13: כן, אבל מי שהיה מסופח לצבא לא קיבל את המענקים, קיבל רק את ההכרה הראשונית, הרי מה שעשינו בהתחלה זה הגשנו את כולם ידנית, ואז ברגע שהייתה איזושהי התאוששות והתארגנות, כי חלק מהיישובים לא היה מי שבכלל... יצליח לאתר מי היה, מי לא היה, היה צריך להצליב רשימות, ובחלק מהמקומות גם לא היה יורים. אז אני אומרת שבהמשך זה כבר נהיה יותר ויותר גורף, אבל זה לקח כמה חודשים. אבל בסוף שום דבר לא היה ממש אוטומטי. זאת אומרת, מבחינת ביטוח לאומי הוגשו תביעות, ואנשים דיווחו, זאת אומרת, ידעו מי היה באותו אירוע. מה שאני מנסה לומר זה שאפשר לייצר איזשהו מנגנון עם אגף השיקום. אני גם חושבת שזה הכי נכון. אני חושב שזה הכי נכון גם בגלל הסטטוס שלהם, וגם בגלל המעטפת שהיא לא מוגבלת בזמן, בניגוד לסל השיקום, וגם בהתחשב בעובדה שאני רואה מה קורה כרגע עם כל, תדעת, עם כל השיקום של העוטף, ואני מבינה את המגבלות ואת הצמצום שיחול בתקופה הקרובה, ואני רומזת בדרך מאוד עדינה על כך שזה.
14: ואנחנו... מה שאת אומרת שכדאי לנצל פשוט את התקציב איכשהו,
13: לא, אני אומרת לך שממשרד הביטחון הם יוכלו לקבל תקציב שהוא יותר משמעותי, שלא יהיה מוגבל בזמן, ושהוא לא פחות ורסטילי אם לא יותר ורסטילי.
14: אז אני אשמח, כי יש לנו הרבה הורים שמעריצים אותך ומקשיבים לתוכנית, ואני אשמח אם תוכלי לעזור לנו, כי אנחנו קצת הולכים לאיבוד.
13: אני אגיד לך יותר מזה, אפילו אני זוכרת שבאזור נובמבר, דצמבר, עוד כתבנו לחיילים שהיו בעוטף בשבעה באוקטובר, רק את המסמך הרפואי הראשוני, וחתמנו עליו, כדי שביום שהם יחליטו שהם מגישים, יהיה להם הרבה יותר קל. ועצם זה ש... כן, ואמרנו, אתם יודעים, אנשים היו בקורס צינים, אנשים היו בזה, אנשים היו בכל מיני יחידות מסווגות וכולי. בסדר? זאת אומרת, גם פה היו לאנשים חשש. הנה כבר יש חבר שהתגייס תוך כדי שאנחנו משוחחות, ואמר שהוא ישמח לעשות איזושהי פגישת זום, ולהסביר את הדברים. אנחנו נפנה לאגף השיקום. אני אומרת שוב, מי שכבר מילא איזשהו טופס בעבר, וחלקם מילאו טופס, ולו חתמו על טופס ראשוני, זה לא היה רק הכרה גורפת מניסיון.
14: אמרו להם שיש את המענק של 30 אלף שקל לטיפול, ואז יש מענק של 28 אלף שח, שבמידה והם תובעים את משרד הביטחון, הם יפסידו אותו.
13: נכון, אבל למה? למה? כי משרד הביטחון ייתן אותו אחר כך, זה בדיוק העניין. שאין פה כפל. זה הרעיון הוא שבסוף אתה מקבל את המעטפת אחר כך. התכלית היא לא אומרת בוא תישאר בלי כלום. היא אומרת, תגיש לאיפה שנוח לך ותקבל. אבל בסוף את אותה מעטפת ואף מעטפת יותר ארוכה ויותר משמעותית, תחשבי שאחר כך יגידו שזה לא מספיק פעם בשבוע, וצריך 3 פעמים בשבוע למשל. אוקיי? או דברים מהסוג הזה שהם פחות מוגבלים בזמן, ומעטפת זכויות לא פחות משמעותית, אם לא, אני אומרת בעדינות יותר, כי אני רואה איך מעטפת הזכויות הולכת ומצטמצמת, ככל שגם העניין של המדינה לצערי הולך ומצטמצם באנשי העוטף, וזה כאב לב גדול. בסדר? ולכן בואו ננסה לעזור במה שאפשר, ונחבר את זה, וכבר יש חבר, המומחה הכי גדול שאני מכירה שהתנדב, ותודה.
14: וואו, נפלא.
13: בסדר? אני מחברת, ואנחנו נתחיל לראות איך אפשר לעזור. בסדר?
14: הוא גדול.
13: כל הכבוד לך בעיקר, ולהם. ואני אומרת שוב, צריך לזכור שעכשיו הכל נראה, את יודעת, בתוך הדוינג של המילואים, אבל הפחד הכי גדול שכל מי שאני פוגשת, הוא מאחר כך. בסדר? אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, ונעמוד בקשר. אני רושמת את עצמי.
14: תודה רבה.
13: תודה רבה לך. תודה. להתראות. פרסומות.
15: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
16: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
17: תספרו צ'קו.
16: הנה אחד.
18: מי עוד אחד?
16: יא!
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיד.

0: תרבוש.
1: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מאבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
6: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
7: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
6: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
9: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', שלום, ערב טוב.
10: ערב טוב.
9: היי, איך אפשר לעזור?
10: ככה, אני מקבלת קצבת נכות, והמעסיק שלי מדי כמה חודשים מוסיף בונוס לתלוש. ועם הבונוס
9: המשכורת עוברת את הרף?
10: בדיוק.
9: יש לו דרך, תראי, בנחות הם מסתכלים חודשית. ולכן, נגיד בזקנה, אז מסתכלים על שני הדברים, את יודעת, אפשר או חודשי או שנתי, אבל בנחות הם מסתכלים חודשית. ואז מה שחשוב לעשות הוא לבדוק האם יש אפשרות שהמעסיק יפרוס את הבונוס הזה. נגיד אם הוא היה פורס את זה עכשיו לשלושה חודשים, אז זה לא היה מעביר מעבר לרף?
10: כנראה שלא.
9: אז לשם הייתי מכוונת. זאת אומרת, הייתי מבקשת מהמעסיק שככל שהוא יכול, שוב, אני לא יודעת אם הוא יודע או לא יודע, ועד כמה בא לך לחשוף בפניו את זה. אבל את גם תמיד יכולה להגיד לו שבשביל ההתנהלות הכלכלית הנכונה שלך, וכדי שתדעי פחות או יותר כמה הכנסות, זה מה שאני הייתי אומרת, אם לא הייתי רוצה לחשוף שאני מקבלת נחות, הייתי אומרת, שמה, כדי שאני ידע פחות או יותר איפה אני עומדת, וגם בשביל שלא יהיה לי כל הזמן אחר כך בלגן עם מס הכנסה וכולי, הייתי שמחה ש... אם אפשר לחלק את הבונוס הזה אחת לכמה חודשים, הרי מבחינתו אחר כך זה גם ככה יעשה לו עניינים, כי אם הבונוס הזה הוא רכיב קבוע, והוא כבר משפיע באופן קבוע על השכר שלך, אז כך או כך הוא יצטרך לשקול אחרי זה גם סוציאליות וכל מה שמסביב. זאת אומרת, זה לא בהכרח פותר אותו, את מבינה מה אני אומרת?
10: כן.
9: במצב של סיום עבודה. אז אם הוא יכול לפרוס את זה, זה הרבה יותר קל. ואם את אומרת לו, תשמע, אני צריכה את זה מבחינת ההתנהלות הכלכלית שלי, וזה יעזור לי מאוד לפרוס את זה, אז מה רע?
10: אוקיי.
9: זאת אומרת, זאת דרך טובה לא להגיד אני מקבלת נחות כי לא בא לי לשתף אותך.
10: כן.
9: אבל אני אשמח. ורק תעשי את החשבון כדי שלא יהיה מצב שזה פוגע בך שלושה חודשים, אלא אוקיי, חודש כמובן. אחד. את יודעת, תשיבי את זה רגע באקסל ותראי מה קורה שם מבחינת הברוטואים לביטוח לאומי.
10: בסדר גמור.
9: בסדר?
10: כן, תודה רבה.
9: הרבה בריאות.
10: תודה.
9: נתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי בהפקה ועל כל הסיוע, ולמיכאל אושבנג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

0: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. פותחים שבוע פוליטי, הסוקר המדויק בישראל דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. וגם, טסים לחגים, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, מלון או דירה, לא תאמינו איפה חוסכים יותר.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
5: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות. מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. 58 ימים לבחירות ושבוע האיחודים מתחיל.
1: מדברים עם כולם ופתוחים לחיבורים, נעשה מה שנכון למדינת ישראל.
0: רגע לפני סגירת הרשימות, המפלגות הקטנות במרוץ נגד הזמן, מיד הסוקר דודי חסיד עם הנתונים המלאים של הסקר הראשון של השבוע. העלמות העיתונאי הרוסי, גילויים חדשים, הנחיתה בישראל, המעצר המפתיע בנתב"ג והפנייה הרוסית לאום, לפיה השב"כ מחזיק בו והם דורשים הסברים. ישראל מתייקרת, מחיר הדלק עולה שוב וחוזר לשיא כל הזמנים. השיחה המפתיעה ליהודה פוליקר באמצע הלילה.
2: הוכיח שליבו גדול וענק לפחות כמו שיריו.
0: גבר שאיים לשים קץ לחייו, ביקש לדבר עם הזמר, שיחה שהצילה את חייו. וגם בדיקה מיוחדת של כאן חדשות.
3: הם באמת יצרו תמונת מצב חדשה בשוק התיירות.
4: אחת המהפכות הגדולות בתחום התיירות.
0: כך פלטפורמת הדירות להשכרה הפכה ליקרה יותר ממלונות. איך תוכלו בכל זאת לחסוך בחופשה בחגים?
5: זה כבר לא משהו שיתופי, זה משהו מסחרי. מה שאנחנו רואים במהלך השנים זה סחילה כל הזמן של עלייה במחירים.
6: שלום לכם ושבוע טוב. פחות מ-60 ימים לבחירות בישראל, מגיעים אל הישורת האחרונה, סגירת הרשימות שתארך בשבוע הבא. עד אז, כל סימני השאלה צריכים להיפטר, ולציבור הישראלי כולו יהיה הרבה חומר למחשבה לקראת הבחירות. בינתיים, המפלגות הקטנות עסוקות בהרבה חישובים, כן ייחודים, לא ייחודים, וכשהנתונים נמוכים, סטיית התקן היא משמעותית. אז איך אפשר להחליט את הדבר הנכון? מיד. נהיה עם הסקר הראשון של השבוע שערך בעבורנו הסוקר המדויק בישראל, דודי חסיד, עם כל המשתנים השבועיים. עוד קודם, נפתח בכל העדכונים הפוליטיים, בדיווחה של כתבתנו, יערה שפיר.
7: הימים הקרובים יכולים להכריע את הבחירות. בכל אחד מהגושים יש מפלגות שעלולות ליפול אל מתחת לאחוז החסימה, ומכאן גם הלחץ של המועמדים לראשות הממשלה.
8: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו.
7: בגוש נתניהו, סמוטריץ' ואופר וינטר מתנדנדים סביב אחוז החסימה, ואילו מפלגת זהות של פייגלין ונועם לישראל של אבי מעוז נמצאות בעקביות מתחתיו. בינתיים נתניהו מפנה את האש לכיוונו של בן גביר בניסיון לכפות עליו איחוד עם בצלאל סמוטריץ'.
9: לא ביקשנו מכם יותר מדי, בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות ביחד עם אופר וינטר.
7: אבל בן גביר עקשן, ובקואליציה בוחנים בינתיים ייחודים קטנים יותר, סמוטריץ' במגעים מתקדמים עם פייגלין, שיקבל כנראה את המקום השני בציונות הדתית, וגם מפלגת נועם לישראל עשויה למצוא את דרכה פנימה.
10: אל תהלכו עלינו אימים, אנחנו פועלים לייחודים. מה שאותנו מדאיג ביותר זה איך גוש הימין יצליח להשיג מנדטים ולעבור את ה-60 מנדטים כדי שהוא זה שיקים ממשלה בממשלה בכנסת הבאה.
7: בגוש האחר לאיזנקוט יש דאגה מרכזית בדמות טרופר והנדל. מפלגתם עוברת בחלק מהסקרים, אבל לא בכולם, ואין כל כך עם מי לאחד אותם חוץ מלתוך מפלגתו של אייזנקוט עצמו.
1: ואנחנו מבינים שמועד סגירת הרשימות מתקרב, ולכן אנחנו מדברים עם כולם ופתוחים לחיבורים, נעשה מה שנכון למדינת ישראל.
7: ואז נשארנו עם מפלגות האמצע, הגוש השלישי.
11: אני קורא לארבעת המפלגות, ארבע המפלגות, גם ליועז, גם לאופר, גם לבני וגם לגלעד. תפסיקו לשחק משחקים. הציבור קמה על השינוי.
7: במרחב שבין הגושים יש לא מעט מפלגות. המרכזיות הן של גנץ ושל גלעד ארדן, שאף אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה באף סקר. יש מי שסופרים גם את זליחה ככוח אלקטורלי שיכול לתרום לאיחוד בגוש.
11: במקום לעסוק בכיסאולוגיה, ובמקום להסתכל ולקרוץ לבעלי העון שמממנים אתכם, תשתחררו מזה, בואו תעשו שינוי, אנחנו יכולים להביא הבטחה גדולה מאוד לציבור.
7: והמגעים בין ראשי המפלגות האלה בהחלט בעיצומם, בתקווה שכולם יחד יוכלו אולי לעבור את אחוז החסימה, ובכך לשנות את המפה הפוליטית.
6: ונתניהו רוצה למצוא את המנדטים הרבים שאיבד. שחר גליק, ערב טוב שחר, אנחנו אליך. טוב. אתה מפרסם ערב שכדי לעשות את זה, למצוא את אותם מנדטים, הוא קודם כל מנסה להבין מי הם ולאן הם ברחו.
12: נכון, אז באמת אנחנו פרסמנו בשבוע שעבר על האמירה הזו של ראש הממשלה נתניהו, ברחו לנו 10 מנדטים, לא יודע איך להחזיר אותם, והערב אנחנו מפרסמים מתוך הפילוחים הפנימיים של הליכוד, בליכוד מנסים להבין מי הקהל הזה שברח להם עכשיו, וזה מה שהם מצליחים להבין עליו. מדובר בצעירים, חילוניים, תושבי הפריפריה במקור, שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים, והתברגנו קצת יותר, כלומר אנחנו מדברים על אנשים שאבא שלהם ליכודניק, סבא שלהם ליכודניק, עוד מהימים שהליכוד הוקם, והם קצת יותר בורגניים, זו נקודת ההנחה, וזה מסביר גם למה נתניהו פונה לקהלים האלו. אנחנו פרסמנו פה בזמנו שהוא ניסה להביא את נטלי שם טוב, שזה פחות או יותר הטייפקאסט, פורסם בשבוע שעבר בערוצי תקשורת אחרים, על ניסיון להביא את הדוקטור קרן הסייג שהתראינה השבוע, כלומר אנשים מבתים ליכודיים, מזרחיים, פריפריאליים, שהתברגנו קצת יותר, זה הניסיון, פנינו לליכוד לתגובה רשמית, לא הגיבו לנו רשמית, אבל כן גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם, אומרים לנו, טוענים בתגובה, שבסקרים הפנימיים שלהם יש להם דווקא 61, אני לא יודע לומר עד כמה זה נכון.
6: יודעים לאן הלכו אותם צעירים?
12: הם נמצאים במרחב גם, שוב, לפי הפילוחים הפנימיים של הליכוד, הם נמצאים גם במרחב שבין הגושים, וגם בגוש המתנגד לנתניהו, וזה בעצם המטלה שנתניהו מנסה להביא. זה בעיקר הקהל שלדעתו ברח לו, וזה הקהל שהוא מנסה להחזיר. כן. צעירים שבמקור מהפריפריה.
6: ועל פי שתי הדוגמאות שנתת, אז כנראה גם נשים רבות בעניין הזה. תודה רבה. שחר, בוא נצרף אלינו את יערה שפירה. שלום, יערה, ערב טוב. ואת מדברת איתנו על האיחוד הראשון שעשוי להתרחש דווקא במפלגות שבין הגושים.
13: כן, מגעים מתקדמים ביותר בין גלעד ארדן לבין בני גנץ, לאיחוד כבלוק טכני שבמסגרתו מספר 1 יהיה בני גנץ, מספר 2 יהיה גלעד ארדן, אבל יישאר כאמור יושב ראש מפלגתו, כי זה בלוק טכני. חוץ מזה, במפלגתו של ארדן חיוביים מאוד לרעיון של צירוף ירון זליכה כמקום שלישי במפלגה המאוחדת הפוטנציאלית הזאת. להבנתי, בכחול לבן לא מאוד אוהבים את הרעיון הזה. הייתה פגישה בין זליכה לגנץ לפני כמה שבועות, זליכה פנה בימים האחרונים לבקש עוד פגישה, טרם נקבעה. אני לא בטוחה שבסביבת גנץ ירצו לראות אותו כמקום שלישי במפלגה כזאת. מי שכן ירצו לראות בסביבת גנץ היא איילת שקד, שנפגשה איתו ממש בימים האחרונים. גנץ מאוד היה רוצה לראות אותה בפנים, לא ברור שהיא תצטרף, אבל פחות או יותר אני חושבת שאנחנו רואות את תמונת המפלגה המאוחדת של הגוש השלישי, מי הוא הדמויות בתוכה. כולם ביחד ינסו לעבור את אחוז החסימה.
6: עד שזה לא יהיה אחד משהו ברור, את לא עוזבת את האולפן הזה, יערה. תודה רבה, שחר. גם אתם נשארים איתנו עוד כמובן להמשך. בסקר שלנו הערב בדקנו איך איחוד של בן גביר וסמוטריץ' משפיע על מפת המנדטים, אבל עוד קודם שאלנו את מצביעי הקואליציה מה עמדתם על איחוד כזה. 57% הרוב תומכים באיחוד, 25 מתנגדים, 18% לא יודעים. ומה דעתם של מצביעי הקואליציה, שוב, על המפלגה החדשה של אופר וינטר? 40% חושבים שהיא מועילה לגוש הימין, 28% אנו שהיא פוגעת בו, וכמעט שליש לא יודעים. התוצאות בקרב מצביעי הליכוד, הן דומות. אז אנחנו כמובן עוברים אליך, דודי חסיד, סוקר כאן חדשות. בסקר שנפרסם עוד בהמשך, הסקר הראשון שלנו השבוע, למי אתה ממליץ במיוחד לצפות בו?
14: יש כמה אנשים שחייבים לצפות. קודם כל, כל מנהיגי גוש הקואליציה חייבים לצפות בסקר הזה, במיוחד וינטר ובצלאל סמוטריץ'. בטוח שיהיה מעניין בעניין הזה. לגבי השאלה שהצגתם קודם, צריך להבין, וינטר מכניס איזושהי רוח אנרגיה חדשה לתוך הגוש שלא הייתה קיימת בעצם לאורך כל המערכת, שזאת הסיבה שבסופו של דבר אנחנו רואים רוב בתוך מצביעי הקואליציה שאומרים, כן, אנחנו חושבים שהמפלגה הזאת תורמת, למרות שאיחודים בהחלט באים בחשבון. שני הדברים נמצאים.
6: אז אתה כמובן נשאר איתנו, דודי. בואו נדבר קצת, יערה שחר, על אותה עזיבה, על אותו תהליך עזיבה מהליכוד, שנתניהו מזהה, אבל לא מזהה לאן זה הולך. זאת מגמה שאנחנו רואים אותה מתפתחת בכל השבועות האחרונים בסקרים.
13: לא בהכרח היא הולכת לאן שהוא. הצרה של הליכוד, ראינו את זה בכל מערכות הבחירות הקודמות, הם אנשים שאילו היו מגיעים לקלפי, היו שמים פתק מחל, אבל הם לא מגיעים לקלפי. זו מחאתם השקטה. אני חושבת שהמערכת הזאת היא דומה למערכות הקודמות בזה, בעובדה שעיקר האתגר של נתניהו ושל הליכוד יהיה להוציא לקלפיות אנשים זה שהם לא כל כך אוהבים את מדיניות הממשלה, גורם להם פשוט להישאר בבית. והקהל הזה הוא קהל קלאסי לסיטואציה הזאת, קהל של צעירים, אזרחים, פריפריה. זה קהל שכששואלים אותם, למשל בסקרים של דודי חסיד, האם אתם בטוחים שתצביעו, התשובות לא משביעות רצון בעיני הליכוד.
15: וכשאנחנו מדברים על צעירים, אנחנו מדברים מן הסתם על צעירים שברובם שרתו בצבא בשנים האחרונות, אם לא, אז במילואים, וזה התנגש להם. זאת אומרת, גם מי שבא מבית ליכודי, המצב, המדיניות שבה הם מתגייסים, ויש אוכלוסייה שלמה שהולכת ביחד עם הממשלה הזו ולא מתגייסת, ולא רק זה, הממשלה פה פועלת כדי שהיא תמשיך לא להתגייס, יש פה איזושהי התנגשות.
12: אני לא יודע אם זה הסיפור הספציפית, השירות בצבא, אבל כן האינטגרציה, זאת אומרת, החברים שלהם הם כבר לא מבתים ליכודיים. הם היום נמצאים, הם היום גרים כבר לא בפריפריה ליד ההורים, אלא יותר במרכז, והסביבה שהם נמצאים בה היום, זו לא הסביבה שבה הם גדלו. וזה הפער שנתניהו מזהה, ולכן באמת הוא מנסה ללכת על המנגנון הזה. אני מסכים עם יערה שחלקם הגדול עשוי להישאר בבית, אבל חלקם הנוסף הוא כזה שיסתום את האף, לא משנה, או שהוא יסתום את האף ויצביע למפלגה מגוש האופוזיציה ויגיד, אוי לא, אני מצביע לשמאל וכולי, או שהוא יסתום את האף ויצביע לנתניהו ויגיד, אוי לא, אני מצביע לאיך שהליכוד נראה היום. כלומר, קשה לו עם המצב כאן וכאן, ולכן הוא נמצא איפשהו בתווך, ועשוי באמת להישאר בבית גם.
15: תודה רבה. שוב, שחר. רשעה שאלוהים יחלה אותה. אלה האיחולים של מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שהיה בעבר גם הרב הראשי לישראל, ליועצת המשפטית לממשלה. ברוח ה... מפקד הזאת יצאו מפגינים קיצוניים למחות מול גיוס החרדים היום בבקום. דניאל גרובייס עם הפרטים.
16: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה המשוגעת הזו.
17: הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בעקבות הוראתה לדחות או לבטל את אירועי יום השנה לפטירת אביו. הרב עובדיה יוסף מחשש לתעמולת בחירות.
16: מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? אז בחור יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
17: לצד המלחמה החרדית בגיוס, מאות צעירים חרדים הגיעו היום להתגייס למסלולי לוחמה. יום גיוס שלווה כמיטב המסורת בהפגנות קיצוניים.
18: תגידי, אתה לא מתבייש להגיד בתור חרדי? את המילה לא כמוכם. אני יושב ולומד מבוקר ועד ערב, עושה חילול השם.
19: זכיתי היום להכניס, לקחת הבן שלי, בני בחורי, היום, להתגייס לחשמונאים, וחובה, כל מי שלא לומד חייב להתגייס, חייב לתול חלק, וזה חשוב, וברוך השם.
17: בצהל מצפים למספרי C. לפי הערכות הצבא, בין 300 ל-500 מלשבים חרדים צפויים להתגייס בגיוסי אוגוסט.
20: יש לי בן בצבא, כבר שנה. ברוך השם, שומר על היהדות, שומר על התורה, של המצוות, מה מתפלל, ביחד, כל הבא תורה, חזר הכל. הם לא הולכים לעזוב את היהדות.
21: זה ההחלטה, כאילו, תקופה ארוכה די התלבטתי על זה, ולפני חודש בערך, כאילו, לקח לי את ההחלטה לעשות את זה. ועזבתי שבוע שעבר את הישיבה, והיום הגעתי להתגייס.
22: אתה הולך להגיע לבני ברק עם מדהים?
21: כן.
22: אתה לא חושש?
21: לא.
22: למה?
21: השאלה עם הבחירה שלי, עשיתי את זה, אני לא אמור להתבייש מאף אחד. גאה במה שעשיתי.
23: הלאה מתרגש, כן, ברוך השם. וחיכינו לזה, אתה יודע, אני עשיתי את מסלול של שנתיים לימודים, ועכשיו שנתיים צבא, אנחנו מסלול דתי. ברוך השם, חיכינו להתגייס, רציתי לוחמה, ברוך השם.
17: לצד המתגייסים וקומץ המפגינים, כחלק מהקמפיינים של הבחירות, גם פוליטיקאים הגיעו לתמוך במלשבים.
24: אני לא חושב שאפשר להוציא זנזנות לפלג הירושלמי להביא את כולם לבתי הכלא. אבל מי שבוחר להיות אזרח סוג ב', שלא יקבל את אותן זכויות כמו שכולם מקבלים. חובות וזכויות שורים אחד לשני, זה נכון לערבים, יהודים, חרדים, חילונים, שמאלנים, ימנים.
17: אבל הפוליטיקאי שבלט בתמיכתו הוא ומוטי לייטנר, המתמודד ברשימת הציבור החרדי, מפלגה אופוזיציונית למפלגות החרדיות, התומכת בגיוס צעירים שאינם לומדים.
0: אני נרגש, כי מה שאנחנו רואים פה זה שאנחנו בעצם אומרים שנגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מבזים, דורכים, מתעלמים ומשמיצים את אלו שבחרו לקחת אחריות ולהגן על עם ישראל. מי שלומד תורה ימשיך ללמוד ולהגן עלינו מספסלי הכוללים ובתי המדרש, אבל מי שלא יבוא לפה ויגן וישרת ויקח אחריות.
17: המפגינים היום לא הצליחו לעצור את המתגייסים ומשפחותיהם, אבל אירוע אחר שהתרחש מאוחר יותר בבני ברק מעיד על עוצמת המלחמה החרדית בגיוס ובצהל. ניידת משטרה צבאית שנכנסה לעיר נחסמה תוך דקות בידי מפגינים. המשטרה חילצה את החיילים במהירות לפני שמפגינים נוספים הספיקו להגיע למקום.
6: את ההתבססות הטורקית בסוריה כבר אי אפשר להסתיר, ולא רק שם. רועי שרון, שלום, ערב טוב רועי. אתה מדווח על המרחב החדש שאליו ארדואן שולח כוחות.
2: כן, בחיל הים מזהים בחודשים האחרונים היערכות גוברת של חיל הים הטורקי. במה זה בא לידי ביטוי? ביותר תרגילים צבאיים, יותר נוכחות שלהם, של כלי שיט טורקיים בים התיכון, ויותר הפגנת נוכחות, לפעמים אפילו הפגנת שרירים, באזורי שיט של ספינות של חיל הים הישראלי. לפעמים הם מתקרבים, לפעמים מסמנים נתיבים, וזה משהו שמזהים עוד יותר, משהו שמתגבר בחודשים האחרונים. בחיל הים מגדירים את ההיערכות של ישראל מול טורקיה היתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי שעסוקים בזה בחודשים האחרונים, מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש אפשרי של אימות צבאי. זה לא שזה צפוי לקרות מחר בבוקר או עוד כמה חודשים, אבל כן מזהים את המגמה הזאת בקרב חיל הים הטורקי, והמגמה הזאת היא שלילית.
6: מעניין. תודה רבה. רועי, אתה כמובן ממשיך לעקוב. הציר החשאי והישיר בין ישראל לחמאס היה שם עוד לפני 7 באוקטובר. גילי כהן, שלום, אנחנו אלייך גילי. אפילו חודשים ספורים לפני הטבח.
3: נכון, אנחנו מדווחים הערב טלי שהמגעים הללו הישירים בין חמאס לבין ישראל היו שם באמת חודשים לפני הטבח, כשהמטרה שלהם הייתה להגיע להסכם לשחרורם של אברה מנגיסטו, הישאם א-סייד, ולהשבתם של אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה. המתכונת הייתה דומה, גם אז היה מדובר בקשר טלפוני בין בכירים בשב"כ לבין רזי חמד, בכיר חמאס בחול. גם אז היה הדבר בידיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולפי מקורות שמורים בנושא, השיחות הללו היו די מתקדמות, כלומר כבר התחילו לדבר על מספרים, על הסכם פוטנציאלי לשחרור הזה, כולל הבנתי דיונים שהתקיימו בלשכת ראש הממשלה על מספרי מחבלים ששוחררו, אם אכן יהיה הסכם פוטנציאלי שכזה, מה שכמובן לא קרה, אז הגיע טבח 7 באוקטובר, ומאז כולנו יודעים איך הדברים התגלגלו, לשכת ראש הממשלה לא התייחסה לפרטים הללו.
6: גילי, תודה רבה. את הנזק של הטרור היהודי שום גינוי לא יכול לתקן, גם אם אלה קומץ קיצוניים, העולם רואה במדינת ישראל, בצהל, בשבק, אחראים לעצור את מה שקורה בקוסרה ובכל יהודה ושומרון. נתן גוטמן מדווח.
4: התמונות מקוסרה הדהדו בכל העולם, עדות נוספת לאובדן השליטה הישראלי על אלימות יהודית כלפי פלסטינים.
5: Israeli settlers attack homes in Kusra in the occupied West Bank in a major escalation since a siege in the area earlier this month.
4: בארצות הברית עוררה פשיטה אחרונה עניין רב מהרגיל, בין היתר מכיוון שבין מטרות הפורעים היה גם צוות תקשורת אמריקני. הממשל האמריקני כבר העביר לישראל את הדרישה לפעול נגד תופעת הטרור היהודי. בישראל התחילו לשמוע את הקולות וגם להגיב, באנגלית כמובן.
25: Prime Minister Netanyahu strongly condemned the violent acts committed in the villages of Kusra and Jalud. Their actions violate the law, they endanger both Jews and Arabs, and they interfere with the Israel Defense Forces as they carry out vital security missions, and of course they harm Israel's international legitimacy.
4: המדובר בשינוי מגמה של ישראל אחרי שבמשך חודשים ניסה נתניהו לשכנע את העולם שמדובר בתופעה שולית.
26: It's much bloated. You know, when they're talking about it, they're talking about a handful of kids. We actually located it. It's about 70 kids. They're not from the West Bank. They're actually come from teenagers who come from broken homes.
4: השגריר בישראל מייק הקבי, שהיה ממובילי הביקורת על ישראל בנושא זה, נשמע לראשונה שבע רצון מהתגובה הישראלית. הצהרות חזקות מצד ראש הממשלה, שר החוץ וצהל, אבל צריך לגבות את ההצהרות בצעדים חזקים, כתב הקבי. לטובת האיזון, השגריר האמריקני קרא גם לרשות הפלסטינית לגנות אלימות המכוונת נגד ישראל. ארצות הברית נזהרת בינתיים שלא לנקוט טון תקיף מדי נגד ישראל, אבל בעולם הדיווחים מהזירה אינם פוסקים. הדגש לא פעם הוא על חוסר התגובה של צהל למעשי הפורעים.
1: As residents try to take shelter inside, only to be tear-gassed and apprehended by the Israeli forces supposed to protect them.
7: Now the Palestinians are facing the Haruf unit, the Israeli army unit, and the illegal settlers.
8: We're trying to sneak to Kusra Fortress, a Palestinian house which is under siege by the settlers.
9: Am I under arrest?
4: היום הגיע לקוסרה משלחת של נציגים מהאיחוד האירופי, כמו כן הגיע שליח של האום לבחון את המצב.
10: ما يحدث على ارض الواقع يتطلب مزيد من الخطوات الفعاله المتعلقه بضروره اتخاذ اجراءات فعليه وعمليه على ارض الواقع لا شك ان هنالك صراع داخل المنظومه الامنيه الاسرائيليه الجيش لا يقوم بعمليه الفصل الحقيقي بين المستوطنين والفلسطينيين
4: تمنوت הפרעות בקוסרה הסיטו את תשומת הלב העולמית אל המתרחש באזור ויצרו קונסנסוס נדיר. כולם, האיחוד האירופי, האום וגם ארצות הברית, שותפים לגינויים ולדרישה מישראל לעשות יותר כדי להפסיק את האלימות. נתן גוטמן, וושינגטון.
15: ויממה אחרי האימותים בקוסרה, חיים גולדיץ' כתבנו, שלום חיים, שום חשוד עוד לא נעצר.
11: כן, עדיין לא נעצר שום חשוד, ואנחנו נגיד את התייחסות של צהל לנושא הזה. בצהל אומרים שפלוגה שלמה הוצבה בכפר קוסרה מאז כל החודש האחרון על מנת למנוע את האימותים. באירוע אתמול, כמו שאנחנו רואים על המסך עכשיו, ג'יפ אחד, טנדר אחד, שבו ארבעה לוחמים, נמצא במצב שהוא כוח מועט למול עשרות הפורעים שהגיעו למקום, מנסה לחצוץ בין הפלסטינים שהיו בתוך הבית ועבדו בשיפוצים בתוך הבית לבין המתנחלים שזרקו אבנים לבפנים. הם טוענים שהם היו עוזבים את המקום, היה פגיעה בפלסטינים עצמם, או הם ניסו להפעיל איזשהו אמצעים לפיזור הפגנות. בשורה התחתונה, גם הסרטון הטנדרים, הם טוענים שהוא הגיע בדיעבד, אבל אנחנו רואים את הפלסטינים נכנסים, כמו הלו שחוריון המסך, לתוך הבית, מצליחים להגיע לאיפה שהפלסטינים נמצאים, ועבר המון זמן, רכבים נעצרו, לא הטנדרים שעליהם נסעו הפורעים, ובאמת תפסו שלושה כלי רכב, אף אחד לא נעצר. נגיד רק מה שגורם צבאי בכיר מוסר לנו הערב, החיכוך היה בכפר פלסטיני, ולכן קשה להתייחס ברצינות לטענה שהיה מערב ליהודים, זו הטענה ששמענו מהיהודים. מקום שהיהודים לא אמורים להיות בו, הפורעים הגיעו בעשרות, כשהם ראו לפנים, בניגוד לחוק, וחמושים בעלות נגד שמונה פלסטינים. בעצם דחייה מטעם הצבא, את הגרסה היהודית שפה הותקפו אנשים במערב פלסטיני, יש פה אנשים שירדו לפגוע, בינתיים אין עצורים, המשטרה, נאמר לנו, פועלת על מנת לעצור חשודים נוספים.
15: פועלת, תודה רבה. חיים, רואי, אני חוזרת אליך בעניין הזה. במערכת הביטחון מקיימים דיונים, איך להיאבק באלימות של אותם פורעים יהודים.
2: תראי, לפני שבועיים בדיוק, שר הביטחון הנחה את צהל להגיש לו תוכנית, לצמצם או להיאבק בפשיעה הלאומנית. מאז עברו שבועיים בדיוק, הוא הגדיר לצהל שבועיים. צהל עוד לא הגיש את התוכנית הזאת. אבל מה שקורה שם זה שכן יש דיונים, ואחת ההמלצות הכי ברורות היא לתגבר את פיקוד המרכז, כלומר את צהל, בפלוגות של משמר הגבול. כי שוטרים של משמר הגבול הם מאומנים להתעסק עם אזרחים. הצבא נמצא בכל מקום, אנחנו רואים כל פעם זה תירוץ אחר, פעם הם היו במיעוט, פעם הם ברחו, פעם הם עזרו לפלסטינים, פעם לא היה להם כוח. הצבא לא בנוי להתעסק עם אזרחים ישראלים. ולכן המסקנה היא שכמה שיותר שיהיו שוטרים של משמר הגבול, שהם יבואו למגע ישיר מול הפורעים היהודים, יצליחו לעצור אותם על חם. כי כשלא עוצרים אותם על חם, גם אם היום בלילה יעצרו כמה פורעים מאתמול, הם רעולי פנים, הם שותקים בחקירה, ובסופו של דבר הם משתחררים. זה רק לעצור על חם, וכדי לעצור על חם, צריך שוטרים של מגע, וזאת אחת ההמלצות שהולכים להגיש לשר הביטחון. ומה שאנחנו רואים כאן זה שגם בדרג המדיני מתחילים להבין לאט לאט שחוץ מזה שזה לא מוסרי וזה פגיעה בחפים מפשע, יש כאן נזק לגיטימציה מתגלגל לא להתיישבות ולא לימין, למדינת ישראל.
15: לפרצוף של כולנו.
2: לגמרי לפרצוף של כולנו, זה גורם לנו נזק בזירה הבינלאומית, זה חוץ מהנימוק הערכי, זה גם בפרגמטיזם, מדינת ישראל חייבת לפתור את זה, וגם ראש הממשלה ושר הביטחון לאט לאט מתחילים להבין את זה.
15: לאט מדי אולי, גילי, אני חוזרת עליך, רב, כן. גם בהקשר הזה, כי גם האמריקנים, זה הבנו מכל הדיווחים בכלל בתקופה האחרונה, לא מרוצים מה שקורה בכלל ביהודה ושומרון, ובטח לא מה שקורה בקוסרה לאחרונה.
3: נכון, ואנחנו רואים את התגובה הישראלית, ההצהרה של נתניהו אתמול, מוצא שבת, או כמעט מוצא שבת, מדברת בעד עצמה, זה לא היה קורה אם האמריקנים לא היו זועמים מהתמונות הללו בקוסרה, על אחת כמה וכמה שזה אירוע מתגלגל. מבחינת האמריקנים, העובדה שהתמונות הללו שוב ושוב משודרות, מראות שהאמירה של ראש הממשלה שנאמרה גם בעבר, הידיים שלי על ההגה, אני מנווט את הספינה וכל הדברים הללו, אולי שם פחות רלוונטיות, שם הכוונה בשטחים. יהיה מאוד מעניין לראות אם חוץ מהצהרות יהיו גם מעשים, זה כבר התמודדות ברמה הרבה יותר מורכבת, ורק נגיד שאם מדינת ישראל הגיעה למצב שבו מרקו רוביו, אולי הכל הכי פרו-ישראלי בממשל האמריקני, דורש פעם אחר פעם בשיחות טלפוניות תשובות למתרחש בשטחים, אומר דרשני.
15: תודה רבה, גילי. האם הפתרון להיעלמות העיתונאי הרוסי נמצא במרתפי השבק? ארטיום קירפיצ'נוק נחת בארץ לפני חודש, ומאז נעלמו עקבותיו. כעת במוסקבה פונים לאום וטוענים שהוא נעצר על ידי מערכת הביטחון הישראלית. איתמר וישנקו עם הפרטים.
9: כמעט חודש אחרי שנחת בישראל ועדיין אין תשובות לשאלה לאן נעלם העיתונאי הרוסי ארטיום קירפיצ'נוק.
12: היסטוריה סארסטם רוסיסקו היסטוריקה с израильским паспортом по имени Артём Кирпичёнок уже некоторое время находится на радаре общественного внимания и СМИ. Ну или
9: ההיסטוריון הרוסי-ישראלי בן 51 נעצר עם כניסתו לישראל, ומאז הפרשה מתנהלת מאחורי מסכי הצנזורה, מגיעים מרוסיה דיווחים חדשים על תנאי מעצרו. קירפיצ'נוק הגיע בטיסה בתחילת החודש מארמניה לישראל כדי להשתתף בכנס מדעי ולחזור כעבור כמה ימים לרוסיה. הוא נחת בנתב"ג והספיק לשלוח הודעה אחרונה, הגעתי, ומיד אחר כך נעלם כלא היה.
13: Кирпичёнок это некий такой левый активист, антисионист, историк, который прилетел в Израиль и, видимо, он задержан нашими спецслужбами.
9: שלושה ימים לאחר העלמותו החלו ברוסיה דיווחים כי הוא מוחזק בידי השבק.
12: Это вот поездка нашего героя в Иран наверняка заинтересовала шабак куда больше, чем его антисионистские интеллектуальные статьи.
9: מאז מעצרו, עורכת דינו התקשתה לפגוש אותו, והאישומים נגדו עדיין לא הותרו לפרסום. קירפיצ'נוק מחזיק באזרחות ישראלית ורוסית, עלה ב-1991 לישראל וחי בה במשך כ-15 שנה. הוא שירת בצהל וסיים תואר באוניברסיטה העברית בלימודי מזרח תיכון. בשלב מסוים החל להיות מעורב פוליטית בארגוני שמאל קומוניסטי ובמפלגת חדש. בשנת 2006 הוא חזר לרוסיה והתפרסם כהיסטוריון וכפובליציסט, ובעיקר כמבקר חריף של ישראל.
14: ישראל это последнее европейское колониальное государство, которое существует по сути дела по модели 19-го столетия, то есть приезжают колонисты из Европы, Соединённых Штатов Америки, они захватывают территорию, где живёт местное население, вытесняют их и устраивают свои поселения.
9: לא רק עמדותיו הקומוניסטיות והאנטי-ישראליות הפכו אותו לדמות קשה לעיכול בישראל, קירפיצ'נוק הגיע בשנים האחרונות לשני ביקורים באיראן, האחרון שבהם בשנת 2022, ופרסם על כך מאמרים. לפי דיווחים בסוכנויות רוסיות, קירפיצ'נוק עובר חקירות של יותר מ-18 שעות ברציפות, ומופעל עליו לחץ פסיכולוגי כבד.
12: защита утверждает, что признательные показания есть, но они были получены под незаконным давлением.
9: עורכת דינו סיפרה שהצליחה לפגוש את קירפיצ'נוק לראשונה רק ב-23 באוגוסט, כשלושה שבועות לאחר מעצרו.
12: Россия вынесла эту историю из двухстороннего обсуждения на международный уровень. Совет по правам человека при президенте России обратился к рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, есть у них такая, и потребовал от Израиля объяснить, почему российско-израильский историк и публицист почти месяц находится под стражей, потребовала предоставить ему юридическую и медицинскую помощь.
9: בסוף השבוע הגישה מועצת זכויות האדם הנשיאותית ברוסיה פנייה לוועדה לענייני מעצרים שרירותיים של האום וביקשה לבחון את המקרה. סיבות מעצרו של האזרח הרוסי ומצבו לא פורסמו, כתב אישום רשמי לא הוגש וחומרי התיק לא נחשפו. המעצר בוצע על ידי שירות הביטחון, דבר שבפרקטיקה הישראלית קשור בדרך כלל לחשדות בעבירות נגד ביטחון המדינה. הדבר נותן יסוד להניח כי המעצר מונע מעמדותיו הפוליטיות. צעד כזה מהווה הפרה גסה של הזכות לחופש הביטוי.
12: Ну, то есть, тут получается так. Только два возможных варианта. Либо шабак, извините, лажанулся, арестовал человека, месяц держал заперти, чтобы на выхлопе выяснилось, что ничего за ним особо крамольного нет, кроме той самой поездки в Иран. Да, это было, но это было аж 8 лет тому назад. Либо Артем Кирпичонок – личность куда более сложная, чем та, за которую он себя выдает.
9: המועצה דורשת מישראל להבטיח לקרפיצ'ונו גישה מיידית לאורך דין ולסיוע רפואי, וקוראת לאום להכריז על המעצר כשרירותי במקרה שלא תתקבל תשובה מספקת. הפרשה שהתחילה בצללים של מרתפי השבק לכאורה מזכירה באופן אירוני מעצרים שרירותיים של עיתונאים בפקודת הקרמלין, ועכשיו היא מגיעה לפתחן של מדינות העולם. אולי זה מה שישפוך אור על סיפור העלמותו המסתורי של ארטיום קירפיצ'ונוק.
15: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן תקוע, לא ברור עד כמה העיצומים ישפיעו על טהרן, אבל נתן גוטמן, אנחנו אליך נתן, בכירים בצבא האמריקני מזהירים החלופה של מלחמה תפגע בנו.
16: כן טלי, ולא סתם בכירים, אלא כל המפקדים הרלוונטיים בצבא האמריקני הצטרפו להסתייגות הזאת במסמך שהוגש לשר המלחמה פיט הגסט, שבו הם אומרים, אם אנחנו ממשיכים בכוננות הזאת ובהצבה הקיימת מול איראן, אנחנו לא נוכל לממש את הצרכים שלנו בזירות האחרות. על מה מדובר? מדובר למשל על המפקד של כוחות ארצות הברית באסיה, שמזהיר שארצות הברית לא תהיה ערוכה למקרה של פעולה סינית נגד טיואן למשל. יש מפקדים בזירה של אמריקה הלטינית, שמזהירים שגם שם, כשארצות הברית ערוכה, בעיקר מול אפשרויות לתזוזה בקובה, היא לא יהיה לה את האמצעים האפשריים, גם באירופה, כאשר רוסיה כל הזמן מאיימת על מדינות נאטו, ולא רק מפקדי הפיקודים האזוריים, גם מפקדי הזרועות, בעיקר הצי, שאומרים, ההתמשכות הזאת של המלחמה, שכבר נמשכת 6 חודשים, לא מאפשרת לנו לחדש את המלאים, לא מאפשרת לנו לרענן את הצבאית, את הצוותים, ולכן אנחנו לא ערוכים לדברים הבאים שיבואו. כל זה מצטרף לדיווחים ששמענו בחודש האחרון על שחיקה משמעותית במלאי הטילים המיירטים והטילים הבליסטיים של ארצות הברית. זה מציג תמונה מאוד קשה בנוגע לאפשרות להמשיך במערכה הזאת מול איראן.
15: נתן, תודה רבה. שורד השבי, אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, הם מנחי טקס הזיכרון בשבעה באוקטובר שיראה השנה קצת אחרת, בלי חטופים בשבי חמאס. על ההכנות לטקס בכתבתו של איציק זוארץ.
18: את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים.
19: בעוד קצת יותר מחודש נציין כאן 3 שנים ליום הכי נורא בתולדות מדינת ישראל. 3 שנים לשבעה באוקטובר.

0: גם השנה המשפחות יקיימו את טקס הזיכרון שלהן בפארק הירקון, והיום הן חושפות את השניים שיובילו אותו.
1: אני מתרגש מאוד לשתף אתכם שבחרתי להנחות השנה את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר.
0: אלו יהיו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, שנבחרו להנחות השנה את הטקס. כל אחד מהם מגיע אל הבמה הזאת ממקום אחר לגמרי.
2: בקושי אפשר לזהות את אלי. אנחנו גם
3: ממש כשהוא יצא ממש התקשנו לזהות אותו.
2: הוא נראה חצי ממשקל גופו, ממש ממש ממש כחוש.
0: עבור אלי שרעבי זה כמובן הרבה יותר מאוד הנחיה. הוא נחטף מביתו בקיבוץ בארי וחזר אחרי 491 ימים בשבי. רק אחרי שחזר גילה שאשתו ליאן ובנותיו נויה ויהל נרצחו באותה השבת. אחיו יוסי, שנחטף גם הוא, נרצח בשבי.
1: זה מעמד שמרגש אותי מאוד. אני מקיים בו את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל, ולאחי יוסי זכרם לברכה, שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם ולנו.
4: כל מה שמקדם את המלחמה לדמוקרטיה, אני מעודדת אותו.
0: לצידו תנחה את הטקס שני כהן, שבמהלך המלחמה נכנסה בארץ נהדרת גם לדמותה של עינב צנגאוקר, אמו של מתן, שורד השבי.
5: מה זה? דפיקת חטופים?
6: כן, מה הבעיה?
5: ומה זה החולצה? מחזירים אותם הביתה עכשיו?
0: החיקוי הזה לא נולד במקרה. צנגאוקר עצמה ביקשה משני כהן לחכות אותה, בתקווה שאולי גם מתן יראה את זה בשבי בעזה.
6: הבן שלי חטוף בעזה כבר יותר משנה, מה אתה לא מבין? תגיד לי מה אתה לא מבין.
5: שוב מרימה את הכל, הבטחה.
0: היום אומרת שני כהן שהגיעה להנחות את הטקס לצד אדם שבחר בחיים למרות כל מה שעבר. בזמן שהיום נחשף מי כן יעמוד על הבמה, מאחורי הקלעים עוסקים גם בשאלה מי לא. בשבוע שעבר חשפנו כאן שבגלל הסמיכות לבחירות, מארגני הטקס מבקשים השנה להרחיק ממנו ככל האפשר כל זיהוי פוליטי.
7: רק תגיד לי מי, מי יחבק אותי.
0: המשפחות מדגישות שהן רוצות גם השנה טקס מאחד וכלל ישראלי, בלי פוליטיקה. הפעם הן גם מבקשות לפתוח את פארק הירקון לקהל הרחב ללא צורך בכרטיסים, ובימים האלה עדיין מגייסות מהציבור את הכסף שיאפשר לממן את אירוע הענק. אחרי 3 שנים של כאב וגם לא מעט מחלוקות, המשפחות מבקשות שלפחות לערב אחד על הבמה הזאת במרכז יהיו שוב מי שהיו שם, מי שאיבדו את היקר להם מכל, וגם הזיכרון מהיום ההוא ששינה את החיים של כולנו.
8: בעבר חד, אנחנו עם הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. אייזנקוט יציב עם 24 מנדטים, הליכוד יורדת במנדט ל-21, בנט יציב עם 14, הדמוקרטים יורדת במנדט ל-9 מושבים. ליברמן יורד גם הוא במנדט ל-8. יהדות התורה והרשימה המשותפת גם הם עם 8, בן גביר יורד ב-2 מנדטים. ש"ס עם 7, הציונות הדתית ורע"מ עם 5, ואופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מי שנשארים מחוץ לכנסת בכל התרחישים הערב הם טרופר והנדל, גנץ וארדן, וזאת תמונת הגושים. גוש אייזנקוט נחלש ב-2 מושבים ל-55, גוש נתניהו מתחזק במנדט ל-52. המפלגות הערביות עולות ל-13 מנדטים. מה קורה אם בן גביר וסמוטריץ' מתאחדים? השלם קטן מסך חלקה ומקבלים 10 מנדטים, לעומת 12 בנפרד. הליכוד יורדת ל-20, וינטר עולה ל-5 מנדטים. איחוד כזה מחליש את גוש נתניהו שיורד ל-51, גוש אייזנקוט מתחזק על חשבונם ל-56, המפלגות הערביות בלי שינוי. בדקנו גם איך נראית מפת המנדטים עם סמוטריץ' ופייגלין מתאחדים. הליכוד עם 21, בן גביר עם 7, בלי שינוי, סמוטריץ' ופייגלין מקבלים 7 מנדטים, אבל מורידים אל מתחת לאחוז החסימה, תופר וינטר. במצב הזה, גוש נתניהו עם 51 מנדטים, גוש אייזנקוט עם 56. המפלגות הערביות כאמור יציבות בכל התרחישים עם 13 מנדטים. אז אנחנו אליך, דודי חסיד, אני חוזרת אליך בעניין הזה, גם סמוטריץ' וגם וינטר, מעל אחוז החסימה, אבל וינטר לפחות לא מאוד רחוק ממנו.
9: נכון, לא מאוד רחוק ממנו, זה נכון, ובכל זאת שניהם עוברים מגמה מאוד מעניינת. צריך לזכור, אנחנו בתוך שבוע שלם שכולם מדברים רק על הסיפור הזה, והאם הם צריכים להתאחד, לא צריכים להתאחד וכן הלאה, וכל מה שקורה, וקורים כמה דברים מעניינים בסקר. זה קודם כל, המפלגות הערביות עולות במנדט, וזה אותו מנדט שיורד מאיר גולן. אז זה סיפור אחד מאוד מעניין. כמובן, המעבר הכפול הזה, ובסופו של דבר תורם מנדט אחד בלבד, אבל מרחיק את אייזנקוט עוד מהשגת 61 ללא המפלגות הערביות, וכרגע זה 55 ועוד 5, אפילו עם רעם לא מגיעים ל-61. צריך לקחת את זה בחשבון. וכמה דברים מאוד מעניינים לגבי האיחודים של בן גביר וסמוטריץ' וכדומה. נתון אחד שלא הצגתם, שבן גביר וסמוטריץ' מתאחדים, יהדות התורה עולה ל-9 מנדטים. יש כאן עניין של צעירים החרדים, שבן גביר מאוד קורץ להם, בתוך האיחוד הזה עם סמוטריץ' זה כבר פחות מעניין, ואנחנו רואים את הזליגה לתוך המקום הזה, זאת אומרת, זה נשאר בגוש, אבל מייצר משהו אחר, וכמובן שמהסיפור הזה נהנה גם וינטר, האיחוד שלהם הוא בסדר ברמה הגושית של בן גביר וסמוטריץ', ספציפית למפלגה שלהם הוא לא עושה כל כך טוב.
8: מעניין. שחר, איך אתה מסתכל על המספרים?
5: תראי, על פניו המספרים האלה דרמטיים. שתי המפלגות עוברות, גם סמוטריץ' וגם וינטר, ולכן לכאורה, אמנם נתניהו לא גדל בהרבה, אבל אייזנקוט בעצם מתרחק מהקמת מפלגה. זה נתונים באמת מפתיעים ודרמטיים. הבעיה היא שהם לא ממש מספיקים. זאת אומרת, עם מספרים כאלה, נתניהו לא יכול לצאת לבחירות. 4 מנדטים ו5 מנדטים, זה קרוב מדי לאחוז החסימה. אני מזכיר לך מה קרה ב-2022, בבחירות הקודמות. היו לנו שתי מפלגות כאלו שבסקרים היו על 4 מנדטים ו5 מנדטים, מרץ והעבודה. במצב כזה אתה לא באמת יכול לחלק בדיוק באמצע את הקולות ככה שהם יעברו שניהם, ולכן הסחף ביום הבחירות ממפלגה אחת לשנייה יכול להפיל בקלות מתחת לאחוז החסימה. כלומר, נתניהו במצוב הזה של הגוש לא יכול לצאת לבחירות, הוא חייב לסדר את הגוש בצורה שונה. הירידה הזו של אופר וינטר, שבשבוע שעבר בהשקה שלו היה המשיח עם 6 מנדטים, כולם צפו לו אפילו עלייה, הירידה הזו מגיעה בעיניי משני גורמים. הראשון זה בסוף, אופר וינטר ירד מהגדר בסוף השבוע, ביום חמישי, הוא מוציא הודעה ואומר באיזה צד הוא, אני תומך בנתניהו. עד עכשיו היה איזשהו ערפל שעזר לו, שנתן לכל מיני מצביעים מעומעמים להיות איתו, אבל ברגע שהוא אומר אני תומך בנתניהו, אז חלקם עוזבים אותו בתוך המחנה. והדבר השני שמוריד את אופר וינטר, זה הקמפיין במשך השבוע הזה שהיה מהצד השני. כלומר, וינטר מפסיד גם לאופוזיציה, אנשים שאומרים אני לא רוצה את נתניהו, וכשאתה אומר נתניהו אני לא איתך, וגם מהקואליציה, אנשים שרואים את הקמפיין של יאיר נתניהו, של בנימין נתניהו עצמו, ושל כל מחנה חני הימין או כל, בוא נאמר, האנשים שמקורבים לנתניהו שהולכים על הראש של וינטר ואומרים לו אתה שורף קולות, זה בהחלט מבריח מצביעים.
8: יערה, בואי נדבר על האיחוד הזה של בן גביר וסמוטריץ' שלא מוכיח את עצמו, כן. כמו שאנחנו רואים, ודי מראה שסמוטריץ' הופך לנטל.
10: זה כבר ידענו. תראי, נתניהו אני חושבת צריך לחשוב שוב בעקבות הסקר הזה בשני היבטים. א', באמת איחוד בן גביר סמוטריץ', א', לא מוכיח את עצמו כי הוא מוריד אותם ל10 מנדטים, וב', הוא מוריד את הגוש במנדט אחד, וההעתקה הזאת של מנדטים ליהדות התורה לא תשמח את נתניהו בשלב המסע ומתן הקואליציוני. לעומת זאת בתרחיש שבו סמוטריץ' ופייגלין רצים יחד, ואיתמר בן גביר רץ בנפרד, 7 מנדטים לכל אחד, זה לא מצוין, זה עדיין מסוכן, אבל זה גם לא מופרך, אז בהחלט נקודה שיצטרכו לחשוב עליה בקמפיין הליכוד. שנית, וינטר לוקח מנדט שלם מליברמן ומעביר אותו גוש. בואי נשים לב לעובדה הזאת. מנדט שלם זה הרבה בסיטואציה שאנחנו נמצאות על הקסקס בין הגושים. בסביבת ראש הממשלה די איבדו תקווה לאחל את אופר וינטר עם אחת ממפלגות הימין האחרות. מחכים פחות או יותר לסגירת הרשימות, לראות האם הוא כנראה עובר או כנראה לא עובר, ואז להחליט אם לתקוף אותו או דווקא לפרגן לו בתקווה שישלים ל-61. אם הוא יודע להעביר מנדט שלם מגוש לגוש, אופר וינטר יכול להיות הדרך של נתניהו להמשיך בשלטון.
8: מעניין, תודה. יערה, ואת מי הציבור רואה כמועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה? בהשוואה בין נתניהו לאייזנקוט, ראש הממשלה מצמצם את הפער עם 37%, לעומת 40% לאייזנקוט. אייזנקוט עדיין עובר גם בשבוע הזה. בהשוואה בין נתניהו לבנט, כמעט שוויון, 37% לנתניהו, לעומת 36%. ואת מי מצביעי האופוזיציה רואים כמועמד הגוש לראשות הממשלה? אייזנקוט עם 53%, בנט עם 29%, וכמעט 20% ממצביעי האופוזיציה השיבו שאף אחד מהם אינו המועמד שלו לראשות הממשלה. אז אנחנו הולכים יואב קרקובסקי, מי שלא מתחייב יואב לאחד הגושים, הוא גם מי שלא עובר את אחוז החסימה.
11: בעצם מה שאנחנו רואים כאן, טלי, זה מסר לשני גורמים מרכזיים במערכת הפוליטית, אלה שנמצאים מתחת לאחוז החסימה ודיברו עד עכשיו במאומם. הציבור לא רוצה גמגומים, הציבור רוצה הכרעה. ומי שדיבר עכשיו על כך שהוא רוצה ממשלת אחדות, אבל לא אמר מי עומד בראשה, כי הוא אמר זה לא חשוב, להלן גלעד ארדן, בני גנץ, וגם במידה מסוימת חילי טרופר נמצאים מתחת לאחוז החסימה. אופר וינטר, שאמר בצורה מאוד ברורה, אני בגוש הימין, אני עם בנימין נתניהו, עובר ומגיע לחמישה מנדטים. נכון, קצת ירידה משבוע שעבר, אבל זה יחסית בסדר. הציבור רוצה הכרעה בבחירות האלה, ובהיבט הזה צריך להסתכל על זה גם אדם נוסף. גדי אייזנקוט, שהוא המועמד של הגוש, שהוא המועמד שיש לו את הכי הרבה מנדטים, צריך לקבל החלטה בשבוע הזה. אנחנו 58 ימים לבחירות, 9 ימים לסגירת הרשימות, זה השבוע של הכרעות. אם גדי אייזנקוט מסתפק בסיכון של להוביל על נתניהו בשלושה מנדטים בלבד, שישאיר את המצב כפי שהוא עכשיו. אם הוא רוצה הכרעה ברורה של מפלגה שהיא 10 מנדטים מעל הליכוד, עליו להחליט השבוע אם הוא עושה את האיחוד הגדול, שכולל בתוכו גם את חילי טרופר, אבל אולי גם את...
8: אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך מספיק טוב, יואב, אז ננסה לחזור אליך בהמשך. בואו נעבור בינתיים אל השאלות הבאות ששאלנו. שאלנו מה הציבור חושב על סוגיית ההבטחה לראשי המפלגות. אז 41% מהציבור הכללי קורא להבטח את אייזנקוט, לעומת 29% שישיבו שלא. 30% לא יודעים. במקרה של יאיר גולן, המגמה מתהפכת. 30% בלבד תומכים בהבטחה שלו, לעומת 43% שמתנגדים. 27% לא יודעים לענות על זה. אז גילי כהן, לפחות במקרה של אייזנקוט, גילי, הציבור הכללי כן תומך בהבטחה שלו.
12: כן, רק צריך לומר, השאלה ששאלנו מדברת על מי, על כך שהשבק יבטח את אייזנקוט ואת יאיר גולן. לפי מה שהיה קיים עד לפני כמה חודשים, השבק מאבטח סמלי שלטון. זה השתנה מהרגע שרעיית ראש הממשלה ובנו של ראש הממשלה החלו גם הם לא להיות מובטחים על ידי יחידת מגן, יחידה במשרד ראש הממשלה, אלא על ידי שירות הביטחון הכללי. ויכול להיות שאולי צריך להחזיר את המצב לקדמותו, שיובטחו סמלי שלטון, ההגדרה מאוד ברורה, על ידי שירות הביטחון הכללי, כי מהרגע שחל פיחות זוחל, עוד אנשים רוצים. זה לא אומר שלא צריכה להיות הבטחה, לא לאייזנקוט, לא ליאיר גולן, או לא לכל מי שיש נגדו איום משמעותי. אגב, אפשר ללכת הרבה רחוק או עמוק
8: להרחיב את המעגל
12: בעניין הזה.
8: כן.
12: ועוד דבר, אני חושבת שבסוף הנתונים הללו מדברים שהציבור קשוב גם לקמפיינים שהתנהלו בתקשורת סביב העניין הזה. בסוף זה עניין מקצועי, ועדיף שההחלטות בנושא יהיו מקצועיות, פחות פוליטיות.
8: תודה, גילי. דודי, בוא נדבר עוד קצת על הנתונים הללו, על השאלות ששאלנו, על מידת ההתאמה בין אייזנקוט לנתניהו, בין בנט לנתניהו, והנתון המעניין הוא דווקא מי שלא רואה באופוזיציה, לא באייזנקוט ולא בבנט כמועמדים לראשות הגוש.
9: נכון, אז יש תמיד את האנשים האלה. אגב, ה-19% שמופיע כרגע זה כבר ירידה קצת. ראינו כבר מספרים של 26-27. לוקח זמן עדיין לאייזנקוט לבנות את עצמו. זה נכון שהוא מועמד, כרגע הוא נתפס כמועמד הגוש. לוקח לו קצת זמן לבנות את עצמו כמתאים על ידי כל אנשי האופוזיציה. אותו דבר נמצא המצב של בנט. סך הכל הנתונים האלה הם כבר די עקביים. אני חושב שמשהו שצריך את נתניהו להדאיג, זה שאנחנו רואים אותו מפסיד לאייזנקוט כבר במשך חודש, חודש וחצי לפחות, כמעט בכל הסקרים שאנחנו רואים, וזה גם סימנים להמשך. גם כשמצליחים משהו להתאושש או משהו לזוז, זה בעיקר בגלל מעברים של אחוזי חסימה, אבל אנחנו לא רואים את הקואליציה עד עכשיו מצליחה להמריא.
8: להתרומם, כן.
9: בהחלט רואים את זה בשנת התאמה.
8: רואים את המגמה הזו הנמשכת, וזה כבר לא מדד אחד או שניים. תודה רבה, דודי. מרכז הסקרים של בחירות 2026 זמין גם לכם באתר וביישומון. כאן כל הסקרים של כל כלי התקשורת ומשחקי הקואליציה שבו תוכלו להרכיב את הממשלה שלכם, לצד העדכונים והפרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות, סירקו את הקוד שמתחת למסך והיכנסו למתחם האינטראקטיבי. לעבודת הקיץ הזאת רק נערים מעטים מצליחים להתקבל. ריגול למען איראן. שני צעירים מהקריות השתעממו בחופש הגדול, תיעדו קניונים וריססו גרפיטי בהוראת סוכן איראני, הכל בשביל כמה מאות שקלים. אורלי אלקלה עם מעצר המרגלים והציטוטים מהחקירה.
13: הם בני 15 ו-16 בלבד, בגיל שבו רוב בני הנוער מחפשים עבודה על החופש בשביל עוד קצת דמי כיס. שני נערים מקריית מוצקין מצאו על פי כתב האישום מעסיק אחר לגמרי, סוכן איראני.
14: עבירות המיוחסות רגול ברמה הגבוהה ביותר. למעשה האירוע, הידיעה הוצפה על ידי שירות הביטחון הכללי וטופלה והותקפה על ידי חוקר משטרת ישראל.
13: זה התחיל בקבוצת טלגרם לחיפוש עבודה, במשימות שנראו לכאורה פשוטות ובתשלום של מאות שקלים, והסתיים בצילום קניונים, איסוף מידע על מאבטחים או כניסות, ריסוס כתובות וניסיון לגייס קטינים נוספים.
14: שני הנערים אלו הייתה מודעות בולטת מאוד ומובהקת מאוד שהם עבדו ו... סייעו למפעיל איראני. מדובר בילדים ששוטטו ברשת, כמו שציינתי, קיבלו הצעת עבודה, וילדים עם יכולת של כן לתפעל את הרשת, כן לקבל תגמול על ידי כל התווך הטכנולוגי של הביטקוין וכל המטבעות הדיגיטליים.
13: הקשר החל בחודש יוני האחרון. אחד הנערים מחפש עבודה בקבוצת טלגרם ויוצר קשר עם אדם שמציג את עצמו בשם דניאל. המשימות אליהן נשלח בתחילה היו לרסס כתובות גרפיטי בקריית מוצקין. הנער מצרף גם את חברו, והשניים מתחילים לבצע משימות בתמורה לכסף.
14: משימות שהם קיבלו, משימות מאוד רציניות. זה לא בדיוק לסלם את הקניון, שמי שמצוי בתיק וחשוף לעובדות שיש בתיק הזה, הצילמו לא תמים.
13: אחד הקטינים נשלח לצלם מקומות שונים בישראל, בהם קניונים בהרצליה ובתל אביב. אבל בשלב מסוים כבר לא מדובר רק בצילום. המפעיל דורש מידע על מספר הכניסות והיציאות בקניון, וגם על מספר המאבטחים שנמצאים במקום. מידע שכבר יכול להיות בעל משמעות ביטחונית.
14: בהתחלה הייתה הכחשה, אך במעלה הדרך שחקירה לחצה וחקירת ערכה והעמיקה, אז הם הודו במעשים שלהם והודו שעבדו תחת מפעיל איראני.
13: בשלב מסוים מבין הנער מי מפעיל אותו, וכך הוא אומר בחקירתו. הוא רצה שאני אצלם לו משהו, ואז הוא אמר לי שלח מיקום. שלחתי. ואז הוא אמר לי תלך תצלם את המרכז המסחרי שהכי קרוב אליך. תאמר לי, מהו? ואמרתי לו את המיקום, כי זה היה הכי קרוב. צילמתי וזהו.
14: המודיעין האיראני, אני מעריך שלמד חוק הנוער, וזה חוק שהוא רך מאוד, שכך שגם אם אתה תתפס, אז החוק כן עדיין יגן עליך, וכשאתה מפעיל ילד, אז הסבירות שיחשדו בילד שמגיע לקניון, שנמצא באזור מסוים, באזור מעניין אותם, זה עדיין שווה את המאמץ הזה מבחינתם.
13: הפרשה עולה מדרגה נוספת. אחד הנערים משתמש בחשבון הטלגרם של חברו ומתחזה לחייל ביחידת 8200 במטרה לקבל משימות נוספות. אבל המפעיל האיראני רוצה יותר. לא רק שני נערים אלא עוד ישראלים שיבצעו עבורו משימות. על פי האישום הוקם ערוץ טלגרם חדש, והנערים מנסים לאתר קטינים נוספים שיהיו מוכנים לבצע משימות שהוגדרו כמשימות בסיכון גבוה. כל זה תמורת מאות שקלים שהועברו באמצעות הקריפטו.
14: פגשתי את ההורים של הנערים אלו בבתי משפט, ואף דיברתי איתם גם בבית האנושי של הדבר. שהילד שלך משוטט ברשת, שפותח מחשב, שכל הזמן נצמד לטלפון, אתה פשוט לא יודע לאן הוא מגיע ולאיזה מרחקים.

0: גדול, משוכנע שהוא מדבר עם מעסיק ישראלי שמבקש ממנו פעולות לגיטימיות לחלוטין, שלא נראות לו חשודות כלל וכלל. בשלב הזה מבצע אותן כשהוא בטוח שהוא עושה דברים כשרים לחלוטין.
1: בשלב שבו הנער מבין שמדובר בגורם עוין, הוא מחליט לשתות בו ולנקום בו. הוא אומר, אני אקח ממנו כסף ואני לא אעשה בשבילו שום דבר, וכך בדיוק הוא עושה.
2: זו אולי נורת העזרה הגדולה ביותר בפרשה. כדי להגיע היום לבני נוער בישראל, האויב כבר לא צריך לעבור את הגבול. מספיק לו להיכנס לטלגרם, להציע כמה מאות שקלים ולחפש את מי שילחץ השב.
3: מיד במהדורת כאן חדשות, סערת הודיה והשבת, רשת האופנה שעשתה קאמבק והלקוחות שזוהמות, מיד כל הפרטים. בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, כך פלטפורמת הדירות להשכרה הפכה ליקרה יותר ממלונות ברחבי העולם. ואם בכל זאת נשארתם בארץ, אלון שרביט עם הישראלים שהחליטו לנפוש באוהל.
4: אתה מגיע לפה, זה נהיה פשוט, הכדור לא שלי, אפילו הילד הזה לא שלי, הוא מצטרף אלינו. אתה רואה, כולם פה מתערבבים, היה פה עוד ילד, הם הלכו לדוג ביחד, זה חוויה לא רגילה מה שקורה פה.
3: לילה כזה יהודה פוליקר לא חווה בקריירה שלו, ככל שאנחנו יודעים. המשטרה העירה אותו בביתו וקראה לו להציל אדם שניסה לשים קץ לחייו, לאחר שסיפר שרק שיחה עם הזמר תמנע ממנו לשים קץ לחייו. אנה פינס עם פוליקר, מציל החיים.
5: השוטרים המנוסים של צוות המסע ומתן במשטרה חשבו שכבר ראו הכל, אבל במקרה כזה עדיין לא נתקלו. אדם שאיים לשים קץ לחייו דרש לדבר עם הזמר יהודה פוליקר. הוא התגייס בשעת לילה מאוחרת למשימה והצליח להציל את חייו.
6: קורה לא פעם שאדם במצבים שכאלה נדמה לו שמי שיכול לעזור לו זה דווקא מישהו שהוא מחוץ למעגל הקרוב, איזושהי דמות, בין אם זו דמות מפורסמת. יש בתוך עיניי אנחנו ביחידה פחות ססים ונלהבים לחבר לתוך אירוע שכזה דמויות מבחוץ. אנחנו לא רוצים לדחוק אנשים שממילא נמצאים על הקצה, שוב תרתי משמע, למקומות שבהם לא תהיה לנו שליטה עליהם.
5: נביא ערב פרטים חדשים על הלילה הזה. הגבר מתמודד נפש עמד על פיגום בבניין בשיפוצים. הוא סירב לדבר עם השוטרים שהוקפצו למקום בניסיון לשכנע אותו לא לפגוע בעצמו, וחזר על כך שהוא יסכים לדבר רק עם פוליקר, אותו הוא מעריץ.
6: הייתה פה איזו מחשבה שאולי באמת גם בגלל הקרבה הפיזית וגם אולי באמת מידת ההשפעה שיש לזמר המקסים הזה על אותו אדם, והתקבלה החלטה בשטח ועושים את הטוב ביותר.
5: המעריץ מתקדם לקצה הפיגום ובמשטרה מבינים שהחשש ממשי מאוד. הוא מוסר להם את הכתובת של פוליקר, ולאחר בדיקה מתברר שזו אכן כתובת מגוריו שנמצאת בקרבת מקום. שניים מהשוטרים בתחנת לב תל אביב מחליטים שאין מה להפסיד ורצים לשם, מאירים אותו משנתו, והוא מתגייס למשימה.
7: אובדנות בישראל ובעולם היא תופעה שהיא הרבה פחות נדירה ממה שאנחנו חושבים, וחשוב שנדע שבישראל היום לפחות אדם אחד מתאבד בכל יום.
5: פוליקר מדבר בטלפון בסבלנות עם המעריץ, משוחח איתו ומרגיע אותו. הוא אף מזמין אותו להגיע להופעה הקרובה שלו אם יסכים לקבל סיוע. הוא מציע לו לשבת איתו מאחורי הקלעים בסיומה. אחרי דקות ארוכות של שיחה, אותו גבר מסכים להיכנס פנימה ולטפל בעצמו.
7: גם במצבים האלה אנחנו רואים שבסופו של דבר התעניינות, חום אנושי, היכולת להיות שם בתוך הכאב ולשאול שאלות ישירות, אמיצות, בניגוד לאינסטינקט, דווקא לחבק את המקום הזה ולשהות במקום הזה.
5: בעמותת ערן מקבלים בכל יום בממוצע 2-3 שיחות חירום ממש מאנשים שחווים מצוקה כבדה ונמצאים באיום ממשי והם מצליחים לסייע לרבים. אם אתם או מי מסביבכם חשים תחושות דומות, אל תישארו עם זה לבד. לקבלת סיוע בכל שעה ובאנונימיות, חייגו 1201.
3: הג'ודאי והמדליסט האולימפי סגי מוקי חושף את ההתמודדות הנפשית אחרי האובדן של אחיו ושל בנו של המאמן שלו אורן סמאג'ה. יעל צ'חנובר הייתה איתו ושמע על הבחירה לשים את הבושה ואת קשר השתיקה מאחוריו.
8: מסכים.

0: מצלמה.
1: כשאנחנו שומעים על קמפיין בהובלתו של סגי מוקי, אנחנו מצפים אולי למוצר ספורטיבי או חיוך מנצנץ על קופסת קורנפלקס. אבל הפעם מוקי עומד בקדמתו של משהו אחר.
2: תראי, אני יכול להגיד לך שרואים את הספורטאים, זוכים במדליות, אליפויות עולם, אולימפיאדות, רואים אותנו בפיק, בשיא, אחרי שהגשמנו את כל החלומות שלנו. במציאות של היום, אנחנו רואים אלופים, אתה יודע, אני יכול לשבת בבר, ואני לא יודע אם זה עכשיו איזה חייל שעשה איזה מבצע הירואי, יושב לידי, ולא יודע מה הוא עבר שם, ומה הוא לקח איתו אחרי שהוא חצה את הקו. אנחנו צריכים את התזכורת הזאת בשביל להבין שזה בסדר להישבר.
1: המאמן של מוקי, אורן סמאג'ה, היה כמעין אב שני עבורו. וכשהשכול דפק בדלת, ההתמודדות לא פסחה על מוקי, גם רגע לפני האולימפיאדה.
2: הבשורה הזו שגילינו, הייתה מאוד קשה גם עבורי, אבל פתאום אני שם לב שאני צריך להיות שם בשביל אורן. זה היה מאוד מאוד קשה, אני גם הכרתי את תומר כל כך טוב, הוא היה כמו... מכיר אותו מילדות. בסוף, פעולה אחת פשוטה, התעניינות, שאלה, זה משהו שעושה טוב.
1: אז מה המצב הנפשי של החברה הישראלית? לכבוד יום בריאות הנפש, ערכה עמותת אנוש סקר שמציג תמונה לא פשוטה. את הנתונים אנחנו חושפים לראשונה. בעוד שהקושי הביטחוני ירד מ-66 ל-56% בהשוואה ל-2024, הקושי הכלכלי זינק מ-33 ל-49%. אחד מכל ארבעה ישראלים נעזר בגורם מקצועי בשנה האחרונה, 68% מהפונים לטיפול נעזרו בטיפול פרטי, ורק 30% בקופות החולים. במקביל, 12% מהפונים דיווחו על קושי כלכלי המשפיע על הפנייה לעזרה.
3: כשאתם מרגישים שמישהו זקוק לתמיכה, תסמכו על התחושות שלכם ותשאלו, הכל בסדר?
4: ברגע שאנחנו משאירים את הקשיים לאנשי המקצוע, פספסנו את האנשים. אנחנו בני אדם ואנחנו צריכים לתקשר בינינו. כשאנחנו לא מתעניינים אחד בשלומו של השני, אנחנו מחסירים מרכיב מאוד משמעותי בקיום שלנו, בחיים שלנו.
1: יום Are You Okay נולד מתוך ההבנה שלפעמים שאלה אחת, התעניינות באדם, יכולה לשנות חיים.
5: גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת.
1: למעשה, 87% מהישראלים מעידים שההתעניינות מהסביבה מקלה עליהם. 60% נמנעים מלשאול אחרים לשלומם מחשש לחדירה לפרטיות.
4: ההשלכות זה ירידה בביטחון האישי, וכמובן ההשלכות הקשות הנלוות של ימי מילואים רבים, של קושי כללי בתפקוד, שיותר קשה כלכלית.
5: בישראל כולם אלופים, באמת. אלופים בלהמשיך קדימה, אלופים בלהחזיק את הבית.
1: אז גם אם אנחנו אלופים בלרוץ לממד, או אלופים בלהסתדר כשבן או בת הזוג במילואים, כולנו לפעמים צריכים עזרה, כתף או מישהו שישאל... הכל בסדר.
6: יומיים לפתיחת שנת הלימודים, ויש תלמידים וגם הורים של תלמידים שמגלים שוב שהם שווים פחות. לירן חוג'אינוף, שלום, ערב טוב.
7: שלום,
6: לירן, הכל תלוי כמובן אם אתם מחוברים לפוליטיקאים הנכונים, או שהפוליטיקאים הנכונים מחוברים למגזר שלכם.
7: כן. ככה זה במערכת החינוך. את יודעת, טלי, שנת הלימודים נפתחת גם השנה באפליה תקציבית בין זרמי החינוך. יש מי שאומרים שזו אחת הרעות החולות במערכת. יש כאן ארבע מערכות חינוך שונות. ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי ערבי וחרדי. הזרם הממלכתי, החילונים, הם עדיין הגדול ביותר, כמעט 40% מסך התלמידים, אחר כך הערבי, החרדי והדתי. אם מסתכלים על עלות התקציב, יש משהו שלא מסתדר. למרות שהממלכתי דתי הוא הנתח הקטן ביותר של ההוגה במספר התלמידים בישראל, תלמיד שם מקבל הכי הרבה. איך זה יכול להיות? הממלכתי דתי במשך שנים, לא רק בתקופה האחרונה, מקבל תוספת של שעות תפילה ותוספות למי שעושה אפילו 5 יחידות בגרות בתנ"ך. יש גם תוספות במסגרת הכספים הקואליציוניים, שעות רב, עידוד של שירות משמעותי, העצמה רוחנית, תגבור של תושב"ע בעל יסודי, חוגים תורניים, וזה רק רשימה קצרה. נכון לעכשיו יש צו של בג"ץ על חלק מהעברות הכספים שהיו בוועדת כספים, ויש חשש שחלק מהכסף לא יגיע ליעדו השנה בזמן לפתיחת שנת הלימודים. במועצה לחינוך ממלכתי עברי ומרכז מנור ניתחו את המספרים. כדי לצמצם את הפער בין הממלכתי לממלכתי דתי, יש צורך בתוספת של קצת יותר מ4 מיליארד שקלים. אז הפתרון הוא לא לקחת שעות לימוד חשובות מממלכתי דתי, אלא פשוט לתקצב את הזרמים, אותו דבר, פשוט בלי עדפות פוליטיות כאלה ואחרות. אולי זה אפשרי, טלי.
6: נשמע פשוט.
7: רגיוני.
6: נשמע פשוט, כן, אבל אולי פחות משתלם לגורמים מסוימים.
7: זה נכון.
6: נמשיך לעקוב בכל מקרה. תודה רבה, לירן. רחובות פריז הם לא המקום הכי בטוח לתיקים שלכם, אבל אם יהיה לכם קצת מזל, תתקלו בלוחם הקייסים. חמוש במשרוקית ומצלמה, הוא רודף אחר גנבים ומציל את הארנקים של התיירים. דוב גילהר על רובין הוד הצרפתי.
0: פיקפוקט!
8: שזהו הגיבור הרשמי של קיץ 2026 ברחובות פריז. למרות שלא מדובר בדמות מהיקום של מרוול או גיבור על מהקומיקס של DC, הבחור הנמרץ הזה מינה את עצמו לרובין הוד של המלחמה בקייסים, והוא עושה את זה בהצלחה לא רעה.
9: Quand il arrive sur un site touristique, ça n'est ni pour faire des selfies, ni pour visiter les monuments. Ce que traque Christian, ce sont les pickpockets.
8: הוא מכנה את עצמו The King TV. כשהוא מצויד במצלמת 360 מעלות, משרוקית וז'קט נגד קירות סכין, הוא לוחם בתופעת הפשע מספר אחת בבירת צרפת, גנבות עתיקים והארנקים.
10: Surveiller les sacs des touristes et marcher tout près des gens. Ça c'est un comportement pas net. Une personne lambda ne fait jamais ça.
8: זירת המצוד, רחובות ומנהרות המטרו של פריז. שמו האמיתי קריסטיאן אליאס, והוא מספק שירות שעד היום הרשויות נמנעו מלתת. שיימינג קייסים.
11: Salut, comment ça va?
10: Yo, tranquille, je suis là, The King TV, en tournage avec Brut. עם מוקדרר ג'וסה קוטה.
8: מקרי הקייסות וחטיפת עתיקים בפריז שוברים שיאים. העיר הזו מחזיקה ב-17% מכלל מקרי הקייסות בעולם, לפי ניתוח של מגזין התיירות Radical Storage. עם 42 מקרים לכל 10,000 תושבים, זה פי 10 מהממוצע בכל צרפת. אז איך זה ללחום בקייסים? מסוכן.
10: On va dire cette veste, qui est une veste anti-couteau.
11: D'accord.
10: En tout cas, j'essaie d'éviter au max les confrontations, parce que ça risque de très mal tourner, et très souvent ils sont nombreux.
8: La chita est simple, mais un cap après les caïssins pour les aider à leur bichat pioula. Quand ils se sont mis et ils se sont mis à l'arrivée, ils se sont mis à caïssins.
12: Attention, il y a les pickpockets ici.
8: Et en général, on commence à mirdav. כשמגיעים אליהם יש בדרך כלל קונפרונטציה מילולית.
13: Don't try, I'm gonna beat your ass.
8: ואז כמו כל גיבור על, שלב הנעיצה, סימון הקייסים בספרי אדום, מעין הזד של זורו אם תרצו. הוא גם גיבור רשת. 250,000 עוקבים ביוטיוב, 500,000 בטיקטוק, סרטונים שהוא עורך עם מיליוני צפיות, אבל זו לא רק סנסציה טלוויזיונית. קריסטיאן אליאס קלה לצורך או מצוקה שחשים תושבי פריז מול אוזלת ידה של המשטרה.
14: Quel est le profil? Qui sont-ils ces pickpockets?
15: Ce sont des réseaux, c'est ça?
16: Ouais, c'est ça ma question.
17: Là maintenant, en regardant toutes mes vidéos, je pense vraiment que c'est un grand réseau. On va dire peut-être une famille. Parce que je remarque les mêmes têtes que j'ai attrapées sur les épisodes précédents qui reviennent et qui s'associent avec d'autres que j'ai déjà vues. Donc je me dis, c'est une grande famille qui s'organise.
8: Yordim Ito et la Metro.
18: Ouais, je te suis.
10: On y va, c'est parti. La chasse est ouverte.
19: C'est comme ça que je cache ma caméra. Je fais comme ça, là. Tac.
8: הוא לא מספק הרבה פרטים ביוגרפיים על עצמו, אבל מוצאו של קריסטיאן אליאס מקונגו, והוא אומר שבתרבות הקונגולזית אין סובלנות לגנבים, עד כדי כך שלעיתים הציבור מבצע בהם לינץ' כדי להרתיע אחרים.
20: En fait, toi, pourquoi t'as commencé à traquer les pickpockets s'il y a quelqu'un que tu connais qui se fait voler?
8: בקיץ 2026, כשאת פריז פוקדים מיליוני תיירים ושטף הקייסים עלה בהתאם, הוא בדרך כלל מקבל מחמאות.
21: Chapeau, bravo de faire ce que vous faites.
8: Aber lo tamid.
9: Nous l'avons suivi à la poursuite de cette femme.
12: Pickpocket!
9: Il l'asperge de peinture rouge et filme non-stop dans la rue en esquivant les coups. Choqué par la violence de la scène, des passants tentent de s'interposer.
22: OK, stop. Arrête ça.
8: Mais ce sont des pickpockets. כשנשאל השאלה אם פעולותיו של רובין הוד של הקייסים עולות בקנה אחד עם החוק, לקריסטיאן אליאס יש תשובה.
10: Selon l'article 73 du code de la procédure pénale, tout citoyen doit intervenir dès qu'il voit quelque chose de pas bien, c'est-à-dire quelqu'un qui vole, qui commet un crime, on se doit d'intervenir.
8: לעתים יחידת הקייסים שלא מסתיימת במעצר החשודים בידי המשטרה, למרות שמשטרת פריז לא ממש אוהבת את מה שהוא עושה.
23: Il fait cesser l'infraction, en effet. Là où ça ne va pas, c'est qu'il commet des violences, potentiellement des dégradations également, en aspergeant les personnes de peinture, et que par ailleurs ensuite, il diffuse ces images sans flouter les visages, ce qui constitue là aussi une infraction.
8: בקיץ 2026, כשמספר התיירים בפריז גואה וגם מספר הקליקים בחשבונות של קריסטיאן אליאס עולה, נראה שאין לו כוונה להוריד את הגלימה או את חולצת הלייקרס במקרה הזה, למרות הביקורת וחוסר הנחת של המשטרה. דוב גילהר מברלין.
6: בשביל החופשה המושלמת, אולי לא צריך לעבור בנתב"ג, מספיקים אוהל, צידנית עם בירות וארטיקים וחוף ים. הכירו את המשפחות שגרות בזולה בחופש הגדול וסוגרות את אוגוסט בלי חור בכיס. סלון שרביט, הצטרף אליהן.

0: אתה לא זוכר שיש דבר כזה זמן, כאילו יש לך מה שבא לך אתה יכול לעשות באותו רגע. וזה הרבה יותר כיף מכאילו לדעת שאתה בא ליום יומיים ואז אתה צריך לחזור.
1: אז אולי זה הרבה זמן לחשוב עם עצמך, הייתי אומר, כי אתה לא עושה פה הרבה חוץ מלדבר.
2: כשאתה מגיע לפה זה נהיה פשוט, הכדור לא שלי, אפילו הילד הזה לא שלי, הוא הצטרף אלינו. אתה רואה, כולם פה מתערבבים, היה פה עוד ילד, הם הלכו לדוג ביחד, זה חוויה לא רגילה מה שקורה פה. במלון שהיינו, זה לא קורה.
3: חורף של רקטות, קיץ של ים, קצוות של עם שמחפש פשוט לחיות, בלי כיסות כתר שמתופפים באוויר, רק בד של זולה, חול ברגליים וקצת שקט להניח עליו את הראש.
4: הכל בקצב איתי, שום דבר, אף אחד לא ממהר אותך, אתה מחליט מה אתה עושה, לאן אתה הולך.
0: החיים הפשוטים.
2: אנחנו פחות אנשים של בית מלון, אני אגיד לך את האמת. לא אוהבים את הקטע הזה.
3: כך החליטו לבלות את חודשי הקיץ הזה, אלה שוויתרו על מלון, דילגו על נדבג וברחו הישר אל החופש.
5: איך בדיוק בן אדם מקבל החלטה להגיע ביוני 3 חודשים לים? מאיפה זה בא?
6: זה משהו אישי שלי, אני חושבת שכל אלה שכאן כאילו זה מקום שאנחנו פשוט מרגישים שיש לנו את הים ויש לנו מקום סוף סוף בארץ הזאת להיות 3 חודשים במקום אחר מתוך כל המרוץ הזה של בוקר, עבודה, ילדים.
3: בישראל אי אפשר סתם כך להרים אוהל ולגור בו בחודשי הקיץ. יש מעט מאוד חופים שיש בהם זולות.
0: כל מה שאתם רואים פה, אנחנו לא, הוצאנו כל אחד 50 שקל על כל הזולה. כל הכיסאות פה זה דברים שאנשים זרקו, כאילו לא נעים, אבל
3: אנחנו הגענו לחוף הבונים, בלי לדעת את מי נפגוש, פשוט הסתובבנו בין מעל אחד לעוד אחד.
5: עושים כתבה לכאן 11 על מי שמבלים את הקיץ בים וחוזרים לחיים אחר כך. עם מי את פה?
7: עם עצמי.
5: לבד?
7: אתם רוצים למלות מים לרגליים, לזולה?
5: תורה, הרווחת משהו.
3: המים שמילינו לגיגית הרגליים של דורות היה נתנו לנו כרטיס כניסה לא רק לזולה שלה, אלא גם לסיפור חיים מיוחד במינו.
5: מה הדבר הכי חשוב?
7: צל טוב. תראו מה עשיתי לי כל טוב, הכל
5: אני
7: טוב.
5: אני אנקה.
7: היה לך מטטה שזה גם דבר לא פחות חשוב, ואתם תטטו.
5: איך הגעת לכאן?
7: אני מגיל 12 קראת חייתי בסיני.
5: וואו.
7: עד הפינוי. יש לי מישהו שהיה אומר לי, את בת הפרחים הכי אמיתית. משם את באה, ילדת הפרחים האמיתית.
5: זה לא משעמם להיות כל היום לבד?
7: זה זמן קסום שאתה, יש לך מקום עם, עם הבורא להיות פה, עם האהבה, עם ה... כאילו יש פה חיבור שאתה מאפשר לך בטבעיות. זה לפעמים כזה, אתה כן רוצה חברה, אתה כן רוצה לדבר, אתה כן רוצה להיות שותף בחוויה, וכשאתה לבד פה כל כך הרבה זמן, אז אתה, יש לך את הגעגוע הזה. אבל יש פה מינון טוב.
5: אז בואי תלמדי אותי איזה תובנה מקבלים בזולה כשאתה נמצא לבד 3 חודשים, מה אתה מרוויח? איזה תובנה אחרת של
7: פה? האהבה העצמית שלך.
5: אתה אוהב יותר את עצמך.
7: אתה רואה את עצמך, אתה לומד על עצמך, אתה מכיר את עצמך.
5: אבל איך אפשר למלא לוז בשלושה חודשים כל יום מהבוקר עד הערב שאתה
7: לא צריך
5: כלום?
7: למלות לוז, זה בדיוק העניין.
5: כמה אפשר לשבת ולהסתכל על הים?
7: קודם כל יש לך להביא את המים, יש לך ללכת לעשות מקלחת אם אתה רוצה שזה גם הליכה. או להביא את המים לפה כדי להתרחב. יש לך לוז
5: בדיוק. להכין ארוחת צהריים,
7: להכין ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, לעשות מדיטציה, לרקוד, ללכת. אני הולכת כל בוקר פה, מקסים פה כל בוקר. אני הולכת ממש עד לבונים כמעט, וזה פשוט מדהים.
8: כבר שנה רביעית שאנחנו עושים את זה קבוע.
5: ואתם לפני גיוס?
8: כן, אני אתגייס באפריל. אתה נהנה בידיעה שכאילו אין לך עוד הרבה הזדמנות לעשות את זה.
5: אבל זה גם קצת עצוב, שבמובן מסוים אתה צריך להיפרד מזה כמה שנים.
8: נכון, אבל בעזרת השם עוד כמה שנים נחזור עם אישה וילדים וזה, נקים פה עוד הפעם ועם כל החברים ביחד.
3: ומכיתה ז' יחד ואת חודשי הקיץ העבירו כאן יחד. בעוד כמה ימים יש מי שיתגייסו ויש מי שילכו למכינה.
5: מה היית רוצה שיהיה במדינה? איזה מדינה היית רוצה לחיות בה?
1: הייתי רוצה לחיות במדינה שוואלה, שאין בה סכנות. שאני לא... שאין יותר את המלחמות, שאין אין ממה לחשוש. כי זה יושב.
9: מה הייתי רוצה שיהיה? אני חושבת שאפילו לא יכול להיות פה באמת שקט מוחלט, אין מה לעשות, אנחנו מוקפים אויבים, אבל באמת אחדות עם כמה שזה נשמע קלישתי.
5: הייתם רוצים שיהיה פחות שסע והקצנה בחברה ושנאה?
9: ברור.
1: אני חושב שהסכנה והמלחמה זה לא רק מה שקורה בחוץ, יש גם עכשיו מלחמה פה בתוך העם. וזה לא משנה כמה אויבים יהיה לנו מסביב, אם יש לנו מלחמה בתוך העם, זה לעולם לא יתקדם.
5: אלן, מה נשמע?
3: המשכנו לחוף מעיין צבי לקרוון של דורון, במקור מכפר עזה.
10: יש לך מיטה זוגית, סקיילייט.
5: הבנתי. מגניב.
10: גז. תנור, זה שירותים ומקלחת, ממש כמו בבית.
3: במתקפה של 7 באוקטובר הוא החזיק את ידית הממד במשך 35 שעות.
5: אתה שומע את כל היריות.
10: שומע, מריח, כל לבנון חוזר לך, הכל. הכל. נורא והיום. אבל אתה מצד שני בהישרדות, כאילו לא... לא חושב על כלום, מוקד מטרה, מחזיק את הידית זהו, לא מעניין כל כלום.
3: מאז אין לו לאן לחזור. 8 חודשים שהחיים שלו ארוזים בתוך קרוון מסעית, בחיפוש אחר השקט, אחר המנוחה.
10: אני קניתי את המסעית במחשבה לצאת מטה מארץ. אני לא רואה את עצמי כל כך מהר יוצא מארץ, כאילו מהבחינה הזאת שאני נורא מעניין לי.
5: מה מעניין?
10: אני פוגש אנשים. אני בוחר אם להיחשף לאנשים או לא. כל אחד שרואה אותי, לפחות 5 פעמים ביום, אומרים לי, וואי, תחמת חייל, חיית חלום, איזה מדהים. אני לא יכול לראות
5: את זה. החופש המושלם.
10: אבל אני לא רואה את זה.
5: אתה לא מרגיש את זה?
10: אני לא יכול, אחרי, זה משהו שאי אפשר להסביר אותי. אני, כאילו, מי שעבר את השביעי ידע, יבין ישר, אבל אתה לא... אין לך רגשות. אין לך תחושות, אתה לא... מתגעגע, אתה לא מרגיש.
5: תגיד לי, מכל מה המסע הזה שאתה עושה, והשקט, והיופי, והים, והנופים, משהו יכול לרפא את הנפש מהסיפור הזה? קצת, משהו?
10: לא. אחרי 7 באוקטובר, כל משימה הכי קטנה, לנעול לעליים זה מורכב. למלות מים, זה תהליך, שתחפש, ביי. דברים שהיו לוקחים שנייה, כאילו לוקחים לך ימים ושעות ושבועות, זה לא... בלעדיה לא הייתי יוצא גם מהבית.
5: מה אני אחל לך, דורון? מה הכי היית רוצה שיק?
10: שיהיה לנו שקט. זה קשה. זה קשה נורא. ואתה מרגיש שמוכרים אותך, פשוט. אנחנו עבדו עלינו. עבדו עלינו.
11: אתה יכול למדוד את כל החוף, לא רק אותי, לפני שאתה מתחיל? 70 סנטימטר.
12: כן, תקטין לי את זה בבקשה. כרגע אתה מקבל דוח על אוהל.
3: לא כל אחד יכול להקים זולה. בשנים האחרונות הרשויות מקשות על מי שמבקשים לחיות בקיץ על החוף.
11: מפה עד ראשון אני לא מכיר שום חוף שאתה יכול לעשות פה מעל. פעם היית רואה מפסח עד סוכות, אנשים מקימים מעלים. היום בסיס סיבוב, תראה מה אתה רואה שם.
13: כל חודש מפרקים אותנו פה המנהל. כל פעם יש להם איזשהו משהו אחר שעושים לכלוך, מפחדים שאנחנו נשתקע כאן. הרי אחרי סוכות אי אפשר להיות ביום.
3: גם ככה אצלנו כל אורך רצועת חוף הים התיכון הוא בסך הכל 196 קילומטרים, כך שיש לכל תושב ישראלי בממוצע בין 1.5 סנטימטר עד 2.5 סנטימטרים להתרווח בכיף.
5: מה מרוויחים פה?
14: פה אין טלוויזיה, פה אין חדשות, משתדלים להתנתק מהטלפונים לגמרי.
5: מה יוצאים מפה אחרי החופש? מרוויחים גם משהו? תובנה על החיים?
15: שלא צריך יותר מדי בחיים. אתה יודע, הפשטות ו... שמימה באנו עם כמה בגדים שגם אותם לא צריך.
16: אם תבוא לפה בשנה הבאה,
17: כן,
16: אז אתה תראה שגם האח שלו יהיה פה.
17: יהיה בשעה טובה.
16: אנחנו כל שנה פה.
3: השמש של פרג' קוראת את הים, שר האופרה חזה בשיר הפרחה, וכנראה שהתכוונה על השוט הזה. מדורות מתחילות להידלק, ואנחנו סוגרים את המסע עם קומונה של כמה משפחות שהחליטו לבלות כאן את כל הקיץ עם הילדים.
17: כמה כיף להיות כאן.
18: מיך, עד עוד 10?
17: כן.
18: אז אני אגיד 10:30.
17: או, למה?
18: גם אני 11. כי יש את הים, אתה מתעורר בבוקר, מחליף לבגד ים, יאללה לים.
17: אתה סיימת עם הים, מה עושים אחר כך?
18: מתייבשים, ואז אתה הולך לישון. ומה שכיף פה שזה, אתה הולך לישון מאוחר.
19: גם אפשר לעשות מדורה.
17: מדורה בלילה.
18: מדורה מרשמלו.
17: וכל יום ככה, כל יום?
18: לא כל יום מרשמלו.
17: אה, הבנתי. זה המתנה הכי גדולה לילדים בעולם.
6: צריך להתרגל, כן? הילדים, אנחנו רגילים לאכול קצת חול, לישון עם חול, כאילו...
17: זה השם, בדיוק רציתי לשאול אתכם, מה קשה?
20: קשה שאי אפשר להיות כל השנה פה. זה ממש קשה. וככה נראה אוגוסט שלנו. אני מתעורר בבוקר, הילדים שלי משחקים פה קרוב לים, אני שותה קפה. אתה לא צריך כלום, כאילו, הם עפים פה על החיים, ואתה יושב מבסוט, כאילו, בכיף
17: שלך. אז איך באמת חוזרים לחיים אחרי דבר כזה?
20: קשה לחזור לחיים.
3: השבוע האוהלים יקופלו בחזרה אל המחסנים, הילדים יחזרו לספסל הלימודים וההורים אל השגרה. רגע לפני שנתחיל שוב לרדוף אחרי הטיסה הבאה או הדיל המושלם מעבר לים, אולי כדאי לעצור ולהביט לרגע בקו המים, כי לפעמים החופש האמיתי מחכה לנו ממש כאן מתחת לאף, פשוט, נקי ובלי חור בכיס.
6: אתם פחות מתחברים לאוהלים, מיקום טוב, ניקיון ומחיר שלא תמצאו בשום מלון. זאת הייתה הנוסחה שהפכה את Airbnb להצלחה מסחררת, אבל ככל שהעולם התאהב בקונספט, הוא גם הפך ליקר. הרבה יותר ולפעמים אפילו פחות משתלם מבית מלון. איך זה קרה? אופיר אלפרין צללה אל תעשיית ה-Airbnb בפרק חדש של משחקי הכיס.
21: Feel at home. Anywhere. Even if it's just for a night.
6: זה היה הרעיון הפשוט ששינה את עולם התיירות. לא רק לבקר במקום, אלא לחיות בו, כאחד התושבים. Airbnb הפכה את הרעיון הזה לאימפריה עולמית. במאי האחרון, בכנס השנתי של החברה בסן פרנסיסקו, המייסד והמנכ״ל בריאן צ'סקי, שעונו כבר מוערך ביותר $10 מיליארד, חזר לרחוב שבו הכל התחיל.
22: This city means a lot to us, and one of the reasons why is because this is where we got our start. Had it not been for San Francisco, there would be no Airbnb.
23: תעשיית ה-Airbnb למעשה התחילה לפני קצת יותר מ-20 שנה בסן פרנסיסקו. שלושת היזמים בעצם
24: גילו שאין בתי מלון בעקבות כנס עיצוב ענק בסן פרנסיסקו, והם היו תפרנים והחליטו את החדר שלהם, את הלופט שלהם, להזכיר.
23: ואז הם הכניסו מזרוני אוויר ובעצם הזכירו את המקום הפנוי שלהם לאנשים שהגיעו לכנס לסן פרנסיסקו.
24: ומאז הכל היסטוריה, 2010 הקימו את האתר.
25: ולימים שאנחנו מסתכלים לזה, בעצם הם שינו את הקטגוריה, הם באמת יצרו תמונת מצב חדשה בשוק התיירות.
24: אחת המהפכות הגדולות בתחום התיירות.
6: ומהדירה הקטנה בסן פרנסיסקו למיליוני דירות ברחבי העולם. יותר מ5 מיליון מארחים, 2.5 מיליארד אורחים, רק בשנה שעברה, למעלה מחצי מיליארד לילות שהוזמינו דרך האפליקציה. היום, Airbnb שווה כבר למעלה מ$110 מיליארד.
24: בהתחלה באמת חשבו שזה משהו שלא יצליח. וענף המלונאות משנה לשנה מבין שהמפלצת הזאת שהייתה קטנה מאוד, גדלה, ומהווה היום בין 20-25% מענף הנופש בעולם.
26: You have a nice place, and your girlfriend has a nice place, and you spend way more time at her place, well then your place is an Airbnb. Airbnb it and get paid while you're away.
0: אבל בדרך להצלחה גם הרעיון המקורי השתנה. מה שהתחיל כהזדמנות לאנשים פרטיים להרוויח מהבית שלהם כשהם לא נמצאים בו, משך אליו מהר מאוד שחקנים שראו בדירות האלה לא רק בית פנוי, אלא הזדמנות עסקית.
2: אז באמת בשלב הראשון באופן יחסית תמים, זה אנשים שהיו בבעלותם דירות והם רצו להזכיר אותם לטווח קצר מכל מיני שיקולים, ואז הם השתמשו בפלטפורמה והציעו את הדירות האלה. אבל מהר מאוד העסק הזה הפך להיות יותר מורכב, עם חברות שמנהלות את הדירות האלה, שדואגות לניקיון שלהם, לכניסה וליציאה של הדיירים.
4: אין ספק שנעשה פה שינוי מאוד מאוד משמעותי, ומכלכלה שיתופית היא הפכה להיות כלכלה מאוד מאוד מסחרית. נכנסו יזמים וחברות ניהול, וזה בעצם הפך להיות מסחרי מאוד מאוד גדול של בתי המלון.
25: כשהדבר הזה התפתח, אז בעצם הגיעו משקיעים שזיהו את הפוטנציאל, שהבינו ששווה אפילו לרכוש בניין או לרכוש דירה, ולהתחיל להזכיר אותה ב-Airbnb, ולייצר איזושהי כלכלה וביזנס מהדבר הזה. וכדי לנהל 20-30 דירות בפורמט הזה, אתה צריך כבר חברה, אתה צריך חברת ניהול, שתתחזק, שתקנה את הביטחון, שתמיד זה יהיה נקי, וישרת את הלקוחות. אז גם חברות הניהול נכנסו פנימה.
0: בשנים האחרונות המודל קצת השתנה. בין התייר לבין בעל הדירה נכנס עוד שחקן, חברת הניהול. חברות הניהול מתפעלות את כל העסק עבור בעלי הדירות. מהתמחור והפרסום, הניקיון והצ'קין. היום בתל אביב, אחד מכל 5 נכסים ב-Airbnb מנוהל באופן מקצועי.
7: ברגע שנכנסנו לעולם הזה, ידענו ש-Airbnb חזקה ותתחזק עוד יותר. אנחנו מקבלים ממנה, מהאתר הזה, הרבה מאוד הזמנות. זה האתר הכי גדול, אפשר להגיד. הרבה אנשים היום מעדיפים Airbnb ומשלמים יותר אפילו מבית מלון.
24: אין בעצם הבדל בין להיכנס למלון או להיכנס לדירת נופש, שהיא בעצם מבחינת התייר מקום לינה.
4: מצאתי נתון פה שמשווה בין המחיר הממוצע השנתי של רשת מריאט, שהיא הרשת הכי גדולה בעולם, שזה עומד על קרוב ל-186 דולר, לעומת $144-145 דולר של Airbnb. אין פה בכלל פער.
0: ברגע שהדירה הופכת לעסק, גם מבנה העלויות משתנה. חברת הניהול אמנם מורידה מבעל הנכס את כאב הראש, אבל היא מוסיפה בדרך עוד עלויות ועוד חוליה שצריכה גם היא להרוויח.
8: מה אומר להיות חברת ניהול של Airbnb? איזה הוצאות יש לכם?
7: חברת ניקיון. יש לנו חברת ניקיון, אנחנו עובדים איתם. אם משהו נשבר, נגיד, אנחנו דואגים להחליף, לקנות חדש. כל בעיה טכנית, פתאום אין מים, צריך לסדר, לא יודעת, את הדוד. יש לנו טכנאי בחברה הצמוד, יש לנו גם הנדימן צמוד. יש לנו בן אדם מיוחד שהכנסנו, והוא מיועד אך ורק לכניסות צ'קין וצ'קאוט, חניות, מפיצי ריח. מעבר לזה אנחנו גם נותנים שירות. בגלל שרוב המשקיעים לא גרים פה בישראל, הם מחול, אז אנחנו נותנים גם את השירות של לרעד ולעצב את הבית. בעל הבית צריך, אם הוא משקיע, אז הוא צריך לשים את הכסף של הדירה, לקנות את הדירה, לשכוח מהכל. ממש לשכוח מהכל. לתת לנו את המפתחות ולדאוג בעצם שהוא מקבל את הכסף כל חודש.
2: לחברת הניהול יש עלות. והעלות הזאת היא היום כבר שנים. היא מובנית בכל אקסל שעושה בעל דירה לטווח קצר שמעמיד את הדירה שלו. העלויות האלה יכולות לנוע בין 10-15% מסך התמורה. האם זה מעלה את המחיר? להערכתי, זה כבר שנים בתוך המחיר.
4: זה כבר לא משהו שיתופי, זה משהו מסחרי שנכנסו לפה המון יזמים והמון חברות ניהול. מה שאנחנו רואים במהלך השנים זה סחילה כל הזמן של עלייה במחירים.
8: טוב, לינוי הזה, תראי לי את הדירה.
7: אז אנחנו נמצאים פה בדירה יפהפייה שלנו, אחת היפות שיש לנו בחברת הניהול שלנו. הנוף מהחדר הזה, כל הכותל המערבי.
8: זה מעלה את ערך הדירה?
7: מילה, בוודאי.
8: וכמה הנכס הזה עולה?
7: ממוצע 3,000 שקל ללילה.
8: את יודעת להגיד מה יהיה המחיר של הדירה הזאת ב-Airbnb לעומת לא ב-Airbnb?
7: אני כן יכולה להגיד לך שפשוט תוסיפו 15.15%.
8: משמעותי.
7: משמעותי מאוד.
0: וגם אם נשים את העמלה בצד, עדיין כל המעטפת המקצועית הזאת היא עולה כסף. מחקר שבדק אלפי דירות ב-Airbnb מצא שדירות שמנוהלות באופן מקצועי מתומחרות בממוצע בכ-9% יותר מדירות דומות שמנוהלות בידי אדם פרטי. בעונת השיא, הפער הזה יכול גם להגיע ל-24%.
2: מה שמעניין במודל הזה, שהוא מציע לאותם בעלי דירות תשואה עודפת על פני שכירות לטווח ארוך.
1: למשקיעים היום, עדיף לקנות דירה להשקעה שמיועדת ל-Airbnb?
9: בוודאי. בוודאי. פשוט בוודאי מוחלט. רוב הפעמים הם באים אלינו ופונים אלינו כדי שאנחנו נחפש להם את ההשקעה.
0: בשנים האחרונות נוספה אפילו עוד חוליה. אנשים שמזכירים מבעל הדירה את הנכס בחוזה של שכירות לטווח ארוך, ואז מזכירים אותה בעצמם ב-Airbnb במודל של טווח קצר. קוראים לזה ארביטראז'.
10: So the best way I like to think of it is you're buying big blocks of time,
11: yeah,
10: right? 12-month lease for the most part, and then you're selling smaller blocks of time,
11: got it,
10: with an enhanced product furnished,
11: yeah,
10: and then you're making a profit.
2: הגיעו שחקנים והציעו לבעלי הדירות להשכיר מהם את הדירות בתמורה להשכרה לטווח ארוך, ובעצם הם ישכירו את זה לטווח קצר. אז איך זה עובד? אני משלם לבעל הדירה לדוגמה 5% תשואה וגובה 15%, אז יש 10% מרווח. חלק מזה יש לי כל מיני הוצאות, ניקיון, שיווק, פלטפורמה וכו', ואני נשאר עם מרווח יפה.
0: ובנקודה הזאת, Airbnb כבר לא מתחרה רק בבתי המלון על התיירים. במודל הארביטראז' היא יכולה להתחרות גם בסוחרים המקומיים על אותן הדירות.
24: כל דירה כזאת, בואו נחשוב, 20-30 אלף דירות, הן בעצם נגרעות מההשכרה השנתית, מהמחסור שיש לנו בכלל בדירות בישראל, ולכן הרשויות, גם באילת, גם בתל אביב, כמו שאמרתי, גם בלונדון, ברצלונה, בפריז, נלחמות בתופעה הזאת.
4: ומה שראינו בתקופות האחרונות זה שיש ערים שכבר לא מאשרות Airbnb.
2: אחת הערים הראשונות בעולם שיצאה בצורה קיצונית נגד השכרה לטווח קצר היא ברצלונה. וראשת העיר שם, שהיא נבחרה, היא צעירה, שהיא תמנע בכלל אפשרות להשכרה לטווח קצר. והתחילו רגולציות לא רק בברצלונה, בהרבה מהערים, ויש היום סדרה של ערים, בעיקר בארצות הברית ובמערב אירופה, שבהם השכרה לתקופה של מתחת לחודש אסורה.
9: לא חוויתי את זה בארץ. יכול להיות שזה ייכנס? מי יודע. כרגע, אבל כן, אני יודעת שבחול זה קורה.
24: אני מתאר לעצמי שבסופו של דבר יהיה איזשהו סדר גם בנושא הזה, ובשנים הבאות זה יסתדר, כי אין ברירה, זה יותר חזק מאיתנו.
0: כמעט שני עשורים אחרי ששלושה מזרני אוויר שינו את עולם התיירות, גם Airbnb עצמה השתנתה. האלטרנטיבה הפשוטה והזולה הפכה לתעשייה של חברות ניהול ומשקיעים. המחירים עלו והגבול בין דירה למלון התשתה. עכשיו נותר לראות לאן המהפכה הזאת עוד תיקח אותנו.
22: You have helped turn Airbnb into something bigger than just a way to travel. But the most exciting thing is that the road in front of us is longer than the road behind us, and that means the best is yet to come. And thank you all for joining us today.
6: מחירי הדלק שוב מזנקים וחוזרים לשיא של כל הזמנים. אופיר אלפרין, אנחנו אלייך. אופיר, תזכירי לי מתי ראינו מספרים כאלה פעם אחרונה?
12: אז פעם אחרונה, טלי, ראינו את המחירים האלה לפני 14 שנה. בהחלט בשורה לא כל כך טובה לנהגים. החל ממחר, בחצות, בין שני לשלישי, מחירי הדלק מזנקים שוב. ידענו תנודתיות של מחירי הדלק בשנים האחרונות, גם בחודשים האחרונים, אבל מה שמשמעותי זה שאת המחיר שיפגשו הנהגים מחר, 8 שקלים ו-25 אגורות, לא ראינו מאז 2012. עכשיו, העלייה הנוכחית עליה אנחנו מדברות היא עלייה של 16 אגורות, וממה היא נובעת? אז 10 אגורות נובעות מהתייקרות במחירי הבנזין הבינלאומיים. ירידת שער הדולר עזרה למתן את אותה התייקרות, אבל עדיין היא משפיעה גם על מחירי הדלק. 5 אגורות מיוחסות למס הבלו, שגם הוא יתעדכן, אותו מס עקיף שהמדינה מטילה על כל ליטר דלק. ואגורה אחת נוספת משויכת למרחב השיווקי, מה שחברות הדלק ותחנות הדלק מקבלות עבור מחירת הדלק. עכשיו, מה שבהחלט משמעותי לזכור זה שבפעם האחרונה שראינו את המחיר הזה, הממשלה אז התערבה. היא הפחיתה את המס כדי למנוע את התייקרות הדלק. המשק. והיום, בדקה ה-90, אפשר להגיד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר שהוא גם מעוניין לבחון הפחתה של אותו מס כדי לעצור או לבלום, לפחות בחלקה, את ההתייקרות הזאת הנוכחית. כרגע אנחנו שומעים דיווחים על גורמים משפטיים שאומרים שייתכן שהמהלך הזה לא יאושר, הוא נתפס כבעייתי, מפני שזה הענקת הטבה כלכלית בסמוך מאוד לבחירות, אז כרגע ההתייקרות עומדת בעינה, ואנחנו נמתין לראות האם סמוטריץ' הצליח לעשות איזשהו שינוי בתמונת המצב.
5: תודה רבה, אופיר. תודה. הפרזנטורית, אתה יודע, שומרת שבת, הלקוחות לא בהכרח, אבל מותג האופנה עדיקה החליט לסגור את האתר במהלך השבת. יש מי שזעמו ויש מי שחושדים שזאת רק הסחת דעת מעליית המחירים של הבגדים. דורית אסרף מזרחי עם המותג שעשה קאמבק לא חלק כל כך.
11: אחרי שנעלמה לפני כשנתיים, עדיקה חוזרת לחיינו. אבל עושה רושם שהמותג שהיה ידוע במחירים הנוחים שלו משנה את פניו.
13: לא, לא, לא, אני לא הבנתי מה נסגר עם עדיקה. פעם הייתי מכורה לעדיקה, כאילו היה איזה כל שבוע הייתי עושה הזמנה, ומה שאהבתי שפשוט המחירים היו זולים.
14: גם אין חנויות פיזיות שאני אוכל למדוד כאילו ולבדוק את האיכות של המוצר, גם יקר בטירוף, וגם כאילו זה לא נראה בכלל כמו עדיקה. הקשר לעדיקה כאילו מקרי בהחלט, רק הלוגו נשאר.
11: אחרי טיזינג ארוך ברשת נחשפה גם הפרזנטורית. אז המרת הודעה היא הפנים והגוף של המותג המתחדש.
15: טוב, אז הבחירה בהודעה היא בחירה מצוינת של עדיקה, שרוצה לייצר בולטות בקרב קהל צעירים וצעירות. רוצים להיות רלוונטיים, עדכניים, מישהי שנמצאת כל הזמן ברשתות, משיקה שירים, ההופעות שלה מלאות, סולד אאוט, ובעצם יש לה דיבור מאוד חזק. היא נחשבת מאוד קומוניקטיבית, כל אייטם שלה בעצם מיד הופך להיות באז מאוד רציני ברשת, ויש עליה דיבור מאוד חזק.
16: קיבלנו חולצות בחינם, עד עוד 12 שצורכות את המילים. הייתה במה לבנה מושלמת, היו אקרובטים, רקדנים, אש, ראש בנרי, אנה זה. מה שקרה שם היה ממש לא נורמלי. מישהו הסביר את התופעה הזאת, ובאמת שמישהו הכריז עליה כבר כמתלבשת של השנה.
19: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
27: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
28: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
29: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
30: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
31: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
30: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
32: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
33: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
34: אלה דוזיין פר, את הופכת.
35: אסקיוזה, מה?
34: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
35: וואלה.
36: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
37: כפוף לתקנון.
38: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
39: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
40: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
41: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
42: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אנחנו כאן.
1: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
2: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנא נעימה.
3: היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 30 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אני לא בטוחה שאתם אפילו זוכרים את זה, אבל היה איזה רגע באחד מסופי השבוע של הקיץ האחרון, ששוב הודיעו לנו, בוודאות כמעט מוחלטת, שהלילה תהיה מתקפה על איראן.
4: המתיחות במזרח התיכון גואה שוב. דיווח אמריקני, טראמפ החליט על חידוש המתקפה באיראן. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לעזוב את ישראל. בטהרן מגיבים במתקפות לעבר ספינות במצא הורמוז ומדינות המפרץ.
5: אנחנו יושבים בסלון, ואיכשהו בדרך כלל זה מגיע אחרי שהילדות כבר נרדמו. אמרתי, טוב, מה נעשה? נלך להורים שלך, אבל מה נעיר אותן? וזה סתם יכניס להן עכשיו לחץ. מצד שני, להתעורר להזקה, זה הרבה יותר גרוע.
3: עומרי, שאותו אתם שומעים כאן, החליט יחד עם בת הזוג שלו שירה, לקחת סיכון מחושב ולהישאר בבית. נטולי ממד ומקלט.
6: אנחנו גרים 4 קומות מעל המקלט, ההורים שלי גרים 2 קומות מעל המקלט. ועדפנו להיות איתם ולחסוך לנו את הריצה הזאת של 2 קומות מעכשיו לעכשיו.
3: גם אורי ובן הזוג שלה, הורים לילד בן 3.5, מצאו את עצמם מתלבטים. האם שוב לנסוע להורים? שזה מה שהם עשו בשני הסבבים הקודמים מול איראן. ואז קמנו בבוקר, אני ממש זוכרת את זה, כדי לגלות שלא קרה כלום.
7: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, אחרי שכל המזרח התיכון נכנס לכוננות עליונה, החליט נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברגע האחרון לבטל את המתקפה המתוכננת על איראן.
3: שמתישהו בלילה טראמפ החליט לבטל את התקיפה המתוכננת, שבישראל היו משוכנעים שהיא הולכת לקרות. עד כדי כך משוכנעים שלמחרת היו הדלפות נזעמות מתוך צהל נגד טראמפ, בטענה שזה שוחק את היכולות המבצעיות של טייסנו.
8: אלפי בעלי תפקידים בצהל ובמערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע להסלמה אזורית. למרות זאת, הנשיא טראמפ הכריז על ביטול התקיפה ברגע האחרון בציוץ ברשת טרוט. גורם ביטחוני ישראלי אומר לנו הערב שהתנהלותו של הנשיא טראמפ פוגעת ושוחקת בקשירות המבצעית.
3: נדמה שאף אחד לא היה מוטרד בממשלה או בקבינט או במטכ"ל מהשחיקה שנגרמת לנו, האזרחים, ליכולות הבסיסיות שלנו. ממה שזה עושה להורים לילדים קטנים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם. ממה שזה עושה לילדים שנדרכים כל פעם מחדש.
6: מאז סוף המלחמה האחרונה הוא לא מסוגל לישון יותר אצל ההורים שלי. כי מבחינתו, אם ישנים אצל סבא וסבתא, אז יש מלחמה. קמים בשבת בבוקר, אז אומר, אמא, היום יום שבת, ומחר לא הולכים לגן, כי מחר שוב תהיה מלחמה.
3: אנחנו חיים ככה כבר תכף 3 שנים. אנחנו גאים מאוד ובצדק בחוסן שלנו, ביכולת שלנו לקום כל בוקר ולעמוד בעוד יום. תכף הילדים שלנו ילכו שוב לבית הספר, החזרה המבורכת לשגרה. ואנחנו נוכל להגיד לעצמנו בסיפוק מוזר, וואלה, עברנו קיץ ולא הייתה מלחמה. איך זה הגיוני בכלל? מה המחיר שאנחנו משלמים על זה? מה המחיר שהילדים שלנו משלמים על זה? והאם זה מעניין בכלל את מקבלי ההחלטות?
5: איך אתה יכול לחיות בישראל בשנים האחרונות ועדיין לצפות שיספרו אותך?
3: איך מגדלים ילדים במלחמה שלא נגמרת ומה זה עושה לנו? זה הסיפור שלנו היום.

0: זו לא הייתה בעיה גדולה למצוא הורים שיספרו בחנות ובגילוי לב על מה שעבר עליהם בשלוש השנים האחרונות. הם באמת מגיעים מכל מקום בארץ. אנחנו מביאים כאן רק מדגם קטן מהקולות של האנשים שדיברנו איתם. אז אני מבקש ממך בהתחלה שתציג את עצמך, שם, כמה ילדים, גילאים, איפה אתם גרים ומידת המיגון בבית.
1: בטח, אני צריכה רק לקחת דף ועט כי המוח שלי לא על זה. סליחה רגע. תמיד רציתי לכתוב ועט של פיקצ'ו. שמי אורי ליכטמן, יש לי ולאיש שלי יש לנו ילד אחד בן 3.5. אנחנו גרים בירושלים ויש לנו מקלט בבניין.
2: אז אני עמרי רוזן, אני בן 41, מתל אביב. יש לי שתי בנות, בנות 5 ואחת עוד מעט בת 9. ורמת המיגון שלי היא בניין משנות 40 שהקירות שלו עשויים מחול. אין בו מקלט, בטח שלא ממד, והמקלט הציבורי הקרוב במרחק הליכה של 3-4 דקות בבית הספר השכונתי.
1: שבועיים שלושה הראשונים אחרי הסבב של 40 יום, הוא לא הסכים להיפרד מאיתנו בבוקר בגן, והוא לא הסכים להישאר לבד בסלון או במטבח או בחדר, הוא כל הזמן אמר, אני צריך מישהו מבוגר שישמור עליי. הוא לא היה מפסיק לבכות והיה מעלה לעצמו את החום, וממש הגעתי למצב שלקחתי אותו לרופא, כדי לבדוק מה קורה, ואמרו לי שאלה פשוט מבעים פיזיים של השפעות רגשיות.
0: ילד בן 3.5, בישראל 2026, זה ילד שמגיל חצי שנה חי בצורה כזו או אחרת במלחמה.
1: הוא ילד מהמם, השפה שלו לצערי הרב היא שפה של אלימות. זאת אומרת, הוא חוזר מהגן ואומר, אמא, ניסו להרוג אותי היום. אמרת לו, מה קרה? זאת אומרת, כן, רמנו כדור, ואז הכדור פגע בי והוא נפל, והגננת אמרה שצריך לבקש סליחה, ומבחינתו המשחק הזה שניסו להרוג אותו. והוא לא רואה סרטים או סתרות משהו עם אלימות, אבל זה נוכח בחיינו. מכל צליל הכי קטן הוא קופץ ונדרך.
0: מה עשיתם בסבבים הקודמים?
2: מאיזה סבב מתחילים, כן?
0: זה שוב אומרי.
2: ניקח מהשבעה באוקטובר, הלכנו לבית של ההורים של בת הזוג שלי, שהם בתל אביב ויש להם ממד. באיראן סבב ראשון גם חזרנו אל ההורים. בימים האחרונים אמא שלי מפרדס חנה סידרה לנו דירה של חברה שנתקעה בחול. ובאיראן סבב שתיים.
0: זה הסבב שנמשך 40 יום.
2: שוב באנו אל ההורים של זוגתי, אבל הפעם הגיעה גם אחותה, חמושה בתינוקת קטנה. ותינוקת קודמת לילדות כבר קצת יותר גדולות, והן קיבלו את הממד. אנחנו בעצם העברנו את הימים שלנו שם בדירה, ובלילות ירדנו למקלט השכונתי בנווה צדק.
0: התמונה הזו מוכרת לכל מי שהיה צריך לישון במקלט. הם סידרו לעצמם פינה קבועה עם מזרונים וקריות, ומדי ערב ירדו לישון שם עם שתי הבנות שלהם.
2: המקלט, אני הגדרתי אותו מקלט 4 כוכבים. הוא היה מטופח ובמצב טוב וחדש יחסית. בהתחלה אמרתי לעצמי, טוב, מלחמה, כן? ובתוך זה מצבנו לא כזה רע. שומע מחבר על דודה שלו בחיפה, שיורדת למקלט עם העובש. אבל כן, בסוף אין לך בית.
0: 40 יום ולילה אין לך בית. ובסוף המלחמה נגמרת, וחוזרים הביתה, והכל כאילו בסדר גמור. הילדות מדברות את המלחמה?
2: בטח. בעיקר גדולה, היא אומרת, בוא, אני רוצה ללכת לישון אצל סבא וסבתא, אני לא מוכנה, זה הביטחון שלי, זה החיים שלי, בשום פנים ואופן אני לא מסכימה, היא כאילו לוקחת רגע את התפקיד של ההורה.
1: הדריכות לא יורדת. רמות הלחץ הן גדולות, השרירים שלי דפוסים יותר, אני ישנה פחות, אני עצבנית יותר. עד שאני מצליחה להירדם, יש לי סיוטים של מלחמה, ודווקא בשבת שאני יכולה לישון, אני מתעוררת לפני 6 ועוד לפני הילד שלי, מתוך פחד שכן תפסתי, לא תפסתי, מה קורה.
0: ולילדים, כמו ילדים, יש תמיד שאלות קשות.
1: הוא שאל מה זה הטילים, מאיפה זה מגיע, אז הבאנו גלובוס, והראינו לו על פני הגלובוס את ישראל ואת איראן ואת סיאטל, כי קבוצת הפוטבול שבעלי אוהד היא בסיאטל. הוא ממש יודע להסביר, מכאן יורים את הטילים עלינו, והטילים שלנו יוצאים מדינת ישראל, ואז הטילים שלנו מפוצצים את הטילים שלהם בשמיים. הוא מספר על זה בכזאת התרגשות.
0: אורי לא מפסיקה לחשוב על מה זה עושה לילד שלה, המלחמה הבלתי נגמרת הזו, גם אם היא לכאורה לא כל הזמן.
1: חושבת על זה שזה לא מאפשר לילד שלי לגדול. כל התראה, כל הזקה, מחזירה אותו חודשים אחורה. אני חושבת שגם מבחינה פיזית וגם מבחינה קוגניטיבית, ובטח ובטח מבחינה רגשית. אז איזה בוקר אחד אנחנו מפוצים במקלט, והוא שואל אותי ממש ברצינות, אומר לי, אמא, למה יש מלחמה? ואין לי תשובה, אין לי תשובה אמיתית לענות לו. אמרתי לו שאני לא באמת יודעת, וחיבקתי אותו, כי הרגשתי שבתור אמא, זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בסיטואציה. אבל האמת שזה שאלות שגם אני הייתי שמחה לשאול ולקבל עליהן תשובות.
0: שלום צליל אברהם.
3: שלום קרן.
0: אצליל, אתם מכירים מהגשת חיות כיס ותוכניות נוספות שהיא עורכת ומגישה כאן אצלנו, בכאן.
3: אנחנו זוג עם ילד בן 3.5, אנחנו גרים בדרום תל אביב, אין לנו ממד. קרוב ל-40% מהישראלים אין ממד, בתל אביב 70% מהתושבים אין ממד, אז גם אם היה לי זה היה סיפור של מישהו אחר. בעם כלבי היינו אצל ההורים שלי, יש לי חברה שישנה עם שתי ילדות, בנות 5 ו-8, 40 יום במקלט. אוקיי? אז לנו יש מזל.
0: אף אחד לא באמת יכול למדוד איך זה משפיע עלינו, לחזור לגור עם ההורים, אהובים ככל שיהיו, תוך כדי מלחמה. ואף אחד לא באמת יכול למדוד מה עושה לנו החרדה המתמדת.
3: מה שאני זוכרת מאוד טוב מהסבבים האלה, זה את שני דברים. אחד, הדבר הזה של לשכב במיטה בלילה, וכל הזמן לסרוק, מה יקרה? אם אני לא אוכל להיות בדירה הזאת, אני אסע לשם. אם יהיה יותר על תל אביב, אני אעבור לפה. אולי ננסה לטוס לחול, אבל אי אפשר ממנתב"ג. אתה מבין איך חי בן אדם שהוא בהישרדות. המוח שלך אף פעם לא נח. הדבר השני שאני זוכרת, זה את השיחות של אנשים, זה כבר עד שבועות. או כבר שנת הלימודים הזאת לא תחזור. וזה אמירות שאין להם שום ביסוס עובדתי, הם רק מתוך דבר אחד, מתוך הפחד, מתקווה. שזה כל כך קשה להתאכזב, אנחנו כל כך צריכים לדעת מה יקרה, שאנחנו מעדיפים להגיד לעצמנו, זה לא ייגמר.
0: אנחנו עובדות ביחד כבר כמה שנים טובות, אני לא חושבת שאי פעם דיברנו על החיים האישיים שלך, כאן באולפן, אבל הגיע הרגע הזה, כי זו הנקודה שבה החוץ משתלט על הבפנים, והופך לתופעה שמשפיעה על כולנו, אבל יותר מכל על הורים לילדים קטנים.
3: זה לא דבר שחשבתי שאני אהיה כל כך מודעת אליו בתור אימא, אבל הדבר העיקרי זה שאת רוצה קודם כל לתת לילד שלך יציבות וביטחון, לספר לו מה יקרה, לתת לו תחושה שיש מישהו בשליטה פה על החיים שלו. כל השבועיים האחרונים שכל פעם היה יקרה, לא יקרה, יקרה, לא יקרה.
0: תקרה או לא תקרה, המתקפה הישראלית-אמריקאית על איראן, כזו שמכניסה את כולנו שוב למקלט ולממד, אם יש לנו בכלל.
3: אז כל הזמן אמרנו, רק שזה יהיה אחרי מסיבת סיום של הגן. זה התאריך שנאחזנו בו. כי אז אי אפשר להסביר את זה שאין גן יותר.
4: אמריקני, מצד שני, יש הפעם יותר סימנים שבאמת אולי כן נפלה החלטה שם בבית הלבן על תקיפה אמריקנית רחבה נגד מטרות באיראן. מה יהיה החלק של ישראל? האם האיראנים יתקפו אותנו ואז ישראל תגיב?
3: במוצאי שבת היינו בדרך מירושלים לתל אביב. והבן זוג שלי הסתכל בחדשות בטלפון והחליט שזהו, הלילה זה באמת קורה. והייתה לנו אפשרות ללכת לישון בבית של חברים שיש להם ממד, אז אמרנו, בסדר, עדיף שלא נצטרך להעיר את הילד שלנו באמצע הלילה, אז נלך לישון שם. ואז קמים בבוקר ולא היה כלום.
5: הכל כבר היה ארוך, האצבע הייתה על ההדק, תוכנית הפעולה הייתה מוכנה לביצוע, ואז, כמו בפעמים הקודמות, ברגע האחרון, הנשיא החליט לבלום.
3: הקלה, כאילו התחושה המטומטמת הזאת שעשית את כל זה ולא היה כלום. אבל כבר כל היום מתחיל לקום. כבר את מגיעה לעבודה עייפה, כאילו ישנת בבית שלה. יש איזה משהו באוויר, אבל אפילו לא מדברים על זה כבר, כי מה יש להגיד? ואז הערב היה ערב מאוד לא מוצלח. כל הוויכוחים האלה על מקלחת וארוחת ערב, הכל התלקח כזה, ויותר מסכים מהרגיל, וכאילו זאת נגמר היום וקרסנו לספה, ואז נזכרתי מה היה אתמול, והייתי, זה המחיר. כאילו, מה קרה? אז באותו ערב, אמא ואבא היו קצת יותר קצרים איתו, והוא ראה קצת יותר טלוויזיה. כאילו, באמת לא קרה כלום. אבל זה מצטבר. אני חושבת שזה ממש מצטבר.
6: אז אני קרני, אני בת זוגו של מוטי ואימא, שלושה ילדים שנעים מכיתה ג' ועד הבת הבכורה שלי מתגייסת בסוף החודש.
0: זו דוקטור קרני גיגי. היא פסיכולוגית חינוכית, העבודה שלה זה לפגוש את הילדים שלנו.
6: את יודעת, עוד לפני שנגיע לסימפטומים ולזה, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה המשמעות של לחיות לאורך כל כך הרבה שנים. צריך לזכור שיש ילדים שאת רוב שנותיהם במערכת בילו במלחמות, ששנים כבר לא הייתה להם שנה אחת שהכל התנהל ברציפות. אז עוד לפני שאנחנו מגיעים לקצה, אני מנסה לחשוב מה המשמעות של חיים כאלה. מה זה אומר לא להיות ברצף? לרצף בחיים שלנו יש משמעות קרדינלית על עיצוב הזהות שלנו, על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, על זה שבני אדם באופן כללי צריכים תחושה של יכולת לנבא מה הולך לקרות. זה מרגיע אותנו.
0: הרצף הוא השגרה והידיעה מה בא אחרי מה. זה משהו שהתרגלנו אליו מילדות. עבור הילדים זו יכולה להיות למשל הידיעה שעכשיו יש חג ויש חופש, ואחר כך נחזור לבית הספר ויהיו בחינות. או הידיעה הברורה שבעוד יומיים תתחיל שנת הלימודים ונלך לבית הספר.
6: אנחנו יצורים שצריכים את הדבר הזה בשביל הביטחון שלנו. ובעצם מה זה אומר לגדול? כשאני לא יודע אם בחופש...

0: מחקר של אוניברסיטת בר אילן יחד עם משרד החינוך והבריאות, שמצביע על זה שלפחות חמישית מבני הנוער במדינת ישראל סובלים מסימפטומים פסיכיאטריים כאלה או אחרים.
1: במחקר הזה, שיצא בתחילת אוגוסט, החוקרים דיברו עם 7,400 תלמידות ותלמידים בכיתות ז' עד י' ב'. יותר מרבע סיפרו על מצוקות נפשיות שהן מתבטאות בגוף או בנפש, כמו כאבי בטן או כאבי גב, עצבנות, מצב רוח ירוד, קשיים בשינה, סחרחורות, נשמע לכם מוכר? הם סיפרו שהם סובלים לפחות משניים מהסימפטומים האלו, כמעט מדי יום במהלך ששת החודשים האחרונים. ויש עוד.
0: 20% עמדו בקריטריונים לפוסט טראומה. זה שיעורים שאנחנו לא מכירים, זה בעצם מגיפה הדבר הזה. אם במצב רגיל יש לנו, נגמר איזה אירוע, יש זמן לאבד אותו, להבין מה קרה לנו פה. אנחנו עוד לא עברנו את השלב הזה כחברה, ואנחנו רואים הרבה ילדים עם סימפטומים של חרדה, הרבה יותר מקרים של מחשבות אובדניות ואובדנות, הרבה יותר דיכאון. אצל ילדים צעירים, זה יכול להיות התפרצויות זעם, זה יכול להיות רגרסיות התנהגותיות, ואצל בני נוער זה יכול גם כמובן לבוא בהתנהגויות סיכוניות.
2: כמו מה?
0: כמו עבריינות, אלימות, התמכרויות, שאנחנו רואים עלייה בהם בשנים האחרונות.
3: אחרי 40 ימים של מלחמה מול איראן, השנייה בתוך פחות משנה, גם הלילה קיבלנו את תודעת החזלש, איך לא, בחשבון ה-Truth של נשיא ארצות הברית טראמפ.
4: Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield.
3: היה זה מסע ומתן קדחתני של השעות האחרונות שהוביל...
2: אחרי המלחמה האחרונה עם איראן, הסבב הארוך של 40 הימים, חזרנו לשגרה נורא מהר.
0: בין לילה.
2: נכון, ממש בין לילה. כאילו הורידו את המתג והודיעו לנו נגמר. מה זה עושה לנו?
0: כשחזרנו לעבוד גם בבתי הספר, זה ניכר מאוד שהילדים חזרו לא אותו דבר. הם אותם ילדים, הם מקסימים וחמודים, אבל עבר עליהם משהו. והייתה איזו ציפייה כאילו שהם יחזרו להיות רגיל, כבר שבוע אחרי מבחנים, בגרויות. אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו לא מערכת שעובדת ככה באופן כזה שאפשר להדליק ולחבות את הכפתור הזה.
2: אנחנו, כלומר, הנפש שלנו.
0: נכון, הנפש שלנו. זה לא עובד ככה אצלנו. אנחנו צריכים זמן לאבד דברים. אנחנו צריכים זמן להבין מה קרה לנו.
1: אנחנו זה גם המבוגרים ובטח הילדים. דוקטור גיגי מסבירה שיש מחיר לזה שאנחנו לא עוצרים לאבד את מה שעברנו.
0: הנפש שלנו זקוקה לנרטיב. היא צריכה לדעת סיפור שיש לו התחלה ואמצע וסוף ורצף. ואני חושבת שהדבר הזה שוב, הוא שם את כולנו באיזה אי שקט, אני מרגישה את עצמי ואת האנשים שסובבים אותי, כל הזמן אי שקט, כל הזמן מתח, ובתוך אירוע שלא נגמר, אני חושבת. זה מאוד קשה לאבד אירוע תוך כדי שהוא קורה. אחד האנטידוטים לפוסט טראומה, היכולת שלי, שלא יהיה לי איזה רצף של מקטעים לא מחוברים, אלא לספר, להיות מסוגל לספר לעצמי את הסיפור של מה קרה לי פה.
1: תחשבו על עצמכם, כמה פעמים עצרתם בשנים האחרונות ושאלתם את עצמכם, מה קרה לנו פה? ולא הייתה לכם תשובה. גם לזה יש מחיר נפשי. וזה המקום שבו אנחנו נמצאים.
0: ואני חושבת שצריך כל הזמן לזכור את זה, שמאחורי כל מיני התנהגויות שאנחנו רואים היום אצל ילדים ונוער, שהן לא נחמדות והן לא קלות להתמודדות, והן יכולות להיות באמת הרבה פעמים באזורי התוקפנות גם. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה עומד מאחורי הדבר הזה, ולהיות מאוד בחמלה לדבר הזה.
1: יש עוד תופעות שכבר ניתן לסמן אותן בשנים האחרונות.
5: כל פעם שיש מלחמה, זה ידוע ועקבי, הצוותים בגנים לגיל הרך עוזבים, מוציאים אותם לחלט, והם לא חוזרים אחר כך.
1: זו שוב צליל.
5: אז ילד חוזר ממלחמה לגן, ורוב הצוות של הגן התחלף. לפעמים הגננת נשארה והסייעות עזבו, לפעמים כולם עזבו.
1: כשרוב הצוות החינוכי מתחלף פתאום, זה משפיע על הילדים.
5: יש מחקר של מכון טאוב שמראה שיש עלייה בעיכוב התפתחותי בכל הגילאים, בכל הארץ, לא רק בדרום ובצפון, לא רק אצל ילדים של מילואימניקים, אצל כולם. אני חושבת למשל, נגיד על ילד בכיתה א', שהיה לו טוב בכיתה א', והוא חזר לבית ספר, והמורה שלו לא חזרה.
1: כלומר, היא חזרה פיזית, אבל היא גמורה ושחוקה לחלוטין מהסבב התורן של המלחמה.
5: הייתה קמה בלילה עם ילדים למקלט,

0: והבן זוג שלה במילואים, בסדר? ועכשיו היא מגיעה לעבודה והיא עושה את המינימום האפשרי. היא לא נוכחת, היא רק רוצה שהשנה תיגמר כבר. זה דברים שאף אחד לא סופר אותם.
1: דוקטור גיגי עובדת הרבה מאוד שנים במערכת הציבורית, ופעילה בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. כי התשובה למצוקות האלו שסיפרנו עליהם עד עכשיו נמצאת מבחינתה שם. בראש ובראשונה לעלייה באלימות אצל הילדים ובני הנוער.
2: ואיך כל זה הלחץ הממושך, החיים האלה במצב הישרדות, נכון? כי זה מה שאת מתארת, חיים במצב הישרדות. איך זה משפיע על העלייה ברמת האלימות בחברה?
3: אני חושבת שאנחנו חווים תקופה מאוד קשה ומורכבת בנושא הזה במדינת ישראל, ולדבר הזה יש כל מיני הסברים. אחד מהם אבל הוא שכדי למנוע אלימות, בטח בקרב ילדים ונוער, נדרשת נוכחות פסיכולוגית, לא שוטרים, נוכחות פסיכולוגית של מבוגרים משמעותיים, שיראו אותם, שיבינו אותם, ושיטפלו בהם. אני חושבת שהשביעי לאוקטובר פגש מערכת פסיכולוגיה ציבורית שהייתה במצב אנוש, במצב נוראי. חלק מהדברים הטובים שקרו בשנים האחרונות היה באמת עבודה מאוד מאומץ על הסכם השכר של פסיכולוגים בשירות הציבורי, כשהמטרה בהסכם השכר הזה הייתה להחזיר פסיכולוגים לשירות הציבורי. והמהלך המשלים למהלך הזה הוא עבודה על התקינה. במערכת בריאות הנפש, לדוגמה, אין תקינה של כמה פסיכולוגים, לדוגמה, ביחס לאוכלוסייה.
1: התקן של משרד החינוך לפסיכולוגים חינוכיים נקבע לפני יותר מ-35 שנה, ומאז לא עודכן. הוא עומד על פסיכולוג חינוכי אחד לכל 1,000 תלמידים בכיתות ב' עד י' ב'. פסיכולוג חינוכי אחד ל-500 ילדי גן וכיתות א', ופסיכולוג חינוכי אחד ל-300 ילדי החינוך המיוחד. אלו מספרים נטולי כל קשר למציאות שאנחנו חיים בה. את מרגישה שמישהו סופר את הנפש שלנו ושל הילדים שלנו?
3: אני חושבת שזה אחריותה של מדינת ישראל לטפל בבריאות הנפש של אזרחיה. במצב הזה הוא חלק מלחיות פה. זה חלק מלחיות במקום הזה, ומישהו צריך לקחת על הדבר הזה אחריות מלאה.
2: אני תוהה אם את מרגישה שיש מישהו שלוקח בחשבון בכלל את ההשלכות הרגשיות עלינו.
0: אני מרגישה שלא. אבל אני בתור אימא, אני אחראית לשלמות הגופנית והנפשית של הבן שלי. בסדר, זה עליי. אני תוהה האם יש לי פרטנר לזה. האם יש מישהו במדינה שאכפת לו מהיציבות של הבן שלי חוץ ממני? ושמעתי אצלך את גילי כהן אומרת שמערכת הביטחון, המדיניות שהיא רוצה לגבי איראן, זה מדיניות של כיסוח דשא, שכל כמה חודשים נלך ואיך אומרים, נבטל יכולות.
1: המושג הזה, מדיניות כיסוח הדשא, לקוח מהאופן שבו צהל פעל ופועל ביהודה ושומרון. בכל פעם פועלים כדי לוודא שיכולות האויב לא יצמחו מחדש. להפעיל מדיניות כזו מול איראן, אומר שישראל תוקפת פעם בכמה זמן באיראן, עם כל המשתמע מכך לאחר מכן. כלומר, אפשרות לתגובה איראנית שמכניסה מדינה שלמה למרחבים המוגנים ומשתקת את כל המדינה.
0: היא אמרה שממה שהיא יודעת, אתם לא לוקחים בחשבון מה המשמעות של זה בשביל האזרחים הישראלים. האם ממשלת ישראל רואה בעצמה אחראית לשלומם הנפשי של ילדים קטנים שאין להם יציבות ואין להם שגרה מאז שהם נולדו? זה לא נשמע ככה, זה לא נראה שמישהו מודד את זה. אם אתם רוצים מדינים של כיסוח דשא, נגיד שזה מה שאתם רוצים, בסדר? כמה מקלטים חדשים בניתם? כמה חדרי לידה מיגנתם? איזה פתרונות המצאתם כדי שמערכת החינוך תוכל להמשיך לתפקד ולא נחבא אותה כל פעם שזה קורה? ממה שאני יודעת כלום.
4: בסוף השבוע נרשמה דריכות C בישראל, שהבוקר קמה לסיבוב נוסף של מסרים סותרים בין ארצות הברית לאיראן. התנהלות שמשקפת נכון לעכשיו עד כמה ישראל היא לא צד באירוע.
2: בכל פעם שיש מבזק מיוחד או כותרת על האפשרות לתקיפה נגד איראן לעוד הסלמה, את מרגישה את זה בגוף?
0: זה כמו רגע של אימה בסרט, שזה קורה שוב, אבל אני יודעת כאילו שיש לי את הכפתור, ושכמו כל הישראלים אני יודעת כאילו לקום בבוקר, להתקלח, לשתות קפה ולהגיע לעבודה, ואני יודעת שהכל יתפקד. אני לא חושבת שיש סיכוי כלשהו שאין מחיר לדבר הזה. זה גם דבר שיש בו יופי, ויש בו כוח, היכולת שלנו להמשיך בשגרה למרות הכל. הייתה כתבה בדמרקר השבוע על זה שיש ירידה ב-2% בהשתתפות של ישראלים בכוח העבודה, ואף אחד לא יודע למה. התעלומה של שוק העבודה, מה קרה? וכל התגובות היו אנשים שכותבים, מה אתם חושבים שקרה? אנשים פה גמורים, אין להם כוחות יותר. יש מונח כזה בפסיכולוגיה, חוסר אונים נרכש. Mm-hmm. מגדלים אותנו על איזה נרטיב ליברלי כזה, שאנחנו כותבים את סיפור חיינו, אנחנו מחליטים מה נלמד, במה נעסוק, ואיפה נעבוד, ועם מי נתחתן, ומתי נקים משפחה, ואיפה נגור. ולאט לאט אתה לומד שהדבר הזה מתפורר. שליטה שלך על החיים שלך לאט לאט מתפוררת. היכולת שלך לתכנן את העתיד מתפוררת. וזה דבר, אולי אפשר ללמוד לחיות איתו, בסדר? אבל אנחנו אפילו לא מדברים על זה. ואני חושבת שאנחנו חייבים לדבר על זה.
1: אז מה בכל זאת בידיים שלנו? מה אנחנו כן יכולות ויכולים לעשות? כמה עצות מעשיות של דוקטור קרני גיגי. באיזה אופן ועד כמה נכון לתווך לילדים בגילאים שונים את המצב הביטחוני ואת החדשות?
3: בגדול אני אגיד שהילדים שלנו לא חיים בבועה, ונקודת ההנחה שלנו היא שאם אנחנו לא נגיד להם דברים, הם כנראה ישמעו כל מיני חלקיקי דברים, ואולי אגב התמונה שהם יבנו לעצמם בראש תהיה אפילו יותר נוראית מהמציאות. ולכן הגישה היא שעדיף שאני בתור דמות בטוחה ומשמעותית יסביר לילדים שלי דברים. אני חושבת שזה ברור לכולנו שאנחנו לא צריכים לחשוף ילד בן 3 להודעות של טראמפ שמחר הולכים ליפול פה טילים, אבל אנחנו כן, הילדים שלנו מרגישים אותנו. כלומר, אם מתחיל אירוע ואני נהיית יותר דרוכה, אז עדיף לי להגיד משהו, כדי שהילד שלי יבין רגע מה קורה, מאשר לא להתייחס לדבר הזה ולהתעלם ממנו כאילו הוא לא קיים. וההסבר צריך להיות כזה שיש בו את ההסבר על מה שקורה באופן מותאם, ויש בו גם את מה אנחנו עושים כדי להתמודד עם הדבר הזה. אז הגבירו את רמת הכוננות, אז הנה אנחנו עכשיו הולכים לסדר את המקלט לדוגמה. כי הדבר הזה, הסיפור של לעשות, של להיות בעשייה, הוא מאוד מאוד מקדם חוסן, שאני יכול לשנות משהו.
1: איזה ביטויים התנהגותיים אצל ילדים ובני נוער צריכים להדליק נורות הזרה אצל ההורים?
3: אם אני שמה לב שהילד או הילדה שלי, הם בהתכנסות, הם לא יוצאים מהחדר, המצב רוח שלהם נראה מאוד מאוד ירוד, אז כמובן שהדבר הזה צריך להדליק נורה אדומה. ומהצד השני, ואת זה יותר קל פשוט לראות, יש את הביטויים המוחצנים, שיכולים להיות באמת אצל ילדים צעירים, לבוא בתקפי זעם, רגרסיה, אנחנו רואים ילדים שחוזרים להרטיב בלילה, פתאום, אצל ילדים מתבגרים, אנחנו גם יכולים לראות משהו יותר באזורי הזעם, התוקפנות, התנהגויות סיכון. אני חושבת שההורים היום צריכים להתעניין איפה אתה מסתובב, מה אתם עושים. אנחנו צריכים להיות בערנות על הדבר הזה, ושוב, כל אחד גם ביחס לאיך שהוא מכיר את הילד שלו.
1: אבל אנחנו קצת באיזשהו מקום כולנו על הרצף של להיות בסיכון, לא?
3: נכון. אנחנו מדברים על אוכלוסיות מאוד מאוד רחבות שנמצאות בסיכון, אבל גם עדיין אנחנו צריכים לזכור שיש לנו גם הרבה מאוד כוחות. מאוד קשה לי כבר עם המילה הזאת חוסן, אבל כוחות, אולי זה המינוח הנכון לזה.
1: חוסן, כמה פעמים שמענו את המילה הזאת בשנים האחרונות?
2: אני חושבת על זה תוך כדי זה שאני מקשיבה לך, וזה משהו שאנחנו מאוד גאים בו. אנחנו מאוד גאים בחוסן שלנו, ויש לנו חוסן מדהים, אבל אולי אנחנו גם צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו שוחקים אותו.
3: אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את ההבחנה המאוד ברורה בין חוסן לקהות חושים. כי אני חושבת שזה אחד הדברים אולי הכי מטרידים. יש איזו תופעה שאפשר לראות אותה, ושוב, תחשבי גם על עצמך, אני יכולה לחשוב על עצמי, שאתה לפעמים כבר נמצא באיזשהו מין מצב שיאללה, שיבוא מה שיבוא, אני כבר אדישה לדבר הזה.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים.

0: בכי 3 בני ברק.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על 24 מנדטים לאיזנקוט לעומת 21 לנתניהו, היורד במנדט לעומת הסקר האחרון. בחיל הים מבחינים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי. ישראל ניהלה מגעים עם חמאס לפני 7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו והישאם הסייד ושל החללים אורון שאול והדר גולדין. התחזית, התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד, שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55, ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד, 13. במקרה של איחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ' מראה הסקר ירידה במספר המנדטים לעשרה לעומת 12 מנדטים בריצה נפרדת. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% שסבורים כי נתניהו מתאים יותר להיות ראש הממשלה הבא. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד וחלל 551 משיבים. טעות הדגימה 4.2%. את הסקר מלא תוכלו למצוא באתר האינטרנט של כאן חדשות. ההיערכות לבחירות. מגעים מתקדמים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד כבלוק טכני, שבמסגרתו גנץ יוביל את הרשימה, וארדן יהיה מספר 2 אך יישאר יושב ראש מפלגתו. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי במפלגתו של ארדן מביעים נכונות לצירופו של הפרופסור ירון זליחה כמספר 3 במפלגה המאוחדת, ואולם גנץ מסתייג מכך. נמסר כי בני גנץ נפגש בימים האחרונים עם הילד שקד בניסיון לצרפה, לאיחוד, אך עדיין לא ברור אם תצטרף. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שאין צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו והישאם הסייד ולשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות שלפי מקורות המאורים בנושא, השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה מספרים של מחבלים ששוחררו בהסכם פוטנציאלי. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה. לפני זמן קצר נמסר שחיל האוויר תוקף כעת בלבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שאין לפי שעה עוד פרטים. עלה לשמונה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. כוחות החילוץ ממשיכים בחיפושים אחר 22 נעדרים. ראש ממשלת קפריסין הטורקית אמר הערב שעד עתה חולצו 237 מנוסעי המעבורת. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בתאונת דרכים בין ארבעה כלי רכב בכביש 25 בדרום, נפצעו שמונה בני אדם. מצבה של אישה כבת 25 קשה, ארבעה גברים בני 23 עד 40 נפצעו בינוני, ומצבם של השאר קל. צוותי מדע פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
2: עכשיו כאן תחזית.
8: בתחזית, עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
7: עכשיו זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.

0: כן, שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, עכשיו 10:05. אתם על כאן חדשות ברשת ב' עם קם וארליך, מה שאומר שזה הזמן להגיד לילה טוב, שבוע טוב לאריה ארליך.
1: לילה טוב ושבוע טוב לך זאב קם.
0: מה שלומך, ידידנו היקר?
1: ברוך השם, מתנים שבוע נוסף, ממש עיצומו של חודש אלול, אנחנו כבר במחצית השנייה. של החודש.
0: מה עיצומו? עוד שנייה היא ראש השנה.
1: כן, המחצית השנייה, עברנו את המחצית.
0: עוד פחות בשבוע מתחילים האשכנזים להגיד סליחות.
1: האשכנזים מצטרפים באיחור אופנתי, והשנה יש לנו יותר ימי סליחות מבשנים מסוימות, נכון? כמעט, לא כמעט, שבוע שלם.
0: נופל בשבת, כן.
1: כן, אז יש שבוע שלם.
0: אגב, מה דעתך, אתה יודע מה, הנה, זה לא תכננתי, אבל מה דעתך, אתה, יש הרי כל מיני קבוצות בעניין הזה, יש כאלה שמעדיפים חגים על סופי שבוע, על שבתות, ויש כאלה שמתאהבים את הרעיון. אני אגב מאלה שחושבים שהחג צריך לשבור את השבוע ולא ליפול על השבת.
1: אני חלוק עליך,
0: אתה רוצה את זה בשבת?
1: אני אוהב את התבניות האלה, כן. אי אפשר, זה מאוד קשה כאשר אתה רק יצאת מהחג ומחר יש לך שבת, יש יום שישי אחד באמצע.
0: איזה קושי, מה הקושי? תסביר לי את הקושי.
1: תראה, אני חושב שבועות שלמים, יש יתרון בשבוע שלם, שבוע להתארגן, אתה יודע, זה
0: אבל
1: יותר,
0: איפה אתה מרגיש את החג?
1: מסודר,
0: אם זה נופל
1: מרגיש
0: על השבת בכל מקרה, ואתה בשבת מרגיש שבת, כי זה כאילו זה הספירה הקבועה, אז בתוך השבת גם כולל את החג, מה הייחודי בזה, מה שונה, מה יוצא דופן בזה?
1: קודם
0: תראה,
1: כל
0: אגב, זה לא רק ראש השנה. הסתכלת על הלוח, זה ראש השנה,
1: סוכות
0: ושמחת תורה. רק יום כיפור עושה טובה, מגיע ביום ראשון בערב.
1: קודם כל, זו בשורה לילדי ישראל. אמנם, רוב ילדי ישראל מתחילים עכשיו, מסיימים עכשיו חודשיים, נכון? מתי זה? מתי ראשון לספטמבר?
0: יום שלישי הקרוב.
1: יום שלישי הקרוב, מסיימים חודשיים של חופשה.
0: זה לא חודשיים, אגב, זה אגדה, חודשיים.
1: כן, יש את קייטנת החופש הגדול. אבל אצלנו בחינוך החרדי זה בקושי, ממש בקמצנות, שלושה שבועות, אפילו פחות מכך. ועכשיו יש לילדים חול המועד, שבוע שלם של חול המועד. אפשר לצאת, לטייל.
0: לא, מצד שני, אבל נגרע להם החופשים של החגים עצמם, שיפלו על שבתות. אז הם בסוף ילמדו יותר באירוע הזה, דווקא. וכנראה שלא יודע, שכחת מה זה להיות ילד.
1: אני אוהב את המבנה הזה, אבל מה שכן, אתמול התקשר אל הידיד. הרים לי טלפון, מוצאי שבת אחרי ההבדלה, ואמר לי, תשמע, אריה, שבוע טוב, עכשיו במשך חודש ויותר, לא יהיה מוצא שרגיל.

0: אז זה המוצש הרגיל האחרון. הוא הסביר לי, המוצש הקרוב זה כבר מוצש סליחות, שבת סליחות, האשכנזים מתחילים את הסליחות. מוצש אחריו זה לילה שני של ראש השנה. מוצש אחריו זה מוצאי יום כיפור.
1: לא, זה, לא ער, זה לפני ערב יום כיפור.
0: זה ערב יום כיפור, נכון. כן. מוצש אחריו זה ערב יום כיפור. יום כיפור נופל על יום ראשון בערב. למחורת. כן. מוצש אחריו זה מוצאי חג ראשון של סוכות. מוצש אחריו זה מוצאי שמחת תורה.
1: הקפות שניות.
0: הקפות שניות. אז כן, אז זהו. אז אנחנו נכנסים, אנחנו כבר עמוק בפנים.
1: שזה עוד קשר לך, לבשך את הבשורה הזו.
0: כן,
1: אפשר
0: לכתוב
1: את זה אגב, צריך להתקשר. יש לו טלפון קשר. בכל אופן,
0: לא, לא, אין אס-אמסים.
1: כלום, כלום.
0: אין אס-אמסים, אתה לא שמעת את הערתו של השופט, השופט עמית, יצחק עמית.
1: נשיא בית המשפט העליון, כן.
0: יפה, אז אתה כן מכיר בו, כי יש חברי ממשלה, שרים שלא מכירים בו.
1: מכיר בעובדה שזה קרה באירוע מאוד בעייתי, בצורה שבה זה נעשה, אבל
0: אפשר לברוח מהטייטל. נשיא בית המשפט העליון עמית אמר שבוע שעבר באיזה הערה בבית המשפט, שגם הוסרטה, אתה יודע, היום הכל מתועד, וזה דווקא מהלך מבורך, שרואים מה קורה שם במפעל הנקניקיות של מערכת המשפט. והוא אמר שיש טלפון אחד כשר ואחד להתקשר, ככה הוא אומר, אומרים שאני קצת התפלטתי על זה, אגב.
1: יש כאלה, אגב, שעושים את זה.
0: כן, אבל אתה יודע, כשנשיא בית משפט העליון...
1: להפיין את כולם ככאלה, זה ודאי מגוחך.
0: ויותר מזה, אתה רואה את נשיא בית המשפט, ראש הפירמידה השיפוטית של מדינת ישראל, יושב בדין, אתה מצפה שהוא יאמר דברים שנשענים על מקורות ברורים, מוצקים, אתה יודע, דיני ראיות, מה שנקרא... לשמוע מנשיא בית המשפט העליון את המילים, אומרים ש...
1: את ההערות מהיציע.
0: אומרים ש... מה זה אומרים ש? אומרים שהם מתאים לפרלמנט השכונתי בנהריה, אומרים שכך, אומרים שאחרת. אבל בסדר, אתה יודע מה, מצד שני, איך אומר... עמך ישראל, זה שם המפלגה של וינטר, כנראה שגם השופטים הם עמך ישראל, וכולם מתערבבים. וואי,
1: מה שוינטר יעשה לך על החיבור הזה שעשית עכשיו בינו לבין נשיא בית המשפט העליון, את הרעיון איתו אנחנו לא נקבל פה בתוכנית אחרי מה שאמרת.
0: אנחנו נחתור לזה, אנחנו נחתור להישגים הגדולים ביותר, ואני רוצה להגיד לך עוד מילה.
1: רגע, אז שנייה, בוא שנייה נתקב על ההערה הזאת שלך. בעצם מה הטענה? הטענה שהוא אמר איזושהי אמירה א' כוללנית,
0: א' כוללנית,
1: מכלילה,
0: ב' בלי מקורות, ג' כן, מאוד מכלילה.
1: היא מאוד גם, יש בה משהו ככה מאוד...
0: היא גם לא נכונה, אגב. היא נכונה כלפי...
1: לא, זה כאילו לקחת את הסכונה... ולהלביש אותה על הציבור.
0: על העמך ישראל, על בדיוק, על הציבור. וזה לא נכון.
1: לא, זה מעיד אולי על החיכוך שיש לו, או על ההיכרות שאם יש לו עם ציבור חרדי, עם אנשים מאוד מסוימים. ולא עם ציבור חרדי מהשורה, מה שנקרא. כי,
0: נכון.
1: כי כמו שאתה אומר, האזרח החרדי הממוצע כנראה שלא יחזיק טלפון חכם, יקר, ולצידו את הטלפון הכשר, זה אנשים מאוד מסוימים.
0: לא, יש 80% מהציבור, תוכו כברו וחיצוניותו כפנימיותו, ואם הוא מצעיר על טלפון קשר, אז יש לו רק טלפון קשר.
1: יש חבר'ה...
0: זה שיש עסקנים, יש 20%, אפילו 30%.
1: אתה מכיר, ארי, אתה עצור שנייה.
0: כן.
1: אתה מכיר אנשים מסביבך שיש להם, שהם בכלל הם לא מחזיקים טלפון היד?
0: בכלל לא? לא.
1: זה לא, זה כבר לא קיים.
0: לא, אולי הדמורים, לא, אני לא מכיר. אני לא מכיר, אבל אם יש מישהו כזה, אני מקנה בו. זה כן. אני ממש
1: מקנה בו. כולנו כאלה בשבת. שבת, אף אחד לא מחזיק.
0: כן, נכון.
1: תענוג גדול.
0: תשמע, אנחנו רדופים, רדופים הודעות. אני לא מצליח לענות ל-70% מההודעות
1: שאני מקבל. אני יודע. אני יודע.
0: אתה חווה את זה.
1: לא פשוט לתפוס אותך במהלך היום.
0: אתה חווה את זה, כן.
1: טוב, בוא נדבר אבל על הביקור התקדימי שלך, שזה שערוריה, שרק עכשיו בגיל כמה?
0: אני חגגתי אתמול.
1: מזל טוב.
0: 39.
1: 39, יפה, בשעה טובה. עד 120 בריאות טובה. אז רק בגיל 39 אתה נזכר להגיע לעיר האבות חברון?
0: תראה, הייתי במערת המכפלה כמה וכמה פעמים, אבל הפעם, ביום חמישי האחרון, באמת כהכנה ליום ההולדת ולשנה החדשה, אמרתי, ניסה לחברון. למערת המכפלה, דבר ראשון, באתי להתפלל במערת המכפלה. כשיצאתי מהמערה, מצאתי שם, פגשתי שם מכר שהוא גם מדריך טיולים. הוא הדריך שם קבוצה ליד מה שנקרא המדרגה השביעית.
1: הסיפור ההיסטורי ידוע שהעותמנים אסרו על יהודים לעבור אותה כדי לסמן אתם עד לכאן, מכאן והלאה זה לא של יהודים.
0: כן, היום אין שם את גרם המדרגות כבר לא קיים.
1: יש מיקום, יש סימון.
0: יש מיקום, יש אפילו סימון, רואים על קיר,
1: עד איפה זה הגיע.
0: על האבנים האורדיאניות, רואים את הסימון, איפה היו המדרגות. על כל פנים, הוא אמר לי, היית כבר ביישוב היהודי בחברון? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, לא. אתה יודע, תמיד בעיניי זה נתפס כמקום מאוד מסוכן,
1: כי יש מי שרוצה שתחשוב ככה.
0: אבל ככה היה.
1: יש מי שמחדיר... לא, סליחה.
0: אנחנו גדלנו על הטרגדיה, על הפיגוע, על שלב ותפס, השם יקום דמה.
1: תגיד לי, אתה עושה צחוק, היו

0: בתקופות שבירושלים יכולת להסתובב ברחוב והיית בסכנה מתמדת פחות או יותר יום יום שעה שעה, אם עלית על אוטובוס בכלל אתה שם את נפשך בכפך.
1: אני יכול לומר לך שאני כמוני 90% מהציבור הישראלי, נכון?
0: בעיה קשה.
1: אז אני התחלתי את התיקון וסיירתי שם שעות רבות, הרבה מעבר למתוכנן, חשבתי אני אסע שעה ואחזור, הייתי שם ממש עד שירד הערב. חברון סלע קיומנו, וזה התברר, אני ידעתי את זה, אבל ממש חוויתי, שזה לא רק מטבע לשון וסיסמה, אלא כפשוטו, הסלע שעליו התחיל הכל, כאן אברהם אבינו התהלך, וקנה את חלקת הארץ הראשונה, ופה נתמנו האבות והאימהות, וכאן צמחה מלכות דוד, דוד מלך שם 7 שנים, בין האבנים העתיקות, האלה קם עם ישראל, ואני טובל במעיין אברהם אבינו, מתפלל בבית הכנסת אברהם אבינו, ורואה את ה...
0: אל תיקח לו את החצי שנה לדוד, הוא מלך 7 שנים ו6 חודשים.
1: נכון.
0: בחברון.
1: ונכון.
0: אבל אתה יודע מה, תשמע, זה, בנטר זה גם עלינו. אני זוכר אגב שגדעון סער, כשהיה שר חינוך, הוא ביקש, לדעתי אפילו גם הכניס בפועל,
1: סיורי מורשת.
0: לתוכנית הלימודים, סיור מורשת גם במקומות כמו
1: מערת המכפלה לחברון. איזה הלאום קם עליו בעקבות כך. אני חושב שהוא נאלץ לבטל את זה.
0: לא, אני לא חושב שהוא ביטל את זה, אבל אני מוכן לבדוק את עצמי.
1: זה מתקיים היום?
0: לא, בתקופתו לא זכור לי שהוא ביטל את זה. מה קרה אחריו אם אחרים ביטלו? כי הרי היו גם ממשלות אחר כך שהם לא היו ממשלות ימין.
1: אני יכול להגיד לך שני דברים. ז'אבו ארליך, זיכרונו לברכה, נהג לומר למטיילים במקומות האלה, תיזהרו לא לדרוך על פסוקים. ובחברון אתה מבין בדיוק איך...
0: אי אפשר שלא.
1: כאן לא רק לומדים תנ"ך, כאן הולכים בתוך התנ"ך, כאן התנ"ך קורה. ועוד משהו שמפתיע לשמוע, ברוך השם, תפו-תפו, הגזרה שקטה, דווקא העיר שמצטיירת מרחוק, כמקום מאוד מאיים ומסוכן ומתוח, המקום הזה קיבל את פנינו בשלווה, בשקט, מצאתי את עצמי משוחח עם המקומיים. אני רוצה כאן לציין, אולי הוא שומע אותנו, מישהו מצאצאיו ובני משפחתו, אני עליתי למצפה, מצפה חברון, זה בפסגתו של איזה בניין מגורים, ושם ראיתי יהודי בשם אליעזר אפרסמון, מוותיקי היישוב היהודי. בלי עין הרע, אדם שחצה את גיל 70, ואיך הוא מראה לי איך הוא עושה כושר, וכל יום ב-4 לפנות בוקר הוא עולה למצפה ועושה את תרגילי כושר. אז אליעזר, תודה על האירוח.
0: אני אגיד דבר כזה לגבי חברון, כי אנחנו צריכים כבר להתקדם. קודם כל זה גם עלינו, העובדה שהמקום הזה נעשה לו בכוונת מכוון.
1: דמוניזציה.
0: יחסי ציבור רעים כדי להרחיק אנשים מחברון. כדי שאתה נגיד לדוגמה עד גיל 39, בכלל לא תחשוב על האפשרות להגיע לשם, כי אמרת בתודעה הרי זה מסוכן. הוא צריך אגב לעבוד על עצמו גם כן, כי היישוב לא גדל מספרית. אני חושב שהוא עם 1,000 תושבים כבר לא מעט שנים, אבל מצד שני גם צריך לגאול בתים כדי שזה יקרה, כדי שיהיה לאן לגדול ולהתפתח, אבל אין שום סיבה שאנחנו, כעיתונאים ואנשי ציבור גם, לא נדבר על חברון באווירה ובתחושה אחרת, כי בסוף זה באמת סלע קיומנו, זה לא איזושהי המצאה, זה אלפי שנים של היסטוריה יהודית. טוב, יש לנו היום תוכנית מיוחדת, כי אנחנו החלטנו להקדיש אותה כדי להכיר את כל המפלגות החרדיות החדשות. מפלגות חרדיות שהן לא ש"ס ויהדות התורה, שפחות שומעים עליהם, והם מנסות את מזלן, יש להם אמירות מעניינות, 2 אשכנזיות, או יותר נכון, 1 אשכנזית, 1 ככה, עם מגוון של עדות וגוונים.
1: אתה יודע מה, נשמע את זה מראשי המפלגות עצמן, איך הן מאפיינות את עצמן, כי אני עצמי לא יודע לומר.
0: אני אומר את זה באופן ככה כללי, אם כמובן אנחנו נרד לפרטים, ננסה להכיר ונראה בכלל האם זה ריאלי. להביא משהו חדש במובן הפוליטי למגזר החרדי. והראשון שאיתו אנחנו נתחיל זה עם יושב ראש מפלגת הקהל, הרב שלמה אלבוים. שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב, ערב טוב.
0: אז בוא למי שלא מכיר, תסביר מה זו מפלגת הקהל, מה עם אנשיה ומה היא מציעה לציבור החרדי.
2: אני אגיד המסגרת בכל מקרה, לפני שנכנס בעצם לתוכן, המסגרת הוא הבשורה הגדולה. הנציגים נבחרים על ידי הציבור, וגם לאורך כל הקדנציה, הציבור הוא זה שקובע את הנושאים לסדר היום, ומצביע כל אחד לפי רבו שהוא שואל, חברי מועצת הקהל, כל אחד מאחוריו עומד לפחות 100 איש, זה השולחן העגול שאיתם אנחנו מתמודדים, הם מעלים את הנושאים, הם מצביעים, ולפי זה החברי כנסת שנכנס חייב לפעול.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה, שאתה אומר, המבנה של המפלגה הוא כזה שהקהל מכריע בהחלטות הדרמטיות. עכשיו, לגבי הפריימריז, אתה תוכל להוכיח לי שהיסטורית היו פריימריז בעבר במפלגות החרדיות, וזה נכון. בעבר הרחוק מאוד.
0: אבל כמה זמן? 50 שנה?
1: 40 שנה אולי, מנחם פורש
2: בזמנו.
1: 50 שנה.
0: אוקיי. רגע, זה בעצם האבא של חבר הכנסת פורש הנוכחי.
1: כן.
0: שהוא
1: נבחר בפריימריז.
0: אז בעצם למה לא מאז?
1: כי מאז הרבנים הם אלה שולחים את הנציגים שלהם. אבל בוא נאמר, יגיד לנו יושב ראש מפלגת הקהל, הרב אלבוים, יש תקדים. אבל האם יש תקדים לכך שלא הרבנים מחליטים האם להצביע בעד חוק גיוס או נגד חוק גיוס, בעד התנתקות או נגד, בעד כל מיני החלטות דרמטיות? אתה אומר, הכוח עובר מהרבנים אל הציבור, אל האזרח בבני ברק ובאלעד ובביתר?
2: אז נתחיל מהסוף. קודם כל, זה שאני אומר שאחרי עובר לציבור, זה אומר הציבור שואל כל אחד את הרב שלו, והוא בעצם מביא את הדת רבו לשולחן של המועצת הקהל. זאת אומרת, זה לא המצב שבו בן אדם אומר, אני עושה מה בא לי, אני מצביע מה שאני חושב. לא, הציבור הוא בעצם יושב סביב השולחן, והוא אומר, אני שאלתי דת רבי ומורי פלוני אלמוני, ודעתו כך וכך. בעצם אנחנו לוקחים את הדבר הזה שצריך להיות מועצת גדולי התורה, במקום שהמועצת אותה יושבים סביב שולחן, וזה מוכרע בצורה כזאת אחרת שהיה כך צריך להיות לפי תקנון מסוים. היום זה עובד אחרת, לפי מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהרבנים, כל אחד יתייעץ עם הרב שלו, ויבוא לשולחן המועצת הקהל וכבר אומר, אני שאלתי את הרב שפרן, אני שאלתי את האדמור מקרלין, אני שאלתי את האדמור ורחמס טריפקה, כל אחד יגיד עם הדעה של הרב שלו, ולפי זה אנחנו נקבע לפי הכללים, שבעצם צריכים רוב מיוחד, לפי זה נקבע. זה דבר שהוא פשוט בתכלית, אין פה שום דבר...
1: אני קצת נשמע לי אבל מסורבל, אתה אומר... אזרח ישאל את הרב ויביא את ההכרעה למועצת הקהל, אז בסדר, יגידו לך מפלגות החרדיות, זה מה שאנחנו עושים, רק בלי תיווך.
0: לא, אני,
1: הרב
0: אני,
1: אומר אני, ישר לפוליטיקאי, למה צריך את כל הסרבול
0: שנייה,
1: הזה?
0: שנייה, שנייה, אני רוצה שנייה להבין רגע. עזוב שנייה את הטכניקה. זה מה שנקרא, יש לך פריימריז, בחרת נציגים, אתה אחרי זה מה שנקרא, מביא את העמדה הרבנית בשביל לתמוך במפלגה עצמה בבחירות, אבל כל סוגיה וסוגיה שתעלה בכנסת, מקטנה ופעוטה ועד גדולה ומכריעה ומשמעותית בממשלה, לכל דבר כזה מתכנס איזשהו פורום בלתי מוגדר כדי להכריע?
2: כן, הוא מאוד פשוט, הוא לא כזה מסובך. אני חושב שדברים שהם צריכים לקבל הכרעה, מעבר לדברים הטכניים, הפשוטים, שלא חושב שיש פה משהו שצריכים, כמו שהיום החבר כנסת גם כן, לא מקבלים הוראה מכל דבר שהם עושים למועצת גדולי התורה, עם כל הכבוד. יש דברים שמבינים, יש דברים שככה צריך לעשות, והם פה הרבה לכאן ולכאן. כל דבר שבעצם מתעורר שאלה, ככה זה אמור לקרוא, ואני חושב שהיום, בדור שלנו, הדברים יכולים להתנהל בצורה מאוד מאוד מהירה. אפשר להוציא שאלה, יש הצבעה, והדברים האלו מתקתקים עוד מהר. אז זה לגבי הסוגיה השנייה, אני רוצה שנייה לחזור לשאלה הקודמת. אתה אומר כך, פריימריז היה פעם בעבר, אבל שבעצם החברי מועצת הקהל מביאים כל מיני דברים, זה משהו שהוא בעצם מחודש. אז אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. בתקנון של אגודת ישראל, כמו שיש לך היום, תיגש למשרד המשפטים, תבקש לקבל את התקנון, אתה תראה שהדברים שאנחנו מדברים עליהם הם כמעט זהים אחד לאחד. זאת אומרת, לא מדברים על תקנון של 50 שנה. מדברים על תקנון שיש התייחסות של גדולי הדור, בתפשינון עדיין חתימות וכל מיני מינויים ודברים כאלו. זאת אומרת, זה מה שהיה קבוע מאז ומעולם. מאז ומעולם ישבו סביב שולחן.
0: אם אתם משחזרים...
2: רק לשנייה לסיים את הזה.
0: לא, אני לא רוצה, אבל שיחות על תקנון, זה טכני מדי. אבל בוא נגיד שאתם הולכים עם דברים שכבר, מה שנקרא, נקבעו לפני זה במפלגות החרדיות. אז למה אתה לא חלק ממפלגה חרדית קיימת? למה אתה צריך מפלגה חדשה בהקשר הזה?
2: אין דבר, מתנות קיימת. קיימת המשמעות, ששוב, אנחנו אומרים, המנגנון שקיים למפלגות החרדית הן לא טובות. כולנו. גם אנשים ששואלים אותי באמת כך וכך יודע בתוך ליבו שהדברים מתנהלים לא כמו שצריך. אם יש לנו מאגר של כמעט 100,000 אנשים שהצביעו ואמרו אנחנו רוצים משהו חדש, משהו שמתנהל בפריימריז, זאת אומרת אנשים מבינים שמה שקורה היום הוא דבר שלא תקני. אנשים כולם מבינים שמה שקורה היום, שבעצם יש חבר כנסת פלוני שאף אחד לא רוצה לראות אותו בחזית, הוא נכנס ואין איך להזיז אותו. הדבר הזה הוא פשוט גורם לאנשים להבין משהו במנגנון לא עובד כמו שצריך.
1: אבל אתה מדבר על מנגנון, זה ליבת החרדיות היא אמון בגדולי ישראל, הם אלה ששולחים את אותו חבר כנסת פלוני, שאתה אומר שאף אחד לא רוצה אותו, לא, יש מעליו אדמור, והאדמור רוצה אותו, ולאדמור יש 30,000 חסידים, שהם עונים קדוש אחרי מה שהאדמור אומר, אתה בעצם בא עכשיו להרער על אושיות החרדיות, על יסודות החרדיות, ולומר, לא האדמור קובע, לא גדולי התורה קובעים, עם כל הכבוד להם, הציבור יקבע, בסדר, תשמע, זה אמירה דמוקרטית יפהפייה, אבל היא לא קשורה לדנ"א החרדי.
2: או שיהוד החרדי של אף אחד לא מוכן לקבל את המושג הזה, שיש לך אדמור אחד, שיהיו כמה חסידים שרק לא היו לו, שהוא זה שיקבע מי יושב ראש או מי שהם פני המפלגה. ודאי שצריך להיות מנגנון שכל גדולי ישראל יושבים ביחד ומבינים את הסיטואציה, מבינים מי ראוי ומי לא ראוי. אין אף אחד שאומר,
1: אבל אתה לא מדבר על גדולי ישראל, אתה מדבר על קטני ישראל.
2: 100,000 איש מהציבור החרדי אומרים לא, אנחנו לא רוצים שהדבר הזה ימשיך הלאה. אנחנו רואים שהדברים מתנהלים בצורה לא הגיונית, לא יעלה על הדעת.
1: איפה הם אומרים את זה? בקלפי? איפה הם אומרים את זה?
2: יש לנו מאגר טלפון, שאנשים הצביעו, פנינו לאנשים, אנשים התקשרו מיוזמתם, יש לנו מאגר מסודר של כמעט 100,000 מספרי טלפון, שאנשים אומרים, אנחנו רוצים שינוי. וכשאנחנו בודקים את התקנון של אגודת ישראל, אנחנו אומרים, כן, סקר היה, פשוט סקר.
1: תגיד, כמה אנשים הצביעו בפריימריז שלכם?
2: בפריימריז הצביעו כמעט 15,000 איש, מתוכם כמעט 10,000 או יותר מ-10,000 שהם היו קולות כשרים. קולות כשרים זה אומר אנשים שנרשמו כבר בעבר בסקר ולא הצטרפו כעת בפריימריז. אנחנו פשוט רצינו לגרום לכך שלא כל אחד ואחד יכול להיכנס לפריימריז, כדי שלא יש כל מיני השתלטויות או ינת או משהו כזה. עשינו כלל, מי שהצביע בסקר שהוא תומך או מתנגד לאירוע, בעיקר תומך,
0: הוא הוכיח איזושהי רצינות או איזושהי קביעות
2: בפעילות מפלגה.
0: תגיד, למפלגה,
2: אני חושב הפריימריז, אני אגיד, הפריימריז בשונה מאשר בסקר. בסקר אנשים ישאו מספר טלפון, כאילו אמרת, כן, יש לנו מספר טלפון. בפריימריז אנשים ישאו את כל הפרטים שלהם, ישאו את המספר זהות, ישאו את השם, השם פרטי והכל. לדעתי מדובר פה באירוע חרדי שלא אימנו שנגיע לזה, כי איך שכל אחד חושש, מי יודע מה יקרה, מי יודע אם יוודאו שהוא יצביע. לכן אני רואה בזה אירוע יוצא דופן, ויש לנו תקווה.
1: כן, אני רק רוצה לשאול,
0: שנייה.
1: כן.
0: אני רוצה שנייה להבין, אנחנו דיברנו עכשיו על הרבה מאוד טכניקה, אוקיי, בוא נעשה שנייה בצד את כל הדברים האלה, את כל התהליכים. בוא נדבר על מהות, על תוכן. המפלגה גיבשה עמדות בנושאים שעכשיו נמצאים במרכז סדר היום, לדוגמה, סיפור הגיוס. יש לכם עמדה ברורה בנושא הזה?
1: הציבור יקבע, לא?
2: כן, מה זה, נכון? ישבנו כבר ביחד במספר ישיבות,
1: כן.
2: חבר מועצת הקהל שכבר נבחרו, שאנחנו יושבים היום במפגש סביב שולחן, אנחנו יושבים עכשיו עם כמה אלפי, זאת אומרת שאנחנו יושבים עם כמה אנשים, אנחנו מבינים שמאחוריהם עומדים כבר כמה אלפי שהצביעו להם באופן ספציפי, כל אחד מחבר מועצת הקהל, מאחוריו יש כבר לפחות 100 איש שאמרו, אנחנו תומכים בו, קח את המספר הזהות שלנו, קח את הכל, ולכן שאנחנו יושבים סביב שולחן, יושבים פה ציבור גדול, את אשר ישנו פה ואשר עננו פה, ואנחנו כבר ישבנו וגיבשנו את הקו של המפלגה. לגבי
1: הגיוס,
2: מאוד פשוט, אנחנו אומרים שוב פעם, כמו שברוך השם היום כבר כמעט כולם אומרים את הדבר הזה, מי שבאמת לומד שילמד ושאף אחד יגע בו יעשה את הדיחוי כמו שהיה מאז ומעולם. מי שלא לומד נעשה לו את האפשרות בצורה שונה, זאת אומרת לא בצורה של חשמונאים או בצורה של תחת צהל, אלא רוצים להקים גוף אחר שאנשים יכולים לשרת שם, שיהיו בטוחים שיכנסו חרדים ויצאו חרדים בלי שום חשש.
1: מה זה גוף אחר? לא בצהל?
2: לא בצהל, אנחנו עדיין, המצב,
1: מה הגוף הזה? איפה? מה יהיה סוג השירות?
2: אנחנו נדרוש להקים אותו, כל שירות, שירות ביטחונית, אנחנו נדרוש להקים כזה דבר.
1: להקים צבא חדש? צהל חדש?
2: יש היום כל מיני הגדרות ודברים כאלו. אנחנו צריכים לעשות אפשרות ביטחונית.
1: צבא חרדי לישראל אולי.
2: אבל ברור שהדבר הזה צריך להיות לא תחת צהל כמו שהוא היום, כי הדבר הזה בעצם מבחינתי, אנחנו לא יודעים כל רגע מתי זה יתהפך עלינו, ושוב פעם יהיה עם הסיום של חילון כזה ואחר. לכן בשונה מאשר אחרים אומרים יש את זה, לא. מבחינתי אנחנו צריכים משהו שיהיה לכתחילה, שכל הרבנים יגידו נכון. אנחנו יכולים להגיד שמי שנכנס לפה, יוצא מפה חרדי ואף יותר.
0: אז שמע, אלה אמירות מעניינות, השאלה שלי היא כפולה בהקשר הזה. קודם כל, האם אתה יכול להצביע על גדולי דור, רבנים מובילים בציבור החרדי שמתייצבים מאחורי היוזמה והמפלגה? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, שהיא המשך אליה, אנחנו נדבר פה עוד מעט עם היושב ראש מפלגת הציבור החרדי, עם מוטי לייטנר, ואחרי זה עם יושב ראש מפלגת אחי, הרב יובל אלימלך. הרעיון הזה, לגבי בטח נושא הגיוס, שמדבר על כך מי שלומד יישאר ללמוד, מי שלא לומד יתגייס או יעשה שירות, הוא מקובל נראה לי על שלושתכם. למה אתם לא מתאחדים לגוף אחד ואז הוא יותר חזק גם?
2: יפה, אני חושב שתדע. דבר ראשון, יש לנו את דיבורים בכל שמצב הדברים, השבוע, קרוב השבוע, כדי גורלי, וכולם מדברים עם כולם, ומנסים לראות באמת איך אנחנו לוקחים את זה, ומתקדמים שלא...
1: אתם מדברים עם המפלגה השנייה, עם הציבור החרדי, כן?
2: בהחלט כן.
1: על הליכוד?
2: כן, יש דיבורים. על הליכוד, על בלק טכני, יש לנו פה גם כן דברים שהם שונים. שינוי, זה לא עוד. באופן עקרוני, הרעיון, הבשורה שבעצם אנחנו רוצים את הפריימריז ושהציבור יכריע, הוא שונה, הוא שינוי תאומי. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים ללכת לכזה סיטואציה שאנחנו מחליפים את חבר הכנסת הזה וחבר הכנסת מישהו אחר.
0: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, תחזור שנייה לשאלה שלי, גם לגבי הייחודים שהתחלת לענות עליה וגם לגבי תמיכה של רבנים בולטים.
2: לגבי רבנים בולטים, אני לא רואה את הסיטואציה שהיום, לפני שאנחנו יוצאים בכל רעש גדול, ובאמת שיש לנו תמיכה רחבה, שיהיה רב אחד שיהיה בגלוי אפשרות לצאת עם השם שלו. אני מבין את הסיטואציה, אני מבין שכל אחד חושש לאורו, היום מתנהלים דברים שאנחנו רואים, היו מקרי אלימות, כמה וכמה רבנים בתקופה האחרונה, שגם כן מבחינתנו זה דבר שהוא, איך אומרים, אף מי להזכיר, חבל שאף אחד באמת לא קם ומחה ודפק על השולחן, אבל אין, אני לא רואה עכשיו מישהו אחד שיצא, כי באמת כל אחד מתפלל בביתו, מתחת לטלית שהמהלך הזה יצליח. אנחנו מקבלים דשי מכל הכיוונים, ואין צפק שאומרים חבר'ה, נגמר.
1: שאלה לסיום, מי יושב ראש המפלגה ואיך הוא נבחר?
2: אני יושב ראש מפלגה, ו...
0: זאת אומרת, הצגנו אותו כיושב ראש
1: מפלגה? כן, נכון, אבל דיברנו על פריימריז. היה הליך מסודר בעניין הזה?
2: היה פריימריז מסודר לגבי המקומות, זאת אומרת, מקום ראשון, שני שלי היה פריימריז מסודר, פריימריז מאוד מאוד רציני, הרבה אנשים, הכל היה רישום מדויק והכל. בסופו של יום, שהגיע לפריימריז השני, שלב שני לגבי יושב ראש, בסיטואציה שנוצרה נשאר שרק אני נשארתי ב...
1: ולכן באופן אוטומטי אתה גם עורך דין, עורך דין שלמה אלבוים, יושב ראש מפלגת הקהל, תודה שהיית איתנו.
0: מיד נשמע גם את עמיתך למפלגות החדשות, אבל לפני זה נצא להפסקה.
1: תודה רבה לך,
0: ערב טוב.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
3: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
2: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו בהחלט כאן עכשיו 10:32 דקות. אתם על כאן חדשות ברשת ב' קם וארליך. אריה, מי המפלגה השנייה בתור החדשה?
6: כן, עכשיו איתנו מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. ערב טוב לך מוטי לייטנר.
7: שלום, ערב טוב לכם.
5: קצת שם גנרי, כלומר אין לך משהו שהוא טיפה יותר הציבור החרדי? זה
6: אני חושב שההשראה היא סמוטריץ', הציונות הדתית, נכון?
7: גם, אבל גם כיוון שאנחנו המפלגה החרדית הראשונה אי פעם שבאה ויחדה ומאחדת נציגים מכלל הקבוצות שמרכיבות את החברה החרדית.
6: מי למשל, חוץ ממך?
7: אשכנזים וספרדים, לטאים וחסידים.
6: מי הנציגים הבאים בתור אחריך?
7: אז אותי אתם מציגים ומכירים, ובעזרת השם בימים הקרובים אנחנו נראה גם את הנציגים הבאים בתור, ובדיוק כמו שאמרתי, אשכנזים וספרדים, חסידים ולטאים, יחד שבטי ישראל.
6: אין אף אחד שכבר אפשר להציג אותו, וככה לומר, אנחנו מאוד צמודים להגשת הרשימות. כל מפלגה כבר מציגה את הנבחרת שלה פחות או יותר, ואצלך יש רק פנים, יש אחד שהוא הפנים של המפלגה.
7: אני מבין את הסקרנות, אבל בעזרת השם הימים הקרובים כולנו נחשף לשמות הבאים ותהיה הפתעה גדולה. אגב, אם כבר מדברים על השם הגנרי, כמו שקראתם לו, אמר לי בימים האחרונים אחד משוכני האולפנים שביקרתי בהם, שזה הפעם הראשונה בארבע השנים האחרונות שאומרים דיבורים טובים על הציבור החרדי, כך שבכל מקרה יש פה רווח נוסף לכלל
5: לא,
7: הציבור החרדי.
5: לא, צריך להגיד, אתה מגיע במקום, ממקום מאוד חיובי, אתה מדבר בצורה שלא מחפשת לפלג ולשסות, זה דבר שהוא מבורך תמיד. אגב, לכל פוליטיקאי, לא משנה, חרדי, לא חרדי, זה לא, זה רצוי ומומלץ, אנא מכם, בזמן הבחירות מומלץ להוריד את הטון ולהרגיע קצת, כולנו נרוויח מזה. תגיד, אבל ניסית, יש כאלה שטוענים נגד המפלגה שלך, שבעצם המטרה הייתה לעשות את הקמפיין הזה, כדי בסוף לקבל מקום באחת
6: שיריון,
5: המפלגות,
6: אצל בן
5: המפלגות
6: או
5: הקיימות.
6: בליכוד,
5: לא, הלאה. אפילו המפלגות החרדיות המקוריות.
6: כן.
7: אני אהיה איתכם שקוף מאוד, כיוון שזו אחת הדגלים של המפלגות, של המפלגה שלנו. בתחילה ניסינו לקבל מיקום או השתבצות כסיעה במפלגות החרדיות הקיימות, מתוך תקווה והבנה שהם יבינו שהחלק שלנו הוא באופן אינטגרלי בתוך המפלגות הקיימות, ונפעל ביחד ובאחדות מתוך הכרה בהבדלים ומתוך הכרה בצרכים השונים של הקבוצות השונות שמרכיבות החברה החרדית. לא נעננו. קריאתנו פשוט נתקלה בכל קורא במדבר, ולכן הבנו שאנחנו צריכים לצאת את דרך חדשה. עכשיו אנחנו ריאליים, אנחנו רציונליים, אנחנו פועלים בדרך היקש וההיגיון. כדי לייצג את הקבוצות החרדיות הלא מיוצגות כיום, אנחנו לא הולכים עם הראש בקיר. אנחנו מאמינים ומקווים שיש לנו פוטנציאל אדיר על בסיס המחקרים שעשינו, שיכול להגיע ל6 מנדטים על בסיס יותר משני סקרים שעשינו.
6: 6 מנדטים?
7: אבל כן, זה הפוטנציאל שראינו בשני מחקרים שונים, אבל יחד עם זאת, אנחנו נעשה הכל, הכל, בכל צורה שתידרש, כדי שהציבור החרדי שאותו אנחנו מבקשים לייצג, ייוצג בכנסת הבאה. לא נוותר, לא נרפא, ולא נרדנו לו תרפא.
5: את השאלה ששאלנו את הרב אלבוים לפניך, לגבי ייחודים, יש הרי 3 כאלה, אתם, הקהל, ונדבר עוד מעט עם מפלגת אחי, למה לא ביחד?
7: שאלה טובה, אבל אני פשוט קורא לכל מי שעתיד הציבור החרדי יקר לו, שיחבור אלינו ויתחבר אלינו.
6: אז אני שואל, שאנחנו האם אתה יכול לחבור לאלבוים מהקהל ולאחי, למפלגת אחי, הרב אלימלך?
7: אני קורא לכל מי שעתיד הציבור החרדי יקר לו, שעתיד בחורי הישיבות שנעצרים יקר לו, שעתיד עולם התורה יקר לו, שעתיד החברה שלנו שנמצאת בשפל של, בשפל של עשרות שנים יקר לו, שיחבור אלינו ויחד נקדש שם שמיים.
6: שוב, אבל
7: נקבל את כולם, כולם, כולם יקבלו את זה.
6: מה זה נקבל? לחברות במפלגה?
7: ויחד נפעל להגדיל תורה ולאדירה.
6: תקבל לאן? גם למקום ברשימה נניח?
7: למקום ברשימה, נייצג את כלל חלקי החברה החרדית, חסידים.
5: אבל למה צריך לקרוא להם דרך התקשורת? למה לא לפנות ישירות לכל אחד מהם ולנהל מסע ומתן? למה צריך לפנות קריאה דרך התקשורת? אם רוצים באמת.
7: אתה הצעת את הניהול של החיבור הזה דרך התקשורת.
5: לא, שאלתי אם יש כזה. אם יש כזה ניסיון, זו הייתה שאלתי.
6: אם קוראים דברים מאחורי הקלעים.
5: כן.
7: יש מגעים עם כלל המפלגות הקיימות בספקטרום הימני במפה הפוליטית, כיוון שכולם פונים... תשמע,
6: אתה נהיית מהר מדי פוליטיקאי. טוב,
5: תן לו סיום.
6: לא.
7: כולם פונים בימים האלה ומבקשים לוודא איך ממנפים את הכוח האלקטורלי הזה שהם מזהים גם כן, ואם הם לא היו מזהים את זה הם לא היו פונים, אבל הם כולם פונים ומבקשים לוודא איך אנחנו חוברים ויוצרים פה חיבורים שגדולים ששלם שגדול מסך על הקו, אבל עדיין אני עדיין סבור שאנחנו יכולים למנף ולמצות את הפוטנציאל שזיהינו של 6 מנדטים חרדים, וכרגע אנחנו לא חוברים לאף אחד, וכרגע אנחנו רצים באופן עצמוני כדי לייצג את הציבור הלא מיוצג.
6: אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, אתה כפי שאמרת קודם,
5: אריה, שהמשפט האחרון שאמר זה משפט קלאסי של שבוע סגירת רשימות, כדי מה שנקרא,
6: כן, למקסם את ההישגים.
5: למקסם את המחיר.
6: כן. האם אתה יכול לומר כאן, read my lips, אני לא מקבל שום הצעת שריון. נגיד אם מחר, בתרחיש, אתה יודע, תרחיש שהוא אולי יכול להיות אופטימי מבחינתך, נתניהו רואה, תשמע, לייטנר הזה שווה, אולי לא עובר את אחוז החסימה, אבל שווה כך וכך קולות, אני רוצה אותם אצלי, בוא תקבל שריון בליכוד, לצורך העניין. או בן גביר אומר, אני רוצה את הצעירים החרדים אצלי, את הפלח הזה, שאתה טוען שאתה מייצג, בוא אליי. אם אתה אומר, red my lips, לא, אני רץ רק תחת הדגל של מפלגה משלי, אני לא מחפש סידור עבודה באיזה מפלגה לא חרדית. התקיימת.
7: אז הנה אני אתן לך סקופ, כבר הציעו בששת החודשים האחרונים לא מעט הצעות כאלו בסגנון שאתה מדבר, כלומר אם הייתי מחפש שתלה והשתבצות נטו כדי להיות חבר כנסת בכנסת ה-26, כנראה כבר הייתי מסודר.
6: אז אתה אומר לא יקרה,
7: אבל,
6: לא יקרה.
7: אבל לא לכבודי עשיתי ולא לכבוד ביתה בה, הסיבה היחידה שאני עוזב את כל מה שאני עושה בחיים ומשקיע בפרויקט הזה ומקריב את חיי למען הפרויקט הזה, כיוון שאני מאמין שיש ציבור גדול מאוד בתוך החברה החרדית, שהציבור החרדי לא מיוצג באופן מלא.
6: לכן אתה אומר, מוטי לייטנר, לא יקרה, אני לא משתבט.
7: נכון, נכון, באופן, אך ורק באופן שמשמר ומייצג את המפלגה הזו, מפלגת הציבור החרדי, כפי שהיא.
6: ולכן, שנייה, אז אתה אומר, זה לא יקרה, אתה לא תשתבט באף מפלגה אחרת.
7: כשיבוץ פרסונלי גרדה בשום פנים ואופן. אך ורק אם אנחנו נבין שאנחנו מצליחים להריץ מפלגה שיודעת למצות את הפוטנציאל המלא שלה, ובהינתן ונצטרך לקבל החלטות ולעשות מה שנצטרך לעשות כדי לדאוג שהציבור החרדי יוצא.
6: אוקיי, לא סגרת את הדבר.
7: אבל כשהציבור החרדי יוצא כמפלגה,
5: מוטי ואריה, אני רוצה גם שאלות על מהות, עם כל הכבוד לשריונים ולחיבורים. די. שני דברים איתכם מזוהים, נכון? אחד זה הסיפור של נושא הגיוס, אתם אומרים מי שלא לומד תורה צריך לשרת, והשני זה סיפור לימודי הליבה, שאתם אומרים זה כלי כדי לחיות בכבוד, ועוני זה לא איזשהו אידיאל יהודי. אמרתי נכון את שני העקרונות המרכזיים שלכם?
7: נכון, נכון.
5: יש משהו נוסף שאתם מובילים אותו כקו מוביל?
7: כן, כאמירה כללית שהציבור שלנו צריך לקחת אחריות על גורלו, אחריות על גורלנו כחברה חרדית שמונה תכף 1.5 מיליון נפשות במדינת ישראל. אנחנו לא קבוצה קטנה ומסוגרת, אנחנו לא אוטונומיה נבדלת, אנחנו ציבור ש... תכף, אנחנו חלק ניכר מהמדינה, וההתבדלות הזאת שהפכה להתנקרות, הטקטיקה הזאת אינה יכולה להימשך עוד, כיוון שאם נמשיך ככה, לא יהיה מגזר חרדי ולא תהיה מדינה.
6: תגיד
7: מוטי. ולכן אנחנו חייבים לגלות מידת אחריות גדולה יותר.
6: תגיד מוטי, מי הרבנים שלך?
7: הרבנים שלי באופן אישי הם רבנים שאותם אני שואל בהלכות, תורה חיים, יורדיה, אבל אלו לא רבני המפלגה.
6: ציבורית?
7: כיוון שמפלגה חרדית אנחנו יודעים שצריכה להציג בפני הציבור ולומר, אלו הרבנים על פי הם ישק דבר.
6: כן.
7: לכן אני מתחייב פה, כפי שהתחייבתי במקומות אחרים, ואומר, המפלגה תציג בימים הקרובים רשימת רבנים, שהם אלו שעומדים אחורי המפלגה, והם אלו שכשיגיעו סוגיות ציבוריות וסוגיות הלכתיות שדורשות אחרי הרבנית, על פי הם ישק דבר.
6: מאיזה אזורי חיוג מגיעים הרבנים הללו?
7: רבנים שחלקם מקהילות עולים, חלקם רבנים של קהילות שונות ומגוונות ברחבי הארץ, אבל דבר אחד יהיה ברור, שלמפלגה הזו יש דעת תורה, והמוצר הזה הוא מוצר כשר, ומי שחושש להצביע למפלגה שאין לה דעת תורה יוכל להצביע בנפש שקטה, בלב רגוע, ולהבין שהוא מצביע למפלגה שיש לה דעת תורה, כן. ונציגי הפועלים לאור הכרעות הלכתיות.
6: טוב, תגיד, יש עוד שאלה שנשאלת רבות, אבל קודם זאב, כן.
5: כן, אנחנו לקראת סיום, שאחריך עוד יושב ראש מפלגה, וגם אחרי זה אנחנו לא נוותר על
6: סליחות,
5: פיוטי כן. סליחות, גם בשבוע הזה. תראה, יש תחושה ש... יש פה ניסיון בגלל ביקורת קשה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, מאז שהחלה מלחמה לציבור החרדי, להציע את האופציה החדשה הזו. השאלה, אם זה מגיע מתוך ניצול של הזדמנות פוליטית, כי עכשיו את מצוקה, או שאתה באמת מזהה שיש ציבור משמעותי בציבור החרדי, שאומר, אני היום לא מיוצג.
7: אני אשתף אותך.
5: ואיך אתה יכול להדגים לי את זה?
7: אני לא משומם. אני התפרנסתי טוב, יש לי חיים סך הכל יציבים, רגועים ושמחים.
5: מה אתה עושה גם בחיים?
7: אני מהנדס תוכנה לפרנסתי ומתפרנס טוב. הסיבה שעזבתי את הכל, הסיבה שאני משקיע כעת את חיי בפרויקט, ואני יודע שיוטח בי רפש, ואני יודע שיהיו מי שינסו להטיל כל מיני, להפריח באוויר קונספירציות ודיזינפורמציות, אנחנו כבר רואים את זה, רואים את זה קורה, כן, עם כל מיני האשמות על השמאל מממן אתכם, וכל מיני קשקושים ובוקס ריקי כאלה.
6: תשמע.
7: הסיבה היחידה שאני עושה את זה, זה כי בוער בי, כי כואב לי, כי אני לא יכלתי לעמוד מנגד, אני לא יכלתי להישאר שווה נפש, לא יכלתי לשתוק כשראיתי את המגזר שלנו צועד לתאום, כשאני רואה את בני הישיבות נעצרים, זה מטריף אותי, זה פשוט כואב לי, וזה לא גזרת גורל, אפשר היה לפעול אחרת, אפשר היה לפעול באופן יותר יהודי, מוסרי, חרדי, נכון יותר, מתוקד.

0: אנחנו נגיע למקסימום שהחוק מאפשר לנו להוציא בתקופה הזו, כיוון שבעת הזאת אין לנו את הפריבילגיה לא לעשות זאת. מקורות המימון, אני מציע לכל יהודי שיש לו גישה כרגע לגוגל, להיכנס לאתר מבקר המדינה, לדיווחי המפלגות, מפלגת למען החי, ואתם תראו משהו מדהים, מדהים. כלל תורמי המפלגה ונותני ערבות למפלגה הם תורמי עולם התורה והישיבות, הם אנשי מין שליבם בער בקרבם, כי מצד אחד הם רוצים עולם תורה תוסס, חי, מפותח, חזק ועוצמתי, ומנגד הם הבינו שכך אי אפשר להמשיך, שחייבים במקביל לקחת אחריות, שחייבים במקביל אלפי חיילים חרדים, שחייבים במקביל זבולונים חזקים ומגזר חרדי.
1: אז אתה אומר, נלך לאתר
0: עשיר ומבוסס
1: ונראה את התשובה לגבי המימון.
0: כדי שרבני גדולי הדור בפעם הבאה שמצטרכו לאסוף כסף לקרן עולם התורה לא יצטרכו לנדוד לארצות הברית.
1: לא, אבל שנייה, אבל רגע, שנייה, מוטי, אבל תהיה הוגן איתנו, שאלנו שאלה, אל תחזור למסרים של הקמפיין שהם לגיטימי לחלוטין, אבל הייתה שאלה מאוד פשוטה.
0: אני אתן לך שמות לדוגמה, משפחת ג'ונס, משפחת זוננפלד ואחרים, פשוט להיכנס
1: לראות. אתה אומר, ציבור רחב, אתה אומר, וזה כתוב באתר.
0: כן, השמות שלהם מופיעים כאן, נדרש על פי חוק, הכל שקוף, מילתא דאביד על הגלוי, אלוהים ישק, רבועים שומרים חז"ל. אני מציע לכולם פשוט להיכנס ולראות את המציאות בעיניים. כולם תומכי תורה,
1: כולם, אנחנו זימנו אותך לפה כדי לשמוע.
0: כן, כדי להזמין אותך לפה, מוטי,
1: זימנו אותך לפה וגם את הרב אלבום לפניך ועכשיו את הרב אלימלך אחריך כדי לשמוע באמת, ושמענו והחכמנו. תודה רבה, מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, בשורות טובות, שבוע טוב. השלישית ברשימה עם מפלגת אחי, הרב יובל אלימלך, שלום לך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב וברך.
1: אז מה הרגע שלכם? איך אתם מחליטים להקים מפלגה? מאיפה זה מגיע?
2: אנחנו הספרדים האותנטיים שממשיכים את דרכם של גדולי ישראל. כמו שאתה יודע, הספרדים במהותם תמיד היו אנשים חמים. לא הייתה נושא הזה של הקיצוניות כמו שיש עכשיו, שאנשים פשוט לא יכולים להסתכל אפילו איש על אחיו. אני מכיר שני אחים שאחד הוא בפלג או איך זה נקרא שם בכל המחבר, לא מדברים אחד עם השני.
1: כי למה? מה אגב הסיבה?
2: כל אחד ורבו, כל אחד ודעותיו. אצלנו הספרדים יכלנו לשבת בשולחן שבת, ואני זוכר את זה, שולחן שבת, לשבת כל הסוגים, חרדי, אברך, חייל, חילוני, שומר מצוות, לא שומר מצוות פחות, ואף פעם לא היה איזה שנאה, כל אחד הלך בדרכו בצורה שהייתה נוחה לו, ולא היה צריך לשנוא אחד את השני, עד רבה.
1: אוקיי, וזו סיבה להקים מפלגה, תסביר לנו.
2: כל עולם התשובה בכלל לא נהיה, בגלל הקירוב, אם תסתכל, כל הקרובים, כל אלה שחוזרים בתשובה היום, זה בגלל הקירוב, לא בגלל הקיצוניות. אם היו אומרים להם, אוי ואבוי, תשרף בשבת, אם תחלל שבת, אז לא היו חוזרים בתשובה.
3: אז אתה בעצם אומר שש"ס לא צועדת בדרך הזו, ולכן אתם מקימים מפלגה ספרדית אחרת?
2: ש"ס קצת, אני לא... קודם כל אנחנו... כלל ציבור, יש לנו תומכים מכל בוא נקרא לזה מכל צבעי הקשת, מכל צבעי הקשת, ולאו דווקא דרך ש"ס, אבל ש"ס כן איבדה את הדרך שלה.
3: מה היעד שלכם?
2: הרב עובדיה יוסף, נראה לך היה מסכים שמישהו יפגין היום?
3: אני לא יודע, אני לא יודע, אולי במצב, הרב עובדיה דיבר בכאב רב על מצבם של בני הישיבות.
1: רגע, הרב אלימלך, בוא נתחיל שנייה מהמקור. אתם התחלתם כמפלגה בנתיבות, מפלגה מקומית בבחירות המוניציפליות, נכון? ככה זה התחיל בעצם.
2: אנחנו, כן, התחלנו בנתיבות, שראינו שלא מטפלים במה שצריך לטפל, וצלעגו לנו, ביקשנו בסך הכל לעשות משהו בשיתוף, שהתחשבו
1: כמו דעות
2: שיש לאחרים. ש"ס, אמרו תנו להם לרוץ פעם אחת, שיהיה להם שתי מנדטים, שיתרסקו על הקיר, ויראו פעם אחת מה הם שווים.
1: וכמה קיבלתם בפועל?
2: לא הרבה, 7 מנדטים.
1: 7 זה יפה, וכמה ש"ס היו אגב באותה מועצה?
2: ש"ס ואגודה, או ג' איך שזה נקרא פה,
1: שרצו ביחד.
2: ביחד, 5 מנדטים.
1: למה זה מעניין, אריה? כי אתה זוכר איך ש"ס התחילה, הרי? הכל התחיל בכלל מבחירות מוניציפליות.
3: נכון,
1: בירושלים. בירושלים, ומשם זה גדל לממדים שאנחנו ראינו בהמשך. אוקיי, אז אתם מתחילים...
2: רק ההבדל הקטן במה שהתחיל לירושלים, למה שאנחנו מתחילים, זה לנו יש 70 אלף ראשי בתי אב שקשורים לרב החידה, שמתייעצים איתו. יש לנו 3,000...
3: או, ספר לנו, יפה, הזכרת את הרב החידה. אז בוא קצת נחשוף את הציבור בפני העניין הזה. מי הוא בעצם המנהיג הרוחני שלכם?
2: הרב החידה, בנו של מורנו ורבנו, הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: כן.
1: ובנו ממשיך דרכו כרגע, יש כ-3,000 אברכים בארץ, ועוד כ-3,000 תלמידים פה בנתיבות. ואמרתי לך, 70,000 ראשי בתי אב שמתייעצים הרב על כל דבר ועניין, ועוד אלפי תורמים. הרי אתה מבין שלהזיק כ-3,000 אברכים, זה סכום של משהו, אני כל חודש, אני מקווה שאני דייק משהו כמו 2,200,000 או 2,300,000 כל חודש.
2: זה מספיק אבל כדי להפוך למפלגה ארצית ולעבור את אחוז החסימה, אגב לבד, בלי חיבורים?
1: אנחנו נעבור את אחוז החסימה.
0: לכמה מנדטים אתם חותרים?
1: אנחנו נעבור את אחוז החסימה, ואני אומר לך שאנחנו גם נהיה הפתעה.
0: שנייה, אתה אומר, אני גם יכול להגיד כל מיני דברים, על מה אתם נשענים?
1: איזה נתונים? אני אמרתי לך, יש לנו 70,000 ראשי בתי אב.
0: כמה זה אחוז? אתה יודע כמה זה אחוז החסימה? בדקת את זה?
1: 160,000 בערך.
2: זה כפול, לא. זה כפול המספר שנקפת בו בעצם.
1: 70,000 ראשי בתי אב, גם תכפיל אותם ב3, אני כבר עברתי.
0: יש לכם, יש לרב אברג'ל 70,000 ראשי
1: בתי אב שכן מתייעצים איתו, ואני יכול להראות את זה לכל מי שבא לו לראות.
2: תגיד, מתחילת נושאים, אתם מתמקדים, נגיד בנושא הגיוס, עמדתכם שונה משס?
1: דעתו של הרב היא תמיד הייתה ככה חד משמעית, שמי שאיננו לומד חייב להתגייס. מי שלומד צריך לתת לו ללמוד בנחת, ולא שיהיה כאחרון הפושעים שמפחד לצאת בלילה, או שלוקח איזה תינוקת איתו באוטו, שאם יעצרו אותו אז חס ושלום, נגיד אין מי שיהיה איתה, אז זה יציל אותו. זה ממש דבר חמור שקורה.
0: תגיד,
1: אנחנו אומרים שכל מי שאינו לומד צריך להתגייס, אבל זה לא חוכמה, וזה שונה גם מאחרים, זה שונה משר בכיר בשעת שאמר שאותנו מעניינים רק לומדי התורה, ומבבצ'יק שאמר שאותנו מעניינים רק לומדי התורה. לא, אותנו מלמדים, מעניין גם אותם אלה שמסכנים, לא זכו להיות לומדי תורה. אז מה יעשו? לזרוק אותם לרחובות, שיסתובבו, שישבו על הברזלים, שיקימו משפחות בעוני ובלי השכלה ואחר כך רווחה. אני כמחנך כבר 36 שנה וכמנהל שנים ומנהל בית ספר כאן. אני אומר לך, אצלי אני מוציא ילד שאני יודע שהוא לא יכול ללמוד בישיבה, אז הוא הולך ללמוד משהו מקצועי, ויש לי תלמידים ואלפים. אני כל שנה מסיימים אצלי כיתות ח', 90 ילד, אפילו יותר. יש לי חינוך מיוחד, ויש לי כאלה שהם בצבא, ויש לי כאלה שהם מוסכניקים, יהודים ירא שמיים, ורק שם תטפל אצלם ברגע.
2: מה שנקרא עם ישראל, על גווניו.
0: כן, כן. עם ישראל שייך לוינטר, כן.
2: אמרתי עם ישראל.
1: אתה לא יכול לדאוג, אתה לא יכול לדאוג. כן.
2: הרב יובל מלך, אנחנו רוצים גם לשמוע טיפה עוד מעט קצת ביתנות בימי הסליחות. אתה יושב ראש מפלגת אחי, תודה רבה לך, שיש שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
1: לילה טוב, לילה טוב.
2: טוב, אז מספיקים ממש בדקות האחרונות ואומרים שלום ושבוע טוב למשה לוק, שעוד מעט יהיה איתנו, כן. זמר חזן, פייטן צרפתי ישראלי. נזכיר, אנחנו בעיצומו של חודש אלול, הסליחות בקרב אחינו הספרדים כבר נשמעות שבועיים וחצי, שלושה עוד מעט. הוא איתנו? הנה קטע מהדברים, הנה קטע שלו.
0: כן, משה לוק בקטע סליחות, אנדלוסי. כן. בן אדם מלך נרדם.

0: זאב, אלה הם הנעימות של בן אדם עליך נרדם. אני מציע לך לשריין לך ערב בימים הקרובים, ופשוט לצעוד רגלית, אין סיכוי אחרת, בלי כלי רכב, כי אין גישה לכלי רכב, תצעד לכותל המערבי בשעות האלה.
1: אני אעשה את זה מלא.
0: 12 בלילה, המוני בית ישראל מכל רחבי הארץ.
1: הוא איתנו, נמצאים. בוא נדבר, בוא נפנה אליו.
0: ערב טוב למשה לוק, זמר, שלום. חזן ופליטה.
1: משה נשאר דקה וחצי, אז תעשה את מה שאתה יכול בדקה וחצי.
2: אני בדקה וחצי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עשיתי באמצע חתונה בפריז בשביל
0: בפריז? רגע, ויהיו סליחות שם גם בהמשך הערב?
2: אני לא מאמין, פה הסליחות רק ב-1:40 אתה יכול להתחיל לעשות.
0: אה, בגלל שעת חצות?
2: כן.
0: מה זה סליחות בשבילך במילה למי שלא מכיר?
2: וואי וואי וואי, סליחות זה על כל העוונות שאנחנו עושים כל השנה. בשבילי, אתה יודע, אלול זה חודש מיוחד, מיוחד, מיוחד במינו, שמחזיר אותי למציאות, מחזיר אותי קצת. אם אינו את החודש הזה אנחנו שוכחים, אתה מתרחק ומתרחק ומתרחק ומתרחק, מגיע אלול, אתה חוזר, אתה מתחיל להתעורר, להתעורר טיפה, להתפסיק להתעורר, בין אדם לחברו, וכעס, ולהתנהגות עם האישה, בקיצור, לא חסר מה, לא חסר לנו.
0: מה לך נרדם?
2: מה לתקן, ממש.
0: כן, קמים וקעים וקוראים בתחנונים, איפה אתה תהיה בראש השנה?
2: כרגיל, בפריז, ראש שנה, כיפור בפריז אני.
1: אה, באמת? כרגיל?
2: כן, כבר 15 שנה.
1: טוב, גם ליהודי פריז וצרפת מגיע ליהנות מסליחות אותנטיות.
2: זאת השם בישועתו, וממש, אני ממש ממש מחכה לימים האלה, כי אנחנו כל כך רחוקים, כל כך רחוקים, שוכחים איפה אנחנו באים, והשנאת חינם, וחוסר אהבה בין אחד לשני, ופשטות, וותרנות, ואוש. יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה.
0: אבל הנה עכשיו מתקרבים, ובעזרת השם נקווה שהפעם זה יהיה קבוע ונשאר קרוב.
1: בעזרת השם,
0: גם במהלך השנה כולה.
1: משה לוק, תודה רבה לך, בשורות טובות, שנה טובה שתהיה.
2: תמשיכו לעשות חייל.
0: כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה.
1: טוב, נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, למפיק איתי זלצמן, לטכנאית נויה משיח, אריה ארליך.
0: זאב קם, תודה רבה. שיהיו
1: בשורות טובות, שבוע טוב.
0: על רקע הצלילים הללו של הסליחות, אנחנו מאחלים
3: שעה בחסות.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים לאחר כחודש בלי תקיפות. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים מזרחיים, תושבי פריפריה, לא מתכוונים להצביע למפלגה. ישראל ניהלה מגעים עם חמאס לפני 7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו וישאם סייד ושל החללים אורון שאול והדר גולדין. התחזית, התחממות בהדרגה.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראניים באי לרק. הבכיר אמר לערוץ אלג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים ממסלולי הסחר הבינלאומיים במצר, מוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. כך מוסרת שופטנו יובל ענבר. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שב"כ החליטה להמליץ להבטח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שהעומד בראשה הוא השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים, תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים, לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לליכוד יש יותר מ-61 מנדטים. ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו וישאם סייד ולהשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות שלפי מקורות המאורים בנושא, השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה מספרים של מחבלים שישוחררו בהסכם פוטנציאל. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה. בשריפה בחניון תת-קרקעי בראשון לציון נספה אדם. מותו של האיש זהותו אינה ידועה לפי שעה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, לפי שעה אין חשד לפלילים, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. כדורסל במוקדמות גביע העולם. נבחרת ישראל לא תשתתף במשחקי הגמר לאחר שהפסידה בריגה ללטביה 70-85. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שהנבחרת סיימה אחרונה בבית המוקדם עם 6 הפסדים ושני ניצחונות בלבד. לישראל הרבה לקלוע ים הדר עם 15 נקודות.
15: עכשיו כאן תחזית.
14: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: עכשיו יואב בורוביץ' כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית. כאן הלילה.

0: לילה טוב, ברוכים הבאים לכאן הלילה, תוכנית סיכום חדשות היום בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו נהיה עם הסיפורים שעשו את 24 שעות האחרונות, וננסה להסתכל גם לעבר הסיפורים שיעשו את מחר, מפיק את התוכנית אהוד כהן, על הביצוע הטכני גלית אמירה ומיכאל אולשוונג וניואב בורוביץ', עורך ומגיש, איתכם עד השעה חצות. אז בואו נשמע קצת את הקולות מחדשות היום הזה.
1: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את ישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
0: זהו שר החינוך יואב קיש, שחנך היום את גני הילדים ביישובים גנים וקדים בצפון השומרון, שנפתחו הבוקר מחדש לאחר שנעקרו בהתנתקות מרצועת עזה לפני 21 שנה. במוסדות החינוך החדשים צפויים ללמוד יותר מ-40 ילדים, ובינתיים מתגברים הקולות כנגד הפעולות האלימות בסוף השבוע בכפר קוסרה של פורי חוק צעירים, ביניהם מתנחלים. מפקד אוגדת עזה לשעבר, האלוף במיל גדי שמני, אומר שהפעולות הללו נעשות באישור המדינה.
2: זה ברור לגמרי שהמדינה הייתה מחליטה לטפל בעניין הזה, היו גומרים את זה מהר מאוד. כל המחוללים של הטרור הזה שאנחנו רואים היום, מיהודה ושומרון, ידועים, מוכרים, אפשר בקלי קלות לעצור אותם, אבל מה? יש להם גיבוי.
0: זה גם היום שבו מאות חרדים התגייסו למסלולי לחימה בצהל, כאשר מחוץ לבקום הפגנות של חרדים שמתנגדים לגיוס. חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיע כדי לתמוך במתגייסים החרדים.
3: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות.
0: זה גם היום שבו רבים מגיבים לאמירות הקשות של הרב הראשי הספרדי לשעבר, יצחק יוסף, כנגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, כאשר הראשון לציון בדימוס אומר כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. חבר הכנסת מהליכוד אביחי בוארון טוען כי אין לשפוט את הרב.
4: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל.
0: אנחנו נהיה עם כל הסיפורים הללו ועוד רבים נוספים במהלך השעה הקרובה, אבל אנחנו מתחילים עם סקר הבחירות של כאן חדשות שפורסם בחדשות הערב בכאן 11. הנה דיווחו של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
5: סקר כאן חדשות הערב במהדורה מציג תמונה מפתיעה. גם עופר וינטר ומפלגת עמך ישראל וגם בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית עוברים שניהם את אחוז החסימה. וינטר על 4 מנדטים, סמוטריץ' על 5 מנדטים נשאר יציב, אבל זה קרוב מדי כדי ליפול. וינטר על 4 קרוב לאחוז החסימה, ולנתניהו זה לא אומר הרבה טובה. גוש נתניהו גדל במנדט אחד, מנדט שעובר מליברמן לאופר וינטר. אז תמונת המנדטים היא כזו, גדי איזנקוט נשאר המפלגה הגדולה ביותר עם 24, הליכוד יורד במנדט ל-21, 14 מנדטים לביחד של בנט, הדמוקרטים עם 9, 8 מנדטים לאביגדור ליברמן, 8 מנדטים ליהדות התורה, 8 מנדטים לרשימה המשותפת שלוקחת מנדט אחד מהדמוקרטים, עוצמה יהודית של בן גביר יורדת בשני מנדטים, ש"ס 7 נשארת יציבה, גם הציונות הדתית כאמור נשארת יציבה על 5 וגם רם 5 יציבה. צריך לומר, 4 המנדטים של אופר וינטר מגיעים 1 מהאופוזיציה מליברמן, 2 מבן גביר ומפלגת עוצמה יהודית ו1 מהליכוד, אבל כאמור זה צמוד מדי. נתניהו לא יכול לצאת לבחירות כשיש לו מפלגה אחת עם 5 ומפלגה אחת עם 4. זה מה שהיה עם מרץ והעבודה בבחירות הקודמות, וכולנו יודעים איך זה הסתיים בפעם הקודמת כשמרץ נפלה תחת אחוז החסימה. אז כאמור, הגושים נשארים יחסית יציבים. גוש נתניהו עולה במנדט אחד, גוש אייזנקוט יורד בשניים, אחד שעובר כאמור לאופר וינטר ואחד שעובר למפלגות הערביות שעם 13 מנדטים סך הכל. במקרה שבו בצלאל סמוטריץ' מתאחד עם משה פייגלין ומפלגת זהות, הוא עולה ל7 מנדטים. גם איתמר בן גביר על 7 מנדטים, כלומר יורדים לו 2 מנדטים מהסקר הקודם. אבל במצב כזה מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר לא עוברת את אחוז החסימה. בשורה התחתונה עדיין כיפאון, עדיין אף אחד לא מצליח להרכיב ממשלה, אבל גם וינטר וגם סמוטריץ' עובדים, גם אם זה צפוף מדי.
0: תודה שחר. אנחנו רוצים לעבור כעת לפרעות בפעתי כפר כוסרה ביהודה ושומרון שקרו במהלך סוף השבוע, כאשר 8 פלסטינים נפצעו מידוי אבנים של פורים יהודים. לפי נתוני מערכת הביטחון של צה"ל ושבק, במהלך המחצית הראשונה של שנת 2026 לבדה, נרשמו 660 אירועים של פשיעה לאומנית בגדה המערבית, המהווים עלייה חדה של כ-63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אלוף משנה אהרון הינמן, סגן מפקד אוגדת איוש במילואים, הזיר בראיון בתוכנית קובנוביק כי התקיפות וההתפרעויות הללו מסכנות את מעמדה של ישראל בעולם.
6: גם האמריקאים וגם מדינות אחרות רואות את זה בעין מאוד ליפה, ובצדק. הדבר הזה ראוי לכל גינוי. אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי עכשיו, לתקוף ערבים, אקראים כאלה ואחרים. זה משהו תרסים אותו, הוציא אותם מחוץ לגדר ללא ספק. הבעיה עם הילדים האלה בסוף, מדובר פה ילדים שאין להם שום מרות של אף אחד.
0: ואנחנו משוחחים כעת עם פנחס ולרשטיין, מראשי גוש אמונים ומועצת ישע לשעבר, ששימש במשך 29 שנים ראש מועצת מטה בנימין, שהיה ממקימיה וגם שימש כמנכ"ל מועצת ישע. לילה טוב, פנחס.
7: לילה טוב.
0: קודם כל, פנחס, ספר לנו מה אתה עושה בימים האלה.
7: האמת היא שאני לקחתי לעצמי יעד, האמת היא כבר לפני צוק איתן, אבל במשנה תוקף מהסביב באוקטובר, לסייע ככל יכולתי לחיזוק ההתיישבות וקיבוצי עוטף עזה, וגם לאזור מנרה, אבל בעיקר ליישובים בעוטף. והדבר המדהים שאני מוכרח להגיד, זה התחיל כשהתחלתי לפני צוק איתן, מה הדוס המתנחל שאוכל ערבים לארוחת בוקר עושה פה, איך, מה הוא רוצה לעזור לנו באמת, מה הוא רוצה, הוא לא רוצה להחליף אותנו. אין הנחתו מעיד על עיסתו, אז זה כדאי לך לבדוק עם אנשי קיבוצי העוטף עד כמה באמת נוצרו כל הקשרים הנכונים כדי לסייע להם כמיטב יכולתי, ואני משתדל לעשות את זה גם בימים האלה, גם כרגע, גם היום.
0: ופנחס, הקול שלך נשמע בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, גם קול מאוד בהיר וצלול כנגד הפרעות הללו. אתה רואה בזה פשוט סוג של תועבה מוסרית, אתה לא רוצה להיות חלק מזה, אתה מדבר על נזק עצום שזה עושה להתיישבות, למדינת ישראל. מה לדעתך הוביל למצב הנוכחי?
7: מה שקורה, קודם כל, התיאור ששמעתי קודם על ידי אותו קצין, שבאמת נוצרה פה חבורה שאין רב שאני מכיר שהם ישמעו לו, ואין מנהיג ציבור שהם ישמעו לו. הפגיעה שלהם היא לא רק בהתיישבות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהם, כי הציבור עושה מזה סלט אחד גדול, אלא הפגיעה המהותית מבחינתי זה פגיעה במדינת ישראל ובריבונותה. הרי התיישבות מאז ומעולם, גם של גוש אמונים, אבל בוא נתחיל בחומה ומגדל, או בליל 11 יישובים בנגב, או כל דברים שהתחנכנו עליהם בכל תנועות הנוער, שההתיישבות אמורה להוביל לריבונות ולהקמת המדינה בדרך. עכשיו, ברור שמהלכים נפשעים שכאלה, כשהם נעשים על ידי ערבים, וזה קורה אגב יום יום, לא להתבלבל רגע, זה לא נכנס לחדשות, אבל אני מתאר לעצמי שאתה יודע כמה דברים כאלה נעשים כמעט מדי יום, אבל אני רוצה כדי לא לשוות בין הדברים, להתייחס אך ורק לנקודה הזאת, שנערים, שחלקם קשה להעמיד אותם למשפט, כי הם עדיין בגיל מאוד מאוד צעיר, פושעים לכל דבר בפשיעה שלא מקובלת, לא הייתה מקובלת לא על הרב קוק ולא על אף אחד אחר.
0: פשיעה חמורה שלפעמים מסתיימת אפילו במוות.
7: אז אני מחלק את זה לשניים. יש את הפשיעה של פושעים שצריכים לעבוד לדין. הפשיעה הזאת בנוסף לכל פוגעת בהתיישבות ביהודה ושומרון בכלל, ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל הן ביחסים הבינלאומיים, אבל בוודאי בדרישה להחלת החוק והמשפט והחלת הריבונות על יהודה ושומרון.
0: אתה חושב, פנחס, אתה באמת איש המיינסטרים של ההתנחלויות, של ההתיישבות, אתה חושב שהמיינסטרים של היום, של ההתיישבות, עושה מספיק כנגד אותם צעירים פורעים אלימים?
7: תראה, אני מוכרח להגיד לך שאני לא, אני מעיד על עצמי, אין שום שלב בחיי הציבוריים שאני יכול להגיד שעשיתי מספיק. אין כזה דבר מספיק. בדוסית יש איזה, יש פסוק שרואים גופה ולא יודעים מי הם, שהנהגה צריכה להגיד ידיי לא שפכו את הדם הזה. אני עם שתי האינטיפאדות ועם קריאה לציבור להמשיך לנסוע ברכבים לא ממוגנים ולא בשיירות כדי שההתיישבות תמשיך וחלקם מתו, אני לא יכול להגיד ידיי לא שפכו את הדם הזה, ואני יכול לתת אין סוף דוגמאות כאלה. כלומר, אין כזה, זה סיסמה להגיד עשיתי את ככל שיכולתי. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה, כולל רבנים שנחשבים הרבה יותר קיצוניים ממני, הם נחשבים בין הנוער האלה שמאלנים.
0: כן.
7: כלומר, צריך לדעת את זה ש בסלנג אין להם אלוהים. אתה אגב יכול לראות אותם עם הפאות ועם הכיפות האלה נוסעים בשבת, חופשי חופשי.
0: אני יודע, תשמע פנחס, לפני כחודש אני הגעתי לחוות גלעד, לסיקור השריפה הגדולה. הגעתי לשם שעתיים לפני שיצא השבת, לסיקור השריפה, וצילמתי את השריפה, וריינתי מתיישבים מחוות גלעד, שכל ביתם, כל רכושם נהרס. ואז הייתה, פתאום פשטו איזה 25-30 נערי גבעות, מגיבה צמודה, ואני צילמתי אותם לכמה שניות, ממש ככה, כי ראיתי כמו בסצנה בסרט, והייתה שם איזה הצטה, הייתה שם איזה שריפה לי מהגיבה שהם באו אליה, למרות שאני לא צילמתי אותם מציתים, רק יורדים במורד הגיבה, ואז הם באו אליי כ-20 איש, אתה יודע, רעולי פנים כולם, ואומרים לי, תביא לנו את הטלפון שלך, תמחוק את מה שצילמת ותביא את הטלפון. ואמרתי להם, אתם לא שוטרים, אני לא מביא לכם שום דבר, זה טלפון שלי. ומה שקרה לאחר כ-10 דקות זה שהם הגיעו לרכב שלי, כשאני בתוך הרכב, פרצו לתוך הרכב ולקחו בכוח את הטלפון שלי, תקפו ושדדו, ועד היום אין לי את הטלפון הזה. הם לא עוצרים באדום, פשוט לא עוצרים באדום. יש שאומרים שהם מקבלים סוג מסוים של גיבוי, למרות שאני ראיתי אז את המתיישבים מחוות גלעד שמפחדים מהם בעצמם. מאותם נערי גבעות, אבל היום נועם טיבון אומר ביומן הבוקר עם אריה גולן, אומר שאותם פורעים מקבלים עידוד. בוא נקשיב לדברים שהוא אומר בנוגע לתמיכה שהם מקבלים משרים ימניים. בוא נקשיב.
8: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר, קוראים כל הדברים האלה. מאיימים על הקצינים ומאיימים על השבק, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרויות האלה, הם יחפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין. היום רוב הסדק של צה"ל ביהודה ושומרון.
0: כן, אלה הדברים של נועם טיבון. האם אתה מסכים, פנחס?
7: ממש לא, לא. למרות שנועם חבר טוב שלי, שום דבר מה שהוא אמר לא נכון. בוודאי, מי כמוך יודע שרוב הצבא, ודאי הצבא הקרבי, לא נמצא ביהודה ושומרון, ותודות לאלוף הפיקוד, למרות הכוחות המוגבלים שעמדו לו, מאז השביעי באוקטובר.
0: אבי בלוט, שגם חלקם פועלים נגדו.
7: אבל הנה, אני אומר הפוך. אני אומר שבזכותו בזכותו ולא בזכותם, חיזבאללה מצפון וחמאס והנוח'בה בדרום, ואוי ואבוי היה לנו למדינת ישראל, לא רק למתיישבים ביהודה ושומרון, אם מטול כרם או קלקיליה היו מתחילים פורעים להגיע עם רחבנים לכיוון כפר סבא או רעננה או כל אחד מהמקומות האלה. והם עושים עבודה נפלאה ששומרים על הכוחות, למרות שכמובן שמתיישבים ביהודה ושומרון פה ושם, כולל בסוף שבוע זה, יש אישה עם תינוק, אישה שנהגה עם שתי תינוקות באוטו ונופצה שמשה במשה בכניסה לירושלים. קוראים כאלה דברים, אבל אין ספק שהצבא עושה דברים נפלאים בכוחות שקיימים לו. הפורעים האלה הם פושעים שצריכים לשבת בכלא, ולא צריך לראות את זה אחרת. והם פוגעים לא רק בשמם הטוב של יתר המתיישבים, אלא בשמה הטוב של מדינת ישראל בעולם. ואם 2000 שנה חיכינו למדינת ישראל, אז אוי ואבוי לנו שיהיו כאלה מתוכנו, מתוך העם היהודי, שעושים דברים שפוגעים בריבונותה של מדינת ישראל.
0: פנחס ולרשטיין, תודה רבה לך.
7: לילה טוב.
0: לילה טוב.
9: מיד חוזרים. יואב בורוביץ', כאן חדשות ברשת בית.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד. והנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ומחר, מפגש ענקי בבלומפילד.
16: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
10: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, מחר, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
17: אנחנו כאן.
0: חזרתם אלינו לכאן הלילה, תוכנית סיכום חדשות היום בכאן חדשות ברשת ב', הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק, החליטה להמליץ להבטח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שעומד בראשה הוא השר יואב קיש, צריכה לאשר את ההחלטה. היום בבוקר כמות נכבדה של חרדים התגייסו למסלולי לחימה בצהל בשרשרת החילו בבקום בתל השומר. גל הגיוס צפוי להימשך לאורך השבועיים הקרובים, כאשר בצהל מצפים ליותר מ-500 מתגייסים חרדים במחזור אוגוסט הנוכחי, מתוכם כ-300 המיועדים לתפקידי לוחמה ביחידות השונות. ואנחנו רוצים לדבר כעת עם כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס. לילה טוב, דניאל.
18: לילה טוב.
0: אז ספר לנו על הגיוס הנוכחי, והאם יש עמו באמת בשורה מסוימת?
18: בשורה זו מילה גדולה. בסוף חלק נכבד ממחזור הגיוס החרדי, רוב מוחלט למען האמת, לא מתגייסים, אבל בסוף כן יש עלייה משמעותית בגיוס חרדים בכלל. בשנת 2025 מספר המתגייסים עמד על יותר מ-4,500, ב-2023 זה עמד על אזור ה-2,300. אנחנו רואים אז את הגיוסים היום וגם אחר, היום היה יום גיוס לתפקידי לוחמה, מסלולי חשמונאים, נצח יהודה, חץ בצנחנים, אחר מסלולים תומכי לחימה, והיום וגם אחר, היום התקיימו הפגנות, וגם אחר יגיעו חרדים קיצוניים שמגיעים למחות נגד הדבר הזה, לנסות לשכנע, ללא הצלחה מרובה, לפחות ממה שראינו היום, צעירים שלא להתגייס. אנחנו יודעים שבנוסף לעלייה הזו, יש גם את ההקצנה של הציבור החרדי שמגיעה יחד עם זה, עם זה רואים את ההפגנות, עם זה רואים גם את הגיוסים הנרחבים האלו.
0: כן, דניאל, בוא נקשיב לדברים שאמר היום משה ברוכים, רכז גיוס חרדים בצהל לשעבר, שמדבר עדיין על החששות של הציבור החרדי לנוכח הגיוס ועל מה ניתן לעשות בנוגע לזה. הנה הדברים.
19: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם הם יפגשו בנות. הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעף מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה, אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
0: דניאל, איך אתה רואה את הנושא הזה של גיוס חרדים, גם בקונטקסט של הבחירות הקרובות, איך הבחירות עשויות להשפיע על גיוס החרדים לכאן או לכאן בעיניך?
18: קודם כל אנחנו רואים את הקמפיין של מפלגת ש"ס, שאם המפלגה ורבניה נלחמו בשנתיים שלוש האחרונות בגיוס חרדים בכל הכוח, שמענו אמירות חוזרות ונשנות של הרב יצחק יוסף, לזרוק לאסלה צווי גיוס, לשרוף, אז הקמפיין של ש"ס בימים האחרונים מתמקד כל כולו בתמיכה, בגיוס מי שלא לומד, בחיבוק החיילים החרדים. אז קודם כל מהבחינה הזאת האלקטורלית בש"ס מזהים את הפוטנציאל של המצביעים המסורתיים שמתמקדים מתחברים למסרים האלו, מנסים קצת לשנות את הכיוון. מבחינת יהדות התורה, שזו אגודת ישראל, דגל התורה, אין הבדל משמעותי, יש יחס שלילי מאוד לגיוס, בואכה התעלמות, ומי שכן ראינו היום, בנוסף לליברמן, יועז הנדל ופוליטיקאים אחרים שהגיעו ליום הגיוס, היה מוטי לייטנר, עם מפלגת הציבור החרדי, מפלגה אופוזיציונית למפלגות החרדיות, שהיה שם בפעם הראשונה פוליטיקאי חרדי הגיע לתמוך במתגייסים החרדים. זה מציג שוב את האירוע הזה שבציבור החרדי יש את ההקצנה המאוד הולכת וגוברת, מצד שני יש את השוליים, מה שנקרא מודרניים יותר, שרוצים את השילוב הזה, שתומכים בגיוס, בטח מי שלא לומד, והוא היה שם והוא ברך ותמך באותם צעירים חרדים, והוא באמת בונה על הקולות האלו.
0: דניאל גרובייס כתב כאן חדשות לענייני חרדים, תודה רבה לך על הדיווח ועל הניתוח.
18: תודה.
0: לילה טוב. אנחנו עוברים כעת לסיפור אחר, שני נערים מקריית מוצקין, בני 14 ו-16 בלבד, נאשמים שצילמו אתרים וריססו כתובות גרפיטי למען סוכן איראני. אנחנו עוברים כעת לכתבתנו בצפון, אורלי אלקלעי. שלום אורלי.
14: שלום יואב. מזה שכבר למדנו, כבר שמענו הכל, אבל כשאתה מדבר על נערים בני 15-16, כן, אחד מהם חגג יום הולדת בחדר החקירות, בן 15, גיל שאת יודע, ילדים מחפשים עבודה בקיץ, בחופש, דמי כיס, אבל הם מצאו מעסיק אחר לגמרי, סוכן איראני. היום הוגש נגדם כתב אישום בבית משפט המחוזי לנוער בחיפה, וזה מתחיל בקבוצות טלגרם לחיפוש עבודה. ושם נמצאים הסוכנים האיראנים, פעם אחר פעם אנחנו רואים שזה דרך הטלגרם, והכל מתחיל במשימות לכאורה פשוטות, תשלום של מאות שקלים ללכת לרסס כתובות גרפיטי בקריית מוצקין. וזה מסתיים בצילום קניונים ואיסוף מידע על מאבטחים וכניסות לתוך קניונים, וגם אתרים ביטחוניים ליד קניונים, וגם ניסיון לגייס קטינים נוספים. החקירה הזאת נפתחת על ידי שירות הביטחון הכללי, הם הראשונים שמיירטים את זה, אבל בשל גילם הצעיר של הקטינים, זה עובר ליחידה המרכזית של מרחב אשר במחוז חוף. והקשר הזה בין אותם נערים מתחיל בחודש יוני, כשאדם שמציג את עצמו בשם דניאל יוצר איתם קשר, והנער מצרף גם את החבר שלו, וכך הוא מתחיל לקבל כסף במטבע הקריפטו, כמובן, כדי לא להשאיר עקבות. סך הכל הוא קיבל 3,500 שקלים, משהו כמו 1,200 דולר. אבל הוא מעביר לו פעם אחר פעם את מה שרוצה אותו סוכן איראני. בוא נשמע את רב פקד מרי, ראש ימ"ר מרחב אשר, מה שהוא מספר לנו.
20: אין ספק שאין מקום כאן להתעלם מהעובדה שמדובר בנערים 14-15, היה להם מודעות גורפת שמדובר בגורם עוין איראני שמפעיל אותם, רותם אותם, מגייס אותם. מדובר בנערים שקיבלו הצעת עבודה, כאשר אנחנו יודעים שהמודיעין האיראני דוגל בשיטות של גיוס על ידי הצעה ברשת. הם מסכימים, הם מודעים לזה שמדובר במפעיל איראני, והם נרתמים למשימות שהוא מבקש מהם, ואני חושב שהן משימות מאוד רציניות.
0: אורלי, התופעה הזו של גיוס ריגול איראני באמצעות המדיה החברתית הפך להיות מאוד פופולרי כאן.
14: נכון, מאוד.
0: בשנה, שנתיים האחרונות, שמענו כבר...
14: מאז השבעה באוקטובר.
0: נכון, שמענו כבר על הרבה מאוד מקרים, אנחנו גם לא ממש יודעים מה הנזק שנגרם לביטחון המדינה.
14: לא, בחלקם כן.
0: כן, אני אומר, אנחנו לא יודעים את ההיקפים, זו הכוונה. אבל כאשר מדובר בקטינים, כמו במקרה האחרון של שני הנערים מהצפון, מה מבחינת ענישה? מה את חושבת, מה את מעריכה יכולה להיות ענישה במקרים הללו?
14: אז זה בדיוק העניין. אמרנו שבשלב מסוים הנער מבין מי מפעיל אותו, אז בוא תשמע ציטוט מהחקירה. הוא רצה שאני אצלם לו משהו, ואז אמר לי, שלח מיקום, שלחתי, ואז הוא אמר, תלך תצלם את המרכז המסחרי שהכי קרוב אליך. תאמר לי מה הוא. אמרתי לו את המיקום, כי זה היה הכי קרוב, צילמתי, וזהו. ואז החוקר אומר לו, אתה מאשר לי שאתה ביצעת עבור סוכן איראני משימות בידיעה שהוא איראני? כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה. פשוט רציתי כסף. אתה מאשר לי שקיבלת כסף מהסוכן האיראני? הוא עונה לו, כן. מה גודל האנישה? קודם כל אנחנו מדברים על נוער, ומסתבר שגם האיראנים יודעים למה הם מבקשים להפעיל את הנוער, בגלל חוק הנוער. האנישה היא מאוד סלחנית לבני נוער, וגם, אתה יודע מה, אם אנחנו מסתכלים על האנישות שגם לבגירים, שכבר בית משפט פסק, אז החמור ביותר קיבל 10 שנות מאסר, זה מוטי ממן, שעבר גם לאיראן מטורקיה פעמיים, השאר זה 4 שנים, 6 שנים, 7 שנים, ואם יש לך לוחם בכיפת ברזל שגם פעל למען האיראנים, מה עוד נותר לומר? ועכשיו אנחנו לא מדברים על סכומים של 100,000 דולר, 500,000 שקל, ממש לא, אנחנו מדברים על סכומים של אלפי דולרים. אלה הסכומים שהאיראנים משלמים והם מצליחים לגייס. הוא פותח להם טלגרם נוסף, והוא אומר להם, תביאו עוד אנשים, עוד ישראלים, כדי שנוכל להעסיק אותם גם. שתבין עד כמה הדבר הזה נפוץ, כמה בינינו עוד יש שעושים את זה.
0: אין ספק, תופסים מן הסתם רק חלק מהמקרים הללו. זה הפך להיות נגיש מדי, אולי קל מדי, דרך המדיה החברתית. תופעה שבהחלט צריך להתעכב עליה. אורלי אלקלעי, כתבת כאן חדשות בצפון, תודה רבה לך.
14: תודה, יואב.
0: ואנחנו רוצים לעבור כעת לסיפור שעדיין מסיר את הרוחות בעקבות התבטאויות קשות ביותר של הרב יצחק יוסף. הרב הספרדי הראשי הראשון לציון לשעבר, וכמובן בנו של הרב עובדיה יוסף, המנוח. אז הרב יצחק יוסף תקף אתמול את היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, בעקבות הנחייתה לדחות או לבטל את אירועי ההילולה והזכרה הממלכתית לזכר אביו, הרב עובדיה, עד לאחר הבחירות. הנה הדברים שאמר הרב יצחק יוסף.
1: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? השבחו יחלה אותה, אתן את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: כן, דברים קשים, דברים שאנחנו לא רגעים לשמוע, ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם דניאל בן סימון, העיתונאי והסופר שכתב רבות על יהדות ספרד, כולל ספרי רב מחר. לילה טוב לך, דניאל.
21: לילה טוב, יואב בורוביץ'.
0: אז דניאל, כשאתה שומע את הדברים האלה, ובכלל את כל מה שנקרא המחלוקת הציבורית הזו, בין היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת לא לעשות את ההילולה, לזכר הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, כיוון שהדבר יהפוך לאירוע בחירות של ש"ס, ימים ספורים לפני הבחירות, והרי מדובר בטקס ממלכתי, ואז בנו של הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון לשעבר, יוצא כנגדה במילים כאלה קשות. איך הדברים האלה פוגשים אותך?
21: תשמע, הם באים מקצה אחד של הקשת, הקצה החרדי, שיש לו כללים משלו. ואנחנו באים על פי הכללים של היועצת המשפטית, שזה הקצה השני. וכמובן שבין שניהם תהיה מחלוקת. בלי זה מה הם שווים? מי ממנה אותם בכלל? ולכן, אף אחד לא מתרגש מזה. יואב, תישן טוב, הכל יהיה בסדר. אף אחד לא מתרגש מהמחלוקת הזו. זו מחלקת קטנה לעומת המחלוקות שהיו בעבר, בשנים האחרונות, כשהרב עובדיה היה חי. זה היה פשוט בלתי פוסק, אבל שוב, כל אחד לקח את זה בצורה אחרת, כל אחד חייב לקחת את זה, כי אחרת, מה הם עושים פה? אתה יודע מה הרב הראשי, מה סדר יומו?
0: כן, תראה גם, אתה יודע, הרב עובדיה יוסף כמובן הוא נחשב לדמות סמי קדושה, לא,
21: אחר,
0: רק,
21: נכון.
0: לא רק בעבור מצביעי ש"ס, למרות שהוא היה מזוהה גם עם מפלגה הזו, אבל הוא דמות, הבן שלו אומר, הוא דמות תורנית, הוא לא דמות פוליטית, ואנחנו יודעים שיש רבים בציבוריות הישראלית שהם מאמינים וממשיכי דרך, לפחות רוחנית, של הרב עובדיה, ביניהם גם אנשים עם מפלגות אחרות, והיום דיבר חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, ביומן הבוקר עם אריה גולן, והוא למעשה אומר שאי אפשר להשים את הרב יצחק יוסף, למרות הדברים הכל כך בוטים שהוא אמר כנגד היועצת המשפטית. בוא נקשיב.
4: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מצפים מיועץ משפטי לממשלה ינהוג קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
0: שים לב, דניאל, שאביחי בוארון אומר שהיועצת המשפטית הייתה צריכה לנהוג ביותר שיקול דעת ושום שכל, ולא כמובן לפסול את אותה עצרת זיכרון ימים ספורים לפני הבחירות, אבל הוא לא אומר שיצחק יוסף היה צריך לנהוג יותר בשיקול דעת ולא לדבר במילים כמו השם יחלה אותה את גלי בערב מיערה.
21: יואב, הוא מורגל בשפה הזאת. הוא נותן דין וחשבון לחרדים, לא לך ולא לי. ולכן הנוהג הזה של להשתלח בנציגי הציבור הוא דבר ידוע. על זה הם מקבלים תמיכה. אבל יותר מזה לא. לא יהיה יותר מזה. בסוף דעת המדינה תהיה על דעת הכל, והיא המדינה קובעת מה סדרי הדין ומה סדרי המשמעת ומה סדרי הזה, ולכן צפוי שעובדיה יוסף יקבל את זה, והם רק יתפשרו על המספרים. כמה יבואו לעצרת הזאת, כדי שזה לא יהיה מביך. אז לכן אני הייתי אומר שזו פרשה קטנה, לא משמעותית, אם השפה של הרב עובדיה יוסף היא שפה ידועה, אף אחד לא מתרגש ממנה, ואני חושב שגם פגישה לא תהיה בינו לבין מיירה. ולכן הייתי אומר שזה משבר עם מנגנון שליטה מראש. לא יהיה משבר ממשלתי, אנחנו הולכים לבחירות. שס, אני עוד לא החלטתי אם היא תהיה, אני עוד לא יודע אם היא תהיה בצד המנצח או המפסיד, כי היא תמיד משנה דאטה.
0: למרות שבאמת ההצהרות של אריה דרעי זה שהם כמובן הולכים עם בנימין נתניהו, עם הליכוד.
21: אבל אריה דרעי בדרך החוצה משס, הוא איבד את יופיו, הוא איבד את החן שלו. העסקנות גברה עליו, לא השאר ממנו כלום, כלום, כלום, כלום. ולכן מרוב העסקנות הוא יצטרך למצוא פשרה, אבל משבר מדיני לא יהיה.
0: אתה חושב שאריה דרעי באמת יכול היה להיות דמות פורצת דרך בציבוריות הישראלית?
21: איזה החמצה איש הזה. בא לפקוד. העסקנות הטריפה את דעתו. ולסדר את הילדים שלו, ותפקידים, וג'ובים, והכל. ולכן אריה דרעי ירד, הייתי אומר, קצת בוטה, כי אני לא עובד ברדיו, אבל ירד לתראון עולם.
0: עד כדי כך.
21: כולה עסקנות, כולה תככים.
0: כן, אבל אתה יודע, חשוב באמת להעביר שהעסקנות הזו בעולם החרדי היא לא פחות ואולי אף יותר דומיננטית בצד האשכנזי מאשר בצד הספרדי.
21: אלוהים ישמור.
0: דניאל בן סימון, פרשן, חברתי אפשר לומר, סופר, עיתונאי. תמיד מעניין.
21: מחזיק ממני.
0: תמיד מעניין. תודה רבה לך. לילה טוב, ותמשיך לכתוב.
21: תודה.
0: אנחנו עוברים כעת לסיפור כלכלי וגם חברתי. ממחר בלילה מחיר הדלק יעלה ל-8.25 שקלים לליטר. מדובר בעלייה של 16 אגורות מהעדכון הקודם. אנחנו רוצים כעת לדבר עם עידן ארץ מגלובס. שלום עידן.
2: שלום.
0: אז מדוע העלייה הזו?
2: טוב, וואו. קודם כל צריך לומר, 8.25 שקלים ליטר זה המחיר הכי גבוה שנרשם אי פעם, חוץ מאשר ביולי 2012, שאז נרשם מחיר זהה בדיוק. ככה שזה בעצם הפעם השנייה שאנחנו מגיעים לשיא הזה. כן, והמחיר באמת הוא מאוד מאוד גבוה. ברור מאליו שכולם חושבים עליו, זה כמובן המלחמה מול איראן, שחסמה את מצרי הורמוז, שמובילים חלק מאוד גדול מהנפט והגז בעולם, אבל זה לא רק זה. בעצם בשביל לדלק צריך לא רק נפט גולמי, אלא גם צריך לזקק אותו, לעבד אותו, לכדי סולר ודיזל ודלק וטוסים וכל שאר הדברים שאנחנו משתמשים בהם. ובעצם בחודשים האחרונים יש מתקפה אוקראינית מאוד מאוד מאוד גדולה על רוסיה, שהיא אחת ממזקקות הדלק הגדולות ביותר בעולם, וככה שבעצם אין מספיק, גם כשיש מספיק נפט, אין מספיק יכולת לזקק אותו. יש בישראל שני בתי זיקוק, בזן ובזה, שמאוד נהנים מן ההפקר, אבל אנחנו באמת משלמים, הולכים לשלם על זה הרבה מאוד בכיס.
0: עידן, עד כמה הדלק בישראל יקר יחסית למדינות המערב? אני יודע, אני חייתי כמה שנים, לפני הרבה שנים בארצות הברית, ואז היה זכור לי שהמחיר הוא בערך רבע מישראל, שליש מישראל, ואתה יודע, אומרים באמריקה שהדבר היחיד שיכול להפיל נשיא, זה אם הדלק עולה בצורה דרמטית. זה מה ששולח נשיא מחוץ לבית הלבן. עד כמה אצלנו המחירים כל כך יקרים, עד בלתי אפשריים, יחסית למדינות אחרות?
2: כן, זהו, כשמחיר הדלק בארצות הברית הוא חצי ממה שאנחנו רואים עכשיו, אז באמת זה נחשב מאוד מאוד גבוה, והסיבה לזה מאוד מאוד פשוטה. דלק בישראל זה מוצר מפוקח, ורוב המחיר זה מיסים. בעצם המס הגדול ביותר זה מס בלו, זה מס שטוח, שמוטל בעצם, שטוב, תכף נגיע למה הוא אמור לעשות ומה הוא עושה. והשאר זה כמובן מע"מ שמשלמים על כל מוצר, ככה שבעצם מעל 50% זה בעצם מיסים, והשאר מגיע בעצם ממש קצת מרווח שיווק של תחנות הדלק, והשאר בעצם של חומר רגלים שיוצא מהמזקקות בישראל או בעולם. ומה חלק גדול ביותר הבלו, הוא אמור להיות מס שמגלם השפעות חיצוניות. מה זה אומר? נגיד יש לנו מפעל מזהם, אנחנו לא רוצים שיזהם יותר מדי, אנחנו כן רוצים לייצר דברים. אז נגיד אנחנו נגבה ממנו את העלות של הזיהום שלו, זה מה שאמור להיות בדלק, אוקיי? כמובן שמס הבלו בישראל הוא מאוד גבוה, כנראה הרבה יותר מאשר הנזק בפועל של זיהום רכב, אבל הוא אמור לייצג עוד כמה דברים, כמו למשל העלות של להכניס רכב חדש לכביש, כן? זה הרי זה יוצר עוד פקקים, זה דורש עוד בנייה של תשתיות, ובאמת, כשהבעיה הגדולה של זה, זה שבעצם, זה בעצם מס מאוד לא יעיל, כי מי שנגיד נוסע בין דימונה לירוחם בשתיים בלילה, משלם בערך. אותו מס של מי שבעצם צורך את אותה כמות דלק כשהוא נכנס בעצם לאיילון לכביש אחת, וזה בעצם החלופה לדבר כזה יכול להיות אגרות גודל, שגם את זה מתכננים.
0: עידן, יש קשר כלשהו בין מחיר הדלק היקר כל כך בישראל לבין מחירי המכוניות שגם הם יקרים מאוד, או אין שום קשר?
2: אז החלק הנוסף שגם אמור להיות בעצם חלק מהדרך למנוע מאנשים לנסוע ברכבים, כי זה יוצר את כל ההשפעות החיצוניות השליליות, זה גם מס יבוא רכב, רק שהוא מס אפילו יותר גרוע מאשר המס על דלק, שגם הוא אגב בערך מכפיל את מחירי הרכבים פי שתיים ביחס למדינות שלא מסבר אותו, ארצות הברית come to mind, אבל לא רק. אז בעצם זה מס עוד יותר גרוע, כי מה שהוא עושה, הוא בעצם אומר, אם כבר קנית רכב, אז תשתמש בו כמה שיותר, וזה בעצם מרחיק דווקא רכבים יותר בטוחים. כי אחת הסיבות שבעצם מספר ההרוגים בתאונות דרכים, למרות שהוא עדיין מאוד מאוד קשה, ירד ביחס לנגיד לפני 20 שנה, זה בעצם כי הרכבים עצמם נעשו יותר ויותר בטוחים, וככל שבעצם מס מאוד מאוד גבוה זה על יבוא רכב, הוא גם יוצר פחות תחרות בשוק, אבל גם פשוט מונע מאנשים לקנות רכבים יותר חדשים, ומשאיר רכבים יד שנייה הרבה יותר זמן.
0: נכון, תגיד עידן, נכון מאוד, תגיד עידן, מחיר הדלק צפוי להמשיך לעלות, או גם יש סיכוי שזה יבוא לטובת תנו וירד?
2: זה קשה מאוד לדעת, זה קשור לכמה דברים. בעצם יש פה שלושה משתנים שונים, אוקיי? משתנה אחד זה מחיר הנפט, מחיר הנפט הגולמי, שזה קשור לדברים גיאופוליטיים שכאילו באמת, אם אתה יודע לספר לי, אני אשמח ממש לדעת. זה קשור לכמה מצר הרמוז יהיה חסום, משוחרר, ואם יצליחו, האמריקאים יצליחו להגניב משהו בספינות, אין לי מושג. אם יש לך כדור גדולך ואתה יודע, אז אני אשמח מאוד לדעת. דבר שני, זה בעצם יכולת הזיקוק העולמית. יכולת הזיקוק העולמית, היא בעצם הולכת ונפגעת בידי מערכה אוקראינית שעושה, באמת, כאילו, עושה המון המון נזק לרוסיה שפלשה עליה ב-2022, ונגד כל הסיכויים הם מצליחים להדוף אותם, וזה אחת מהדרכים לעשות את זה. יש עכשיו משבר דלק חבל הזמן ברוסיה, ובעצם, לכאורה, הפתרון זה לבנות עוד בתי זיקוק, אבל זה השקעת הון מאוד מאוד גדולה על משהו שאולי יהיה זמני, אז אני לא רואה, זה קורה, בטח שלא בטווח הקצר, ולכן זה צפוי לעלות, דווקא שהמחיר הדלק לא בכך מאוד ירד, גם הוא ירד וזה לא ירד במשמעותית, זה כן. שער המתח, בעצם אם זה בעצם השער של השקל מול הדולר, ככל שהשקל יותר חזק, ככה מחיר הדלק יהיה יותר זול, אז נקווה לפחות לבשורות בזירה הזאת.
0: נקווה לטוב, אבל אנחנו רואים שבינתיים זה רק הולך ונהיה יותר קשה. עידן ארץ, עיתון גלובס, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: ואנחנו כעת רוצים לחתום עם תרבות. שלום חנוך, חגג השבוע יום הולדת 80. אין ספק שמדובר באחד הזמרים החשובים, המצליחים והמפורסמים בתולדות מדינת ישראל, והמוזיקה העברית הקלה המודרנית. החיים התרבות שלנו גם לא קצת מפספסת את שלום חנוך, במובן הזה שלא מספיק ספרים, לא מספיק סרטים ותוכניות טלוויזיה, ובוודאי שלא מספיק קורסים באקדמיה, יוחדו לשלום חנוך, לשירים ולמוזיקה שלו. ואנחנו רוצים לדבר לנושא הזה עם אדם שמכיר את שלום חנוך היטב, גם אישית וגם מקצועית, עיתונאי הארץ אורי מיסגב, שבמשך שנים מרצה על חנוך, וכמובן שגם ריין אותו כמה פעמים לעיתונות. שלום אורי.
3: שלום, שלום.
0: אז מה אתה חושב? האם למרות פרסומו הרב של שלום חנוך, התרבות הישראלית לא קצת מפספסת אותו, או לא נותנת לו מספיק מקום במובנים מסוימים?
3: תראה, אני חושב שהבעיה היא לא שלום, ולא אהבה לשלום. אנחנו רואים עכשיו בימים אלו את אתה יודע, את הפסטיבל החיובי, זכינו לפחות לעשות את זה עם שלום בחייו, הוא הגיע לגבורות.

0: הם עדפים שם, זה ספריית העבודה שלי על מוזיקה. יש לי ספרים על הסמיץ, על פינק פלויד, על דילן, עוד על הסמיץ, עוד על הביטלס. זה לא נגמר. בארץ אין ספרות מחקרית, אין אקדמיה מחקרית בנושאים האלה. עושים מדי פעם כנסים או הרצאות, ואני אומר לך גם מהצד השני, לחפש חומר לדברים האלה. אני אישית זכיתי באמת עם השנים לשבת עם שלום, עם סנדרסון, לדבר כמה פעמים עם אריק איינשטיין, כמובן מורי ורבי יואב קוטנר, הוא היחיד שעשה את התיעוד המסודר שיש. אבל כן, זה קצת סובט, אתה צודק.
1: כן, גם אין סרטים, אין קורסים באקדמיה, אין מספיק אפילו מגזינים של מוזיקה יותר, אין מספיק תוכניות טלוויזיה עמוקות על שלום חנוך. זה משהו באמת תרבותי, אבל גם אין ביוגרפיה דפיניטיבית על אריק איינשטיין, אין ביוגרפיה על אורי זוהר. אתה יודע, ענקי תרבות כאן שפעלו כן, במשך עשרות מה... בשנים, ואנחנו כאילו מזניחים.
0: אתה יודע מה כואב לי? שאני חלק מהבעיה. ביוגרפיה על אורי זוהר רציתי להוציא וישבתי עם הוצאות ספרים, כולם רצו. ביוגרפיה על שלום חייבת לצאת, אבל אני בסוף נשאב לפוליטיקה ולנתניהו, ואתה יודע.
1: השאלה אורי, האם אפשר באמת כמו בחוץ לארץ, אם עושים את זה באופן רציני כאנשי מקצוע, אתה יודע, הביוגרף של שלום חנוך, האם הוא יכול להתפרנס כמו הביוגרף של בוב דילן? אתה יודע, בוב דילן...
0: התשובה היא לא.
1: לא, כי בוב דילן באמת מחר מוזיקה לכל העולם, שלום חנוך למדינה אחת.
0: התשובה היא לא. כשישבתי עם הוצאות, ושוב, זה נשמע קצת כמו בכי ונהי, אבל בסוף אין היום כסף בהוצאות הספרים, אין מקדמות, אין זמן לפנות חוקר לזה. אני אומר, בוא נלך קצת על הצד המואר. הייתה אפילו עכשיו, בסוף שבוע האחרון, כתיבה כל כך יפה יפה על שלום, כל כך הרבה מוזיקאים, מוזיקאיות, עיתונאים, עיתונאיות, אזרחים ואזרחיות כתבו דברים נפלאים. ג'וזי, המיזם הנהדר הזה של שרון מולדבי, שעוצר מוזיקה, עשו פרויקט, 88, רשת ג' שמעתי כל היום.
1: אבל מה עם הילדים שלנו בבתי הספר? האם הם לומדים על ענקי התרבות הללו מדי שבוע? האם הסטודנטים שלנו לומדים עליהם באקדמיה? אני לא חושב.
0: תראה, התשובה הרשמית שאתה רוצה לשמוע היא לא, אבל אני יכול לספר לך, ואני מתעקש להסתכל על חצי הכוס מלאה. נסעתי עם בני הצעיר לירי, הוא עולה להיות בית, והוא סיפר שהוא הסתכל ברשימה של 30 הגדולים, של השירים הגדולים של שלום, שבחרו אחת מתחנות הרדיו, נדמה לי כאן 88.
1: נכון, מצד של 4 שעות, מצד ללא שם.
0: והוא אמר לי, אבא, הכרתי את כל 30 השירים.
1: זה קלאסיקות כולן, ואפשר להתווכח על כל אחד מהשלושים ולמקם אותו אחרת.
0: אמרתי, לירי, אבל זה רק 30, אני חושב שהייתם מכיר 300. אז אני אומר... תראה, בוא נסתכל רגע חיובית. אנחנו זכינו
1: אבל
0: לפלא.
1: כדי לשפר את התרבות, אורי, צריך להסתכל דווקא על מה שחסר כדי לשפר.
0: אבל אני מתעקש איתך, אם הילד שלי בן ה-18 מכיר ושר, ואם בכל מקום שאני הולך ומרצה, אתה יודע, אני באמת מדן ועד אילת, על מתי כספי ושלום ואריק ויודית ונורית וקורין, אני רואה את אהבת הקהל אדירה. אז בוא נגיד גם דבר אחד חיובי. אנחנו זכינו לפלא שאין שני לו, וזה המוזיקה העברית המתחדשת. היעלום שבקטר של התרבות העברית זה הרוק הישראלי, הפופ הישראלי, לפעמים אפילו הדיסקו הישראלי. עכשיו אתה אומר, בוא ניקח את זה צעד קדימה ונתעד את זה גם. אני חושב שזה יכול לקרות. אני חושב שהחומר קיים, חלק מהאנשים עוד קיימים. צריך פשוט להחליט שיואב בורוביץ' ואורי מסגב, כמובן הגנרים, וכל הקולגות יעשו את זה גם. אתה צודק. צריך לעשות את זה. זה יותר חשוב כמעט מכל דבר אחר.
1: כן, לכן רציתי באמת לדבר איתך על הנושא הזה, כי אני חושב שבאמת לא מספיק, כולם מכירים בארץ את שלום חנוך, זה לא עניין שהוא לא מוכר מספיק. העניין הוא, אתה יודע, כדי באמת להיות מעצמה תרבותית, וכדי שבאמת נהיה עם המתענים המעשירים הללו, צריך כל כך הרבה, בכל כך הרבה מקומות, לשפר ולהכניס אותו לאקדמיה, ולהכניס את זה, ולא מדבר, שלום חנוך זה רק, אתה יודע, כדוגמה. זה לא רק שלום חנוך.
0: אבל אני רוצה לתת לך דוגמה חיובית למה צריך שיהיה זמין. שמרתי איזשהו סקופ לשידור, אפשר לתת אותו?
1: בוודאי.
0: אני מתעניין מדי פעם בדיוק בדברים שחסרים לך, כי אני יודע איך לחפש אותם בספרים על להקות ואומנים בחו"ל.

0: משל עניין אותי נורא השיר לאט לאט, שאני קורא לשלום המאסטר, שזה שיר מאוחר יחסית, משיר אהבה מאלבום אלימות מ-1995, כבר עברו 30 שנה. ואני הקשבתי לו ונורא עניין אותי האלגנטיות שלו, ואז הרמתי טלפון לחברי, הטלפון עם משה לוי שהפיק את האלבום, השותף של שלום. ושאלתי אותו לאט לאט, שאלתי אותו, תגיד, איך השירה שם כל כך אלגנטית? אתה יודע מה הוא סיפר לי?
1: מה?
0: הוא אמר לי, אתה לא מאמין. אנחנו בכלל לא ידענו שאנחנו מקליטים שירה. שלום הקליט ליד כדי שהכלים ידעו איך לנגן. זה היה לפני שהנגנים עוד הגיעו. זה נשאר כל כך טוב שהשארנו את זה במיקס. אתה מבין? זה סיפורים נפלאים. זה אומר ששלום לא ידע בכלל שהוא מקליט את טייק השירה ללאט לאט. הוא רק סימן את זה, אתה יודע, לנגנים כדי שהם יוכלו על זה לנגן, וזה הטייק שנכנס להקלטות. זה בדיוק הסיפורים שאנחנו צריכים לתעד, ושאין בספרות הישראלית. היום כולם אומרים על דולי פרטון, וואו, היא כתבה כנראה את ג'אולין ג'אולין ואת I Will Always Love You באותו יום. ואני תמיד מספר בהרצאות שלי שפול מקארטני כתב באותו יום, את Let It Be ואת The Long and Winding Road. כי היה לו יום טוב במשרד. אתה יודע איזה שני שירים שלום כתב באותו יום?
1: ספר לנו.
0: תקשיב טוב, מחכים למשיח וקרן שמש מאוחרת. נכתבו באותו יום. הדברים האלה צריכים להיות כתובים בספרות המקצועית, הם לא יכולים להישאר ביני ובינך.
1: אין ספק, אין ספק, ובאמת יש עוד הרבה מקום, אתה יודע, בכלל יש פוטנציאל, אני חושב שגם יש פוטנציאל מסחרי בתרבותיות הזו, לא יכול להיות שאין על המוזיקה של שמולי קראוס הגאון, אין מחזות זמר על החיים שלו ועל המוזיקה הגאונית שלו, וזה רק דוגמה אחת מני רבות, באמת, יש כל כך הרבה עוד מה לעשות, תרבותית במדינה הזו, וחשוב גם לדבר על הדברים האלה.
0: לגמרי קמאים ושואפים הימים האלה, ועם זאת אני גם רוצה להזכיר לפני שאתה נפרד ממני, זכינו, זכינו במוזיקה הזאת, זכינו שהיא תהיה לאורנו, אני גאה שחייתי במדינה הזאת לאורם של ענקי וענקיות המוזיקה הישראלית.
1: תשמע, עוד דבר חשוב בנוגע למוזיקאים, זה שהם, בניגוד לכמעט כולנו, יהיו גם מוכרים בעוד 50, 100 ו-200 שנה, כי הדבר שהם עושים הוא נצחי. נכון. שירים של שלום חנוך יהיו רלוונטיים, אם הוא באמת זמר גדול, אומן גדול, יהיו רלוונטיים גם עוד 100 שנה. ואף כתבת... אחד אחר כמעט לא יכול להגיד את זה.
0: לכן כתבתי בפוסטים שהקדשתי לו ביממה האחרונה, שאת הנצח לא סופרים בשנים. עם כל הכבוד ל-80 שנה, מזל טוב, אבל זה יהיה גם עוד 180 ועוד 800 שנה, בדיוק כמו בח ומוצרט ובטהובן.
1: אורי מיסגב, עיתון הארץ, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.

הדרכים הידועות של שלום חנוך, אחת מיצירות המופת הגדולות ביותר שלו. תודה לכם שהייתם איתנו בכאן הלילה, תוכנית סיכום החדשות היומית בכאן חדשות ברשת ב'. הפיק יהוד כהן, על העשייה הטכנית גלית אמירה ומיכאל אולשוונג. אני יואב בורוביץ', ערכתי והגשתי. לילה טוב, אנחנו חוזרים אל שלום חנוך, מזל טוב, יום הולדת 80, תמשיך ליצור כאלה שירים גדולים.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים במיצר הורמוז לאחר כחודש בלי תקיפות. באיראן מאיימים בתגובה. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים מזרחיים תושבי פריפריה לא מתכוונים להצביע למפלגה. 16 לוחמים שסרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה נשפטו לחמישה ולעשרה ימי מאסר. התחזית, התחממות בהדרגה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראניים באי לרק. הבכיר אמר לערוץ אלג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים ממסלולי הסחר הבינלאומיים במיצר ומוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. במשמרות המהפכה של איראן אומרים בתגובה שיש הרוגים ופצועים כתוצאה מהתקיפה באי לרק ומבטיחים שתהיה תגובה למבצעים של אותה תקיפה. כך מוסר כתבנו רואי קייס וכשפתנו יובל ענבר. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו לעשרה ימי מאסר, 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו 24 מנדטים לישר, לעומת 21 למפלגת הליכוד שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים. לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים, למול 37% שסבורים שנתניהו מתאים יותר להיות ראש ממשלה. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילונים, תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים, ליכודיים, לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לליכוד יש יותר מ-61 מנדטים. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק החליטה להמליץ להפתח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שהעומד בראשה הוא השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות ברשת בית.
9: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: כמה התגעגעתי להגיד את זה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, עקיבא.
1: כמה דבר ונהיה.
0: ממש.
1: רוני קובן באולפן, רבותיי.
0: אתה יודע, היום בבוקר קמתי ב-5 לפנות בוקר.
1: כרגיל.
0: ממש לא כרגיל.
1: איש עמל בעצם.
0: ולא הצלחתי להירדם אחרי זה, וניסיתי להבין למה. והייתה לי בבטן התרגשות כזאת, כמו שהייתי ילד והיה טיול שנתי או איזה משהו כזה. ואמרתי, מה עושה לך את זה פתאום? ואמרתי, אני מתרגש לחזור לחברים שלי, עקיבא נוביק ודרוקמן.
1: החדווה.
0: כן.
1: וביגי איתנו, וכן, אנחנו...
0: זה עשה לי מרגש, וגם למאזנות ומאזינים. ניסיתי לעשות מה הפסדתי בעצם, כשלא הייתי פה 10 ימים. בואו נסכם את זה מהר. אלטלנה, מצאו את אלטלנה. דולי פרטון, המאממת, מתה. ווינטר. נכון? זה מה שקרה בערך.
1: בגדול.
0: מה אתה חושב על וינטר?
1: שהוא בעל סיכויים מעניינים מאוד.
0: לא, אבל נגיד ברמה הרגשית, מה הוא מפעיל אצלך? אין לך?
1: לא, לא.
0: אפשר להגיד משהו?
1: כן. כאילו,
0: אני לא התחלת עליו, אני מקווה. אני רואה את כל הסרטונים שהוא מפיק, שהוא עושה. אני מחבב אותו.
1: למה?
0: יש פה... למה?
1: לא, מה...
0: לא יודע, יש משהו בסרטונים האלה שהוא פרש, יש בו משהו לה ובול. עזוב עמדות, ימין, שמאל וכל זה.
1: עזוב, בסדר,
0: עזוב.
1: עמדות בצד פוליטיקה אחר כך.
0: טלוויזיונית וויז, כאילו, סרטונים וויז. משהו, לא יודע, יש בו משהו. יש בו משהו, בבחור.
1: בכל זאת יש בו משהו.
0: הוא בא מוכן, אתה מרגיש שהוא בא מוכן לכל הסיפור הזה, לא?
1: מעניין.
0: לא, ככה אני מרגיש.
1: כן, בינתיים אנחנו בעוד יום של חופש גדול לקראת 1 בספטמבר ביום שלישי.
0: גם
1: יהיה מוסף מיוחד של קובנוביק, כבר ממחר
0: חינוך,
1: אנחנו
0: מציינים. ממחר, כן. ורצה להגיד עוד משהו אחד, עוד משהו שקרה בין חופשתי לשובי, כי חזרתי באמצע שבוע שעבר. ההתבטאויות על היועצת המשפטית לממשלה. נשמע? בוא נשמע התבטאות ראשונה, של מי הראשונה?
1: הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אתמול בדרשתו השבועית.
2: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה, יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה, שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: אני רוצה לשים רגע בצד, נדבר תכף על למה הוא אומר את זה, כי היא ביטלה את, היא אמרה שההזכרה השנתית לרב עובדיה היא תעמולת בחירות, ראיתי, יצא לראות את ינון מגל קורא למופקרת, איזה 700 פעם בפטריוטים. אני אישית יש לי תחושה שאיכשהו נרמלנו את הדברים הכי מזעזעים שאפשר להגיד נגד היומשית, והכל הולך. אני מבין שהיא מעוררת שערות, וההחלטה הזאת על ההזכרה לרב עובדיה היא בהחלט מוזרה. ועדיין, אם מישהו מהצד השני היה אומר דברים כאלה על אישה בחירה בציבוריות הישראלית, מופקרת, מופקרת, מופקרת, נראה לי הייתה פורצת שערוריה או מאומת אלוהים או אורח של כינסול היה באוויר, על היועמ"שית מותר להגיד הכל.
1: נראה לך באמת שהייתה פורצת? תראה.
0: אתה, שמה, מופקרת, מופקרת, מופקרת? הרב יוסף פה די קורא למה, מה לעשות לה, אתה, שאני אבין?
1: אתה חושב, רוני, שאתה מזדעזע מהתקפה על איש ציבור, או שיש פה קצת פוזיציה טבעית מובנת?
0: לא, פוזיציה ברור שיש.
1: אני אגיד לך למה...
0: לא, ועדיין, ועדיין, תקשיב, אתה לא מסכים איתי שכמות ההתבטאויות והאגרסיביות שלהם היא יוצא דופן? עזוב רגע את הפוזיציה.
1: עמדתי שאתה צודק לחלוטין, אבל אני לא מתרגש, כי זה לא נורמל ביועמ"שית. דברים פי אלף חריפים נאמרו על נתניהו, לא פרץ כלום. אני מופתע כמעט שאתה אומר, הייתה פורצת, לא היה פורץ כלום. יאיר גולן קינה את נתניהו בוגד, אמר זאת בגידה. בגידה בזמן מלחמה, אתה יודע מה העונשה. צ'אושסקו, מה זה צ'אושסקו עלה ועל אשתו, זה אנחנו נוציא אותם להורג. מלאך המוות נאמר עליו בכנסת. מחלת נפש, אולמרט אמר, גם הפסיד בתביעה. אני הלכתי לכמה הפגנות חטופים, שרו דם החטופים על הידיים של ממשלת הדמים. הרבה יותר, אני מזועזע מזה ומזה, אבל הסטנדרט האחיד פה...
0: לא, השאלה היא ברווח שבן הרוויח את זה ביושר לבין ההתבטאות, מה, איפה המרחק יותר גדול.
1: כלומר, אתה אומר...
0: אצל נתניהו, אצל היועמ"שית.
1: אתה אומר, נתניהו הרוויח, אז מותר להגיד עליו דברים מחרידים, אבל אם יגידו את אותם דברים על היועמ"שית, אני אזדעזע.
0: לא, אני אומר אמיתות. אני אומר אמיתות.
1: אה, אתה אומר עליו זה אמיתי.
0: לא, אני לא אומר שחס וחלילה, אני לא אומר שכל מה שאמרת אמיתי. תשמע, כל מה שקשור לחטופים, אני יכול להבין ציבור מאוד מאוד כועס. המרחק בין המעשה, או חומרת המעשה, לבין ההתבטאות, על זה אני שואל
1: אותך. אז למה אתה לא יכול להבין ציבור כועס שביטלו לו את ההזכרה שאירוע הכי חשוב מבחינתו בלוח השנה?
0: אני יכול. והחלטה, אגב, מה הסיפור של ההחלטה הזאת?
1: כן, החלטה מופרעת, אה?
0: מה הסיפור? אני לא מבין, הזכרה לרב עובדיה היא תעמולת בחירות
1: בש"ס? כי הוא היה מנהיג מפלגה. וברור לך שהאירוע הזה יהיה אירוע בחירות של ש"ס. הרב עובדיה הוא מנוע הבאת מצביעים הכי גדול לכאן.
0: אתה חושב שהיועמ"שית ואנשיה מקבלים את החלטה הזאת רק כדי להכעיס, לעצבן?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: העולם הוא לא שחור לבן. אני חושב שהיועמ"שית וצוותה התאהבו קשות בפוזיציית הצדיקים הקדושים, שומרי הסף שמצילים את המדינה. אין להם שום רגישות לציבור. והם עושים שטויות ועולה להם, ולפעמים הם עושים החלטות הזיה מוחלטת כמו ההחלטה הזאת. האם זה בסדר שרבני ש"ס מקללים ככה? בושה וחרפה, חילול השם מטורף. אבל אתה יודע, לפעמים אתה שומע משהו ואתה אומר, כבר שמעתי את זה פעם.
0: אתה יודע, אז אני רוצה להגיד משהו. אנחנו שבאת בין נתניהו ליום משית, בסדר?
1: כן. בכלל, אגב, בכלל אמירות, אני מזועזע מאמירות קשות כאלה.
0: עקיבא, תקשיב, יש הבדל אבל אחד בין היום משית לנתניהו, וזה ברמת ההבטחה, עליו ועליה. היא שכנה שלי, היא גרה בשכונה שלי. היא מאובטחת הרבה הרבה פחות מראש הממשלה.
1: אוקיי.
0: ויש ברקע את הדיונים על ההבטחת אייזנקוט וההבטחה של...
1: כן, ספין מאוד יפה.
0: לא, ספין באמת? בטח. אתה לא מודאג? אתה לא מודאג?
1: לא שמעת, הקרנף בנושא? אוקיי. לא, אני לא מודאג.
0: למה?
1: על אייזנקוט?
0: כן. ועל היומשית. אתה לא מודאג שמישהו יפגע מהם?
1: אני... לא, לא, לא עד כדי כך. אני מתכוון ספין במובן אחר. כל פוליטיקאי שרוצה להיות ממוצב כמועמד לראשות ממשלה, ירצה שתהיה עליו הבטחה כבדה. נתניהו לימד את כולם. זה נראה טוב, זה מצטלם טוב. האם שבק צריך לבחון את האיומים ולהחליט אם להציב הבטחה? ברור. אבל שבק אומרים רשמית, אין לנו מודיעין על סכנה.
0: כן.
1: אז איזה מקום אומר, אני מועמד לראשות הממשלה, גם בנט מועמד לראשות הממשלה, גם איווט ליברמן.
0: טוב, מקווה שאני לא אחזיר אותך.
1: גם בני גנץ.
0: שבעוד מתישהו אני לא נחזור לשמוע את השיחה הזאת שוב. אוקיי, יש לנו שלל עניינים מעניינים.
1: היום חזרנו, כן, הרבה דברים הצטברו פה כשלא היית.
0: עם המון עזוז, אני מחכה נורא במסגרת חצי פינה שיסדנו פה, סינגולדה היה והוא ניגן לנו כל מיני צלילים וניחשנו את הנכסי צון ברזל שלו, יהודה עדר יהיה פה באולפן. וינגן עם הגיטרה, ויש לנו איזה תחרות וויסקי, ויועז הנדל זה משהו שמבטיחים או לא?
1: תגיד פוליטיקאי בכיר שמגשש את דרכו במרכז הצפוף.
0: ואז לא מזפזפים, ואז נשארים.
1: ונהיה גם...
0: לא, רגע, תגיד דוקרי. אתה חושב שיועז הנדל זה שם שמבריח מאזינים?
1: לא. לא, בהחלט לא.
0: הפרשנים שלנו, רזי ברקאי ונילי רייכמן בהופעת אורח, כי חגי סגל חולה. בסדר, המון פוליטיקה, עוד מעט סוגרים את הרשימות, אבל אנחנו מתחילים עם... אפשר, האות הזה יכול... די, מספיק.
1: אנחנו על מה שקרה שבת בערי שומרון, בפאתי הכפר כוסרה, הסמוך לגוש שילה. ראש הממשלה גינה בחריפות בצאת השבת. בצהל... בוא נגיד, יש כמה דעות וכמה גישות. איתנו אלוף משנה במילואים אהרון הינמן, סגן מפקד אוגדת היוש במילואים, היום מנכ״ל פורום הבכירים יוצא השירות הציבורי, שלום.
3: שלום וכתוב לכם ולמאזינים.
1: אתה בקיא בסוגיה הזאת.
3: כן, אני רק רוצה להדגיש לפני, אני לא מתראיין מטעם הצבא, אני כרגע לא במילואים, לא ביקשתי, לא קיבלתי אישור להתראיין, מה שאני מציג זה דברים מתוך היכרות שלי עם השטח.
1: אדרבה, אז תדבר חופשי.
3: כן.
1: מה הסיפור שם בעצם?
3: קודם כל, לגבי הסיפור שקרה ספציפית אתמול, נדבר קודם כל על הנושא הנקודתי הזה, ואז על המובן הרחב, אבל אתמול, לפי מה שאני ראיתי לפחות, בסרטים שאפשר לקרוא להם אובייקטיביים, סרטים שיצאו מהשטח, אפשר למצוא את המצלה בו על אקספרס, ולא בא למצוא את זה בטלגרם, כנראה שמה שהצד שמציגים, הצד שמתחילים, הוא כנראה הצד הנכון, מדובר פה כנראה על מערב, שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים, רואים בפירוש שמה שמסוגרים את הצירי גישה לאותה לאותה גבעה שנמצאת למעלה, שם מטיל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם. מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים מכל האזור באים לעזור. אני רק מזכיר שהצבא יש לו בעיה להגיע בדרך כלל כל מקום, הוא לא נמצא בסיס בכל מקום, והתיישבות יהודית היא יותר פרוסה, נגדיר את זה ככה, יותר קל להם להגיע. למשל, לצערנו הרב, נאיר מלט, זכרונו לברכה, נהרג באירוע כזה, יחד עם מ"פ שהייתו גם כדי שם, אבל הוא נהרג
1: באירוע בטעם שקפצו
3: כדי לעזור.
1: אלוף משנה במילואים אינמן. התמונות, יש תמונות משם של יהודים מגיעים לשם בג'יפים, יש תמונות של ערבים מיידים, אבל אם אתה אומר בעצם האלימות הפלסטינית קדמה לאלימות היהודית?
3: אני לא יודע להגיד כי אני לא הייתי שם באופן אישי, ואני גם לא ראיתי תחקיר צבאי ולא שום דבר אחר. מה שכן ראיתי אבל, זה סרטונים שיצאו מהשטח, גם על ידי ערבים שהוציאו, דרך אגב חלק מהסרטונים שערבים הוציאו דווקא תומכים בגרסה היהודית, וגם סרטונים שהוצאו על ידי יהודים שהיו שם במקום. על פניו, אני אומר שוב, בלי שחקרתי את הנושא לעומק, ועל פניו למה שאני ראיתי בסרטונים שכנראה לא זויפו אלא יצאו בערך מהשטח, כנראה שזה הסיפור, כנראה שמתה פה התקפה.
1: איך אבל, תסביר לנו, אתה במילואים, אתה סגן מפקד אוגדת היוש, כלומר מספר 2 בשטח שם.
3: לא, בואו נשים את הדברים בפרופורציה, יש סגן שהוא בסדיר, אני לא באמת נמצא בשרשרת הפיקוד הישירה, אני לא מפקד על החטיבות, אני עושה כל הפרויקטים בשביל האוגדה, אבל בסוף אני לא...
1: פרויקטור, אתה סגן מפקד אוגדת היוש, פרויקטור של האוגדה.
3: נכון.
1: איך יכול לקרות, להתפתח אירוע אלימות בתוך כפר פלסטיני, ואתה אומר גרסת המתנחלים נכונה, כלומר מה? נקלעו במקרה לכפר, תסביר פה...
3: בוא נדבר על המכלול, ואז בעצם מתוך זה נבין את האירוע הנקודתי שקרה אתמול. ביהודה ושומרון היום צריך להבדיל בין שני אלמנטים שונים שקורים בשטח. יש את החוות המוסדרות, שהחוות מוסיפות מאוד מאוד לביטחון, ולא סתם רמטכ"ל באחד מישיבות הקבינט, כך לפחות פורסם, פנה לשרה אורית סטרוק וביקש שתקים עוד חוות. החוות הן מוסיפות לביטחון לא רק של תושבי יהודה ושומרון, אלא של כל תושבי מדינת ישראל. הם מונעים טרור, הם מונעים בעצם לתור את האפשרות לצאת החוצה ולהתאמן, להגיע לכבישים ולזרוק אבנים או לירות או כל דבר אחר. זה מוסיף לך אגב לא רק לביטחון, אלא גם לנושאים אחרים, כמו למשל לחוץ סביבה, עדרי צבאים שהם ניצודים בעצם בהמוניהם לאורך השנים.
1: שאלתי שאלה, אתה מגיע לעדרי צבאים.
3: לא, אני מדבר, אוקיי, אז אני אתמקד את זה.
1: יהודים, היה אתמול מקרה אלימות בין יהודים לפלסטינים בכפר פלסטיני.
3: הדבר השני שיש, זה קבוצה מאוד מאוד קטנה של בני נוער אנרכיסטים, ב-50 עד 200, אולי 300 ילדים, גילאים המוצאים זה 12 עד 16, אולי הגדולים בני כבר הגיעים לגיל 18.
1: זאת אומרת, נוהגים בג'יפים בגילאי 12 עד 16?
3: לא, קודם כל, מה שרואים אותו בג'יפים, לפי מה שאני לפחות ראיתי, זה כנראה אנשים שבאו...
0: אבל אני רוצה לרשות אותך, שנייה, כל הזמן, מצד אחד, אני שומע, הם מדברים על קומץ פורעים, אתה אומר זה רק 300, יש שם ילדים בני 12, אבל מערכת הביטחון התריעה על עומס קיצוני בגדל, קושי לטפל בכל אירועי האלימות, שסדק רציני, מסיבי של צהל, מרוכז שם, אז איך זה רק קומץ?
3: כי מספיק שני ילדים שעכשיו נכנסים לכפר ועושים בלגן, כדי להוציא אותם החוצה ולטפל באירוע, אתה צריך עכשיו פלוגה שלמה שתבוא לטפל בזה. וזאת בעיה קשה.
0: לא, אבל זה מתואר. הזאת... כל הזמן אומרים לנו, הרעה, לא שחסרות רעות, אבל הרעה הבאה תגיע משם. זה איום ביטחוני על מדינת ישראל. ואז אנחנו מקבלים כמה ילדים זורקים אבנים בקוסרה, שזה מאוד מאוד חמור. אבל נכון? אני רוצה להבין מה, איך זה הופך אירועי קוסרה לאיום ביטחוני על מדינת ישראל.
3: איום ביטחוני על מדינת ישראל אפשר להגיד אותו בכל המובנים. אני יכול להגיד שאחד מהם שיש פה זה גם איום בצד הבינלאומי, גם האמריקאים וגם מדינות אחרות רואות את זה בעין מאוד ליפה ובצדק. הדבר הזה ראוי לכל גינוי. אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי עכשיו, לתקוף ערבים, אקראים כאלה ואחרים, זה משהו תרסים אותו, הוציא אותם מחוץ לגדר ללא ספק. הבעיה עם הילדים האלה בסוף, מדובר פה ילדים שאין להם שום מרות של אף אחד, לא של ראשי התיישבות, לא של ראשי המועצות, לא של רבנים או של אף אחד אחר, זה נערים שרובם הגדול נשרו מלימודים, חלק נמצאים גם כן ציבור חרדי לשעבר, רובם הגדול לא גדלו ביהודה ושומרון.
1: אבל אתה יודע איך מטפלים בכאלה?
3: נכון?
1: איך משטרה, יש משטרה ויש מג"ב בישראל.
0: אבל עקיבא, אפרופו זה, רק שנייה, אני רוצה לשתף אותך, יש עקיבא, איך אתה, תנועת העין הזאת, תאר אותה שוב, שאתה אוהב לעשות?
1: מה, לשים את האצבע מתחת העין ולמתוח את ה...
0: שהתנועה הזאת שאומרת, תעשה לי טובה. אז לא, אני לא אומר לך, אני אומר, הרי יש את המסר הכפול, ראש הממשלה מוציא גינוי, אבל המון, אבל אנחנו יודעים שחלק בכירים מראשי הקואליציה...
1: שר המשטרה אומר שהם נוער מתוק ונהדר, שאולי קצת צריך ללטף אותו.
0: מחבבים את השובבות הזאת של בחורינו, נערינו המצוינים.
3: אני אומר, לא שמעת.
0: אז למה שנאשים אותם? למה שנקרא להם קומץ? הם פועלים...
3: זו לא התבטאות טובה אם היא הייתה.
0: אוקיי.
3: אני יכול להגיד לכם בתור עובדה נתונה. יש בירושלים מקום שיקרא אזולה של חצרוני, אני מניח שעקיבא מכיר אותו.
1: מוסד ותיק מאוד.
3: מקום שהוקם כדי לטפל בנוער מושר ולסייע להם דברים כאלה, ואינדיקטור שאני קיבלתי זה שמאז שהתחיל האירוע של החוות, אזולה כמעט והתרוקנה. הילדים שפעם היו נושרים והיו מגיעים אזולה של חצרוני ושם היו מטופלים, היום עברו לחוות. עכשיו, פה יש שתי אפשרויות. מי שמגיע לחווה מוסדרת, שבראשה עומד אדם רציני שמכניס אותם למשמעת ולמשטר, והם יוצאים בבוקר למראי מצון, ויש להם בערב טיפולים ודברים כאלה, מגיע למקום טוב. מי שהולך ומקים בעצמו נקודה משלו, בלי שום סמכות של אף אחד מסביב, בלי הכוונה, מגיע למקום מאוד מאוד לא טוב, והם אלה שעושים בסוף את הבעיות שאנחנו רואים. זה דבר אחד. ספציפית, מה שהיה אתמול, אני אומר, אני לא בטוח שזה קשור לאותו נוער, יש סיכוי מאוד מאוד משמעותי שמדובר כאן בסוף, כמו שרואים בסרטים, על מערב מתוכנן, מדובר בסוף בנקודת התיישבות שנקראת תל תלפיות, שאני לא מכיר האם היא חוקית או לא חוקית, אני לא מכיר את הפרטים שלה, אבל היא מאוד מאוד סמוכה לכפר קוצרה, לבתים
1: שם. תל תלפיות זה בעצם הר סמוך לקוצרה, הוא נקודה אסטרטגית, כלומר גם הפלסטינים מאוד רוצים לבנות שם בתים, וגם היהודים רוצים...
3: נכון, עכשיו, מה שקורה בפועל זה שברגע שחסמו את צירי הגישה לגבעה, ומבינים עכשיו שכאן הולכים לתקוף אותם, הם ישר התקשרו לחברים שלהם מכל האזור, שהיו צריכים להגיע, יש מעבר רק רכב 4x4, חסמו שם את הצירים, יש סרטון שרואים בבירור של אוטו 4 אלי-אקספרס, סרטון שצילם אותו הצד הערבי, שרואים שם את המתיישבים יורדים מהרכב ומפנים את חסימות האבנים שהערבים עשו, זאת אומרת, יש פה משהו מוכוון, וזה קרה לפני שהם הגיעו. עכשיו, מה קרה אחר כך בתוך אותו בית שלפי הטענה הוא מבנה נטושה בבנייה? מי היה בפנים? היה בפנים הרבה שזרקו ולים החוץ? אני לא יודע להגיד, כן? אבל צריך להבין את האירוע הזה מתוך מכלול. עכשיו, דרך אגב, ביהודה ושומרון יש אלימות שמתבצעת על ידי יהודים כלפי ערבים, חד וחלק, ראויה לכל גינוי, וצריך להוציא את זה מחוץ למחנה, וצריכים לטפל בזה בצורה הכי רצינית שיש.
1: הצבא אבל מתעסק בזה? כי אלוף משנה אינמן, תראה, אלוף משנה מילואים אינמן, יצא לי להיות בתפקיד חמליסט באיוש בשנה האחרונה. נסביר שחמליסט מקבל את כל הדיווחים מהשטח. בהרבה מאוד מקרים זה מרגיש שהצבא לא רק לא רוצה לטפל. קצינים, חיילים, אני מבין אותם מאוד אישית, אין שום מדיניות לצבא. אני מצאתי את עצמי שין ג' אסטרטגי בכל מיני מקומות, נאלץ להחליט או לשכנע את המפקד לעשות משהו או לשלוח כוח לאן שהוא... הצבא לא רוצה להתעסק בדבר הזה, בכלל.
0: אבל אני מבין למה הצבא לא רוצה להתעסק.
1: כן, כן. אבל זה הכל... זה הכל...
3: מילואימניק להתעסק עם ילד בן 12, אמרו מאוד קשה.
0: אבל זה הכל תוצאה של אותה עמימות שאני דיברתי עליו. חייל צעיר שרואה יהודי מפר חוק מולו, הוא יודע היום שיש לו סמכות בגיבול לעצור אותו?
1: מה זה חייל? זה בן אדם? זה מורה? זה ירקן?
0: אולי החיילים מפחדים יותר להסתבך עם מתנחל מאשר לעקוף את החוק?
3: גיל 12 זה גיל האחריות הפלילית. ילד מתחת לגיל הזה, גם אם תעצור אותו, משוחרר אחרי 10 דקות. אין לך מה? איך אתה מתכונן לעצור אותם? עכשיו, השרה אורית סטרוק העבירה משרד ההתיישבות, העבירו החלטת ממשלה, להעברת תקציבים כדי לטפל בהם בצורה של עובדים סוציאליים וטיפולים פסיכולוגיים ודברים כאלה, כי בסוף זה הפתרון. גם אם עכשיו יעצרו את כל אותם 300 ילדים, יעצרו אותם, הכניסו אותם, יוציאו אותם מהיוש, וכולם יהיו בכלא למשך 5 שנים מהיום. הרי יבואו הנושרים הבאים, לא יהיה פה עכשיו וקום. יש בסוף בעיה של נשירה של בני נוער ממסגרות, ולצערנו הרב, היום, במקום להגיע למקומות כמו אזולה של חצרוני שבה מהם מטופלים, הם מגיעים חלקם לחוות מאושרות ומסודרות, ומגיעים כאן עם טיפול מצוין, ועובדים על הרגליים, ומתגייסים לצבא ליחידות הכי מובחרות, ומגיעים להיות מגדים במילואים, ויש לנו כמה וכמה מגדים שהם בעברה מהם נוער כזה, ויש את החלק שמגיעים למקום הלא טוב, והם מגיעים בעצמם עכשיו איזושהי גבעה או איזשהו מקום, בונים לעצמם אוהל על איזשהו מקום כדי להשיג חיכוך, כי זה אקשן וכי זה מעניין, וזה מה שהם עושים.
1: ושם אתה אומר, זה משטרה צריכה... אתה מכיר טוב, אלוף משנה אינמן.
3: זה לא רק המשטרה, זה לא רק המשטרה, זה טיפול מלא.
1: כל המערך, כל המערך באמת. איך מטפלים בנוער עברייני?
3: וטיפול בעסק הזה מה...
1: אלוף משנה אינמן, אתה מסכים עם הקביעה שהמשטרה ביהודה ושומרון חלשה מאוד מאוד?
3: חד משמעית, אין ספק בכלל. דרך אגב, בכל מדינת ישראל המשטרה היא חלשה, אבל זה...
1: לא, שם במיוחד. לי אישית יצא לקרוא 1,000 פעם לניידות משטרה, פשוט לא באים. זה בעיניי הסממן הכי גדול, הכי בוהק להתפרקות מדינתית, כשאתה מתקשר 100 ואף אחד לא בא.
3: אין לי אלא להסכים איתך בנושא הזה.
1: אז אתה אומר, יש פה בעיה, היא צריכה להיות מטופלת אחרת, ואתה אומר, לסיכום העניין, מה שהיה בשבת ביהודה ושומרון, שראש הממשלה נתניהו גינה ואמר, אלה פורעים יהודים, צריך לפעול מולם בכל הכוח, אתה אומר, התמונה פה הרבה יותר מורכבת, הייתה אלימות פלסטינית,
3: להתכן שלפני. לפי מה שאני ראיתי, בינתיים בסרטונים שיצאו מהשטח, על פניו תמונה יותר מורכבת, אני רק אציין, מה שצריך להגיד מקודם, שיש אירועי אלימות של יהודים כנגד ערבים, אבל יש לאיזשהו הרבה יותר אירועי אלימות של ערבים כנגד יהודים, וספציפית כנגד אותן חוות. הרעלה של צון, גניבה של צון, תקיפה של רועים, לצערנו הרב, גם את האירוע של רצח בנימין אחי מאיר, אחד מהרועים שיצא באזור בנימין. האירוע הזה קוראים כל הזמן. בשבת האחרונה היה אירוע של אנרכיסט פעיל זר שהגיע לכרמל ותקף מינית ילד שם, וכרגע הוא עצור. זה דברים שקורים כל יום, כל היום. יש המון המון תקיפות בבקעה וביהודה ושומרון על ידי אנרכיסטים, על ידי ערבים, שתוקפים כל הזמן את אותם חוואים. עכשיו בסוף הם נמצאים שם מצלמה מהצד, מביאים את זה שתי ותקשורת, וכשעכשיו המותקף מתגונן, אז את זה מצלמים ואת זה מעלים. את החמש שניות של התגוננות, אבל את כל ה-20 דקות, חצי שעה, שעה לפני של התקיפות שהם תקפו וההתגרות, את זה לא מראים. וזאת אחת הבעיה.
1: בסדר גמור. לסיכום העניין, רק אני אגיד, 200-300 איש, זה בהחלט לא קומץ, זה קומץ מספרי מתוך הציבור, אבל כוח הנזק וה...
3: חד משמעית, הם מייצרים למדינת ישראל בעיה שבעיה אסטרטגית.
1: גם בעיה מוסרית.
3: הם מייצרים לנו בעיה אל מול העולם, וצריכים לטפל בזה. חד משמעית. צריכים לטפל בזה, צריכים להוקיע את זה. השאלה, מה הטיפול הנכון?
1: אלוף משנה.
3: לא מעצרים ולא שבק, אלא יותר טיפול בעובדים סוציאליים, ונקורא באמת למדינה לעשות את זה.
1: אלוף משנה במילואים אהרון אינמן. אתה סגן מפקד אוגדת איו"ש במילואים. אתה גם פורום הבכירים יצא השירות הציבורי.
0: תודה רבה.
1: רק בכירים בעצם. אוקיי, תודה רבה.
3: בבקשה, שיהיה טוב לכולם. להתראות.
0: עכשיו אנחנו מה?
1: עכשיו נצא לממש הפסקה קצרצרה.
0: ואחר כך, איך אמרת? פוליטיקאי בכיר.
1: פוליטיקאי בכיר שמגשש את דרכו הפוליטית.
4: אנחנו כאן.
1: בינתיים המאזין... מה זה אם חפץ בעילום שמו?
0: כן.
1: אומר, וואו, עקיבא, רבין מתהפך בחיכר ציון מדמעות התנין שלך, על דברים שאמרו על נתניהו. תגובה. בתגובה למה שאמרנו קודם, על דברים נגד היועמ"שית ונגד נתניהו. ועוד ועוד, אנחנו מקבלים גם תמונות של פוליטיקאים שהגיעו הבוקר אל הבקום, לחבק את המתגייסים. גם פוליטיקאים ממפלגת הציבור החרדי, זאת מפלגה שמאגפת את יהדות התורה מהצד הישראלי, נקרא לזה, וגם מי שעוד הגיע היום בבוקר לבקום, הוא ראש מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בית ציוני המילואימניקים.
1: בית ציוני המילואימניקים. אנחנו לא עוקבים כבר, עוד הייתם יסודות ישראל ועכשיו בית ציוני.
5: לא, לא היינו אף פעם יסודות ישראל, בית ציוני המילואימניקים, מרגע החבירה לחילי.
1: אחילי היה יסודות ישראל, אתה המילואימניקים, ואז אתם. אוקיי.
0: רגע, אם כבר בשמות, שאלת טריוויה קלה, בכמה מיזמים פוליטיים, כמה שמות היית מעורב?
5: הייתי בכחול לבן 3 מערכות בחירות, היה שם 3 חלקים, ואז התפרקנו והפכנו לדרך ארץ, ופרשתי לפני 4 שנים מהפוליטיקה, ו4 שנים אני מעורב ב... בעיקר במילואים, כמו שאתה יודע.
0: לא, אבל אני אומר, היה דרך ארץ, תקווה חדשה, מחנה הממלכתי, המילואים והמילואים
5: קיבל עצמו. לא, אתה עשית סלט.
0: אז
5: היא סלט. המחנה הממלכתי זה של מישהו אחר.
0: אוקיי.
5: זה דרך ארץ, זה היה חלק מתקווה חדשה, בקיצור.
0: אוקיי.
5: חיברת.
0: סליחה. זה החופש. אני הלום יוון, אני הלום קפקפים ובריכה.
5: אני שמח, אבל אני באמת מאמין שמפלגה...
0: אני שמח, זה תגובה מקסימה. רוני, איך היה בחופש? איך היה?
5: אני מסתובב פה ממקום למקום.
0: אתה כל הזמן במילואים, אתה אומר.
5: זה גם במילואים וגם בקמפיין הפוליטי, זה מאוד מאוד מסובך.
0: תגיד, אבל קמפיין, אבל יועז, קמפיין פוליטי, כמו זה נראה, אתם בחתיכת צרה, לא?
5: קודם כל, יש, אני מסתכל על הסקרים שלכם, בסדר? של תאגיד השידור. אנחנו נמצאים עם 3.5 מנדטים בסקרים הלא טובים, ועוברים בסקרים הטובים. אבל דבר אחד נורא ברור מהסקרים, אם אנחנו לא עוברים, אנחנו בבחירות נוספות. לכן כל אחד שמקשיב לנו, שידע, הסיכויים לבחירות נוספות, הם שבית ציונים...
0: אז יאללה, אז כל אחד שמקשיב לנו אומר, אם זה המסקנה, אז יאללה, תתאחדו. כל המפלגות הקטנות האלה, יאללה, תתאחדו.
5: קודם כל, אנחנו, רוני, אני מבטיח לך לעשות כל דבר אפשרי כדי שנהיה חזקים.
0: עקיבא הסביר לי קודם שהאיזנקוט נורא רוצה אתכם, זאת אומרת, התחילי, אותך הוא רוצה פחות.
5: אני לא יודע מי רוצה ומה לא רוצה.
0: על מה אתה, על בסיס מה אתה אומר את זה?
1: שחר גליק פרסם שבמקרה של 5 מנדטים ומטה בסקרים, חילי טרופר אמר, אנחנו לא רצים, ואז הספקולציה הפוליטית אומרת שהוא הולך לאיזנקוט.
5: אבל אני לא בספקולציה. אתם מדברים איתי ישירות, אני אומר לכם, המשימה שלנו היא שתהיה ממשלה. לא שתהיה, לא סתם עכשיו להיות חבר כנסת. הייתי חבר כנסת מספיק פעמים, הייתי שר פעמיים. אמרתי לכם, התפקיד הכי טוב שעשיתי בחיים זה להיות מגד במילואים, ולא אף אחד מהדברים האחרים. הפוליטיקה היא כלי. ואני חוזר לבוקר שציינת, כמו שציינת, אנחנו מגיעים כל פעם לגיוס של חרדים, והתחלנו עם זה בעצם עוד לפני החבירה לחילי, מפלגת המילואימניקים, כי הרביצו להם מכות, ואז באנו להגן עליהם, והתחלנו עם איזה פרויקט של אח גדול, ואנחנו מלווים אותם מאז, ואני שמח שכל המערכת הפוליטית מגיעה. ממשלת ישראל או מדינת ישראל לא יכולה להיות מהאום, היא לא יכולה להיות כזאת שגם מעודדת משתמטים, גם מעודדת כאלה שאומרים נמות ולא נתגייס, וגם כאלה שמתגייסים. זה לא עובד ככה. ולכן, איפה שיש ריק, אנחנו נכנסים. וחלק מהעניין הוא גם המסר שהמדינה מעבירה. כל עוד משלמים, למוסד משתמטים, כל עוד גולדנוב ודרי מקבלים החלטות, המסר שעובר למשתמטים הוא שאפשר להמשיך להשתמט. וזה הדבר שחייב להיפסק. ואת זה עושים במערכת הפוליטית, לא דרך חיבורים שמובילים לפשרות ואין בהם 61 בסוף, אלא דרך חיבורים שהם על בסיס עקרונות. זה הדבר החשוב בעיניי.
0: רגע, אז עד יום שלישי הבא, עקיבא, הם צריכים להחליט, נכון?
1: עד יום רביעי, נדמה לי.
5: עד יום שני.
1: למה שני? עד שמונה ב...
5: יש את הרשימות, כן.
1: יום שלישי בערב.
0: רגע, אז באחוזים, מה הסיכוי שאתם תישארו הבית ציוני מילואימניקים עד יום שלישי בערב?
5: אנחנו, אני מבטיח לך שנעשה כל דבר...
0: אחוזים, אחוזים, כמה...
5: לא, אני 100% שאני הולך לעשות כל דבר אפשרי.
0: אוקיי, אתה אומר 100% עקיבא, מה הם מושך?
5: לא, רגע, תן לי לסיים את המשפט כדי שאנחנו נהיה חזקים בסגירת הרשימות. אני לא יכול לראות מצב שבו אחרי ששילמנו את המחיר הכזה כבד במלחמה, ואתה יודע, אני חושב שגם עקיבא וגם אתה, כולכם יש לכם מעגל ראשון, שני, שלישי של אנשים שאיבדו את הילדים שלהם, אנחנו נגיד שמה שהיה הוא שיהיה. וכרגע, מה שמסתמן זה שאם אנחנו לא נמצאים, אנחנו בבחירות נוספות, לא רואה אפילו 1% אצלכם בזכרים ואצל כולם בזכרים, שאפשר להקים ממשלה אם אין בית ציוני מילואים נקים. Okay. ולכן, אז זה משימה שאני מרגיש, זה אחריות שאני ממש מרגיש על הכתפיים שלי.
0: מה האימור שלך, עקיבא?
1: כמו שזה נראה כרגע.
0: הם שורדים עד הגשת הרשימות?
1: תראה, שחר גליק לא פרסם מהאוויר. 5 מנדטים זה הרף.
0: אוקיי.
1: בחמישה מנדטים.
0: כרגע ביום טוב 3.5.
1: נניח 5.
0: אוקיי.
1: גם במצב כזה.
0: נו.
1: אומרים שלחילי טרופר יש טרופר כיסא אצל אייזנקוט מובטח.
0: אוקיי.
1: זה נשמע שזה... אם זה ככה, זה הולך לשם.
5: אבל עקיבא, אני אומר לך, אתה יכול לקבל את זה ואתה יכול לא לקבל את זה. כיסאות מובטחים יש לשנינו כמה שאנחנו רוצים.
0: היית כבר בסיטואציה הזאת, לא? הלכת? רגע,
5: זה לא אירוע.
0: גם בבחירות הקודמות. זה קרה לך כבר, הלכת ואז מישהו שהיה איתך שוריין, סליחה על הדמנציה הפוליטית שלי, ואז שוב, כאילו תמצא את עצמך שוב בחוץ?
1: עם הילד שקד, לא, עם הילד שקד.
5: עוד פעם עשיתם קצת צלט, אבל אני רגע רוצה לשים את ההיסטוריה הפוליטית.
1: נגיד, בבחירות הקודמות אתה והילד שקד התחלתם את האמירות, ואז אתה פרשת והיא לא עברה את אחוז החסימה.
5: אני מסתכל רק מה שטוב למדינת ישראל, בעיניי. אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נצליח לעשות משהו אם לא נעבור את אחוז החסימה עם מנדטים מספקים כדי להקים ממשלה ציונית. תסתכלו על המספרים, תהיו ריאליים.
0: אני רוצה, רגע, יועז, אני רוצה להגיד לך משהו דוגרי. תשמע, הדברים העקרוניים שאתה אומר, האידיאולוגיים, אני מעריך אותם, מאוד מאוד חשובים. הבעיה היא בעיניי שיש כל כך הרבה רעש כרגע, יש כל כך הרבה רשימות, יש כל כך הרבה מפלגות קטנות שאומרות די אותו דבר, אני אומר לך, אם אני קם בבוקר ואני עוד מתיימר להגיש תוכנית חצי פוליטית לפני הבחירות, אפילו אני כבר לא זוכר, כי יש כל כך הרבה. יש גלעד ארדן, יש אורדן, יש אתכם, נכון? יש את בני גנץ.
5: קודם כל אתה צודק.
0: זה לא נגמר. נו, אז...
5: קודם כל אתה צודק, יש פה הרבה מפלגות. אני מסכים איתך.
0: אז בהינתן, רגע שנייה, יועז, בהינתן זה שלא הצלחתם לבדל את עצמכם ככה שהמראתם גבוה מעל אחוז החסימה, והמצב הוא שיש המון מפלגות קטנות כאלה, זה לא יוכל להמשיך ככה.
5: אבל אני התחייבתי בפניך שאני אעשה הכל כדי לחבר עוד גורמים כדי שזה יהיה חזק יותר. זה התחייבות. בסדר, זה אחד. שתיים, אני אומר לך שבסוף העניין הוא עקרוני. אני, הפחד הגדול שלי, שנגיע ל-2048, ונראה, הפגינו פה עכשיו מהפלג הירושלמי, שצעקו נמות ולא נתגייס. אתה מכיר את החבורה הזאת. אני הפחד הגדול שלי, שנגיע ל-2048 עם רוב לא ציוני, ונתפרק, ככה סתם, נתפרק לשטייטלים חרדים של נמות ולא נתגייס, שלא מאמינים במדינה, ולאוטונומיות ערביות חסרות משילות, ואם אני לא, אם אני, כי אני כל הזמן אומר, אני אחראי, בסדר? אני מרגיש את זה על כתפיי. אם אני עכשיו לא אעשה כל מה שאני יכול כדי לעצור את זה, אז זה מה שיהיה. ואם נגיע לבחירות נוספות, ולשם אנחנו דוהרים, כי זה העתק הדבק, אז אנחנו נמצא עצמנו עם אותה סיטואציה. ולכן זו המשימה בעיניי הכי חשובה שיש לי עכשיו לעשות. לא המקום הפוליטי, השאלות על כמה כיסאות...
0: כשאתה מסתכל על המצג של המפלגות הגדולות, כאילו, אייזנקוט נגיד, אתה חושב שהתוכנית שלו בכל מה שקשור לגיוס חרדים ושילוב שלהם בצבא, התוכנית שלו לא מספיק הולכת רחוק?
5: לא, הניסיון הפוליטי שלי אומר שבכל פעם שבאים לפשרה עם המפלגות החרדיות, אתה יוצא עם אפס. הם מיומנים מאוד, ולכן הדבר היחיד שיכול לעבוד זה קודם כל להוציא אותם מתהליך קבלת החלטות. עזוב רגע את העניין המוסרי, אני באמת, כואב לי הבטן כל פעם שאני רואה שגולדנוף מקבל החלטות עליי, והבת שלי התגייסה גם כן לפני שבועיים לקרבי, זה ממש מחייב לי, או שדרי עומד מעל במת הכנסת ומתגאה ששלושת נכדיו עריקים. ברמה הפרקטית, אי אפשר להעביר כלום את השינויים הטקטונים במדינת ישראל.
0: אז אתה תעשה משהו שאייזנקוט ובנט ולא לא, לא, לא מסוגלים לעשות, ויער לפיד?
5: אני ברמה הפרקטית, קודם כל. אתה יודע, השיטה הגרועה שלנו, מאוד גרועה, קובעת שבסוף מפלגות קטנות משפיעות יותר ממפלגות גדולות בקואליציה. נתחיל בזה. אני, אתה יודע מה המודל לחיקוי שלי, שס. הם תופסים את המדינה במקום הרגיש. אני רוצה שמילואימניקים ומשרתים יתפסו את המדינה. אני רוצה לשים את האנשים שלנו, אלה ששרתו, לא פעילי המפלגה, בכל עמדות הכוח, שסגן הרב בזיכרון יעקב לא יהיה מהמשפחה של דרי, אלא יהיה מילואימניק. ויש רב במילואים, רב שאני מכיר, שהוא מגד במילואים, שלא מקבלים אותו לשום משרת רב עיר, כי זה שמור למשפחה של דרי איכשהו, או ה-DNA המופלא שלהם. ולכן, מישהו חייב להיות משוגע לדבר, מישהו חייב להיות הסמן הימני לנושא הזה. אז זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, ממשלה היא רק כלי. אם לא תהיה ממשלה ציונית, לא נצטרך להתעסק בחינוך,
0: הייתה אמנון לוי אמר לאחרונה שאתה גזען ולא צריך לקבל במה נרחבת כחק.
1: הוא אמר, בן אדם של מי שמחרים את המפלגות החרדיות והערביות, למה הוא מקבל כזאת במה באמת? שזאת שאלה שהיא קצת פילוסופית, כי אנחנו עכשיו בעצם...
0: כן.
1: לא ענית לו שם, אז הנה אולי עכשיו נשלים את
5: הסיפור. לא, עניתי, אבל הוא בחור להקרין רק את השאלה שלו, אבל את החוסר נימוס שלו, אני אגיד ככה. אני לא מכיר גזע של כאלה שלא משרתים. בעיניי, מי שלא משרת, ולא משנה מהו, יהודי, ערבי, דתי, חילוני, חרדי, שמאלני, ימני, אסור שיקבל שקל מהמדינה, אסור שיקבל פה החלטות, ושלא יקבל למשרות ממשלתיות. לא מבין מה גזען בלהגיד על אנשים שלא משרתים, שלא יקבלו כלום מהמדינה, שאני לא רוצה לשבת איתם בקואליציה. זה ריאל פוליטיק, אני מבין שאם אנחנו נשב עם המפלגות האלה, ואם נתפשר איתם, לא נצליח להעביר פה כלום. וממשלה כזאת גם לא תחזיק מעמד. מי שרוצה לקבל את אותה ממשלה שאנחנו רואים היום, עם 70 מנדטים, שיקים ממשלה עם מפלגות הערביות. מי שרוצה לא להעביר חוק גיוס, שיקים ממשלה עם מפלגות חרדיות. ואני אומר את זה גם לאחי וינטר, בסדר? אני אקרא לו אחי. אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לעשות משהו חדש עם החרדים וביבי. עם אותה קואליציה שמעבירה חוק השתמטות 4 שנים. זה לא יעבוד. אין סיכוי בעולם שנצליח להעביר חוק גיוס ולתקן פה את המדינה הזאת ולהתעסק בחינוך ורווחה וחקלאות והייטק וכל המשימות האדירות שיש.
0: ניסית? מתי דיברת פעם אחרונה עם וינטר?
5: לפני 5 שנים, אולי קצת פחות.
0: וואו, אתה קורא לו אחיך, אז אחי מדברים יותר, לא?
5: אני לא, אני קורא לו אחי, כי אני חושב שצמחנו באותו מקום שמאמין בשירות, אז... ומאוד מאוד מאכזב אותי זה שהוא קרא בכל לשבת רק בממשלה כזאת, זה ממשלה שלא תוכל לעשות כלום. אגב, היא גם לא תוכל להכריע, ואני עם וינטר מסכים לחלוטין על הצורך להכריע בשדה הקרב. אי אפשר להכריע בשדה הקרב כשאין לך חיילים, כשאנשים כמוני עושים מאות ימים, כי אין מתגייסים, כי אין מספיק גדודים. אי אפשר להכריע בשום מקום. ולכן אם רוצים ממשלה שתתעסק גם בהכרעה, בביטחון, וגם בנושאים שחשובים לחיים של כולנו, ביוקר המחיה וברווחה ובאלף נושאים, צריך ממשלה יציבה. ציונית יציבה. הממשלה okay. של החרדים וביבי מובילה לתפיסה סקטוריאלית ולא רואה את טובת מדינת ישראל. אגב, גם פוגעת בביטחון. Okay. ולכן הפוליטיקה בהקשר הזה היא לא רק שאלת מיקומים וכיסאות, זו שאלה של איך אתה יוצא מהדבר הזה אחרי המלחמה הזאת, ונותן לעם הזה את מה שמגיע לו.
0: הדברים ברורים.
5: מגיעים אותי בבוקר.
1: יועז הנדל, איש בית ציוני המילואימניקים. תודה רבה.
0: תודה.
5: תודה רבה.
0: אגב, למה איזנקוט התחילי רוצה ואותו לא?
1: כי... קטונתי מלפרש את נפש ה...
0: איזנקוט.
1: הנדל מתעקש להישאר מפלגה. מפלגה נפרדת. הוא מפלגה. ואז היכולת שלך לשלוט במפלגה אחרת היא מאוד נמוכה. נניח תהיה עכשיו הצבעה שהנדל לא אוהב. מי ימנע ממנו להצביע לפי צו מצפונו? עכשיו, ניהול פוליטי א' ב' זה לגרום לאנשים להצביע דברים שהם לא רוצים להצביע, בדרך שהם לא רוצים, כי יש משמעת סיעתית. אתה חושב שבאמת כל הליכודניקים רצו להצביע על חוקי ההשתמטות? אני ממש לא בטוח.
0: אגב,
1: אבל יש משמעת.
0: אם כבר אנחנו פתחנו פה רגע קסום שבו עקיבא מבאר לרוני את הפוליטיקה הישראלית, יצא לי לצפות בוויקנד האחרון כל מיני רעיונות שנתן בני גנץ,
1: כל אחד והדרך שבה הוא מעביר את ויקנדו.
0: כן, אבל אתה יודע מה, בשעה הבאה יהיו פה המשקיפים שלנו, רזי ברקאי ונילי רייך, ונשאל אותם מה בוער בגנץ עד כדי כך. עכשיו מה, פרסומות?
1: עכשיו, הפסקה קצרה, כמה הודעות.
0: אייטם מסעיר על המלחמה הקרה בקאמבק היסטרי.
1: וואו. הרוסים.
0: כן, אני כל כך מפחד מסוף העולם, אז פשוט דרוקמן סידר לנו אייטם על תחנת רדיו שהם רוסית.
1: יודע צדיק נפש.
0: שלאחרונה עוטטה 17 הודעות על סוף העולם.
1: הפסקה וחוזרים.
4: אנחנו כאן.
0: ובכן, אתה יודע שאני חסיד גדול של אייטמים על מלחמות עולם וכאלה.
1: בגדול, השאלה האם כולנו בדרך להשמדה ולא בקטע נעים.
0: ולא בקטע טוב. שלום לאיש המוסד לשעבר, אבנר אברהם.
6: שלום רוני, שלום עקיבא.
1: אתה מומחה בעצם למלחמה החשאית שבין המלחמה העולמית. רוני פה מטפח... איך נקרא לזה? פוביה? או גם איזו תקווה כמוסה?
0: מה, רוני מטפח פוביה. בשלוש שנים האחרונות, רוני משום מה קצת חושש ממלחמות וטילים. מעניין איך זה קרה לו, כאילו.
1: עכשיו, אם כל מה שקרה עד עכשיו לא מספיק, אז אנחנו שומעים בסוף השבוע שעל התחממות בין רוסיה לארצות הברית, יש, איך נסביר את זה? תחנת רדיו שבא לכאורה... הרוסים, הקרמלין מאותת
0: לסוכנים רדומים.
1: לסוכנים רדומים.
0: כל הנה, מיני עיתותים.
1: שם התחנה
0: רק תחנת יום הדין, והיא פתאום משדרת. בוא
1: כך
0: נשמע.
1: זה נשמע.
0: טוב, אני יורד למקלט.
1: מה אבנר?
0: אבנר, מה זה?
6: כן. טוב, אז קודם כל אני רוצה לומר לרוני ברוך הבא, ולהוסיף את השבת שרידי גופתו של יהודה כץ, זה היה ב-18 באוגוסט, ובהחלט שווה לציין את זה, פעילות של המוסד וצהל. אבל תראו, אני לא איש שמומחה למלחמות וגרעין, אלא אני קצין קשר בעברי, ובוא נגיד, אחד המומחים להיסטוריה של המוסד, אז פה אני אגיד לכם דבר מאוד פשוט, אם זה עובד, למה לפרק את זה? ואני אסביר לכם, אתם זוכרים כשאפו פה טירים, אמרו לנו, תקנו טרנזיסטור כיס עם סוללה קטנה, וכשאתה בממד, אתה שומע רשת ב' או גלי צהל, ואז אתה יודע מה קורה. לי בזמן המלחמה, הלך הסיב האופטי, לא היה לי אינטרנט, לא היה לי טלפון, לא היה לי כבלים, לא היה לי כלום. שיטות הרדיו הפשוטות של פעם עובדות. ומאותה סיבה, הרוסים לא פרקו את הדרך הזו, לשדר באופן חד-כיווני, כי מה בעצם עושה הרדיו? הוא משדר באופן חד-כיווני, ולא ניתן לאכן את מי שיושב ומאזין. כלומר, יכול להיות שיש לנו סליפר, מה שנקרא סוכן רוסי אנדרקאבר עשרות שנים, יושב בבית מלון, הוא פותח את התדר הזה, ושם הוא יכול לשמוע אם יש הנחיות. ההנחיות האלה הן קצרות, זה הנחיה שחוזרת על עצמה באלף בית פונטי, כן? כמו אלפה בראבו צ'רלי, אבל ברוסית, והם מעבירים מסרים מוסכמים מראש, זה די דומה אפילו לקודים של המלחמה, זוכרים סדין אדום? זוכרים? רוני זוכר?
0: בטח, ודאי שאני זוכר. אבל, אבל,
1: סדין אדום, סיר בשר, נחש צפה, ברווזי מים.
6: יפה.
1: המון.
0: אבל זו לא, אבל זו לא שיחת פולקלור על גופי המודיעין.
1: זהו, האם, האם עכשיו,
0: זה קרה יממה אחרי ביקור שעשייה במוסקבה.
1: האם עכשיו בכירים בבית הלבן לכאורה, בכירים בכנסת, בכירים במוסד, פתאום יתחילו לפעול לפי ההנחיות?
6: אז תראו, התחנה הזו היא הפכה להיות כבר סוג של אטרקציה, יש סביבה המון המון סיפורים. האוקראינים כשהחלה המלחמה ניסו לתקוף את התחנה הזו על ידי זה שהם שידרו בעוצמה חזקה יותר. יש המון סיפורים סביב הדבר, ולדעתי הרוסים רוכבים על הגל הזה ועושים כל מיני תרגילים. עכשיו בואו אני אסביר לכם דבר מאוד פשוט. אם קורה משהו, למשל באזור הקריה, ופתאום מלא מכוניות ואורות עד הלילה, אז אנשים מבינים שקורה משהו. אז כדי למנוע את זה, מדליקים אורות כל לילה. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, אתה לא משדר כשאתה הולך לעשות משהו. גם אם המסר מוצפן, אנשים אומרים, בוא נה, קורה פה משהו, יש פה התרחשות. אז כדי לבטל את ההתרחשות, אתה משדר בזמנים אקראיים לחלוטין. יש פה לדעתי תרגיל של העברת איזשהו מסר מסוים להמון המון תחנות, דגש על צבאיות, ואולי גם פה ושם סוכנים. אגב, אלי כהן, האיש שלנו בדמי,

0: אתה לחזור 1,000 קילומטרים הביתה, תצמיד לה מצלמה, ותן לה לרוץ לאורך קו הגבול, היא תצלם לך את זה. במלחמת העולם השנייה, יוני דואר, צילמו את הגבולות.
1: יש אבל איזה סיפור שאתה יכול לספר לנו בלי שמות ופרטים על המוסד, נגיד, איך הפעילו דרך שירים מסוימים, או שזה רק...
0: בוודאי,
1: נו,
0: בוודאי.
1: תן.
0: אנחנו החודש הזה מציינים 60 שנה למבצע יהלום, המיג 21, המפורסם שנחת בבסיס חצור לפני 60 שנה. עכשיו, זה אגב היה בשנת 66, וזה שנה לפני מלחמת ששת הימים, וזה עזר לנו המון במלחמה. עכשיו, אתה פוגש את הטייס העיראקי, שהוא אגב היה נוצרי, זו הסיבה שהוא הסכים להתנדב, וואו. הוא מגיע לאירופה לפעם אחת, אתה נוגע בו פעם אחת, ואתה שולח אותו לעבור מטיישת של מיג 17 למיג 21, אתה נותן לו כל מיני הנחיות, אתה נותן לו 3 מועדים, 12, 13, 14, אמצע אוגוסט, אתה נותן לו 3 מועדים, אתה אומר לו, המועדים האלה זה המועדים שאתה ממריא, אתה פותח את הרדיו, כל ישראל בערבית, ומיד אחרי החדשות, אתה תשמע את השיר של הזמרת סבח, מרחבתן, מרחבתן, שזה מה זה אומר? ברוך הבא, מרחבתן, פעמיים. ברוך הבא, מרחבה. ואתה שומע את השיר הזה?
1: חברים בהפקה, זה הזמן להכין לנו את השיר
2: מרחבה, מרחבתן, כמובן.
0: בדיוק, וזה מה שהיה. ותאר לך שאנשי מוסד מגיעים לכל ישראל, קודם כל דואגים שהתקליט הזה לא יהיה בתקליטייה. ומגיעים ואומרים יחד מפקד ראש התחנה, תנגן בבקשה את השיר הזה. אגב, רוצים גם ככה בונוס לפני סיום על אוניות מעפילים.
1: אוקיי. לא, אבל אין איזה משהו עם שלמה ארצי, עם...
2: הרב אבינר, אני יודע.
1: כשאת נוגעת בכתפי עם מטוס של קרב ממריא, השתמשו בזה?
0: זה כבר לתוכנית הבאה על קודים וצפנים.
2: מה אוניות, בשתי הדקות שנותרו, אוניות מעפילים?
0: יפה, אוניות המעפילים הראשונות, לא היה עליהם מכשירי קשר, והיה להם מכשיר רדיו פשוט. הם היו מאזינים למה שהיה פעם לפני כל ישראל, היו שומעים את מוזיקה. עכשיו, באותה תחנה של כל ישראל, לצורך העניין, היו 4 שירים שאסור היה לנגן אותם, לא היו מנגנים אותם, אלא אם כן רוצים להעביר מסר לאוניות מעפילים. והיה שיר מסוים שאומר, תתרחקו מהחוף, היה שיר שאמר נועו צפונה, היה שיר שאמר נועו דרומה. תראו כמה שזה פשוט, כמה שזה יצירתי.
2: השכה.
1: מדהים. טוב, וכמובן שצוות ההפקה המדהים שלנו השיג לסיום השעה הזאת את הלהיט המצרי, מרחבתן מרחבתן.
0: אז אומרת הלבנונית,
1: הלבנוני, סליחה. ואנחנו נשמע אותו.
2: ואם תראו, שרון סים, אם תראו פתאום מטוסי אויב נוחתים כאן, אין להתפלא.
1: מה, אתה טוען שהכל היה בעצם... אוי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אבל אנחנו לא ערוכים לזה נפשית. לעוד משימה של...
2: בתוכנית הבאה.
1: אוקיי.
2: אז זה השיר, אתה אומר, אבנר, שהוא הפעיל את הטייס העריק.
0: כן.
2: הנודע.
0: חשוב מאוד לומר, הנוצרים במדינות ערב סובלים עד היום, ובעצם הסיבה שהוא... רצה להסכים להרוק, זה בגלל שהוא ומשפחתו סבלו והוא לא קודם.
1: זו שושנה דמרי, שושנה דמרי שרה את זה.
2: כן?
1: כן? נו, תנו לזה קצת. אין על שושנה.
2: נהדר. אוקיי, מי יודע אלו רמזים כמוסים בשירים שנשמעים ברדיו?
1: בטח יפה הקונן, בטוח היו שם דברים מדהימים.
2: אבנר אברהם.
1: תודה רבה לך.
2: איש המוסד.
0: תודה, ונשתמע, אפשר פינה, אפשר לעשות פינת מוסד מדי פעם.
1: אנחנו נעביר את הבקשה לעורך.
2: נדיר אותך, איש המוסד לעלייה ב'.
1: היה כיף, מוזיאוני ריגול, זה דבר מעולה. ביי, להתראות. תנו בשושנה, תנו.

0: העורך הראשי, אביגל ביגי בסור, בר קציר ורז גפנר, מפיקים, שרון לרנר טכנאי, יולי אמיר ונועה אקסינר, אמסלם בדיגיטל. רוני קובן, אתה פה גם בשעה הבאה.
1: כן, עם רזי ברקאי ויהודה עדר וגיא זוהר
0: שחוזר. וויסקי.
1: וטעימות וויסקי.
0: וואו.
1: יש למה לחכות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

נוסע לנמל לעצמי אני אומר בדרך גם מזה עוד נצטרך להיגמל עצמי עונה לי בהגיענו אז נתחיל כל יום להתעמל

ולרוח יש כל הנילים. מטרילה עלייה מול ההר היורד, וצריך להתחשב בכללים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה משגרים איראניים במיצר הורמוז, מדווח באיראן על ירי טילים לעבר כלי שיט אמריקניים במיצר. קודם לכן נעימו במשמרות המהפכה של איראן בתגובה לתקיפה האמריקנית, ואמרו כי בעיל עיראק יש הרוגים ופצועים. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז. כך מוסרים כתבנו רואי קייס וקשבתנו יובל ענבר. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו לעשרה ימי מאסר. 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. כדורגל בליגת העל, הפועל חיפה והפועל תל אביב נפרדו הערב בתיקו 0 במשחק שפתח בעבור שתיהן את העונה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי חלוץ הפועל תל אביב סתיו טוריאל החמיץ פנדל. איוון קריצ'אק מחיפה ועומרי אלטמן מהפועל תל אביב הורחקו בכרטיסים אדומים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרד. כאן חדשות. ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, ארבעה ועוד, קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מחיר הדלק, הוא יציק לנו ממחר בלילה בכיס, כמו שהוא לא יציק לנו 14 שנה. העניין הוא שלא רק שלא שילמנו מחיר כזה על ליטר בנזין, 8 שקלים ו-25 אגורות, כל כך הרבה שנים, אלא שזה עלול לגרור עכשיו לגל עליות מחירים. וגם היצרנים ישלמו יותר, אז הם יגלגלו את זה הלאה למוצרים. זה בדרך כלל מה שקורה, וגם יש עוד מעט החלטה על הריבית, עד כמה זה ישפיע על זה. טוב, נראה, נדבר על זה עוד מעט. תקציב מערכת החינוך הוא התקציב הגדול ביותר בתקציב המדינה, אחרי תקציב הביטחון כמובן. אז למה מערכת החינוך נמצאת במצב כזה? למה היא נראית כמו שהיא נראית? הוצאות התלמידים, מחסור במורים, משכורות המורים? עוד מעט אנחנו ננסה לפרק את הנושא הזה כדי להבין מה אנחנו עושים לא בסדר. יומיים לפתיחת שנת הלימודים כמובן. מתקן חדש להתפלת מים קיבל אישור הקמה, וזה מתחבר נהדר לקמפיין של רשות המים שאנחנו צריכים להתחיל לחסוך במים. עד כמה המצב באמת נורא, ואנחנו צריכים לחשוב על כל טיפה, ומה הסיכוי שהחורף הקרוב יפתור לנו את הבעיה הזאת? וואי, איזה סוף שבוע מוזר זה היה. אולי, כן, אולי הכל ייפטר החורף הזה, עוד מעט נדבר גם על זה. הקאמבק של עדיקה הפך מהר מאוד לסערת רשת, המותג שחזר תחת בעלות חדשה ועם הודעה כפרזנטורית, חוטף אש גם על המחירים הגבוהים וגם על ההחלטה לסגור את האתר בשבת, לבקשת הודעה. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, תהיה כאן כדי להסביר אם זה קאמבק מוצלח או תרגיל שיווקי שהסתבך. תכף נברר. היום מסתיימת גם העונה השנייה של מתחת לבלטות בכאן 11. שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן איתנו לדבר על הביטוחים שלנו, גם על ביטוח החיים. פרק חשוב במיוחד, אם אתם שואלים אותי. ומה אתם אוהבים יותר? משקה קולה, לא משנה מאיזו חברה, כן? בבקבוק זכוכית או בבקבוק פלסטיק? או בפחית בכלל? השאלה הזאת מעסיקה את אחד ממנכלי חברות המשקאות הגדולות בעולם, רוני קולמן תהיה כאן עם הסיפור הזה, והעדכון משוקי הכספים בסוף השבוע, כרגיל, לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו מתחילים עם הדלק, עוד מכה בכיס של הנהגים, לאו דקה של הנהגים, כן? הלילה, לא הלילה, בין שני לשלישי זה יקרה. מחיר הדלק יעלה שוב ויגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, סי שמשתווה למחיר שנרשם כאן אצלנו בארץ לפני 14 שנים. רק בפברואר עוד שילמנו 6 שקלים 88 אגורות לליטר. עכשיו 8 שקלים ו-25 אגורות. כלומר, בתוך חצי שנה המחיר זינק בכמעט 20%. אופיר אלפרין כתבתנו עם הפרטים.
1: אז בשורה לא כל כך טובה לנהגים, מחר בחצות, בין שני לשלישי, מחיר הדלק מזנק שוב ומגיע הפעם לשיא שלא נראה כאן כבר כמה שנים. ליטר בנזין 95 בשירות עצמי יעלה 8 שקלים ו-25 אגורות, עלייה של כ-16 אגורות בתוך חודש בלבד, מה שמביא את מחיר הדלק לליטר להשתוות לשיא שנרשם בישראל לפני 14 שנים בשנת 2012. מאחורי ההתייקרות עומדת עלייה של כ-6% במחיר הבנזין בשוק הבינלאומי. ההתייקרות הזו הוסיפה כ-10 אגורות למחיר הדלק. לצד זאת, גם עדכון הבלו הוסיף כ-5 אגורות למחיר החדש, וגם מרווח השיווק, זאת אומרת, הסכום שמקבלות חברות הדלק והתחנות על מחירת הדלק, עלה גם הוא באגורה. הירידה בשער הדולר דווקא מתנה מעט את העלייה, אבל הנתון הסמלי ביותר הוא שבפעם הקודמת שהדלק הגיע ל-8 שקלים ו-25 אגורות, אז בשנת 2012, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביא להתערבות ממשלתית שהפחיתה את המס, כדי להוזיל את המחיר. הפעם, נכון לעכשיו לפחות, הפחתה כזו עוד לא הוכרזה.
0: שלום חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO.
2: שלום רב.
0: נתחיל בדלק כמובן, אני רוצה לדבר איתך גם על הריבית עוד מעט. 8 שקלים, 25 אגורות לליטר. כשאנחנו מגיעים למחיר כזה, זה בעיקר תוצאה של מה שקורה במפרץ, או שהסיפור האמיתי הוא כמה מיסים מדינת ישראל גובה מאיתנו על כל ליטר, כמו שהזכירה אופיר הבלו.
2: כן, אז מתוך ה-16 אגורות לליטר התייקרות,
0: כן.
2: אפשר 5 אגורות זה באמת השפעת המיסים הבלו שעלו עם ההצמדה למדד,
0: כן.
2: אבל כ-10 אגורות זה התייקרות מחירי הדלקים, וזה השפעה למעשה של, אנחנו שוכחים את זה, אבל אנחנו עדיין בעיצומו של משבר אנרגיה עולמי.
0: כן.
2: מצרי הורמוז סגורים, ולמרות שמחיר חבית הנפט הוא לא במחיר של השיא שהכרנו בעיצומה של המלחמה, המרווח הזיקוק, הפער בין מחיר הנפט למחיר הבנזין, הוא עלה מאוד בגלל הפגיעות בבתי זיקוק, גם באוקראינה וגם כמובן בתי הזיקוק שנמצאים מאחורי המפרט הפרסי. יש מחסור עולמי בדלקים ובנזין, ואת המחיר אנחנו משלמים.
0: עד כמה המתח, עד כמה השקל החזק והדולר החלש מציל אותנו מהתייקרות יותר אכזרית?
2: כן, לא ספק, אלמלא היינו באמת בשקל כל כך חזק, היינו יכולים לראות תמונה יותר חמורה, כלומר, הנהגים היום באירופה רואים, בארצות הברית גם רואים תמונה אפילו יותר חמורה.
0: טוב, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני זוכר שכשהממשלה רצתה למתן את הזינוק במחירי הדלק, היא ידעה לעשות את זה. ביטלה את הבלו, צמצמה אותו, משהו כזה, נכון? אם היו רוצים, היו יכולים.
2: כן, עשו את זה בעבר, אני חושב שבסופו של דבר היה צעד שהיה לו עלות תקציבית גבוהה, צריך לזכור שכשהמדינה מורידה את המיסים, בסוף היא צריכה לממן את זה ממיסים אחרים.
0: ויש גירעון, כן.
2: כן, אין פה, זה משחק סכום אפס, זה בסך הכל להעביר כסף מכיס לכיס. הפתרון האמיתי היה צריך לבוא באמצעות עידוד תחליפים, עידוד יותר של תחבורה חשמלית, של מערכת נסיעת המונים.
0: טוב, זה קורה, אבל לא מספיק.
2: כן. ליוקר המחיה.
0: טוב, יש כאן גם אפקט שרשרת, נכון? דלק יקר יותר, מייקר את ההובלה, את ההפצה, את השירותים. ואני ישר חושב עד כמה זה עלול להשפיע באמת על המחירים של המוצרים בסופרמרקט ובכלל, ועד כמה יכולה להיות לזה השפעה על ההחלטה של הנגיד בשבוע הבא, אם להוריד עוד קצת את הריבית, או עוד הרבה אפילו.
2: צריך לזכור שבתמונה הכוללת אנחנו נמצאים בסביבת אינפלציה נמוכה, בוודאי נמוכה ביחס לעולם.
0: כן.
2: אנחנו אומנם חשופים כמו כל מדינות העולם לעלייה במחירי הדלק, אבל בעולם משבר האנרגיה משפיע גם על מחירי הגז הטבעי והחשמל, שאצלנו הם מנותקים בגלל מקורות הגז העצמיים שלנו וההשפעות הגלובליות האלה. ולכן באופן יחסי מצבנו, יחד עם התחזקות השקל, מצבנו באמת מצרת הלחצים האינפלציוניים הוא טוב משמעותית. כלומר, אם שמענו את הנגיד בארצות הברית מדבר על אפשרות אפילו להעלאת ריבית בארצות הברית, אצלנו השאלה היא האם הריבית נשארת כמו שהיא או יורדת.
0: או יורדת, אוקיי. אגב, ההחלטה על הריבית היא ביום שלישי, אני מתקן את מה שאמרתי קודם. אם אתה יושב היום בוועדה המוניטרית, סתם תיאורטית, מה היית מציע ומה היית מצביע ביום שלישי?
2: כן, אז היום הערכות הן באמת 50-50, בין הורדת ריבית שווה לאחוז ובין השארת הריבית על קנה. כאשר אם אתה מסתכל על הפרמטרים המקרו-כלכליים, סביבת האינפלציה, יש בהחלט תמיכה בצורך בהורדה נוספת של הריבית, לחצים האינפלציונים נמוכים. אני חושב שמה שמכביד מנגד זה חוסר ודאות בהקשר של אחריות הפיסקלית של הממשלה בתקופת בחירות, חריגה בתקציב הממשלה. אלו בעצם הדברים שצריך לשקול הנגיד במאזן שלו.
0: תגיד, עוד הפחתה של 4%, עד כמה המשפחה הישראלית תרגיש את הדבר הזה? או שאנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת?
2: יש פה אפקט מצטבר.
0: בדיוק, על 4%, כן.
2: יש פה בהחלט אפקט מצטבר, הפחתה נוספת כבר תוריד את ריבית בנק ישראל ל3.25%. אני חושב שמבחינת הצרכן הישראלי, בהחלט יש פה חשיבות משמעותית, לא רק בהקשר הזה, גם בהקשר של עידוד הצמיחה במשק וגידול בהשקעות. בסופו של דבר אנחנו יוצאים מתקופה ארוכה של מלחמה, של פגיעה בכלכלה, של פגיעה בעסקים הקטנים והבינוניים, של אנשי עסקים שחזרו משירות מילואים ארוך, ונטל הריבית מכביד.
0: כן, אז אנחנו נמצאים קצת, התמונה קצת מוזרה, משונה, מצד אחד מדברים על אפשרות להוריד ריבית, מצד שני הדלק בשיא ויוקר המחיה עדיין מורגש, כשאתה מסתכל חצי שנה קדימה, מהי התחזית שלכם לגבי מה שצפוי לקרות לנו כאן במשק? יש סיבה לאופטימיות לדעתך?
2: אז הנעלם הגדול הוא באמת תקציב הממשלה. בשנה נורמלית אנחנו עכשיו כמעט בספטמבר היינו אמורים להיות בדיונים מתקדמים לקראת תקציב הממשלה ודיוני חוק ההסדרים, ואנחנו נמצאים כרגע כמובן לאור תקופת הבחירות בחוסר ודאות גם בבית הכלכלי וגם בהיבט הגיאופוליטי. אז השילוב של החוסר ודאות הכלכלי והגיאופוליטי ללא ספק מקשה עלינו להסתכל קדימה. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו רואים את התנאים המקרו-כלכליים של הכלכלה הישראלית, תנאים טובים. אנחנו רואים את המשק חוזר לצמיחה, אנחנו רואים את שוק התעסוקה כשוק חזק מאוד, ולכן אני חושב שבסיכום כולל אפשר להיות אופטימיים.
0: טוב, זה בהנחה שלא תפרוץ כאן מלחמה שוב, שכמובן עלולה לפגוע עוד יותר בכלכלה. חן הרצוג, כלכלן ראשי בדיו, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: למערכת החינוך בישראל לא חסר כסף. האמת, תקציב החינוך הוא השני בגודלו בתקציב המדינה אחרי תקציב הביטחון, ובכל זאת חסרים הורים, ההישגים ודשדשים, והורים ותלמידים מרגישים שהמערכת פשוט לא עובדת מספיק טוב. אז אם הבעיה היא לא כסף, אז מה לעזאזל אנחנו עושים לא נכון? שלום דוקטור גלי נהרי, לשעבר סמנכ"לית משרד החינוך והיום מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי, אהלן.
3: שלום יאיר, מה
0: שלומך? בסדר גמור, תודה. את אומרת דבר די מטלטל. קראתי את התחקיר איתך, למערכת החינוך לא חסר כסף. אז אם יש כל כך הרבה כסף והתוצאות כל כך לא טובות, אז מי נכשל כאן בעצם?
3: הסיפור הוא בסופו של דבר באופן שבו הכסף הזה מגיע לקצה, לתלמידים, למורים. האופן שבו מועבר התקציב הוא תקציב מאוד מאוד ריכוזי ולא גמיש. בסוף מה שבית ספר מקבל, מנהלת מקבלת, זה שעות הוראה. כל התקציב הגדול הזה, כשהוא עובר לבתי הספר, עובר בקופסאות נקרא לזה, בתבניות של שעות הוראה. שעכשיו המנהלת יכולה למלא אותם. מה היא תעשה איתם? היא יכולה לקחת אותם לכיתה של 35 תלמידים, לשיעורים, למורות. אבל בסוף, האם זה באמת מה שנותן את המענה למה שהילדים שלנו בקצה צריכים? גם כשאתה שומע את כל התוכניות הגדולות ישראל ריאלית, כל הדברים האלה מוסיפים עוד ועוד שעות הוראה למערכת, אבל כל שעה כזו אומר שצריך עוד מורה בכיתה, זה אומר עוד שעות של 35 תלמידים שיקבלו את אותו...
0: איזו דרך אחרת יכולה להיות לחמת בעצם את העבודה של המורים, שהם בעצם אלו שמחוללים את המערכת? ההשקעה של המורים היא זו שמביאה את התוצאות. איך את מודדת השקעה של מורים אם לא בשעות עבודה, בשעות הוראה?
3: אבל השאלה היא, מה מבנה ההעסקה של מורים? גם מבנה ההעסקה של...
0: הוא נורא והיום, והשכר על הפנים.
3: בדיוק, אבל הוא מושתת על שעות הוראה. שלושה סוגים, לא ניכנס לזה, אבל על שעות הוראה. אין בכלל תגמול על כל מה שקשור בהכנה, בליווי, בחניכה אולי של מורים חדשים, בעבודה שהיא מעבר רגע, אגב, כל הקשר עם הורים וכו'. האופן שבו בנויה המשרה שלהם הוא כזה, שבכלל לא מאפשר שום דבר שהוא לא הוראה מול תלמידים. מעט מאוד שעות שהייה, מה שנקרא, שבדרך כלל גם הן הולכות למילוי מקום, כי חסרים מורים במערכת. אז הסיפור בסופו של דבר, וגם אני טוענת שהשכר הוא, בוודאי שהייתי שמחה שהיו מעלים את השכר, אבל אם היינו משנים את תנאי העבודה של המורים, השכר היה נראה הרבה יותר סביר אל מול העומס שהם חווים. זאת אומרת שאם היו שוברים את התבניות, ומנהלים היו מקבלים תקציב גמיש, שהם יכולים לעשות איתו, לבנות איתו מערכת שעות שלא רק בנויה משיעור, שיעור, שיעור, שיעור, אלא משהו אחר, רלוונטי לעולם של ימינו.
0: מה זה משהו אחר? אני באמת מתאמץ, אני לא מצליח לדמיין משהו אחר.
3: לגמרי, ואתה יודע, זה הקושי הכי גדול. איך מדמיינים מערכת אחרת? כי כולנו בוגרים שלה.
0: אז בואי נדמיין קצת.
3: ברגע שאומרים בספר, יש לנו דמיון אחד.
0: שמה?
3: אני אומרת, כולנו בוגרים של מערכת.
0: נכון, שיש בו דמיון.
3: כרגע שאומר לנו לימודים, ובית ספר יש לנו דמיון אחד.
0: אז איך היית עושה את זה אחרת? איך היית בונה את זה אחרת?
3: בסופו של דבר, מערכת שעות צריכה להיות אחרת. בטח בעידן של AI, יכולים להיות שעות שבין תלמידים לומדים בצורה עצמאית. המורים הם יותר מנטורים. יש לצידם עוזרי הוראה, לא חייבים מורים מומחים. מורים מומחים אחראים על תוכנית הלימודים, שולחים את התלמידים לעבודות חקר. בעידן ה-AI, האנושי הוא הכי חזק. איפה עובדים על מיומנויות התקשורת, סדנאות, סדנאות מייקרים, אומנות? כל הבלתי פורמליים שתמיד רוצים להכניס למערכת ולא מצליחים, בואו נכניס את זה בגדול. זאת אומרת שאם לא היינו מחויבים למלא קופסאות של שעות הוראה בשיעור אנגלית, מתמטיקה ומדעים, יכולנו לייצר למידה הרבה יותר אפקטיבית, בקצב מותאם לכל תלמיד.
0: מה שאת מתארת...
3: עוד הרבה שעות אחרות במערכת, שלא לכולם צריך מורה.
0: אז זהו, מה שאת מתארת, אני מניח שאת לא חותרת ללהוריד להם את השכר, כי לא בטוח שיש לאן להוריד, אבל את מתארת בעצם סיטואציה שבהם המורים לא מחויבים לשעות ההוראה האלה, שאולי כבר אין בהם כל כך הרבה צורך, בעיקר בתקופת ה-AI. ואז יהיה יותר מרווח, והשכר יישאר אותו דבר, אולי אפילו יעלה וכו'. אבל עדיין את צריכה כוח אדם איכותי שיגיע למערכת, גם אם הם ילמדו פחות. אז השכר הוא עדיין נמוך, אין מורים טובים, אני בטוח שיש, סליחה, כן, אבל את יודעת, אין מספיק אולי. האיכותיים הולכים למקומות אחרים שהם מתגמלים יותר. אז איך עושים את זה כדי שזה כן יפתה אנשים טובים להגיע למערכת?
3: הסיפור הוא הסיפור האמיתי הוא, ואנחנו מכירים את זה מכל עולם העבודה היום, זה שאנשים מחפשים משמעות. אנשים היו מוכנים לבוא להוראה, אנשים איכותיים היו מוכנים לבוא להוראה בשביל באמת לחנך. בסוף הם נכנסים למערכת שהם לא מצליחים לחנך בה. הם יותר בירוקרטיים שעובדים במסגרות לא רלוונטיות, ולכן הם עוזבים. אם היינו מייצרים מערכת שנראית אחרת, שמאפשרת להביא באמת את החוזקה, את המשמעות, באמת לחנך, היינו מצליחים למשוך אנשים טובים למערכת, גם לשמר אותם לאורך זמן, ובסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים שמחפשים את החינוך, אבל הם מרגישים שבית ספר היא מסגרת מיושנת, בירוקרטית, לא רלוונטית, שלא מצליחים לחנך, ולכן הם לא יישארו בה, יש להם באמת, כמו שאתה אומר, אלטרנטיבות אחרות הרבה יותר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, את סמנכלית לשעבר במשרד החינוך, כשהיית שם, הרעיונות האלה, להפוך את המערכת לפחות בירוקרטית, פחות ריכוזית, יותר גמישה, לא משהו שהצלחת להניע ולשנות מבפנים?
3: לצערי לא, זו הסיבה שאני גם לא שם היום, כי מבחינת הבנתי שהיום הזירה לעשות את השינוי.
0: מי היה השר שלך, קיש?
3: זה לא, עברתי הרבה מאוד שרים, זה לצערי חוצה שרים. האומץ לעשות שינויים גדולים בתשתית, כמו שאני מתארת, מצריך בסופו של דבר, גם יכולת לדמיין, ראית כמה קשה לדמיין משהו אחר.
0: את עזבת בגלל שלא הצלחת להניע תהליך כזה?
3: גם כשניסיתי, לא הצלחתי להניע אותו בסופו של דבר.
0: ועזבת מרצונך? או שזה פשוט התנגש עם הערכים של השר והוא הראה לך את הדלת?
3: לא, עזבתי מרצוני, כי הבנתי שהזירה לעשות את השינויים בחינוך, לגרום לפוליטיקאים שלנו להיות אמיצים, לעשות את השינויים הגדולים, זה מהזירה החברתית. אנחנו כציבור צריכים לתת להם את האומץ ולדרוש מהם לעשות מהפכה בחינוך, אחרת אני לא יודעת מה יהיה פה עם עתיד מדינת ישראל, זה מה שחייבים להיכנס אליו. וזה המסר שלנו, אנחנו באים ואומרים, קחו את המערכת הזו, זה לא עוד פלסטרים, תעשו בשינויי עומק, זה לטובת הילדים של כולנו.
0: דוקטור גלי נהרי, לשעבר סמנכלית במשרד החינוך, והיום מנכלית תנועת הרבעון הרביעי, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: ובהצלחה. טוב, לעניין הבא שלנו, מצד אחד ישראל יוצאת לדרך עם מתקן התפלה חדש בעמק חפר, שצפוי להיות הגדול ביותר בעולם, לייצר 400 מיליון קוב מים בשנה. מצד שני, רשות המים חוזרת עכשיו לקמפיין שקורא לכולנו לחסוך במים. אם אפילו מעצמת התפלה הישראלית מבקשת שוב לסגור את הברז, כי זה מה שקורה, או לפחות לצמצם, כדאי להבין מה באמת קורה. מה מצב משק המים שלנו על אמת, מה שנקרא? שלום למנכ״ל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ, אהלן.
4: שלום, ערב טוב.
0: נתחיל בקמפיין, עד כמה המצב באמת חמור כרגע, כשאתם יוצאים שוב במסע פרסומי כזה לחיסכון במים, שהזכיר לי את הילדות שלי בשנות ה-80.
4: כן, של כולנו.
0: כן.
4: אז באמת,
0: לא כולנו, יש פה חבר'ה צעירים מסתובבים, לא יודעים על מה אני מדבר.
4: כן, אבל מי שמכיר זוכר ודאי.
0: כן.
4: אז באמת אנחנו אחרי שנתיים, בהם החורף הקודם, כלומר חורף 24-25, היה חורף גרוע מאוד, כולנו זוכרים. החורף גרוע יותר הגרוע ביותר במאה השנים האחרונות.
0: כן.
4: וגם החורף האחרון, כלומר חורף 25-26, שכולנו חושבים שהיה חורף טוב, אפילו טוב מאוד, מסתבר בסיכומו של דבר שאנחנו סביב הממוצע הרב שנתי, אבל בצפון הארץ במיוחד, שזה המקום הכי חשוב לנו,
0: כן.
4: מבחינת קבות המים, מאגן הכנרת וכל האזור הזה, דווקא שם היינו סביב ה-90% מהממוצע הרב שנתי,
0: oh.
4: ולכן אנחנו מתחילים את החורף הזה במצב שבו מקורות המים נמצאים סביב הקווים האדומים. הדבר הזה נובע בעיקר, דיברת על מתקן ההתפלה, מעיכובים במתקן ההתפלה. כלומר, יש לנו מתקן אחד מאוד מרכזי, מתקן סורק 2, שאמור להתחיל לעבוד כבר לפני כשנתיים וחצי. הוא התעכב בכשנתיים בגלל המלחמה, בגלל קורונה, הרבה מאוד סיבות, רק לסבר את האוזן, מתקן התפלה זה באמת מתקן מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי, בעלות של כ-2 מיליארד שקלים. בגלל כל הסיבות האלה הוא התעכב, וזה יצר לנו חוסר די משמעותי במקורות המים שלנו.
0: אבל אתה יודע, הציבור הישראלי כבר פחות מתרגש מזה, כי כולנו שבועים באיזושהי קונספציה, עוד קונספציה שהלכה לאיבוד כנראה, שאנחנו מסודרים, כי יש לנו מפעלי התפלה, וזה פתר לנו בעצם את בעיית המים. יכול להיות שאולי אתם ברשות המים תרמתם קצת לשעננות הזאת, ועכשיו אתם נאלצים להגיד לנו, טעינו, התפלה לבד זה לא מספיק?
4: אז קודם כל, אנחנו עושים כמה פעולות. דבר ראשון, בצד ההיצה, אנחנו מקימים, כמו שהזכרת, את מתקן התפלה עמק חפר.
0: כן.
4: אבל לא רק זה, אני מקווה שלקראת סוף השנה נצא בהליך נוסף, למתקן התפלה נוסף בגליל המערבי. ואנחנו מגדילים ככל הניתן את מתקני התפלה הקיימים. במקביל, אנחנו רוצים לחדד את המסר. כל הארגנים, יאיר שדיברת עליהם לפני כן, הארגנים שלהם גדלנו, שלסגור את הברז כשמצחצחים שיניים ומסבנים כלים, לקצר את המקלחת בדקה או שתיים, כל מיני הרגלים כאלה.
0: אבל אנחנו שנים כבר לא שם. שנים אנחנו לא שם.
4: נכון, שקצת נשכחו עם החורפים הגשומים. אני מזכיר שלפני שנתיים מצבנו היה מצוין, עד לפני החורף הקודם-קודם, מצבנו היה טוב, מי שטייל בכנרת, הכנרת הייתה באינפלס מאוד מאוד גבוה, אבל החורף הקודם וגם החורף האחרון הביאו אותנו מפלסים מאוד נמוכים, בכלל מקורות המים, אבל אפשר לראות את זה הכי טוב בעיניים כשמגיעים לכנרת.
0: תגיד כמה...
4: ולכן אנחנו רוצים להעלות את מודעות הציבור להרגלים הקודמים.
0: זה חשוב.
4: לחשיבות במים.
0: זה חשוב. האמת היא שזה מים זה גם ערך. אז בלי קשר, גם אם לא חסר, אני חושב שלהשאיר ברז פתוח זה דבר נורא. אבל נדמה לי שהמשנה שלך אמר לפני כמה חודשים שחסרים 600 מיליון קוב לעומת התכנון. תסביר לנו מה זה אומר 600 מיליון קוב? מהי המשמעות? לאן אנחנו עלולים להגיע אם המתקן הזה נגיד בעמק חפר לא ייפתח בזמן, אם יתר המתקנים לא יפעלו? כי אנחנו מבינים גם שבעמק חפר לא ממש רוצים אתכם שם, אז זה יכול למנוע מהמתקן הזה לקום?
4: אז קודם כל נדבר על החוסר. אז כמו שהזכרתי, המתקן הכי גדול שלנו נכון לעכשיו, מתקן זורק 2, אחר בכשנתיים וחצי, ולכן המתקן הזה שאמור לייצר 200 מיליון קוב כבר לפני שנתיים וחצי, עלה באיחור של שנתיים, שכלומר נכפיל 200 ב-2, שנתיים, ועוד התעכב כי עדיין לא עלה לייצור מלא, וזה המספרים שאותם הזכרת. רק לסבר את האוזן, יאיר, אנחנו מדברים על, בוא נגיד, אם זה חצי מיליארד קוב, 500 מיליון קוב, זה שווה ערך לכ-3 מטרים בכנרת. כלומר, עקרונית, אם המתקן הזה היה מתחיל לעבוד בזמן, בלי כל הקשיים שמסביב, עם הקורונה וחרבות ברזל וכל הקשיים מסביב, למעשה אפשר לומר שמפלס הכנרת הרבה יותר גבוה, כמובן שהיינו שואבים פחות גם ממקורות המים האחרים שלנו. ולכן החשיבות הגדולה של מתקני התפלה.
0: אבל מתקן עמק חפר, מה נעשה עד שהוא יתחיל לעבוד, המתקן הזה בעמק חפר? זה עניין של שנים, אם אני מבין נכון.
4: נכון, אבל במקביל אנחנו עושים כמה פעולות, כמו שהזכרתי. א', אנחנו מייצרים כרגע בהיקף ייצור מלא בכל המתקנים שלנו, ולא רק זה, אנחנו מבקשים הם להגדיל את הייצור בשעות יקרות מבחינת צריכת האנרגיה, וכרגע המתקנים מלבד סורק 2, כמו שאמרתי, מייצרים באופן מלא ואף יותר. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אנחנו מקימים עוד ועוד מתקני התפלה. בצד הביקוש, אנחנו, כמו שהזכרת, רוצים לצאת, לא הייתי קורא לזה קמפיין, אלא יותר העלאת מודעות הציבור להרגלים הנושנים והחשובים שלנו, שכולנו באמת מכירים אותם, אבל כמו שהזכרת, קצת נשכחו, ואנחנו רוצים לחזור להזכיר לציבור את החשיבות של השימוש יעיל במים, שלא פוגע באיכות החיים שלנו.
0: אתה רואה סיטואציה שבה אנשים, זאת אומרת, תהיה משטרה ירוקה כמו פעם, שתעבור בחצרות, תמנע מהאנשים להשקות את הגידולים שלהם או את החצרות שלהם? כמה אנחנו רחוקים משם בסיטואציה?
4: לא, אנחנו רחוקים משם. בסוף משק המים בישראל באמת נחשב אחד המתקדמים בעולם, היית אומר, משלושת משקי המים הטובים בעולם. אני אומר את זה, אלא אומרים את זה בבנק העולמי.
0: כן, אנחנו מייצאים גם טכנולוגיות מים, אנחנו באמת סבבה, אבל כשאתם יוצאים עם הזהרה כזאת ועם קמפיין כזה, זה ישר מעלה שאלות. איזה חורף אנחנו צריכים כדי להרחיק את הסכנה הזאת של מחסור במים? כמה משקעים אנחנו צריכים?
4: נכון, אז אנחנו, לפי התחזיות כרגע, שאני מקווה שבאמת יתממשו, בניגוד לאירוע גשם האחרון, שהיו הפחדות מאוד משמעותיות לאירוע גשם האחרון בין שבת לראשון, בסופו של דבר יסתבר כמשהו הרבה יותר מינורי מה שהיה, התחזית כרגע לחורף הקרוב, בזכות האלניניו, הסופר אלניניו, שהחורף הקרוב יהיה גשום, אנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה יתממש, אנחנו רוצים ומקווים שהחורף הזה יהיה גשום הרבה מעל הממוצע, והדבר הזה, באמת, אני מקווה, ככל שהוא יתממש, ייקח אותנו למפלסים טובים יותר. זה, יחד עם שיפור בפעילות מתקני התפלה, אמור להביא אותנו למקום יותר טוב.
0: לסיום, עלייה במחירי המים?
4: אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה מחירי המים לקראת שנת 2027. הדבר הזה אמור...
0: אבל לנוכח מה שסיפרת כאן, זה כנראה יקרה, נכון?
4: אני לא בטוח. בסופו של דבר אנחנו מנסים להיצמד לעליית האינפלציה. ככה עשינו בכל השנים האחרונות, שמחיר המים פחות או יותר עומד בד בבד עם מחיר האינפלציה. כן. ואני מקווה שמחיר המים לא יעלו בצורה משמעותית.
0: יחזקאל חזי ליפשיץ, מנהל רשות המים, תודה רבה.
4: תודה תודה וערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו תמיד כאן צבע הכסף, 433 דקות. עכשיו לפרסום ראשון בצבע הכסף, מעולם התקשורת אל עולם התיירות. חברת בזק, שימו לב, נמצאת בימים האלה בתהליך של הקמת מלון בגליל העליון. מה הקשר? רובי עמקשלג, כתבנו בצפון, אתה עם הפרסום הראשון הזה אצלנו, אלן רובי.
5: כן, שלום. אז החברה שעוסקת בטלפוניה ותקשורת בוחנת עכשיו הקמה של מלון סמוך למושב שאר יישוב שבגליל העליון. המקום צפוי לקום על קרקע שבשוכנת היום תחנת ממסר של בזק שלא בשימוש בשנים האחרונות. מדובר על מלון גדול, כ-350 חדרים, אולמות כנסים, מגרשים לפעילות ספורט אתגרית ועוד ועוד. בבזק כותבים במסמך הפנימי, פיתוח חטיבת מלונאות הינה אחד מיעדיה של הקבוצה בשנים הקרובות, כאשר מיקוד הפעילות על פי תפיסה את העולם של הקבוצה, הינו בפריפריה של מדינת ישראל. העלות המתוכננת היא כ-230 מיליון שקלים. המהלך הזה, יאיר, זוכה לתמיכה של המועצה האזורית מבואות החרמון, אבל תיירנים מיישובים סמוכים הביעו חשש שהמהלך הזה יפגע להם בפרנסה, וגם בערכי טבע כמו נחל הבניאס שזורם בסמוך. ומבזק אומרים לנו, בזק בוחנת מגוון אפשרויות ביחס למיזם, בין היתר גם אפשרות בתחום התיירות והאירוח. בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנושא.
0: מעניין. רובי עמרשלג, כתבנו בצפון, תודה רבה על הסיפור הזה. עכשיו לעניין הבא שלנו, עדיקה חזרה לחיים אחרי שנתיים, אבל הקאמבק שלה, של המותג הזה, הפך מהר מאוד לסערת רשת. המותג שחזר תחת בעלות חדשה ועם אודיה כפרזנטורית, חוטף אש גם על המחירים הגבוהים, גם על ההחלטה לסגור את האתר בשבת, זה לבקשת אודיה. אז מה את אומרת, אורית אסרף המזרחי שלנו? קאמבק מוצלח או תרגיל שיווקי שהסתבך פשוט?
6: רגע, לפי התגובות ברשת,
0: כן.
6: הם באיזושהי בעיה די גדולה.
0: אבל למה? מה רוצים מהם? אני באמת לא... מחירים זה משהו אחד, אבל לסגור בשבת את העסק?
6: בוא נתחיל במחירים, אוקיי? דווקא לשבת פחות מקבלים אש, אבל המחירים הם מטורפים. זאת אומרת, אם בעבר מתגעו את עדיקה כמשהו שהוא לכל אחד, אתה יודע, 30 שקלים לטרנינג, למכנסיים, חולצות מאוד נחמדות, וזה לא הייתה איזה איכות מטורפת, אבל כל אחד יכל לקנות בעדיקה. עכשיו המחירים הם באמת אחרים. בוא נשמע את אחת התלונות.
0: הנה.
7: כאילו, עדיקה חזרה, ובאמת זה לא בקטע רע. היה להם דברים יפים, והסתכלתי באתר עכשיו, ויש דברים יפים. אבל מה נסגר עם המחירים? כאילו, סליחה, אתם לא נייק. ואתם לא איזה מותג על, באמת, לא בקטע רע. פשוט החוסר מודעות קצת, לא. אתם לא יכולים לקחת לסט של טרנינג וסוואטשרט יותר מ-500 שקל. אתם לא יכולים! אני מצטערת, אבל ככה אתם תחזירו את עצמכם שוב לסגירה.
0: וואו, ממש כועסת.
6: תגובה אחת. אני עברתי על למעלה מ-50 תגובות כאלה.
0: כן.
6: ובאמת, באמת, עניין המחירים הוא האישיו הכי גדול. הם אומרים, גם לא שיניתם משהו, זה לא שהבאתם איזה בגדים, פרימיום, ועכשיו זה אותו דבר, ובנות משוות עם אלי אקספרס, עם דברים אחרים, ואתה אומר, וואו, זה אותו דבר, אז למה המחירים כל כך גדולים? ואז...
0: וואי, להשוות לאלי אקספרס זה קצת מעליב, באמת, זו האיכות?
6: כן, תסתכל שם על חולצות שכתוב פוליאסטר, ואתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה חולצה מפוליאסטר, אני רוצה חולצה שתהיה, תחזיק, לפחות אם אני משלם עליה למעלה מ-200 שקלים, חולצה טישרט לבנה, שלא תתבלבל, 200 שקלים לחולצה טישרט? כן.
0: 200 שקלים לחולצה טישרט?
6: 200 שקלים לטישרט, ואתה אומר, זה באמת לא משהו שאני יכול, זה לא משהו שאני אקנה לבנות שלי. למשל. ואז אתה אומר, אוקיי,
0: לא
6: זה רק דבר אחד. זה רק דבר אחד. המחירים הבאמת באמת קשים, זה התלונות הכי חריפות שהם מקבלים ברשת. אבל העניין היא מודעה, שבעצם ביקשה, בגלל שהיא מתחזקת, היא לא רוצה שהאתר יהיה פתוח בשבת.
0: אוקיי.
6: אנחנו כבר יודעים שרוב המחירות של האתרים האלה הם בעצם בימי שישי בערב, כשאנשים יושבים וגוללים
0: יש להם זמן,
6: ומחפשים.
0: כן.
6: כן, יש להם זמן.
0: זה, זה עניין עסקי
6: זה
0: שלהם
6: של פנימי. זה טעיה של עדיקה, הם החליטו שזה בסדר, זה בסדר. ואז באות כל מיני משפיעניות רשת ואומות, אבל רגע, כרטיסים להופעות שלה לשבת, כן פתוח בשבת, לקנות כרטיסים להופעות שלה במהלך שבוע, אפשר לקנות גם בשבת. אז למה בעצם סוגרים לנו את האתר?
0: כן, אוקיי, זה באמת קצת מצחיק, בעיה. אבל לגופו כן. של עניין, אם איזה רוצה לסגור בשבת, זה לגמרי עניין שלו.
6: יש המון עסקים שהאתרים שלהם סגורים בשבת, זה לגיטימי,
0: פרטי,
6: הם לא חוטפים אש על הדבר הזה. זה בסדר מבחינתם. אתמול עודיה הופיע בהיכל מנורה, והייתה איזושהי עמדה עם מחירת כל מיני פריטים שאפשר לקנות באדיקה. המחירים הם מוזרים מאוד, מגן פלאפון, שקוף, בסיסי מאוד מאוד, עם חבילת מטבקות ב-130 שקלים. אתה יודע כמה עולה מגן פלאפון באליקספרס, שקוף כזה?
0: 20 שקל וביוקר.
6: 5 שקלים, בדקנו. 5 שקלים, אתה יודע כמה עולה סט המטבקות? בכל מיני חנויות בארץ?
0: שקל וחצי.
6: 10 שקלים. 10 שקלים. כשאתה לוקח בכמות, אתה יכול להוריד את המחיר. זאת אומרת, אם אני אקנה... כן, אז... הבנות מתרעמות על הדבר הזה, והם גם אומרים, זה סוג של ניצול. כי יש פה קהל שבוי, מגיעות להופעה של הילדות, עם הכרטיס אשראי של אבא ואימא, ואומרות, אוקיי,
0: יאללה, נגעץ. כן.
6: כן?
0: אוקיי, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו. כתבה מלאה,
6: ערב במהדורה
0: שלנו. לא ידעתי, אוקיי, כתבה מלאה היום, בכאן 11 במהדורה המרכזית שלנו. תודה רבה.
6: תודה.
0: ועוד היום בכאן 11, הפרק האחרון של מתחת לבלטות, והיום על משהו ממש ממש חשוב, על הביטוחים שלנו, על החור השחור הזה בחיים שלנו שנקרא ביטוחים, הפחד שלנו להתעסק עם זה, והחשש שנצטרך את זה, הם לא ירצו להתעסק איתנו כשאנחנו נצטרך את זה, זה בדיוק העניין. שאול אמסטרדמסקי, שלום.
8: שלום יאיר.
0: אז מה היום בפרק בדיוק? תן לנו ככה איזה טעימה.
8: היום אנחנו ננסה להבין איך הגענו למצב שפחות או יותר לכל ישראלי, או כמעט לכל ישראלי בגיר, כן, שאני יכול לחשוב עליו, יש יותר מביטוח אחד, אם אנחנו מדברים ספציפית על ביטוחי בריאות, ואיך הענף הזה נהיה ענף שמגלגל כמה מיליארדי שקלים בשנה. אתה תסלח לי, כמו תמיד, אני אהפוך אותך לשפן הניסויים שלי.
0: יאללה, לך לזה.
8: האם יש לך ביטוחי בריאות פרטיים?
0: כן.
8: יופי. קנית אותם אגב הולדת ילדים או איזשהו משהו כזה?
0: כן.
8: יופי, אז זה מה שקורה.
0: דואג לעתידם.
8: אל תרגיש מיוחד. כן, בדיוק.
0: אל תרגיש מיוחד.
8: עכשיו, נשאלת השאלה, האם אתה יודע בדיוק מה יש לך על השקל, כמה אתה משלם, וגם מה זה נותן לך, אם חלילה, חלילה וחס יקרה מה שאתה יודע.
0: אז בגלל שידעתי שאתה תעשה לי את זה, אז פתחתי את הפוליסות ולמדתי, ואני יודע הכל. אבל אני אגיד, אמרתי, הפעם אני לא אתן לו להתקיל אותי. אבל לא, אני רוצה להגיד לך שלפני שנה, עשיתי שיפטינג מחברה לחברה, ואז,
8: כן. מיוזמתך או כי סוכן אבי?
0: לא, סוכן התקשר אליי, אמר לי, תן לי את הזה, בוא נסתכל, נפתח את הר הביטוח, נראה מה יש לך וזה וזה. הוא הפחיד אותי, אמר לי, מה אתה לא מבין, זה פה אין לך וזה אין לך וזה חסר לך, וכמה אתה משלם וזה וזה וזה. הציע לי הצעה מטורפת, אמרתי לו, יאללה, בסדר. בסדר. ואז מהחברה המקורית, שהגשנו את הבקשה להעביר את, או להפסיק את הזה ולעבור לחברה השנייה, חזרו אליי ועשו לי השוואת תנאים והורידו לי את המחיר, אז נשארתי בחברה המקורית, אוקיי? אבל זה רק מלמד שאפשר, את יודע, הם אפילו הציעו לוותר על תקופת ההכשרה כשאתה עובר עם ביטוחי חיים וכל מיני כאלה. אתה לא מבין בכלל כמה, איזה שוק, שוק במובן הטוב אפשר לעשות עם הדבר הזה. עכשיו אתה מצטער שלא ראיינת אותי לפרק.
8: אני לגמרי מצטער שלא ראיינת אותך. חד משמעית. תשמע, אני רוצה לקחת משהו ממש חשוב ממה שאמרת שם. אמרת, הסוכן הפחיד אותי.
0: כן, נכון.
8: ההתחלה של הפרק שלנו שישודר הערב תהיה בדיוק כזה, בסוף כל הביטוחים האלה, בפרט ביטוחי בריאות, שאלה לא ביטוחים שאנחנו באופן יזום קונים אותם, אלא מישהו מתקשר להציע לנו אותם או דרך העבודה, אלה ביטוחים שמבוססים על ההפחדה. תאר לך שיקרה בלה בלה בלה בלה בלה, ואתה לא מכוסה. כשבפועל, אם חס ושלום קורה משהו, ב-90 ומשהו אחוז סיכוי שאתה תקבל את השירות, את הרפואה, ממערכת הבריאות הציבורית בכלל. זו שאתה משלם עליה מיסים כל חודש.
0: כן.
8: מערכת הבריאות הפרטית, יש לה מטרה, יש לה סיבה, לא ניכנס עכשיו בשיחה הקצרה הזאת למה היא שם, אבל זה מין זנב שמחשקש בכלב. ואנחנו רוצים להראות את זה, גם את כל ההפחדות, גם את כל זה שמוכרים לנו דברים, אנחנו לא יודעים מה יושב בתוך האותיות הקטנות, ובסופו של דבר, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו יודעים איזה ביטוחים אנחנו כן צריכים, מה אנחנו לא צריכים, וגם...
0: שלא יהיה כפל.
8: שלא יהיה כפל, והאם הם יהיו בצד שלנו כשנצטרך אותם חלילה, ואם לא, מה צריך לעשות?
0: אתה יודע מה, בהקשר הזה, בדיוק, בוא נשמע קטע מהפרק היום, הנה.
8: קטע קטע מתוך התוכנית של אורית שמספר את הסיפור האישי שלה. הנה.
9: הייתי נשואה 32 שנה לבעל מדהים, קוראים לו שלום, זיכרונו לברכה, והוא עשה ביטוח חיים.
10: בן כמה הוא היה כשהוא נפטר?
9: 56.
10: ומה הוא נפטר?
9: סרטן.
10: אני מניח שבעים שבעה, מתוששים. קיבלת כסף לחשבון הבנק, אני מניח.
11: כן. וזהו.
10: כמה קיבלת?
11: חצי.
10: 200?
11: כן, בערך.
10: ומה היה כתוב במכתב של חברת הביטוח?
11: שלא מגיע לי.
12: למעשה, מה שחברת הביטוח טוענת,
10: כן.
12: בעלה מנוח, הסתיר מידע רפואי כמו סוכר גבוה, כמו משקל עודף, כולסטרול. ומה הסיבה הזו? חברת הביטוח טענה שאומנם מגיע לך לקבל פיצוי, אבל פיצוי חלקי.
10: איך זה גרם לך להרגיש?
11: מעייף, קשה. כי זה הזמנים הכי קשים שלך שאתה מצפה שאולי החברות ששילמת להם יהיו שם ולא יעשו דברים כאלה וינסו את שיטת המצליח. אני די הייתי סקפטית בעניין ולא היה לי את הכוחות להתמודד ולהילחם.
0: אתה יודע, יש פה נקודה, קודם כל זה סיפור כן. עצוב כמובן, mm-hmm. וגם כלכלית מאוד פוגע, אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אנשים, אתה יודע, עושים ביטוח חיים. זה בעצם שאלה, כן, אני לא אומר כאן משהו, אבל הם עושים את זה, ואחרי 15 שנה הם שוקלים אחרת, ופתאום יש סוכר כן. גבוה, ולחץ דם, וזה וזה. האם אני מחויב לפנות לחברת הביטוח ולעדכן שיש שינוי במצבי, או שהם צריכים אחת לשנה לבקש ממני ללכת לעשות בדיקות? כי יש פה משהו לא הוגן, אנשים לא חושבים על זה.
10: במקרה של ביטוח חיים לא זה ולא זה. כלומר, אתה צריך לדווח על מצבך הרפואי ביום הצטרפותך לביטוח, ומשם חברת הביטוח לוקחת את הסיכון על עצמה. זו כל הפואנטה שבלקנות את הביטוח.
0: אז איך זה קרה?
10: אתה מעביר לה את הסיכון.
0: אז איך זה קרה?
10: כי בסוף, היא די צודקת פה, זו באמת שיטת מצליח. כלומר, אם אני החברה ואני יכולה לנסות לא לשלם לך חצי מיליון שקל,
0: אז זה רוע לב.
10: מיליון שקל, אתה אמרת. בוא, זה חברות ביטוח, זה, אני מתקשה לחשוב על מקרה שבו האינטרסים כל כך מנוגדים. תחשוב שכל שקל שהם ישלמו לך, זה שקל שיורד להם ישירות משורת הרווח. ומאחר שהאינפורמציה פה היא כל כך לא סימטרית, אז למה לא לנסות? ואגב, אנחנו דיברנו גם שם עם עורך הדין, ואני בטוח שגם יצא לך במסגרת 10 השנים שאתה מגיש את התוכנית הזאת, נכון? אני צודק,
0: כן? כן, אתה צודק.
10: אני בטוח שכבר עשית אייטמים כאלה לא אחת של עורכי דין שמספרים ש... כשתבעו את חברת הביטוח...
0: וניצחו.
10: חברת הביטוח פשוט... בדיוק, זה אפילו לא היה מסובך במיוחד, זה אפילו לא היה קשה במיוחד, וזה המסר שבסופו של דבר הייתי רוצה שהמאזינות ומאזינים ייקחו, זה שלכם, שילמתם על זה, אלא אם כן הסתרתם מידע מחברת הביטוח, ואז אתם באמת בבעיה.
0: לא, אנחנו לא מדברים על מקרה כזה, אנחנו מדברים על שינוי במצב הבריאותי, זה קורה, אנשים מתבגרים, מזדקנים.
10: אם צריך, או תאיימו בתביעה, או באמת תקרו אותם בתביעה, זה יעלה כסף לצערי, כן? עורכי הדין לא עובדים בחינם, אבל זה בוודאי יהיה פחות מהסכום שתקבלו.
0: הפרק האחרון, במתחת לבלטות, היום בכאן 11.
10: היום ב-10.
0: תגיד, שאול, אם אנחנו כבר מדברים, אפשר משהו בנושא אחר? פשוט הודעה של בצלאל סמוטריץ' ממש עכשיו, הורה לקדם מוזלה של הבלו על הבנזין. מישהו פה קצת נבהל עכשיו לקראת הבחירות, פתאום הדלק מזנק לשיא של 14 שנה.
10: כן, אני חושב שיפה אמרת. אגב, לא פעם ראשונה שהממשלה הזאת שולחת היד לכיס השני שלנו ומסבסדת לנו שהמיסוי על הדלק לא יעלה. זה בסוף תוצאה של המלחמה הבלתי נגמרת באיראן, כן?
0: כן, כן.
10: המצור שם באורמוז וכו', וכן, שנת בחירות, אין לי, כאילו...
0: מזל שהשקל שלנו חזק.
10: אני משלם את זה מהכיס השני, אין פה...
0: אחת משמעית, נכון, זה מה שיקרה בסופו של דבר. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה, ונזכיר שוב הפרק האחרון של העונה השנייה מתחת לבלטות, היום בכאן 11. תודה.
10: תודה, תודה.
0: ביי. בהחלט כאן צבע הכסף, 4:49, עכשיו לדברים החשובים באמת. שלום רוני קולמן, כאן חדשות.
13: שלום יאיר, מה שלומך?
0: בסדר, מה העניינים?
13: תגיד, איך אתה אוהב לשתות את הקולה שלך?
0: הרבה
13: ממנה.
0: הרבה.
13: אתה אוהב קולה אדומה בלשון העם, או קולה זירו?
0: אני לא שותה קולה עם סוכר.
13: איי.
0: זירו.
13: זירו, גם כן, אני אוהבת
0: אגב,
13: רק
0: גם
13: זירו.
0: אגב, גם פפסי זירו וגם קוקה קולה זירו. את שניהם אני מאוד
13: פפסי,
0: אוהב.
13: אני לא יכולה לסבול פפסי.
0: אוי,
13: אני
0: נו,
13: שותה
0: באמת.
13: רק קולה
0: אני,
13: זירו.
0: אני לעיתים, וגם הבן הקדרן שלי יאלי, אנחנו שנינו, לפעמים יש תקופות שאנחנו כאילו אוהבים יותר את האר.
13: אנחנו נלשין פה לכמה חברי מערכת, אחת מהם היא תמר אלמוג, שמביאה לפה, משמע היינו בתחילת שנות ה-2000, פחיות של דיאט קולה.
0: כן. אני לא מסוגל לשתות דיאט קולה מאז שהזירון נולד.
13: אני לא חושבת שראיתי דיאט קולה מאז שהזירון נולד, כזה.
0: לא, יש, לדעתי יש עדיין להשיג.
13: טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים עליך, אנחנו אוהבים לשתות את הקולה שלנו, אני אישית הכי אוהבת לשתות את הקולה שלי, של מקדונלדס, אתה אמרת בקבוק זכוכי.
0: את עושה פה פרסומת, זה לא טוב.
13: נכון, אבל זה אין מה לעשות.
0: אבל זה כל כך, כאילו, מה, בקוס קרטון הזה?
13: בקוס קרטון הזאת, אני לא יודעת להסביר, יש כאלה שאולי יבינו אותי, הקולה של מקדונלדס, אין לה אותו טעם.
0: די, נו, באמת.
13: טוב, אבל...
0: זה בתוך מחלים, מה זה לא ענינת טעם?
13: ממש לא ענינת טעם.
0: ממש אבל.
13: אבל בואו שנייה, נחזור לשאלה עתיקת יומין.
0: כן, למה אנחנו מדברים על זה בכלל?
13: טוב, אז כולם שואלים את עצמם, שאלה עתיקת יומין, האם יש הבדל בטעם בין קולה בבקבוק זכוכית לקולה בבקבוק פלסטיק?
0: בטח שיש.
13: לבין קולה בפחית.
0: אין כמו בקבוק זכוכית, ואני אגיד לך יותר מזה, אם אני קונה נגיד שישייה הביתה, ושזה בפלסטיק כמובן.
13: כמובן, בבקבוקים של ליטר וחצי.
0: אני לוקח כוס, אני מקפיא אותה. אוקיי?
13: איזה השקעה.
0: אני מוציא מהמקפיא כוס שהיא קפואה לגמרי, ורק אז אני מוזג את זה פנימה, זה מעדן.
13: זה נשמע מספר.
0: לא, זה כוכבי משלן הדבר הזה.
13: אז מנכ"ל קוקה קולה ישראל לשעבר, טל רבן, התייחס לשאלה הזאת בדיוק שאנחנו דנים עליה בעמוד האינסטגרם שלו, והפריך את הטענה שיש הבדל בטעמים.
0: מה?
14: מה ההבדל בטעם בין קולה בבקבוק פלסטיק לקולה בבקבוק זכוכית לפחית קולה?
15: תשמע, אני אספר לך את הסיפור. במפעל, הנוזל שממלא אותו דבר. אחד לאחד אותו דבר. אבל אנשים באמת אומרים שיש הבדל בטעם. אני אגלה לך את הסוד. כל ההבדל הוא בטמפרטורה של המשקה. הזכוכית מעבירה את הקור של המקרר בצורה הכי טובה ומקררת את המשקה, ואתה מרגיש משקה קר בטמפרטורה טובה, הוא הכי טעים שיש. בבקבוק ליטר וחצי הוא בקבוק גדול. אז הקור לא עובר בצורה ברורה, וזה פחות טעים. ובפחית אנשים מרגישים שזה פושטי מדי, אז הם חושבים שזה פחות טעים. תאמין לי, אותו מוצר.
13: תקשיב.
0: אז זאת אשליה, כל הסיפור הזה של...
13: זה מה שהוא טוען, שזו אשליה. אני חייבת להגיד שאני יותר אוהבת קולה בפחית מאשר קולה בבקבוק זכוכית. זה לא מרגיש לי זול.
0: לא, זכוכית, פחית, פלסטיק.
13: גז פלסטיק, לגמרי.
0: זה הסידור.
13: אז הוא טוען שבאמת המוצר יוצא מהמפעל אותו הדבר בדיוק, וזה רק עניין של העברת טמפרטורה. אני טוענת שזה לא ככה.
0: שזה לא.
13: שזה לא, לא.
0: המדענית רוני קולמן בוגרת מכון ויצמן למדע.
13: יוצא מהמפעל אותו הדבר, אבל קראתי כל מיני הסברים מדעיים שבאמת מאזיננו יתקנו אותי אם אני טועה, כי את לימודי הפיזיקה שלי נטשתי אי שם בתיכון, שהיה לפני עשור. אז טוענים שבאמת זה לא רק העניין של הזכוכית מעבירה טמפרטורה טוב יותר, אלא גם פלסטיק, יש בו העברת מיקרוגזים שמוציאים והופכים את המשקה לפחות מוגז, ופחית האלומיניום שלה מחוסה.
0: לא יודע, כשאני עסוק בפולחן שלי, של הכוס בפריזר,
13: זה לא מעסיק אותך.
0: אני מעביר את הקולה מהפלסטיק לכוס, וזה נותן לי לטעם שאני זקוק לו, ואני לא מרגיש שום גזים, כאילו כל מיני חומרים שזה.
13: אתה לא נותן לך את אותו האפקט? אגב, אני ממליצה מאוד לעקוב אחרי טל רבן באינסטגרם, הוא מפרסם כל מיני סודות מאחורי הקלעים שלו מנכ״ל
0: של תעשיית המשקאות,
13: של כמנכ״ל קוקה קולה, ממליצה למי שיכול להרשות לעצמו.
0: בלי לעשות פרסומת כמובן.
13: בלי לעשות פרסומת.

0: תשמע, זה היה אירוע בלתי רגיל. החברה דוהרת קדימה, הכנסות גבוהות מאוד, אבל עלייה בקוצבה. המשקיעים כל הזמן מצפים מריבון לריבון לעלייה בקצב חזק מאוד, ואינווידיה בבעיה לא פשוטה.
1: בגלל הציפיות.
0: כל הזמן צריכה לספק את הסחורה.
1: כן, ביצועים מצוינים, אבל הציפיות פשוט זה אוקיי.
0: ממש גבוה, כן, לגמרי. אז פאלו אלטו, נכון שהיא אימפיקה בישראל, לא אימפיקה, סליחה, נרשמה למסחר בישראל. חברה רצינית, חברת הסייבר, כבר קרובה לשווי של 1 טריליון שקל בבורסה המקומית. אז הפרסום דוחות שלה השבוע, שביום שלישי תפרסם, הם אירוע משמעותי. בוול סטריט זה אירוע, אמנם לא משמעותי כמו אינווידיה, אבל פה בישראל, בגלל שווי השוק, זה הפך להיות אירוע מאוד משמעותי.
1: מעניין, כן.
0: אז רק בשביל הסדר גודל, בשביל להבין, אם ניקח את השווי של פאלו אלטו, אם נחבר גם את השווי של אלביט, וגם את השווי של טבע, זה עדיין משהו כמו פי 3-4.
1: מדהים.
0: השווי של שתיהן.
1: מדהים.
0: אז זה אירוע שהוא מאוד מאוד מרכזי השבוע.
1: יש לנו גם את ההחלטה על הריבית, שאני מניח, כן, השווקים כן רגישים להחלטה הזאת, במידה כזאת.
0: בהחלט, כן. בהחלט כן, רגישות גבוהה מאוד.
1: עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך במזרחי טפחות, תודה רבה.
0: תודה רבה, יאיר.
1: להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק עורך התוכנית, בהפקה חגית אלחייני, על הביצוע הטכני גבריאל כהן. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

האוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. לאחר שארצות הברית תקפה לילה משגרים איראניים במצר הורמוז, תקפו האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו באיל עראק במצר הורמוז הלילה היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר הורמוז. כך מוסרים כתבינו רוי קייס וכשפתנו יובל ענבר. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שאין צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. בדרום תל אביב נדקר נתין זר כבן 50 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע לא ברור לפי שעה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי, התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 30 באוגוסט 2026 והיום בעולם. בדקות האחרונות מתרבים הדיווחים על מעבורת שהתהפכה בים התיכון בין צפון קפריסין לטורקיה. על סיפונה כ-300 נוסעים, מיד נהיה כאן עם כל הפרטים על האסון. בנפאל מזהירים היום מפני הצפות נוספות, ימים ספורים אחרי השיטפון שגבה את חייהם של כ-800 בני אדם. איסלנד דוחה הצעה להצטרף לאיחוד האירופי במשאל עם שנערך במדינה. עומדים האיסלנדים בסירובם ומחליטים לשמור על מעמדה מחוץ לאירופה. האם בכירים במיליציית התמיכה המהירה בסודן, מיליציה שאחראית למעשי זוועות במלחמת האזרחים הסודנית, הגיעו לכמה ביקורים בישראל ומה הם רצו כאן? וגם פרדות מדולי פארטון, טים קרי ומלך נורווגיה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים עם הדיווחים שמגיעים אלינו מקפריסין. מעבורת נוסעים התהפכה מול חופי קיריניה שבצפון קפריסין במהלך הפלגה לטורקיה. לפי דיווחים מקומיים על סיפון המעבורת, היו כ-260 נוסעים וחמן שיצוות, פעילות החילוץ בעיצומן. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
1: שלום ערן, לפחות אדם אחד נהרג היום בהתהפכות וטביעת מעבורת נוסעים מול חופי צפון קפריסין. כך מדווחים כלי תקשורת בטריטוריה הזאת שנמצאת באזור הצפוני של העיר קפריסין. על כלי השייט הזה, שהוא מעבורת מסוג קטמרן, לפי הדיווחים היו 267 בני אדם, 259 מהם נוסעים ושמונה אנשי צוות. לפי הפרטים, המעבורת יצאה מנמל קיריניה בסביבות השעה 12:30 בצהריים, בדרכה לנמל שנמצא באזור מרסין בטורקיה היבשתית. זמן קצר לאחר היציאה הבחין הקפטן כי מים חודרים לחלקה האחורי של המעבורת. הוא ניסה להסתובב לפי הפרטים ולשוב לנמל קיריניה, אך לא הצליח והמעבורת התהפכה, ובהמשך שקעה במרחק של כשני קילומטרים וחצי מהחוף. בוא נשמע את הקולות מתוך המעבורת, הנה.
2: פטירס.
1: אנחנו שומעים את הקולות מתוך המעבורת, איראן. אחד מהנושאים שם אומר, מה קורה, איזה אסון. כל נוסף אומר, אנחנו טובעים. ואז עוד אדם אומר, הכל נוטע לצד, הטלפון, הכל הלך. נגיד שהנוסעים שחולצו מובאים כעת לנמל קיריניה, ומשם מפונים לבתי חולים ברחבי צפון קפריסין בהתאם למצבם. משרד הבריאות המקומי הודיע כי בתי החולים והצוותים הרפואיים הועמדו בכוננות מלאה. בוא נשמע עוד קולות משם, הנה. כן, אז אנחנו שומעים קולות של ניצולים מטביעת כלי השייט הזה. אחד האנשים כאן למעשה מדבר על אבא שלו. הוא אומר שמתחת לאבא שלו יש נשים, ילדים, כולם שם, והוא אומר לאבא שלו, לך תנוח, אני חזרתי להביא את אחי, נלך ביחד, ואז הם אומרים שיש שם עוד סירה. בקיצור, אנחנו שומעים שם שיש בלגן מאוד מאוד גדול בקרב אותם ניצולים שמגיעים כעת לחופי קיריניה.
0: יואב, בוא נתחבר יחד לטלוויזיה של קפריסין הצפונית, נשמע אולי משהו מהשידור החי שמשודר שם ממש כעת, הנה. כן, והם מספרים שם על ישיבת חירום שמתקיימת ממש עכשיו, והם מתארים את האמבולנסים והמיניבוסים שמסיעים פצועים שעושים דרכם לבתי החולים. כן, ככה כתבת בשטח מדווחת. אנחנו ממתינים לדיווחים נוספים מישיבת הממשלה, כמובן שמתייחסים לאירוע הזה ברצינות. אתם רואים את צוותי החירום וגם את האמבולנסים מוכנים וממתינים, הם מסייעים בחילוץ הפצועים. ואתם רואים כאן גם את התמונות שמגיעות אליכם מהים. קשה מאוד לטפל באירוע הזה, אבל למרות זאת יש הרבה מאוד כלי שיט אזרחיים וגם צוותי חירום שמגיבים מיד ומנסים למנוע התרחשות של אסון גדול כאן. וזה, כל זה קורה בעיצומם של חגיגות הניצחון 30 באוגוסט, והטקסים שהיו צפויים הערב הם בוטלו בעקבות האסון הזה. גם אנשים שרצו להגיע לשם לנמל, אזור תיירות, הם התבקשו שלא להגיע לשם. אלה הדברים מהטלוויזיה הטורקית שאנחנו משמיעים לכם כאן, נדגיש בסיוע AI, לא למדנו טורקית לפתע, אבל זה בהחלט מעניין לשמוע את הדברים האלה ממש בשידור חי כפי שהם מגיעים. אירוע שעשוי להיות קשה, אבל סדר הגודל עדיין לא לגמרי ברור, נכון?
1: לא, אנחנו עדיין לא יודעים מה סדר הגודל של האירוע הזה. בינתיים, כאמור, יש דיווחים על לפחות אדם אחד שנהרג בהתהפכות כלי השייט הזה. אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים ולהתעדכן ממה שאומרים שם בצפון קפריסין. וכפי שאמרת, היום באמת זה יום חג גם בצפון קפריסין, גם בטורקיה עצמה. חגיגות של ניצחון הצבא הטורקי בקרב משנת 1922, במהלך השנים שבהם למעשה טורקיה הפכה מהאימפריה העות'מאנית לטורקיה שאנחנו מכירים היום, וייתכן מאוד, אנחנו לא יודעים אם השייט הזה קשור באופן ישיר לאותן חגיגות, אבל נגיד קיריניה, המקום שממנו יצאה הספינה הזאת או כלי השייט הזה, היא עיר הנופש המרכזית של צפון קפריסין, נמצאת ממש במרכז, באזור מרכז החוף הצפוני של האי הזה, כאמור בחלק הטורקי שלו. הספינה הזאת עשתה את דרכה לחופי טורקיה, סליחה, היבשתית. אנחנו כן יודעים שהיו מאות בני אדם על כלי השייט הזה. לפחות אחד מהם נהרג, נספה בתביעת כלי השייט, ואנחנו מחכים כאמור לפרטים נוספים לראות מה המצב שם, אבל כאמור נראה, לפחות גם לפי מה שאנחנו שומעים בקטע שהשמעת עכשיו מתוך הטלוויזיה הטורקית, שפעולות החילוץ וההצלה שם בעיצומן, ואנחנו כאמור ננסה לאסוף פרטים ונעדכן כאשר יהיו לנו פרטים נוספים בידינו, אירן.
0: יואב, בוא נשמע עוד דיווח של ניצולים, ממש מתוך הספינה עצמה, הנה.
2: Ama biz söyledik yani. Dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce baktı o görevli geldi. Tamam dedi. Arkaya doğru gitti. Ondan sonra dedi ki arkaya geldiler diye.
1: אנחנו שומעים בעצם תיאור של מה שהתרחש שם, אירן. אחד הדוברים אומר, התרחש פיצוץ, ובתוך 20 דקות הספינה שקעה. אנחנו אמרנו לקברנית לחזור, כשראינו את הסדק, הגיע איזשהו ממונה, אמרנו בסדר, לכו אחורה. ואחד הדוברים שם למעשה מאשים את הקפטן, הוא אומר בעקשנות, הוא לא הסתובב, הוא לא חזר, רק שהחלק הקדמי של הספינה נוצר בו איזשהו סדק, הוא החל לנסוע לשוט במהירות. ואז מישהי שם שואלת אותו כמה זמן לקחת שהגיע חילוץ, ואז הוא אומר מי שנשאר בפנים, כנראה בתוך הספינה נשאר שם, גם משמר החופים הוא טוען הגיע באיחור, והוא גם מתאר אנשים שקפצו למים, והיא שואלת אותו, אותה דוברת או עיתונאית, מה שנראה כמו עיתונאית, איך אתם הגעתם לשם? אז הוא טוען שצוותים של חילוץ והצלה הם אלו שהצליחו לפנות אותו מכלי השייט שטבע אל החוף, אבל הוא מוסיף, המצב היה נורא. היא שאלה אם הם שחו עד החוף, אז הוא אומר שהם לא עשו את זה בשחייה. אלו הקולות משם של אותם רגעים דרמטיים שבהם הספינה טבע, ואותם רגעים של החילוץ. אנחנו כאמור ממשיכים לאסוף פרטים בנוגע
0: ממשיכים לעקוב. יואב זהבי, תודה.
1: תודה לך, אירן.
0: אנחנו נשארים בעניין הזה ומנסים קצת להבין מה התרחש שם, ואומרים שלום לדוקטור יגאל מאור.
3: שלום, צהריים טובים.
0: יועץ בענייני ספנות ונמלים, רב חובל בכיר לשעבר מנהל רשות הספנות והנמלים במשך 13 שנים. לך יש קצת יותר כלים לאמוד את האסון הזה. כרגע הדיווחים הם על הרוג אחד. האם יש חשש שזה ייגמר בהרבה יותר מזה?
3: כן, בהחלט. כרגע מהדיווחים שהכי מעודכנים שהצלחתי להשיג, מדובר על חילוץ מתוך המים של בסביבות 160. זה אומר שבסביבות 100 אנשים עוד לא ברור מה קורה איתם. וכמו שתיארו הכתבים, מדובר על כלי שייט שהיה בהתחלת הפלגה שלו מנמל קירניה לנמל בשם תסוג'ו. זה איזשהו קו קבוע בין קפריסין הטורקית לבין דרום טורקיה. הנמל הזה נמצא בערך 300 קילומטר מזרחית מאנטליה, והכלי השייט היה מלא במשפחות ובאנשים שחזרו, כמו שנאמר, לקראת החג ואחרי בילוי של סוף שבוע. והנקודה הזאת היא מאוד עקרונית, כי משפחות זה אומר שיש שם הרבה ילדים ואנשים קשישים, מבוגרים, ואז אנחנו נכנסים לתוך העולם של מה שנקרא של פציעות או נזקים של היפותרמיה. אנשים, במיוחד ילדים ומבוגרים מאוד, אחרי זמן כזה במים, זה יכול להיגמר מאוד.
0: למרות שאנחנו בצהריו של יום קיץ, אגב, היו שערות בימים האחרונים, אני לא יודע מה המצב עכשיו בקפריסין, אבל היה מזג אוויר לא יציב, אתה יודע משהו על זה?
3: זה נכון לגבי מזג אוויר חיצוני, אבל טמפרטורת מי הים היא פחות או יותר קבועה, גם אם ירד גשם או לא ירד גשם. אבל עוד הפעם, הרגע שלוקחים ילדים ואנשים מבוגרים, שהיכולת של הגוף שלהם לפצות על ירידת טמפרטורה חיצונית היא לא כמו של אנשים צעירים, אז נכנסים למצב של היפותרמיה, וזה יכול להיגמר מהר מאוד להידרדר אפילו למוות. אבל בכל מקרה, האירוע הזה מאוד לא ברור. מדובר על כלי שיט לא קטן, כלי שיט אומנם ותיק, בן 25 שנה.
0: קטמרן נושא כל כך הרבה בני אדם עליו?
3: כן, זה מה שנקרא קטמרן מהיר. יש היום הרבה כאלה, גם בעיקר בים התיכון, בים האיגאי, אפשר לפגוש אותם. בים האדריאטי, קטמרן בשם פילו ג'ט קוראים לו, שנבנה בשנת 2000, לפני 26 שנה, הוא רק יצא מקרניה, זאת אומרת, זה קרה לו ממש ביציאה מהנמל.
0: 7-8 קילומטרים מהחוף, זה
3: לא, לא, לא, לא, הרבה פחות. זה ממש קרה לו ביציאה מהנמל, במרחק של בערך חצי מייל, מייל מהנמל, שכבר ממש הוא התחיל כבר לקבל את המים חזק ולהתהפך. כל האירוע הזה מתרחש במרחק של בסביבות 2 קילומטר מהכניסה לקרניה.
0: אתה אומר, למרות שזה כל כך קרוב, זה לא מבטיח שהאירוע הזה יהיה פחות קטלני מאירוע שמתחולל בלווין.
3: בוודאי, כי אם באמת לא יצליחו במהירות להוציא את כולם מהמים, יכולים לקרות כל מיני נזקים, כמו שאמרתי, חוץ מהעובדה שאף אחד לא יודע מה קרה לאלי שנפגעו בזמן ההתהפכות עצמה. קטמרן, לפי מה שהבנתי, מה שהתהפך לחלוטין עם החלק התחתון שלו צף כרגע במים, לא הבנתי שהוא שקע, יכול להיות שהוא שקע, אבל לא הבנתי את זה. אבל עצם ההתהפכות עצמה, יכולים להיות שם גם כן נזקים של מכות או כל מיני דברים אחרים.
0: מה להערכתך הסיבה? מה יכול לגרום לתאונה מהסוג הזה?
3: ממש, ככל שהדמיון יכול להמציא, זה יכול מהתנגשות באיזשהו משהו שהיה במים, דרך איזשהו עתם באחד הצירים שמשתחרר, דרך צינור או שסתום שמתפרק בתחתית של הספינה, וזאת ספינה, זאת לא עונייה, זה כלי לא גדול. העניין הוא באמת, הקצב המהיר, כפי שתיארו את זה, של ההתמלות במים וההתהפכות, כי בדרך כלל בקטמרן מדובר על יציבות שריטית הרבה יותר טובה מה שבעונייה רגילה, אבל את כל הדברים האלה אפשר יהיה לדעת רק בעוד כמה ימים שיבינו את הדינמיקה של מה שקרה שם בכל האירוע הזה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על אזור שהוא פוליטית רגיש יחסית בין קפריסין הטורקית אמנם, לבין טורקיה. האם לטורקים יש את כל האמצעים הדרושים כדי לסייע שם במרחב הזה, או שהם יזדקקו לסיוע של מדינות נוספות, של חילות ים, אוויר, משהו שמדינות שכנות יכולות להציע?
3: בוא נחלק לשני את התשובות. קודם כל, מה שאתה אמרת, זה באמת אזור מאוד רגיש, עם בעיה שהוא אפילו לא מוכר בעולם, בתור מדינה עצמאית, למרות שיש לו ממשלה ושרים, ואני לא יודע כרגע על צפון קפריסין. לגבי הנושא של כוחות החילוץ, יש שם את כל מי שצריך להיות, זה לא אירוע כזה שצריך עזרה מבחוץ, לפי מה שאני מבין, מעורב בזה משמר חופים הטורקי וגם משמר חופים הצפון קפריסאי, והם יודעים את העבודה שלהם ועושים אותה טוב. טורקיה בסך הכל היא מדינה עם מסורת וידע וניסיון ימי עשיר מאוד. העניין הוא באמת לגבי אסון כזה, וזה אני לוקח אלינו, זה להבין שדברים כאלה יכולים לקרות גם בחוף אצלנו, והשאלה עד כמה אנחנו ערוכים אצלנו לאירוע כזה עם מה שנקרא אירוע רב נפגעים ימי.
0: לנו אין מעברות כאלה שנוסעות מכאן למדינות אחרות או לטריטוריות אחרות. איפה המקבילה, איפה אתה רואה אירוע דומה שיכול להתרחש?
3: אני לא רוצה להיכנס לשמות ולתיאורים של כלי שיט, אבל יש כלי שיט שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון מערב עם הרבה מאוד נוסעים. והשאלה באמת אם אנחנו...
0: אתה מדבר על אוניות קרוז למשל?
3: למשל, זה באמת אמירה מאוד נכונה. והשאלה היא באמת, וצריך באמת ללמוד ושווה לראות את האירוע הזה, איך מתגברים עליו ואיך מסתדרים איתו, כי כל התכנונים שישנם והיו לנו, הם היו ברמה התיאורטית. אפשר פה ללמוד מהאירוע הזה ולראות אותו, לקוות שגם האירוע הזה ייגמר באמת במינימום של נפגעים מכל השיעה הזאת במים והתביעה הזאת.
0: אתה מתרשם שההכנות של ישראל חסרות?
3: אני לא חושב שההכנות של ישראל הן חסרות, כמו שההכנות של ישראל הן תיאורטיות. אין לנו אפשרות לעשות תרגולים מעשיים כאלה. אין לנו גם תנועה ימית כמו שיש באזורים האלה של שבין טורקיה לקפריסין, או בכלל בכל הים התיכון, במדינות שהן עם תנועה חזקה מאוד ימית בין הנמלים שלה. יש לנו הכנות לאירוע כזה ברמה התיאורטית, ברמת הנייר. השאלה היא באמת ביום שהדבר הזה יקרה באופן מעשי, אנחנו מוכנים למשל, כרגע בתי החולים באזור, גם בקירניה וגם במקומות סמוכים, ערוכים כולם לקלוט באמת את כל האנשים האלה שנפגעו בהתאפקות הזאת, בתביעה. אנחנו מדברים סך הכל פה, סך הכל, כן? כל אדם זה עולם ומלואו, אבל אנחנו מדברים על 267 נושאים, או 260 נושאים ושמונה של צוות, כרגע לא משנה. השאלה היא מה קורה באירוע כזה כשמדובר על 2,000 אנשים. הסיפור הוא אחר, והשאלה באמת איך נערכים לקלוט ולחלץ את הכמות הזאת של אנשים מהמים ולהעביר אותם במהירות האפשרית לחוף.
0: שאלות טובות שאתה מעלה כאן, דוקטור יגאל מאור, רב חובל בכיר לשעבר, מנהל רשות הספנות והנמלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם ורק בשורות טובות.
0: אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הדיווחים שמגיעים 200 קילומטר בסך הכל מאיתנו, מקיריניה שבקפריסין הצפונית. נעדכן ככל שיזרמו דיווחים נוספים. אנחנו לזירת אסון אחרת, גדול הרבה יותר, בנפאל. מזהירים היום מפני הצפות נוספות, ימים ספורים אחרי השיטפונות האיומים שגבו את חייהם של לפחות 752 בני אדם. זה אולי אפילו עולה בשעות האחרונות. אלפי נעדרים, ואנחנו רוצים לומר שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו. שלום איתמר.
4: שלום אירן.
0: אז מה המספרים העדכניים?
4: כן, אז אמרת נכון, המספרים עומדים כרגע על 752 בני אדם שנספו באסון, בשיטפונות האדירים, אפשר להגיד האפוקליפטים האלה שמקים באזור גבול עם טיבט, בנפאל לטיבט. אנחנו רואים את התמונות הקשות שממשיכות להגיע, של באמת אזורים שלמים שנשתפים, מבנים, גשרים, כבישים שקורסים. 2,500 בני אדם שמוגדרים כרגע נעדרים. התמונה קשה גם באזור הטיבטי, באזור של סין, שם 16 הרוגים ו-550 בערך נעדרים. אזרחים ממדינות שונות, 23 מדינות שונות עדיין נעדרים. מאמצי החילוץ נמשכים גם בשעות האלה, למרות שחלון הזמן הולך ועוזל. אנחנו מדברים על אלפים של אנשי חילוץ והצלה, 20,000 כרגע, זה המספר של כוחות ביטחון שמשתתפים במאמצי החילוץ. יותר מ-8,000 בני אדם כבר חולצו, ועדיין אנחנו רואים את התמונות הקשות, ואי אפשר שלא בעצם לחוש
0: קשות פסימיות, מאוד, כן,
4: נכון,
0: כן, כן.
4: על שהמחלצים מתמודדים עם משימה מאוד מאוד מאוד קשה. היום מוקד האסון, או ביממה האחרונה, מתמקד בתחנת כוח הידראולית בשם טרישולי, שבעצם הרבה מהתחנות, הרבה מהאזור בנפאל בנוי תחנות כוח שחפורות מתחת לקרקע. האסון הזה שוטף את המנהרה שנמצאת מתחת לתחנת הכוח הזאת, ומאות של עובדים נתקעים או לכודים בתוך המנהרה. מאמצי החילוץ לקדוח במנהרה, להזרים לשם חמצן, מזון, להוציא את ההריסות ואת הבוץ הכבד שנערם שם, ולנסות לגלות חיים. כרגע במנהרה הזאת עדיין אין עוד חיים, אבל המאמצים נמשכים בכל האזור. צבא נפאל פרוס בכל האזור, מזרים גם מזון וגם מנסה לאתר עוד ועוד לכודים, בעיקר בעזרת מסוקים, כיוון שהכבישים הרוסים והתשתיות הרוסות.
0: כרגע זה בעיקר לחלץ גופות למרבה הצער.
4: נכון, יש לא מעט גופות, מאות של הרוגים, אנחנו כבר ממשיכים, המספרים ממשיכים לעלות.
0: צריך לומר שזה אחד האסונות שלא ראינו כמותם, כיוון שמדובר באסון שאפשר היה לצלם אותו מלמעלה, ומאזורים קצת גבוהים יותר, בשונה נניח מרעידת אדמה, שבה אזור שלם מושמד, ואז הצילומים הם מאוד מאוד חלקיים. פה ממש אירוע שהתרחש לו מול המצלמות, אסון ופגיעה חמורה מאוד בבני אדם, וגם החילוץ, המון המון ויזואליה מגיעה משם מהשטח, לא כולה אגב אותנטית, יש הרבה פייק, הרבה AI בתוך התמונות הקשות, לנו כעיתונאים קצת קשה לפעמים להבחין בין מה אמיתי ומה לא, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה יותר מבעבר כדי לאתר את התמונות האותנטיות.
4: קל וחומר כשהאסון הוא כל כך כבד ונראה ממש דמיוני, גם כשרואים את התמונות האמיתיות שיוצאות מהאזור הזה, אז זה סרטונים, אפשר להגיד, מושלמים לפייק ול-AI. מספיק לעשות מעט עריכה ולשדר, לפרסם את הסרטונים האלה, וזה ממש נראה די דומה לסרטונים המקוריים, שבאמת נראים עולים על כל דמיון ואפוקליפטיים. צריך להגיד שגם, כמו שאמרת, האסון הזה הוא באמת עוצמתי, קטלני, ולא דומה לאסונות אחרים, כמו רעידות אדמה שראינו לאחרונה גם בוונצואלה וגם בקולומביה, שפוגשות בעצם את כל המדינה וגם אזורים נוספים אחרים, מכות בתושבים רוחבית. פה מדובר במי שנמצא בתוואי של הנהר, חטף וחטף קשה. אנחנו גם רואים, למשל, כפרים שבהם התריעו מראש לתושבים שהשיטפון מגיע אליהם, הם הצליחו לעלות למקום גבוה ולהינצל. סביב ה-500 או אפילו 1,000 תושבים בכפר, כפר מסוים שמדברים עליו היום. אז באמת האסון הזה פוגע נקודתית במי שנמצא בתוואי הנהר, ואנחנו גם יודעים שמטריעים, הרשויות מטריעות ומכונות ססמים, גיאולוגיים, על כך ש עוד ועוד אגמים אליים נאגרים באזורים האלה של ההימלאיה.
0: במילים אחרות, לא בטוח שזה נגמר, בעיקר בעידן הזה של התחממות גלובלית. הקרחונים האלה נמסים בקלות יתר ונשטפים להם לתוך ערוצי הנהרות.
4: במיוחד בעונת המונסונים שממשיכה, הגשמים ממשיכים לרדת, הקרחונים ממשיכים לקרוס. קרחון כזה נוסף שפוגע בנהר ויוצר הדף כל כך גדול, דוחס כמות כזאת של מים, יכול ליצור אסון נוסף כזה. אז באמת הדאגה מפני אסון נוסף שיכול להגיע ולפגוש את התושבים עדיין קיימת. מאמצי החילוץ עדיין קיימים. הסיוע הבינלאומי ממשיך להגיע, ואנחנו נמשיך לעדכן כשהמספרים, אם המספרים ימשיכו לעלות.
0: איתמר וישנקו, כתבנו, תודה.
4: תודה.
0: קצת חדשות טובות ממזרח הים התיכון. עסקת נשק ענקית בין יוון לישראל תחתם מחר. במרכז העסקה, רכישה של מערכות הגנה אווירית עבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מדובר באחת מהעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, ואנחנו רוצים לומר שלום לקובי ביטון.
5: שלום רב.
0: מנכ"ל לשכת המסחר ישראל ויוון. הקשר הזה בין ישראל ליוון הולך ומתהדק, והופך, אם היה אסטרטגי עד אתמול, אז ממחר הוא אפילו יהיה אסטרטגי פי כמה וכמה, נכון?
5: אמת. בוא נאמר כך, עד 2020 לא הרבה במדינת ישראל לקחו את יוון באופן מאוד כזה ברצינות המלאה, לגבי כמובן עסקאות ביטחוניות בין ישראל לבין יוון. גם לגבי מצבה הכלכלי, שהיה הרבה יותר רעוע אז, והרבה יותר טוב היום. אבל החל מ-2020, העסקאות הביטחוניות הראשונות, וכמובן הסכם הסימולטור של חיל האוויר, עסקה מאוד גדולה במעורבת אלביט, ואחר כך המשך העסקאות הטילים, וכרגע עקב אכילס. עקב אכילס הוא רק העוגן, כי על בסיס עקב אכילס, על הערכתי, יכנסו כמובן עסקאות נוספות.
0: עקב אכילס, נדגיש שזה השם של בעצם המחירה הזאת, נכון? הפרויקט הזה.
5: כן, זה בעצם בדיוק.
0: מגן אכילס.
5: המילה הפרויקט, מגן אכילס, סליחה, לא עקב. האמת שיש בזה גם עקב, נסביר את זה. כן, מגן אכילס זה בעצם פרויקט. אני לא מסתכל על זה כמחירה. אני מדבר כמובן כאן בשם לשכת המסחר ישראל יוון, אני לא מדבר כאן בשם משרד הביטחון, לא שלנו ולא של היוונים, וכמובן לא כנציג אף אחת מהחברות הישראליות המעורבות.
0: אז תסביר לי איזה סוג של נשק יהיה בידיהם בעקבות העסקה הזאת? מה זה סוג של חץ או כלא דוד, או מה בדיוק?
5: זה יהיה בעיקר מערכת רב שכבתית של הגנה, שמתייחסת לטילים בליסטיים וטילי שיוט. נגד, כמובן, מטוסים, נגד קדבמים, נגד מכילי רחפנים ואיומים אוויריים נוספים. אז כל מה שתיקח, שבעצם גם אנחנו יודעים מה אנחנו משתמשים כאן במדינת ישראל נגד האיומים מסביב, זה חלק מהעניין. אבל בתוך הפרויקט הזה, וזה נקודת ציון שהיוונים מסתכלים עליה כמהותית מאוד עבורם, הוא שכ-25% מהיקף הפרויקט הזה הוא יהיה על אדמת יוון. זאת אומרת, אם זה ייצור ואו הרכבה, הוא על אדמת יוון.
0: יש פה הזדמנות לשתי המדינות לצמוח כתוצאה מהמהלך הזה. מי שוודאי לא תהיה מרוצה מהאירוע, היא שכנתנו האחרת טורקיה, שלגמרי לא אוהבת את שיתוף הפעולה המשולש הזה בין קפריסין, יוון וישראל.
5: טורקיה, ואני אדבר כמובן רק מהערכות, היות ואני כבר פעיל במישור היווני ישראלי כ-15 שנה, וכמנכ"ל לשכת המסחר ישראל-יוון בשמונה שנים האחרונות. טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת שנקרא לה. בסדר, עכשיו אנחנו כבר קוראים לברית הגנה כאיום. וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק כמובן בין יוון לבין ישראל, אבל הוא הרבה יותר גדול מזה, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת, אם זה ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נאחלת מנאטו, הם בנאטו, או כל מיני מה שנקרא שבילים עוקפים. ולזה התייחסתי כשאמרתי עקב אכילס.
0: כן.
5: בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם, כי יוון רואה בטורקים כאיום.
0: אתה אומר, זה מגביר את האיום מצד טורקיה. באמת אנחנו שומעים על עוד עסקה גדולה מאוד שנחתמה בימים האחרונים, עסקה ביטחונית עם פינלנד, אמנם לא אזור היכרות המדויק שלך, אבל פה זה כבר סיפור של להסתכסך עם רוסיה. בכל זאת, למרות כל הדיבורים על חרמות נגד ישראל, בסופו של דבר עושים איתנו עסקים בתחום הביטחוני, כיוון שהמערכות הביטחוניות הישראליות הוכיחו את עצמן במהלך המלחמות האחרונות, נכון?
5: לצערנו הרב, כנראה בגלל גם 3 השנים האחרונות, הניסיון הרב שלנו בשטח ובשדה הקרב מביא לא מעט מדינות, ולא מעט מדינות שפחות ידידיתיות למדינת ישראל, לייצר עסקאות ביטחוניות. הזכרת את פינלנד, אחת נקרא לזה המדינות הנגד על מדיניות ישראל בריש גלי, אבל עסקאות ביטחוניות אלה עסקאות ביטחוניות, הם לא יביאו אותנו לאימות כמובן עם רוסים. הרוסים, הקשב שלהם הולך היום למקום אחר, אני לא חושב שהם יראו בזה איום, הם מסתכלים על נאטו כאיום הרבה יותר רחב כמובן מאשר רק ישראל. הם פחות ידברו כמו הטורקים, לדעתי הרבה יותר יעשו, אבל אין ספק, ואם לראות את השנה האחרונה או גם בשנתיים האחרונות, סי בעסקאות ביטחוניות של מדינת ישראל, מדינות בעולם, אם זה מדינות שכבר רכשו עד היום, אם זה מדינות חדשות שנכנסות למעגל. העסקה הביטחונית האחרונה הזאת עם יוון, שלא נתבלבל, היא אחת מעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר שבכלל מדינת ישראל עשתה, שלא לדבר על היוונים, כי ליוונים אין עסקאות בסדר גודל כזה בעולם הצבאי-ביטחוני.
0: אגב, אנחנו יודעים שהכלכלה היוונית עברה משברים, הם בטוח ישלמו, סליחה על השאלה?
5: הם ישלמו. יוון יצאה בזחילה, אבל יצאה אחר כך בריצה מהמשבר הכלכלי הגדול, ולראיה מה קרה בשנים האחרונות, גם שנבחרה לכלכלה מצטיינת באיחוד האירופאי בשלוש שנים האחרונות, המספרים מדברים.
0: אז יש בהחלט על מה לסמוך ועל מה לסמוך.
5: כן, אני מניח שהם יסתמכו גם על כספים שיגיעו מהאיחוד האירופאי מכאן ומשם.
0: קובי ביטון, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה לכם, בהצלחה.
0: כן, ומניין ההרוגים במעבורת הצפון קפריסאית שהתהפכה עומד כבר על 6, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. נשארים באיחוד האירופי, איסלנד דוחה הצעה להצטרף לאיחוד במשאל עם שנערך במדינה. קצת יותר מ-52% הצביעו נגד חידוש המסע ומתן על הצטרפות, לעומת קצת יותר מ-47% שתמכו. מכה גדולה לממשלת איסלנד, דוב גילהר, נכון?
6: מכה בכנף, אבל לא הרבה יותר מזה, מכיוון שאיסלנד תהיה בסדר גם בלי האיחוד האירופי. אנחנו, כמו שאמרת, מדברים על 53% נגד, מתוך 225,000 מצביעים, 47% בעד, כשמספר קטן של 12,600 קולות מפרידים בין שני המחנות. שיעור הצבעה גבוה, 82.5%, הגבוה מכל מערכת הבחירות באיסלנד מאז 2009. זה התחיל כשממשלת המרכז שמאל של ראשת ממשלת איסלנד, קריסטרון פוסטה דוטיר, הבטיחה לקיים משאל עם עד 27, הקדימה אותו אחרי לחצים בינלאומיים, בין היתר האיומים של דונלד טראמפ בנושא גרינלנד. הנה מה שראשת הממשלה מסבירה על מה שהיה על הפרק, קצת כמו שמעון פרס, איראן, כן ולא.
7: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. Listen, Iceland is a great place to live. The policies we've conducted thus far have been positive, good. We have other opportunities here. We still are part of the EEA. And even if this is a
6: לא, yes, נמשיך בעבודה הטובה שאנחנו עושים. איסלנד היא מקום נהדר לחיות בו. אם זה יהיה כן, נצטרך לראות איך ייראה מסע ומתן או עסקת הצטרפות. תהליך ארוך אם זה יהיה כן, אבל נהיה בסדר גם אם זה יהיה לא. בסוף צריך לומר שוב, זה היה לא. איסלנד הגישה את המועמדות שלה להצטרף לאיחוד האירופי ב-2009, אבל הקפיאה אותה ב-2013, למרות שהיא לא חלק מהאיחוד, היא חלק מאזור הסחר של האיחוד האירופי, אזור הסחר החופשי עם ליכטנשטיין ונורווגיה, שגם הן לא חברות איחוד, חלק מאזור שנגן, תנועה חופשית בין המדינות. חברות באיחוד תסיר את המכסים בין איסלנד לאירופה, בסופו של דבר תצרף אותה לגוש האירו. הנה תומך בהצטרפות לאיחוד, מה שעמד על הפרק, הנה.
8: It's very important because we are thinking about, or I am at least thinking about the future.
6: זה מאוד חשוב, אני חושבת על העתיד, על הילדים שלי, על הנכדים שלי, אני רוצה שיהיו להם אפשרויות, שיהיו להם מיסים נמוכים, מטבע נוח כמו יורו לעומת הקרונות, וזה יהפוך למשהו יותר יציב עבורנו. איסלנד היא חברה בנאטו, אפילו חברה מייסדת, אין לה צבא, היא מסתמכת על בעלות הברית להגנה, היא חוששת גם מפוטין וגם מטראמפ איראן, היא תמכה באוקראינה אחרי הפלישה לרוסיה, פוטין עושה לה תימונים ליד האי, וטראמפ שהתעניין בגרינלנד עורר אצלה את השאלה מה האי הצפוני הבא שהוא יחשוק בו. 400,000 איש יש באי הזה. הדיון לקראת משאל העם עסק יותר בתעשיית הדייג מאשר בדאגות ביטחוניות. מדובר ב-40% מהייצוא של איסלנד. רבים ממצביעה לא חששו שיוותרו על חלק מהשליטה באזורי הדייג. הנה דוגמה לאחד המתנגדים להצטרפות לאיחוד. הנה. עבורי בלב העניין הזה עומדת שאלת הריבונות שלנו, של האומה שלנו. אנחנו כבר יותר מ-80 שנה מדינה ריבונית ועצמאית, וזה לא רגיל היסטורית עבור מדינה כל כך קטנה. אז זה שמשל עם הצביע נגד, זה לא אומר שאיסלנד לא תחזור בעתיד לשיחות עם האיחוד האירופי, מדינה יפה עם טבע פראי, 130 ערי געש, גייזרים, חשמל חינם, היא תמיד תהיה עם או בלי האיחוד האירופי.
0: בעיקר אין לה שכנים מאיימים לפחות בגבול, וזה מאפשר לה כמובן להתנסה הרבה פעמים עלינו, על מה שקורה כאן אצלנו. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
6: בשמחה.
0: ושלום לפרופסור שרון פרדו.
9: שלום ערן.
0: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. למה איסלנד לא רוצה להיות חלק מהאיחוד האירופי?
9: למה חלק מתושבי איסלנד לא רוצים להצטרף לאיחוד האירופי?
0: רוב זה רוב, אתה יודע.
9: הסיפור הגדול הוא כמובן סיפור הדגה. איסלנד, כפי שאמר דוב, 40% מהייצוא שלה הוא בתחום הדגה, 8% מהתלג שלה מגיע מדייג, והסיפור הזה הוא הסיפור המרכזי שמטריד אותה עשרות שנים. כפרים שלמים, עיירות שלמות, חיות על תעשיית הדגה, וכמובן שזה הסיפור הגדול שאירופה מעוניינת בו. תחת מדיניות הדייג המשותפת האירופית, אירופה מעוניינת לדוג במרחבים האיסלנדיים, כאשר בריטניה עוד הייתה חברה באיחוד האירופי, הייתה מלחמת דייג קשה מאוד בין איסלנד לבין בריטניה, שבסופו של דבר איסלנד ניצחה. היתרון הגדול של איסלנד בהסכמים שכרגע יש לה עם האיחוד האירופי, קודם כל שהיא כמעט בחזקת מדינה חברה, מבלי יכולת להשתתף במוסדות.
0: זה מעמד שהרבה מאוד מדינות להצביע. היו חולמות עליו, אפשר להניח.
9: סליחה?
0: זה סוג של מעמד שהרבה מאוד מדינות שסובבות את האיחוד האירופי היו רק חולמות להחזיק בו.
9: לחלוטין, לחלוטין. והיתרון הגדול של ההסכמים האלה שהם הצליחו להחריג את הסכמי הדייג. כלומר, הם כמעט נהנים מכל העולמות. הם חברים במרחב שנגן, הם חברים בשוק האחיד, הם חברים במרחב הכלכלי האירופי, מבלי בעצם לסבול מכל המכשולים, בעיקר בתחום החקלאות והדייג. אז זהו סיפור אחד גדול מאוד. העניין השני הוא שהיא גם נהנית מביטחון כמעט חינם, בהיותה חברה מכוננת מייסדת של ברית נאטו, בהיותה חברה מלאה בתחומי הביטחון.
0: אבל אנחנו האירופי. יודעים שהסיפור הזה מתחיל להשתנות בשנים האחרונות עם הדרישה של טראמפ מהמדינות החברות לתרום את תרומתן לביטחון, ואנחנו גם שומעים את דונלד טראמפ שב והוא מאיים על גרינלנד, לפעמים הוא מתבלבל ובמקום גרינלנד יוצא לו גם איסלנד. יכול להיות שלארצות הברית יש שאיפות באי הזה שנזכיר, חציו באירופה, אבל חציו מבחינה גיאוגרפית בכלל באמריקה.
9: חשוב לומר, הוא קרוב הרבה יותר גיאוגרפית לוושינגטון מאשר לבריסל.
0: נכון.
9: אין בכלל ספק בכך. רק אדם אחד יודע לגבי ארצות הברית, וגם אני לא בטוח שהוא יודע. מה שאנחנו כן יודעים, שהנושא הזה לא עלה כלל במהלך הקמפיין הזה של משאל העם, הסוגיה המרכזית הייתה קודם כל סוגיית הדייג, הסוגיה השנייה הייתה סוגיית הריבונות, וכמובן הנושא של המטבע. איסלנד היום נמצאת במצב כל כך טוב כלכלית, עם תלג של 110,000 דולר לבן אדם, כאשר ישראל, אני מזכיר לנו, נמצאת סביב ה-69,000-70,000 דולר. אחת המדינות העשירות ביותר היום באירופה, והשאלה הגדולה יותר עבור אירופה, היא מה המשמעות שמדינות עשירות לא רוצות להצטרף אליה, ומדינות עניות כן רוצות להצטרף אליה. זאת אחת הבעיות המרכזיות של תהליך הרחבה האירופית, שאירופה בהחלט צריכה להתמודד עם הסוגיה הזאת, ואירופה שואלת את עצמה היום, מה קרה פה שעשינו לא טוב, שגרמנו לעם האיסלנדי להצביע נגד מדינה שכל כך רצינו שהיא תצטרף אלינו.
0: פרופסור שרון פרדו, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי וראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: תודה לך, אירן.
0: השעה הבינלאומית חזרנו. במהלך סוף השבוע התפרסמו דיווחים על כך שבכירים במיליציית התמיכה המהירה בסודן, מיליציה שאחראית למעשי זוועות במלחמת האזרחים הסודנית, הגיעו לכמה ביקורים בישראל. שלום לעומר שחר מדסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו.
10: מה קורה, אירן?
0: אצלנו בסדר, אירוע קצת מוזר צריך לומר, מיליציית ההתערבות המהירה נחשבת בהרבה מאוד מקומות סוג של ארגון טרור שמורד בממשלה הסודנית.
10: מצד אחד אתה צודק, בהחלט מדובר בארגון שיש לו, שצא לו שם מאוד רע. מצד שני אתה רואה שהרבה ממשלות, כולל ארצות הברית, כולל האיחוד האירופי, עדיין מקיימות קשרים עם המיליציה, גם כדי להעביר סיוע הומניטרי לאזורים שתחת שליטתה, וגם כדי לנסות לקדם מגעים בינה לבין צבא סודן כדי להגיע להפסקת אש. אנחנו בעצם מדברים פה על דיווח של אתר חדשות African Intelligence, אתר חדשות בבעלות צרפתית, שדיווח במהלך סוף השבוע שבכירים במיליציה, כולל מספר 2 במיליציה הזאת, זו מיליציה שבעצם מי ששולט בה זו משפחה אחת, משפחת דגלו, אז בעצם מספר 2 במיליציה, האח של מנהיג המיליציה ואח נוסף שלו הגיעו לישראל פעמיים, גם במאי 2025 וגם בפברואר 2026, כלומר שנייה לפני מלחמת איראן, הגיעו לביקורים ישראל, נפגשו פה עם כל מיני בכירים, גם במשרד החוץ, גם כנראה במוסד. לא נמסר יותר מדי מה הלך פה בפגישות האלה, אבל צריך להגיד, אנחנו יודעים שהתומכת המרכזית במיליציה הזאת, לפי הרבה דיווחים, זאת איחוד האמירויות. היא זאת שמעבירה להם נשק.
0: אז יכול להיות שיש כאן איזה סוג של עסקה עם איחוד האמירויות, או ניסיון להסביע את רצונם של האמירתים?
10: ייתכן, צריך להגיד, גם ישראל לא בדיוק אוהבת את הצד השני, הצד השני במלחמה, בעצם זו מלחמה שמתנהלת 3 שנים בסודן, ומי שנלחם בזו המיליציה הזאת, ההתערבות המהירה או התמיכה המהירה, שנלחמת בצבא סודן הסדיר. עכשיו, צבא סודן הסדיר הזה הוא חבר של המון גורמים שהם גורמים לא סימפטיים עבור ישראל. למשל, הוא מקבל נשק מאיראן, מטורקיה, מרוסיה, כל מיני גורמים שבישראל לא אוהבים. ייתכן שישראל רצתה לעקוב אחרי הדברים האלה, כלומר, אנחנו גם יודעים שהם משתמשים בסודן כציר להברחת נשק.
0: טוב, אז כמו שזה נראה כרגע, ישראל מעורבת בהרבה מאוד חזיתות, גם כאלה שלא דמיינו. עומר שחר, תודה.
10: תודה רבה, אירן.
0: אז האם צרעות יכולות להשתכר, כן, להשתכר, ואיך כל זה קשור להתחממות הגלובלית? עמית ולדמן, שלום לך.
11: שלום, אירן.
0: עורך העולם היום, כן. מה קורה שם?
11: יש משהו מוזר בידיעה הזאת, ערן. בוא נגיד, קודם כל, מצרעות צריך להיזהר, את זה אנחנו יודעים.
0: נכון.
11: משיקורים, ברור שצריך להיזהר, אנחנו יודעים, בטח בבריטניה. אז מצרעות שיקורות צריכים להיזהר כפל כפליים. כמו שאמרת, אוקספורדשייר, רשויות הבריאות באוקספורדשייר הוציאו הודעה לא מזמן, שהם אומרות, קוראים לתושבים להיזהר מהצרעות. מדוע הם צריכים להיזהר מהצרעות במיוחד עכשיו? עוד יותר מבדרך כלל, מפני שבקיץ האחרון היה קיץ חם מאוד, הפירות הבשילו מהר ונרכבו גם, יצרו הרבה מאוד סוכר שתסס, ולכן הרבה מאוד צרעות פשוט שתו סוכר שעובר את התהליך הזה, שתו בסופו של דבר אלכוהול, והם מתנהגות כמו צרעות שיקורות. כלומר, הן יכולות לעקוץ בלי לתת לזה הסבר, בניגוד לימים אחרים שיש להם הסברים טובים למדוע הן מוקצות. הפעם בתקופה הזאת באוקספורד, שהיו בכלל ברחבי אנגליה, מזהירים רשויות הבריאות לא להתקרב לצרעות, מפני שהן עשויות להתנהג בצורה לא צפויה, צרעות שיקורות. עכשיו, אירן, זה ממש הזכיר לי, ממש לפני שנה, פחות או יותר הזמנת אותי גם כן לתוכנית שלך, ואז שאלת אותי מה קורה עם הצרעות בדרום קרוליינה. אז היה ידיעה שהצרעות בדרום קרוליינה באזור של אתר גרעיני שהוזנח היו צרעות רדיואקטיביות, ולכן התושבים בדרום קרוליינה היו בפאניקה מהצרעות הרדיואקטיביות. אז בשנה שעברה בקיץ...
0: אני עורך חדשות חוץ טוב, עושה קישורים והקשרים. יכול להיות שיש קשר בין הצרעות הרדיואקטיביות של דרום קרוליינה ל... צרעות השיקורות של בריטניה?
11: אז יש עוד מעט תוכנית העולם היום, אנחנו עולים לאוויר בסביבות 5, אנחנו ננסה לברר את זה עד אז. אתה איתנו, אנחנו נשאל אותך אולי את השאלה הזאת בשידור. עד כמה שאני יודע, מלבד המילה צירעה, אין לנו הרבה קשר בין שני סוגי הצרעות האלה. גם יש הסברים מעמיקים איך כדאי לטפל בצרעות, קודם כל להתרחק, אבל אם, באותה ידיעה של האוקספורדשייר, שאם במקרה וכן הקצת על ידי צירעה, אל תשתמש בפ פינצטה, כי זה עשוי להחדיר את העוקץ עמוק עוד יותר, ואפשר להשתמש במקום בכרטיס אשראי או כרטיס ביקור, כדי לנסות להסיר את העוקץ בעדינות. ברגעים שצירה עוקצת אותך, אני בספק אם יש לך סבלנות ללכת לקרוא את המנואל של
0: באופן שאני בריק. אלרגי, אני מאוד,
11: זה בכלל, זה קטלני, זה, כן, הם כן, מזכירים, כן. מזכירים, יש אנשים שיש להם אלרגיות לצרעות, ואז הם צריכים להתנהג ביתר זהירות, וזה כבר ברצינות, כאן אנחנו
0: נקרא, לא צוחקים. לא נדע מצרעות. תודה רבה לך, עמית ולדמן.
11: תודה, אירן.

0: ביום שישי, ומיד יצא קהל כמובן לארמון, להניח זרים וכולי, ראית הרבה מאוד זרים, זאת אומרת מהגרים, שמודים לו על היחס שהוא קיבל ביניהם, מהם, וצריך לומר שהוא גם בן משפחה כמובן של בית המלוכה באנגליה. אולי נשמיע קטע קצר שהוא מדגיש את זה כאשר קמילה וצ'ארלס מבקרים אצלו בנורווגיה.
1: United by our history and the North Sea, Britain and Norway are more than friends. We are family. Descendants of Norwegian immigrants are spread all over the British Isles, particularly in the northern parts. Many Brits have also found a new home in Norway over the years, and the royal families are closely linked as well. My grandmother, Queen Maud, was the sister of your great-grandfather, King George V.
0: כן, אז ביתו של המלך אדוארד השביעי, שהיא הייתה כמובן נכדה של ויקטוריה, היא בעצם הקרבה המשפחתית, והוא מדגיש את זה, והוא מדבר גם על אנגלים שבאו לחיות בנורווגיה. השאלה איך יהיה המלך החדש, המלך הוקון.
2: והוא יושבע, צריך לומר, כבר ביום שלישי הקרוב. אנחנו עוד נמשיך לעקוב אחר משפחת המלוכה הזאת לאורך השבוע, גם אחר טקס הלוויה. מירי קרימולובסקי, תודה בשלב הזה.
0: תודה לך, אירן.
2: ועוד מסע לוויה, דולי פארטון. שלום לאלון פרוכטר, כתב התרבות שלנו.
3: שלום, אירן.
2: כן, והספדים ממשיכים, נכון?
3: ההספדים נמשכים, נכון, רק בלילה. אנחנו קיבלנו שני הספדים, שתי שחקניות ששיתפו פעולה עם פארטון. אחת מהם באמת על המסך, שירלי מקלן, ב-92. שבעצם פרסמה משפט אחד בו, היא אמרה, דולי הייתה מלאך, אלוהים שלח אותה אלינו והיא חזרה הביתה, הם שיחקו ביחד בסרט מגנוליות מפלדה. איזה מינלי, גם היא בת 80 כמו דולי, אמנם לא שיתפה את הפעולה על גבי המסך, אבל הם הופיעו יחד ואפילו חלקו סוכן במהלך שנות ה-80, היא פרסמה הלילה. פוסט בו היא כתבה, אני אוהבת את דולי, היא תמיד הייתה חברה תומכת, עודדנו אחת את השנייה פעמים רבות, כשהייתי בצרות דולי ידעה זאת, יש הרבה מה לומר ברגע הזה, אבל המילים להוצאות, הגרון שלי והלב שלי מלאים.
2: כן, אמריקה מתגעגעת לדולי. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
3: ביי רב.

עד כאן השעה הבינלאומית שחר רבית לוי דמסקי, בביצוע הטכני אילי בן שבת ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, צבע הכסף ממש מיד אחרינו, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. לאחר שארצות הברית תקפה לילה משגרים איראניים במיצר הורמוז, תקפו האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במיצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו באיראק במיצר הורמוז הלילה היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז, כך מוסרים כתבנו רוי קייס וכשבתנו יובל אינבר. ההתפרעויות של קיצוניים בקוסרה ובז'לוד שבשומרון. פנחס ולרשטיין, מראשי גוש אמונים ומנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, אומר לכאן חדשות כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא. ולרשטיין אמר ליואב בורוביץ' בכאן חדשות ברשת ב' כי פגיעת הפורעים היא לא רק בהתיישבויות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהן, אלא במדינת ישראל ובריבונותה. הפשיעה הזאת בסופו של דבר פוגעת בהתיישבות ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה, אמר ולרשטיין. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הורה בשנה שעברה להשהות מקצת מהסיוע הצבאי לישראל, לאחר שישראל פעלה נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, וכי לא תהיה הספקת נשק בלתי מותנית לישראל. עם זה הבהיר מרץ כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, המאוימת בידי שכנותיה וארגוני טרור, וכי גרמניה מסייעת במאבקה של ישראל למען המשך קיומה. הוא הדגיש כי גרמניה תתמוך תמיד בזכותה של ישראל להתקיים.
0: עכשיו,